0: також відмовилися від неї.
1: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
0: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти. А багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
2: Я знаю, що таке Волинь, я знаю історію, я знаю, яка це трагедія, я осуждаю це діло однозначно. Тільки я також знаю, що безпечність моєго народу, поляків і поляк, в перспективі 10-20 років, це безпечність України.
3: 10-20 років, то є безпечність України.
2: Ми даємо Україні тільки гроші і вооруження, а не віддають свої життя. Якщо хтось цього не розуміє і намагається робити все це ради 5% пунктів, дуже класної хвилі хайпу в соцсетях і похвали, то це не серйозна, безответственна політика. І я говорю це не як високомірний парень, я говорю це як маршал Сейма.
0: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті Побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
4: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
0: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». Щиро хочемо сказати «Дякуємо за підтримку». Однак популісти й не думали вгамовуватися.
5: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
0: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
5: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
0: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
5: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
0: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
6: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого до виборів менше року. І, на жаль, вшанування Волинської трагедії, роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
0: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
5: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
0: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію, з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
7: Це називається у нас Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид, тому що метою не було знищення там всього народу.
0: Правильно. Геноцид – це форма масової

0: Нового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
1: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, ну, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
0: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
1: Коли почали вже копати, виясняти по суті в рівні Донецькій області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
0: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
2: Наприклад, екзаменаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де і поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польським історики.
0: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи українець. Польська сторона ґрунтується на тому, що в місцях ексгумації жили переважно поляки. Це можливо, але повністю польських сіл не було. Всі вони були змішані з перевагою того чи іншого народу. Також складно визначити, хто винен у їхній смерті.
2: Враховуючи історичний період тих подій, то встановити, хто є саме же жертвами в рамках Волинської трагедії, хто є жертвами нацистського режиму, хто є жертвами радянського режиму, бо я нагадаю, що це період Другої світової війни, це достатньо важко.
0: І все ж таки, звідки взялися озвучені Навроцьким 100 тисяч жертв? І тут ми підходимо до найцікавішого моменту. Виявляється, цю цифру всередині 2010-х оголосив директор Музею національної пам'яті Польщі. Яким тоді, вгадайте, хто був?
3: Країна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії не готова до того, щоб бути частиною європейської родини.
0: Нинішній президент Польщі до своєї нетривалої політичної кар'єри працював в Інституті національної пам'яті, який займався питанням Волинської трагедії. Збіг. До того ж, з кожним роком цифри жертв чомусь зростали.
2: Щодо того, як Навроцький пов'язаний з Волинською трагедією, то це саме та людина, яка входила в провідну пісівську групу по розробці і формуванні цього історичного не міфу, а радше історичного викривлення в політичних цілях.
0: Тобто, фактично, це чергова політична маніпуляція, і яскравий доказ цього – виступ Навроцького у 23-му році, ще до початку своїх політичних ігрищ.
4: Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий.
0: Ось воно як. Різниця між самі вправі обирати своїх героїв до «Польща не допустить прославлення УПА» лише 3 роки. Ще раз, Україна не заперечує факту Волинської трагедії. Але не треба приписувати те, чого не було. І що найважливіше, польський формат «Ми принесли свій біль, а ваш залиште в коридорі» – це не про історію, а виключно про політичний популізм.
1: 20-30 роки, де проводилась в 30-му році пацифікація, де польський уряд обіцяв дати західноукраїнським землям автономію, а з прийняттям в 25-му році Конституції жодного слова про автономію не було, де був, по суті, кордон між Галичиною і Волинню, де кількість українських шкіл постійно зменшувалася, відкривалися ультраквістичні, двомовні школи, а українські школи зменшувались, польські збільшились.
0: Ще можна згадати операцію «Вісла», коли депортували понад 140 тисяч українців. Можна згадати Закерзонію, Холмщину, Лемківщину. ту ж Сагринь, коли армія Крайова, яка підкорялася, увага, офіційному польському уряду в екзилі, розстріляла близько 800 українців.
5: Ніхто не згадує про клич, який лунав ті роки, що от за мостя аж до Буга бензе тиля чарна смуга, який передбачав виселення або винищення українців, які там проживали. Це чисто злочини тодішньої влади проти тодішнього народу.
0: За час Другої світової війни було три коменданти армії Крайової, які керували її діями. І чомусь Україна не волає на весь світ, коли їх іменами називають, ви не повірите, військові підрозділи сучасної польської армії. Від 2017 року імена керівників армії Крайової присвоюються підрозділам військ територіальної оборони Польщі, а традиції армії Крайової покладено на командування цього виду військ. Мало того, національний герой Польщі Юзеф Пілсудський, на честь якого названі майже всі пам'ятні місця в країні. 1919 року саме він вторгся до України, і саме польське військо під його керівництвом придушило ЗУНР. А потім визнало УРСР, і саме його підлеглі та соратники знущалися з українців, білорусів, євреїв та небажаних поляків у концтаборі Береза-Картузька.
6: В июне 1934 года президентом Второй Речи Посполитой Игнацием Мастицким было подписано распоряжение о том, что лица, которые угрожали безопасности, спокойствию и общественному порядку, могли подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции. Местом изоляции политических заключенных была выбрана Береза-Картузская.
7: Одними из первых его заключенных стали представители различных украинских организаций. Все те, кто утверждал, что белорусский и украинский народ имеют право самостоятельно определять свое будущее, жить в целостной своей стране. То есть все вот эти вот люди, которые отстаивали такие ценности, идеи, убеждения, они воспринимались в качестве врагов польской власти.
0: И подобных исторических задокументованных подій у польско-українських стосунках было еще багато. Але Україна не вистрибує зі штанів зі звинуваченнями, а спокійно та розмірено намагається знайти діалог.
8: Україна ніколи, ну, по крайней мере, на уровні государственных деятелей, на уровні політиків, ніколи не пред'являла Польщі претензії за їх історичний пантеон, в котором есть достаточное количество людей, у кого на руках огромное количество крові українців. То есть, ну, Україна не диктовала ніколи Польщі, кого їм чтить, чиїми іменами називати вулиці.
0: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
9: Так же, як у них була УПА, которая до 60-х годов боролась с россиянами. И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Крайова, это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Крайова их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Крайова уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Крайова тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали.
10: Такая правда.
9: Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь – это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю, эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, а разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не являются аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать?
10: Не повинен так поступать.
9: Мы помогаем и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем. А разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
0: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити з УПА білу ікону без тіні. Це було б, певно, не дуже мудро. УПА має складну, важку, криваву історію. Там є боротьба з Москвою, є антиімперський спротив, є героїзм, є підпілля, є радянські тюрми, є смерть, є післявоєнний опір. Але є і злочини проти цивільних, і про це треба говорити. Але Польща теж не має права робити з УПА чорну пляму без історії, бо це вже не пам'ять. Це виключно політична фарба. Якщо кожен визвольний рух оцінювати тільки за його найтемнішими сторінками, то тоді доведеться дуже уважно пройтися і по польському підпіллю, і по армії Кройовій, і по жолняжих виклентих, і по польських акціях проти українських сіл. Норман Девіс. Мало того, Девіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Девіс.
9: Украинцы – это гордая нация, гордость и привязанность к своему народу, для которого символом является в том числе и УПА, правда? То есть для них это антиколониальный символ, символ борьбы с Россией. И вот эта гордость, она так же важна, как и амуниция, потому что без этой гордости и без этой силы нет мотивации. Без них нельзя выиграть у русских.
0: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
9: Совєтський Союз, наслідником которого чувствует себя Россия в конце 30-х годов, то есть за 5 лет до Волыни, провел так называемую польскую операцию.
11: Виконав так звану операцію польську.
9: Вижу, что не все знают, о чем я говорю. Глава НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
0: И таких конструктивных людей, как Сікорський, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
9: Сколько поляков слышал, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
0: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Колаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії Крайової змогли потиснути один одному руки, невже сучасні політики не зможуть налагодити розумний, конструктивний і взаємоповажний діалог? Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА. И это было бы справедливо, глава МИД Польши Радослав Сікорський. А ще, що важливо, усіма цими питаннями по-доброму варто було б займатися після війни, а не коли Україна, яка стікає кров'ю, має захищати свою честь ще й перед західними сусідами. Зараз Україна не на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Девіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, погрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
12: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. без образи Польщі, ну вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми її все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
0: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих, але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волинь, але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації, але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру, але Польща не має права робити з Бандери митницю на вході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
12: Пікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
0: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
9: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
16: Далі в марафоні випуск новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Росія не припиняє тероризувати прикордонні громади Сумщини і сам обласний центр. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти скалічили щонайменше 4 людей. У місті Білопілля внаслідок удару безпілотником поранено жінку та 2 її малолітніх дітей – 1 та 3 років. Як повідомили обласні військові адміністрації, вони приїхали до родичів і потрапили під обстріл. Під ударами були і Суми. Внаслідок атаки російського шахеда поранено 72-річного чоловіка. Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом на військово-морській базі в Портсмуті. Український президент став першим іноземним гостем, якого прийняв новий глава британського уряду. Лідери обговорили посилення української ППО, безпеку на морі, спільне виробництво зброї та захист критичної інфраструктури перед зимою. Британія також продасть Україні технологію нової реп-системи Stone Cloak. Відтак її зможуть виробляти в Україні. Пристрій розміром із планшет встановлюють на ударні дрони, щоб ускладнити виявлення російською ППО. Зеленський і Бернем піднялися на палубу протимінного корабля «Черкас», який Британія передала Україні у 2023 році. Також лідери зустрілися з українськими та британськими моряками, які проходять підготовку на військово-морській базі у Портсмуті. Прем'єр Енді Бернем підтвердив, найближчим часом відвідає Україну.
17: Я знаю, що тут у Портсмуті з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Щиро дякую всім вам за це. Наші відносини з Великою Британією сильніші, ніж будь-коли. І я дякую Енді за його відданість цьому партнерству, за те, що він приділяє таку велику увагу нашій обороні і безпеці.
16: Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через російський удар загинуло 11 людей та більше сотні зазнали поранень, відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» Василеві Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він також постраждав під час ворожої атаки балістикою. Його поранили у спину та ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу. Натомість його адвокати наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством, потребує медичної допомоги і залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашні арешти і заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим і їхнім рідним і готовий повністю допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки попередили, заважали всі служби і органи влади про свій захід, і він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, запити на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекались.
18: Застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 21.09.26 включно, без визначення і розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор.
16: Нагадаю, п'ятницю через російські удари балістикою по виставці протидронових озброєнь загинуло 10 людей, ще близько 100 були поранені. Сьогодні в лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену, повідомив Офіс Генерального прокурора. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, а ще цивільні та працівники оборонної галузі. Понад 37 мільйонів гривень закордонних пожертв на підтримку України розікрала організована група на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, повідомили в НАБУ та САП. Там жодних імен не називають, але у той період посаду держсекретаря МЗС обіймав Олександр Баньков. Організатори схеми заволоділи частиною коштів іноземних громадян та донорів, призначених на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, і легалізували їх через конвертаційні центри. Слідство встановило легалізацію майже 1 300 000 доларів Сполучених Штатів. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Про підозру повідомлено 4 фігурантам: колишньому держсекретарю МЗС, керівнику його апарату, раднику екс-міністра закордонних справ, який і керував підконтрольною ГО, та бухгалтерці усього злочинного угруповання.
19: Під час досудового розслідування детективам НАБУ вдалося відшукати та вилучити чорну бухгалтерію, в якій вони фіксували всі свої злочинні дії з легалізації коштів. Для цього використовували кодові слова «винос», «прогон», «забіг».
20: Тоже в процесі. Зможеш сьогодні заїхати? Напиши мені 1/4 від останнього забіга.
21: Коли побачимося? Привет. Банк запросил документы под 12. Пояснение, что это за деньги, целевое назначение. Ну и какие-то письма от них, от нас, на них. Сможем сделать?
20: Думаю, да. Займусь сейчас.
16: У Міністерстві закордонних справ вже відреагували, заявили, що сьогоднішні повідомлення від НАБУ – це частково результат внутрішнього аудиту МЗС та взаємодії відомства з правоохоронними органами. Міністерство усіляко співпрацює зі слідством у цій справі. На Київщині з дотриманням усіх правил норм безпеки відбувся навчально-бойовий вишкіл «Варта-2026». У спільних навчаннях разом із Державною кримінально-виконавчою службою відпрацювали різноманітні сценарії та завдання. Підрозділи ДСНС, Національної поліції і Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України.
17: Це не просто показовий виступ кінологів та їхніх хвостатих вихованців. Ось так дресирують собак у Державній кримінально-виконавчій службі. Ці кудлані – незмінні помічники і при затриманні, і при конвоюванні. Це один із етапів спільних навчань силових структур «Варта-2026». Вони відбулися на Київщині з дотриманням правил безпеки, облаштованими укриттями та черговими бригадами швидкої медичної допомоги і без розголошення локації. Загони Державної кримінально-виконавчої служби відпрацьовували різноманітні сценарії та завдання разом із підрозділами ДСНС, Нацполіції і Центром спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Одна із реальних нині ситуацій. Під час повітряної тривоги російський шахет влучив у будівлю на території виправного закладу. Виникла пожежа, є поранені. Активно долучається до допомоги і Червоний Хрест. Його представники надають першу допомогу пораненим. А це вже напад на автомобілі, які перевозять затриманих. Інших нападників затримав спецпідрозділ Національної поліції «Корт». Корпус оперативно-раптової дії спрацював швидко і якісно. І така взаємодія правоохоронців та рятувальників – саме те, задля чого і проводять вже вдруге. Вишкіл варта, каже заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.
2: Ці навчання нам дуже потрібні, тому що дають можливість відпрацювати основні елементи нашої оперативно-службової діяльності. Міжвідомча взаємодія і взагалі взаємодія між різними елементами сил оборони має виключно важливе практичне значення. Від цього залежить ефективність наших дій.
17: За навчаннями наших підрозділів уважно спостерігали і міжнародні фахівці. Експерт ООН з питань реформування пенітенціарної системи Террі Хакет переконаний, надзвичайні ситуації у управних закладах це дуже складні історії. А що вже казати, коли це відбувається під час великої війни?
3: Для того, щоб вирішити ці кризові і складні ситуації, недостатньо мати тільки обладнання. Потрібно мати навчених і вмотивованих людей. І саме така підготовка, яка постійна і незламна, вона дає вам змогу реагувати ефективно у межах закону з дотриманням прав людини.
17: Вперше у такому вишколі брали участь і бійці Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.
22: Тому коридор, четвертий з вами.
17: Начальник центру Павло Яцюк оцінок за такі спільні тренування своїм бійцям не ставить. Генерал-майор каже, головна їхня робота і результати на фронті. І про це видно із щомісячних рейтингів усіх бойових підрозділів Сил оборони, де «Омега» постійно у трійці лідерів за кількістю уражень засобами типу «Крил» серед понад 500 підрозділів Сил оборони України.
23: Вишколи, вони тільки позитивно впливають як на обмін досвідом, так і на злагодження між підрозділами усіх сил оборони. Ми цим якраз відрізняємося від ворога. Коли ворог перевищує нас і в кількості особового складу, і в кількості зброї і техніки, то ми вимушені для того, щоб його перемагати, якраз технологічно бути вищими на голову, а також стосовно навченості і злагодженості.
17: Василь Сафянюк, Євген Зозуля, «Факти СІТІВІ», єдині новини.
16: Українські медики сьогодні відзначають професійне свято. У час повномасштабної війни вони рятують життя українців під час обстрілів, опікуються пораненими на передових позиціях та у стабпунктах. Наш наступний сюжет про фахівців столичного центру кардіології та кардіохірургії. В одній з найкращих клінік України виконують пересадку серця та інші вкрай важкі операції. Рятують дітей і дорослих, запроваджують найсучасніші технології та беруться за пацієнтів, від яких відмовилася не одна клініка. У центрі опікуються ветеранами та намагаються зробити трендом кардіологічні чекапи.
24: Замість традиційної п'ятихвилинки у медичного персоналу столичного центру кардіології та кардіохірургії сьогодні годинна нарада. У день медичного працівника вкрай важливо подякувати кожному фахівцю за врятовані життя. Бо з повномасштабною війною викликів у цих лікарів в рази більше. Важкі оперативні втручання неможливо зупинити під час раптового ворожого терору Києва. Серце людей дедалі частіше не витримує стрес. У кардіоцентр неочікувано почали звертатись навіть вкрай молоді пацієнти. Про складну щоденну працю кардіохірургів відомий режисер Семен Горов навіть зняв короткий, але чуттєвий фільм, який презентує сьогодні у стінах медзакладу.
25: Було два інфаркти. Дійшло до того, що треба додати заміну серця.
24: Один із найпотужніших кардіоцентрів країни ні на день під час великої війни не зачинявся. Більше того, тут щороку фіксують приріст пацієнтів щонайменше на третину.
26: За ці вже майже півроку ми зробили 51 тисячу консультацій, більше 2 тисяч інтервенційних втручань, близько 300 відкритих операцій, близько 300 аритмологічних операцій.
24: Бо помітно змінюється концепція медзакладу.
26: Кардіологічна допомога не закінчується на операції. Ми займаємося превентивною медициною. Це і у нас дуже багато перспективних нових напрямків, які ми хотіли би розвивати. Це центр хірургії аорти, це роботизована хірургія та й багато чого іншого.
24: У медзакладі активно популяризують кардіологічні чекапи. Тут беруться і за пацієнтів, від яких відмовляються у багатьох клініках. Пана Івана швидка забрала з підозрою на інфаркт, але виявили ще одну важку хворобу.
27: Як почали обслідувати, так знайшли, коротше, рак желудка.
24: Таких пацієнтів раніше вважали неоперабельними, а зараз у столичному кардіоцентрі почали робити одночасно кілька складних втручань із залученням хірургів різних напрямів.
1: У нас тільки за останній рік з'явилися операції на черевні порожнині, урологічні, гінекологічні операції, операції на грудній клітині, на легенях. І все це для пацієнтів, яким відмовляють в інших закладах. Ми відчуваємо, що ми робимо не просто рутинні операції на серце, ми реально рятуємо людей, у яких немає іншого виходу.
24: А ще тут нещодавно перші в Україні зробили унікальну операцію – повну заміну аорти. Для цього кардіохірург медзакладу їздив на навчання у Японію.
1: Насправді потреба в таких операціях в Україні ми розраховували майже 400 пацієнтів на рік. А зараз, якщо не брати нашу інституцію, вона не проводиться ніде. Ми перші, хто зробив таких перших 3 пацієнти, абсолютно вдало.
24: Столичний центр кардіології та кардіохірургії уже увійшов в історію як перший кардіоцентр, який створив у своїх стінах офіс ветерана. Цю ідею у закладі реалізовує Богдан Климюк, який донедавна і сам був військовий, поки не дістав поранення.
4: Окрема черга, окремий кабінет, окремий простір, де знаходиться дівчинка-куратор. Вона навчена спілкуватися з людьми, з ветеранами, з військовими. І вони відчувають в цьому просторі безпеку, лояльність і підтримку.
24: Усі медичні послуги для цієї категорії безкоштовні, а поки чекаєш прийому, можна випити каву у окремому просторі для ветеранів та їхніх сімей.
5: І навіть якщо ти там не на прийомі, але ти там прийшов там умовно зі своїм побратим на прийом, ти відпочиваєш в цьому ветеранському центрі. Я вважаю, що в принципі це доволі успішний проєкт, і всі лікарні мають брати приклад, тому що ветеранів буде ставати все більше і більше.
24: Вказівники, зручний простір, шанобливе ставлення – усе це важлива філософія, якої мають дотримуватись у всіх медзакладах. Але у столичному кардіоцентрі не проти стати гідним прикладом для інших. Христина Влачанська, Максим Костенко, «Факти», СІТВ «Марафон», «Єдині новини».
16: В Ужгороді відбулася прем'єра документального фільму «Костянтинівка» у напівоточенні та на межі. Це хроніка реальних евакуацій цивільних людей, які здійснюють волонтери гуманітарної місії «Проліска».
6: Всі живі. Білом машину вже в 50 метрах лежиться.
7: Так, у листопаді та на початку грудня минулого року під постійними обстрілами волонтери гуманітарної місії «Проліска» евакуйовували жителів Донецького міста Костянтинівка. Їх вивозили із справжнього пекла війни, ризикуючи власним життям. У цьому фільмі усі кадри, зняті волонтерами та журналістами під час реальних надскладних евакуаційних операцій по рятунку цивільних, стареньких, маломобільних та поранених.
8: У нас була певна кількість матеріалу, заснятого матеріалу, в тому числі і атаки на наші автівки, і матеріалу по евакуації тих людей, які найбільше цього потребували. І виникла ця ідея створити, тобто вже зібрану якусь цілісну історію саме про Костянтинівку.
7: Нині ситуація у Костянтинівці критична. Місто під контролем Сил оборони України та ворог майже повністю перетворив його на руїни. Без газу, світла та води там досі залишаються цивільні. Організована автомобільна евакуація неможлива. Єдиний спосіб вирватися з міста – це піший вихід під дронами окупантів, каже Інна Посоха. Лише 4 місяці тому вона разом із 77-річною матір'ю наважилася покинути напівоточену Костянтинівку.
10: Надіялись, що все-таки закінчиться це все, прийдемо к міру. Йшли 6 часов, це без остановки, треба було йти. Дрони літають, працює КАБи, там же ж без артилерія. Там просто 24/7 таке відбувається.
7: Жінкам вдалося дійти до місця, де на них чекали волонтери Проліски. Евакуювали їх на Закарпаття, поселили у шелтер і забезпечили усім необхідним. Інна спеціально прийшла на прем'єрний показ документального фільму «Костянтинівка» у напівоточенні та на межі. Хоча дивитися його було важко.
10: Тяжелый сильно. Тяжелый, потому что это реальные события. Это то, что пришлось наживо себе пережить. Я сейчас заклыкаю, продолжаю заклыкать. Надо беречь и своє життя, и життя своїх близьких. Краще виїхати, чим залишатися.
7: Волонтери під час операції вмикали камери, щоб фіксувати свою роботу. Саме ці записи стали документальним свідченням того, як змінювалася Костянтинівка, якою ціною вдавалося рятувати людей. Ворог здійснив уже понад 110 цілеспрямованих атак по спецтранспорту та офісах Проліски, ігноруючи маркування та міжнародні норми.
8: Гуманітарні працівники, в принципі, мають бути захищені міжнародним гуманітарним правом. Але нам не вистачає броньованих автівок, нам не вистачає засобів ідентифікації дронів. Ми знаходимося так само на межі.
7: Від літа 25-го, коли на Донеччині почалася чергова ескалація бойових дій, Проліска вивезла з-під обстрілів понад 20 тисяч цивільних людей, 1700 із них з Костянтинівки. У кінозалі серед глядачів ті, для кого ця історія не кіно, а власне життя.
10: Такі фільми, такі кадри, хоч вони і страшні, це наші реалії, ну і якби там не було, якби не хотілося б там це дивитися, в це вірити, це є.
0: Це, ну, такий, знаєте, фідбек від того всього флешбек, який відбувався. Особисто мене дуже вразило ключі. У мене також зберігаються ключі, я розумію, що навряд чи туди повернусь, але... Що маємо, то маємо.
7: Разом із показом в Ужгороді відкрили і вуличну виставку-інсталяцію. В її основі фотографії та особисті історії працівників місії, чиє життя докорінно змінила війна. Після Ужгорода фільм покажуть по всій країні, щоб нагадати про гуманітарну ситуацію у прифронтових містах. Загалом за час повномасштабної війни Проліска надала допомогу понад 4 мільйонам людей. Евакуювала з-під обстрілів майже 70 тисяч українців. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV. Єдині новини.
16: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Наш марафон триває.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
11: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
12: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
9: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
13: Кадри, які вже змінили все уявлення про те, що таке сучасна війна на морі. Вперше в історії підводний дрон СБУ «САП Сі Бейбі» уразив підводний човен. Але ганьба для росіян не лише в самому факті удару, а в тому, що відбулося це в захищеній бухті Новоросійська. Тобто, виявилося, що Росія не здатна захистити сучасний корабль вартістю в півмільярда доларів від підводного дрону, який в сотні разів дешевший. Що це означає для України і чому в Пентагоні зараз вже можуть відкорковувати шампанське? Це підводний батл фактів тижня, і сьогодні на нашому ринзі підводні сили Путіна, точніше те, що від них залишилося. Як після українського рейду в Новоросійськ зміниться глобальний розклад сил у Світовому океані? І чи може Росія досі вважати себе морською державою? Навпроти підводний флот країни, проти якої і тримає Путін свої бляшанки, тобто субмарини США. Як змінилася світова підводна шахівниця після новоросійської ганьби росіян? Зараз будемо з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео. Тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. І для початку давайте докладно розберемо, що ж там все-таки вчора відбулося в Новоросійську. Отже, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію та влаштувала морську бавовну у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони «Сапсі Бебі» підірвали російський підводний човен класу «Варшавянка», а за класифікацією НАТО це клас «Кіло». Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Для більш повного розуміння того, що відбулося, треба трохи згадати історію. Отже, жовтень 1939 року, самий початок Другої світової війни. Німецький підводний човен Ю-47 на абсолютному нахабстві заходить у британську військову базу Скапа Флоу і топить лінкор Royal Oak. Так ось, до вчорашнього дня ця атака вважалась взірцем того, як можна раптово атакувати флот супротивника там, де він цього очікує найменше. Але від учора усі стандарти морської війни переписані наново. І справа навіть не в тому, що величезний корабель знищений маленьким дроном, а в тому, що росіяни безумовно знали, що Україна розробляє підводні ударні системи і мали якимось чином продумати, як захистити свої головні бази в Чорному морі. Тобто, яким саме чином цей підводний морський малюк проникнув в акваторію Новоросійської бухти? Як він подолав систему охорони? Як уникнув сенсорів? Особисто я цього не розумію, але мені це, в принципі, не потрібно. Головне, що це знають ті, хто цей підводний дрон і відправив в Новоросійськ. Тобто, чекаємо ще. Тепер до того, а що, власне кажучи, втратила вчора Московія? Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів. На борту підводного човна розміщувалися 4 пускових установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України. Ну, а Новоросійську цей човен був не просто так, бо в окупованому Криму російський флот втратив будь-яку надію залишитися цілим. Зрештою, знищений крилатими ракетами човен «Ростов-на-Дону», тому наочний приклад. Далі можемо ще раз проаналізувати відео. Тут добре видно, що сам вибух у районі хвостової частини субмарини, яка знаходиться під водою. За рахунок цього має бути пошкоджені гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та ряд інших вузлів та агрегатів. Зрештою, я можу нагадати, що підводний човен – це вам не танк. Він, звісно, залізний, але не броньований, тому ушкодження він отримав серйозні. І тут одразу виникає питання, а чи можуть росіяни щось з цим зробити? Відповідаю – ні, не можуть. Як пише видання Defense Express, РФ не може ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. І чудовий приклад цьому – це вже згаданий мною спочатку уражений, а потім вже і потоплений аналогічний підводний човен Чорноморського флоту Росії під назвою Б-237 «Ростов-на-Дону». У момент першого ураження, тобто 13 вересня 2023 року, він знаходився у сухому доці Севастопольського морського заводу. Лише у червні 24-го року Ростов-на-Дону змогли залатати до стану, коли він міг знаходитись на воді, та переправили на 13-й завод у Кіленбухті, у тому ж самому Севастополі. У липні 24-го московити заявили, що завершили доковий ремонт субмарини, але у ніч на 2 серпня Ростов-на-Дону після ще одного ракетного удару був затоплений. Водночас на Чорному морі єдині ремонтні потужності підводного флоту Московії знаходяться лише в окупованому Севастополі. Більше того, навіть там не виконували складні роботи, і для них човни з Чорного моря переправляли у Балтійському Балтійське море, і всі планові ремонти здійснював Кронштадтський морський завод. Але, зрештою, успішне ураження варшавянки у Новоросійську означає ще один важливий момент. Давайте рахувати. У складі Чорноморського флоту РФ було 6 носіїв калібрів. Два підводних човна нещодавно засвітилися в Середземному морі і у Атлантиці. Я зараз про Краснодар. Буквально 4 дні тому його бачили і супроводжували морські сили Великої Британії. Інший човен «Новоросійськ» в жовтні бачили в Середземному морі. Він йшов на ремонт в надводному положенні. Як нам відомо, що конвенція Монтре забороняє цим двом субмаринам повернутися в Чорне море, відповідно, у Росії залишалося 4 човна калібраносця. Ростов-на-Дону негероїчно пішов на дно, і ще один човен СБУ мінуснули вчора. Відповідно, у росіян залишилося всього 2 човна з загальним залпом 8 ракет. Плюс надводні носії крилатих ракет. Це все ще багато, але все ж таки на 4 ракети менше, ніж було. Формально на Чорному морі у росіян ще є субмарина проєкту «Палтус» Б-871 «Алроса». Але, за наявною інформацією, вона не є носієм крилатих ракет «Калібр» і загалом можливість її використання в цій війні під питанням. І ще один момент, про який нагадує український морський експерт Андрій Клименко. Ось такий скрін він показав. Стоянка підводних човнів майже в самісінській глибині бухти, а перед нею – нафтоналивний термінал. Тобто Україна не просто уразила підводний човен, а наочно показала, що під загрозою і путінські нафтодолари для фінансування війни. І ось ще на що звернув увагу Андрій Клименко. Уражений підводний човен – це, звісно, прекрасно. Але ще краще – це моральний і практичний аспект цього ураження. Тобто зараз капітани імперського московицького флоту мають боятися не лише українських надводних дронів, але і шукати небезпеку під водою. Тобто кожен вихід в море для того, щоб постріляти по українській цивільній інфраструктурі калібрами, для них перетворюються військово-морський аналог російської рулетки. А якщо дивитися глобально, то російський підводний флот від учора втратив своє домінантне положення не лише в Чорному морі. Хто знає, які там підводні дрони, наприклад, є у потенційних суперників. І також нагадаю, що всі свої підводні сили, що свого часу СРСР, що нині Московія, вони ж будували не проти України, а задля глобального протистояння з НАТО, а якщо ще точніше, то США. Тому в першому раунді я пропоную порівняти дві підводних армади. Хто зараз має більше човнів, яких класів і на що вони здатні. Зрештою, світовий океан великий, і це той випадок, коли кількість все ж таки ще має значення. На перший погляд, за кількістю підводних човнів російський ВМФ перевершує ВМС США. Але не все так однозначно. Усі бойові субмарини США атомні, тоді як Росія має і дизельні човни, як ті самі варшавянки, до речі. Станом на 2025 рік американський флот мав 71 атомний підводний човен. Серед них 14 стратегічних ракетоносців з балістичними ракетами, це клас Огайо. 4 носії крилатих ракет, тобто це модернізовані Огайо, 53 багатоцільові субмарини, це класи «Вірджинія», «Морський Волк» та «Лос-Анджелес». Російський флот має 78 субмарин, серед них 14 стратегічних ракетоносів, 13 човнів з крилатими ракетами, 16 багатоцільових торпедних і 23 дизель-електричних. Отже, Росія має невелику чисельну перевагу, але за рахунок менших дизельних човнів. США натомість мають лише великі атомні субмарини з можливостями для тривалого патрулювання в будь-якій точці океану. Тобто США не використовують дизельних підводних човнів, бо їхній флот діє по всьому світові. Атомні субмарини здатні місяцями не спливати, мають необмежену дальність і досить високу швидкість. Вони створені для глобальних стратегічних операцій у відкритих океанах. Росія, навпаки, успадкувала від СРСР великий парк дизель-електричних човнів, що ідеально підходить для оборони власних берегів. Вони досить тихі, вони йдуть під водою досить швидко, потребують регулярного спливання для зарядки батарей. У прибережних водах такі човни дуже складно виявляти, тому вони залишаються важливим елементом для російського підводного флоту. Зрештою, та ж сама варшавянка якраз і була створена для ось таких от морських рейдів. Підводні човни обох країн поділяються на три головні категорії. В першу чергу це стратегічні ракетоносці. Це найбільші субмарини, що несуть балістичні ракети з ядерними боєголовками, і їхнє завдання – це саме ядерне стримування. У США таких човнів 14. Кожен із 24 ракетами Trident-2. У Росії приблизно стільки ж. Нові Береї по 16 ракет булава і кілька більш старих ракетоносців, які ще на службі. Ці кораблі є частиною ядерної тріади, тобто гарантії російської відповіді на будь-який удар. Або, як ми бачимо, гарантією того, що Путін і далі буде лякати своєю ядерною палею весь цивілізований світ. Йдемо, точніше, пливемо далі. Ударні субмарини з крилатими ракетами. В американському флоті це 4 модернізовані «Агая», озброєні томагавками. Росія використовує великі човні проекту «Антей» і нові «Ясені». Кожен несе десятки крилатих ракет «Калібри» та «Онікси». Такі човни, як американські, можуть бити як по наземних, так і по морських цілях, виконуючи роль стратегічного ударного інструменту. Але вже не ядерного. Хоча за чутками до «Калібрів» намагалися прикрутити ядерну БЧ, а томагавки то так взагалі спочатку і розроблялися в ядерному варіанті. І третій клас човнів, як у США, так і у Росії, це багатоцільові торпедні субмарини. Ці човни, вони класичні субмарини, які що полюють на кораблі, субмарини противника і виконують розвідку. США мають близько 50 таких атомних човнів. Це клас Лос-Анджелес, Морський Вовк і Вірджинія, озброєних торпедами МК-48 і знов-таки ракетами томагавк. Росія має менше нових багатоцільових атомних субмарин, більшість це ще радянські, плюс десь 20 дизельних, деякі з яких також можуть запускати ракети «Калібр». У 2025 році Росія ввела до строю новий стратегічний човен «Борей-А» «Князь Пожарський». Кожен із 16 ракетами «Булава». Це частина програми оновлення ядерного флоту РФ. США тим часом готують до служби нове покоління стратегічних субмарин «Коламбія», які поступово будуть заміняти старі «Огайо». Вони отримують покращену малопомітність, нові системи управління і реактори, які не будуть потребувати заміни палива протягом усього терміну служби. Американські підводні сили – одні з найтехнологічніших у світі. Їхні човни відзначаються наднизькою шумністю, сучасними сенсорами та глобальною автономністю. Всі субмарини атомні, тому можуть діяти в будь-якій точці планети. США також мають високий рівень підготовки екіпажів і потужну систему баз по всьому світові. Це дозволяє їм одночасно контролювати Атлантику, Тихий океан і Арктику. Основна проблема – це висока вартість і старіння частини флоту. Багато човнів класу Лос-Анджелес підходять до завершення служби, а темпи виробництва нових Вірджиній поки що не встигає за списанням старих. Будівництво нової серії «Коламбії» також вимагає колосальних ресурсів. Втім, США мають стабільний оборонний бюджет і технологічний потенціал. Російський флот – це спадкоємець радянської школи підводного будівництва. Його сильна сторона – це ядерне стримування і висока різноманітність платформ. Москва вкладає значні ресурси у стратегічні системи, тобто в Береї, Ясені та експериментальні проекти, як, наприклад, ось носій ядерних торпед «Посейдон». Хоча особисто в мене його реальність викликає дуже великі сумніви, але ж як інструмент попілу російського бюджету, то вже найбуде. Росія намагається забезпечити гарантовану відповідь навіть у разі втрати наземних ядерних сил. Її концепція – це поєднання океанських і прибережних сил, що діють у складних умовах Арктики і Північних морів. Недоліки також очевидні. Частина флоту застаріла, а модернізація відстає. Багато човнів ще радянської побудови потребують ремонту. Вони шумніші, вони мають обмеженіші ресурси, поступаються за можливостями розвідки. Ну, а віднині ще і постійна загроза від підводних морських дронів. Втім, Москва продовжує хоч і повільну, але модернізацію, зосереджуючись на якісному оновленні ключових напрямів – стратегічних ракетоносців і малошумних дизельних субмарин для морів на кшталт Балтійського або Середземного. Але ж давайте підбувати підсумки, зрештою, батл у нас чи не батл. І можете зі мною сперечатися, але якогось такого явного переможця я поки що тут не бачу. З одного боку, і у росіян човнів більше, з іншого боку, всі американські човні атомні. Але і російський флот створювався не тільки для роботи в океанах, але і в невеликих бухтах, наприклад, Балтійського чи Північного морів. Щодо ударних можливостей, то кожен підводний човен, що російський, що американський, має на борту свій власний смертоносний арсенал, тому будь-який човен небезпечний. Нічия в цьому раунді по одному балу отримує і Сполучені Штати Америки, і Московія. 1-1. Пливемо далі. А тепер я пропоную більш уважно подивитися ось на ці кадри. Це підводний старт балістичної ядерної ракети. Тобто треба розуміти, що такий старт може бути здійсненим з будь-якої точки в океані. А тому і сам вихід ракети, і траєкторія її польоту певний час будуть невідомі супротивнику, а відповідно і часу на захист та удар у відповідь буде мінімум. Або взагалі не буде. І саме тому, що для Росії, що для США, стратегічні підводні ракетоносці – це головна ядерна сила в тріаді – земля, повітря і вода. Як ви, мабуть, вже здогадалися, у другому раунді я порівняю субмарини апокаліпсису. У кого на борту більше мегатон і хто може далі пулятися цими самими мегатоннами. По традиції почну з сил цивілізованого демократичного світу, тобто США. Основу стратегічних сил Сполучених Штатів становлять 14 підводних човнів класу Огайо. Кожен несе 20 міжконтинентальних ракет Трайдент-2, здатних уражати цілі на відстані понад 7,5 тисяч кілометрів. Це ракета з роздільними бойовими частинами. Одна Трайдент може нести кілька боєголовок, що летять до різних цілей. Типова конфігурація – близько 4 боєзарядів на одну ракету. Таким чином, один Огайо здатен одночасно знищити до 80 об'єктів. Потужність боєзарядів – різна. Від малопотужних приблизно 5-7 кілотон до надпотужних 475 кілотон.

Близько 70% розгорнутих американських ядерних зарядів сьогодні знаходяться саме на підводних човнах. Це головний стовп стратегічного стримування США. Росія робить ставку на нове покоління підводних ракетоносців – «Борей». Станом на 2025 рік на озброєнні 8 таких човнів. Кожен несе 16 ракет Р-30 «Булава». Одна «Булава» може мати до 6 бойових блоків потужністю приблизно 150 кілотон. Тобто один «Борей» здатен випустити майже сотню боєзарядів за один залп. Поряд із «Бореями» досі служать старі субмарини класу «Дельта-4», створені ще за часів СРСР. Їх залишилося 5. Кожна має по 16 ракет «Синева» дальністю до 8 тисяч кілометрів. 8 плюс 5, тобто 13 у росіян і 14 у американців. Запам'ятала. Гігантські тайфуни – колись символ радянської морської могутності. Вже вони всі утилізовані або використовуються лише як випробувальні стенди. Тепер порівняємо потужність залпу і ядерний паритет. Спочатку, знов-таки, дивимось на США. Якщо гіпотетично випустити всі ракети з одного Огайо, то ми отримаємо до 160 боєголовок сумарною потужністю десятки мегатон. Усі 14 човнів разом мають близько 900 бойових блоків. Російські можливості дещо менше за кількістю носіїв і ракет, але більше за середньою кількістю боєголовок на одну ракету. Один «Борей» – це приблизно 96 зарядів, усі разом близько 1000. Втім, у рамках міжнародних договорів обидві країни обмежують розгортання до 1550 стратегічних боєзарядів. Реально в морі близько 700-800 у кожної зі сторон. Отже, формально паритет. Але за якістю, надійністю і регулярністю патрулів перевага все ж таки залишається за Сполученими Штатами. Американські човни діють у відкритому океані. Їхні бази – Кінгс Бей в Атлантиці і Бангор – це Тихий океан. Завдяки величезній дальності «Трайдент» вони можуть залишатися далеко від потенційного ворога. Їх майже неможливо виявити. Росія дотримується зовсім іншої стратегії. Ця стратегія називається стратегією «Бастіонів». Це захищені зони біля власних берегів – Баренцеве море на півночі або Охоцька на сході. Тут субмарини патрулюють під прикриттям протичовнових сил і авіації. Американці завжди мають у морі кілька стратегічних човнів одночасно. У Росії зазвичай один чи два, максимум кілька у разі загострення. Під час найактивнішого періоду холодної війни СРСР проводив понад сотню патрулів на один рік, тепер лише кілька. Кожен американський «Огайо» робить по 3-4 походи на рік, тривалістю близько 70 днів, російські – близько півтора місяця. Окрім стратегічних підводних човнів, існують і тактичні носії. США фактично відмовилися від таких систем, їхні крилаті «Томагавки» тепер мають лише звичайні боєголовки. Росія, навпаки, зберігла великий арсенал нестратегічної ядерної зброї. Її багатоцільові субмарини типу «Ясень» і «Антей» здатні запускати ракети «Калібр», «Онікс» або навіть гіперзвуковий «Циркон», які теоретично можуть мати і ядерні версії. Такі човни можуть вражати кораблі НАТО або цілі на узбережжі на відстані до 2000 кілометрів. Окремо, як я вже згадував, це проект «Посейдон». Це безпілотна ядерна торпеда, якою нещодавно буквально хизувався Путін, з реактором, що може долати тисячі кілометрів і нести боєголовку потужністю до 100 мегатон. Її завдання – це руйнування прибережних міст і створення радіоактивного цунамі. Носій – спеціальний човен «Білгород», який вже введено начебто в стрій. Щоправда, реальність існування самого «Посейдону» не в якості красивих презентацій, а реальної зброї чи хоча б працюючої моделі викликає великі сумніви і не лише у мене. Ну, зрештою, навіщо торпеді, яка може самостійно подолати океан, якийсь ще носій? Запускайте вже з узбережжя, так буде набагато дешевше. Тепер поглянемо на концепції застосування підводної ядерної зброї. Що має статися, аби США та РФ натиснули свої червоні кнопки і почали знищення всієї планети? США покладаються на концепцію гарантованого другого удару. Їхні ракетоносці – найзахищеніша частина ядерної тріади. Американська політика не виключає першого застосування ядерної зброї, але розглядає це лише як найкрайніший захід. Вашингтон також надає ядерну парасольку союзникам – країнам НАТО, Японії, Південній Кореї та Австралії. До морського компоненту Альянсу входять і союзники – це Велика Британія, яка має 4 субмарини із ракетами «Трайдент-2».

0: Франція, 4 човни з ракетами М-51. Разом зі США це 22 стратегічні ракетоносці, які доповнюють один одного у глобальному патрулюванні. Росія ж покладається лише на себе. Тож, Москва змушена розвивати власний флот, модернізуючи бореї та булави. А ядерна доктрина Росії змінювалася вже стільки разів, що, схоже, на неї вже просто не звертають уваги. В Кремлі вже не знають, які нові червоні лінії треба окреслити, щоб вони не здавалися, зрештою, коричневими. Але якщо підсумувати, то в цілому я не бачу приводів сказати, що от ось, наприклад, у американців ядерна підводна компонента сильніша за російську. Або навпаки. Так, американці навіть без союзників по НАТО мають на один ракетоносій більше. А росіяни, схоже, не так часто проводять бойові чергування в океані, як би їм хотілося. Але це насправді не має жодного значення. Зрештою, якщо на вас навіть з одного підводного човна прилітає сотня ядерних боєголовок, то ви їх особливо і не встигнете порахувати. Це вже катастрофа буде планетарного масштабу, порівняно з якою Чорнобиль – це дитячі забавки. Мало не покажеться ні тим, по кому стріляли, ні тим, хто стріляв, ні тим, хто взагалі стояв осторонь. Тому в цьому раунді також нічия. 2-2, але без переможця цей батл не залишиться. Дочекайтесь. Ці кадри свого часу обійшли весь світ. Понівечений підводний човен «Курск» підняли на поверхню. Трагедія, яка забрала життя 118 моряків, стала символом державного цинізму в Російській Федерації, коли рідним вже мертвих людей в очі брехали, що встановили зв'язок з екіпажами, скоро вони будуть врятовані. Ну і максимально цинічна відповідь Путіна про причини загибелі субмарини.
1: Вона утонула.
0: В нашому вирішальному раунді ми з'ясуємо, як найбільше підводні катастрофи вплинули на розвиток підводних човнів США і Росії. І якими буде підводний флот двох геополітичних суперників років так через 20 або 30. Після Другої світової війни ВМС США втратили через аварії лише 4 підводні човни. Для порівняння, радянські і російські флоти щонайменше близько десятка. Серед них 5 атомних у радянський період і 2 вже за сучасної Росії. Додамо ще кілька вибухів і втрат дизельних човнів у портах. І стає очевидним, що стандарти безпеки у США значно вищі, а експлуатація човнів у СРСР та РФ – ризикованіша. Особливо цей ризик відчув на собі вже Ростов-на-Дону у 2024 році і ось буквально вчора ще одна російська варшавянка в Новоросійську. То так, мабуть, було і записано в плані так званої СВО. Замість парада в Києві вишкрібати залишки свого підводного човна з ремонтних заводів або біля пірсів. Найтрагічніший випадок для американського флоту – це загибель підводного човна «Трешер» у 1963 році. Під час випробувань біля берегів Масачусетсу човен спустився занадто глибоко і не зміг піднятися. Корпус не витримав тиску. Тоді загинуло всі 129 людей – це моряки і інженери. Ця катастрофа тоді стала шоком і змусила ВМС США створити програму безпеки «Субсейф», яка діє досі. У Росії найвідоміша трагедія – це, звісно, Курськ, серпень 2000 року. Тоді під час навчань у Баренцевому морі вибухнула навчальна торпеда, після чого здетонували інші боєприпаси. Вибух розірвав передні відсіки і врятувати екіпаж вже не вдалося. Загинули всі 118 моряків. Ця катастрофа викликала глибокий суспільний шок і показала, наскільки застарілими були системи безпеки та порятунку у флоті РФ. Загибель «Трешера» у США стала поштовхом для перегляду стандартів безпеки. Тоді як «Курськ» лише зафіксував, підкреслив, як Росія відстає у цій сфері. Зрештою, і той самий Новоросійськ в Середземному морі, який, я нагадаю, просто всплив і не зміг знову зануритися, він же ж зламався не тому, що був старий, а тому, що конкретні люди, ті, хто мав дбати про технічний стан човна, і ті, хто мав контролювати перших, не виконали свої прямі службові обов'язки. А тепер заглянемо в майбутнє. І США, і РФ оновлюють свої підводні сили, але темпи та масштаби зовсім різні. Головна ударна сила американського флоту – багатоцільові атомні човни класу «Вірджинія». Вони замінюють старі «Лос-Анджелеси» і виконують широкий спектр завдань. Боротьба з іншими субмаринами, розвідка, удари ракетами «Томагавк». З 2004 року США ввели в дію понад 20 таких човнів. і будівництво нових триває. Останні модифікації мають модуль для додаткових ракет, тобто ще більше вогневої потужності. Другий ключовий напрям – це стратегічні ракетоносці класу «Коламбія», які поступово замінять старі човні «Огайо». Усього заплановано 12 човнів по 16 ракет «Трайден-2» у кожній. Це морський фундамент американської ядерної тріади, гарант удару у відповідь у разі глобальної ядерної війни. Програма коштує шалених грошей – понад 100 мільярдів доларів, але в США вважають це інвестиціями у безпеку на десятиліття вперед. В Росії стратегічні човни нового покоління – це проєкт 955 «Борей». Вони замінюють старі «Дельти» та «Тайфуни». Кожен несе до 16 ракет «Булава» з ядерними боєголовками. На озброєнні 8 таких човнів, ще кілька будуються. Це основа російського морського ядерного щита. Багатоцільові атомні човни проєкту 885 «Ясень» – це російська відповідь американським «Вірджиніям». Вони здатні нести крилаті ракети «Онікс», «Калібр» і гіперзвукові «Циркони». Але серія просувається повільно. Перший човен будували ще з 90-х, а навіть зараз у строю лише 5 одиниць. У сегменті дизель-електричних субмарин Росія розвиває серії «Варшав'янка» та «Лада». Вони тихоходні, здатні стріляти калібрами, але проекти з новими системами енергозабезпечення гальмують через технічні труднощі і нехватку фінансів. Класична російська.
1: Просто денег нет.
0: США стабільно вводять у стрій по одному-двом новим «Вірджиніям» щороку. Нині у флоті понад 20 таких човнів, і будівництво не сповільнюється. Темпи будівництва у РФ стримують санкції. Деякі човни будують по 8, по 10 років. Американські верфі також працюють не ідеально швидко, але все ж таки промислова база набагато потужніша. Американці роблять ставку на перевірені часом системи. Це ракети «Трайден-2» і торпеди МК-48, а також ракети «Томагавк». Вони стабільно працюють і постійно оновлюються. Паралельно США тестують гіперзвукові ракети для майбутніх «Вірджиній». Росія, навпаки, досі доводить свої системи до стабільності. Ракета «Булава» мала численні невдалі пуски, а «Циркон» ще не дійшов до серійного стану. Тобто про глобальний прорив поки що рано говорити. Американська «Вірджинія» обійдеться приблизно у 3-4 мільярди доларів за одиницю. Один човен класу «Коламбія» до 10 мільярдів. Це дорого, але США можуть собі дозволити такий рівень інженерії. Російські аналоги дешевші. «Ясень-М» коштує близько 1,5 мільярда, «Борей» приблизно стільки ж, а дизельна «Варшав'янка», як я вже казав на самому початку, десь приблизно вже 500 мільйонів. Проте в умовах санкцій навіть такі відносно маленькі суми стають тягарем, і фінансування дуже часто затримуються. До 2040-х років США планують завершити будівництво всіх «Колумбій» і збільшити флот «Вірджинії» до 66 човнів. У 2030-х очікується нове покоління субмарин, ще більш швидкі, тихіше і з гіперзвуковим озброєнням. Також активно розвиваються і безпілотні підводні апарати. Росія хоче довести кількість «Бореїв» до 10 або навіть до 14, а «Ясенів» – до 8. Обговорюється проєкт п'ятого покоління під назвою «Лайка» або «Хаскі». Вони менші, дешевші і потенційно досить ефективні човни, але строки дуже туманні. Найраніше це наприкінці 2030-х. Усе залежить від грошей, комплектуючих і політичної стабільності. І особисто я сподіваюся, що ані першого, ані другого, ані третього в країні балалая, клаптєї, самогону найближчим часом все ж таки не буде. Але давайте підбивати підсумки цього раунду. І, чесно кажучи, це дуже проста задача. Особливо, якщо врахувати, що даю 100%, що США і Московія почнуть активно розвивати і підводні знищувачі субмарин. Але, як би там не було, Росія ще може якось випускати підводні човни. Зрештою, єдине в технологіях, на чому зналася і радянська, і російська імперія – це технології зброї і масового знищення. Але без стабільного фінансування підводний човен не побудуєш, а без виробничої бази, яка часто густо залежить від іноземного обладнання, і гроші вам не особливо допоможуть. Тому тут США беззаперечний лідер. Один бал підводному флоту Пентагону і загальний рахунок у нас 3-2. Але Україні при цьому всі 100 балів, бо поки триває підводне протистояння РФ і США, саме ми доводимо, що сучасні технології здатні перекреслити всі багатомільярдні інвестиції. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
8: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
7: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
9: Бля, просто п***а.
10: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
11: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
7: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
12: Давай, давай!
7: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
13: Ой, поха трех пьо. Позаран долг.
14: Ой, Аллах. Ой, Аллах. Ой, Аллах.
13: Ой, Аллах.
14: Ой, Аллах. Аллах чо сервес, Аллах чо сервес. Ой, Аллах. Ой, Аллах.
7: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
15: Ми коли почнемо саджати тупорилих, от які відправляють на Ширію в Іспанію? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
7: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
15: Как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
7: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими комментарями.
10: Я нахрен сваливаю отсюда, нахер, к херам собачьим, я манал эту процедуру, да, вся Москва горит, нахрен.
7: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
15: Почему, например, Сергей Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема? Чебоксары, ракеты, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
7: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, із текстів самого Путіна.
0: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО йде по плану.
7: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
2: Значить, за сьогоднішнє утро я насчитав у ублюдків більше 100 відосів із Москви. Часть із них прямо проситься на доску почету. Там какая-то подзаборная, с накрашенными ресницами, радостно что-то комментирует. Какой-то гомолек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
7: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
2: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дура и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда їй і дорога.
7: Важливіше те, що нарікання пропагандістів на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
12: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, то сейчас защищать нужно всю Росію, не только нові території.
2: Да.
12: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
7: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
16: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини, в студії Єлена Ріхаманова. Ближайші полчаса, главним сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита АСЕАН.
17: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите АСЕАН.
7: И то правда. Подумаешь, Москва горит. Небо черное, наче ніч. Та, господи, нема на что зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
18: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
19: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
20: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
7: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
21: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
7: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч параду Києві проводити.
21: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Днепру, а также освобождение Киева.
7: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
21: Чот я отстаю немного от модних трендов в заявлениях і предложеннях, і справляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
7: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
21: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечера. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
7: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних шісток, а й у рибки побільше. Той самий вусак...
1: 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
7: На п'ятому році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати.
1: Абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на территорию Беларуси. Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони.
7: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
1: Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, производственні і логістичні, окажуться...
7: Перепросив у Зеленського.
1: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
7: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
1: Ты даже Зеленский, простите меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он просто аморфный человек, у него нет стержня. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
7: Такая резкая зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
3: Тероризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла.
22: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно и наплевать.

0: приехали там дети или кто-то еще.
1: І звісно, російська пропаганда миттю кинулась розганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
2: Зеленський ответил на призыв Лукашенко к диалогу ударом по белорусским детям.
0: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
1: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а ймовірно FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такі відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
3: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
0: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
1: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну.
4: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а й з Європою. «Мы готовы возобновить переговоры с Украиной в любое время в той точке, в которой они остановились», заявил Сергей Лавров. Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор готова к диалогу с Европейским Союзом. Хочется спитати, а что трапилося? Чего це раптом риторика змінилася? Адже раніше було.
5: Прекращение огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима.
6: Это вот киевская режимная мру... постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные сует.
4: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських оперів. Та й в чергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.
7: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Нема ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
4: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Дух Анкоріджа? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
8: Можна, я думаю, чесно зафіксувати, що більше все-таки дух Анкоріджа не существує. І, скоріше всього, не существує і так називаємо зділки Анкоріджа.
4: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
9: В початку президентського срока Трамп вважав пораження України практично неизбежним. Іменно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
4: А по-друге, дух Анкоріджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
8: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его и убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгод.
4: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
9: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
4: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці – це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болю українців, а ще своїм талантом.
10: Україна дуже хорошо сейчас, ну как вам сказать, создает новый вид оружия. То, что было невозможно представить еще года три назад, сейчас происходит. Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза, делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история, потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история, но Россия решила поссориться с теми, кто ее вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
4: Вражаючи безглуздо, і Україна згадала, що вона вміє, і дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
11: Ви що, здорово терпіли, єбана життя? Ви що твориться в країні, Воронеж, пашет, микроэлектронику уничтожает. На заправках с маслом. В Иссык-Куле, Омская область, со 2 июня нету воды. Водовозы возят уже, стыд, позор. В стране с бензином ребята нам дают защику, и мы жуем.
4: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
12: Бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной.
4: Так и хочется запитати пришелепкуватого. Ну то що, це вже Гойда чи ще ні?
12: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, Гойда! Бойся, старый мир! Бойся! Мы идем! Гойда!
4: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони з піною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
13: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
14: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
15: И пусть только попробуют теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
4: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
16: Я заехала, значит, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нет. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила, и по ходу дела придется ходить пешочком.
17: Сегодня я ездил на заправку, где мне было сказано, что ребятушки, все, лафа закончилась.
18: Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
19: В Москве нет бензина. Тоже какой-то перебор, честное слово. Это клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за
20: с***ец? С Крыма?
21: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
20: 300 рублей литр.
21: На заправке?
20: Не, а у перекупа берем у сапогов. Сапоги, знаете, какие сапоги?
21: Нет.
20: Слушай, это военные.
22: Весь Крым без бензина. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
23: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
24: Сейчас встанет все вокруг, все, что есть, и будет просто полнейший пи***ец.
25: Нету света и бензина. Молитесь Богу, поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу.
4: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
26: На заправках гнев, торг, депрессия, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реалиям, уже перешли к последней стадии – принятию неизбежного, и дорожающий бензин просто крадут.
4: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите. Так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
27: Мене сім'я просто не відпускає на роботу. Говорить, тормози, зараз машину где-нибудь оставиш, бензин сольють.
0: Блять, ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто бак продырявили, черти ебаные. Даже отсюда 3 літри дизеля слили.
4: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
1: В Білорусі масовий наплив так називаємо туристів із Євросоюзу. Тільки зі сторони Литви поток вирос уже в 5 раз. І їдуть прості громадяни зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
4: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
2: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
4: Пропагандисты тогда целый ролик сняли, что Европа пересяде с машин на ослів та коней. И снова пророчо, але є один нюанс.
3: Думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина, капец, дожились, блин.
4: Щодо того, що дожилися, блін, настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
5: На даному етапі у нас не вистачає ні сили, ні духу, ні собраності. І найголовніше, не вистачає цілеполагання. У нас нет цілі победити. Оказується, ми убиваємо. Оказується, у нас можна відрізати колони. Оказується, можна жечь нашу техніку. Оказується, все це можливо.
4: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву і, що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
6: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
4: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
5: И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
4: Ми навіть знаємо яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
7: Я знаю, що наші економісти сравнювали Башкортостан, економічний потенціал, і він зараз сопоставим з Хорватією. Тобто ми могли б, якщо б ми не віддавали центру свої вот эти вот доходи, много своїх ресурсів і так далі, ми могли б зараз жити условно як Хорватія-Португалія.
4: І це не щось надприродне. Насправді в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
2: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
4: И поверьте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Воронеж і поготів.
23: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж делать, як же бути. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву,
8: Їм не здавали квартиру просто тому, що вони з Білграду.
4: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
9: Ні одна із республік, яка бывших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
4: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
10: Не буду розговорювати. До свидання. Я просто видала.
11: Приїжджайте в нашу страну.
10: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.
11: Ви починаєте розмовляти по телефону, по какому-то
10: языку. Так, так, так.
11: Нам всім це слухати, як? Почему
10: вам?
11: Мы должны это слушать?
10: А вы это кто?
11: Вот мы люди.
10: А вы не думаете, что я россиянка?
4: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
12: Калмичку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон, оскорбляли, применили силу, а потом еще и штраф впаяли.
4: Та що там, мізки більшості болотних настільки атрофувалися, що вони готові стріляти навіть у своїх слов'янських родичів.
13: Мій двоюрідний брат подох на СВО. По контракту пішов. Ми не спілкувалися з ним якось близько, але коли я була в школі, ну, це оце відчуття, що типу, мене обіжають, але є старший брат, який високий, здоровенний, який захистить мене завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
4: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдалок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
14: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці була схована записка, в якій сказано було: «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
4: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
15: Історія ще не знала такого позора. Сначала Украина, не имея флота, уничтожает Черноморский флот России, а потом, не заходя в Крым, начинает освобождать Крым.
4: И хочется верить, что это лишь початок.
28: Мы еще не начинали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати, що зараз буде саме класне, зараз буде літо наше в Криму.
29: Буде мріяти жити на крилах надії. Ти Москву відспіваєш, Києве мій.
4: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: Віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О, Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші, снай.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм помагає, диви.
3: Творіть, синок, творіть! За храм, за людей, за речовиків. Паліть їх, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

0: Так вже вийшло, що у російських пропагандистів є улюблена фішка. Ці генії спочатку щось самі вигадують, потім починають у свої ж вигадки вірити. Ну а потім із шаленими очима гасають із цими сенсаціями, немов дурні зі ступою.
1: Ну що, друзі, next time in Moscow, і да, здравствуй, велика Росія. Важне событие, переоцінити, яке невозможно.
2: Ну, некоторые даже сравнивают встречу на Аляске, как новую Ялту, новая схема раздела мира.
0: А це, друзі, типовий приклад описаної вище ситуації. Так, приблизно рік тому, після зустрічі Трампа та Путіна, зет-болванчики вигадали цілу авось коротових перемог, що здобули назву «Дух Анкориджа».
3: Тому що зараз ми побідітелі. Тому що ми зустрічаємося з Трампом обсуждати Україну в першу чергу без України і без європейців.
0: Якщо коротко, Трампа та Путіна по телеку оголосили, по-перше, однодумцями, а по-друге, мало не володарями планети. Мовляв, зараз ось після Анкориджа лідер Магадвіжу як вискочить, як вистрибне, і Україну разом із країнами ЄС до нігтя притисне.
4: Зеленський, по даним істочників, восприйняв итоги саміту як сигнал о своєму возможному відстраненні від процесів. Європейські союзники, по наблюденням дипломатів, почали підстраюватися під нову американо-російську сделку.
0: Тоді ж пропагандисти активно розганяли методичку повного провалу ізоляції РФ. Мовляв, Путін перечекав непрості часи і хвацько всіх ворогів переграв. Коротше, такі переможці були, що ого-го.
4: Западні експерти і СМІ розбирають деталі встречі, склонені признавати достигнутий прогрес і значимість російської позиції. Делають вони це, ці виводи, в тому числі на основі язика тіла. Он показав, що Путін приїхав в Анкоридж як победитель.
0: І хоча дивитися на обнімашки двох дідів було справді неприємно, багато хто в Україні зберігав олімпійський спокій. Справа в тому, що на календарі був уже не 2022 рік. ЗСУ критично не залежали від зброї зі Сполучених Штатів, а гроші Трамп і Венс припинили давати одразу після вступу на посаду. Тобто важелів впливу на Україну Трамп мав не так і багато, що визнавали навіть окремі зет-патріоти.
2: Нічого не помінялося. Ні в офісі президента, ні в СБУ, нічого не помінялося. І, ісходя з того, що ми наблюдаємо, ми бачимо, що Сполучені Штати не змогли викрутити руки Зеленського.
0: Коротше, час минав, а дух Анкориджа та суперсценарію перетворювався на мем. І певною мірою дивитись на зажурених пропагандистів було навіть шкода. Ні, вони, звичайно, дуже старалися. Була сила селен на ефірів, де сову старанно натягували на глобус.
5: У нас є, звісно, ціль – це прекратить бойові дії на наших условиях. Ми повинні заставити Київ капітулювати.
6: Зараз йде кумулятивний удар. З однієї сторони, зі сторони спецслужб удар, зі сторони США. З іншої сторони йде удар з нашої сторони. Ми діємо на фронті.
0: Оскільки в якийсь момент навіть до затятих стало доходити, що дух Анкориджа був просто дурною вигадкою. А Україна насправді набагато самостійніша держава, ніж багатьом здавалося.
7: Но Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось.
8: Значит, про Зеленского. Я в этой студии об этом говорю давно, когда говорят, что мы его переоцениваем. Мы его постоянно недооценивали, выставляли клоуном, шутом, кому угодно. Ну вот нам хотелось бы, чтобы враг был карикатурным.
9: Боже,
8: а враг у нас серьезный.
9: На картинку,
8: а враг у нас, к сожалению, не серьезный. Ничего, просто...
0: И все это мы сейчас повторяем не заради параду баянів. Просто через рік після зустрічі в Анкориджі російська пропаганда остаточно дала задню. Так, на одному з Z-каналів цього тижня трапився просто бенефіс хворобливих зізнань. Якщо що, бабки з загонів Путіна мало не плакали, дізнавшись, що Анкоридж був поразкою, а не перемогою. Ну а царя вкотре...
10: Нас просто надули.
0: Забавно, що Путіна, судячи з контенту російських каналів, надувають усі, кому не лінь. Він ніби озерна жаба, що попалася на очі дворовій шпані. При цьому показово, що вічно надутого діда різні придворні шістки примудряються називати, увага, патріархом світової політики.
11: Путін – безусловний патріарх мирової політики. Трамп, звісно, старше, але політичного опиту у Путіна несравненно більше.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Мамкін, блін, патріарх. Залишилося лише придумати, де була його чуйка та геніальність в Анкориджі. Адже, за словами російських пропагандистів, Трамп розвів гебняву міль, наче лоха.
9: Единственной целью Анкориджа было дать Украине еще немного времени технологически перевооружиться. Никакой другой цели с американской стороны у Анкориджа не было.
10: То есть обманывал все-таки, опять обманывал.
9: Изначально задача была: не бейте сильно Украину, они все равно идут с Донбасса.
0: Тобто неймовірна перемога чорноротих річної давнини у результаті обернулася не менш неймовірною зрадою. Адже тепер Z-чорти впевнені, що від духу Анкоріджа за тисячі кілометрів несе зрадою. А брат Трамп просто тягнув час для України та європейських союзників.
9: Ну і Трамп, сам, що його команда в очередной раз виграли время для України почти год. Позволили на это время выиграть для того, чтобы европейская промышленность в необходимом количестве снабдила украинскую армию дронами. Но вот они пытаются сыграть ничью через дроны. И мы сами им позволили это сделать, потому что мы дали снова себя обмануть.
0: Якщо виходити з цієї теорії, то в багатоходівки вміють грати зовсім не в Москві. А приграти Путін може хіба що Кабаєву. І то, якщо остання піддаватиметься.
12: Здесь должна быть многозначительная пауза.
0: І в цьому ракурсі, друзі, дуже важливо розуміти, що навіть до найпереможніших російських воплів потрібно ставитися з олімпійським спокоєм. Справа в тому, що Z-чорти дуже люблять розкатати губу на всю Іванівську, а потім бігають і не знають, як її непомітно для всіх закатати.
9: Главним слідством анкоріжських соглашень, понімань і всього саміта на Аляскі, главним слідством являється енергетична блокада Криму, яку намагаються устроїти Україні. Все. Для цього все і задумувалось. Тільки для цього.
0: І це, до речі, не лише геополітика і інших тем стосується. Всі ви, напевно, чули переможну тряску кулачком щодо нібито успіхів російської армії на фронті. Там особисто Путін грізно звітував.
13: Піджимають їх, піджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ни одного места, где было бы наоборот.
0: А Соловьев так взагалі одразу два міста на Донеччині Росії прописав.
14: Ребята на фронте решают задачи. И решают задачи умно. Константиновку можно забыть. Красный Лиман уже можно забыть.
0: Від таких новин у багатьох реально тече кукуха. Хоча ми 200 разів попереджали про те, що до всіх перемог росіян потрібно ставитися спокійніше. Тобто вони станом на зараз настільки принижена та запльована країна, що без перетворень мухи на слона ура-патріоти почнуть у сільській параші топитися. Тому будь-яке просування подається пропагандою як стратегічний прорив, після якого Україні гайки.
15: Буквально в считанные дни, очень надеюсь, Минобороны официально заявит, что мы освободили Константиновку. Дальше останется только Станиск Ромакс.
0: Щоправда, згодом, накрутивши хом'ячків до переможної тряски, пропагандисти майже завжди починають потроху зливатися. І ось вже не будь-де, а на каналі Соловйов Лайф холопам повідомляють, що про взяття Костянтинівки поки не йдеться, а прапор було піднято лише в одному з районів.
16: Друзі, головне досягнення у нас сьогодні, значить, піднявся флаг Російської Федерації над Костянтинівкою. Над каким-то районом Константиновки сегодня наши штурмовики то ли вчера вечером, то ли сегодня утром подняли флаг Российской Федерации.
0: Далі вже інший експерт несподівано визнає, що всі казки про котли та вогневі мішки, такі як Скабєєва, можуть засунути собі куди поглибше.
4: Новые кадры от Минобороны из Красного Лимана. Российские подразделения продвигаются к центру города с юга и с востока. Закрепляется российская пехота и в северных районах. Остатки гарнизона ВСУ изолируют в огневом мешке. Он вот-вот захлопнется.
0: А насправді на кожній ділянці фронту ЗСУ чинять серйозний опір. І Лимана з Констахою це теж стосується.
17: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константинівці, невзирая на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
0: Якщо раптом хтось не впізнав, то у кадрі феєрить легендарний майор Марочко. А це один з ідейних новоросів, які, починаючи з 14-го по відмазці з Москви, ніс дику ахінею.
18: По данным нашей разведки, во Львове собрано 8 батальонов, около 3000 человек, которые ориентировочно во второй половине сентября должны прибыть на Донбасс. Сформированные подразделения напрямую выделяют приказы только Яроша.
19: Але, судячи зі свіжого контенту від найсексуальнішого чубчика всієї ЛНРі, навіть така публіка вже не особливо вірить ані в переможні багатоходівки, ані тим більше у перевагу Росії у війні на виснаження.
17: Сейчас та стратегия, которая была выбрана еще год назад, да, или пару лет назад, она уже начинает проседать, поскольку мы работали на истощение. Сейчас же блок НАТО начал усиленно милитаризироваться и насыщать Украину вооружением и военной техникой, и боеприпасами. То есть сейчас так

0: месяц, я думаю, при хорошем ході. Там чим?
1: А тепер і цей недокиянин відкрито визнає, що жодної перемоги росіянам не бачити як своїх вух.
2: Та Росія, яку ми построїли, вона не може в цій війні побідити. Значить, треба строїти якусь другу Росію.
1: На тлі такої кількості ниючих політруків можна зробити висновок, що час грає проти Путіна та Росії. І це, звичайно ж, не означає, що потрібно розслаблятися і закидати ворога шапками. Ні, друзі. Просто з кожним роком охочих кричати «Ура!» за першим покликом Путіна стає дедалі менше. Хтось із них вже на цвинтарі, інших задовбали нескінченна брехня. Коротше, важливо дожити до моменту, коли завдання в Кремлі будуть, а бажаючи їх виконувати – ні. І тільки в цьому випадку з'явиться шанс позбутися метастазів руського міра. Так-так, тих самих метастазів, які не дають жити і розвиватися багатьом поколінням українців. Особисто у нас ніколи не було сумнівів у тому, що одного разу на анексований півострів обов'язково прийде своя двіжуха. І ось цей момент, здається, прийшов.
3: Півострів під ударом, топливу вже нет, б'ють по електричеству.
4: Ніхто не може виїхати із цього прекрасного міста, тому що вся логістика Криму залежить від одного міста.
5: Поїхати сюди зараз – це руська рулетка.
6: До чого довели людей? Что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
7: Бензина реально нет. Его на сегодняшнюю секунду жизнедеятельности не купить.
8: Крым сейчас ехать нельзя.
1: Короче кажучи, схоже, цього літа на Крым нарешті полетіли ті самі камені з неба.
9: Морально уже нас изнасиловали просто.
1: І судячи з усього, кремчани-терашисти, які понаїхали на півострів, явно не очікували того, що опади ці будуть настільки рясними і болючими.
10: В магазинах начали ограничивать продажу отдельных товаров. Исчезают сахар, крупа и другие продукты.
11: Слышно, да? Это в Крыму.
12: Света? Нет.
13: Все, что вам интересно, на букву К. Кризис, коллапс, конфликт.
1: Для тих, хто, як кажуть, все проспав, коротко нагадаємо, що з початку літа ЗСУ взялися активно бити по нафтопереробній інфраструктурі півострова, по мостам, що пов'язують Крим на півночі з материком, і, звичайно ж, по бензовозам, які курсують так званим сухопутним коридором, що пролягає через окуповані території України.
14: От он ще один. Один горить впереді, і второй ще. Щоб було розуміння, ребят. О чем ехать? Есть смысл сюда ехать.
15: Только сейчас прям взорвали КАМАЗ, РФ, короче, надо отсюда прям в кабину.
16: Головая вроде трасса, абсолютно головая, была, но теперь она, соответственно, уже не головая.
1: Відео з так званої траси смерті справді виглядають епічно. Не дивно, що тепер у окупантів намалювалася велика проблема з тим, щоб знайти перевізників палива до Криму.
17: Многие водители просто не соглашаются ехать, потому что это опасно. И, соответственно, плюс разрушены мосты в районе Геническа, Чангара, Армянска. Там даже российские военные вместо мостов делают буквально насыпи.
1: В результаті, як ви вже добре знаєте, Кримський півострів накрила небувалого масштабу паливна криза.
18: В Криму уже нигде нет бензина. В Севастополе официально объявили, что пересаживайтесь на автобусы. Все, бензин только для общественного транспорта.
19: В Крыму полностью прекратили продажу бензина. Об этом официально заявил назначенный Россией глава региона Сергей Аксенов.
1: Поки одні безглуздо вичікують ночами під заправками в надії урвати бажані кілька літрів палива, інші діляться над державними лайфхаками, щоб, так би мовити, не шкребти хоча б декілька крапель бензинчика. А треті думають, як захистити свій бензобак від крадіїв дорогоцінного палива.
20: Ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати. Вони просто бак продырявили, черти їбні, блядь.
21: У нас по балки орудують люди, які сливають бензин. Представляете, дожились. Ну и плюс еще одна новость. Бензина в Крыму нет, но зато есть пиво.
1: Дуже все духовненько і по-домашньому, якраз у стилі руського міра. Ви ж саме так собі уявляли життя в рідній гавані. Чи не так?
0: Весь Крим без бензину. Ялта, Ялта. Тонет в каналізації.

0: Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нації.
1: Гляньте на нього. Як тільки путінська СВОшечка пішла не за планом, так одразу казку про «один народ» згадав. А тим часом через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі до паливної кризи додалися ще й відключення світла на всьому півострові.
2: Після нічних обстрілів Керчі, Євпаторії, Красноперекопськ, Джанкой і Ялта остались без електричества.
3: У нас колапс. У нас відключили електроснабження енерго. Магазин темний. Нету света.
4: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнє утро у нас все работает на генераторах.
5: Із нововведений ми тепер до 8 часов вечора тусим везде. Вот так вот не работает. Ось здесь вот тоже ничего не работает.
1: Так-так, у Севастополі навіть запровадили свого роду комендантську годину. Та невдовзі Гоблін Аксьонов оголосив по всьому півострову надзвичайний стан.
6: Крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Що тут скажеш, камені з неба так і сипляться по всій території Кримського півострова. Вон сирени, дрони, стрілянина та вибухи чого лише варті.
7: Вокруг хер так, що мама дорога.
8: Безпечно. Это днем.
9: Там попали, по-моєму, в нефтебазу какую-то, или что.
1: Дивно, але життя в умовах справжньої війни з обстрілами чомусь дуже не подобається багатьом жителям анексованого півострова.
10: Какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Почему ніхто нічого не делает?
1: Логічно, що у любителів руського міра від такої рідної гавані починають здавати нерви.
11: Мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко
12: Я не понимаю, что мне делать. Да я понимаю, что мне делать. Я понимаю, что мне делать. Наверное, мне надо собирать вещи и уезжать.
13: Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать.
1: Найбільше нам, звісно, подобаються істерики росіян, які понаїхали сюди після 14-го року. Погляньте, як вони активізувалися звалювати з Криму.
14: Ми з мужем біжали на останні деньги із Криму в деревню. Що нас заставило це зробити? Отсутствие света в городе, постоянные беспилотные опасности, километровые пробки за бензином, за бешеные бабки.
15: Я еще вчера была этим человеком, который думал, что да, все будет хорошо, прорвемся. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. І завтра ми уїжджаємо з дівчатками.
1: Слухати і дивитися такі відоси – це прям окреме задоволення.
16: Похоже на то, що пора с**ватися.
17: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
1: Так і хочеться спитати. Ой, а що сталося? Все ж було так добре і йшло за планом. Чому ж тоді свої валізи збираєте і тікаєте з Кримнашу? Невже боїтеся, що з незаконним Кримським мостом щось раптом станеться і опинитеся у справжній пастці?
15: Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава Богу, у меня есть возможность выбора, я пока выбираю уехать.
1: И мы не будем трубить про то, что все с Крыму натовпом валять. Мовляв, он, які величезні черги з машин на Кримському мосту стоять. Справа в тому, що такі затори цілком можуть бути зумовлені постійними тривогами, закриттям руху по мосту і посиленими оглядами автомобілів.
18: Оля пішла пішком, надоело їй. Надоело їхати. 10 кілометрів в очереді пішла пішком.
1: Хоча важливо зазначити, що черги на виїзд із Криму останніми днями справді б'ють рекорди.
19: Щоб ви розуміли, от на Дани, Керч, от очередь. Братва, мені здається, це абсолютний рекорд. Такої очереді перед мостом ще не було ніколи.
1: Та й з упевненістю можна сказати, що великого туристичного потоку на півострів цього літа чекати не варто. І це, до речі, ще один удар для кримчан, які в основному заробляють на туристах. Власне, вся економіка Криму, по суті, тримається на туризмі.
2: Крим переживає один із самих сложних туристичних сезонів за останні роки. Власті вводять нові міри безпеки, жителі привикають к ограниченням, а турбізнес уже говорить о серйозних убитках.
20: За дві тижні число бронювань в Криму сократилось почти на треть. По данным участников рынка, на каждые два новых бронирования приходится около 10 отмен.
21: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть.
1: Сьогодні кримські готельєри вже не знають, що вигадати, щоб заманити туристів. Одні зазивають їх акційним бензином. Інші вже почали знижувати ціни на проживання.
22: Я здаю квартиру в Криму і тільки що знизила ціни в два рази. Вмісто 8 тисяч стало 4 тисячі. А ще у мене відмінились абсолютно всі бронювання на ближайший місяць.
1: Та й, власне, вже є купа відео з кримських пляжів та курортних містечок, що демонструють, м'яко кажучи, сумний туристичний сезон.
23: Ну, чтобы вы понимали, в том году, 19 июня, здесь просто не было места для машин.
24: Как бы для 19 июня это, ну, зимой примерно столько же людей.
25: Время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Такого в жизни здесь не было еще никогда.
26: Такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, ну такого не было в июне месяце, ну я не знаю. Ніколи.
1: Зате провладні ручні блогери продовжують гнути свою лінію і кличуть росіян до Криму настільки відвертою і нахабною брехнею, що навіть трохи смішно.
27: Ніхто не закривається, всі тільки відкриваються, повним ходом к сезону вже все готово. Пляжі в Севастополі всі відкриті, от в Сім'їзі все відкрито, все працює. Все. Їдемо на своїй машині через мост повним баком, 100 літрів бензину беремо з собою. Вот просим в апартаментах или в гостинице, в которой вы останавливаетесь, чтобы оно у вас, ваш бензин полежал у них где-то на территории. Все, no problem.
1: Але...
27: В сезон уже все готово. Пляжи в Севастополе все открыты. Вот в Сім'їзі все открыто, все работает. Едем на своей машине через мост с полным баком. 100 литров бензина берем с собой. Вот просим в апартаментах или в гостинице, в которой вы останавливаетесь, чтобы оно у вас, ваш бензин полежал у них где-то на территории. Все, no problem.
1: Але не варто забувати, що серед мешканців боліт доволі багато відбитих на всю голову. Тому якась частина з них, незважаючи ні на що, готова зараз їхати на відпочинок до анексованого Криму.
28: Наше путешествие в Крым начинается. И смотрите, как мы подготовились. 5 канистр, везде поскребли по сусекам, вот 2 полные.
29: Мы завтра едем в Крым. В Крыму творится непонятно что, но отпуск у нас был запланирован выехать 22 числа. Проедем, несмотря ни на что.
1: Багато хто з них ще дорогою до Криму розуміє, що це буде по-справжньому пекельна відпустка.
29: Хотіли залити каністри, нам сказали, що каністри не заливають, запрещено. Тільки заливають повний бак. Вот такая вот история. Печалька.
30: Как начинается первый день моего отпуска?
31: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином.
32: Хочешь в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: Ну, а інші усвідомлюють, що вляпалися вже перебуваючи безпосередньо на так званому відпочинку. І все це, звичайно, ж через той же бензин, пробки на мосту, відключення світла, обстріли, скасовані поїзди.
33: Друзі, ми добрались до Криму, вже десь в середині пути, по Криму їдемо. Бензина здесь нет.
34: Это Керч. Всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
35: 12:30, иду на море. Опять сирена, третья. Иду с моря, четвертый раз. Так как света нет, не работают магазины из еды. У нас пустой холодильник.
36: Поезд Севастополь-Москва у меня через час. Поезд отменили уже. Перенесли на автобус. На улице воздушная тревога.
37: Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
1: Але найбільше вражають дбайливі та люблячі в лапках батьки, які на повному морозі відправляють до епіцентру небезпечних подій своїх дітей. А потім ще й сильно дивуються, коли раптом дізнаються, що на півострові вирішили до вересня закрити прийом дітей до таборів.
38: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар.
39: Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Ями, звісно, в шокі.
1: Ви запитаєте, а що ж у цей час робить і каже Путлер? Той самий, який так пафосно та урочисто 12 років тому нібито приєднував український півострів до Росії. А справа в тому, що він, як завжди, у незручні моменти ховається в

0: будиночку і особливо ніяк не реагує на те, що відбувається в Криму. Тим самим виглядає в очах свого електорату ще слабкіше.
1: Никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. И никто не осмеливается показывать прекрасное голубое небо прямо над моим домом, потому что его нет. Класс, круто, спасибо.
2: Меня просто поражает молчание верховной власти. Вот Песков сегодня сказал, что власти Крыма работают над минимизацией последствий. Система налажена. Это кавычки. Система налажена. Какая система? Система чего?
0: Ось і виходить, що влітку 26-го року Крим із важливого пропагандистського символу перетворився на важку і дуже незручну ношу для Кремля. А для мешканців півострова, які раділи руському міру, Крим стає небезпечною пасткою з постійними обстрілами, відсутністю світла, бензину і туристів. Іншими словами, за що боролися, на те і напоролися.
3: Коротше, таке хренове літо, ребята.
4: На російський Амазон. Тотальне знесення по всій РФ маркетплейсу Валберіс. Та крокодилячі сльози і соплі російського бізнесу.
5: Просто деньги горять на глазах.
4: Командир летючого БМП, як змінить ЗСУ, новий головнокомандувач Драпатий.
6: Це людиноцентричний командир.
4: І на яку посаду сватають Михайла Федорова.
7: Дуже небезпечний міф.
4: Хочуть домовитись, хто почав нові таємні розмови про перемир'я і для чого Володимир Зеленський летить до Трампа.
8: Я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч.
4: Та що задумав президент Казахстану?
9: Можна конфлікт уже стоїть заморозити.
4: І крах гордості Путіна.
10: Лада Гранта Катафалк. Як нам така новинка отечественного автопрома?
4: Чому китайці з радістю кинулись допомагати Росавтопрому?
11: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Стратегія таки працює після вибивання ворожих НПЗ, випалювання складів російського Амазону, різанини нафтових танкерів РФ. В дипломатичному полі знову виринула тема переговорів. Відразу на кількох рівнях від таємних зустрічей під крилом у президента Азербайджану Алієва до термінового візиту президента Зеленського в США. За попередніми даними, він зустрінеться з президентом Трампом наступного вівторка. І артпідготовкою до цієї зустрічі став приїзд у Київ однієї з найвпливовіших американських блогерок Лори Лумер, яка особисто наближена до Трампа. І фактично є таким барометром настроїв прихильників МАГА. Донедавна вона ставилась до України з презирством, але останнім часом заявила, що була жертвою російської пропаганди і різко нас полюбила. Щойно українські сили оборони намітили перелом у війні. Президент Трамп любить переможців. Про необхідність заморозити війну несподівано заговорив на конференції з Путіним і президент Казахстану Токаєв. Але, схоже, він просто дав пас Кремлю, аби там заявили свою позицію. І речник Пісков її озвучив. Росія хоче добитись усіх запланованих раніше планів. Ну, тобто, як ми пам'ятаємо, капітуляція України і знищення державності. У яку картину збираються всі ці пазлики, розбирався Сергій Вендя.
12: Новий план завершення війни.
8: Я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч.
12: Які варіанти пропонує Білий Дім?
13: Мир настане лише завдяки свіжим ідеям та концепціям.
12: Але чи готовий Кремль іти на поступки?
14: Пацан сказав, пацан сказав.
12: Чому ж тоді Росія активізувала удари по цивільних суднах на тлі розмов про мир?
15: Крокодил повзає тільки вперед.
12: Та які секрети Москви розкрив президент Азербайджану?
16: Ніколи не соглашатися на окупацію.
12: То до чого готуватися Україні вже найближчими місяцями, зараз усе розкажемо. А ви підписуйтесь на канал «Фактів тижня», аби не пропустити головне.
8: А запросили. Я думаю, може бути зустріч на місяць. Ні, тиждень.
12: Київ. Маріїнський палац. В очікуванні прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна Володимир Зеленський каже, що готується до візиту у США. Напередодні він спілкувався телефоном з спецпосланцями Кушнером та Віткофом щодо варіантів закінчення війни. Про цей дзвінок не повідомляли заздалегідь. Вже на прес-конференції після переговорів з ірландським гостем Зеленський привідкриває деталі розмови з американцями.
8: Ми проговорили, що може бути кілька ідей. Якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч.
12: Офіційний привід поїздки – прощання з палким прихильником України сенатором Лінсі Гремом. Але головна інтрига розгортається довкола кулуарів. Та про що говоритимуть Зеленський з Трампом? І чи готова американська сторона підняти ставки у грі проти Кремля?
15: Потрібні більш жорсткі санкції, той же закон імені покійного Лінсі Грема, а не якісь пом'якшення. Знову ж таки, ситуація пов'язана із наданням допомоги Україні, а не заморожуванням її, як це зараз має місце з цими 400 мільйонами доларів по лінії виділень Конгресом.
12: Усі ці кроки мають дати Україні чітку позицію сили.
17: Ми зимою або сідаємо за стіл перемовин, да, або буде нова ескалація.
12: То чи станеться зустріч переломом? І з якими козирями Україна та США виходять проти Кремля? Давайте розбиратися. Головна сцена тижня розгортається на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Манілі. Це майданчик так званої човникової дипломатії. Місце, куди під приводом регіонального форуму з'їжджаються топ-дипломати США, Китаю, Євросоюзу та Росії, аби зустрітися тет-а-тет за зачиненими дверима. Саме тут держсекретар США Марко Рубіо сідає за стіл із російським міністром Сергієм Лавровим. Очільнику російського МЗС ставлять пряме питання про зупинку агресії в Україні. Лавров робить вигляд, що не чує.
18: Пане Лавров, чи зупинить Росія свою війну в Україні?
19: Повторіть знову. Говоріть гучніше.
12: Пати кремлівську картинку гострими запитаннями. Усі налаштувалися на багатогодинний дипломатичний марафон. Та двері переговорної кімнати відчинилися вже за 35 хвилин.
17: Ще 35 хвилин – це дуже мало. Ну, це практично там просто сісти, розсістися, привітатися, трошки поговорити і, власне, розійтися.
12: То що насправді відбувалося за цими зачиненими дверима в Манілі за 35 хвилин. Чому американці та росіяни розійшлися так швидко? Від важких запитань про війну російський міністр буквально тікав. Єдине, на що спромігся очільник російського МЗС, оцінив зачіску однієї з медійниць. Проте, повернувшись до Росії, дипломатична муза нарешті відвідала Лаврова. У Москві вирішили, що найкращий спосіб урятувати обличчя – це знову струсити пил із духа анкоріджу. Лавров нагадав Трампу про борги мовою кремлівського підворіття.
20: Він додав, що Зеленський зробить те, що я пропоную. Ну, от не вийшло зробити. У нас совість чиста. Як знаєте, слово пацан сказав, пацан зробив. Ми сказали, і ми готові.
12: Казки про пацанські поняття та нафтові ілюзії Вашингтон розбив устами Марко Рубіо. США викреслили російські забаганки, жорстко вказавши на суб'єктність і позицію Києва.
19: Угода про мир неможлива, якщо обидві сторони з нею не згодні. А українці на неї не погодилися. Саме тому ця спроба не спрацювала. Вона була неприйнятною для України тоді, і я не думаю, що вона прийнятна для них зараз. Якщо мир і настане, то лише завдяки новим ідеям та концепціям. І ми готові їх запропонувати.
12: Але чому раптом росіяни згадали про так званий дух анкоріджу, який ще кілька тижнів тому навіть у Кремлі вважали остаточно мертвим?
15: З боку Сполучених Штатів це відпрацьований матеріал, але з точки зору Кремля його можна витягнути, ще проексплуатувати. І я думаю, що була миттєво зроблена ставка на те, що в Америці зараз знову серйозні проблеми. Мається на увазі Іран. А тому можна дозволити собі більше і висувати знову якісь ультимативні вимоги до Сполучених Штатів.
12: Та чи наважиться Кремль уже наступного тижня воскресити дух анкоріджу, коли до Москви знову приїдуть спецпосланці Білого Дому Віткоф і Кушнер? І з якими козирями Росія сяде за цей стіл? Отримавши дипломатичний ляпас у Манілі, Кремль знову заговорив мовою сили. Поки дипломати шукають шлях до переговорів, Росія демонструє, що готова поставити під удар міжнародне судноплавство в Чорному морі. За останні дні її мішенню стали кілька іноземних балкерів, які прямували до українських портів.
15: Так, вони демонструють знову свою можливість робити блокаду нашого Чорноморського узбережжя через реальну загрозу, реальні ураження – тих суден, які приходять в українські порти. Ну і це така теж якби болісна реакція на те, що Сили оборони України роблять в східному секторі Чорного моря і на Азові.
12: Цілити по українському експорту саме в розпал жнив аж ніяк не випадковість. Паралельно Кремль намагається перекрити Україні й альтернативні маршрути через Європу.
17: Вже ж не перші тижні, навіть місяці, ходять розмови про те, що Росія готує постійно якісь провокації, наприклад, в тій же Польщі. Якщо буде закритий зерновий коридор, для нас залишається Польща, Румунія, але Румунія там близько до моря. Можна атакувати з моря, наприклад, ту ж дорогу. А от з Польщею, ну, треба, значить, зробити так, щоб поляки самі заблокували кордон.
12: Та чи означає це повернення до сценарію 22-го року? Чи готові ми до можливого закриття коридору і чи є в Україні план Б на випадок посилення атак агресора? Наші експерти переконані, логістичного колапсу вже не буде. Україна має напрацьовані маршрути та, головне, інструменти силової відповіді не лише в акваторії двох морів, а й у глибині російської території.
1: Та круто! Мама без роботи сталася.
12: Та як довго Кремль взагалі здатен чинити тиск на морі? Наші експерти переконані, у Путіна немає ресурсів для тривалої блокади суто військовим шляхом. Втрачаючи ініціативу на воді, Москва намагається діяти через непрямі важелі та підключає міжнародні інституції.
15: Залахтунково активізував, зокрема, міжнародну морську організацію, яка десь там минулого тижня чи минулого виступила вперше там заявами про небезпечну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. Ну, не покладаючи відповідальність на якусь із сторін.
12: Саме так Путін намагається створити потрібний інформаційний фон. А далі в гру вступає дипломатичний торг. Змусити світ шукати компроміс і запропонувати сприятливі для Росії умови.
17: Це може бути щось на кшталт зернової угоди 2.0, але отут якраз буде в обмін на щось. Вони ж також самі вивозили, в тому числі і крадене українське зерно. Зараз вони можуть виступити, я не виключаю, в обмін на щось. Вони ж також самі вивозили, в тому числі і крадене українське зерно. Зараз вони можуть виступити, я не виключаю, наприклад, з ідеєю, давайте це так назвемо, морського перемир'я. Ну, типу, все, що там плаває, значить, в двох морях, типу, ми не чіпаємо. Ну, тут просто виникає питання, а для кого це буде тоді вигідніше?
12: Чи не стане морське перемир'я подарунком Кремлю? Адже будь-яка оперативна пауза може дати Росії час перегрупувати сили, відновити логістику і підготувати новий тиск. Саме тому, кажуть наші експерти, дипломатія має спиратися не лише на переговори, а й на постійний військовий тиск.
15: Маємо продовжувати ось цю кампанію ударів по російських активах. Маю на увазі не тільки те, що пов'язано із басейном Азово-Чорноморським, але також із іншими об'єктами і в інших частинах Росії.
12: Тим часом у Баку розгортається ще один кулуарний сюжет. Британські журналісти повідомили про нібито таємну зустріч росіян і німців щодо завершення війни в Україні. Перебуваючи у Берліні, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що про переговори в Баку сам дізнався від преси. Згодом прикордонники підтвердили йому, що 12 липня до Азербайджану справді прилетіли колишні високопосадовці з Німеччини та Росії.
21: Ми не отримували жодної інформації про це ні з Росії, ні з Німеччини. Наша територія була використана для цієї зустрічі без домовленостей з нами. Якщо вона сприятиме завершенню війни, ми можемо це лише вітати.
12: Та справжнім холодним душем для Москви стала інша заява Алієва. Натякаючи на переломний досвід Азербайджану у Нагірному Карабаху, він публічно дав зрозуміти, за жодних умов не варто йти на поступки агресору та миритися з втратою територій.
16: Никогда не соглашаться на оккупацию. І це те, що Україна робить. Вона не соглашається.
12: Оце так поворотик для Кремля. Навряд чи у Москві розраховували отримати подібний сигнал від Баку. Та чи здатний Азербайджан за таких умов стати новим майданчиком для компромісів? І чи була зустріч відставників аж такою таємною?
15: Азербайджан – країна така, де ніщо і ніхто не зможе прилетіти чи відлетіти, щоб центральна влада і Алієв не були поінформовані. Тому це така своєрідна гра.
12: Чи був Баку лише випадковою точкою для закритої зустрічі? Чи Кремль уже придивляється до нового переговорного майданчика? На тлі охолодження відносин між Москвою та Баку це звучить несподівано, але саме така локація, як не дивно, може влаштувати обидві сторони.
17: Баку могло би бути одним з міст, де, в принципі, можна було би проводити ці зустрічі. Ну, тому що це було би прийнятно для Росії і, мабуть, було би прийнятно для нас.
12: Але чи сприймуть ці кулуарні зондування у Вашингтоні та Києві? Та й загалом, за яких умов сторони взагалі здатні

0: Прийти від залаштункових розмов до реальних рішень.
1: Без воєнного розгрому Росії нічого не буде. Тут не потрібно мати ілюзій. Логіка Кремля полягає в тому, що крокодил повзає тільки вперед. От вони повзуть вперед, не звертаючи увагу, там, ми за ціною не постоїмо. А тому так чи інакше цього крокодила треба знеруховувати.
0: А попри дипломатичну активність, головний аргумент і досі вирішується на полі бою. Саме там визначається, на яких позиціях сторони підійдуть до дня, коли кулуарні розмови нарешті перетворяться на умови миру. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Еще летит. Артур меня кое-что напрягает. Че?
3: Не рацію.
4: Так, феєрично і потужно горіти на болотах можуть не лише НПЗ. Нинішній тиждень став чорним для російського Амазону. Українські дрони спалили вщент гігантські склади маркетплейсу Wildberries в Підмосков'ї, Краснодарі, Ставропольському краї, Воронежі, Сімферополі, біля Пітера. В Екатеринбурзі за 1750 кілометрів від кордону з Україною трошки не долетіли. Поки що. Російські соцмережі заполонили чоловіки і жінки, які розмазують соплі по обличчю. Вони в шоці і в охренітельному здивуванні від того, що їх товар спалено. Причому частина з них віщає прямо з ліжка в білизні, ну, я не знаю, може це якась уніформа російських онлайн-продавчинь. І от що цікаво, чи бачили ви хоча б одне відео, де ридають українські підприємці з Нової пошти чи Епіцентру, чи знищених Росією кафе, заводів, чи, може, чули ниття чоловіка, у якого всю родину вбила російська ракета, чи дівчинки, яка втратила ногу і танцює тепер на протезі. Росіяни не плакали, коли їх лідер вбивав наших дітей, руйнував наші житлові будинки, а тепер вони ридають, бо бізнес знищено. Ні за що, ні про що. Дуже точно написав хтось в одному з коментарів, ті, в кого горить дермантин, ніколи не зрозуміє тих, у кого спалили живу шкіру. Тож, якщо для завершення війни нам потрібно випалити цивільну економіку ворога, шкодувати тут нічого. Результати ударів цього тижня в рубриці «200 секунд».

0: січня невтомні українські дрони перетворили на попіл 7 із 10 найбільших складів логістичного монстра країни-агресорки маркетплейсу Wildberries, які Кремль давно перетворив на приховані військові хаби для постачання окупаційної армії. Першими під роздачу потрапили Підмосковна Електросталь і Котовськ на Тамбовщині. Там вогонь охопив величезні логістичні комплекси, а росіяни вже почали рахувати мільярдні збитки. У той час, як в соцмережах лунало традиційне «А нас то за що?».
1: Тут, короче, на крыше, вот где раз дырка, там дальше два дырка. Самое главное, я вообще не понимаю, что за фигня, никого, ни пожарки, ни сигнализации, вообще ничего.
0: Далі полум'я перекотилося на південь. Краснодар і Невиномиськ також отримали свою порцію українських спецефектів. Над складами здійнялися густі стовпи диму, а роботу логістичних центрів довелося зупинити.
2: Я вже не можу стримувати сльози.
0: Естафету бавовни швидко підхопила Воронезька область. Там українські дрони навідалися до ще одного логістичного вузла ворога. Далі черга дійшла до Санкт-Петербурга. Та окупованого Сімферополя. Географія ударів ЗСУ цього тижня рішуче набирала обертів. І наостанок Єкатеринбург. Українські дрони дісталися майже за 1750 кілометрів від українського кордону. Там логістичний центр Wildberries евакуювали, а його роботу тимчасово призупинили. Втім, стратегічними складами цього разу не обмежилося. Українські дрони дісталися і значно цікавішої цілі – заводу «Авітек» у Кірові, що за понад 1200 кілометрів від українського кордону.
3: Вон це три «Авітек», там куски якісь валяються.
0: Підприємство входить до концерну «Алмаз-Антей» і виробляє ракети для російських зенітних комплексів «Тор». А ще компоненти для крилатих ракет «Калібр», «Х-101», «Х-59» та ракетного комплексу «Іскандер».
4: Начали походило бомбити.
0: Втім, цього тижня наші БПЛА полювали не лише за складами та заводами. Під безжальний вогонь потрапили вантажні суда в Каспійському морі, які перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для прихованого перевезення іранських шахедів і військових вантажів до Росії. Точковими ударами також уражено російський ракетний катер, який прикривав ці логістичні маршрути. Та й загалом палало цього тижня по всій Росії. В Ульяновську дотла вигоріла стратегічна нафтобаза. У Тюмені потужний приліт паралізував стратегічний НПЗ, а в прикордонному Білгороді всього за 4 дні було випалено третину міських заправок. Як пряма відплата, що наочно продемонструвала Кремлю, у цю гру можна грати удвох.
5: Перед тим, як рухатись далі, хочу попросити вас обов'язково залишати коментарі під нашими відео. Нам дуже важливо розуміти, що вам цікаво, як нам далі розвивати наш YouTube-канал, і ми все читаємо. За ґратами на ношах – це представник тієї самої компанії, яка організувала виставку зброї під Києвом, куди цього тижня прилетіло 3 російських «Іскандери». В результаті 10 загиблих, сотня поранених, бо все це відбувалося на відкритій території, просто неба. Найближче укриття було за 100 метрів, причому малесеньке, десь на 30 квадратів фактично, і це при тому, що на захід запросило 300 людей, військових, держслужбовців, представників бізнесу, міжнародних партнерів. Ну, тобто про безпеку ніхто не дбав у принципі. Швидкі на заході не чергували, їх довелося викликати, а це критичний час. Та ще й під'їзд у ліс був вузенький, спецтехніка створила затор. Проведення виставки не погоджували ані з військовим командуванням, ані з військовими адміністраціями, але цікаво, що за законом. І не повинні були цього робити, бо немає такого указу. Досі не регламентовано проведення таких заходів, які, до речі, відбуваються пачками щомісяця. Точно, хоча ця трагедія просто в точності повторює удар по виставці дронів в Чернігові. криваві граблі, на які ми знову стаємо. Організатор асоціації «Армада» тепер каже, що відкритий простір був потрібен, тому що планувалась демонстрація різних розробок, призначених для захисту критичної інфраструктури, перехоплювачів рейдів і тощо. І що про місце проведення знали лише зареєстровані учасники, але скільки в Україні російських агентів, ми можемо лише здогадуватись. Що ж, слідство є з чим попрацювати. Граблів, на жаль, вистачає і у війську. Шикування на відкритих плацах, призначення на посади за кумівством. Тепер з цим розбиратиметься новий головнокомандувач. Призначення Михайла Драпатого – головна новина тижня. Як він мінятиме ЗСУ і що далі робитиме Михайло Федоров? В сюжеті Олександра Мельника.
6: Летюча БМП Михайла Драпатого.
7: Діма Газу.
6: Як можуть змінитись ЗСУ із новим головнокомандувачем?
8: Це людиноцентричний командир, на відміну від командирів радянської школи.
6: Чому насправді президент Зеленський звільнив Олександра Сирського?
9: Фейковий міф. Дуже небезпечний міф.
6: І що робитиме далі Михайло Федоров? Підписуйтеся на канал «Фактів тижня», щоб отримувати якісну аналітику. А ми починаємо. Це відео цього тижня облетіло перші шпальти світу. Травень 14-го. Українська БМП просто влітає в Маріуполь через сепаратистський блокпост. Командує машиною майор Михайло Драпатий.
7: Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить? Я кажу, Діма, газу.
6: Від 2014-го він пройшов шлях від командира механізованого батальйону до командуючого всією українською армією. Неймовірний шлях з точки зору армії РФ.
10: Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю.
6: Михайло Драпатий – третій головком від початку повномасштабного вторгнення. Олександр Сирський привітав його дружніми обіймами. Хоча такого рішення президента колишній головком явно не очікував.
11: Військова ситуація була для України цілком прийнятною, не була поганою. І у нас були протягом останніх півроку відчутні військові успіхи.
6: За командування Сирського ЗСУ зірвали повторний наступ на Харківщину та Сумщину, заходили в Курську область та почали масово використовувати безпілотники.
11: Зеленський вважав, що саме звільнення Сирського не на часі. Він вважав, що проблему з конфліктом між Сирським і Федоровим можна вирішити саме через звільнення Федорова. Він, я думаю, очікував певної критики, але не очікував такої кількості серйозних політичних проблем, які виникнуть внаслідок цього звільнення.
6: Картонковий майдан, що спалахнув після зміни уряду, змусив поміняти плани. Українське суспільство асоціювало перелом, який намітився у війні завдяки новій стратегії застосування дронів саме заслугою Федорова. Тому на картонках лунали дві вимоги – повернути Мішу та замінити Сирського.
12: Я нагадаю, що Федоров – це не людина, яка прийшла з вулиці на посаду міністра оборони і почала лізти в справи військових. Насправді Федоров був тіньовим міністром оборони. Мінцифри у нас перетворилося з Брейваном, перетворилося на якраз генератор ідей, хабом нових стартапів, технологій, дронів і так далі, в той момент, як все-таки Міністерство оборони і Збройні сили залишалися такими все ж таки острівцями чи островами більш традиційного підходу.
6: Але і сказати, що Генштаб із головкомом не готували як ракетну, так і дронову програму, теж було б неправдою.
11: Оце уявлення про те, що Федоров – це війна дронів, а Сирський проти дронів. Це спрощений міф, неадекватний міф про те, що ми можемо виграти війну лише дронами. І що воювати в війні можна лише дронами. От сформувався такий, я б сказав, фейковий міф. Дуже небезпечний міф. І, на жаль, він впливає на настрої на вулиці.
6: під тиском громадянського суспільства, яке в Україні вкотре проявило свою здатність контролювати дії влади і військового керівництва країни, відбулася ціла кадрова перетасовка. Новим начальником Генштабу Зеленський призначив Ігоря Скібюка, героя України. Поки Рада не проголосує за нового міністра оборони, його обов'язки тимчасово буде виконувати Євгеній Хмара, колишній очільник СБУ.
13: Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають. Драпатова, Хмару, Скібюка. Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена.
6: Ігоря Клименка, екс-міністра внутрішніх справ, якого спочатку планували спропонувати на Міноборони, президент Зеленський призначив головою РНБО.
13: Проходження зими. Виклик номер один.
6: Обираючи нового головнокомандуючого, президент зустрівся по черзі з усіма керівниками армійських корпусів, а потім вперше запросив їх на ставку для зустрічі з виробниками зброї, урядовцями та спецслужбами. Таким чином, одна з вимог протесту була виконана, але залишилась друга – повернути Федорова на Міноборони. Але є важливе політичне але.
11: От уявимо собі, що Зеленський іде на зустріч вимогам, по суті, ультимативним вимогам і картонкового Майдану, і самого Федорова, і призначає його знов міністром оборони. Як тоді будуть сприймати ситуацію в державному апараті, в елітах, навіть за кордоном, частково і в суспільстві? Є переможець Федоров, який притиснув Зеленського, змусив його піти на поступки. І є президент, який програв в цьому двобої.
6: У пошуках виходу Федорову почали шукати іншу посаду – радника президента, спеціального куратора з інновацій. Але які повноваження вони давали?
13: Я вважаю, що Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада – віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям.
6: Саме крісло віце-прем'єра з військових новацій могло би дати можливості контролювати і міністра оборони, і головкома. Але Михайло Федоров від усього відмовився, заявивши, що лише на посаді міністра оборони зможе втілити у життя усі заплановані реформи. Схожа справа перейшла в площину політичних амбіцій.
11: Для Зеленського важливо було зберегти Федорова, щоб він був в його команді, а не в опозиції. Тому що останні опитування засвідчили якраз реакція на звільнення, що, по суті, Федоров став ще одним фаворитом майбутніх виборчих перегонів.
6: Поки картонковий протест стоїть, новий головком Драпатий з коліс включається в роботу. Окрім давніх задач – закрити небо, вирішити кризу ТЦК, наростити виробництво зброї. Є й нова, стратегічна – роботизація українського війська.
12: Що люди, вони знаходяться не на передньому краї, вони знаходяться в другому ешелоні, вони знаходяться в захищених позиціях і ведуть бойові дії вже роботизованими системами, високими технологіями, що насправді дає той підхід асиметричності.
6: Розвиток роботизованих наземних комплексів – це те, що ми могли би протиставити загальній російській мобілізації, яку Путін може оголосити восени. І поки ворог планує закидати фронт новим живим м'ясом, Україна має шанс вирватися уперед у спробі ведення новітньої війни. Тим більше, коли у нас досі не вирішена проблема з якісною мобілізацією.
12: Не так, що росіяни створили дивізію і ми бригаду. Росіяни і в нас оце ескалація людських ресурсів, вона йде до того, що у нас іде напруження в суспільстві, тим більше, що реформування системи мобілізації так само необхідно здійснювати.
6: Від Драпатого сьогодні чекають не просто нових наказів, від нього чекають нової культури командування.
12: Це людиноцентричний командир, на відміну від командирів радянської школи. Драпатий і його покоління, вони інші. Вони пройшли разом зі своїми солдатами через страшні речі, і особливо Драпатий, до речі, у нього було кілька випадків, коли він виходив і з оточення і так далі. І він людей береже.
6: Колишнє командування ще певний час залишиться поруч, аби передати справи наступникам.
13: Безумовно, будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Ігнатов, скажімо так, не відпочивав, а передавали досвід новому командуванню, що були десь поруч, щоб допомагали.
6: На суперечки часу немає, бо викликів не стає менше.
11: Нам доведеться теж посилювати мобілізацію. А у нас вже є проблеми. І оце буде проблема і виклик, зокрема, для Драпатова. Тому що на даний момент все ж таки ТЦК – це структура, яка підпорядковується Генеральному штабу і Сухопутним силам. З мобілізацією будуть проблеми, то у нас будуть проблеми і на фронті, на превеликий жаль.
6: Сам Михайло Драпатий вже визначив свої перші пріоритети – посилення української ППО, розвиток та масштабування безпілотної складової, усунення зайвої бюрократії та акцент на компетентності та людяності у роботі з особовим складом. І все за умов максимальної згуртованості. Що ж, осінь стане першим тестом нового військово-політичного керівництва. Хто увійде до нього у якості повноцінного міністра оборони і чим надалі займатиметься Михайло Федоров. Питання вже найближчих тижнів. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
5: Українці обдурили російську ППО і змусили її збити власний літак. Та неабиякий Су-57 – це найновіший російський винищувач п'ятого покоління. Він упав у підмосковському Одінцово цього тижня завдяки тому, що наші фахівці трохи підкоригували роботу підрозділу ворожого ППО «Барс Москва» шляхом кібервтручання. Про це повідомляє «Інформнапал». Збирати ж нові борти Росії вкрай важко, бо через санкції не всі комплектуючі матеріали вони можуть добути. А буквально вчора Євросоюз ще трохи закрутив гайки. Посли країн ЄС нарешті узгодили 21-й пакет санкцій. В ньому зафіксували цінову стелю на нафту на межі $44 за барель, щоб російська воєнна машина не могла скористатись ринковими потрясіннями, приміром, як через Румунську протоку. Також заморожена ще понад сотня російських банків і операторів криптовалют, і також ще 41 судно тіньового флоту РФ. Ну і важливий крок – це заборона на в'їзд до європейських країн росіянам, які брали участь у бойових діях в Україні. Ну, як би не надували щоки в Кремлі, санкції таки підточують російську воєнну машину і економіку загалом. Що сталося, приміром, з Росавтопромом, розкаже Віталія Афанасієнко.
6: Похорони російського автопрому.
14: «Лада Гранта Катафалк». Як вам така новинка отечественного автопрома?
6: Чому гордість Путіна? Аналогов нет, ні «Лади». Самі перетворюються на труновозки.
15: Смотри, ну тахометр показ, а я качусь.
16: І що удивительно, наша машина задом може їхати, а передом нет.
6: Чому в нових російських автомобілях подушки безпеки стали зайвою розкішю?
17: А опція відсутствия подушки безпеки водителя економить ще 5 тисяч.
18: Це вже діагноз для російського автопрому.
6: Та чому китайці з радістю кинулися допомагати Росавтопрому?
19: Чотентральйон. Китайці вивели?
6: Дозволивши на їхні авто клеїти шильдики «Москвич» та «Волга».
20: Давайте посмотрим, може вона називатися «Волги», взагалі, що чекає цей бренд впереді.
6: Факти тижня про велике китайське маскування та про смертельну рулетку під назвою «Російський автопром». Ось він. Головний прорив сучасного російського автопрому.
14: «Лада Гранта Катафалк». Як вам така новинка отечественного автопрома?
6: Тепер у базовій комплектації нарешті є все, що дійсно потрібно пересічному росіянину.
14: Комплектації міста для вінков, кришки гроба і навіть лопат.
6: З таким набором опцій найбільше хвилює не те, кого він перевозить, а чи не доведеться скористатися цією комплектацією ще дорогою з автосалону.
15: Смотри, ну тахометр погас, а я качусь. Думаю, вот это да. У мене реально заглох двигатель.
6: А якщо не заглох, не приготуйтеся грати «Спіймай кермо».
21: Даже если ехать просто по прямой, ну, мы все знаем, что надо ее подруливать, вот, ну, такая вот особенность конструктивная, как говорят дилеры.
6: Але директор «АвтоВАЗу» божиться.
22: Эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и, конечно же, с высочайшими стандартами безопасности.
6: Щоправда, і в цьому відносно новому авто, що заглохло на швидкості, так і не з'явилися ні системи стабілізації, ні асистенти гальмування, ні подушки безпеки.
17: В ней тоже нет всего вышеперечисленного, но есть передние электростеклоподъемники.
6: Санкції, всю безпеку в авто прибрали, але скрипоносним пояснюють, це ще й на краще.
17: А опція «Отсутствие подушки безопасности водителя» економить ще 5 тисяч.
6: То може зразу великій нації придивитися до тієї «Лади катафалка».
18: Це не розкіш, це не опція для багатих, це нижній порог цивілізованого автомобіля. Якщо машина в 20-х роках, зможемо доводити, що вона знову має безпечне.
17: А опція «Отсутствие подушки безопасности водителя» економить ще 5 тисяч.
6: То може зразу великій нації придивитися до тієї «Лади катафалка».
18: Це не розкіш, це не опція для багатих, це нижній порог цивілізованого автомобіля. Якщо машина в 20-х роках, зможемо доводити, що вона знову має безпечну подушку безпеки, це вже діагноз для російського автопрому.
6: Поки світ сперечається, що краще Mercedes, Tesla, BMW чи Audi, у Росії головне питання значно скромніше. Чи доїде машина до сервісу своїм ходом?
1: У мене все продовжується, війна з цим автомобілем. Я постійно їжджу по цим сервісним, по дилерам. Автомобілі у мене 15 тисяч. Чуть більше.
6: Для будь-якого неросійського автомобіля такий кілометраж – це лише перше планове техобслуговування. Втім, ця «Лада» із ремонту не вилазить. Хтось скаже – випадковість, але російський автопром дивує заздрісною стабільністю. Ось ще один щасливий власник нової аналоговнєтної колісниці. Тут ситуація ще драматичніша. «Лада» стала ще до обкатки на перших 100 кілометрах.
2: Через 2 тижні поїхав на першу гарантію, там через 4 тижні я поїхав на вторую гарантію, і я за півгоду вже 5 разів їздив на гарантійний ремонт.
6: 100 кілометрів пробігу для нової «Лади» вже привід записатися у сервіс.
16: Це за нами, по-моєму, приїхали. Машина задом може їхати, а передом ні.
6: Гарантійний ремонт – це лише перший стандарт російського автопрому. Другому стандарту позаздрив би навіть автопром Бангладешу.
3: Ну, а чому б і ні? Надіжна машина.
6: Бо справжня цінність

0: Всего у легендарней надежности.
1: Вот эта картонка, прикрученная на 4 самореза, прикрывает стопа?
2: Нет, ну вы представляете?
1: С другой стороны то же самое.
2: Идем дальше. Подкрылки прикручены на саморезы.
0: У Ниви изменился інший стандарт. Была всюдохідна, а стала...
3: Они прекратили выпуск Нивы полноприводной, потому что у них нет запчастей для переднего привода.
0: Ще одну гордість російського автопрому спробуйте вгадати за жартом самих росіян.
4: Він по ночам дуже громко ржавіє і мішає спати.
0: Відгадати справді непросто, бо на Росії ржа давно стала не дефектом окремої моделі, а майже фірмовим стилем усього автопрому.
5: Ох, йо-майо, а чого вона така ржава?
0: Цього разу йдеться про поки що повнопривідний.
4: У вас патріот, але слово патріот написало не російською мовою, а на латині.
0: Наче й сам патріот соромиться виглядати надто російським. Та поки кремлівська пропаганда розповідає про технологічний суверенітет, рятувати російські марки приходять, як ви вже здогадалися, китайці. Своїм головним проривом автопрому московити вважають ось цю «Волгу». Але сам автомобіль до останнього гвинтика китайський.
6: От китайські товариші підійшли посмотреть на автомобіль «Волга». Цікаво, як це звучить на китайському.
0: Пластиковий шильдик – єдина російська деталь у цій машині. Та й на ньому назву примудрилися написати мовою ненависного заходу.
7: Все ви, звісно, розумієте, що це один і той же автомобіль. У мене була навіть ідея купити собі джак і наклеїти шильдик «Москвич». Но через некоторое время автосалонам запретили продавати джак GS4, щоб вони не мішали продажам «Москвича».
0: Здавалося б, китайська якість хоча б урятує нову «Волгу».
8: Давайте посмотрим, може ли вона називатися «Волги», взагалі, що чекає цей бренд впереді.
0: Але, мабуть, російський шильдик працює як прокляття, бо покупці китайської «Волги» після урочистої презентації повернулися додому на таксі.
9: На відео ми щасливі виїжджаємо з салону. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы. К сожалению, там вот технические неполадки. И на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется...
0: Поки що менш ламкою виявилася ще одна гордість російського автопрому.
10: На руль теж жалуються, говорять то, що він дуже тонкий, говорять то, що він неудобний.
0: Це москвич, але справжні патріоти давно в курсі.
11: Я хочу, щоб за всі якісь косяки відповідав тільки офіційний дилер москвич. Все-таки китаєць є китаєць, я боюсь.
0: Кремль називає це відродженням, економісти – дорогою ілюзією. Бо 670 тисяч автомобілів на рік – це не про автопром, який став із колін. Це про автопром, який з них так і не підвівся.
12: Будь-яка велика там автомобільна компанія, вона зараз може бути стійко прибутковою лише у випадку, якщо вона випускає там кілька мільйонів машин щорічно. У Росії їх підтримують, але це коштує неймовірних грошей.
13: Їх підтримують, але просто це стоїть неймовірних денег.
0: Та найкумедніше навіть в іншому. Китай по-братськи рятує велику націю від дефіциту автомобілів і так само по-братськи вивозить із Росії мільярди.
14: Власне, чому минулого року ці були скандали, що 1 трильйон китайці вивели? Тому що вони сюди заходять, виробляють тут автівки, їх реалізують, а потім гроші забирають до себе.
0: З іншого боку, піднебесна експансія повністю знищує залишки так званого вітчизняного виробництва. Виходить цікавий парадокс, що більше Китай допомагає російському автопрому, то менше в ньому залишається російського.
15: Я настільки привикла к этим машинам, їх так много пройшло через мої руки, що мені дуже сложно пока воспринимати їх як «Волги».
0: І поки пропаганда звикає називати китайські «Москвичі» та «Волги» російськими, влади не зраджують своїх традицій.
16: Блін, зараз от їду. Бензин то появляется, то опять исчезает.
4: Як ти посадиш всю машину, свою родину, от ти працюєш на заводі, ти знаєш, що ти робиш лайно, але тобі треба посадити там маму, тата, доньку, жінку, і тобі треба об'їхати той незагальмувавший КАМАЗ.
0: А коли машина перетворюється на випробування на виживання, то навіть Лада Катафалк уже перестає бути лише транспортом для останньої дороги.
17: В комплектації предусмотрен видвижний подіум для гроба, бактерицидний облучатель.
0: Принаймні ця комплектація чесно попереджає, як і куди може закінчитися поїздка для поціновувачів російського автопрому.
18: Клініт руль, цепляється вон там обочина, і досюди прилітає от така Веста.
0: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.

0: ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій понеділка, 27 липня. Очима журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Візит президента до Великої Британії. Про що домовились Володимир Зеленський та Енді Берне. Побиття через українську мову. В Польщі жорстоко побила українців за акцент. 60 діб під вартою без права внесення застави. Організатор протидронової виставки за ґратами. Кількість загиблих збільшилася. Бути тим, хто рятує життя. В Україні відзначають День медика. Троє загиблих, шестеро поранених. Впродовж доби ворог понад 50 разів атакував Дніпропетровщину. Постраждали 5 районів. У Нікопольському загинули двоє жителів, ще п'ятеро поранені, один чоловік у лікарні. Окупанти гатили дронами та артилерією по Нікополю і 4 громадах району. Пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, підприємства, АЗС та автомобілі. У Синельниківському районі внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Також росіяни атакували безпілотниками Павлоград. Постраждав чоловік, він в лікарні. Пошкоджено підприємство. Під ударами терористів були 5 громад Криворізького району і 2 громади у Кам'янському районі. Були пожежі, пошкоджена інфраструктура, адмінбудівля, магазин і авто. Окупанти і далі нищать Запоріжжя. Напередодні ввечері вдарили дроном по торговій точці. Постраждали 4 людей, зокрема 10-річний хлопчик і 2 підлітків 15 років. Вранці окупанти атакували місто кабами, загинув чоловік. Одна з авіабомб влучила у приватний сектор у Правобережному районі. 2 будинки розтрощені вщент. Під уламками одного виявили тіло чоловіка. У сусідньому подвір'ї з-під руїн надзвичайники врятували вцілілого 22-річного хлопця, який дивом не дістав серйозних травм.
2: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою, почав сам вибиратися, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, живий, цілий, здоровий.
1: Вибухова хвиля пошкодила також медзаклад. Там вибиті шибки та понівечені двері. Окупанти гатили по Запоріжжю.

0: Кабами і вдень цілили по інфраструктурних об'єктах. Поранені 7 людей, одна жінка у вкрай тяжкому стані. Від вибухової хвилі у десятках житлових будинків повибивало шибки. Також вдень росіяни атакували ударним безпілотником пасажирський автобус, в якому їхали близько 10 пасажирів. Боєприпас пробив дірку в салоні. Водій швидко зреагував і відчинив двері, аби люди вибігли назовні. За його словами, в однієї жінки легка контузія.
1: Остановка, люди ж виходять. Я становився. І тут такой оглушило, такой оглушительный взрыв. Я двери открыл быстро, люди вышли. Одна женщина чуть-чуть оглохла, но потом она отошла.
2: Як тепер будете виходити в рейс?
1: Ну да, надо ж работать.
0: Одну людину вбили і 8 поранили на Харківщині в Балаклії. В прокуратурі повідомили, що місто атакували за попередніми даними ракетою «Бандероль». Перший удар було завдано по центральній частині міста, поблизу приватного будинку, другий – по території цивільного підприємства в передмісті. Про це повідомили в міській адміністрації. Пошкоджено 3 адміністративні будівлі, аптеку, 4 магазини, 1 об'єкт сфери обслуговування та 5 багатоквартирних житлових будинків. У Херсоні через підрив на російській вибухівці загинув чоловік. Трагедія сталася у корабельному районі міста. Чоловік підняв протипіхотну міну типу пелюстка і боєприпас детонував. Крім того, що найменше 4 людей нині поранені у місті через терор росіян. 3 чоловіків літнього віку зазнали поранень у корабельному районі, по якому окупанти вдарили вранці. 2 з них в лікарні у важкому стані. В районі потрощені численні житлові будинки. Крім того, окупанти зранку безпілотником атакували Дніпровський район. Поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба. За добу від обстрілів російської армії на Сумщині постраждали 9 людей, серед них 15-річна дитина. За день окупанти понад 80 разів били по регіону. Під вогнем опинились 24 населені пункти, зокрема у Сумській, Шосткінській та Великописарівській громадах. Ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. Посилення нашої протиповітряної оборони. Передача Україні британської технології РЕП-систем Stone Clock і їхнє масове виробництво для українських ударних безпілотників. Такі результати зустрічі Володимира Зеленського із новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. До слова, глава держави став першим іноземним лідером, якого Бернем прийняв на посаді глави уряду Сполученого Королівства. За результатами зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що за роки повномасштабної війни Київ і Лондон вибудували найміцніше партнерство за всю історію двосторонніх відносин. З подробицями Вероніка Бойко.
3: Не в резиденції, а на військово-морській базі в Портсмуті президент України Володимир Зеленський зустрічається з Енді Бернемом. Символічно, український лідер – перший іноземний гість нового британського прем'єра. На борту авіаносця «Квін Елізабет» лідери обговорюють посилення української протиповітряної оборони, безпеку на морі та спільне виробництво зброї. Президент України дякує Лондону за незмінну підтримку.
4: Стійкість наших держав також залежить від стійкості наших партнерів. І я дуже пишаюся тим, що в нас є такі сильні друзі. Це ваша країна, ваш народ, ваша нація та ваша історія. Щиро вам дякую.
3: У відповідь Енді Бернем наголошує, попри зміну уряду, курс Британії на підтримку України незмінний.
5: Можу запевнити, підтримка України – це спільна позиція всіх політичних партій Британії. Ми гостро відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти. Наш обов'язок – бути поруч із вами та підтримувати вас.
3: На військово-морській базі лідери зустрічаються з понад 200 українськими моряками, які протягом останніх 3 тижнів проходили підготовку у Британії, брали участь у навчаннях «Сібріз» із морської безпеки та протимінної підготовки для майбутніх місій у Чорному морі. Володимир Зеленський дякує британцям за підготовку українських військових і наголошує, сьогодні відносини між Києвом та Лондоном найміцніші за всю історію двостороннього партнерства.
4: Я знаю, що тут у Портсмуті з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Щиро дякую всім вам за це. Наші відносини з Великою Британією сильніші, ніж будь-коли. І я дякую Енді за його відданість цьому партнерству, за те, що він приділяє таку велику увагу нашій обороні і безпеці.
3: Президент також наголошує, боротьба за безпеку Чорного моря – це питання не лише України.
4: Сьогодні ви бачите, з якими викликами щодня стикається світ. Ормузька протока не функціонує. Росія намагається заблокувати маршрути через Чорне море до наших портів, зокрема до Одеси. І ми робимо все можливе, щоб цьому завадити. Кожен заблокований морський маршрут – це не якась далека проблема. Це удар по глобальній безпеці, світовій торгівлі та добробуту людей у багатьох країнах.
3: Практичним результатом візиту стає рішення Лондона передати Україні технологію британської системи РЕБ – Stone Cloak. Відтак її зможуть виробляти в Україні. Пристрій розміром із планшет встановлюють на ударні дрони, щоб ускладнити виявлення російської ППО. Лондон уже передав українським військовим тисячі таких систем, які довели свою ефективність. У майбутньому Stone Cloak інтегрують і в нове покоління британської далекобійної зброї. Під час зустрічі окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури України перед зимою та подальшій військовій підтримці. Енді Бернем запевнив, Лондон працюватиме над цими питаннями разом із партнерами. Британський прем'єр підтвердив, найближчим часом відвідає Україну.
5: Ми визначили низку кроків, які тепер опрацюємо разом із нашими партнерами. Зустріч пройшла в дуже теплій атмосфері. Я очікував, що ми добре порозуміємося, і саме так і сталося. Це буде тісне партнерство. Я маю намір незабаром відвідати Україну, і ми будемо розвивати нашу співпрацю.
3: Із Британії президент України вирушить до Сполучених Штатів, де візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехемом та проведе переговори з Дональдом Трампом. Вероніка Бойко, факти ICTV, єдині новини.
0: Ворог не збавляє активності на всій лінії фронту. Від початку цієї доби вже відбулося майже 60 штурмів. Найбільше на Покровському напрямку – 15. Ще 13 разів росіяни намагалися просунутися вперед в районі Костянтинівки. 8 атак рашистів зупинено на Слов'янському відтинку фронту. На Донеччині працює наш воєнкор Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Влада, я вітаю тебе. Ти зараз перебуваєш у Слов'янську. Розкажи, яка там ситуація, на яких позиціях тобі вдалося побувати.
6: Вітаю, Оксано. І вдень, і вночі у Слов'янську, де ми зараз перебуваємо, постійно лунають вибухи. Рашисти атакують місто дронами та кабами. Пересуватися містом на відкритій місцевості небезпечно. У Слов'янську не знайти жодного будинку, який би був би не пошкоджений, принаймні вибуховою хвилею. Зараз на екрані з'явиться картка і QR-код. Нацгвардійці бригади «Рубіж» потребують вашої допомоги. Бійці збирають гроші на НРК для логістики. Тепер більш детально по тому, що сьогодні відбувалося на Донеччині. Рашисти від ранку фактично полювали на цивільні автомобілі, автобуси, волонтерів і комунальні служби. Ніч почалася з ударів по Краматорській громаді. О 4-й ранку росіяни скинули кілька керованих авіабомб на населений пункт Біла. За даними міської ради, пошкоджені 9 житлових будинків та автомобілі, поранено жінку. Менш ніж за півгодини ще 3 250-кілограмові бомби російські нелюди скинули на спальний район Краматорська. Внаслідок обстрілу було поранено 2 людей, пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. Рано вранці ворожий FPV атакував пасажирський автобус у Слов'янську. В обласній адміністрації повідомили про 2 поранених, їх шпиталізували. Також вранці ворожий дрон влучив поруч із пікапом благодійників, які їхали евакуйовувати місцевих жителів Дружківки. Та там, на щастя, без жертв. Удари по автівках на цьому не скінчилися. Ближче до обіду було атаковано автомобіль комісії, яка їхала оглядати пошкоджений обстрілами будинок за програмою «Є відновлення». Били рашисти сьогодні не лише по цивільному транспорту. На Донеччині шахет атакував ремонтну бригаду «Укрзалізниці», яка відновлювала пошкоджені рейки. Один монтер колії загинув, ще 2 залізничників дістали серйозні поранення. Тепер щодо ситуації на фронті. То від початку доби лише на Донеччині росіяни 44 рази атакували позиції наших оборонців, повідомляє Генштаб. Найбільше штурмів зафіксували на Покровському напрямку. Там ворог 15 15 разів йшов у штурми. Ще 13 атак росіяни здійснили на Костянтинівському напрямку та на саму Костянтинівку. Також цілодобово бої точаться і на Слов'янському та Лиманському напрямках. Там за сьогодні загалом відбито 14 ворожих штурмів. Напередодні вночі ми повернулися з позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж». Поблизу Добропілля ми були. Важкі дрони на фронті сьогодні не лише нищать росіян. Вони доставляють на передові позиції воду, їжу та боєприпаси і допомагають рятувати поранених. Саме така евакуація відбулася цієї ночі фактично на наших очах. Військовий підірвався на міні, а операція з його порятунку тривала 12 годин. Як бійці вивозили побратима з-під постійної загрози ворожих дронів. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. І традиційно, нагадаю, не забувайте донатити, бо кожна ваша гривня – це врятоване життя чи знищений росіянин. На позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж» їдемо рано вранці на броні. Частину дороги долаємо на великій швидкості, доїхавши до позицій одразу в укриття. Саме звідси наші оборонці і стежать за ситуацією на полі бою.
7: Наша задача, саме перше, це скласти посилку і винести борт, прицепити посилку, а вже пілоти з іншого місця летять саме заносити. Що по доставках посилок? Це їжа, вода, якісь перекаляси, солодощі і всяке інше.
8: Ну і БК, мабуть, теж доставляють.
7: Так, БК – це само собою.
6: Розвідники літають на вампірах та хевішотах. Це важкі дрони, які доставляють на позиції все, без чого піхота не зможе. Сьогодні одну з доставок воїни вже виконали. Та логістика – це не єдине застосування важких БПЛА.
7: Так вже літали, заносили доставку. І ще попереду буде цікаво, будемо бомбити. Можливо, у вас вийде цей заснято.
6: На ноутбуці бійці одночасно стежать за кількома трансляціями. Картинка як з неба, так і з землі.
8: Це ваша НРК їде, так?
9: Так, да. Вони доставляють теж логістичні дії на позиції мавікістів, піхотинцям, вода, їжа. До мавікістів бензин, ну теж вода, їжа.
6: Водночас саме зараз одна з наших штурмових груп заходить на зачистку в районі Добропілля.
10: Зараз ми спостерігаємо стріми. Наша група пішла на штурм. Ми спостерігаємо його, ну, за нею, щоб підтримати випадку чого там буде десь, щоб тяжкий бомбер міг підлетіти і вразити.
6: Поруч з будівлею, де засіли росіяни і яку треба зачистити, чергує наш дрон «Камікадзе».
9: От зараз на екрані сидить наш FPV-дрон, в народі кажуть «Ждун». От він зараз сидить і чекає, коли вийде ворог з якоїсь будівлі, там з укриття, щоб відразу піднятися і його уразити.
6: Дрон «Ждун» дуже важко помітити, і він майже завжди б'є влучно. Та розвідники кажуть, більше їм до вподоби робота важких бомберів. Їх ворог дуже боїться, ще на підльоті почувши звук.
10: Була недавно ситуація в нас неподалік Добропільського населеного пункту. Проходили два засіли в будинку. Ми полетіли важким бомбером, їх викорили двома бомбочками. Вони почали втікати в посадку, від посадки по полю, і там догнали ще раз і уразили їх.
6: На цій ділянці фронту рашисти щодня наступають. Заходять невеликими групами, штурмують на мотоциклах та ховаються у посадках.
10: Вони... Ну, постійно просуваються, постійно. Кожен день якісь є накати на мотоциклах, пеше вони заходять. Ну, дуже складно, типу, вони позеленькі, дуже пробираються і роботи вистачає, постійно треба летіти, вбивати, вбивати, вбивати.
6: Та все ж найчастіше на цьому відтинку фронту саме з логістикою.
10: Вся логістика доставляється тільки важкими дронами або наземними дронами НРК.
6: Однак і важкі дрони, і наземні роботи росіяни знищують. Тому бійці просять глядачів про допомогу. Саме зараз їм конче необхідні НРК. QR-код для донату на ваших екранах.
10: Важкі бомбери теж збивають своїми FPV-дронами, а в нас немає на скільки ресурсів, так щоб постійно були якісь борти. Тому буває, що сидять 2 дні, 3 дні без води, поки ми їм там донесемо якусь їжу, воду, плюс БК.
11: Під час розмови бійцям передають по рації, що у штурмовій групі, яка йшла на завдання, є поранений. Тож з цього моменту починається операція з його порятунку.
12: Це носилки, у нас зараз хлопець 300, будемо пакувати і відносити.
13: Це ви зараз будете злітати, так?
12: Так, зараз попробуємо.
11: Буквально за 10 хвилин дрон у повітрі. За польотом одночасно стежать кілька бійців. Один контролює важкий дрон, інші слідкують за небом, аби поруч не було ворожих безпілотників.
12: Не фіксую.
10: Вони зараз підійдуть, хлопці, візьмуть носилки і будуть евакуйовувати нашого бійця.
11: Протягом наступних 4 годин пораненого доносять до першої умовної точки в Добропіллі.
10: А нема варіантів, як його нести, посадки не йдуть.
13: А йому що, ногу підірвало, так?
10: Так, він наступив на міну.
11: Щоб якомога швидше доставити бійця до стабпункту, на зустріч до пораненого йдуть розвідники з позивними «Чайка» та «Лонг». Аби на руках його винести, іншого варіанту для евакуації просто немає. Рятувальна операція триває загалом 12 годин. І лише серед ночі пораненого бійця вантажать у броньовик. Ця ж машина з позиції забирає і нас.
14: На ту сторону?
12: Ну, це на міну.
14: Небо брудне.
11: Ще з годину чекаємо у броньовику на команду «Чисте небо».
12: Це тяжело, звісно.
15: На носилках?
12: Ну, на носилках і на тачці.
14: Мають.
15: Серйозно?
14: Смотрю, в 300-400 він далеко висить.
12: У нього ще день народження.
15: Серйозно?
13: У вас день народження
15: сьогодні? Так. Ну, я знаю, чи ти з другим днем народження сьогодні.
11: Екіпаж, у якого ми були, не знищив сьогодні росіян. Та за останні 12 годин бійці зробили безцінне. Врятували життя побратима. Винісши його на руках самісінького пекла. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Мільйони українців не бачать себе в інших державах. Але для відносно безпечного життя в Україні необхідна достатня кількість укриттів. 50 нових з'явилися на Харківщині від початку року. Саме укриття часто стають єдиним шансом вижити під час балістичних ударів, бо час дольоту рахується хвилинами. Крім того, зараз ворог застосовує ще й нову зброю – дронові ракети «Бандероль», а до околиць Харкова дістають FPV-дрони на оптоволокні. Саме тому на Харківщині вже навчаються під землею, а зараз ще й зводять підземні лікарні. Наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк перевірила, як виглядають укриття, чи вистачає їх і чи користуються ними люди.
16: Це п'ятихатки північ Харкова. Над будинками пролітає чи не все, що летить вглиб міста. А тепер ще й дістають FPV-дрони на оптоволокні.
0: Доцяк перевірила, як виглядають укриття, чи вистачає їх і чи користуються ними люди.
16: Це п'ятихатки північ Харкова. Над будинками пролітає чи не все, що летить вглиб міста. А тепер ще й дістають FPV-дрони на оптоволокні. Атакують цивільні автівки. Є загиблі й поранені. Ховатися доводиться будь-якої миті.
17: Як ви ходите в укриття чи не ходите?
18: Ходимо, коли це потрібно. У нас є укриття в тому домі, у Гацева. Угу. Там все оборудовано.
16: Укриття – це здебільшого підвали багатоповерхівок. Там розташовані комунікації, сиро, немає туалетів і води.
17: Відчинено?
19: Це просто так, на паличку, щоб просто вітром не хиталось. Угу.
16: Волонтерка-парамедикиня Вікторія Герасименко всю повномасштабну війну мешкає у Харкові. Показує укриття в своєму будинку. На початку вторгнення в ньому, каже, ховалося чимало люду.
19: Вже й лампочка не горить, була тут лампочка. Оце все облаштування. Одна лавка і інша лавка.
16: Під час масованих атак тут і зараз ховаються люди, однак не так активно, як 22-го. До обстрілів, каже, просто звикли.
19: У мене квартира на першому поверсі, і я подивилась, так що вона так розташована, що вона краще за укриття, безпечніша, тому що є і вода, і можливість вийти, якщо засипе в підвалі.
16: Зараз у Харкові повітряна тривога, та на вулиці це майже непомітно. Люди не кидають справи і не поспішають в укриття. Час до льоту до міста лічені хвилини, а росіяни б'ють по Харкову чи не всім, що є в їхньому арсеналі. Щоб бути в безпеці, треба буквально жити в укриттях. Все через розташування Харкова. До російського кордону 30 кілометрів, до фронту на десяток менше. Російські ракети долітають менш як за хвилину. Після піврічної паузи окупанти знов вдалися до терору кабами і застосовують нову зброю.

0: Реактивні ракетодрони «Бандеролі» влаштовують масовані дронові атаки. І попри те, що більшу частину повітряних цілей сили оборони збивають, щось все одно долітає і вбиває людей.
1: Якщо ми говоримо за останні звітні, фактично місяць, це червень місяць, було збито 476 повітряних цілей. Тобто розуміємо, за півроку всього 2 тисячі, за останній місяць майже одна четверта частина. Тому постійно йде приріст, це не просто так, це не випадковість, це те, що ми постійно фактично нарощуємо спроможність.
0: Єдине безпечне місце – під землею. Тому у разі загрози люди ховаються у метро, там ще 23-го облаштували метрошколу, зводять підземні навчальні заклади. В передмісті запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. І під землею розпочали будівництво лікарень. В облвійськадміністрації кажуть, це протирадіаційні укриття подвійного призначення. У разі небезпеки там можуть ховатися всі люди.
2: Це умови, які диктує нам час зараз. І для того, щоб зберегти освітні процеси, люди не хочуть виїжджати, люди хочуть бути в Харкові, надавати якісну медичну допомогу і надавати інші послуги державні. Тому, напевно, зараз робимо пріоритетність не чисто на захисні споруди, а робимо все ж таки більш уклін в споруди подвійного призначення.
0: Цьогоріч в Харківській області з'явилося понад 50 нових укриттів, кажуть в облвійськадміністрації. Як оце в одному з навчальних закладів Пісочина. Це селище в передмісті Харкова. Його облаштували коштом громади і благодійної допомоги Червоного Хреста.
3: Є пристрої для заряджання, також у нас тут є два генератори. Плануємо встановлення сонячних панелей, тобто це буде максимально автономне приміщення.
0: В укритті є душова і вбиральня на випадок затяжної тривоги, розкладачки, щоб переночувати.
3: Вночі зараз приходять менше, а в день воно користується попитом, тому що багато є тривоги, і діти, які гуляють на дитячих майданчиках навкруги, або люди, які проходять по своїх справах повз укриття, під час тривоги користуються, заходять і короткотривало перебувають тут, доки не мене небезпека.
0: Загалом, за даними облвійськадміністрації, на Харківщині понад 5 тисяч укриттів. Здебільшого вони найпростіші. Якось це в селищі Солоницівка. Одне з приміщень у підвалі п'ятиповерхівки пофарбували, встановили сходи, розкладачки. Зробити ремонт допомогли благодійники. Та мешканці кажуть, навіть після ремонту є проблеми. В укритті немає туалету і води, тому довго тут не висидиш.
4: Оце я вам хочу сказати, це зробили. Да, тут хорошо, ну тут холодно. Там вони матраси лежать, і це саме, і оце стулки стояли, і люди от беруть матраси і прибіжать сюди. Нам треба отут було робити, тому що тут отоплення, розумієте? Там холодно.
0: В селищній раді обіцяють найближчим часом провести воду і встановити біотуалет. Опалення в укритті централізоване, як і в усьому будинку. А от облаштувати інші приміщення підвалу неможливо.
5: Оскільки там проходять комунікації будинкові, тому якби це не дозволяє зробити там якби ще одну кімнату або облаштувати її під укриття. З приводу опалення, це заборонено законодавством, є певні державні стандарти, є певні вимоги до укриттів, і тому там, де проходять комунікації, то неможливо там облаштувати укриття.
0: Далеко не всі укриття в Солоницівці виглядають так. В селищі близько 1,5 сотні будинків, і на їхнє облаштування потрібні великі кошти, яких у селищної ради немає. Саме тому шукають благодійників, зокрема й за кордоном. Без них це зробити буде важко, кажуть в облвійськадміністрації. Щоб облаштувати всі укриття в області, потрібні мільярди гривень. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
6: Удар по експортному терміналу в Ростовській області, а також по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії, підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, термінал, який уразили в Ростовському регіоні, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. На окупованій частині Херсонщини поцілили у автомобільний міст через Генічеську протоку та у ретранслятор для управління шахедами в районі Залізного порту. Лунали вибухи і в окупованому Криму. Там вдарили по складу матеріально-технічних засобів у перевальному пускову установку та РЛЗРК С-400 «Тріумф». Склад пального знищили також у Сімейкіному на Луганщині. А сили безпілотних систем прозвітували про знищення російського ударно-розвідувального безпілотника «Форпост-Р» у Курській області Росії. 154 енергетичні об'єкти росіян в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях атакували сили безпілотних систем у проміжку з 1 по 27 липня. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Зокрема, уразили підстанції у Сімферополі, Феодосії, Судаку, Алушті, Гончарівці на Луганщині, Таврії у Херсонській області, населеному пункті Новий Світ на Донеччині. Продовж минулого тижня знищили 18 енерговузлів. Прозвітували за тиждень у Службі безпеки України мінус 17 об'єктів у рамках кампанії зниження воєнно-економічного потенціалу Росії, яку підтвердив президент Володимир Зеленський. Били по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях Росії. Серія ударів по одному з ключових логістичних вузлів російського угруповання під Донецьком завдали воїни з 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Уражали мідл-страйк дронами. Вони в рази дешевші за крилаті чи балістичні ракети малого радіусу дії. Вони мають кращу навігацію і інколи здатні зробити те, що не під силу хаймарсам. Мідл-страйк дрони нині набирають популярності в Україні. Ексклюзивні кадри підготовки запуску та кадри влучання у глибокому тилу противника покаже Марія Малєвська. Вже традиційно на екрані впродовж цього матеріалу буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете долучитися до ударів по тилах ворога.
7: А у вас які відчуття, от коли ви працюєте з літачками такими?
8: Це найкращі подарунки, які ми можемо відправити.
7: А вам потім докладають, чи ви влучили по цілі, чи було успішне враження?
8: Ну, слідкуєте, я думаю, що ми узнаємо позже, да.
9: Спойлер. Ось що нароблять ці літачки. Це «Файрпойнт» вже за кілька годин під Донецьком. Це кадри знищення російських цехів, де збирають і готують до виліту FPV-дрони, важкі ударні бомбери по типу «Баба-Яга». Це все мало летіти на голови наших оборонців на позиціях та на цивільних у прифронтовій зоні. Плюс склади НРК та місце розташування особового складу росіян. Всі ці об'єкти уражені ось цими бортами.
10: Зараз підготовлюємо борти до пусків. Саме тяжке – це в електроніці.
9: Ось як готувався цей пуск. Це бійці 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
11: Мінімальна присутність особового складу, мінімально вибрано місце самих пусків для того, щоб тут ніхто не переміщався, перекриття даних районів, щоб ніхто не мав знати, що або де й не міг побачити, взлітає.
9: І самі бійці, і ми працюємо лише з червоними ліхтариками, аби не виказати місце запусків.
12: Ні, у нас горизонт нормальний.
13: Та тут як велосипед, все просто. Головне внимательно слухати, і все виходить.
14: Давай. Готові?
15: Да.
14: Раз, два, три.
9: Вже за лічені хвилини ці літачки вилетять в тил ворога. Бойова частина в них розташована ось тут. В даному випадку це 105 кілограмів. І це так звані middle strike дрони, тобто дрони середньої дальності ураження.
14: Зафіксовано. Поїхали.
9: Останнім усе перевіряє і закладає в вибухівку сапер. Усі решта бійців зараз мають відійти на безпечну відстань.
14: Тягнемо чи ні? Площини від винта! Радувай! Радувай!
9: Комбат вітає бійців з успішним запуском. Всі борти злетіли штатно. Ухилянтів, так вони кажуть про літаки, що мали проблеми під час запуску, цього разу не було.
11: Досить дорогий засіб і досить багато шкоди наносить ворогу. А щоб виграти дану війну, нам треба як можна більше використовувати дані засоби або їх аналоги.
7: Ви називаєте його досить дорогим, але він все одно дешевший, ніж шахет?
11: Так, він дешевший, ніж шахет. За рахунок цього ми можемо їх виробляти більше.
9: долучитися до ударів по тилах ворога може кожен із нас. На екрані зараз QR-код, відсканувавши який, ви зможете задонатити на Middle Strike дрони для 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV. Єдині новини.
6: Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через удар Росії загинуло 11 людей та більше сотні зазнали поранень, відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутних технологій «Армада» Василеві Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він теж постраждав під час ворожої атаки балістикою. Його поранило в спину і ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу. Але адвокати Гончарука наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством. Йому потрібна медична допомога. Залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашній арешт, заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим і їхнім рідним і готовий повністю їм допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки критично захищено, попереджали всі служби і органи влади про свій захід. Він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, запит на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекалися.
12: Застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 21.09.26 включно, без визначення розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор.
6: Нагадаю, п'ятницю через російські удари балістикою на виставці протидронових озброєнь загинуло 10 людей, 600 були поранені. Сьогодні в лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, а ще цивільні та працівники оборонної галузі. Сьогодні професійне свято в українських медиків. 27 липня. Його відзначають вже третій рік в день шанування Пантелеймона-цілителя. Нині в Україні через об'єктивні причини лікарів не вистачає. МОЗ разом із ЮНІСЕФ вирішило показати підліткам та молоді, як це бути медиком. Розраховують на те, що хтось зацікавиться спеціальністю, а хтось опанує навички для себе. Акція «Future in Health» відбулася у 5 містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі. На одній побувала Ольга Чайко.
15: Спілкування із міністром в укритті під акомпанемент київської тривоги.
16: Пропоную стоячи.
15: А до того двогодинні майстер-класи на території столичного Охмадиту. Ось одну групу проводять травматологію. Це так званий шлях пацієнта.
17: А, на самокаті питалися.
16: Да,
17: я так і знав. Па, відтравмували руку.
16: Да,
17: реєструйтесь. Ми поклали на кушетку, оглянули, все симптоми перевірили.
15: Усе відбувається швидко, медики не мають права гаяти час. На вулиці інша група вчиться надавати першу медичну допомогу.
18: Ми ніколи не знаємо, якого ми зустрінемо пацієнта і коли.
19: Чуть-чуть нижче, ручки виміняли.
15: На події зібрали молодь від 15 до 24 років. Якщо навіть не підуть у лікарі, кажуть парамедики, навички можуть згодитися в Україні. Війна.
20: Зараз у нас така обставина в Україні, що потрібно медики, навіть для своїх близьких, родичів. Зараз таке життя, щоб кожного, щоб був би турнікет. Кожної людини бажано для себе.
15: Це одна з причин, чому сюди прийшла Євгенія. Вона вже має одну освіту та не виключає, що може піти в медицину або бодай повчитися чогось нового.
21: Дізналася, як гнучка шина працює, бо мене це завжди цікавило. Побачила швидку, як вона виглядає всередині, бо я щаслива людина, я ніколи нічого не ламала, швидкій не їздила, так тільки збоку бачила. Цікаво було просто подивитися, як вона виглядає.
15: Ярослава мріє стати нейрохірургом.
22: А що ви відчуваєте, як людина в білому халаті?
23: Мені здається, таку мотивацію і гордість за наших медиків.
15: Про професію знає багато. У Краматорську її мама працює головною медсестрою одного із закладів. Саме вона закохала у медицину доньку. Ярослава поки живе у Молдові та дистанційно вчиться у Слов'янську, вже перейшла в 11 клас. Щойно приїхала зі США, там побувала як винахідниця, а вступати хоче в Україні.
1: Вона мене з дитинства, як сказати, захоплює своєю справою, і тому так хотілося б також пов'язати своє майбутнє з медициною. У нас, мені здається, люди більш відкриті до того, щоб допомогти.
15: Ось у лабораторії учасники пробують виділити ДНК пацієнтів. Генетики кажуть, це початковий молекулярно-генетичний етап діагностики. Для учасників те, що відбувається у пробірках, скоріше диво. Їх добре розуміє Мар'яна, яка працює в Охматдиті 2 роки і бачить, наскільки тут потрібна віддана професії молодь.
2: Так, дійсно, я бачу в них себе. В нашому капіталістичному світі все ж зупиняє багатьох зарплата. Саме тут все ж потрібно йти за покликом і за покликом допомагати людям, діткам.
15: Україна потребує все більше лікарів, передусім через бойові дії. Багато медиків на фронті, молодь виїжджає за кордон. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що кризи нема, та все ж визнають, для цивільних, особливо по селах, лікарів таки не вистачає.
16: Якщо ми хочемо, щоб людина їхала в сільську місцевість, ми повинні щось запропонувати. Для молодих медиків ми запропонували 200 тисяч гривень підйомних. Для людей, лікарів зі стажем, ми запропонували можливість купити житло. Але ми повинні готувати кадри. Відбулася міграція, велика кількість і в тому числі молоді шкільного віку виїхала. Це потенційно може вплинути на набір до вищих учбових закладів медичного профілю.
23: Важливо, щоб у ці складні військові часи медична система в Україні працювала. Злагоджено. Ми бачимо, як під вогонь потрапляють медичні заклади, наприклад, як Охматдит, і бачимо, як їх відбудовують, але все ж вам потрібні лікарі, хірурги і медсестри. Тому ми хочемо, аби молоді люди надихалися цією роботою і продовжували тут працювати.
15: Міні-курс із профорієнтації задумали спеціально для України і приурочили саме до Дня медика. У ЮНІСЕФ вважають, важливо, що він охопив аж 5 міст і зібрав тих, хто щиро хоче допомагати людям. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: В Україні безпрецедентна за масштабами ідентифікація тіл загиблих. Повністю кількісних даних Міністерство внутрішніх справ не оприлюднює. Ця галузь експертизи почала розвиватися в Україні з 2022 року. Те, що раніше здавалося неможливим, розгалужена мережа ДНК, лабораторії, кілька оснащених за допомогою міжнародних партнерів локацій для експертиз по Україні. Все це нині працює, причому з великим навантаженням. Втім, фахівці вважають необхідним упорядкувати і систематизувати процеси ідентифікації, аби мінімізувати помилки.
24: Родичі були невимовно щасливі, коли військовий Назар Долецький повернувся з російського полону. Адже вони його начебто поховали. ДНК-експертиза підтвердила, що останки знайденого загиблого належать йому. І чоловіка визнали загиблим.
25: Це було дуже хвилююче для мене. Я переживав. Це для мами це був другий шок втратити і знову знайти.
24: Ця історія знову привернула увагу до якості ідентифікації тіл загиблих в Україні. Хоча українські правоохоронці повідомили, під час проведення ДНК-експертизи порушень не виявили. Шанс помилки в такому аналізі 1 на 1,5 мільйона. З 22-го року наша судово-медична експертиза нарешті почала використовувати міжнародні практики, які прописані у правилах Інтерполу.
26: Тобто є 3 первинні ідентифікатори. Це дактилоскопічна, дактилоскопія, тобто відбитки пальців, це одонтологічний статус, тобто зуби, і це ДНК. І є вторинні ідентифікатори, це татуювання, це медичні втручання, імпланти. Вони самі по собі можуть також теж допомогти нам в ідентифікації.
24: Віталій Левченко каже, немає одного пристрою або методу, який абсолютно коректно ідентифікує рештки. Дещо розширить можливості цей новенький комп'ютерний томограф, який надали Україні міжнародні партнери.
26: За допомогою нього ми за короткий проміжок часу, буквально кілька хвилин, і ми бачимо, де в тілі є якісь металеві предмети. Ми можемо реконструювати весь скелет і побачити зарощені переломи, старі травми. Ми можемо встановити причину смерті, ще не достаючи тіло з пакета.
24: Його колега Наталя Бойко показує нашій знімальній групі портативний рентген-апарат.
0: Ми його розміщуємо над тілом, тобто датчик під тілом, рентген над тілом. І здійснюємо прицільний знімок, який передається дистанційно на даний комп'ютер. Ми його використовуємо з метою виявлення якихось прижиттєвих переломів, проведених операцій, ортопедичних конструкцій, сторонніх тіл.
24: А цей також портативний рентген-апарат використовують для знімків зубного ряду.
0: Таким чином ми відзнімаємо усю верхню, усю нижню щелепу, звісно, що вона наявна, і вже маємо посмертне зображення стану зубів. Можна порівняти посмертну і прижиттєву інформацію.
24: Для використання цих апаратів, які мають полегшити експертизу, звісно, необхідна інформація від родичів з відповідними прижиттєвими знімками – ортопедичними або стоматологічними. Лікарі наголошують, необхідна база даних. Тобто військові на службі мають здавати відбитки пальців, ДНК-тести, давати свої дані про татуювання, шрами, перелами, операції і стан зубів. Цю практику уже запроваджують.
26: Умовно, людина прийшла служити в армію, в неї повинні бути відібрані як мінімум відбитки пальців, ДНК і зроблена ортопантомографія зубів. Якщо ці всі бази будуть на кожного військовослужбовця, в нас ідентифікація буде залежати тільки від технічного фактору, як швидко слідчий напише запит.
24: Його колега і ветеран Дмитро Головін має багаторічний досвід у галузі ідентифікації і вважає, уся нормативна база судово-медичної експертизи потребує оновлення.
3: Треба використовувати повністю весь підхід, да, і не нехтувати будь-яку ідентифікуючу інформацію, яка є. Ну, це міжнародна практика. Якщо ми говоримо за швидкість, вартість і достовірність, то найбільш достовірним, найшвидшим і найдешевшим є безпосередньо це дактилоскопія.
24: Тисячі тіл і зразків загиблих. Кількість постійно збільшується, але в Україні досі немає належної освіти і дуже великий брак фахівців.
26: Бажаючих працювати в морзі ніколи не було занадто багато. Це працювати з тілами. Вони, особливо з репатріації, вони передаються в поганому стані, а їх треба відчистити, їх треба розкласти. І бажаючих, ну, черга не стоїть.
24: Фахівці кажуть, жодна країна не стикалась з такою ситуацією. Війна, обстріли, потік загиблих і одночасно необхідно проводити масові ідентифікації. Приїздять допомагати іноземні експерти. Наша галузь потребує нових сил, належного фінансування та сприяння родичів, які надавали б усю необхідну інформацію. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Оксана Ясницька. Факти ICTV – єдині новини.
6: Українські дипломати розбираються із побиттям наших громадян у Вроцлаві. Про ситуацію написала у соцмережах Каріна Кіцай. Вона оприлюднила відео, на якому троє чоловіків спортивної статури б'ють доньку Анастасію і її хлопця Максима. Це сталося біля авто неподалік магазину. У пості українка стверджує, що полякам не сподобався український акцент її рідних. Анастасія зазнала тяжких травм, лікарям довелося накласти шви на шию. В неї та в хлопця підозра на струс мозку. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало українців, які постраждали або були свідками бійки, звернутися до дипломатичної установи, а польських правоохоронців відреагувати на інцидент. Там констатували, що агресія проти українців у Польщі посилилася, тому кожний випадок треба розслідувати і надати правову оцінку. Те, що сталося, шокувало мера Вроцлава. У Фейсбук Яцек Сутрик пообіцяв, у місті не буде насильства, мотивованого ненавистю, ксенофобією або заздрістю. Кожна людина, незалежно від мови, походження або переконань, має право почуватися в безпеці у Вроцлаві. У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців. За даними Радіо Свобода, за півроку громадяни України подали до польської поліції 180 заяв про такі випадки. Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Серед інцидентів зафіксованих лише у липні. Словесні образи українок у громадському транспорті, напад на підлітків через українську мову та побиття чоловіка, який заступився за українського хлопця. У виданні зазначає, що це свідчить про посилення проявів ксенофобії щодо українців. В усіх випадках поліція затримала підозрюваних. Одночас українська громада та правозахисники наголошують, що проблема має системний характер і закликають польську владу посилити захист наших громадян. Сотні мільйонів гривень щомісяця повз державний бюджет. В Україні роками працює величезний ринок оренди житла, але значна його частина у тіні. Люди здають квартири, отримують гроші, але не поспішають оформлювати все офіційно через податкове навантаження. Тепер правила можуть змінитися. Цього літа Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує податок для орендодавців із 23 до 10%. Та чи стане це стимулом для власників вийти з тіні і чи вплине на ціни для тих, хто винаймає житло? У темі розбирався Даніїл Самсонов.
4: Квартира під оренду – один із улюблених способів пасивного доходу для українців. Купив чи отримав у спадок квадратні метри, знайшов для них орендарів і щомісяця маєш стабільний дохід. Щоправда, здавати житло у нас звикли неофіційно, аби не платити податки, бо вони в Україні чималі – на сьогодні 23%.
5: Коли ми спілкуємося з власниками-орендодавцями, вони готові сплачувати податки, вони нормально до цього відносяться в більшості. Проте саме велика сума, вона великий розмір, він не спонукав виходити з тіні і офіційно працювати на ринку оренди.
4: Приміром, 24-го року, за даними Державної податкової служби, лише приблизно 900 українців задекларували доходи від оренди житла.
7: Тому 23% – це дуже високо, і 900 людей на всю Україну підтверджує той факт, що ринок знаходиться в тіні. Він навіть там не в сірій зоні, це така чорна, темна сторона, скажімо так, всіх цих орендних відносин.
4: Ще понад 56 тисяч ФОПів офіційно здавали нерухомість за спрощеною системою оподаткування. Та на думку експертів, кількість орендодавців у нас щонайменше 1,5 мільйона. Якби податок був менший, держава могла би заробити додаткові сотні мільйонів гривень. Виходячи з цієї логіки, депутати зменшили податок на оренду з 23 до 10%. Тож уже від 1 січня наступного року платити доведеться 5% податку на доходи та 5% військового збору.
8: За 241 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.
4: Авторка поправки про зниження податків на оренду, голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк, певна, виводити з тіні орендодавців варто не санкціями, а стимулами, як от зниженням податків.
7: Я все-таки хочу вірити в те, що зменшені податки – це такий крок довіри від держави, повинен приводити до того, що люди також повинні зробити крок і виводити свої доходи з тіні. Ми все ж таки підтримуємо такий підхід, що повинна бути мотивуюча складова більше, ніж оця каральна складова у вигляді там штрафів, якоїсь там підвищеної відповідальності, залякування і таке інше.
4: Через велику війну та внутрішню міграцію мільйонів українців попит на орендоване житло суттєво зріс. Згідно з дослідженнями, більше половини переселенців змушені винаймати помешкання. При цьому 17% з них витрачають на оренду понад 70% свого доходу.
5: Тому, якщо брати Київ, наприклад, безумовно, кількість житла, яке здається в оренду, у нас збільшилось. В якій пропорції? Ну, я думаю, відсотків на 30 збільшилось точно.
4: Киянин Віктор серед тих, хто вклався у нерухомість заради пасивного доходу. Каже, квартиру купував як інвестицію, що має стати фінансовою підтримкою після виходу на пенсію. За нинішніх 23% податку така інвестиція сумнівна, а от 10%, переконаний, зовсім інша річ.
10: 10% – це вже ті гроші, які я спокійно заплачу. Я буду спокійний, що я офіційно плачу, що до мене податково не прийде з перевіркою. Я буду радий, що я допомагаю державному бюджету, і я буду радий, що мені залишається щось для моєї інвестиції, на яку я багато років працював.
4: До того ж, легальна оренда вигідна обом сторонам. Орендар отримує більше гарантії, що йому повернуть заставу і не змінять раптово умови договору, а власник – захист від несумлінних квартирантів.
10: Буває таке, що на другий день з твоєї хати винесуть усе і шукай вітра в полі, якщо ти це зробив на словах. А якщо в тебе є документ, якщо в тебе є паспортні дані, то ти захищений як людина, яка сумлінно здає і платить з того податок. Тому це дуже правильний крок. Головне тепер з адмініструванням податку. Що складніше адміністрування податків, то менше людей готових ці податки платити.
4: З цим погоджуються і в парламенті. Тож планують спростити не лише податок, а й власне процедуру його сплати.
7: Плануємо через Дію і типовий договір оренди і сплату податків подивитися, яким чином це зробити, щоб було простіше адміністрування і щоб людина там могла швидко заходити в свій електронний кабінет, щоб це було мінімум бюрократичних і адміністративних бар'єрів.
4: Ще одне спрощення чекає на декларації. Нині орендодавці мають звітувати про всі свої доходи. А вже з 28-го року у звіті за 27-й достатньо буде вказати лише дохід від здачі житла, кажуть у податковій службі.
9: Якщо інших доходів немає, які підлягають податкуванню, показувати буде тільки від здачі в оренду. Якщо заробітна плата або щось інше спадщина, то там не буде потрібно заповнювати ці графи.
4: Утім, чекати здешевшення оренди після зниження податку не варто, бо ціни передусім визначає попит. Водночас експерти заспокоюють, перекладати податкове навантаження на орендарів власники масово теж не будуть.
5: Ринок оренди, він працює по тим же правилам, що й інші ринки. Якщо є попит, тоді ціни будуть зростати незалежно від того, підвищились податки або знизились податки.
4: Даніїл Самсонов, Факт ACTV. Єдині новини.
6: На цьому все. Я дякую, що цей вечір ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Московська область масово атакують дрони. Вибухи лунають у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод, який виробляє металоконструкції та обладнання для електроенергетики. Серед його замовників – електростанції та гідротехнічні об'єкти ворога. Після удару на території підприємства виникла пожежа та здійнявся чорний дим. Ворожі засоби РЕБ традиційно спрямували БПЛА у житлові будинки. Місцеві опублікують влучання дрона у багатоповерхівку. Крім того, публікують кадри, як почалися паніка і евакуація на складі «Валберіс» у Коледіно під Москвою. Попередньо там також приліт, над складом здійнявся дим. Ворог тим часом гатить по житлових кварталах. На світанку російська армія обстріляла з артилерії центральний район Херсона. За даними обласної військової адміністрації, загинув літній чоловік. А у Сумах вночі каби вдарили просто по будинках на околиці міста. Рятувальна операція тривала кілька годин. Відомо, що щонайменше про одного постраждалого. В Недригайлові російський безпілотник вгатив по об'єкту цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Трьом людям знадобилась допомога медиків, кажуть в ОВА. Генштаб оновив дані про втрати ворога за минулу добу на фронті. Ще понад 1500 окупантів вбили та поранили наші захисники. Великою залишається і кількість знищених ворожих артсистем. Їх підбили понад 70, а ще уразили більше 500 автомобільної техніки. Українські спецпризначенці активно взялися за головний логістичний шлях російської армії – залізницю. За останні тижні вони уразили щонайменше 13 залізничних мостів на окупованих територіях. Спецоперацію назвали, як завжди, символічно – «Кондуктор». Чому це один із найболючіших ударів по ворогу, з'ясовувала Вікторія Яришко.
4: Від шкарпеток до балістичних ракет. Майже все, що потрібно російській армії на фронті, їде залізницею. Саме по цих логістичних артеріях ворога зараз б'ють українські спецпризначенці.
5: Для російської армії основна логістична модель, яка допомагає перекидати матеріальні ресурси для фронту, починаючи від бойових комплектів тих чи інших видів озброєння до відповідно особового складу. Тобто залізниця – це такий нерв того, як російське військо рухається і забезпечується.
6: Від банальних якихось круп до ракет, я не перебільшую, до ракет, вони перебували.

0: інженерних загороджень, яка будує їхні бункери.
1: Мета спецоперації «Кондуктор» – максимально зруйнувати залізничну логістику РФ і, відповідно, стримати ворожі війська від наступу, не дати можливості швидко перекидати допомогу на різні ділянки фронту. Адже ураження навіть одного моста змушує ворога добряче почухати потилицю.
0: Противнику проводиться на певному вікінку, витинку чи фронту, чи лінії, чи тилу повністю міняти рух своєї логістики. Це призводить до утворення так званих таких горлишкових звужень, де противник змушений на інших мостах, які залишаються, або на інших переправах, концентрувати власне свою логістику, свій транспорт і перетворює його автоматично на вразливе.
1: Такі скупчення ворожих військ і техніки сили оборони ефективно використовують для тактики подвійного удару.
2: Тобто визначили об'єкт, знищили його, бо завдали ушкодження. Відповідно, ремонтна бригада виїжджає на місце спеціальною технікою. Відповідно, вона складна, вона помітна. Очікуємо, бачимо і завдаємо відповідного удару, що ускладнює процес вдвічі. Тобто немає потім фахівців, немає відповідно спеціальної техніки. Ну і власне ремонтні роботи зупиняються.
1: Одним зі знакових ударів по залізничній логістиці росіян був удар на окупованій частині Запорізької області наприкінці 24-го року.
2: Тоді, ми пам'ятаємо, вдалося вразити ешелон з пальним Російської Федерації. Більше того, вдалося не просто знищити цей ешелон, вдалося пошкодити саму ділянку залізничної гілки. І десь ремонт затягнувся як мінімум на місяць, що суттєво вплинуло на відповідне матеріальне ресурсне забезпечення російських військ на цій ділянці фронту.
1: Альтернативи залізниці практично немає. Це найдешевший і наймасовіший спосіб переміщення. Автомобіль не здатний перекидати ресурси для фронту так швидко і багато.
2: Ну, візьмімо хоча б паливо. Тобто ми розуміємо, що та величезна кількість ешелонів і в кожному ешелоні багато відповідних цистерн, вони здатні перекинути величезну кількість пального або там пально-мастильних матеріалів для фронту. Бензовозами це зробити практично нереально, таких обсягів.
0: Для того, щоб їхав автотранспорт, до нього теж потрібна мережа із заправок і ремонтних майстерень, СТО, і тірів, і багато іншого. Тоді, як все-таки залізничою, це простіше. Поламався електровоз, його поміняли, підключили другий, прицепили і поїхали.
1: Саме тому боротьба за залізничну логістику напряму впливає на ситуацію на полі бою. Адже чим більше часу Росія витрачає на відновлення шляхів, тим більше можливостей в українських військових зривати плани ворога. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: У Вашингтоні вже визначили питання, яке стане ключовим для переговорів між президентами України та США. І говоритимуть вони про мирний процес між Росією та Україною. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника Білого Дому. Володимир Зеленський має зустрітися із Дональдом Трампом сьогодні. А з американськими сенаторами український президент, ймовірніше за все, говоритиме про законопроект щодо так званих пекельних санкцій проти Росії та її торгових партнерів, за який Сенат може голосувати цього тижня. Як пише видання The Hill, йдеться про пакет санкцій, який просував покійний сенатор Лінсі Грем і який має підтримку обох партій. Відомо, що президент Трамп схвалив цей законопроєкт, але вимагає включити у нього розширення санкцій проти Ірану та Хезболи. У Вашингтоні Зеленський буде присутній на похороні сенатора Лінсі Грема. Головком Михайло Драпатий не призначав аудиту у ЗСУ та не відправляв працівників ТЦК на передову. Подібна інформація, що шириться соцмережами, це неправда. Цю хвилю фейкових планів і обіцянок, які розповсюджують зі сторінок псевдодрапатого, у Генштабі назвали інформаційну операцію проти головкома.
4: Військові експерти на повному серйозі розносять зі сторінок ботів написане ще оповідання про вигадану публічну сварку нового і старого ГК. Усе живе своїм життям. Придумана історія про те, що Драпатий оголосив якийсь аудит в ЗСУ. Що він за свої гроші створив благодійний фонд для поранених, а ТЦК відправив на передок. З огляду на масовість фейків, все це дуже схоже на цілеспрямовану спеціальну інформаційну операцію проти нового головкома.

0: Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу Збройних сил України.
1: 60 діб під вартою без права внесення застави. Суд обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», який організував на Київщині виставку озброєння, яку російські ракети атакували минулої п'ятниці. Тоді загинули 11 людей, ще близько сотні зазнали поранень. Усі деталі із зали суду дивіться в матеріалі Анастасії Терещук.
2: Святошинський районний суд столиці. До зали засідань заводять керівника асоціації «Армада» Василя Гончарука. За даними слідства, саме він був організатором виставки озброєння на Київщині. Прокуратура певна, чоловік влаштував масштабний захід без жодних погоджень із військовою адміністрацією та із грубими порушеннями правил безпеки. На виставку запросили близько 300 людей, тоді як найближче укриття було аж за 100 метрів і фізично не могло вмістити всіх. Організатори фактично від початку наразили учасників на небезпеку, хоча захист каже, правоохоронці були запрошені на захід.
3: Діє відповідний порядок в умовах воєнного стану, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений, оскільки не можна просто когось повідомити. Необхідно отримати дозвіл на проведення такого масштабного заходу, що не було забезпечено.
2: Через це прокурори клопочуть про тримання під вартою без права внесення застави. Сторона захисту натомість пропонує м'якші варіанти – цілодобовий домашній арешт або грошову заставу. Ба більше, один із київських адвокатів передає заяву із проханням віддати організатора виставки йому на поруки.
4: Обґрунтування цього він зазначає, що також вважає обвинувачення не довели жодних підстав і обставин не надано для застосування такого найсуворішого запобіжного заходу.
2: Під час свого виступу у суді сам підозрюваний просить про домашній арешт. Говорить, що готовий співпрацювати зі слідством, не виїжджатиме із міста. Та хоче допомогти рідним поранених. І додає, він і сам постраждав.
5: У свою чергу також отримав кілька осколкових поранень в ногу та спину та потрапивши до лікарні. Я відразу повідомив про своє місце перебування компетентним органам ще до операції. Та після операції особисто надав потрібну інформацію, доступ до телефонів та реєстрів запрошених і учасників заходу.
2: Вислухавши обидві сторони, суддя йде до нарадчої кімнати, а в коридорах суду на рішення чекає брат чоловіка, який загинув на виставці.
6: Я приїхав туди, коли мені повідомили про загибель мого брата. Я вважаю, що це є злочин. Якщо ти розумієш про те, що постійна балістика летить на місто Київ, сховатись від 1 до 3 хвилин, ну, це неможливо. Проведіть захід за межами доступу балістичного ураження.
2: Вже за годину суддя повертається із рішенням.
7: Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
2: Чи подаватимуть апеляцію, адвокати не відповіли. Коментувати рішення суду відмовився і сам підозрюваний.
8: Слова від вас, насправді не готовий давати коментарі наразі.
2: Прокурори ж запевняють, досудове розслідування триває. Наразі встановлюють інших осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до трагедії.
3: На даний час встановлюється повне коло осіб, які відповідають за це, за надання дозволів чи не надання дозволів органами місцевої та виконавчої державної влади щодо проведення даних заходів.
2: Слідчі з'ясовують і те, яким чином та від кого росіяни дізналися про точний час і місце проведення виставки на полігоні під Києвом. 24 липня ворожа балістична ракета поцілила у житловий масив поруч. Там частково або повністю зруйновані 27 будинків. Та найстрашніше – це людські життя, які вже не повернути. Росіяни вбили 11 людей, ще близько сотні дістали поранень різного ступеня тяжкості. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Микита Міхальов далі продовжить, наступний випуск о 8:00.
9: Саме 14 на студійному годиннику. Триває марафон «Єдині новини». Вся команда «Ми Україна» та я, Микита Міхальов, працюємо для вас. Зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що є небезпека у вигляді ворожих безпілотників для окремих районів Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя і Донеччини. У Запорізькій та Донецькій області на додачу до ворожих безпілотників загрози ворожих БПЛА, ще й активність ворожої тактичної авіації, є ймовірність пусків керованих авіабомб. Ну і на болотах неспокійно, там нині от у Воронезькій області просто зараз план килим і тривога відповідно. Ну і Московська область атакують дрони, вибухи лунають у Чехові, який за 50 кілометрів від цієї столиці росіянської. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод, який виробляє металоконструкції, обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства зайнялась пожежа і здійнявся чорний дим. Ворожі засоби РЕБ спрямовували дрони у житлові будинки. Місцеві публікують влучання безпілотнику у багатоповерхівку. Крім того, публікують кадри, як почалися паніка та евакуація на складі Wildberries у Коледіно. Це теж під Москвою. Попередньо там також приліт над складом здійнявся дим. Цю інформацію ми перевіряємо. Ну і ще 18 ворожих енергооб'єктів уразили сили безпілотних систем Збройних сил України за три дні з 25 до 27 липня. Більшість з них у Криму. Роберт Мадяр Броуді повідомив, що під удар потрапили підстанцію Сімферополя, Бахчисараї, Алуштя, Судаку, Феодосія, а також на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Луганської та Донецької областей. Загалом від початку липня у межах операції «Кримський рубильник ОФ» вже уражено 154 енергетичні об'єкти. З нами зараз на прямому зв'язку Сергій Братчук, це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Ми вітаємо вам, пан Сергій.
10: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
9: Героям слава. Давайте почнемо з Чехова. Можливо, Коледіна хотілося би, але я ж кажу, там інформацію ще перевіряємо. Тим не менш, по цьому Чехову приліт, і не один. Є відеопідтвердження завдяки отим росіянам, які люблять це знімати на свої відеокамери. Це підприємство не просто ж так потрапило у список тих, до яких треба завітати. Ураження його на що впливає, поясніть, будь ласка.
10: Ну, власне, там зараз дорозвідка триває, тому що поруч буквально 800 метрів знаходиться ще один завод з переробки гуми. Це мова йде про шини, але в будь-якому разі це те, що працює на російську економіку. Працює на російську економіку, звісно, працює на продовження російської агресії проти України. Так що в будь-якому разі, дійсно, і місцева влада підтверджує те, що влучання було. Відповідно, є наслідки. Наслідки, сподіваюся, будуть щонайважчими. Ну, і, звичайно, як ви зазначали, також треба подякувати вкотре російському РЕБу, тому що, бачите, спрямовує відповідно ударні безпілотники до багатоповерхівок, до квартир росіян, відповідно, і нагадують їм про те, що війна почалася, прийшла в Україну саме звідси. Що стосується відповідних заводів, то один з них пов'язаний з енергетичною інфраструктурою, зрозуміло, що це обладнання, якщо там є влучання, то це мінус. Мінус і не лише для Московської області, в тому числі, ну і звичайно, що ми говоримо про переробки гуми, там відповідно є гумові вироби, які також використовуються російською армією. Тому мінус, і можемо поаплодувати силам безпілотних систем за те, що знову долетіло. Власне, що стосується також ударів по Калєдіна і Подольську, інформація теж наразі триває до розвідка, уточнення, тому що, можливо, це і не склади Wildberries, але в будь-якому разі це ті хаби логістичні, які знову-таки працюють на російську, як би раніше сказали, воєнщину, яка знову-таки працює на війну проти Росії, проти України, відповідно. Ну і приємні новини, якщо ми вже згадали про влучання сьогоднішні, Керченська протока, там, наскільки мені відомо, плюс один, сигнатура теплова підтверджує і знімки з космосу, що хтось таки попався знову в об'єктив нашого ударного дрону. Сподіваюся, цей мінус, мова йде про тіньовий флот Російської Федерації.
9: Пане Сергію, я правильно розумію, що, ну, оці обмеження 40 системи днів, про які президент Зеленський декілька тижнів тому говорив, ну, вони, по ідеї ж, можуть бути зняті, і такі удари в таких масштабах просто будуть продовжені і надалі. Ну, оскільки, чого зупинятися, якщо воно гарно горить?
10: Якщо воно виходить, так, абсолютно вірно. Я думаю, що це просто один з етапів такої стратегічної операції сил оборони і, власне, командувач сил безпілотних систем Роберт Броді, він же підтвердив, що тут немає і терміну виконання цієї реалізації цієї операції. До цієї операції дотичені як Служба безпеки України, звичайно, ми говоримо про СБС, сили спеціальних операцій, головне управління розвідки, ну, всі наші підрозділи, які так чи інакше працюють з Мідл страйками і діп-страйками. Продовження, звичайно, буде, тому що сьогодні очевидно, що ті удари, які Росія, наприклад, завдає у нас в Чорноморському басейні, ви знаєте, максимально Росія намагається блокувати, наприклад, роботу одеських портів, то ми говоримо про те, що і наші удари, зокрема, в акваторії Чорного моря, вони сьогодні багато що зупинили для Російської Федерації, і просто такий, ну, можливо, натяк, не анонс, звичайно, не маю на те право, такі речі чи проголошувати, але тим не менше. Новоросійськ – найбільший нафтовий термінал в Чорному морі, російський. Новоросійськ, де проходить третина перевалки російського зерна. Так що цю гру можна грати вдвох.
9: До речі, стосовно тактики Росії, от тут фіксують ось інтери, що змінили окупанти маршрут запуску реактивних безпілотників, мовляв, цього разу запускають їх з території Донецької області, ймовірно, для того, щоб не поплутати нашу ППО, знайти слабкі місця, ну і відповідно тому шукають нові маршрути заходу. Це можна вже вважати зміною тактики? Ну чи просто так ситуативно сталося і нам теж треба на це оперативно реагувати? Я ж не думаю, що наші ППО стаціонарні і знаходяться на одних точках. Це ж теж безпекова ситуація.
10: Ну, звичайно, ми говоримо про те, що наша система протиповітряної оборони, вона багато ешелонована, різні засоби вогневого ураження задіяні, так звані класичні, звичайно, мобільні дрони-перехоплювачі, які кожного разу статистика саме збиття дронами-перехоплювачами ворожих цілей у нас збільшується. Не забуваємо про нашу армійську авіацію, про легкомоторну авіацію, ну і, звичайно, наші винищувачі, які теж активно працюють, коли відбувають ракетну або дронову загрозу. Що стосується тактики, відповідно, то сьогодні так, вона змінилася, сьогодні вона зосереджується, скажімо так, точково на тих чи інших локаціях, відповідно. Я можу більше, звісно, говорити про наш південь, про Миколаївщину, Одещину, то зараз ворог дуже активно, по-перше, використовує дрони приматні, ворог використовує різні імітатори, як повітряні цілі, ми говоримо про реактивні дрони, ми говоримо про крилаті ракети з тактичної авіації, ну і, власне, після того, як все це задіяно для того, щоб розосередити увагу, виснажити наші системи протиповітряної оборони, іде балістика. Балістика, звичайно, це те, що на сьогодні є, ну, такою нашою хілесовою п'ятою, на жаль, тому що зрозуміло, що покрити там, наприклад, патріотами, знову таки, з боєприпасами, відповідною кількістю всю територію нашої держави, на жаль, зробити це неможливо. Тому ворог таку тактику сьогодні застосовує, ці кілька хвиль, і ми бачимо, що вона кожного дня вже стала відпрацьовуватися. Ну, звичайно, ворог пробує різні локації. Те, що ви говорите про Донецьк, дійсно, це литовище Донецького аеропорту. Там ворог кілька маршрутів вже розробив. Наскільки мені відомо, для столиці України намагаються звідти запускати, шукати ці прогалини, можливі в нашій системі протиповітряної оборони. Ну, що стосується півдня, то тут, звичайно, працює ворог дуже активно з Краснодарського краю, якщо говоримо про Приморсько-Ахтарськ. Ну, і відомі всім локації, відповідно, з території тимчасово окупованого Криму. І дуже активно ворог, до речі, застосовує зараз протикорабельні ракети «Онікс», які є потужними, і, ну, і про тактичну авіацію я теж згадав. Навіть в кілька хвиль тактична авіація може заходити, ворог намагається ховати ці повітряні цілі, тобто робити такий собі, знаєте, пиріг відповідний, коли одна ракета, грубо кажучи, звичайно, так, щоб всім пояснити, над другою, і потім лише перед берегом вже з'являється кілька повітряних цілей. Звичайно, це ускладнює роботу засобів ППО.
9: Тут Путін збільшив, між іншим, російську армію ще на 27 тисяч військовослужбовців. Відповідний указ про чергове збільшення оцих от сил збройних, як вони їх називають, диктатор, підписав напередодні. Офіційна причина – це створення нових військово-будівельних підрозділів. Після цього загальна чисельність армії РФ сягне понад 2 мільйони 426 тисяч осіб, з них понад 1,5 мільйона – це військові. І це вже третє розширення росіянської армії від початку 2026 року. А що таке сталося? Що вони розширюють, ніяк дорозширювати не можуть до потрібної кількості. Вічно доводиться доточувати.
10: Так, абсолютно вірно. Ми ж бачимо, що угруповання російських військ, не дивлячись на величезні втрати, воно сьогодні все рівно коливається у кількості там 700 плюс тисяч окупаційного корпусу, який знаходиться на території нашої держави, а втрати зростають. Я думаю, що липень взагалі буде рекордним за кількістю втрат, принаймні сьогодні та динаміка по знищенню російських окупантів, вона це підтверджує. У нас червень був, пам'ятаєте, там 39 майже тисяч, відповідно, тут сягне за 40. Отак вона міфічна, містична навіть більше. Цифра 40 для росіян буде такою запальною. Тому треба підтримувати, відповідно, окупаційний корпус. Ну і, звичайно, ворог бреше, коли говорить там про створення якихось будівельних загонів. Відповідно, зараз ставка в тому числі зроблена на формування нових військових організмів, дивізій, полків, які мусять вже проходити незабаром відповідну підготовку. Знову таки, все це для фронту, все для того, щоб ворог сюди прийшов і, відповідно, тримав хоча б на цьому рівні свій окупаційний корпус. Тому що плани росіян, вони ще рік тому були збільшити понад 800 тисяч свій окупаційний корпус на території нашої держави. Ну, бачимо, що втрати вони дуже великі, і тому, принаймні, хоча б намагаються тримати на тому рівні, який є на сьогодні.
9: А ще Росія почала формувати у складі військово-морського флоту спеціальні полки безпілотних систем. Про це повідомляє вже Інститут вивчення війни. Американські аналітики вважають, що це відповідь на успішні удари українських дронів по російських військово-морських об'єктах у Чорному та Азовському морях. Утім, попри встановлення захисних сіток, розосередження кораблів і там посилене патрулювання, Росії досі не вдалося ефективно захистити свій флот від українських атак. Оці спецполки безпілотних систем. Це так, просто імітація діяльності, пане Сергію, чи можуть бути впливи якісь безпекові у них від цього?
10: Ну, в будь-якому разі, ризики і виклики для нас зростають. Я би не ставився, скажімо так, байдуже до того, що відбувається на Російській Федерації. В цьому плані недооцінювати ворога ми не можемо. Відповідно, працює сьогодні розвідка, вона з'ясовує, наскільки це відповідає реаліям. Тому що ми знаємо, наприклад, що план набору пілотів для російських систем безпілотних, він провалився. Тобто ця кампанія, яка проводилася, зокрема, у російських вишах, вони, звичайно, хотіли набирати молодь, тому що ми знаємо, що молодь, як пілоти, дуже часто використовуються і намагаються їх використовувати. Відповідно, є навички комп'ютерні, відповідно, є, ну, принаймні, і вік в тому числі, звичайно, грає свою роль. Але ця кампанія, вона, як я вже сказав, провалилася. Тому на сьогодні, можливо, треба зімітувати. Знову такі повідомлення, вони проходять на тлі того дня військово-морського флоту Російської Федерації, який нещодавно на фоні банерів відсвяткував російський диктатор. Розуміємо, що це може бути і певне інформаційне вкидання, тому що, ну, зрозуміло, що це процес не швидкий, хоча росіяни, звичайно, будуть намагатися максимально його пришвидшити.
9: А знову ж таки, флот і так можна назвати заблокованим, бо що він у порту Новоросійська, чи там десь біля нього, далеко не виходить?
10: Ну, абсолютно вірно. Ми говоримо, звичайно, про Геленджик, ми говоримо про те, що російський флот, принаймні його бойова частина ракетоносії, вони не виходять з Новоросійська. Ну, бачите, ми з вами також весь час обговорюємо Новоросійськ. Я вже сказав про те, що третина російського зерна йде через Новоросійськ, найбільший термінал Новоросійську, ракетоносії з калібрами Новоросійську. Я кажу, сам Бог велів, щоб наші системи безпілотні там попрацювали, відповідно. І це те, що зупиняє Російську Федерацію, коли говорять про те, що а як зупинити російські удари по наших портах. Ми ж прекрасно розуміємо, що треба просто дати Росії по зубах, відповідно, у Чорному морі. Тому що там про конвої від країн НАТО, мені це дуже слабко віриться. Хоча, можливо, Румунія ризикне. Бачите, вже почали навіть збивати шахеди. Але це вже тема окремої розмови.
9: Ну так, почали, але 1,5 мільйони за оці три збиття до ідоли. не гривень і не румунської валюти. Ну, це якось треба їм ще оптимізовувати свої витрати і оптимізовувати.
10: Ну, є в кого вчитися, я навіть без натяку. Є Україна, яка, до речі, захищає небо Румунії, коли тут, на півдні Одеської області, збиває ворожі шахеди ірані, які летять, в тому числі і на території Румунії. І роблять це набагато ефективніше, можливо. Я навіть знаю, що першому румунському пілоту, який збив шахеда першого, навіть його представили до ордена. Знаєте, у нас на півдні жартують, що кожен український військовий, дотичний до ППО на півдні держави, може заслужити вже сьогодні орден Румунії. Ну, чому б ні?
9: Дякую вам, пане Сергію, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Сергій Брачук – це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Він був на прямому відеозв'язку. Тут, до речі, московські аеропорти роботу призупинили, а атака безпілотників. Ну, от причина тому – план ковьор, там всі діла. Сьогодні вранці Росавіація оголосила про обмеження, призупинку роботи московських аеропортів Внуково, Домодєдово і Жуковський. Ну, хай не працюють. Лондон тим часом надасть Києву технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів від російського впливу. Про це домовилися під час зустрічі президент Володимир Зеленський та новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Також сторони обговорили розвиток спільного оборонного виробництва і співпрацю у сфері безпілотних технологій. Зеленський подякував Британії за незмінну підтримку і запросив британського прем'єра відвідати Україну. З нами Геннадій Дубов на прямому зв'язку. Це політичний оглядач. Мої вітання вам, пане Геннадію.
11: Вітаю вас, доброго ранку.
9: Ну, якщо дивитись на лакмусовий папірець, то, мабуть, найбільш приємного лакмусового папірця від Енді Бернема у вигляді тих от спільних заяв і рішень годі й шукати. Чи ложку дьогтя ви знайшли?
11: Ну, поки не шукав, і, в принципі, мабуть, і не будемо, тому що, власне, британці, ну, слава Богу, і, власне, королеві, а потім королю, вони є послідовними у тому, що допомагають Україні. І будь-які вибори, зміни, відповідно, урядів, вони жодним чином не впливають. І ми бачимо, що на, власне, заяву про допомогу Україні, це ледь не перша заява при вступі на посаду. Ну, дай Бог, що у нас колись ближчим часом це закінчиться, і ця традиція не війде в Британію. Вони люблять такі традиції, які тривають століттями. Але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про століття, то не будемо забувати, що Британія є нашим столітнім партнером, і подібного роду зустрічами вони підкреслюють, що ці зобов'язання, вони хоч і достатньо є загальними за формулюваннями, безпосередньо в документі, в відкритій частині принаймні, але мають для них серйозне значення, і з точки зору дипломатичної підтримки, принаймні, британці завжди були топ-1 в світі і координували допомогу Україні з боку дуже багатьох держав, які традиційно орієнтуються на британську політику, включно з Норвегією, яка, наприклад, не є членом Європейського Союзу, а є менше з тим, відповідно, одним із головних акторів допомоги з точки зору фінансів, з точки зору багатьох інших питань. Тому на сьогоднішній день ми, грубо кажучи, британці перед нами підтвердили, що статус-кво з точки зору модальності наших взаємовідносин зберігається, і, відповідно, Володимир Зеленський далі в Сполучених Штатах буде з'ясовувати, чи не змінився підхід там.
9: Скажіть, а чи варто розраховувати від Британії, ну, от на продовження і розширення практики того прямого впливу на тіньовий флот Російської Федерації? Я про, ну, арешти суден, які потенційно перевозять там підсанкційну нафту.
11: Ну, це цікаве питання. Сьогодні відповіді, безумовно, ми на неї не маємо, бо якщо ми говоримо про ті арешти суден, які ставалися до цього часу, і Франція, і ті ж британці, вони прагнуть, власне, звіряти свої дії з міжнародним правом, і, скоріш за все, мова йде про те, що ці арешти, які ми мали, вони мали здебільшого символічний характер, демонструючи Російській Федерації, що може бути, якщо ми поглибимо відповідний підхід. Бо сьогодні арештованих суден суден, і те, що ми бачимо захоплених так феєрично, іноді з гелікоптерами, іноді з застосуванням флоту бойових кораблів, воно було здійснено, ну там відносно плюс-мінус там десятка судів, які ми відносимо до тіньового флоту, при тому, що обслуговують ці маршрути десь під 500, ну не менше ніж 500, скоріш за все більше. І тому ми можемо констатувати, що у відсотках, скажімо, це небагато, це, мабуть, навіть, я би сказав, не побоюсь цього слова, мало. Крім цього, ці суда здебільшого відпускали достатньо швидко, іноді штрафуючи капітана і, відповідно, екіпаж. При цьому от Франція нещодавно, в тому числі через місяць під цим соусом, випустила одне з таких судів. От, і питання полягає в тому, що це не блокує відповідні маршрути, це за великим рахунком створює додаткові видатки. Це створює додаткові проблеми з точки зору саме грошей у логістиці для російських вуглеводнів, але жодним чином, як явище, це не просікає, бо ми бачимо, що відбувається останнім часом з цінами на нафту, і є думка, що воно одне інше перекриває. Тому тут є дійсно два підходи, або якби констатувати, що подібного роду дії, вони суто мають символічний зміст, або розширювати їх і таким чином за великим рахунком допомагати фізично Україні у відповідній боротьбі. Отут оце вагання між символічним і фізичним, воно в дуже багатьох моментах, включно з діяльністю коаліції рішучих, завжди, ну, має таке момент вагання, скажімо так, яке на сьогоднішній день не знаходить свого вирішення. Тобто західні країни здебільшого прагнуть не ескалувати зайвого для того, щоб мати можливість в майбутньому не поглиблювати конфлікти, якимось чином спробувати модерувати його урегулювання. Але от ми знаходимося у такій умовній точці нерівноваги, яка сьогодні ще не визначилася, куди її, вправо чи вліво.
9: Давайте про ще одну точку нерівноваги. Тут у Кремлі заявили, що не отримували пропозиції щодо повітряного перемир'я. Про це сказав речник Путіна Пісков. За його словами, наразі немає жодної конкретики у нього, щоправда, тільки. А повідомлення у медіа він назвав лише припущеннями. Водночас агентство Reuters з посиланням на українське джерело повідомило, що напередодні візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів українські та американські посадовці обговорювали ідею припинення ударів у повітря. За даними видання, цю ініціативу планували передати російській стороні, але раніше Москва вже відхиляла подібні пропозиції. Однак, за оцінками співрозмовників Reuters, посилення українських ударів по російській логістиці та інфраструктурі може змусити Кремль переглянути свою позицію. Але я від себе тут додам, знаєте, а може і не змусити. Пане Геннадію, тут розвиток подій, який бачите ви?
11: Ну, і з вашою оцінкою я погоджуюсь, тут якби або да, або ні, тому що якщо ми подивимося на історію, на жаль, вже багаторічно цієї війни, то ми побачимо, що достатньо рідко Російська Федерація йшла на умовно певні часткові домовленості. Мабуть, із цього ми зможемо пригадати лише так зване зернове перемир'я, яке на сьогоднішній день, власне, ми констатуємо, що і не існує, бо те, що відбувається в наших чорноморських портах, ну, в цілому нам відомо. У цьому зв'язку вони завжди намагаються прив'язувати питання будь-яких перемир або на морі, або у повітрі до інших, власне, питань, які створюють такий комплексний підхід. Тобто вони кажуть, ну, взагалі, якщо ми говоримо про перемир'я, то Україна цю пропозицію дуже давно надала росіянам, в тому сенсі, що перемир'я має бути взагалі всеосяжним. Мова буде йти і про море, і про повітря, і про землю, або, іншими словами, всі мають зупинитися по лінії зіткнення і перейти за стіл перемовин. Росіяни це відкинули. Це було дійсно в іншій реальності, коли в них було покраще з нафтопереробкою, покраще з рітейлом і іншими об'єктами на території безпосередньо Російської Федерації. І, я так розумію, ідея якраз цієї 40-денної операції Служби безпеки, вона полягає в тому, щоб створити таку реальність, де б росіяни могли змінювати і чи не могли не змінювати свій підхід з точки зору того, що є можливість без попередніх умов, що також важливо, досягати припинення вогню по певним конкретним таким доменам, власне, протистояння. Спочатку море, потім, можливо, повітря, і далі земля, і після цього, відповідно, перехід за стіл перемовин. Тобто, якщо ми говорили раніше про формулу умовно «мир через силу», то сьогодні, мені здається, от те, що відбувається, можна охарактеризувати як концепцію проміжну таку, яку можна умовно назвати перемир'я через силу. І в тому числі візит в Сполучені Штати Америки, формулювання пропозиції Російської Федерації, можливо, її озвучення в ході телефонної розмови Трампа і Путіна, і призведе до того, що ми перший етап такий великий пройдемо, тому що знову-таки ми зацікавлені, мабуть, не стільки в тому, щоб там горіло-палало більше, хоча, безумовно, в цьому також, а в тому, щоб в тому числі забезпечити свою безпеку і припинити війну як максимум, але як мінімум створити умови для проходження зимового сезону, на що неодноразово останнім часом звертав увагу президент. Він з цим пов'язував і зміну уряду, на чолі якого стала людина, яка є спеціалістом безпосередньо з паливо-енергетичного комплексу. Ну і для того, щоб проходити от такі складні власне сезони, нам необхідно досягти, в тому числі через силу, перемир'я, припинення вогню в повітрі, убезпечити нашу енергетичну інфраструктуру і все-таки сподіватися, що перемовини, в тому числі там в тристоронньому форматі або в більш широких форматах, вони замінять собою бойові дії.
9: Але враховуючи цей менталітет росіянців, що там боярі вперті, а отара вона терпить і все стерпить, то цілком логічно пропустити, що вони зараз у своїх високих кабінетах думають, так 40 днів скоро закінчиться, потерпимо ще і все.
11: Ну, ви знаєте, на жаль, я також вважаю, що це базовий сценарій, що вони на сьогодні виходять із того, що володіють певною асиметричною перевагою саме в далекобійних озброєннях, що дійсно зможуть там якось там полагодити свої НПЗ, і далі взимку вони будуть типу з більш сильної позиції. Але це, якщо ми виходимо із того, що ми пред'явили всі аргументи в плані їх безпеки, які ми маємо. Це також далеко не факт, і також ми не знаємо, що скаже американська сторона, тому що є відповідні рішення, припустимо, раптом запрацює Starlink на територію Російської Федерації, або і буде погроза, що він запрацює, це достатнім чином змінить, зокрема, можливості ударні, і, наприклад, я не можу виключати, принаймні, що американці теоретично можуть тиснути і подібного роду аргументами на позицію Путіна. Чи щирі американці в тому, щоб дійсно доєднатися до нас в плані тиску на росіян, це також лише час покаже, тому що, як ми знаємо, в них восени вибори, і оця вся, власне, тепла риторика пана Трампа, яка очевидно змінилася в порівнянні з попередніми періодами, чи це є відповідно такий маркетинговий хід для виборів, щоб підтримати своїх конгресменів і претендентів на посаду сенаторів, чи це дійсно принципова позиція, яка внутрішньо обґрунтована, і в яку Трамп і його адміністрація прагне вкладатися, так би мовити, вдовгу, принаймні, поки ця адміністрація існує у овальному кабінеті і при повноваженнях. Це лише продемонструє час, але, безумовно, ми маємо зробити все для того, щоб поглиблювати, відповідно, зміну американського підходу і сподіватися на те, що вона дійсно відбулася.
9: Тут Румунія оголосила одного зі співробітників посольства Росії персоною нон-гратом. Дипломат має залишити країну протягом 5 днів. Таке рішення Бухарест ухвалив після серії порушень російськими безпілотниками повітряного простору країни. Перед цим до Міністерства закордонних справ Румунії викликали посла Росії і продемонстрували уламки збитого дрона, підтвердивши його російське походження. Крім того, країна відкликала свого посла з Москви для консультацій. Зазначу, за останні декілька днів румунські військові кілька разів збивали російські безпілотники, які залітали на територію країни під час російських атак на українські міста. За попередніми оцінками, перехоплення 3 таких дронів коштувало Румунії близько 1,5 мільйона євро. Але ж ми зараз не про гроші, ми зараз про політичні аспекти. Пане Гнадію, тут, як то кажуть, маховик походу розкручується чи ні? Хибне припущення.
11: Ну, цього не можна виключати, давайте скажемо так, тому що це не вперше, і з точки зору підходу румунів, вони не менше, ніж другий раз демонструють аналогічний спосіб рефлексії, скажімо так, відповіді на те, що відбувається на їх безпосередньо території. Тому що, я боюсь помилитися, але плюс-мінус десь там півроку тому дуже схожа ситуація була, і також було збиття, і також, відповідно, були уламки, в тому числі по румунським об'єктам, і тоді, наскільки я пам'ятаю, одне із консульств, одне із, здається, трьох, яке існувало на території Румунії, російське було зачинено, і посли відповідні так само відправилися додому до відповідно російського МЗС в Москву або в іншу країну, де і власне було їх нове місце роботи. Тому в цілому ми це вже бачили, і за цим не послідувало там жодного пониження, наприклад, дипломатичних відносин з надзвичайних повноважних послів до чогось іще. Не було чогось масового, ну, хоча там третина консульств, закриття їх, по суті, хоч воно і одне, це з одного боку ніби набагато, а з іншого боку, безумовно, якщо ми говоримо про атаку території країни НАТО, суверенної держави, ніби і не дуже така позиція потужна і така безкомпромісна, скажімо так. Тому будемо дивитися, чи цього разу румуни той самий підхід застосують, чи вони знову таки будуть думати про те, щоб залишати двері відкритими, так би мовити, і зменшувати ризики, що цих в лапках випадковостей не стане більше. Це знову таки буде приймати рішення румунське політичне і воєнне керівництво. Ми, на жаль, в цьому сенсі можемо лише спостерігати.
9: А чому, на вашу думку, приклад Румунії не масштабується? Ну, з цією швидкістю, з якою хотілося б на інші країни. Ну, типу, не залітають, тому не збивають. Ну, могли б якось проявити активність і трохи допомогти нам, мається на увазі. Це ж теж прохання вже не першого дня і не перший раз, де воно лунає зараз від мене, але до цього на політичних рівнях і вищих. Ну, типу, ну, допоможіть, збивайте над західними регіонами України те, що летить туди, хоча б там.
11: Ну, знову таки, ця позиція є послідовною для всіх країн НАТО. Неодноразово, в тому числі, в їх документах писали, що НАТО або окремі країни НАТО, всупереч тому, що говорить російська пропаганда, не беруть участь у цій війні. І лише допомагаючи суверенній державі України, відповідно, не стають у цьому зв'язку стороною конфлікту. Якщо ми говоримо про збиття над територією України і застосування бойової авіації іноземних держав, це, по суті, перше. З одного боку, ми, Україна, не дає дозвіл на розташування іноземних збройних сил, хоч і в повітрі, хоч і без там посадки на території України. Але, думаю, що тут проблем з нашого боку не буде. Але, так чи інакше, це, ну, не має значення, чи це там піхотинець, чи це там танкова бригада, чи там, власне, певне відділення бойових літаків. Це, по суті, участь, так чи інакше, на боці воюючої країни у відраженні агресії. Це інший підхід, і країни НАТО, принаймні, публічно сьогодні заявляють, що не готові на це.
9: Спасибі за ці роз'яснення, пане Геннадію, за те, що доєднались до ефіру. Геннадій Дубов, політичний оглядач, він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. 180 бойових зіткнень відбулось на фронті напередодні. Зокрема, на Покровському напрямку російські війська наступали 21 раз. Сили оборони України відбивали атаки у районах населених пунктів Котлини. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. 180 бойових зіткнень відбулось на фронті напередодні. Зокрема, на Покровському напрямку російські війська наступали 21 раз. Сили оборони України відбивали атаки у районах населених пунктів Котлини, Удачне та Новомиколаївка. На Куп'янському ж напрямку наші захисники зупинили три ворожі штурми у бік Богуславки, Куп'янська і Петропавлівки. З нами на прямому зв'язку Ігор Яременко, це начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки у складі окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Мої вітання вам.
12: Бажаю міцного козацького здоров'я.
9: Вже навзаєм. Наші глядачі бачать QR-код і бачать номер карти. Це прямий заклик от до цієї дії, яку зараз зроблю я. Відсканую просто QR і зроблю свій внесок на цю банку. Вас попрошу, пане Ігорю, деталізувати, на які саме потреби зараз закидаємо донати.
12: Дана банка відкрита на 220 тисяч. Збираємо саме на ремонт та технічне обслуговування обладнання, яке необхідне нам для виконання бойових завдань, саме старлінків, генераторів та зарядних станцій. Оскільки наші позиції працюють щоденно 24/7, тому потребуємо постійного обслуговування дороговартісного, на жаль, обладнання, щоб наші позиції були постійно в бойовій готовності і в будь-яку хвилину ми могли допомагати нашим силам оборони відбивати ворожі наступи.
9: Так, я бачу, перші 500 гривень сьогодні уже полетіли на банку, і молодці ті, хто це зробили. Давайте у тому ж темпі, де нині, знову ж таки, трохи більше 10% накопичено от від загальної потреби. Треба зменшити цей розрив максимально за час нашої розмови з паном Ігорем. Все ж таки, мова йде про гарячий Покровський напрямок і Куп'янський теж не менш гарячий напрямок. По кількості атак різницю наші глядачі вже почули. 21 проти Покровського, 21 Покровський напрямок, та кількість боєзіткнень, і 3 по даним Генштабу на Куп'янському. Знову ж таки, суттєва відмінність у чому між цими зонами відповідальності, де працюють ваші підрозділи?
12: Ну, першочергово потрібно розуміти, що Російська Федерація все ж основний свій, скажімо так, кулак атаки спрямувала саме на Донецьку агломерацію. Вони неодноразово заявляли, що до кінця року будуть намагатися захопити всю Донецьку область, тому для них це пріоритет. В будь-якому випадку всі, скажімо так, найкращі сили, які має Російська Федерація, спрямовані саме на Донецький напрямок, тому що це пріоритет, як заявляє їх головнокомандувач. В порівнянні з Куп'янськом ситуація для ворога доволі складна, оскільки на Куп'янщині, в принципі, сили оборони звели доволі потужні фортифікаційні споруди, і відповідно ворога просто нема ні резервів, ні ресурсів, щоб повноцінно продовжувати наступ. Але ворог, тим не менше, все одно тримає в напрузі, все одно

0: Невеликі, але штурмові дії відбуваються. Ну і найголовніше, давайте не забувати, що не тільки штурмові дії є фактором війни. Щодня сотні дронів атакують, каби летять, артилерія постійно обстрілює. І тому по зведенням Генерального штабу ми прекрасно розуміємо, що це саме відбиті штурмові дії, де ворог намагався наступати саме живою силою. Але постійна присутність і постійний тиск зі сторони ворога все одно триває щодня, щохвилини.
1: Скажіть, а от по безпілотній складовій різниці немає, тиск однаковий як на Покровському, так і Куп'янському напрямку? Чи там, де штурмів менше, там більше от якраз таки оцієї дронової складової, ну, щоб тиск на рівні тримати?
0: Скажімо так, дронів менше на Куп'янщині в порівнянні, знову же, з Покровщиною, але не будемо забувати, що ворог... Основна маса дронів припадає саме на штурмові дії, ворог намагається закривати небо дронами. Тому присутність на Покровщині значно більша в порівнянні з Куп'янщиною, але не будемо забувати, знову ж, що сили оборони на Куп'янщині так само оборонять територію, так само дрони атакують, так само вони потребують засобів захисту як мобільних вогневих груп, так і РЕБів, скажімо так, для того, щоб максимально зменшити ворожий вплив дроновою складовою, оскільки це доволі небезпечна зброя, і ворог, як і ми, в принципі, постійно покращує і нарощує кількісно даний вид озброєння.
1: Як далеко в тил ворога вдається залітати? Ну, для розвідувальних чи, можливо, ударних дій?
0: Тут питання так доволі складне, оскільки кожен напрямок має, скажімо так, свої певні шляхи, по яким відпрацьовуються. Ну і знову, наші розвідники, вони ж постійно працюють, постійно шукають ці шпарини, де мінімальна присутність РЕБ-засобів ворога, де мінімальна присутність вогневих мобільних груп ворога, зенітних позицій ворожої армії. Тому шляхи постійно знаходяться. Наскільки глибоко, скажімо так, працюємо ми, ну, до 120 кілометрів закриваємо. Є і засоби, і можливості, і, в принципі, коридори знаходяться. Але найосновніше ж питання, яке стоїть, наскільки є доцільність там щодня долати такі відстані. Тому під кожну задачу використовується певний засіб, який відпрацьовує саме на ті дистанції, які необхідні в конкретному проміжку часу нашим силам оборони.
1: Пане Ігорю, скажіть по техніці, яка ситуація? Знову ж таки, два напрямки, ситуація, можливо, різна. Я про важку, я про артилерію. Де вони ховають ці гармати? Наскільки далеко вони їх ховають і як часто їх вдається знаходити? Чи будь-яку іншу техніку, не обов'язково гармати?
0: Ну, скажімо так, відносно техніки небагато зараз на передньому краю ворога, оскільки він прекрасно розуміє, що за умови сучасних і новітніх засобів розвідки, це не тільки БПЛА, заховати важку масивну бронемашину, або навіть пікап не так вже й легко, як здається. Тому ворог максимально відтягує свої засоби як тяжкої бронетехніки, так і легкої техніки на кшталт пікапів або буханки. Але, знову ж, не будемо забувати, логістика – це основа будь-якої війни. Без логістики жодна війна, ну, вона неможлива. Тому ворог все одно використовує техніку для підвозу, для доставки провіанту, для доставки медикаментів, евакуацію поранених. Вони теж намагаються це проводити в будь-якому випадку. Тому такі підрозділи, як наш, і мають вчасно знаходити, виявляти і, скажімо так, в спільній роботі з суміжними підрозділами максимально знищувати і зупиняти ворога при будь-якій спробі рухатись по нашій землі.
1: Так, на банці зараз 53,5 тисячі гривень. Щоб наші боги війни активно гатили по ворогу, ну, потрібно закинути на потреби дивізіону артилерійської розвідки декілька гривень, декілька десятків гривень, декілька сотень гривень. Все, що ви можете собі дозволити, о 7.54 сьогодні. QR-код вводять номер карти, все на ваших екранах. Пане Ігорю, якщо говорити про підрозділи, які воюють от проти вас у ваших зонах відповідальності, що це за підрозділи і як змінюється їхня кількість? Там є ротації, чи це виключно поповнення того особового складу, який ліг за допомогою наших?
0: Ну, скажімо так, так звані ротації вони намагаються проводити, але ж ми прекрасно розуміємо, що при тих втратах, які несе ворог, а ми по зведеннях Генерального штабу прекрасно бачимо, що це вже ближче до 1500 особового складу щодня, тут важко казати про ротації. Тут більше, скажімо так, заміна поранених і виснажених підрозділів на будь-який підрозділ, який може тримати зброю в руках, тому що назвати їх їхні ротації прям якісними і високопідготовленими, на жаль, це не зовсім відповідає дійсності. Тому що при таких втратах ворог просто фізично не встигає якісно закривати, навчати свої підрозділи. Тому це більш не ротації, а більш, я ж кажу, санітарні заміни, будемо називати це так, вони проводять. Але так проводять безумовно, тому що без поповнення, без нових сил ворог би вже давно виснажився і ця війна б закінчилася, на що ворог ніяк не може зрозуміти, що військовим і силовим шляхом цю війну Російська Федерація ніколи вже не виграє, тому що Україна прекрасно озброїлась, підняла своє виробництво, ну і мотивація наших хлопців на захист нашої батьківщини просто шалена. Тому ворогу робити на нашій землі нічого, і я дуже сподіваюся, що якомога швидше вороже керівництво це зрозуміє, що такі шалені втрати особового складу не призведуть ні до чого, крім розпаду тої ж Російської Федерації.
1: Пане Ігорю, зараз оновлюю інформацію, на банці 61 тисяча гривень. Загальна мета 220 тисяч. Тому збір не закритий, зберігайте QR-код, номер карти. Ті, хто нас будуть дивитися у повторі, знайте, що задонатити можна і варто, треба, обов'язково, я б додав від себе. Дякую вам, пане Ігорю, передайте велику подяку від всіх нас, от всім нашим. Ігор Яременко, це начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки у складі окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Він був на прямому відеозв'язку. Ми зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Тут ситуація наступна. Загроза безпілотників для Сумської області, окремих районів Чернігівщини, Полтавщини, для Черкащини. Тут два райони, де є, де так само фіксується загроза ворожих БПЛА. Дніпропетровщина, Донеччина і Запоріжжя. Теж ворожі безпілотники. Ще й активність ворожої тактичної авіації на додачу. Відповідно, є загроза пусків керованих авіабомб. Новини прямо по курсу про події в Україні та світі детально розкаже Ігор Пупков.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Тримай! Бон апеті!
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: День сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
10: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Півгодини тому ворог атакував Запоріжжя. Є влучання у житловому районі. Унаслідок удару зайнялася квартира у багатоповерхівці. У області повітряна тривога, тож загроза зберігається. Будьте у безпечних місцях. Від самого ранку ворог атакує Херсон. У центральному районі унаслідок обстрілу загинув літній чоловік. І дві години тому російський безпілотник поцілив маршрутку у Дніпровському районі. Водій і пасажири вціліли, проте постраждала жінка, яка йшла тротуаром неподалік. Їй склом порізало плече. Також медики діагностували вибухову травму. Московська область масово атакують дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод, який виробляє металоконструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа та здійнявся чорний дим. Ворожі засоби РЕБ традиційно спрямували БПЛА у житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. Крім того, публікують кадри, як почалися паніка і евакуація на складі «Валберіс» у Коледіно під Москвою. Попередньо там також приліт, над складом здійнявся дим. Російський великий літній наступ, схоже, остаточно заглух. Окупанти кинули в бій під Покровськом рекордну кількість броні, але замість прориву отримали залізну стіну та найбільші втрати в танках за останній час. А на півдні та в Криму сили оборони влаштували ворогу справжній логістичний локдаун. Без бензину і снарядів росіяни просто застрягають у полях. Як українські воїни за допомогою технології переграють вороже залізо, Василь Мамчук розкаже.
14: Покровський напрямок. Останні місяці це словосполучення в новинах завжди йде із незмінною характеристикою – найгарячіший. Тут російські окупанти не просто намагаються пробити нашу оборону. Їхня мета – великий прорив фронту.
15: Ворог демонструє своє бажання не просто вирівняти широкий фронт для подальшого наступу на Донеччині, а й, власне, обійти наші оборонні позиції на Донеччині, зокрема, прорвавши до Добропілля саме з флангів.
14: Росіяни готували цей літній наступ довго. Довго збирали і резерви. Кинули у бій 41-ту армію, елітних десантників та понад 60 одиниць воєнної техніки. Але замість тріумфу отримали такий розгром, якого фронт давно не бачив.
15: Комунікації між суміжними підрозділами, між підрозділами Національної гвардії, прикордонників, Служби безпеки не дали можливості ворогу не просто прорвати нашу оборону, а й відбити ці механізовані штурми на відстані. Ну, власне, це найбільші танкові втрати ворога, мабуть, десь з періоду 25-го року, одночасно на полі бою.
16: Противник провалив свою наступальну кампанію. Однозначно він від неї не відмовився. Вони швидше за все будуть намагатися. Вони і намагалися перегрупуватися і, власне, підтягали і сили, і резерви, і, скажімо, намагалися максималізувати саме потоки своєї логістики.
14: Проте із логістикою в окупантів не все так просто. Завдяки системним мідлстрайкам сили оборони успішно перерізають логістику росіян.
17: Логістичний локдаун продовжується. Станом на зараз, виходячи з інформації з мережі, геолоковано близько 340 ударів по вантажівкам, цистернам та іншому автотранспорту, котрий використовують росіяни для транспортування власних резервів та провізії. Можна зробити певні висновки про дійсно такий суттєвий дефіцит і палива, а також інших матеріалів, боєприпасів тощо.
14: Щодо тимчасово окупованого Криму, то українські воїни методично перетворюють сакральний для Путіна півострів на острів. Майже 80% спроможностей Керченської переправи знищені, а паралельно на дно йде російський тіньовий флот. Нині зафіксовано 200 уражень танкерів та суден, які возили паливо на півострів, зокрема і для армії РФ.
17: В не такому далекому майбутньому ми зможемо побачити ще більші проблеми в росіян на цій ділянці фронту, що фактично зробить з такого військового плацдарму, де концентрувалася значна кількість і військ, і бронетехніки та інших речей, котрі Росія планувала використовувати для наступу на Україну.

0: В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані окупантами або загинули у російському полоні. У цей день ми згадуємо мужність і незламність тих, хто віддав життя за Україну. Саме у ніч проти 29 липня 22-го року в колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя та Азовсталі, пролунав вибух. Загинули десятки, понад сотня зазнали поранень. Ця подія стала одним із найтрагічніших символів злочинів росіян проти українських полонених. У Польщі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на українців у Вроцлаві. Третього нападника шукають. Затримані вже мають судимості. Один з них намагався покинути місто. Троє молодиків жорстоко побили дівчину та її хлопця поблизу одного з місцевих магазинів у Вроцлаві. Відеобійки у соцмережі поширила мати постраждалої. Українська пара зайшла до магазину, там почалася словесна сварка з молодиками, а вже на вулиці троє чоловіків почали бити українців. Унаслідок побиття дівчина дістала серйозні ушкодження, їй довелося накладати шви на шию. У поліції кажуть, напад міг мати мотив національної неприязні.
1: Вона сказала, коли вони поставили відкрите пиво, яке вони вже розпивали в магазині перед нею на касі, вона просто єдине, що сказала, «Припрашам, але тут є сам колейка». На що вони зареагували, і один з них відразу в неї спитався, «Я це ж українком?» А вона каже, яке то має значення? То не має жодного значення. Так. Тільки мові пану, що тут є колейка. І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Настя має зашиту шию, і Настя має зашите вухо. Настя має дуже сильно побиту голову і тіло. Бо, як видно на відео, Максим хотів боронитися електрошокером, але та попитка тої оборони була невдачна.
2: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Сьогодні президент Вроцлава вже відреагував на цей ганебний випадок. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час траплялися випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці.
0: 19 людей травмовано внаслідок атак на Сумщину протягом минулої доби. Серед них семеро дітей. Троє хлопчиків постраждали у Сумах. За даними Нацполіції, ворог вгатив кабами по житлових кварталах на околицях міста. У Шосткинській громаді поранені двоє підлітків, а на Білопіллі – трирічна дівчинка та 11-місячний хлопчик. Без стін, вікон і можливості повернутися додому. В Івано-Франківську у будинках, які у травні поцілили російські шахеди, відновлювальні роботи затрималися більш ніж на 2 місяці. Увесь цей час люди змушені шукати тимчасовий прихисток. Чому відбудова затягнулася та коли мешканці зможуть повернутися у свої квартири, питала Ольга Бабенко.
3: До своєї квартири нас запрошує пан Зиновій. За понад 2 місяці, каже чоловік, тут майже нічого не змінилося. Стелі підлога досі вологі, а стіни вкриті тріщинами.
4: Вікна всі повністю нема ні одної рами цілої. Хата була затоплена, тому що зверху горіло, заливали водою. Не знаю, що з підлогою робити, чи її повністю зривати, чи потім якось вдасться це все. Бо піднімаєш підлогу під паркетом, мокро.
3: Із нового лише пліснява, яка вкрила вже деякі кімнати. У цій квартирі пан Зиновій із дружиною прожили 36 років. Та у травні під час масованої дронової атаки по Івано-Франківську ворожий безпілотник влучив у будинок. Тоді постраждали 10 людей і пошкодило 70 квартир. З тих пір подружжя Парахоняк змушені мешкати у знайомих.
4: Нам хочеться повернути додому, але поки можливості немає, бо нема як зайти сюди. Якби була там зроблена стіна, вже би поставили вікна, я би тоді вже майстрів наняв, щоб відкоси робили.
3: Каже, нові вікна встановив би власним коштом, але зробити цього не може, адже пошкоджена стіна несуча, і будь-які роботи без її відновлення небезпечні.
4: Ми питаємо, коли вони нам... Ми рішаємо питання. Все. Ні термінів нема, ні нічого нема. Трештовку поставили, і далі нічого. Ну, я дивлюся так, Київ, Харків, Одеса і так далі. Якось то все робиться. Тут один такий

0: І приліт.
1: У схожій ситуації опинилися й інші мешканці будинку. Навіть ті, чиї квартири відносно вціліли.
2: Як можна проживати в таких умовах? Це просто нереально. Якщо навіть прибирати, нас ніхто не прибирає в під'їзді. Ужасно жахливо.
1: Одразу після атаки міська влада запевняла, що відновлення розпочнеться найближчим часом. Та з тих пір минуло вже понад 2 місяці.
2: Нам пообіцяли, що за 2 тижні почнуться якісь роботи, як бачите. Поставили і все, а ніякі будівельні роботи не проводяться.
1: Почати роботи вчасно, пояснюють місцеві посадовці, не могли через тривалу підготовку документації. Адже спершу експерти мали визначити безпечний спосіб відновлення, а проєкт – пройти всі необхідні погодження.
3: В дечому розумію людей і хотілося б швидше відновлення роботи, але не все залежить від міста, тому що державна експертиза тут все-таки несучі конструкції.
4: Перший проєкт був візуальний огляд, і навіть сам експерт ще толком не знав. Тобто він обстежує, він дивиться, розписує по всіх ДБНах, що саме треба зробити для того, щоб далі зробити правильні роботи. Відповідно, плюс, це ж проходиться процедура експертизи. Навіть коли кошторисна документація вже є на руках і можна було б замовляти роботи, вона має пройти певну експертизу.
1: Тепер підрядник уже приступив до основних робіт. Насамперед має відновити конструктивну міцність будинку.
4: На даний момент саме головне, щоб були відновлені саме аварійні квартири. Зараз будуть робити підпорні конструкції. Зараз це буде робитися вже професійно будівельною організацією. Вони будуть робити рамки, будуть відповідно проварювати це все, усилювати. Ну і замість одної з панелей будуть робити моноліт бетонний заливати.
1: За словами підрядників, відновлення конструкції планують завершити впродовж місяця, якщо під час робіт не виявлять прихованих пошкоджень. Лише після цього власники зможуть розпочати ремонт у своїх квартирах. За державною програмою є відновлення, міською програмою або власним коштом. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Микита Міхайлов далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Захист держави.

0: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: За країну, яка шанує ветеранів.
2: 8.15 на годиннику. Триває марафон «Єдині новини». У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз дивимось на мапу тривог. Зберігається загроза безпілотників для окремих районів Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини та Дніпропетровщини. Запоріжжя тут теж і активність БПЛА, і зберігається загроза пусків керованих авіабомб. Активна ворожо-тактична авіація. Донеччину це теж стосується. 61-річний чоловік загинув через російський обстріл Херсона. Сьогодні зранку окупанти атакували з артилерії центральний район міста, також вночі росіяни запускали керовані авіабомби по регіону. Загалом протягом минулої доби через російську агресію загинули 3 людей, ще 10 отримали поранення. Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку на тимчасово окупованій Херсонщині. Саме цей міст російські війська активно використовують для перекидання особового складу, боєприпасів, пального та військової техніки між окупованими територіями півдня України. У Генштабі наголошують, що ураження такого об'єкта має ускладнити логістику окупантів. І, власне, повітряні сили опублікували свій звіт по наслідкам ворожих ударів атак цієї ночі. У ніч на 28 липня противник атакував 131 ударним безпілотником типу «Шахет», «Гербери» і «Талмас», дронами-імітаторами типу «Пародія». Напрямки – це Брянськ, Курськ, Орел, Росія, тимчасово окуповані території – це Донецьк, Гвардійське. Повітряний напад відбивали наші, збито подавлено 107 ворожих безпілотників. Загалом всіх типів зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих безпілотників на 6 локаціях. І зараз ми повертаємось до ситуації на Херсонщині, яка вона станом на 8.17 цього ранку. Олександр Толоконніков на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Мої вітання вам, пане Олександре.
3: Доброго ранку.
2: Давайте з постраждалих почнемо. Я казав, їх 10, чи не побільшало їх, у якому вони стані?
3: Ну, за минулу добу саме 10 і 7 з цих людей постраждали саме внаслідок атак російських безпілотників. І в більшості це атаки на автівки. Постійно продовжується цей терор на території Херсону. Ну і троє постраждалих хотів би зупинити, чи троє загиблих хотів би на них зупинитися. Перше, це бабуся, яка напередодні отримала опіки 60% тіла 89-річної бабуся, на жаль, не вижила і померла в лікарні. Світла пам'ять та співчуття рідним. Пожежа виникла після артобстрілу. Ще один чоловік, одна смерть, як по найпусу варто звернути увагу, це чоловік, який рухався по мосту, який знаходиться в червоній зоні, і вирішив підняти міну пелюстку, і внаслідок чого міна вибухнула, і чоловік загинув на місці. Це ще раз доводить, що треба, ну, що в Херсоні дуже це небезпечно, і піднімати щось, і наступати, і ходити там, де не видно, куди ти ступаєш, це дуже-дуже небезпечно. Треба повідомляти про це і родичам, наголошувати там, особливо дітям, якщо вони тут проживають. Ну і ще один чоловік як ви вже казали, загинув сьогодні зранку. Внаслідок артобстрілу також привезли чоловіка до лікарні, але реанімаційні дії не дали результату. От вчора ще один там чоловік є, який був 67-го року народження, поранений внаслідок дрону, також загинув. Ну і в принципі росіяни продовжують тактику терору Херсону та всієї прибережної області, але Херсон зараз потерпає не тільки від дронів, додали артилерії для того, щоб тому що дрони не всі, далеко не всі дрони долітають туди, куди вони їх запускають. А артилерія, на жаль, працює по квадратах, і, на жаль, сітки не зупиняють ці снаряди.
2: Скажіть, яким чином додатково, можливо, убезпечуєте комунальні служби, комунальний транспорт від оцих потенційних дронових атак, ну, які щодня фактично на місто, на область здійснюються?
3: По-перше, наша міська військова адміністрація там для комунальних підприємств закуповує дрон-детектори, але знову-таки вони не завжди працюють, тому що багато дронів на оптоволокні залітають зараз. А зараз сітки – це і фізичний захист, а саме там вогневі групи – це найкращий захист, з якого з тих, що в нас є. Тому що ті ж самі дрони на оптоволокні збити чимось, окрім там фізично рушницею, то неможливо, ребра на них не діють. Ну так, ще комунальні підприємства мають засоби захисту, такі як там каски, броніки, без них вони не можуть, не повинні працювати по місту.
2: Скажіть, от стосовно фактичної ситуації, станом на зараз тривога ж не оголошена у Херсонській області, але ж це не означає, що тихо там. Як з динамікою от оцих зальотів безпілотників? Це сотні, в яких кількостях? Пам'ятаю, ми з вами один з разів, коли спілкувались, ви казали про 800 плюс безпілотників за добу.
3: Так, зараз це так і є. 700-850 дронів кожного дня. Зараз вони розбавляють їх артилерією ще. І тому відповідно обстрілів більше і вночі, і каби вночі сьогодні 4 прилетіло. Одні в самому Херсоні вибухнули, одні в районі Бориславському. Поки що постраждали, внаслідок цього немає. Тобто на Херсонщині немає якоїсь зброї, яку росіяни не використовують. Ті ж самі шахеди, молнії, ланцети, все що завгодно, це прилітає.
2: Підготовка до майбутнього опалювального сезону, як відбувається вона?
3: Так, дійсно, ми працюємо активно над цим. На більше 40% системи готова до запуску. Працюємо, продовжуємо працювати. Думаю, що до початку опалювального сезону буде все готове, якщо, звичайно, безпекова ситуація, росіяни не будуть бити по системі, а вони будуть бити, якби до чого ми також готові. Вони майже зруйнували ТЕЦ, але в нас є, є ідея, є можливість зараз децентралізувати систему, і це, звичайно, можна було б швидко зробити, якби в нас хоча б була ситуація безпекова, як в інших містах, які подалі трохи від фронту, то ми б це швидко зробили. А зараз робити це тут, це дуже важко, тому що кожний рух треба узгоджувати із військовими і замовляти прикриття для того, щоб працювали якісь комунальники, треба стільки ж тих самих військових, які прикривають їх від дронів.
2: Лівобережжя Херсонщини, що відомо вам? Що там з нашими? У якому вони стані? Яка ситуація там з усіма комунальними, некомунальними історіями?
3: Знаєте, я от нещодавно провів паралелі, і мені здається, ця ситуація на Лівобережжі дуже схожа на ситуацію, як ми от колись в Радянському Союзі читали про ГУЛАГ. Це дуже-дуже схожа ситуація, тому що як ті люди, які там залишаються, вони як бранці, і їх постійно притісняють, вони живуть як в якомусь лагері, да, на тюрмі, постійно в них щось вилучають, постійно вилучають то паливо, то вилучають телефони, то ну, нічого доброго не несуть, а постійно якісь протискання, дають воду по графіках, зв'язок постійно вимикають, світло також по графіках. От навіть нещодавно сьогодні прийшла інформація, що, як виявилось, єдиний морг на окупованій території Лівобережжя зараз тільки в Гнічесті. Тобто все скорочується, і от люди кажуть, що з Нової Каховки там чекають по тижнями, чекають, щоб забрали тіло. Ну, це просто жахливо, просто тому що їм не цікаві ці битові, грубо кажучи, питання, їх цікавить тільки пропаганда. Ну, а казати, що там з ліками величезні проблеми, з медициною величезні проблеми, і майже немає в тому обсязі, що вона необхідна. Ну, а люди залишаються бранцями тільки тому, що у них там є житло, і це люди, в більшості люди похилого віку, які не можуть виїхати, тому що бояться і втратити, і дорога дуже важка.
2: Пане Олександре, спасибі, що знайшли час доєднатися до ефіру, розповісти Дякую. Про ці подробиці. Олександр Толоконяков, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку. Зараз до міжнародних тем повертаємось. Лондон надасть Києву технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів від російського впливу. Про це домовились під час зустрічі президент Володимир Зеленський і новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. За словами Бернема, технологія допоможе уражати російські цілі. Далі цитата.
4: Ми надаємо нові технології радіоподавлення для того, щоб захищати українські дрони. Вони будуть допомагати їм уражати цілі та рятувати українське життя. Також це покаже рівень інновацій, які наші промисловості можуть разом реалізувати. Енді Бернем, прем'єр-міністр Великої Британії.
2: Олег Лісний на прямому зв'язку зі студією політолог. Пане Олеже, я вас вітаю.
5: Доброго ранку.
2: Власне, такі результати зустрічі, на вашу думку, чи свідчать вони про те, що, ну, як мінімум, ті стосунки, які були за попереднього прем'єр-міністра, зберігаються, що відповідно свідчить про спадковість і про глибинність отих наших спільних угод, які діють між Великою Британією та Україною, а як максимум, ну, можливе і розширення в безпековому сенсі. Якщо так, то, ну, в яку сторону це розширення можливе?
5: Дивіться, по-перше, дуже приємно, що зміна прем'єрів Британії не впливає негативно на підтримку України. Так, як ви сказали вище, що вона розширюється, поглиблюється і залишається прогнозованою в сенсі підтримки. Як кажуть, нічого так не об'єднує, як спільний ворог, тому що Британія, на відміну деяких наших партнерів, не соромиться називати Росію ворогом і адекватно діяти проти нього. Звісно, що будь-які нові моменти, такі, як були озвучені на вашому етері, про те, що наші дрони будуть модернізовані, це про нові якості нашого співробітництва. І головне, що при новий прем'єр чітко артикулює, навіщо це. Для того, щоб вражати ворога і захищати життя українців. Тому я дуже сподіваюся, що ми будемо тільки поліпшувати співробітництво в військовому секторі. І я думаю, що або дуже сподіваюся, що цей прем'єр затримається набагато довше, ніж попередній, і що не тільки наші стосунки будуть стабільними, але йому вдасться стабілізувати ситуацію в Британії, тому що це теж для нього серйозний виклик.
2: До речі, про часту зміну прем'єра у кріслі. А, ну, з чим вона так пов'язана? Криза чого у Сполученому Королівстві, що раз на рік, як в тому анекдоті, ну, але вони змінюють прем'єра?
5: Дуже багато викликів перед кожним із прем'єрів стоїть. Я маю на увазі внутрішні, які не вдається вирішити. Знову ж таки, елемент, який є, мабуть, притаманний всій Європі, це те, що праві сили достатньо серйозно піднімають голови, популістичні сили, які працюють з проблемами, не вирішуючи їх, але педалюючи. А кожен прем'єр, який приходить, він змушений працювати з проблемами. І не завжди це виходить, тому що викликів досить багато там і в економіці, і в соціальній сфері. Але ми ж бачимо, що на відміну від Росії, зміна політики відбувається, і суспільство шукає інших лідерів, які, на їхню думку, можуть вирішити проблеми. Якщо не вирішують, то вони йдуть. Тобто політичний процес відбувається. Звісно, що хотілося б більше стабільності, я думаю, передусім британцям. Але так виглядає демократія. Якщо ми подивимося в бік Росії, то там все стало, ніхто нікуди не змінюється, тільки з вікон випадають, якщо щось не так. А так все залишається начебто стабільним. Проте ніхто не хоче жити в такій в'язниці, як Російська Федерація. Краще жити в буремній Британії, ніж в стабільній в лапках Росії.
2: До речі, стосовно міжнародних візитів, співробітництв, комунікацій, от з'явилася інформація про те, що президент Зеленський разом з українською делегацією прибув вже до Вашингтона. Серед головних тем – оборонна співпраця, можливе виробництво ракет для Петріот в Україні. Законопроект Грема Блюменталя про посилення санкцій проти Росії та покупців її енергоносіїв. Давайте от попунктно спробуємо з вами, пане Олеже, пройтись. Оборонна співпраця, виробництво ракет для Петріот. Тут, знову ж таки, на рівні президентів, а вони о 16.30 за Києвом мають спілкуватись з президентом Трампом в овальному кабінеті, до чого можуть врешті-решт дійти. Ну, тому що дуже важливо оця, як це, політичний ок від американського президента тут.
5: Ну, він вже ж був, це політичний ок.
2: Ну, але... так, але тут, походу, треба ще один якийсь ок, уже овальний ок.
5: Ну так, тому що це той кабінет, де нам було колись дуже непросто. Але я думаю, що ця сторінка перегорнута, і дуже хотілося, щоб це був би, знаєте, такий, ну, якщо не тріумф, то дуже позитивний елемент нашого спілкування з Сполученими Штатами. Тому, так, я думаю, що буде ок, але ж ми розуміємо, що ліцензування відбувається вже. І це певний час на це потрібно. Тобто, я не впевнений, що ми можемо спостерігати фіналізацію цього процесу. Ми будемо, мабуть, спостерігати за посиленням цього сигналу для медіа і для суспільства, що Трамп підтвердить вкотре, що... Так, ці технології будуть передані, так, це буде випускатися, але дуже хотілося б, щоб ще в цей проміжок часу, а він не малий, Сполучені Штати все-таки знаходили той резерв і його продавали для наших європейських партнерів, а ті передавали нам для захисту неба. Тому що попереду у нас зима, яка може розглядатися нашим ворогом як вікно можливостей. Звісно, у нас кожна зима непроста, але я не драматизую, але до неї готуватися треба вже зараз і пояснювати це нашим партнерам.
2: Власне, і президент Зеленський теж відреагував на, точніше, заанонсував, та, що у планах української делегації, пише вже у Сполучених Штатах Америки, в графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістики і стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче. Звісно, від імені всієї України вшануємо пам'ять Лінці Грема і разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи у Євроатлантиці, інших регіонах світу. Дякую усім, хто допомагає захисту життя. Мене тут зацікавило, ну, антибалістику ми частково почали говорити, проговорили вже, стратегічна співпраця з Америкою. Вона була всілякою, але ну, офіційної оцієї дефініції на задокументованому рівні під назвою стратегічна співпраця я не бачив. Ну, стратегічними партнерами ми не є. Партнерами є, стратегічними, ну, виправляйте, але наче ні. Можемо стати? Прям юридично?
5: Я думаю, що тут навіть не можливо не про юридичність, а про те, що ми все-таки будемо дивитися на стратегічний рівень. Тобто на тактичному рівні у нас там були і успіхи, були і невдачі. А стратегічне це, ну, якщо перекладати з військової, скажімо так, на цивільну, це надовго. Да? Uh-huh. І тут я думаю, що обопільна співпраця, тому що ми подаємо руку Сполученим Штатам в підтримці їхніх дій стосовно Ірану. Не в тому сенсі, що нам ця війна подобається, а в тому, що ми можемо допомогти в певних кейсах. Да? Знову ж таки, ми готові продавати або передавати, тут вже краще військові експерти скажуть, безпілотні технології, да? Які Трамп спочатку сприймав як іграшку, а тепер чітко розуміє, що це потрібно. Тому і цей елемент буде. Україна не просто просить, Україна і пропонує. Мабуть, на цьому будується оця стратегічна співпраця, яка змінюється і стає більш прогнозованою, дуже сподіваюся. Бо Трамп, де там Трамп, де прогнозованість, але все одно хотілося б, щоб ми зайшли саме в це річище співпраці з Сполученими Штатами.
2: Власне, а стосовно Ірану, який ви частково згадали, а тут, ну, знову ж таки, ми можемо а Штати нам як можуть допомогти? Іран погрожує напряму Києву. Вони тут лайнестерів включили, ну, що, типу, Тегеран там завжди повертає борги, ну, але компенсації за збитий Боїнг родинам загиблих вони так і не повернули. Тому такі собі лайнестери, на половинку, так би мовити, на словах. Як тут Штати можуть допомогти з оцими загрозами тепер уже від Ірану?
5: Ну, з цим можна попрацювати, але тут я не є оптимістом, і експертна думка всередині України розділилася на те, що чи вважає цей удар Сполучені Штати як підтримку з боку України, чи це варто було робити, чи не варто. Я прихильник того, що якщо там була на цих суднах зброя, яка йшла до Росії, то це наша законна військова ціль. Крапка. А те, що треба було, не треба, сподобається це комусь або не сподобається. Ну, наприклад, от Іран, правильно ви сказали, включив режим відповідний, але ж він долучився до війни і вбиває їхня зброя регулярно українців. І ми нічого поганого Ірану не робили на той момент, коли він долучився до цієї війни. Інструктори їхні були на території окупованого Криму, вчили росіянців, як запускати ці шахеди, передали технології. А знову ж таки на цих суднах не були якісь там фініки або, не знаю, там, або якісь інші сухофрукти. І іграшки для дітей. Ні, там були засоби, щоб вбивати українців. Ну, а чого ж тоді образилися? Ну, тоді продавайте фініки, тоді і питань не буде, вони будуть доходити до адресату, діти будуть раді, або той, хто дуже любить ваші сухофрукти, вони ж є у вас і прекрасні, як кажуть, або були принаймні. Тому на війні, як на війні, і якщо нам вдасться цей елемент проштовхнути в спілкуванні з Трампом як позитив і отримати якусь оцінку, це буде непогано. Але ми в першу чергу воюємо за себе і не хочемо, щоб хтось допомагав Російській Федерації.
2: Дякую за те, що доєдналось до ефіру, пане Олеже. Політолог Олег Лісний був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Зараз про гроші, 8:37, коли ще про них поговорити, хороший час. Фінансова та економічна система Росії нібито залишається стабільною попри санкції, інфляційний тиск. Ну, принаймні, це Путін таке каже. За його словами, Москва гідно проходить цей історичний етап. Додав диктатор, що головними пріоритетами федерального бюджету на найближчі 3 роки залишається фінансування оборони, соціальної сфери і підтримка економіки. Водночас незалежні економісти зазначають, що дефіцит росіянської економіки збільшується, інфляція прискорюється, витрати на війну проти України посилюють тиск на державні фінанси. Ну, проблем купа. Плюс російський фондовий ринок падає вже 19-й тиждень поспіль. За даними служби зовнішньої розвідки України, від початку квітня його капіталізація скоротилася майже на 30%, повернулася до рівня 2016 року. Такий тривалий спад став рекордним за весь час спостережень. Відтак, найбільших втрат зазнали акції провідних росіянських компаній. Зокрема, це папери «Газпрому», «ВТБ», вони подешевшили більш як на 20%, «Аерофлоту» на 27%, золотовидобувна компанія «Полюс» плюс лише за два тижні втратила понад половину своєї ринкової вартості. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, найбагатші росіяни дедалі частіше виводять кошти з внутрішнього ринку, інвестують в криптовалюти, закордонну нерухомість, в приватні інвестиційні фонди. Ну, отакої, як то кажуть. Ігор Бураковський зараз на прямому зв'язку. Це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Мої вітання вам, пане Ігорю.
6: Вітаю.
2: А там ще от на останньому цьому засіданні цей диктатор, ну, як це, фактично натякав Набіуліні про те, що облікову їхню ставку треба зменшити. І що зробив їхній Центробанк на чолі цієї пані? Взяв і зменшив її, здається, на 0,25% пункта. Що з економікою Росії насправді? Чи можна це по відкритим даним, чи по якимось потенційно відкритим даним оцінити?
6: Ну, по відкритим даним, звичайно, можна оцінити, хоча треба також визнати, що багато відкритих даних, багато даних, які були раніше відкритими, на сьогоднішній день в Російській Федерації або закриті, або вони публікуються в такий спосіб, коли їх дуже важко порівняти, що було, умовно кажучи, минулого року з тим, що відбувається зараз. Якщо говорити дуже просто, то 25-й рік – це фактично рік тоді, коли склалися от, і стали для всіх зрозумілими проблеми російської економіки, а 26-й рік – це фактично, ну, якщо все піде так, як воно зараз сьогодні відбувається, то це можна вважати передкризовим роком або навіть, так сказати, і певним ну, і проявом цілого ряду криз. Якщо подивитися навіть на ті ж самі дані Набіуліної, то це зростання інфляції, макропрогноз до 6-7%, це гальмування економічної активності, тобто ВВП буде зростати в проміжку від 0 до 1, це практично ні про що. Ну і головна проблема, ну там дуже багато проблем, але головна проблема в макроекономічному плані – це проблема державних фінансів. Зростає дефіцит російського бюджету, сьогодні він перевищує 5 трильйонів, от при тому, що в бюджеті на 2026 рік дефіцит було закладено на рівні 3,7 трильйона російських рублів. Таким чином, економічна ситуація дуже непроста. Це визнають і офіційні органи, і уряд так чи інакше визнає, Набіуліна завжди про це говорить. От дуже багато таких панічних виступів з боку представників російської економічної еліти, якщо її можна назвати. Тобто економічна ситуація станом на сьогоднішній день, ну вона, якщо ще не повністю в кризі, да, то в усякому разі вже, так сказати, за крок до серйозної економічної кризи.
2: Тут от, до речі, уряд Росії планує продовжити заборону на експорт бензин до кінця року. За даними російських ЗМІ, обмеження можуть поширити і на виробників пального. Причиною такого рішення називають дефіцит всередині країни, адже обсяги переробки нафти в червні впали до найнижчого за останні роки рівня, зокрема через атаки на нафтопереробні заводи. Ну, я зазначу, раніше Москва вже була змушена повністю заборонити експорт дизелю і навіть розпочати його імпорт. А у Російській Республіці Алтай запровадили нові обмеження на продаж пального. Тепер один автомобіль можна заправити лише раз. Ну, на жаль, на 24 години раз, а не назавжди. Для цього на заправках навіть фіксують номер машини, щоб виключити повторну заправку. Місцева влада пояснює такі кроки боротьбою зі спекуляціями і довгими чергами. Обмеження будуть діяти щонайменше до 1 вересня. В інших регіонах водіям дозволено купувати не більше 30 літрів бензину або 50 літрів дизеля на добу. Хоча ще нещодавно їхній уряд заявляв про нібито стабілізацію паливного ринку. Це ж прямий вплив на економіку. Відсутність чи дефіцит палива, і чи його надвисока ціна, і на додачу до тих ударів по логістичним складам, ну, мабуть, тиск це мультиплікує ще більше. Наскільки сильно? Як це можна охарактеризувати?
6: Ну, тут треба просто зрозуміти дуже просту річ, і про це весь час треба повторювати, що економіка – це певна система. Якщо в якійсь ланці цієї системи виникають проблеми, причому серйозні проблеми, то починаємо, ну кажучи, трусити всю мережу. От, ну, зрозуміло, якщо в нас немає бензину, бензин, звичайно, дорожче. Якщо бензин дорожче, це розганяється інфляція. Подорожчання бензину – це проблеми для перевезень з усіма відповідними наслідками. Ну, а проблеми для перевезень – це проблеми фінальної ціни для споживачів. Чи то споживачі ну, товарів промислового призначення, чи звичайних споживчих товарів. Що стосується безпосередньо ударів по Wildberries, про які говорять, ну, да, це не є таким, знаєте, прям таким макроекономічним шоком, що, значить, від Wildberries залежиться російська економіка, але також це один із елементів. Один із елементів логістичної структури. І в даному випадку, якщо так подивитися на це все трошки зверху, то ми бачимо, що знищена дуже велика кількість товарів. Багато з цих товарів безпосередньо бралися в кредит на дуже непростих умовах для власників цих товарів, і ці селери, так звані продавці, сьогодні не знають, що робити з цими кредитами. Це з одного боку, а з іншого боку, ну, банки давали ці кредити, і тепер фактично і представники бізнесу можуть прийти до банку і сказати: вибачте, хто не знав, то буде така от ситуація. Вони можуть судитися, наприклад, з банками, говорити про це, що це форс-мажорні обставини. Банки будуть їм говорити, що треба було там щось страхувати і так далі. І таким чином у цю, так мовити, проблему втягаються, крім Wildberries, крім тих, хто тримав ці свої товари на складах, і безпосередніх споживачів, які там щось замовляли, а тепер не можуть це отримати, в тому числі і банківська система. Якщо додати, що в банківській системі сьогодні також є проблеми, банки мають все більше і більше зростання проблемних кредитів в зв'язку з війною, в зв'язку з тими іншими макроекономічними негараздами, то такий додатковий, так мовити, тиск на банківський сектор, ну, звичайно, має негативні наслідки.
2: А це, до речі, характеристика, як називати, додатковий тиск, чи я просто бачу інші характеристики? Масштабна криза у банківській системі, оскільки цей Wildberries є масовим позичальником, тісно інтегрований з великими фінансовими установами і так далі. Так от, я ж хочу зрозуміти, тиск чи криза все ж таки?
6: Це чинник, да, який створює проблеми для банківської системи, але таких проблем, так сказати, дуже багато і до цього часу. Да, це один із чинників, а разом, коли чинники складаються, в економіці виникає таке явище, яке називається синергія, і все разом, ну, я не буду говорити зараз про банківську кризу в Російській Федерації. Але те, що ситуація там надзвичайно напружена, і банкіри, і особливо великих банків, які є, так мовити, основою російської банківської системи, переживають великі труднощі, то це факти, про які говорять відкрито і керівництво цих банків.
2: Спасибі. Спасибі вам, пане Ігорю, за ваші прогнози, вашу аналітику. Ігор Бураковський, це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Він був на прямому зв'язку. Зараз повертаємось до ситуації на фронті. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 19 російських атак. Бої точилися біля населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка і у бік краю Олександрівки та Пискунівки. І з нами зараз на прямому зв'язку Гліб Літченко, позивний Сімба. Це оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Я вас вітаю.
7: Вітаю вас.
2: На облаштування позиції бачать наші глядачі QR-код. І номер карти так само бачать. Я впевнений, ви з телефоном у руках і скануєте зараз його. Деталізуйте, будь ласка, Глібе, що саме треба позиціям? Що додаткового потрібно?
7: Враховуючи темпи і нарощування нашого батальйону, нам постійно потрібна енергія, бо це основа того, на чому літають дрони. Це як генератори, зарядні системи і системи комунікації. Це основа того, що потрібно на кожній позиції, а враховуючи, що наш батальйон дуже стрімко розвивається, так як ми в системі контракту 18-24, то до нас долучається велика кількість молодих і вмотивованих бійців, а також ми присутні в системі повернення СЗЧ, яке працює до 20 вересня, і до нас приходить дуже велика кількість бійців, створюються нові екіпажі, яким постійно потрібно нові позиції для того, щоб працювати по ворогу, відбивати його постійні навали.
2: Так. 140 тисяч на банці на початку розмови, мета 250 тисяч гривень, тому зробіть більше. Ну, от, зараз, просто зараз, перед кавою, під час, чи після, чи замість, чи перед роботою, чи під час неї, зробіть більше для цього збору, для наших військових. Ну, ви чуєте, для чого це потрібно. Глібе, оперативна ситуація на Слов'янському напрямку, яка станом на сьогоднішній ранок?
7: Слов'янський напрямок для ворога лишається одним із основних, і він один з найгарячіших, і ворог постійно намагається зробити спроби інфільтрації, і усі, все наше небо своїми дронами також працює кабами. І раніше це були умовно механізовані штурми, зараз їх майже нема, і це замість цього це постійні спроби дійти ворога до позиції, використовуючи легку техніку, інколи, і в принципі вони йдуть пішки малими групами вплоть до однієї людини, і це постійні намагання дійти до наших позицій. Це те, що спостерігають наші дрони з неба, і зупиняють їх ще на тій самій кілзоні, бо пройти її – це вже порядка кількох десятків кілометрів, вони це намагаються робити, знову ж таки, пішки, це умовно суїцидальні місії, на які вони відправляються. Спроби накопичення по одній людині навряд можна назвати комфортними для їх просування, бо наше небо так само повністю контролюється і дронами різного штибу і розміру, який зупиняє їх і пішки, і на легкій техніці, і також намагаються знаходити їх в цих ямах, куди вони намагаються залізти і сховатися від них, але дрони різного штибу можуть дістати їх навіть з-під землі.
2: Скажіть, особливості місцевості, вони як впливають на їхні спроби штурмів? Це забудови, це зеленки, це поля, це підземні комунікації, можливо, наземні комунікації великі?
7: Враховуючи, знову ж таки, розміри кілзони, це в основному це випалена земля, по якій вони намагаються пробігти максимально швидко. Якщо десь трапляються залишки зеленки, вони намагаються там сховатися, це і кущі, якісь там підпалені дерева, тобто вони доходять до чогось, де можна сховатися, там намагаються якось накопичитися, але враховуючи, що це все посередині кілзони, їм і назад відступати вже сенсу нема, бо вони не дійдуть, і вперед. Ну, вперед вони в будь-якому разі намагаються йти, але всі ці спроби можете побачити на відео в наших соціальних мережах, як ці спроби закінчуються ще на підходах.
2: На деяких напрямках мені от військові, з якими я в ефірі спілкувався, фіксують використання окупантами дронів проти своїх же, які там або повертаються назад, ну, або не виконавши та за поставлене завдання кудись дійти, ну, тікають, грубо кажучи. По вашій зоні відповідальності ви фіксуєте таке? Ну, от гатять по своїм.
7: Ну, про те, що в них є загіни, які не дозволяють їм повертатися. В основному це вже ж працюють наші дрони, ми якраз фіксуємо саме це, бо ми фіксуємо якраз їх на підходах, як вони повертаються до себе, якщо вони, в них з'являється така ідея і вони це намагаються зробити, в основному ми це не бачимо. Ми бачимо саме те, як вони намагаються йти в нашу сторону і горять.
2: Так, тут трохи більше 90 тисяч до закриття банку залишається. У нас часу ще якраз 5 хвилин є. Погнали. Треба закрити її по максимуму, тому що поки не закриємо, не зможна буде ці кошти, ну, от, використати на все те, що необхідно для того, щоб облаштувати позиції карі небесній. Тому, будь ласка, закидаємо гроші. Закидаємо всю свою лють. Ну, от, якщо вважаєте, що Путін, ну це як воша, от, закидайте 50 гривень, якщо вважаєте, що Путін чорт, закиньте сотку. Глібе, стосовно дронової складової, перевага на нашому боці тут зберігається по вашій зоні відповідальності, чи є паритет, чи ворожа перевага?
7: Враховуючи, що цей напрямок Слов'янський для ворога один з пріоритетних, все небо усіяне дронами, як нашими, так і їхніми. Логістика ускладнена з обох сторін, бо армія – це не тільки саме бої, а це ще й логістика, яка має бути налагоджена. Тому і ми працюємо по їхній логістиці дронами, так само і вони працюють по нашій логістиці. Це така симетричний підхід, який, в принципі, ну, він досить такий очікуваний. Тому тут сказати важко, бо війна вже давно перейшла саме в дронову складову, і в цю дронову складову обидві сторони вкладаються максимально.
2: Скажіть, хто проти вас от на вашій зоні відповідальності воює? Що це за підрозділи? Наскільки навчені вони? Наскільки екіпіровані вони? От коли ви дивитесь через об'єктив дрона на отих, от, які йдуть?
7: От ті, хто саме йдуть, в основному це ті, кого їм, я так розумію, не дуже шкода. І так само і з екіпіровкою інколи трапляються більш такі і навчені, і більш екіпіровані, але в основному це ті, на кого вони вже поставили хрест, дали йому ТМ-ку і сказали «біжи, біжи, біжи». Сказати, що це якісь унікальні воїни, ну, навряд. Але те, що їх оператори працюють в цілому, роблять проблеми і нашій логістиці, велика кількість дронів на оптоволокні, їх оператори дронів так само гарно працюють. Ну, не те, щоб сказати гарно, роблять те, що їм наказано. І намагаються вражати саме логістику, долітають до намагаються кошмарити цивільних, сказати, що це якісь воїни з честю, сказати не можна. Це в основному ситуація така.
2: Так, скільки? 63 тисячі до закриття банки. Загальна мета 250 тисяч гривень. QR-код на ваших екранах. Номер карти теж. Я бачу, переважна більшість тих, хто задонатили, вважають, що все ж таки воша Путіна. Але є можливість у тих інших, які за чорта вболівають, вирівнятись і вирватись вперед. Для цього скануйте QR-код, закидаєте 100 гривень або номер карти використовуєте для цього, якщо ви любите по-старому та вводите цифри пальцями. Глібе, як далеко вглиб в тил ворога вдається залітати? Як там з ребами?
7: Враховуючи, ну, наш батальйон безпосередньо це батальйон підтримки нашої піхоти. Тому основна наша задача – це саме відбивання ворожих штурмів. І це основа нашої роботи. Ми зупиняємо ворожі БПЛА в небі, це такі як молнії. Це саме ті дрони, які більше працюють по передньому краю, по позиціям нашої піхоти. Основна наша задача – не дати їм дійти до нашої піхоти. Тому ми саме зупиняємо їх на підступах. Це основа. Але так само використовуємо дрони і по їхній логістиці. Це от якраз те, що доходить до їхніх позицій, підвіз їм дронів, БК, їхні НРК, на яких вони в основному возять БК та бензин. Ми так само їх знаходимо, фіксуємо і знищуємо.
2: Скажіть, а як вони убезпечують свою техніку? Це ці наварені решітки, дреди і так далі? Чи взагалі, якщо мова йде про ті буханки, там перепаяні жигулі, багі, ниви чи щось інше, то ну, вони жодним чином не захищені. Навпаки, без дахів.
7: Якщо це якась група, яка намагається під'їхати ближче до кілзони і наших позицій, то вони більше полагаються на швидкість, тому використовують саме легку техніку, яка від всіх цих наварювань мангалів була б вже дуже повільна. Більш велику і дороговартісну техніку вони намагаються убезпечити цими наварами, мангалами. Єдине, що їм це, чому їм це допомагає, це те, що для того ми можемо використати не один дрон, а якусь кількість. Тобто спочатку треба залетіти дроном з кумулятивним зарядом і збити цей мангал, а потім уже, коли мангал збитий, дрон залітає і пропалює вже екіпаж і всі, хто там, собственно, збирається.
2: А ну, це, я так розумію, рідка птаха, оцей, так. Важка техніка. Вони її ховають, вони її не заводять, бо нічим, вони її просто відтягують якомога далі.
7: Так, бо вона закінчується, і в будь-якому разі, коли якась велика техніка заїжджає в кілзону, назад вона вже не повернеться. Це в будь-якому разі, бо коли вона зафіксована нашою розвідкою, то на неї вилітає та кількість дронів, яка необхідна для її нейтралізації, зупинки. Тому вони набагато менше стали використовувати важку техніку. В основному це саме легка техніка, це мотоцикли, баги, квадроцикли. То це зараз основа їхніх спроб інфільтрації, бо там в будь-якому разі вони мають більшу швидкість і прохідність, можуть пройти по поганій дорозі, так званій дорозі, по ямам, але в будь-якому разі це їх поганий ландшафт їх затримує, і це прекрасно спрацьовує на сторону наших дронів, які долітають, бачать їх, бачать, як вони кидають свою техніку і розбігаються по якимось кущам, а потім відпрацьовують і по техніці, і по кущам.
2: Глібе, шановні глядачі, у нас накопичено зараз 208 тисяч гривень на банці. Загальна мета, я нагадую, 250. І я можу констатувати, що Путін таки чорт. Дякую всім, хто голосував, хто задонатив. Глібе, окрема подяка і найбільша подяка вам і всім вашим. Передайте, будь ласка, її від кожного нашого глядача і кожного працівника «Ми Україна». З нами на прямому зв'язку був Гліб Велітченко, позивний «Сімба». Це оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара». 54-та окрема механізована бригада. По мапі тривог у нас загроза безпілотників зберігається для окремих районів Сумщини, Харківщина додалась, Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя і Донеччина. Тут ще активність ворожої тактичної авіації. Зараз на годиннику 9:00. Хвилина мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У Запоріжжі унаслідок російської атаки є влучання у житловому районі. Там зайнялася квартира у багатоповерхівці. У області повітряна тривога, тож загроза зберігається. Будьте у безпечних місцях. І вже відомо про загиблого внаслідок ранкових обстрілів Херсона. Місто під атакою артилерії та безпілотників. Один з дронів поцілив у маршрутку. Водій і пасажири вціліли, проте постраждала перехожа. Їй склом порізало плече. Також медики діагностували вибухову травму.
1: І ще один чоловік загинув сьогодні зранку. Внаслідок артобстрілу також провезли чоловіка до лікарні, але реанімаційні дії не дали результату. Херсон зараз потерпає не тільки від дронів, додали артилерії для того, щоб тому що дрони не всі, далеко не всі їх дрони долітають туди, куди вони їх запускають. Артилерія, на жаль, працює по квадратах і, на жаль, сітки не зупиняються, снаряди.
0: Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах унаслідок нічного удару кабами. У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика, але попередньо у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці. Унаслідок атаки знищені та пошкоджені приватні будинки на околиці міста. Рятувальна операція тривала усю ніч. За даними ОВА, є руйнування і в Недригайлові. Там російський безпілотник вгатив по об'єкту цивільної інфраструктури. Вирувала пожежа, троє постраждалих. 107 ворожих безпілотників збила або подавила наша протиповітряна оборона. Загалом Росія для атаки задіяла 131 БПЛА. Наша ППО працювала на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання безпілотників на 9 локаціях. За оновленими даними Генштабу, минулої доби на фронті було 227 боїв, найбільше на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми противника, на Костянтинівському – 27. Активно сунуть окупанти на Слов'янській ділянці фронту, де сили оборони відбили 19 ворожих атак. Не припиняють лізти росіяни і на Лиманському, південно- та північно-слобожанських напрямках та Курщині. Тривали бої на Гуляйпільському напрямку, там наші бійці зупинили 11 штурмів. Коли Метан тільки очолив новостворену заставу роботизованих систем, у нього не було підлеглих. Лише перше критичне завдання і заблокована посадка, де 4 доби вмирали від спраги наші бійці. Сьогодні про його безпілотні машини в бригаді ходять легенди. Роботи закривають логістику там, де безсилі навіть вантажні вампіри, і нищать ворожих ждунів на своєму шляху. Як змінилася логістика прикордонників на Харківщині, покаже Ірина Антонюк.

0: комплексів були.
1: Перша місія Метана була така: треба було доставити провізію бійцям на найвіддаленішу позицію, бо вже 4 дні до них не могли нічим дістатися.
0: Без їжі, без води. В сусі отак була посадка, де займали наші хлопці оборону. Вже отак в посадці, яка впиралася, були вже ворожі групи. І коли намагалися їм передати провізію з застосуванням безпілотного літального апарату типу «Вампір», ворог міг безперешкодно його збивати, бо дуже близько.
1: Вже після цієї вдалої спецоперації замовлення на НРК в бригаді посипалося один за одним.
0: Відчуття було нереальне насамперед. То, що ті зусилля, які прикладав пару місяців, я зміг їх проявити, показати в бригаді, що можна от так забезпечувати позиції, що можна, перш за все, не відправляти людей, а турбуватися за їх життя і здоров'я, і замінювати роботу людей в деяких аспектах на роботу наземних роботизованих комплексів.
1: За півроку Метан з побратимами налагодили логістику там, де вже авто проїхати не зможе і дрон не долетить.
0: Казав один видатний француз, коли палала Москва, що перемагає той, кого краща логістика і забезпечення. Час нашої роботи є невід'ємною складовою, мені здається, в стриманні ворога і нанесення йому максимально неминучих втрат.
1: Вночі такого робота розгледіти ворогам важко, і це його перевага.
0: Використовуємо і фари інфракрасні, і на камери. Камери оснащені інфракрасними підсвітками для того, що якщо навіть камери вийдуть з ладу, ми зможемо продовжувати місію.
1: І ще такі НРК досить міцні. Одного разу робот переїхав на дорозі Ждуна на оптоволокні.
0: Просто переїхали і ліквідували його. А потім по дню вже здетонували його БК за допомогою Мавіку та Скиду.
2: Що було з НРК після того, як...
0: Нічого.
2: Абсолютно нічого.
1: Сьогодні роботизовані системи продовжують щодня виїжджати на лінію бойового зіткнення. Вони щоразу доводять майбутнє цієї війни за технологіями, які зберігають найцінніше – життя українських піхотинців на першій лінії оборони. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Московська область масово атакують дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинно-будівний завод, який виробляє металоконструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа та здійнявся чорний дим. Ворожі засоби РЕБ традиційно спрямували БПЛА у житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. І у підмосковному Коледіно палає великий склад логістичної компанії, де росіяни зберігають товари для найпопулярніших магазинів. Атакований також розташований поруч склад «Валберіс». Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах. У його графіку зустріч з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Говоритимуть і про наближення миру в Україні. Крім переговорів, президент Зеленський вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатиметься у Вашингтоні. За даними американських ЗМІ, законопроєкт Грема, що містить антиросійські санкції, можуть поставити на голосування вже цього тижня. Тож у Вашингтоні Зеленський ще матиме зустріч із законодавцями. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані окупантами або загинули у російському полоні. У цей день ми згадуємо мужність і незламність тих, хто віддав життя за Україну. Саме у ніч проти 29 липня 22-го року в колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, пролунав вибух. Загинули десятки, понад сотня зазнали поранень. Ця подія стала одним із найтрагічніших символів злочинів росіян проти українських полонених. 60 діб під вартою без права внесення застави. Суд обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», який організував на Київщині виставку озброєння, яку російські ракети атакували минулої п'ятниці. Тоді загинули 11 людей, ще близько сотні зазнали поранень. Усі деталі із зали суду дивіться в матеріалі Анастасії Терещук.
4: Святошинський районний суд столиці. До зали засідань завод.

0: Ведуть керівника асоціації «Армада» Василя Гончарука. За даними слідства, саме він був організатором виставки озброєння на Київщині. Прокуратура певна, чоловік влаштував масштабний захід без жодних погоджень із військовою адміністрацією та із грубими порушеннями правил безпеки. На виставку запросили близько 300 людей, тоді як найближче укриття було аж за 100 метрів і фізично не могло вмістити всіх. Організатори фактично від початку наразили учасників на небезпеку, хоча захист каже, правоохоронці були запрошені на захід.
1: Діє відповідний порядок в умовах воєнного стану, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений, оскільки не можна просто когось повідомити. Необхідно отримати дозвіл на проведення такого масштабного заходу, що не було забезпечено.
0: Через це прокурори клопочуть про тримання під вартою без права внесення застави. Сторона захисту натомість пропонує м'якші варіанти – цілодобовий домашній арешт або грошову заставу. Ба більше, один із київських адвокатів передає заяву із проханням віддати організатора виставки йому на поруки.
2: Обґрунтування цього він зазначає, що також вважає обвинувачення не довело жодних підстав і обставин не надано для застосування такого несуворішого запобіжного заходу.
0: Під час свого виступу у суді сам підозрюваний просить про домашній арешт. Говорить, що готовий співпрацювати зі слідством, не виїжджатиме із міста та хоче допомогти рідним поранених. І додає, він і сам постраждав.
3: У свою чергу також отримав кілька осколків ранень в ногу та спину та потрапивши до лікарні. Я відразу повідомив про своє місце перебування компетентним органам ще до операції. Та після операції особисто надав потрібну інформацію доступ до телефонів та реєстрів запрошених і учасників заходу.
0: Вислухавши обидві сторони, суддя йде до нарадчої кімнати, а в коридорах суду на рішення чекає брат чоловіка, який загинув на виставці.
4: Я приїхав туди, коли мені повідомили про загибель мого брата. Я вважаю, що це є злочин. Якщо ти розумієш про те, що постійна балістика летить на місто Київ, сховатись від 1 до 3 хвилин, ну, це неможливо. Проведіть захід за межами доступу балістичного ураження.
0: Вже за годину суддя повертається із рішенням.
5: Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
0: Чи подаватимуть апеляцію, адвокати не відповіли. Коментувати рішення суду відмовився і сам підозрюваний.
6: Слова від вас, насправді не готовий до вас коментувати наразі.
0: Прокурори ж запевняють, досудове розслідування триває. Наразі встановлюють інших осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до трагедії.
1: На даний час встановлюється повне коло осіб, які відповідають за це, за надання дозволів чи не надання дозволів органами місцевої та виконавчої державної влади щодо проведення даних заходів.
0: Слідчі з'ясовують і те, яким чином та від кого росіяни дізналися про точний час і місце проведення виставки на полігоні під Києвом. 24 липня ворожа балістична ракета поцілила у житловий масив поруч. Там частково або повністю зруйновані 27 будинків. Та найстрашніше – це людські життя. Життя, які вже не повернути. Росіяни вбили 11 людей, ще близько сотні дістали поранень різного ступеня тяжкості. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 10-й.
8: І я продовжую. На годиннику 9:15 дивимось зараз на мапу тривог. Є загрози для окремих районів Сумщини, Харківщини. Це ворожі безпілотники. Загроза мається на увазі такого типу. Чернігівщина, Курюківський район, Черкащина зберігається загроза. Вона вже 8 годин, 9 година пішла. Два райони, тут Звенигородський та Уманський, так само небезпека триває. Шахеди фіксують на Запоріжжі, деякі групи в напрямку Дніпропетровської області, Криворізький район, особливо будьте уважними, будь ласка. Донеччина, тут активність ворожої тактичної авіації, Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Ну і Московська область під атакою дронів. Тамтешня влада вже порахувала, прилетіло майже 400 безпілотників за ніч та ранок. Вибухи пролунали у Чеховому, це за 50 кілометрів від росіянської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод, який виробляє металоконструкції та обладнання для електроенергетики. Ворожі засоби РЕБ спрямували дрони у житлові будинки. Тимчасово призупиняли роботу аеропорти Внуково, Домодєдово і Жуковський. Також, за попередніми даними, у Коледіно, поблизу Подольська, загорілися складські приміщення. З нами зараз на прямому зв'язку Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, мої вітання.
9: Вітаю, доброго ранку.
8: Пам'ятаючи, що оті за поребриком розуміють тільки мову сили, на вашу думку, чи... потрібен їм все ще перекладач, чи отієї сили, яка чи не щодня гатить по їхнім або підприємствам, або складам, або НПЗ, потихеньку стає достатньо для того, щоб трошки на конструктив вийшли ці росіянці?
9: Абсолютно сукупна історія всьому-всьому. На жаль, як ми бачимо, просто дотиснути їх ударами по території Росії не вдається, тому що російська влада зацікавлена в продовженні бойових дій, ескалації. На жаль, ми розуміємо, що це має бути комплексний підхід. Чому на жаль? Добре, що ми це розуміємо. На жаль, те, що не все залежить від нас. Дуже часто ми маємо бути залежними і від партнерів, щодо їхньої санкційної політики, щодо підтримки українського війська. От напередодні була хороша якісна поїздка делегації на чолі з президентом України до Великобританії, де ми отримали одну з новітніх систем РЕБ, яку якраз можемо застосовувати для того, аби наші безпілотники ставали більш якісними, ефективними, обходячи ворожі засоби подавлення наших дронів, відповідно обходити їхні засоби радіоелектронної боротьби та безпеки. Тому, насправді, цей шлях рухається, він іде, і ми шукаємо варіанти того, яким чином дотискати російське суспільство, російську економіку до того, аби все-таки змусити сідати за певний стіл перемовин росіян. Водночас продовжується поїздка президента. Сьогодні він в Сполучених Штатах вже прибув до сьогодні Америки, до Сполучених Штатів, власне, і де будуть проведені зустрічі з Дональдом Трампом, згідно попереднього розкладу Білого Дому. Це буде 16:30 за київським часом, зустріч президентів наших делегацій. Відповідно, я думаю, що кейс, очевидно, що перемовин буде обговорений, буде долучений до адженди цієї зустрічі. Позаяк, ми ж теж розуміємо, що тиск на Росію продовжується, і неодноразово і президент, і інші представники сьогодні вищого військово-політичного керівництва вказували на те, що абсолютно є усі можливості спробувати зайти в якусь першу фазу домовленості з росіянами, хоча я не вірю в припинення бойових дій, я радше прихильник цієї ескалаційної історії росіян. Прихильник такої теорії, що так буде. На жаль, вважайте мене не песимістом, але я би сказав реалістом. Я думаю, що посилення мобілізації на території Росії абсолютно є реалістичним після виборів в їхню так звану Госдуму. Тому неодноразово ми чули від людей, дотичних до переговорного процесу, про те, що на сьогоднішній момент можливо бути історія двофазового перемир'я. В чому я його бачаю? Це те, що до американських мідтермів, це виборів, які пройдуть у листопаді в них, Трамп захотів би показати суспільству те, що він працює в напрямку припинення російсько-української війни. І, наприклад, умовне енергетичне перемир'я на зиму, яке дозволить і нам пройти зиму, і росіяни зацікавлені, тому що ми вибиваємо їхні НПЗ, може бути єдиним реалістичним шляхом до того, до чого ми йдемо. Я сподіваюся, що варіанти пошуку таких компромісів будуть знайдені, але давайте говорити і запускати абсолютно різні історії, різні напрямки, але завжди готуватися до гіршого, тому що зима легкою не буде.
8: Власне, стосовно Сполучених Штатів, візиту президента Зеленського туди, я про той законопроект Грема Блюменталя, який за життя Грема називали пекельними санкціями, а після смерті, мабуть, вже не такі пекельні, тому що 500% перетворились на 100%. І цікаво, чи будуть якісь зміни чи ні, плюс туди ж Тегеран ще додали. Власне, ваші думки, а в принципі, я так розумію, це вже питання вирішено, документ буде проголосований проголосований, але наскільки він буде ефективний. Чи теж питання не вирішене, і ще не факт, що він буде проголосований?
9: Так, давайте так, допоки ми не побачимо голосування і позитивного рішення для нас, не будемо говорити. Мова йде, як я розумію, про спільний законопроект, який подавали вже покійний Лінці Грем та сенатор Блюменталь, щодо можливості посилення тиску санкційного на країни, які сьогодні ведуть бойові дії в світі, додався дійсно туди і Іран. І питання в тому, що, знаєте, сам факт того, що переведення з 500% на 100%, умовно вказує на те, що шукають варіанти компромісу для того, щоб його проголосувати таки. Але знову ж таки, давайте ще скажу одну річ. Саме голосування законопроєкту не означає застосування санкцій. Санкції надаються, можливості введення санкційної політики надаються для Дональда Трампа. І він буде знову відігравати ключову роль в цій всій політичній історії. Проте сигнал, якщо проголосують таке рішення, сигнал буде дуже сильним. І сигнал буде щодо того, що американці все більше посилюють підтримку українського народу, української держави, особливо після важкого 2025 року для нас в рамках стосунків з Сполученими Штатами. Цей рік стає зовсім іншим. Ми пам'ятаємо, як з травня міняється тон оф войс американців, їхнє спілкування щодо нас. З травня почали і Трамп, і його топ-представники, його менеджменту казати про те, що Україна – це найсильніший союзник в Європі, потрібно продовжити тиск на Росію. Потім була дуже чудова Анкара, де, ви пам'ятаєте, найцікавіший момент з переговорів називає заступника керівника Офісу президента Павло Палісу Трамп улюбленим солдатом, але водночас ключове – це те, що в Анкарі зустріли Трампа з великою сумою грошей, яку НАТО готова витратити на американське озброєння для України. Трамп любить гроші, Трамп любить практичну історію, тому точно йдуть зараз стосунки на поліпшення. Дуже чекаю насправді сьогоднішнього овального кабінету, прес-конференції, з чим ми вийдемо після нього, тому що я вважаю, що поліпшення і потеплення наших стосунків з Вашингтоном дуже помічна історія в тиску на Росію.
8: Власне, Дональд Трамп от вирішив поки не розширювати військову операцію проти Ірану, після того, як радники попередили його про ризик виснаження американських запасів ракет. Це повідомляє The New York Times з посиланням на американських посадовців. І пише видання, що генерали доповіли Трампу, що продовження масштабних ударів вимагатиме значної кількості ракет-перехоплювачів «Петріот» і інших засобів ППО. Також у Вашингтоні враховують, що за наповненням американських арсеналів уважно стежить Росія та Китай. Тому президент США вирішив зробити ставку на дипломатію і тимчасово призупинити нові удари по Ірану. Але в Білому домі наголошують, що військовий сценарій залишається можливим, якщо переговори не принесуть результату. Давайте, користуючись нагодою, поки говоримо про США, перенесемось, власне, і до цього напрямку розмови. Дипломатія, наскільки великий шанс отримала зараз, зважаючи на те, скільки шансів вона мала і скільки шансів було втрачено, там не тільки через США, але й через Іран, у тому числі.
9: Я не глибокий експерт в близькосхідній політиці і міжнародній, проте є прості базові речі, які варто для нас розуміти. Очевидно, що ще якийсь конфлікт, де йдуть витрачання запасів озброєння американських на інші напрямки, для нас є на сьогоднішній момент невигідним. Ми це розуміємо, тому що Іран витягує левову частку і озброєння, і спроможності, і ресурсів Сполучених Штатів Америки, які безпосередньо потрібні для нас. У нас є велика проблема з ракетами-перехоплювачами до Петріот. Президент зазначив, що ми сьогодні знайшли в Європі кошти на ці ракети, але їх бракує на складах, щоб ми купили достатню кількість. Тому що ви розумієте, кількість ракет нам потрібна величезна для того, щоб збивати ці масовані атаки балістики по нашій території. Тому ми маємо сьогодні стояти на позиції того, що дійсно дипломатія – це є правильний шлях. Як і насправді, як і для всіх. І для нас, і для Ірану, і для Штатів. І треба до нього йти. Просто питання в тому, що ти ніколи не можеш покластися виключно на дипломатію, тому що вже ж ніби було перемир'я велике між Трампом та Іраном, то скажу саме Трампом, тому що то така його особлива участь в цих всіх процесах. І чим воно закінчилось, всі добре бачили. Триває далі ескалація, а знову ж таки ми переходимо там та до нової фази дипломатичного процесу щодо Ормузу, Близького Сходу, але чим закінчиться, думаю, що не закінчиться. Як і коментував попередній перемир'я, яке було, казав, що воно точно ненадовго, і що процес продовження бойових дій в сьогодні затоці ще далеко не на стадії завершення. Але, знову ж таки, наш інтерес полягає в тому, аби менше ресурсів партнерів витрачалося на інші напрямки, а були для нас направлені, щоб більше розумів сьогодні Вашингтон щодо залученості Росії у війні проти них безпосередньо в рамках допомоги Ірану. Це важлива складова, тому що нещодавно Путін написав такий допис в себе в соціал про те, що нібито він вірить Путіну, що той не буде давати зброю Ірану, але ми ж всі розуміємо, що це не так, і в нас є докази того, що росіяни беруть участь у війні проти Сполучених Штатів в Ірані і в Затоці, і нам потрібно давати більше таких доказів для того, аби максимально тиснути на Кремль сьогодні.
8: Власне, і про погрози Тиграну Україні. Після заяв от Тиграна про можливу відповідь Україні, військові експерти проаналізували ракетний потенціал Ірану. За їхніми оцінками, країна справді має балістичні ракети середньої дальності, які теоретично здатні досягти території України. Найнебезпечнішою серед них називають ракету, дальність польоту якої може сягати до 4000 кілометрів. Крім неї, на озброєнні Ірану є ракети з дальністю близько 2000 кілометрів. Втім, фахівці зазначають, що ракетний потенціал Ірану вже суттєво ослаблений. Частину запасів Тегеран використав під час атак на Ізраїль. Частину пускових установок, складів та виробничих об'єктів було знищено внаслідок ударів США та Ізраїлю. Саме тому, попри гучні погрози, реальні можливості Ірану для масштабної ракетної атаки нині залишаються обмеженими та малоймовірними, але тим не менш, от з політичної точки зору, пане Андрію, прилетіло від Тегерану, це не вперше, але знову, про те, що там до України можуть полетіти іранські ракети. Вони там платять завжди борги свої, передивились «Гри престолів». З політичної точки зору, ми зараз повинні що? Послухати і сказати, так, а де тоді борги загиблим за збитий «Боїнг»? Чи як? Чи зробити іншу політичну заяву? Чи політичну погрозу у відповідь? Чи влупити ще раз по чомусь у Каспії?
9: Наскільки я знаю, міністр закордонних справ Сибіга відреагував на це, вказуючи на те, що Іран є багаторічним партнером і фактично бере опосередковану участь у війні Росії проти нас. Тому відповідь була дипломатична і правильна. Щодо погроз, абсолютно зрозуміло, що вони хочуть максимально тиснути на Україну, тому що це вигідна для Росії історія. Одночас не відкидаємо того, що з цими заявами, паперами буде бігати якийсь черговий російський алкаш по ООН і кричати, що от бачите, українці там торгівельну справу підривають. Але насправді на це все треба дивитися простіше. Іран буде говорити про себе якомога більше на усіх проявах і все використовувати. Україна сьогодні в топі на порядку денному у світі. Не використати нас було б для них безглуздо, особливо зважаючи, що і Росії вони тут допоможуть для внутрішньої і зовнішньої пропаганди, як і для внутрішньої і зовнішньої пропаганди безпосередньо в своїй країні, зокрема, маю в Ірані.
8: Угу. Дякую, пане Андрію, за ці роз'яснення. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Спасибі. Він був на прямому відеозв'язку. Зараз до Німеччини. Там закликали укласти з Україною двосторонню угоду про обмін оборонними технологіями. З такою ініціативою виступив представник Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Олександр Гофман. За його словами, Берлін і надалі підтримуватиме Україну фінансово, військово та гуманітарно, але водночас прагне отримати доступ до українських розробок у сфері дронів, протидії безпілотникам і крилатих ракет. Він додав, Україна створила передові оборонні технології, які можуть допомогти зміцнити обороноздатність самої Німеччини. Зараз ми доєднаємо до розмови Романа Гончаренка, це оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?». Мої вітання вам, пан Романе.
10: Доброго ранку, колего. Дякую за запрошення.
8: Перспективи цієї, скажімо так, двосторонньої угоди з німецького боку політикуму, як можна оцінити сьогодні? Це, як це, одинична заява одного воїна у політичному сегменті, ну, чи вона має суттєву підтримку?
10: Це важливий такий сигнал, я б сказав, з одного боку. З іншого боку, я б не став перебільшувати значення цієї заяви. Це заяви партії Християнського соціальний союз, це правляча партія, але це молодша сестра блоку ХДС-ХСС, тобто партія, яка представлена лише в Баварії. І ось саме про Баварію варто поговорити, оскільки Баварія – це федеральна земля з високими технологіями, в тому числі в збройній сфері. Саме в Баварії розробляють ракетні технології, там виробляють крилаті ракети «Таурус», які Німеччина поки що не надає Україні. Але також там останнім часом з'явилося чимало нових стартапів, тобто нових компаній, які виробляють дрони, які представлені в Україні, постачають свою продукцію в Україну. Можна згадати два приклади. Це компанія «Quantum Systems», компанія «Helsing». Тобто обидві ці компанії останнім часом отримали багато замовлень і на постачання в Україну, і для постачання для німецької армії, для Бундесверу. Ну і раз вже ми згадали ракетні технології, то, звичайно, і ракети «Петріот» для України теж вироблятимуть в Баварії, в тому числі, принаймні, поки що завод будується, добудовується, де вироблятимуть ракети для Німеччини, для партнерів НАТО. Це ракети «ПАК-2», тобто не найсучасніші ракети, не «ПАК-3» поки що, але можливе розширення виробництва. На всьому цьому тлі ця заява, звичайно, має певне значення, оскільки це заява від правлячої партії, яка має певний вплив на німецьку політику.
8: А як ви думаєте, варіант підписання угоди на кшталт такої, яку Україна має з Великобританією, там, про сторічне партнерство, союзництво і так далі, ну, це можливий варіант? Просто якщо поглиблювати партнерство, то поглиблювати вже суттєво, знаєте, стратегічно, а не так тактично.
10: Насправді, кілька угод вже було підписано. В останні кілька тижнів ми бачили підписання дуже багато угод між Німеччиною та Україною, саме в оборонній сфері. Це було і в Берліні, коли сюди приїжджав президент Володимир Зеленський і тодішній міністр оборони Михайло Федоров, якого тут дуже люблять. Ви пам'ятаєте, що навіть німецький міністр оборони Борис Пісторіус написав дуже незвичного листа, коли відбулося звільнення міністра оборони Федорова, подякував йому за співпрацю. Тобто ця співпраця справді зараз останніми тижнями вийшла на новий етап. Тому я б не став говорити, що зараз Британія випереджає, наприклад, Німеччину, бо має якусь там угоду на 100 років. Це швидше символічний такий жест. А на практиці ми бачимо, що провідні німецькі компанії, європейські компанії, саме коли йдеться про ракетні технології, про створення нових видів озброєнь, про спільне виробництво. І тут відбуваються саме зараз революційні зміни. Так, цей процес триває. Німеччина не швидка країна, ми це знаємо, але тим не менше, я думаю, що цей поїзд рушив.
8: Тут, власне, Німеччина планує у наступному році скоротити фінансування закупівель боєприпасів з 11 до 9,5 мільярда євро. Водночас загальні оборонні витрати країни продовжать зростати. За даними Блумбергу, Берлін хоче більше інвестувати у сучасні оборонні технології, зокрема безпілотні системи. На цьому тлі погіршується позиція одного з найбільших німецьких виробників зброї – «Рейнметаль», акції якого цього року вже втратили понад 30% вартості. Ми частково про це вже от проговорили на прикладі Баварії, пане Романе. Проте, а якщо деталізувати, скажімо так, ця зміна, вона постала як наслідок сучасних викликів, чи ну, тут питання оцих внутрішніх лобістів, внутрішнього лобізму?
10: Я б сказав, що це реакція на зміни ведення сучасної війни, саме війни Росії проти України, досвід України. І цей процес стосується не тільки Німеччини. Тобто в багатьох європейських країнах зараз відбувається перегляд того, на що витрачаються гроші. Тобто менше витрачається на традиційні озброєння, на бронетехніку. От ви згадали боєприпаси, але це ніхто не відміняє. Просто трохи змінюються акценти. Так? Всі розуміють, що зараз ведеться війна за допомогою переважно дронів. Відповідно, дронів треба більше, а можливо танків, якоїсь важкої техніки трохи менше, але повторю ще раз, закупівля танків, літаків, тобто класичних видів озброєння, це все залишається. Просто акцент зараз зміщується в бік дронів та ракетних технологій. В Європі немає своєї балістики. І отут, до речі, теж важливо згадати, що співпраця з Україною, цей проєкт Фрея, Німеччина теж сподівається отримати від нього зиск. Німеччина дуже сильно переживала, коли Сполучені Штати, президент Дональд Трамп спочатку відмовився надавати Німеччині ракети Tomahawk. Це ракети, які можуть летіти до 2000 кілометрів, а в європейців поки що немає таких своїх ракет. Потім нещодавно ми бачили, що Дональд Трамп змінив свою точку зору, і такі ракети Німеччина отримає, правда, незрозуміло, як швидко. І от в той період, коли було незрозуміло, то точніше, в той період, коли Штати нібито відмовились надавати Німеччині такі ракети, міністр оборони Борис Пісторіус поїхав до Києва, де домовлявся про співпрацю з українськими компаніями, про співпрацю з Firepoint, про українські розробки, про Фламінго, цю ракету, яку Україна вже успішно використовує, захищаючись від Росії. Тобто Німеччина тоді зробила ставку і на це. Я думаю, що це збережеться, ця співпраця розвиватиметься, і ми побачимо спільні якісь розробки німецьких і українських компаній.
8: Скажіть, а як німецьке суспільство, я розумію, що воно там не одноманітне, та все залежить від регіону, але як змінюється, можливо, вже змінилося ставлення до цієї зміни підходу, збільшення оборонних витрат, зміщення акцентів, знову ж таки, купа співпраць, купа угод, будівництво додаткових заводів, ну, для економіки ОК, але ж це заводи, які будуть виготовляти там озброєння. Чи змінилось ставлення, яке було, наприклад, ну, рік тому, та, до цього всього, і сьогодні?
10: Я б не сказав, що ставлення суспільства змінилося, тобто суспільство, опитування показують, підтримує зростання витрат на оборону, тобто всі розуміють, що десятки років витрачалося недостатньо, зараз треба швидко надолужувати. Відповідно, німці також розуміють, що це робочі місця. Хоча, звичайно, оборонна промисловість Німеччини не може компенсувати втрату робочих місць, наприклад, в тій же автомобільній промисловості, яка зараз переживає в Німеччині справжню кризу, йдеться про десятки тисяч втрачених робочих місць. Це окрема тема, це структурні проблеми в Німеччині, це власні проблеми німецького автопрому. Ми бачимо певний скепсис в деяких регіонах Німеччини, це стосується Сходу, в першу чергу, тобто колишніх соціалістичних земель, колишньої НДР. Там більш літнє населення, яке ще пам'ятає радянські часи, де збереглися певні сентименти щодо Москви. Але це поодинокі випадки, я б сказав, коли люди, наприклад, от є така ситуація, кілька фабрик, заводів на сході Німеччини, які виробляли цивільну продукцію, зараз виробляють військову продукцію. Наприклад, там є верф на півночі Німеччини, де будуватимуть підводні човни. Там є певні прошарки населення, які скептично ставляться до всього, що пов'язано зі зброєю. Але більшість людей там розуміє, що це робочі місця, і це потрібно для обороноздатності Німеччини. Є, наприклад, ще один завод, де виробляли вагони для залізниці. Зараз там виробляють компоненти для танків. І були там певні протести також на вулицях, але це все одно не масове явище. Я б сказав, що переважна більшість людей навіть на сході Німеччини розуміють, що це треба робити і що це, повторюю ще раз, робочі місця, які Німеччині дуже потрібні.
8: Ще трошки про внутрішню політику Німеччини. От канцлер Фрідріх Мерц провів кадрові перестановки у керівництві Християнсько-демократичного союзу після скандалу навколо Єнса Шпана, який залишив посаду голови парламентської фракції. Мерц призначив на ключові посади своїх найближчих соратників, щоб стабілізувати роботу уряду і зосередитися на реформах. Німецькі експерти вважають, що таким чином канцлер намагається уникнути політичної кризи і стримати зростання популярності ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Вдасться чи ні? У нас півтори хвилини.
10: Я не думаю, що йому вдасться завдяки цим перестановкам щось змінити в опитуваннях, де справді ультраправа проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» зараз посідає перше місце, але це його спроба, просто що ця спроба також була не зовсім вдала, оскільки, наприклад, він хотів змінити міністра транспорту, а потім в останній момент наступник відмовився буквально за кілька годин до оголошення, і це зараз сприймають як такий невдалий крок Мерца. Тобто Мерц послаблений, зараз в партії відбувається певне таке невдоволення кадровими рішеннями Мерца. Деякі земельні осередки його партії, ХДС, Християнсько-демократичний союз, критикують канцлера відверто, пишуть йому листи, де вони його де висловлює своє невдоволення тим, як він звільнив міністра транспорту. Тобто є певне напруження в самій партії Мерца, але всі чекають виборів у вересні, в першу чергу в федеральній землі Саксонія-Анхальт, де вперше в історії Німеччини ця ультраправа партія може прийти до влади. Чи вдасться Мерцу за кілька тижнів змінити цю тенденцію, це велике питання, але він спробує. Ми бачимо зараз початок саме виборчої кампанії в цих східних федеральних землях, і ця кампанія матиме вплив на політику Берліна, безумовно.
8: Спасибі за ці роз'яснення. Роман Гончаренко був на прямому зв'язку. Це оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?». Російський великий літній наступ, схоже, остаточно заглух. Окупанти кинули у бій під Покровськом рекордну кількість броні, але замість прориву отримали залізну стіну і найбільші втрати в танках за останній час. А на півдні і у Криму сили оборони влаштували ворогу справжній логістичний локдаун. Без бензину та снарядів росіяни просто застрягають у полях. Як українські воїни за допомогою технологій переграють вороже залізо, розкаже Василь Мамчук.
11: Покровський напрямок. Останні місяці це словосполучення в новинах завжди йде із незмінною характеристикою. Найгарячіший. Тут російські окупанти не просто намагаються пробити нашу оборону. Їхня мета – великий прорив фронту.
12: Ворог демонструє своє бажання не просто вирівняти широкий фронт для подальшого наступу на Донеччині, а й, власне, обійти наші оборонні позиції на Донеччині, зокрема, прорвавши до Добропілля саме з флангів.
11: Росіяни готували цей літній наступ довго. Довго збирали і резерви. Кинули у бій 41-ту армію, елітних десантників та понад 60 одиниць воєнної техніки. Але замість тріумфу отримали такий розгром, якого фронт давно не бачив.
12: Комунікації між суміжними підрозділами, між підрозділами Національної гвардії, прикордонників, Служби безпеки не дали можливості ворогу не просто прорвати нашу оборону, а й відбити ці механізовані штурми на відстані. Ну, власне, це найбільші танкові втрати ворога, мабуть, десь з періоду 25-го року, одночасно на полі бою.
13: Противник провалив свою наступальну кампанію. Однозначно він від неї не відмовився. Вони швидше за все будуть намагатися. Вони і намагалися перегрупуватися і, власне, підтягали і сили, і резерви, і, скажімо, намагалися максималізувати саме потоки своєї логістики.
11: Проте із логістикою в окупантів не все так просто. Завдяки системним мідлстрайкам сили оборони успішно перерізають логістику росіян.
14: Логістичний локдаун продовжується. Станом на зараз, виходячи з інформації з мережі, геолоковано близько 340 ударів по вантажівкам, цистернам та іншому автотранспорту, котрий використовують росіяни для транспортування власних резервів та провізії. Можна зробити певні висновки про дійсно таки суттєвий дефіцит і палива, а також інших матеріалів, боєприпасів тощо.
11: Щодо тимчасово окупованого Криму, то українські воїни методично перетворюють сакральний для Путіна півострів на острів. Майже 80% спроможності Керченської переправи знищені, а паралельно на дно йде російський тіньовий флот. Нині зафіксовано 200 уражень танкерів та суден, які возили паливо на півострів, зокрема і для армії РФ.
14: В не такому далекому майбутньому ми зможемо побачити ще більші проблеми в росіян на цій ділянці фронту, що фактично зробить з такого військового плацдарму, де концентрувалась значна кількість і військ, і бронетехніки та інших речей, котрі Росія планувала використовувати для наступу на Україну. Росія не зможе це використати.
11: Проте не можна розслаблятися навіть на хвилину, кажуть військові. Попереду важка осінь, і ворог таки готує нові резерви. Зокрема, завдяки мобілізації. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: 277 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом минулої доби. Російська армія завдала одного ракетного та 83 авіаудари, скинула 269 керованих авіабомб, застосувала понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Зокрема, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак окупантів у бік Богуславки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного. За даними Генштабу, за добу Росія втратила ще 1560 60 військових. З нами на прямому зв'язку Денис, позивний Гектор, це головний сержант батареї безпілотних літальних апаратів, перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади, і він за мить буквально доєднається. Зараз ви бачите на своїх екранах QR-код, збираємо на дрони. Ми від Дениса дізнаємось, на які саме дрони і в якій саме кількості. Номер карти бачите на ваших екранах, тому скануйте, вводьте і донатьте. Денис на прямому зв'язку, я вас вітаю.
15: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава. Яка оперативна ситуація на Куп'янському напрямку, я вас питаю буквально за мить, а до цього хочу все ж таки деталізувати, на які саме дрони, якщо це не секрет, збираємо зараз. На що потреба?
15: Ну, більш конкретизую, збираємо саме не на дрони, а на окремі компоненти обладнання, які зараз активно кастомізуються і дозволяють нам наносити ворогу втрат в його дуже глибокому тилу. Рухаємося саме в цьому напрямку.
8: 200 тисяч гривень – це той напрямок, в якому повинні рухатися всі, хто зараз нас дивляться і донатять. Тому рухайтесь в правильному напрямку до наповнення цієї банки. Тепер повертаємось до оперативної ситуації безпосередньо. 9:46 ранок. Я так розумію, у вас вже підбиття підсумків по ночі відбулося. Та яка ситуація зараз по вашій зоні відповідальності?
15: Ситуація в зоні відповідальності, не скажу, що важка. Ситуація саме бойова. Ворог проводить активні спроби провести розвідку з подальшими штурмовими діями. Ми його плани множимо на нуль.
8: Скажіть, якими силами тисне? Оці шість спроб штурмів, про які повідомляє Генеральний штаб, які сили, засоби ворогом були застосовані для того, щоб спробувати просунутися?
15: Вони кардинально нічого не міняються. Це малі піхотні групи, підтримкою ударних БПЛА.
8: Угу. А ці групи, наскільки вони навчені? Хто це? Що це? Звідки воно?
15: Ну, це свіжо мобілізовані військовослужбовці російської армії. Навчені, ну, не скажу, що досить погано, не досить погано, але це не суперкваліфіковані фахівці. Їхня головна задача на полі бою – це вижити, хоча б дійти до лінії бойового зіткнення.
8: Як зі зв'язком у ворога сьогодні?
15: Ну, в попередньому краю все залишилось без змін. Це радіостанції, радіозв'язок. В глибину вже більше до командних пунктів їхніх батальйонів. Там використовується система низькоорбітального спутникового зв'язку «Рассвет». Тобто ми їм за допомогою уряду заблокували Старлінка, тому вони шукають аналоги. Тобто ми їх активно шукаємо та знищуємо.
8: Скажіть, де вони тримають важку техніку, реактивні системи залпового вогню, гармати? Наскільки далеко, наскільки сильно ховають їх?
15: Ну, дивіться, системи залпового вогню там типу «Град» майже вже не використовуються, бо вони дуже активно знищуються нашим батальйоном безпілотних систем. Інколи відпрацьовує система «Торнадо-С», це система дальніх ударів, 300-мм. А так, важка техніка у них, ну, не використовується. Тільки гармати, дальнобойні, самохідні гаубиці, типу «МСТ-С», ну, вони стоять там на відстані 25-30 кілометрів під лінією. Тобто вони максимально відтягнули свої артилерійські системи до себе в тил, бо тут їм дуже не цілого.
8: А логістику яким чином вони будують? Це доставки якимись автівками, чи це оці піші, верблюди, верблюдоходи?
15: Піші, да, бігунки. Ми їх в своєму підрозділі називаємо бігунками. Також вони в останній час інколи пробують за допомогою важких бомберів скидати посилки. Ми їх підстежуємо, намагаємося збити. Ну, а так, все з часів радянської армії, у них полком прогресу нема. НРК на полі бою, у них помічено дуже мало на нашому напрямку, на інших напрямках я спостерігаю, що їх більше залучається. На нашому напрямку в зв'язку з складною місцевістю НРК, ну, дуже важко використовувати. Нам в цьому плані, ну, легше.
8: Скажіть, лізуть...
15: У нас це масштабово.
8: Лізуть однаково як в день, так і вночі, чи зміни, ну, по інтенсивності є?
15: Вони зараз лізуть більше, я вам скажу, під погоду. Час досить небезпечно, що день, що вночі. Зараз такі тепловізійні системи, що видно ще краще, ніж день. Тому користуються погодою, туманами, дежами. Це з обох сторон, що з нашої сторони, що з їхньої сторони.
8: Угу. Під місцевих прикидаються, там перевдягнутись і так далі.
15: Ну, дивіться, я вам скажу, що це не та війна, що була рік назад. Що там якісь місцеві були, там, умовно кажучи, там в глибині 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зараз там настільки велика активність ворожих БПЛА, що місцеві там, ну, буквально можна їх по пальцям пересчитати. Це люди похилого віку, які просто, ну, заложники обставин.
8: А спроби евакуювати їх, ну, чи в них бажання здійснити евакуацію, ну, от, немає такого?
15: Звісно, були спроби, але, як вам сказати, люди евакуювались на більш безпечні наші міста, але люди похилого віку не мають там роботи, а на пенсію та виплати від держави вони не здатні там прожити, тому вони повертаються до себе, до домівок, і сидять під обстрілами. Це навіть, я вам скажу, це більше наслідки радянського виховання.
8: Давайте про ворожий тул поговоримо. Наскільки вглиб туди вдається залітати? Що з їхніми системами там, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби?
15: Ну, я вам так не буду розкривати дуже багато подробиць. Залітаємо дуже далеко. Згідно даних нашої розвідки, росіяни навіть самі не вірять, що ми там буваємо. Вони відкидають варіант, що це саме сили оборони України нанесли по ним вогневе ураження в такому глибокому тилу.
8: Угу. Денис, ви ж головний сержант батареї БПЛА перехоплювачів. Що перехоплюєте?
15: Перехоплюємо все. Абсолютно все. Крім балістичних ракет.
8: А хотілося б, щоб балістику, але то вже інший, як то кажуть, так. Напрямок. Та.
15: Хотілося б повністю закрити небо, щоб не долітало до наших домівок.
8: Скажіть, характер польотів, прольотів, запусків, от що ви тут фіксуєте з вашої практики? Ворожих я маю на увазі
15: польотів. Характер, дивіться, характер у них змінився. Раніше у нас система ППО була не така розвинена, як зараз. Раніше вони могли залетіти на тил, там політати, щось подивитися, то зараз у них хоча б вскочить на відстань там до 10 кілометрів від лінії фронту, щось спіть подивитися, поки ми їх знищимо. Ну, ми їх стараємося не допускати, ми стараємося їх вже чекати до лінії бойового зіткнення.
8: Ну і кількість.
15: Держава нам надала зараз велику кількість засобів, за допомогою якої ми їх підстежуємо саме на тимчасово окупованих територіях.
8: Я ж правильно розумію, що мова йде не тільки про ті безпілотники, які запускають, ну, от, росіянці на нулі, ви умовні шахеди, які транзитом пролітають з території Росії, теж можете збивати?
15: Так, да, у нас вони не пролітають. Не, ну, пролітають. Тобто, пролітають, але у нас падають.
8: Ага, зрозумів. Ну, але якщо пролітають, то ви по ним так само да. Працюєте, як і по всіх да, безпілотниках.
15: Так, да. Ну, ми Куп'янський напрямок, ті шахіди, які вони запускають з Міллерова, досить активно по ним відпрацьовуємо. На рахунку підрозділу не одна сотня їх вже відпрацьовує.
8: Зрозумів. Повертаючись до росіянців, ви там фіксуєте якісь ротації або поповнення заміни особового складу? Ну, тому що кількість тих знищених окупантів, які щодня публікує Генштаб, ну, говорить про те, що, мабуть, у них мають бути якісь уже непереливки з особовим складом. По вашому напрямку є таке чи ні?
15: Так, да, звісно, є. У них ротація одна, на суд Божий.
8: Угу.
15: Іншої ротації у них нема.
8: Зрозумів. Денисе, спасибі вам величезне за те, що ви робите. Передайте таку ж саму подяку від кожного від нас своїм нашим. Денис, позивним Гектор, це головний сержант батареї БПЛА перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Дякую вам. Ще раз, ми ж рухаємось далі. Коли Метан тільки очолив новостворену заставу роботизованих систем, у нього не було підлеглих, лише перше критичне завдання та заблокована посадка, де 4 доби вмирали від спраги наші бійці. Росія. Сьогодні про його безпілотні машини в бригаді ходять легенди. Роботи закривають логістику там, де безсилі навіть вантажні вампіри і нищать ворожих ждунів на своєму шляху. Як змінилася логістика прикордонників на Харківщині, розкаже Ірина Антонюк.
16: Боїці з позивним «Метан» показує емблему підрозділу наземних роботизованих комплексів «Фурія» – «Медузу».
17: Все бачить, все бічно може уражати цілі. По легендам, з якого боку на «Медузу» не подивишся, перетворюєшся в камінь.
16: «Метан» – кадровий військовий, обрав цей шлях вже під час повномасштабного вторгнення і щойно навчився керувати дронами, очолив новостворений підрозділ.
17: Я був перший на керівну посаду, хто був в цій строчці. Тобто мені ще люди на той час не додали, але завдання вже для наземних роботизованих комплексів були.
16: Перша місія «Метана» була така, треба було доставити провізію бійцям на найвіддаленішу позицію, бо вже 4 дні до них не могли нічим дістатися.
17: Без їжі, без води. В сусі отак була посадка, де займали наші хлопці оборону, вже отак в посадці, яка впиралася, були вже ворожі групи. І коли намагалися їм передати провізію застосуванням безпілотного літального апарату типу «Вампір», ворог міг безперешкодно його збивати, бо дуже близько.
16: Вже після цієї вдалої спецоперації замовлення на НРК в бригаді посипалося один за одним.
17: Відчуття було нереальне насамперед, то що ті зусилля, які прикладав пару місяців, я зміг їх проявити, показати в бригаді, що можна от так забезпечувати позиції, що можна перш за все не відправляти людей, а турбуватися за їх життя і здоров'я, і замінювати роботу людей в деяких аспектах на роботу наземних роботизованих комплексів.
16: За півроку «Метан» з побратимами налагодили логістику там, де вже авто проїхати не зможе і дрон не долетить.
17: Казав один видатний француз, коли палала Москва, що перемагає той, кого краща логістика і забезпечення. Час наша робота є невід'ємною складовою, мені здається, в стриманні ворога і нанесення йому максимально неминучих втрат.
16: Вночі такого робота розгледіти ворогам важко, і це його перевага.
17: Використовуємо і фари інфракрасні, і на камери оснащені інфракрасними підсвітками для того, що якщо навіть камери вийдуть з ладу, ми зможемо продовжувати місію.
16: І що такі НРК досить міцні. Одного разу робот переїхав на дорозі Ждуна на оптоволокні.
17: Просто переїхали і ліквідували його. А потім по дню вже здетонували його БК за допомогою Мавіку та Скиду.
18: Що було з НРК після того, як...
17: Нічого.
18: Абсолютно нічого.
16: Сьогодні роботизовані системи продовжують щодня виїжджати на лінію бойового зіткнення. Вони щоразу доводять майбутнє цієї війни за технологіями, які зберігають найцінніше – життя українських піхотинців на першій лінії оборони. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
19: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Тримай, бо на п'яті.
21: Шеф, знов недоварені.
20: Ти просто не шариш. Це альденте.
21: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
19: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
22: «Шеврон» 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
23: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
24: Спека зараз не лише в Україні.
2: Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
19: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У Херсоні після російських атак є загиблий та поранена. Місто під атакою артилерії та безпілотників. Один з дронів поцілив маршрутку. Водій і пасажири вціліли, проте постраждала перехожа. Їй склом порізало плече. Також медики діагностували вибухову травму.
4: І ще один чоловік загинув сьогодні зранку. Наслідок артобстрілу також провезли чоловіка до лікарні, але реанімаційні дії не дали результату. Херсон зараз потерпає не тільки від дронів, додали артилерії для того, щоб тому що дрони не всі, далеко не всі їх дрони долітають туди, куди вони їх запускають. Артилерія, на жаль, працює по квадратах і, на жаль, сітки не зупиняються, снаряди.
7: Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах унаслідок нічного удару кабами. У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика, але попередньо у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці. Унаслідок атаки знищені та пошкоджені приватні будинки на околиці міста. Рятувальна операція тривала усю ніч. За даними ОВА, є руйнування і в Недригайлові. Там російський безпілотник вгатив по об'єкту цивільної інфраструктури. Вирувала пожежа. Троє постраждалих. На фронті для росіян пріоритетними залишаються ділянки на Донеччині, куди окупанти кидають найкращі сили, причому це здебільшого піхота. Важку техніку бережуть, маскують подалі від лінії зіткнення і використовують, аби підвозити харчі, боєприпаси та медикаменти. Щодня по наших позиціях працює артилерія, летять каби. Активно окупанти запускають дрони на Покровському напрямку, коли йдуть на штурми. На Куп'янському їх менше, розповідають українські бійці.
5: На Куп'янщині, в принципі, сили оборони звели доволі потужні фортифікаційні споруди, і відповідно ворога просто нема ні резервів, ні ресурсів, щоб повноцінно продовжувати наступ. Але ворог, тим не менше, все одно тримає в напрузі, все одно невеликі, але штурмові дії відбуваються, постійна присутність і постійний тиск зі сторони ворога все одно триває щодня, щохвилини.
7: Московська область масово атакують дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод, який виробляє металоконструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа та здійнявся чорний дим. Ворожі засоби РЕБ традиційно спрямували БПЛА у житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. І у підмосковному Коледіно палає великий склад логістичної компанії, де росіяни зберігають товари для найпопулярніших магазинів. Атакований також розташований поруч склад «Wildberries». Українські спецпризначенці активно взялися за головний логістичний шлях російської армії – залізницю. За останні тижні вони уразили щонайменше 13 залізничних мостів на окупованих територіях. Спецоперацію назвали, як завжди символічно, «Кондуктор». Чому це один із найболючіших ударів по ворогу, з'ясовувала Вікторія Яришко.
0: Від шкарпеток до балістичних ракет. Майже все, що потрібно російській армії на фронті, їде залізницею. Саме по цих логістичних артеріях ворога зараз б'ють українські спецпризначенці.
1: Для російської армії основна логістична модель, яка допомагає перекидати матеріальні ресурси для фронту, починаючи від бойових комплектів тих чи інших видів озброєння до відповідно особового складу. Тобто залізниця – це такий нерв того, як російське військо рухається і забезпечується.
6: Від банальних якихось круп до ракет, я не перебільшую, до ракет, вони перевозять саме залізнодорожним транспортом. Все майно, яке вони використовують на полі бою, в навчальних центрах для побудови, власне, станцій, скажімо, радіоелектронної боротьби. І вся спеціалізована техніка, яка займається замінуванням, розмінуванням, яка займається побудовою інженерних загороджень, яка будує їхні бункери.
0: Мета спецоперації «Кондуктор» – максимально зруйнувати залізничну логістику РФ і, відповідно, стримати ворожі війська від наступу, не дати можливості швидко перекидати допомогу на різні ділянки фронту.

0: Такі скупчення ворожих військ і техніки сили оборони ефективно використовують для тактики подвійного удару.
1: Тобто визначили об'єкт, знищили його, бо завдали ушкодження. Відповідно, ремонтна бригада виїжджає на місце спеціальною технікою. Відповідно, вона складна, вона помітна. Очікуємо, бачимо і завдаємо відповідного удару, що ускладнює процес вдвічі. Тобто немає потім фахівців, немає відповідно спеціальної техніки. Ну і, власне, ремонтні роботи зупиняються.
0: Одним зі знакових ударів по залізничній логістиці росіян був удар на окупованій частині Запорізької області наприкінці 24-го року.
1: Тоді, ми пам'ятаємо, вдалося вразити ешелон з пальним Російської Федерації. Більше того, вдалося не просто знищити цей ешелон, вдалося пошкодити саму ділянку залізничної гілки. І десь ремонт затягнувся як мінімум на місяць, що суттєво вплинуло на відповідне матеріальне ресурсне забезпечення російських військ на цій ділянці фронту.
0: Альтернативи залізниці практично немає. Це найдешевший і наймасовіший спосіб переміщення. Автомобіль не здатний перекидати ресурси для фронту так швидко і багато.
1: Ну, візьмімо хоча б паливо. Тобто ми розуміємо, що та величезна кількість ешелонів і в кожному ешелоні багато відповідних цистерн, вони здатні перекинути величезну кількість пального або там пально-мастильних матеріалів для фронту. Бензовозами це зробити практично нереально.
2: Для того, щоб їхав автотранспорт, до нього теж потрібна мережа із заправок, і ремонтних майстерень, і СТО, і тірів, і багато іншого. Тоді, як все-таки залізничою, це простіше. Поламався електровоз, його поміняли, включили другий, прицепили і поїхали.
0: Саме тому боротьба за залізничну логістику напряму впливає на ситуацію на полі бою. Адже чим більше часу Росія витрачає на відновлення шляхів, тим більше можливостей в українських військових зривати плани ворога. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах. У його графіку зустріч з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Говоритимуть і про наближення миру в Україні. Крім переговорів, президент Зеленський вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатиметься у Вашингтоні. За даними американських ЗМІ, законопроект Грема, що містить антиросійські санкції, можуть поставити на голосування вже цього тижня, тож у Вашингтоні Зеленський ще матиме зустріч із законодавцями. Масштабні пожежі у Франції загрожують виробництву ядерних ракет і винищувачів. Вогонь небезпечно близько наблизився до стратегічних військових об'єктів, зокрема підприємств, що виробляють компоненти для міжконтинентальних балістичних ракет, двигуни для космічних ракет та іншу стратегічну продукцію. Через ризик влада направила військових експертів для захисту цих об'єктів. Рятувальники та інженерні підрозділи облаштовують протипожежні смуги, прибирають рослинність і зміцнюють захисні рубежі. Лісові пожежі охопили південний захід Франції під час інтенсивної літньої спеки, яка поширилася на значну частину Європи. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані окупантами або загинули у російському полоні. У цей день ми згадуємо мужність і незламність тих, хто віддав життя за Україну. Саме у ніч проти 29 липня 22-го року в колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, пролунав вибух. Загинули десятки, понад сотня зазнали поранень. Ця подія стала одним із найтрагічніших символів злочинів росіян проти українських полонених. У Чернівецькій області шукають чоловіка, який зранку розстріляв двох поліцейських. Інцидент стався у селі Іжівці. Правоохоронці прибули з обшуком до приватного будинку 54-річного чоловіка у справі про незаконне поводження зі зброєю. Аж раптом він схопив мисливську рушницю, відкрив вогонь і згодом утік у ліс. Поранені поліціянти у лікарні. В Одесі у дворі багатоповерхівки зранку вибухнув автомобіль. В Нацполіції кажуть, рвонуло щойно 49-річний водій завів позашляховик і почав рух. Чоловіка поранено, медики надали йому допомогу на місці. На місці події працюють слідчі та вибухотехніки. Наразі усі обставини події встановлюються. За даними місцевих пабліків, автівка належить військовому.

0: На Львівщині є ягідна ферма, яку заснували двоє побратимів. Вони воювали з 2014 року. Тисячі кущів лохини ветерани висадили за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії та знову пішли на передову. Як вдалося поєднати фронт, реабілітацію та роботу на землі, військові розповіли Олександрі Стасишин.
1: На нашій фермі росте близько 3000 кущів лохини. Їх у нас є 7 сортів. Зараз ми знаходимося біля дюка. Це одна з найсолодших ягід.
2: Після операційної реабілітації руки військовослужбовець Олександр Джунківський проводить на ягідній фермі. Її разом із побратимами заснували у 2020-му. Воювали ще з 2014-го, а власну справу починали з нуля.
1: Півтора року десь тільки підготовка проходила до того поля. Вирізали ліс, викручовували пеньки, тут техніки працювало, так само працювали ми. Закуплялися рослини, висаджувались маточники перше, потім вже навозився торф, сюди дуже багато торфу, робилися ряди, робилися міжряддя і потім вже висаджували. Лохина, вона по собі починає плодоносити орієнтовно на третій рік.
2: Та збирати подальші врожаї Олександр вже не зміг. З перших днів повномасштабної війни знову пішов на фронт, як і його побратим, ще один Олександр, з яким починали ягідну справу.
3: Як ви собі уявляєте, я офіцер і буду сидіти вдома, і тут, на полі, а хтось буде, якийсь тракторист, комбайнер буде воювати. Оборона Києва. Я був командиром одного з секторів оборони. Півроку десь.
4: А далі?
3: Поїхав на Донбас з своїм підрозділом. Одразу. 3 роки був на Донбасі.
2: Звільняв Чернігівщину, воював на Донбасі, прийшов найзапекліші бої за Бахмут та Вугледарі Олександр Джунківський. Лохиною на час відсутності співзасновників займались їхні друзі. Далі один з бійців демобілізувався і повернувся у справу.
3: В свій час це була реабілітація. Це ліс, тиша, тут немає людей, нема цивільних, нема жодних конфліктів. І якщо хтось є, то це люди, які тебе розуміють і з якими ти можеш знайти спільну мову. Тут вкладені людський ресурс, людська робота і як то лишити, щоб воно просто пропало. Це не є бізнес, це більше є хобі, це є для душі.
2: Тепер впродовж літа тут урожай лохини. Стиглу ягоду збирають щодня і продають просто з поля. Є можливість і самозбору та безкоштовної дегустації, але за певних умов.
3: Не нищити кущі, не ломити, не рвати зелену. От є грона. Її треба просто прорідити. Зірвати пару ягід крупніших, і дрібніша ягода ще вся дойде, набереться, налиється.
2: Про масштабування поки не загадують. Кажуть, головне втримати те, що вже мають, і розвивати ферму як простір для зеленого туризму.
3: Я хотів би то більше, зараз міняються технології, більше якось то зробити, щоб було простіше оновити полив, людей нема взагалі. Тобто знайти комусь покосити, це неможливо. Тому якось потрібно то модернізовувати. Щоб модернізовувати, то все потрібно кошти.
2: А поки один Олександр працює над розвитком ягідної справи, інший поправляє здоров'я і знову готується на передову. З 2014-го мріє у них одна на двох.
1: Звісно, хочу перемогу побачити і застати.
2: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Олена Центило далі продовжить наступний випуск об 11-й.
5: Панове, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ми робимо заради перемоги України. Ми, Україна, величезна команда, зараз працює для того, щоб інформувати про найважливіше. Подивімося, що в Запоріжжі. Там внаслідок російської атаки є влучання в житловому районі. Зайнялась квартира у багатоповерхівці. В області повітряна тривога, тож загроза зберігається. Загалом, впродовж минулої доби російські війська завдали більше 1100 ударів по 49 населених пунктах області. Через ці атаки поранені 14 людей, 3 дітей серед них. Олександр Коваленко долучається, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, здравствуйте.
6: Вітаю, пані Олена.
5: Давайте з того, що ми називаємо ситуацією оперативною, а направду найбільше цікавить люди, в якому вони стані, чи змінилась кількість постраждалих від російських атак, і певно, що чи справляються медики з такою величезною кількістю тих людей, які потребують допомоги не в один конкретний час, а протягом тривалого періоду?
4: Так, дійсно, зараз триває повітряна тривога в Запорізькій області. В Запоріжжі це перманентне сумне таке явище, 20-22 години плюс зазвичай. На щастя, чисельність поранених не змінилася. Вчора, нагадаю, орки на світанку атакували обласний центр, а потім після 10-ї години ранку керовані авіабомби, влучання зафіксовані в трьох районах обласного центру – Дніпровському, Шевченківському і Космічному. Загалом, уявіть собі, постраждало, завдано руйнування значній кількості житлового сектору, 85 будинків загалом, кілька будинків вщент зруйновані, ну і вчора ми на світанку мали одну загиблу людину, 67-літнього чоловіка. Щодо медицини, так, дійсно, шпиталізовано зараз понад 80 людей, це ті люди, які отримали поранення, пошкодження впродовж червня і липня поточного року. 15 людей перебувають у тяжкому стані. Звичайно, надається вся необхідна медична допомога. Системі охорони здоров'я не просто зараз. Ми розуміємо, що лікарі, парамедики з перших секунд, з перших хвилин перебувають постійно на місцях влучань. Ну, звичайно, медичні заклади також не те, щоб перевантажені, але працюють в надпосиленому режимі. Тижнів тому було ухвалено рішення Ради оборони Запорізької області призупинити планові шпиталізації. І насамперед акцентувати увагу на надання допомоги, медичної допомоги тим людям, які постраждали внаслідок чергових мортівських атак.
5: В цьому контексті, які будуть рішення, а чи вони є, чи будуть оновлені, власне, ну і якщо є, то наскільки дотримуються протоколу цього саме перевізники? Йдеться про прицільні атаки на громадський транспорт. За останні кілька днів ми бачили історії, коли ворог полював і на маршрутки, коли ворог полював і на тролейбуси. Тобто йдеться про те, щоб зробити неможливим пересування для звичайних людей. Чи змінюватимете, чи вже змінили протоколи безпекові та інші? Ну і як буде з пересуванням в регіоні, допоки росіяни існують?
4: Звичайно, ми міняємо, запроваджуємо більш жорсткі заходи безпеки, мається на увазі в контексті, даруйте, безпекової ситуації. Вона погіршується, на жаль. Ми почали ще зводити з півроку тому, а може й більше, антидронові тунелі, антидрон, та більше, мабуть. Це дороги периферійні, які ближче до ЛБЗ, сільські дороги для створення нормальних умов для логістики і для цивільних, і для наших військових. Обласний центр потерпає, ну, напевно, що з початку червня від ударних безпілотників і шахеди, зрозуміло, типу шахеди і молнії, і FPV-шки. От саме FPV-шки завдали протягом останніх кількох тижнів, ну, з 10 ударів, напевно, що по громадському транспорту. Це і муніципальний, і комерційний. І тому десь з місяць, а може й більше, тому ми почали облаштовувати зупинкові комплекси, місця масового скупчення антидроновими сітками. Почали з південних районів обласного центру, це Космічний, Шевченківський, далі масштабуємо ці заходи на інші території, інші райони області. Що стосується громадського транспорту, то наявні інструкції в салонах громадського транспорту, як людям діяти у разі атаки БПЛА. Водії громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, трамваїв постійно оголошують, постійно сповіщають про небезпеку, про повітряні тривоги, зупиняють транспорт, пропонують людям переслідувати до найближчих укриттів, ну, на кожному маршруті вони мають відповідні мапи, де розташовані укриття. Люди самостійно приймають рішення. Далі, громадський транспорт зараз облаштовується броньованою плівкою, мається на увазі, оклеюються вікна броньованою додатковою плівкою. Це дасть можливість убезпечити у разі чергової атаки від поранень, від травмувань. Тому що доводить практика, коли фіксується прильот, вибухова хвиля, вона трощить скло, і там сотні шматочків, осколки, вони розлітаються і травмуються людей. Ну, таким чином
5: Дозвольте, я поточню. Оце от бронювання транспортних засобів саме для того, щоб пересувалося безпечніше, ми не можемо говорити безпечно, люди. Чиїм коштом, хто це контролює, і взагалі, чи є, знаєте, як, чи є норма, як це має виглядати і наскільки це безпечно? Чи це кожен робить на свій страх і ризик, на своє розуміння із тих матеріалів, яких він має?
6: Ні. Там є певні норми, дотримуються цих певних норм. Ну, умовно кажучи, якою має бути товщина цієї плівки, з якого матеріалу вона має бути виготовлена. І ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам за таку допомогу, тому що бюджетним коштом, ну, навряд чи ми могли б забезпечити оті тисячі квадратних метрів, а уявіть, нам треба тільки, крім громадського транспорту, ще уклеювати вікна броньованою плівкою в соціально важливих об'єктах. Це лікарні, школи, державні, муніципальні установи. Це понад 6 тисяч вікон. Там страшні квадратні метри. Тому ми безмежно дякуємо нашим міжнародним партнерам за таку підтримку. Зараз триває ця інтенсивна робота щодо пришвидшення оклеювання. Ну, загалом це має бути близько 200 об'єктів, з них чимало пунктів незламності.
5: Якщо ми говоримо про точки продажу, магазини, супермаркети, ритейл як такий, після чергового терористичного акту в Чернігові, коли дрон залетів безпосередньо в супермаркет, ми пам'ятаємо, що там 25 людей поранені і двоє загиблих, серед них 10-річна дитина. Як протоколи і як правила змінилися тут? Бо, звісно, по всій Україні є правило закривати точки продажу тоді, коли лунає повітряна тривога. Але ми живемо з вами, даруйте, в реальному світі. То що спустили нижче і які правила діятимуть саме в Запорізькому регіоні?
6: Деякі мережі торговельні, деякі банківські установи дійсно припиняють свою діяльність саме протягом повітряної тривоги. Усіх решта, ну, вони продовжують працювати, але, звичайно, що обов'язково сповіщають про повітряні тривоги і про наявні, пропонують перейти до укриттів. Є всюди показчики, де, власне, вказано, куди можна потрапити, де є найближче укриття. Тобто, загалом, якщо говорити глобально, ну, напевне, що ми ще 2 тижні тому, у нас запрацювала багаторівнева система оповіщення, крім цих сигналів повітряних тривог вуличних, умовно кажучи, крім різних джерел інформації, телеграм-каналів офіційних, у нас ще люди отримують, мешканці Запоріжжя і області отримують екстрені повідомлення. Автоматично вони отримують щодо загрози КАБів. Тому що саме останнім часом, впродовж кількох місяців, саме КАБи завдають найбільшого лиха. Ну, причому вони отримують ці екстрені повідомлення, навіть коли телефон в сплячому режимі. Навіть коли користуються іншим програмним забезпеченням, і тому це дозволяє також отримати більш оперативну інформацію про дуже серйозну загрозу. Ми розуміємо, що саме КАБи від оголошення повітряної тривоги до умовного влучання або враження – це лічені хвилини, це 4-5 хвилин. Тому люди мусять швидше зорієнтуватися і знайти собі безпечне місце для перебування.
5: Дякую. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був із нами. Російський великий літній наступ, схоже, оступився. Окупанти кинули в бій під Покровськом рекордну кількість броні, але замість прориву отримали залізну стіну і найбільші втрати у танках за останній час. На півдні та в Криму наші сили оборони влаштували ворогові справжній логістичний локдаун. Без пального і снарядів росіяни застрягають у полях. Як українські воїни поставили технології собі на службу і переграють вороже залізо, Василь Мамчук розкаже.
7: Покровський напрямок. Останні місяці це словосполучення в новинах завжди йде із незмінною характеристикою. Найгарячіший. Тут російські окупанти не просто намагаються пробити нашу оборону. Їхня мета – великий прорив фронту.
8: Ворог демонструє своє бажання не просто вирівняти широкий фронт для подальшого наступу на Донеччині, а й, власне, обійти наші оборонні позиції на Донеччині, зокрема, прорвавши до Добропілля саме з флангів.
7: Росіяни готували цей літній наступ довго. довго збирали і резерви. Кинули у бій 41-ту армію, елітних десантників та понад 60 одиниць воєнної техніки. Але замість тріумфу отримали такий розгром, якого фронт давно не бачив.
8: Комунікації між суміжними підрозділами, між підрозділами Національної гвардії, прикордонників, Служби безпеки не дали можливості ворогу не просто прорвати нашу оборону, а й відбити ці механізовані штурми на відстані. Ну, власне, це найбільші танкові втрати ворога, мабуть, десь з періоду 25-го року, одночасно на полі бою.
9: Противник провалив свою наступальну кампанію. Однозначно він від неї не відмовився. Вони швидше за все будуть намагатися. Вони і намагалися перегрупуватися. І, власне, підтягали і сили, і резерви, і, скажімо, намагалися максималізувати саме потоки своєї логістики.
7: Проте із логістикою в окупантів не все так просто. Завдяки системним мідлстрайкам сили оборони успішно перерізають логістику росіян.
10: Логістичний локдаун продовжується. Станом на зараз, виходячи з інформації з мережі, геолоковано близько 340 ударів по вантажівкам, цистернам там та іншому автотранспорту, котрий використовують росіяни для транспортування власних резервів та провізії. Можна зробити певні висновки про дійсно такий суттєвий дефіцит і палива, а також інших матеріалів, боєприпасів тощо.
7: Щодо тимчасово окупованого Криму, то українські воїни методично перетворюють сакральний для Путіна півострів на острів. Майже 80% спроможностей Керченської переправи знищені, а паралельно на дно йде російський тіньовий флот. Нині зафіксовано 200 уражень танкерів та суден, які возили паливо на півострів, зокрема і для армії РФ.
10: В не такому далекому майбутньому ми зможемо побачити ще більші проблеми в росіян на цій ділянці фронту, що фактично зробить з такого військового плацдарму, де концентрувалася значна кількість і військ, і бронетехніки та інших речей, котрі Росія планувала використовувати для наступу на Україну. Росія не зможе це використати.
7: Проте не можна розслаблятися навіть на хвилину, кажуть військові. Попереду важка осінь, і ворог таки готує нові резерви. Зокрема, завдяки мобілізації. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Війна Росії проти України та конфлікт навколо Ірану набувають дедалі більше спільних точок, пише BBC. Після удару по іранському судну в Каспійському морі Тегеран винуватить Україну в атаці, викликає українського дипломата і погрожує відповіддю. У Києві наголошують, що ціллю було судно, яке перевозило військові вантажі для Росії. Утім, експерти вважають, що найімовірніше Іран не вдаватиметься до прямого військового удару по Україні через обмежені можливості. Натомість Тегеран може посилити дипломатичний тиск, інформаційні кампанії чи вдатися до кібератак. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на ці погрози Ірану. Каже, заяви Тегерана є безпідставними. На секундочку, саме Іран з 2022 року постачає зброю, якою Росія атакує Україну. Також Іран намагається відвернути увагу від атак Росії на цивільне судноплавство в Чорному морі, які загрожують світовій продовольчій безпеці, каже міністр. Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту Меналізис. Даруйте Меналізис. Правильно виправляєте Меналізис. Долучається до бесіди. Денис, здравствуйте.
11: Добрий день.
5: Насправді, а що це за заяви з боку Тегерану? Навіщо вони потрібні просто зараз? Невже він вирішив всі свої питання, які є з Вашингтоном, оцей пінг-понг взаємних звинувачень і ракетних ударів, і тепер Київ виглядає найбільшим ворогом? Ну і, власне, якщо говорити про посилення дипломатичного тиску з боку Тегерану на Київ, то що це може бути?
11: По суті, тут ніякого дипломатичного тиску немає. Я б це назвав, скоріше, якоюсь стратегією, орієнтованою на власну аудиторію. В принципі, Іран припустився багатьох помилок. Були випадки. Ми пам'ятаємо, як було і з нашим Боїнгом у 21-му році. Ми пам'ятаємо, як були і з цими дронами. В принципі, навіть зараз у політичному істеблішменті Ірану багато таких топ-політиків, які раніше були ще за минулих, скажімо, еліт ще приблизно до після 22-го, десь в районі 23-24 років, вони активно виступали проти того, щоб посилювати військово-технічну співпрацю із Росією. Вони дуже сильно боялися загрузнути оці війні з Україною. І це дуже активно проявилося саме в 24-му році, коли Росія не встигла виконати свої зобов'язання перед Тегераном щодо постачання гелікоптерів Мі-28 і літаків Су-35. Взамін Іран надавав величезну підтримку, Росія не встигла просто надати вчасно цю допомогу, коли Ірану вона так була потрібна. І багато політиків, вони казали, що тоді існує проблема, що ми даємо Росії, але ми граємо роль розмінної монети для неї. Відповідно, зараз Ірану треба створити своєрідний такий статус України як ворога, проти якого потрібно воювати.
5: Насправді, навіщо це Тегерану ми так залишається загадкою? Чи це ще одна опція зовнішнього ворога для внутрішньої аудиторії? Бо прекрасно розуміємо, що нагнітання всередині країни і боротьба проти Вашингтону, вона може бути такою собі головною лінією для внутрішньої аудиторії, але потрібен хто ще? Чи я неправильно це трактую і виглядає ситуація насправді інакше?
11: Ну, сама країна, вона ззовні дуже грає роль своєрідної фортеці в облозі. У них достатньо багато проблем, і вони все намагаються продукувати на своїх зовнішніх ворогів. Їхня проблема – це, допустимо, араби. У них серйозні проблеми із, скажімо, антишиїтськими настроями по всьому Близькому Сходу. Їхня проблема – це Ізраїль і США. Наприклад, в Ірані зараз є серйозна паливна криза через те, що США били віднедавно по їхнім нафтопереробним заводам. Винні, само собою, США. В принципі, те, що США ініціювали конфлікт, і це завершилося перекриттям Румузької протоки, знову-таки винні США. Однак, з іншого боку, те, що Іран намагається подавати на свою внутрішню аудиторію, це паралельно із цим не намагається продати як своєрідну перемогу або відсутність поступок перед Сполученими Штатами. І, відповідно, вони паралельно із цим підвищують ставки і вони завищують ціну миру.
5: Додам інформації, Трамп дав Ірану останній шанс на переговори. Президент США заявив, що Вашингтон веде інтенсивні перемовини з Тегераном, але якщо вони проваляться, Штати відновлять масштабні військові удари. Перемовини стосуються безпеки судноплавства в Ормузькій протоці і нової ядерної угоди. Трамп каже, часу на дипломатію залишилось небагато, а військовий варіант залишається на столі. А в Ірані заявляють, що не мають наміру найближчим часом відновлювати мирних перемовин. У Тегерані наголошують, що й надалі контролюють протоку, попереджають, що судна, які не будуть дотримуватись встановлених маршрутів, нестимуть відповідальність за наслідки. За інформацією Reuters, попри оголошену президентом США Дональдом Трампом паузу в авіаударах, Іран уже випробовує перемир'я на міцність. Зокрема, повідомляється про нові атаки безпілотників в регіоні та удари на базі іранської курдської позиції в Іраку. Дениса, насправді така собі дуальність, обидві сторони заявляють про дипломатичні зрушення і про дипломатичні зусилля, вони говорять про дипломатію, але в той же час публічно заперечують її. То кого вони намагаються переконати? Власне суспільство, союзників, опонентів, один одного? І як це впливає на шанси реально домовитись?
11: Вони грають одночасно і на внутрішню, і на зовнішню аудиторію для того, щоб їхні, скажімо, ці політичні бали в них набивалися. Але разом із цим, те, що вони відмовляються від переговорів публічно, все ж таки вони ведуть кулуарні переговори. Там активно залучені і пакистанські, і катарські, і оманські дипломати. Переважно там їхні майданчики переговорів – це Катар і Пакистан. Тим не менш, вони намагаються це подавати ззовні, як те, що їм переговори не треба. Вони перебувають у сприятливій позиції, і відповідно обом сторонам потрібно робити якісь поступки під час цих переговорів. Ну, в принципі, тут більше нічого додати не можна. Наскільки вони зараз намагаються, ви раніше казали, грають свої рідні, це пінг-понг дипломатичний. Так, вони грають цей пінг-понг. І вони намагаються вижати якомога більше вигід із майбутньої мирної угоди для себе. США має свої цілі, Іран має свої цілі. Але вони завжди знають, що тиснути є куди. І, в принципі, вони намагаються намацати ті точки, куди можна протиснути.
5: А наскільки, на вашу думку, Тегеран контролює свої проксі-угрупування і наскільки вони або стан цього її контрольованості можуть повпливати на реальний стан речей?
11: Була втрачена Сирія, ми знаємо, з 24-го року, відповідно, там проксі дуже ослабле. Вони там тримаються досі на каптагонових поставках, контрабанда там наркотиків йде, але вони зараз дуже... Як сказати, вони зараз дуже автономні від Ірану. Активно постачається зброя Хізбалі через порти в Бейруті, активно постачається зброя через аеропорти в Ірак до сил народної мобілізації. Хусити аналогічно автономні, вони можуть виготовляти власну зброю, це своєрідна така адгірська цитадель. Вони, до речі, дуже хороший інструмент в руках Ірану і зараз найбільш такий ефективний через фактор Бабель-Мандебської протоки. Наскільки там проходить близько, можливо, чверті чи навіть третини всього морського трафіку.
5: Давайте ще додамо інформації прям поточної, оскільки сьогодні Дональд Трамп матиме зустріч з Бенджаміном Нетаньяху. Ми розуміємо, що оцей візит, він точно має вплив. Який прогноз, чого чекаємо, що в цьому контексті?
11: Можливо, Нетаньяху хоче продавлювати більш жорсткі умови угоди, оскільки якщо не падіння іранського режиму, то як мінімум має бути суттєва денуклеаризація Ірану. Це означає, що можливо він буде намагатися продавлювати цю ядерну угоду. Можливо, Нетаньяху зацікавлений у тому, щоб Іран був повністю гарантований від того, що він намагатиметься створювати ядерну зброю. За Обами це якось було ефективно. До того, як Трамп вийшов із ядерної угоди, угода ця виконувалася. МАГАТЕ заявляли прямо, що Іран її не порушує. І, в принципі, цей процес денуклеаризації йде. Можливо, Нетаньяху буде, скажімо, продавлювати це. Наскільки, як показав прецедент, попри те, що ядерні об'єкти вони були суттєво зруйновані, це не значить, що сама ядерна програма в Ірану повністю скасована. Рано чи пізно виявиться, що якийсь ядерний об'єкт все одно десь з'явився і там продовжують збагачувати уран.
5: Поки що Дональд Трамп вирішив не розширювати військової операції після того, як радники його попередили про ризик виснаження американських запасів ракет, повідомляє The New York Times, посилаючись на американських посадовців. Видання пише, що генерали доповіли Трампові, що продовження масштабних ударів вимагатиме значної кількості ракет-перехоплювачів «Петріот» та інших засобів ППО. Також у Вашингтоні врахують, що за наповненням американських арсеналів уважно стежить Росія і Китай. Тому президент США вирішив зробити ставку на дипломатію та тимчасово призупинити нові удари по Ірану. Але у Білому домі наголошують, що військовий сценарій залишається можливим, якщо перемовини не принесуть результату. Загалом же, якщо говорити про втрати, то під час війни з Іраном загинуло 18 американських військових, ще більше 620 поранені. Про це свідчить уточні дані Пентагону. Відомство вже кілька разів переглядало, оновлювало цифри протягом останніх тижнів. Через таку зміну офіційної статистики Пентагон суттєво критикують. Колишній очільник Міноборони США Леон Панетта звинуватив адміністрацію, що вона приховує реальні масштаби втрат і закликає до більшої відкритості щодо наслідків війни. А до чого тут оцей заклик може призвести? Розумієте, зараз доволі напружено є американське суспільство в контексті того, чия війна. Чи для них війна на Близькому Сході у Дональда Трампа, яку, власне, Сполучені Штати розпочали, є цілком притомною і виправданою станом на зараз, попри те, з яким настроєм американці входили в цю війну?
11: В принципі, Трампу потрібно, ймовірніше всього, це все, що було злито у новини щодо виснаження, це, ймовірніше всього, був якийсь контрольований злив. Ну, це я так на це дивлюся на цю ситуацію. Я, звичайно, не хочу лізти у цю всю конспірологію, але суть лишається в тому, що Трампу потрібно подати причину того, чому він пішов на дипломатичні переговори з Іраном. Проблема також у розколі всередині його партії. Величезна кількість республіканців, вони топлять за те, щоб Іран повністю додушити, щоб там була нехай наземна операція в стилі Ірак 2003, щось таке подібне. Паралельно із цим є й республіканці, які активно виступають за дипломатичні переговори. І для того, щоб було, скажімо, доцільно і цим, Трамп хоче подати причину дипломатичних переговорів не те, що США зараз суттєво ослабли, а те, що зараз їм все ж таки було б краще проводити якраз такі ці переговори. Можливо, я трошки заплутано це пояснив, але суть полягає в тому, що США дещо вони швидко виснажують всі свої запаси проти ракет. Іран все ж таки він б'є дешевими ракетами, які швидко виготовляються. США виснажують запаси так, скільки це там, допустимо, Lockheed Martin чи Radeon, вони не можуть виготовити за півроку. Відповідно, Трамп зараз каже, нам треба краще переговори, оскільки це виснажує наші запаси.
5: Денис, насправді, якщо ми говоримо про перспективу найближчого часу, то як вам виглядає прогноз на найближчі кілька місяців? Це буде керована криза? Це буде, даруйте, пінг-понг ситуативний, чи ракетами, чи дипломатичними заявами, чи звинуваченнями? Це буде логістична блокада? Що це буде?
11: Ймовірніше всього буде Можливо, навіть подібне щось до ісламабадського меморандуму. Імовірніше всього, сторони захочуть якомога швидше прийти до угоди. І це потрібно для політичного виживання Ірану і не політичного виживання США, а для політичного виживання Трампа. Трампу потрібно пройти оці от вибори до Конгресу, і йому потрібно максимально набити для своїх фракцій оці от політичні бали. Наскільки самий рейтинг схвалення Трампа, як зараз показують опитування в США, суттєво впав після цієї війни. Проблема в тому, що суттєво подорожчало паливо. І, відповідно, це призвело до суттєвої інфляції в США. І, відповідно, Трампу потрібно якось, щоб його фракції були продавлені в парламент. Він дуже сильно боїться програшу. Паралельно із цим, Іран також опиняється у позиції екзистенційної кризи. І навіть якщо от він розпадеться, про що багато хто от в нас мріє серед наших, допустимо, медійників. Проблема полягає в тому, що якщо Іран умовно розпадеться і не виживе як країна, це призведе до повторення знову іракського сценарію. Виникнення величезної кількості нестабільності, терористичних організацій, повстанців по всьому Близькому Сходу, і це буде дуже несприйнятливо, і це буде, по суті, знову такий виток ескалації. Відповідно, обом сторонам треба все ж таки вижити і досягти миру.
5: Денисе, а як ви вважаєте, які з європейських країн і в якому контексті можуть впливати ефективно на розв'язання цієї кризи? Чи ви бачите реальну столицю, реального лідера або коаліцію лідерів, які точно можуть вплинути на те, що відбувається?
11: Євросоюз взагалі хоче абстрагуватися від цієї війни, і Іран дуже негативно дивиться на Євросоюз загалом. Звичайно, була ситуація те, що Іспанія дуже не схвалила все це, і вона там, скажімо, намагалася балансувати між Іраном і Штатами. Але я все ж таки в пріоритеті ставлю єдину країну – це Швейцарія. Як традиційно нейтральна країна, яка може виступити потенційно майданчиком для переговорів, якщо Іран або США не будуть влаштовані медіаторами на Близькому Сході. Але допоки зараз Катар і Оман, вони виступають дуже хорошими переговірниками, за ними закріпився такий от статус, дуже такий авторитетний статус. Переговори будуть продовжуватися в першу чергу на Близькому Сході. Європа хоче абстрагуватися від цього, вона шукає замінники енергоносіїв у вигляді Алжиру чи Нігерії, чи Марокко там, їм, скажімо, зараз важливіше всього максимально абстрагуватися від цього, і вони не хочуть це влізати. Звичайно, це їм грозить проблемою із дефіцитом енергоносіїв, тому вони зараз активно ведуть переговори з Алжиром. Їм потрібен алжирський газ.
5: А ну, і хто найбільший бенефіціар того всього, що відбувається в Ормузі, зокрема, як вам виглядає?
11: Росія. Вона отримує надприбутки від поставки цього всього. Вона має негласні домовленості з хуситами, щоб вони її не били по її кораблях. Іран не б'є по її кораблях. Відповідно, Росія за величезні гроші зараз взагалі заявляють у Індії в Нью-Делі. На неофіційних рівнях там прориваються такі інсайди, що Росія вже вимагає, аби нафта торгувалася в Індію і Китай без дисконтів. Відповідно, Росія може спокійно продавати по орієнтовно 90-100 доларів за барель свою тіньову нафту. Як ми знаємо, Євросоюз і країни G7, вони встановили цінову стелю у 44 долари і 10 центів за барель.
5: Денис, вам величезне спасибі. Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, був з нами на зв'язку. Бельгія стала лідером Європи за смертністю через спеку. Наприкінці червня у країні зафіксували найвищий рівень надмірної смертності, що пов'язана з аномальною спекою. 48% склав цей показник. За даними Інституту громадського здоров'я, лише за період страшенно високих температур і у перші дні липня в Бельгії померло близько 2000 людей. Для порівняння, у Франції надмірна смертність становила 23%, в Нідерландах – 13%. Загалом, за попередніми оцінками, хвиля рекордної спеки, яка охопила Західну Європу, спричинила більше 10 тисяч смертей у різних країнах. Спекотно буде і в Україні найближчим часом, проте сьогодні у більшості областей короткочасні дощі і грози, місцями град і шквали до 20 метрів за секунду. Найсильніші опади у центральних – Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Водночас у низькій області, зокрема Київській, Вінницькій, Чернігівській та Херсонській, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки до 30 липня. Наталія Птуха долучається до бесіди, начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Наталя, рад вітати.
12: Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів.
5: Ні, звісно, я припускаю, що з того моменту, як я зайшла сьогодні в студію в теплім светрі, і до моменту, поки ми з вами говоримо, стало дуже спекотно, але насправді ні. Такий серйозний дощ пройшов, принаймні, в тій частині Київської області і в тій частині Києва, через яку я їхала. То що відбувається? Чи ми далі будемо спостерігати оці гойдалки, оцю синусоїду? 31 вчора в день, вночі дощ, і сьогодні вранці я виходила плюс 13.
12: Так, все вірно. Наразі такі погодні умови зумовлені проходженням атмосферного фронту, холодного атмосферного фронту, який рухається через територію України. Вночі якраз таки він проходив через більшість північних, частково центральних областей. Зараз рухається у східному напрямку. І ось в денні години на лівобережжі буде, скажімо так, активізуватися. І там можуть бути помірні дощі, місцями значні. І ось ці супроводжуючі явища, тобто грози, подекуди град та шквалисте посилення вітру. Надалі вже завтра та післязавтра цей атмосферний фронт відходитиме з нашої території у східному напрямку. Окремі залишкові процеси у вигляді досить локальних, менш інтенсивних дощів ще можуть бути, але вже поступово всі ці явища і опади припинятимуться, буде зростати атмосферний тиск і, відповідно, вже буде більше прояснень і температурні показники знову будуть підвищуватися. Тому що, дійсно, наразі у нас ось такі амплітуди температури вийшли досить відчутні. Вчора 30 і більше, сьогодні вже маємо в день і години по Київщині 22-24, але надалі маємо тенденцію до підвищення. І підвищення таке досить відчутне, особливо наприкінці тижня, для правобережжя, тобто для західних областей, частково також і для центральних, деяких північних. Значення температури вже в останні дні липня і в перші дні серпня знову піднімуться до позначки 30-33 градуси, а ось 31 числа на Закарпатті, 1 числа у більшості західних областей вже знову очікуємо на сильну спеку, тобто це 35 і навіть трошечки вище можуть бути значення температури. Тобто готуємося знову до такого періоду більш спекотної погоди. Наскільки він буде тривалим, звичайно, це вже з часом, з наближенням цього періоду будемо уточнювати, але поки що в нас до кінця цього тижня маємо поступове підвищення температурних показників.
5: Загалом ми потрапляємо в ситуацію, коли, знаєте, з чобіт ми переходимо в босоніжки, з босоніжок назад в чоботи. Як ми маємо корелюватися з календарем? Бо ми ж звикли, що нібито наше літо, осінь, весна, вони трохи сунулися. Десь на 2 тижні пізніше починаються, а десь на місяць пізніше. Чи я правильно розумію, що можемо розраховувати на теплий вересень?
12: Ну, звичайно, за вересень говорити ще зарано, і дійсно якоїсь такої прямої аналітики з огляду на там останні роки говорити, що точно в нас збільшився період літа. Так, він дійсно збільшується, але часто бувають винятки. Ця зима нам це показала, що винятки бувають, і інколи локальні процеси можуть домінувати над глобальними, скажімо так. Глобальна тенденція, так, до підвищення загальної температури по планеті Земля, і відповідно і в нас по нашому регіону така тенденція прослідковується, але інколи локальні процеси можуть на певний час перекривати, скажімо так, глобальні, але вони не відміняють їх. Тому загальні тенденції, так, у нас завжди липень-серпень, вони найспекотніші місяці за кліматичною характеристикою для території України, а вересень – це вже такий перехідний початок перехідного сезону, тому вже на нього прогнози складаються безпосередньо з, ну, наприкінці серпня можна вже буде орієнтовно говорити про тенденції, які може бути вересень.
5: Пані Наталі, ну і важливе для розуміння, як ви спостерігаєте з огляду на те, що у нас військовий вплив, так? Ми розуміємо, що температура безпосередньо залежить від кількості зелених насаджень, лісів, водойм. Чи можемо говорити про заміри, які вже гідрометцентр має після теракту на Каховську ГАЕС? Чи щось змінилося, чи є така кореляція? І з винищенням лісових насаджень на сході України і на півдні в тому числі?
12: Ну, звичайно, це таке комплексне питання, воно більше стосується науковців, які досліджують впливи, проводять аналітичні, аналіз даних, і це безпосередньо займаються кліматологи та метеорологи в Українському гідрометеорологічному інституті. В Українському гідрометеорологічному центрі ми більше оперуємо, скажімо так, поточною інформацією, яка є зараз, синоптичною ситуацією, і складаємо прогнози на найближчі 3-5 діб, 10 діб – це такий консультативний прогноз. З огляду на дослідження, які є в наших науковців, з колег з інституту, то, звичайно, зміни певні відбуваються, але, скажімо так, детальніше про них краще все ж таки запитувати саме в науковців. Вони зможуть роз'яснити, що саме змінилося. Ну, такі з основного можемо лише зазначити загально такого відомого, що, звичайно, зменшення лісових насаджень і взагалі високої рослинності, тобто дерев, по південно-східній частині України може посилювати, скажімо так, якщо будуть передумови для перенесення верхнього шару ґрунту, коли там більш посушливий період і можуть бути вітряна погода, то, звичайно, більше є ймовірність, що може підійматися в повітря ці часточки пилу. З цього боку так, є така ймовірність, але, звичайно, це дуже залежить від поточних синоптичних умов.
5: Пані Наталю, вам величезне спасибі. Наталія Птуха, це начальниця відділу комунікації з МЕДІ Українського гідрометеорологічного центру, була із нами. Українські спецпризначенці активно взялися за головний логістичний шлях російської армії – залізницю. Останніми тижнями вони вразили щонайменше 13 залізничних мостів на окупованих територіях. Спецоперацію назвали «Кондуктор». Чому це один з найболючіших ударів по ворогу, Вікторія Яришко з'ясовувала.
13: Від шкарпеток до балістичних ракет. Майже все, що потрібно російській армії на фронті, їде залізницею. Саме по цих логістичних артеріях ворога зараз б'ють українські спецпризначенці.
14: Для російської армії основна логістична модель, яка допомагає перекидати матеріальні ресурси для фронту, починаючи від бойових комплектів тих чи інших видів озброєння до відповідно особового складу. Тобто залізниця – це такий нерв того, як російське військо рухається і забезпечується.
15: Від банальних якихось круп до ракет, я не перебільшую, до ракет, вони перевозять саме залізнодорожним транспортом. Все майно, яке вони використовують на полі бою, в навчальних центрах для побудови, власне, станції, скажімо, радіоелектронної боротьби. І вся спеціалізована техніка, яка займається замінуванням, розмінуванням, яка займається побудовою інженерних загороджень, яка будує їхні бункери.
13: Мета спецоперації «Кондуктор» – максимально зруйнувати залізничну логістику РФ і, відповідно, стримати ворожі війська від наступу, не дати можливості швидко перекидати допомогу на різні ділянки фронту. Адже ураження навіть одного моста змушує ворога добряче почухати потилицю.
15: Противнику проводиться на певному вікінку, витинку чи фронту, чи лінії, чи тилу повністю міняти рух своєї логістики. Це призводить до утворення так званих таких горлишкових звужень, де противник змушений на інших мостах, які залишаються, або на інших переправах, концентрувати власне свою логістику, свій транспорт і перетворює його автоматично на вразливе.
13: Такі скупчення ворожих військ і техніки сили оборони ефективно використовують для тактики подвійного удару.
14: Тобто визначили об'єкт, знищили його, бо завдали ушкодження. Відповідно, ремонтна бригада виїжджає на місце спеціальною технікою. Відповідно, вона складна, вона помітна. Очікуємо, бачимо і завдаємо відповідного удару, що ускладнює процес вдвічі. Тобто немає потім фахівців, немає відповідно спеціальної техніки. Ну і, власне, ремонтні роботи зупиняються.
13: Одним зі знакових ударів по залізничній логістиці росіян був удар на окупованій частині Запорізької області наприкінці 24-го року.
14: Тоді, ми пам'ятаємо, вдалося вразити ешелон з пальним. Російської Федерації. Більше того, вдалося не просто знищити цей ешелон, вдалося пошкодити саму ділянку залізничної гілки. І десь ремонт затягнувся як мінімум на місяць, що суттєво вплинуло на відповідне матеріальне ресурсне забезпечення російських військ на цій ділянці фронту.
13: Альтернативи залізниці практично немає. Це найдешевший і наймасовіший спосіб переміщення. Автомобіль не здатний перекидати ресурси для фронту так швидко і багато.
14: Ну, візьмімо хоча б паливо. Тобто ми розуміємо, що та величезна кількість ешелонів і в кожному ешелоні багато відповідних цистерн, вони здатні перекинути величезну кількість пального або там пально-мастильних матеріалів для фронту. Бензовозами це зробити практично нереально. Таких обзір.
9: Для того, щоб їхав автотранспорт, для нього теж потрібна мережа із заправок, і ремонтних майстерень, СТО, і тірів, і багато іншого. Тоді, як все-таки залізничується, простіше. Поламався електровоз, його поміняли, підключили другий, прицепили і поїхали.
13: Саме тому боротьба за залізничну логістику напряму впливає на ситуацію на полі бою. Адже чим більше часу Росія витрачає на відновлення шляхів, тим більше можливостей в українських військових зривати плани ворога. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Бон апеті.
18: Шеф, знов недоварені.
17: Ти просто не шариш. Це альденте.
18: Та ні.
19: Я якраз шарю.
18: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
20: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
21: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
22: Натягнутий лук, як ми.
23: Зібрані, готові нанести удар.
24: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
25: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
26: Ми віримо в червоне і синє.
27: У наш бій, у наше небо.
28: І найбільше ми віримо в те,
29: що небо буде
27: вільним.
30: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
31: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
32: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Один загиблий та двоє поранених у Херсоні. Місто від ранку ворог атакує дронами та артилерією. Вчергове вибухівку з безпілотника скинув на маршрутку. Водій та пасажири вціліли, проте постраждала перехожа. Їй склом порізало плече. Також медики діагностували вибухову травму. А ось так виглядає центральний район після артилерійського обстрілу. Смертельно поранило пенсіонера. Його намагалися реанімувати медики, проте врятувати чоловіка не вдалося.
33: Після першого прильоту вийшов, подивитися, давайте знайшов вінки сюди прилетів. Якраз його.
0: Прилет. Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах унаслідок нічного удару кабами. У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика, але попередньо у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці. Унаслідок атаки знищені та пошкоджені приватні будинки на околиці міста. Рятувальна операція тривала усю ніч. За даними ОВА, є руйнування і в Недригайлові. Там російський безпілотник вгатив по об'єкту цивільної інфраструктури. Вирувала пожежа, троє постраждалих. Московська область масово атакують дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод, який виробляє металоконструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа та здіймався чорний дим. Ворожі засоби РЕБ традиційно спрямували БПЛА у житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. І у підмосковному Коледіно палає великий склад логістичної компанії, де росіяни зберігають товари для найпопулярніших магазинів. Атакований також розташований поруч склад «Вайлберіс». Сили оборони поцілили склади безпілотників та паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованих Криму та Луганській області. Це підтвердили у нашому генштабі. Напередодні поцілили і комбінат «Пріоритет» в російській Удмуртії, що за 1300 кілометрів від українського кордону. Комбінат використовують фактично як велику базу державного значення, де зберігають запаси палива та нафтопродуктів. На фронті найбільше боїв відбувається на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми противника. На Костянтинівському 27. Активно сунуть окупанти на Слов'янській ділянці фронту, де сили оборони відбили 19 ворожих атак. Не припиняють лізти росіяни і на Лиманському. На Харківщині Куп'янська ділянка найактивніша. Йдуть росіяни на штурми на Сумщині та Курщині. Оборонці Запоріжжя зупинили 11 ворожих атак на Гуляйпільському напрямку. Загалом минулої доби на фронті було 227 боїв. Наші захисники вбили та поранили понад 1500 окупантів. Коли Метан тільки очолив новостворену заставу роботизованих систем, у нього не було підлеглих. Лише перше критичне завдання і заблокована посадка, де 4 доби потерпали від спраги наші бійці. Сьогодні про його безпілотні машини в бригаді ходять легенди. Роботи закривають логістику там, де безсилі навіть вантажні вампіри і нищать ворожих ждунів на своєму шляху. Як змінилася логістика прикордонників на Харківщині, поки каже Ірина Антонюк.
1: Боїці з позивним «Метан» показує емблему підрозділу наземних роботизованих комплексів «Фурія» – «Медузу».
2: Все бачить, все бічно може уражати цілі. По легендам, з якого боку на «Медузу» не подивишся, перетворюєшся в камінь.
1: «Метан» – кадровий військовий, обрав цей шлях вже під час повномасштабного вторгнення і щойно навчився керувати дронами, очолив новостворений підрозділ.
2: Я був перший на керівну посаду, хто був в цій строчці. Тобто мені ще людина на той час не додали, але завдання вже для наземних роботизованих комплексів були.
1: Перша місія «Метана» була така, треба було доставити провізію бійцям на найвіддаленішу позицію, бо вже 4 дні до них не могли нічим дістатися.
2: Без їжі, без води. Отак була посадка, де займали наші хлопці оборону, вже отак в посадці, яка впиралася, були вже ворожі групи. І коли намагалися їм передати провізію застосування безпілотного літального апарату типу «Вампір», ворог міг безперешкодно його збивати, бо дуже близько.
1: Вже після цієї вдалої спецоперації замовлення на НРК в бригаді посипалося один за одним.
2: Відчуття було нереальне насамперед, то що ті зусилля, які прикладав пару місяців, я зміг їх проявити, показати в бригаді, що можна от так забезпечувати позиції, що можна перш за все не відправляти людей, а турбуватися за їх життя і здоров'я, і замінювати роботу роботу людей в деяких аспектах на роботу наземних роботизованих комплексів.
1: За півроку метан з побратимами налагодили логістику там, де вже авто проїхати не зможе і дрон не долетить.
2: Казав один видатний француз, коли палала Москва, що перемагає той, кого краща логістика і забезпечення. Час нашої роботи є невід'ємною складовою, мені здається, в стриманні ворога і нанесенні йому максимально неминучих втрат.
1: Вночі такого робота розгледіти ворогам важко, і це його перевага.
2: Ми використовуємо і фари інфракрасні, і на камери оснащені інфракрасними підсвітками для того, що якщо навіть камери вийдуть з ладу, ми зможемо продовжувати місію.
1: І що такі НРК досить міцні. Одного разу робот переїхав на дорозі Ждуна на оптоволокні.
2: Просто переїхали і ліквідували його. А потім по дню вже здетонували його БК за допомогою Мавіку та Скиду.
3: Що було з НРК після того, як...
2: Нічого.
3: Абсолютно нічого. Сьогодні роботизовані системи продовжують щодня виїжджати на лінію бойового зіткнення. Вони щоразу доводять майбутнє цієї війни за технологіями, які зберігають найцінніше – життя українських піхотинців на першій лінії оборони. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах. У його графіку зустріч з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Говоритимуть і про наближення миру в Україні. Крім переговорів, президент Зеленський вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатиметься у Вашингтоні. За даними американських ЗМІ, законопроєкт Грема, що містить антиросійські санкції, можуть поставити на голосування вже цього тижня. Тож у Вашингтоні Зеленський ще матиме зустріч із законодавцями.

0: Друге, лісові пожежі охопили південний захід Франції під час інтенсивної літньої спеки, яка поширилася на значну частину Європи. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані окупантами або загинули у російському полоні. Саме у ніч проти 29 липня 22-го року в колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, пролунав вибух. Це був найбільший теракт проти українських полонених. Загинули понад 50 наших захисників, 130 зазнали поранень. Чимало тих, хто вижив, додому ще так і не повернулися, повідомили у нашому ГУР. Ну а далі унікальна історія двох прикордонників загону морської охорони Маріуполя. Відчим і пасинок Олексій Хомутко та Євгеній Покотило разом проходили службу, обороняли Маріуполь і пройшли російський полон. Що допомагало їм вистояти та як вдавалося підтримувати один одного в найважчі моменти, розповіли наші Анні Ужвенко.
1: Це було як в фільмі якомусь, напевно.
2: Зв'язок обрубували, намагалися давити на нас.
3: Лютий 2022-го. Маріуполь. Російські війська оточують місто з усіх напрямків. Із суходолу та моря. Найважчі бої на західних околицях. Там на обороні стоять прикордонники загону морської охорони, серед яких і Євгеній Покотило та його відчим Олексій Хомутко.
2: Ми знаходились поруч з аеропортом, поруч з радіолокаційним підрозділом, по яким найпершим наносили удари. От. І всі, звичайно, чекали наступу зі східної сторони на Маріуполь. Західний напрямок був менш обладнаний, і нам приходилось облаштовувати нові позиції.
3: Ворог діяв підступно, відрізав логістичні шляхи та зв'язок.
2: Ми познімали з кораблів кулемети, які в нас були, встановили їх на позиціях і спільно з підрозділами Азову виконували завдання з оборони. Хлопці, які були наділи, ну, дуже емоційно таке піднесення у них було відстояти Маріуполь, не дивлячись ні на що, зупинити ворога, який йшов зі всіх напрямків.
3: Далі було 86 днів героїчної оборони Маріуполя, та вже 20 травня за наказом вищого військового командування задля збереження життів захисники вийшли у російський полон. Кожен сподівався на недовгу неволю.
1: Ми перебували тільки на Оленівці, після цього на Калмишин, Волгоградська область, і 3,5 роки ми там пробули.
4: Ви також?
1: Так, да, ми в нас все разом. Місто Калмишин – це досить цікаве місто, одне з найгірших місць в Росії.
3: Адже саме там, у Калмишині, умови перебування були найбільш жахливими, навіть за російськими мірками.
2: Братися тільки за командою, в бані там митися, теж це була більше екзекуція, ніж помивка. Дуже багато хвороб у людей виникало на цьому фоні. Люди дуже втрачали вагу і починали хворіти, гнити. Деякі морально не витримали, почали сходити з розуму і навіть помирати.
3: Катування моральні та фізичні і голод. Таким був щоденний режим, в якому наших військових утримували 4 роки.
2: Застосовували там і електрошокери, і кійки так били. Там люди навчились їсти кістки з риби, ніхто там нічого не викидав, тарілки здавалися за 2 хвилини, їх можна було не мити, бо вони були, ну, як самі розумієте.
3: Про те, що Олексій та Євген – пасинок і відчим, знали лише кілька побратимів. Чоловіки боялися, що ворог може використати це проти них.
2: Один раз нам вдалося на прогулянковому дворику зустрітися, це вже пройшло, мабуть, роки півтора.
3: Тепер Олексій та Євген сидять поруч, і всі жахи полону вже позаду. Місяць тому їх вдалося повернути на рідну землю.

0: А коли форму видавали і забирали потім, у мене спочатку більш-менш там була наша військова форма, а крайню мені видали якогось бомжа. І я кажу, я готовий і в цій формі їхати, а взагалі я готовий босиком, лиш би на Україну і скоріше це закінчилось.
1: Нині чоловіки проходять обстеження, далі на них чекає реабілітація та нарешті відпочинок.
0: Сподіваємося, що ми все ж таки наберемо здоров'я і будемо нормальним життям, активним жити.
1: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Нацполіція оприлюднила фото чоловіка, який розстріляв двох поліцейських на Буковині. Це сталося вранці у селі Іжівці. Правоохоронці прибули з обшуком до приватного будинку 54-річного чоловіка у справі про незаконне поводження зі зброєю, але той відкрив вогонь з мисливської рушниці, а потім утік у ліс. Поранені поліціянти у лікарні. Стрільця шукають з допомогою собак та дронів. В Одесі у дворі багатоповерхівки зранку вибухнув автомобіль. В Нацполіції кажуть, рвонуло щойно 49-річний водій, завів позашляховик і почав рух. Чоловіка поранено, медики надали йому допомогу на місці. Наразі усі обставини події встановлюються. За даними місцевих пабліків, автівка належить військовому. Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 12 з Мариною Кухар. До зустрічі.
3: Панове, повертаємося, інформуємо про найважливіше. І просто зараз маємо перенестися в Сполучені Штати Америки. Володимир Зеленський вже прибув до США. У його графіку зустрітися з президентом Трампом та командою. І, власне, тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика, стратегічна співпраця з Америкою. Говоритимуть про наближення миру в Україні. Окрім переговорів, Зеленський вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатиметься у Вашингтоні. За даними американських ЗМІ, законопроєкт Грема, що містить антиросійські санкції, можуть поставити на голосування вже цього тижня, тож у Вашингтоні Зеленський матиме зустріч ще із законодавцями. А усі 100 сенаторів США запрошені на зустрічі з українським президентом. Вона відбудеться вже сьогодні в Капітолії. Порядок денний – законопроєкт про так звані пекельні санкції проти РФ. За даними The Hill, документ має двопартійну підтримку. Президент США погодився його підтримати за умови, що там будуть включені санкції проти Ірану та Хезболи. Ілля Котов долучається до бесіди. Кандидат наук з державного управління і голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, доброго ранку.
4: Радий вітати вас.
3: Направду, президент США каже, що буде готовий підтримати санкції проти Росії, якщо там будуть санкції ще і проти Ірану. Нам, зрештою, все одно абсолютно, що буде прописано в тому антисанкційному антиросійському пакеті. Але хіба так працює логіка міжнародного права і логіка санкційних рішень конкретної держави проти урядів одразу двох країн, виходить?
4: Ну, я пропонував би це розглядати таким чином. Трамп не хоче втрачати Іран з порядку денного політичного в Сполучених Штатах Америки. Трамп хоче демонструвати, що він дійсно веде паралельно з військовою ще якусь законодавчу боротьбу з Іраном. Тому для України особисто це точно непогано. Плюс, вперше, відверто кажучи, вперше, фактично прийняття в такій редакції законопроекту буде означати наступне, що Штати визнають існуючу вісь зла, яка сформувалася між Росією та Іраном. Про те, що всі кажуть публічно засоби масової інформації, але про те, що Трамп намагається начебто не помічати, що як Іран постачає Росії військові компоненти, так і Росія зі свого боку постачає Ірану розвідання і решту. Тому затвердження в такому ключі, воно не є якимось негативним. Так, ми з вами чуємо позицію демократів, що от навіщо, все. Але я б списував би і не забував би, що також відбувається певна політична гра. Тому дуже багато заяв носять в собі, саме з боку демократичної партії, такі передвиборчі забарвлення. Але в результаті для мене дуже дивно буде виглядати, я думаю, та й для всіх, якщо частина демократів, які дійсно є друзями України, підтримували Україну, починаючи з 2022 року, не проголосують начебто за законопроект, тому що там додається Іран. Вважаю, що це не є доцільним. І пропоную розглядати включення Ірану не як проблему, а як таке особисту в певній мірі ігру і бачення Дональда Трампа.
3: Зрештою, напередодні заяви з Тегерану, що він посилить дипломатичний тиск на Київ, пам'ятаєте, може вписуватися і в цю концепцію так само, або навпаки ні. Ну, здається, що нашим американським партнерам доведеться обирати нові формулювання для того, що вони вважають поміркованою санкційною політикою. Чи вам так не видається?
4: Ну, справа в тому, що там якісь заяви з боку Ірану, я б до них дуже прохолодно відносився. Іран дуже багато говорить, але не так багато діє. Це по-перше. По-друге, ми не втратили якогось нашого партнера. Іран є повноцінним дійсно партнером, який підтримує нашого ворога. Іран є державою, яка свого часу збила український літак, хочу нагадати, і досі не принесла вибачення. Іран є державою, який надавав і надає Росії всі компоненти і зібрані шахеди, які б'ють по нашим цивільним містам. Тому, відверто, наша діяльність на Каспії, ну, це десь, напевно, і загравання щодо Сполучених Штатів. Тому санкційний процес, в якому якраз поєднані всі ті, фактично, країни, які несуть небезпеку як для України, так і для США, тільки показує, що ми рухаємося спільно в одному векторі. Це плюс.
3: Додамо трохи інформації про Британію. Лондон надасть Києву технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів від російського впливу. Про це домовилися президент Зеленський і новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. За словами Бернема, технологія допоможе вражати російські цілі.
5: Ми надаємо нові технології радіоподавлення для того, щоб захищати українські дрони. Вони будуть допомагати їм уражати цілі та рятувати українське життя. Також це покаже рівень інновацій, які наші промисловості можуть разом реалізувати. Енді Бернем, прем'єр-міністр Великої Британії.
3: Зрештою, нам подобається поступ Британії, нам подобається сталість і передача не тільки влади в такий спосіб, а і ставлення до України. Чи вам виглядає, що трансформації в Кабінеті міністрів британському мали би в той чи інший бік повпливати на стосунки між Києвом і Лондоном?
4: Ну, у нас же сторічна дружба. Хочу нагадати. Тому, в принципі, від зміни керівництва це не має впливати на підписані угоди.
3: Немає і не впливає дуже сильна різниця, пане Ілля. Мені здається, що ми всі з вами сильно не забули історію з овальним кабінетом і з тим, що було підписано, що було сказано, як трансформувалася тяглість і передача влади в демократичному світі зразка, ну, останніх трьох років, скажімо так.
4: Пані Олена, я повноцінно з вами погоджуюся, дійсно ці загрози існують, але в контексті Британії хочу нагадати, що в принципі відбулася лише зміна керівництва всередині однієї політичної сили, тому фактично це й не має впливати. Тому ми бачимо сталість, тому ми бачимо навіть цей політичний показник, він вкрай важливий, що перша міжнародна зустріч нового прем'єр-міністра Бернема саме з президентом Зеленським, що Стармер приїхав попрощатися до України, до Києва з президентом Зеленським. Це показник того, що Британія збільшує власну роль взагалі в подальшій стратегії європейської безпеки. Що Британія десь же розглядає, ми бачимо по соціології, навіть можливості повернення до Європейського Союзу. Це є популярною такою віхою сьогодні в британському суспільстві. Тому справа в тому, неважливо навіть подальші виборчі процеси всередині Британії, якщо ультраправі, знову ж таки, не прийдуть до влади. Але цей ризик існує в усіх європейських державах. Та загалом в усіх демократіях влади змінюються. Але от щодо Британії, я б найменш очікував якогось такого зміни, погіршення ситуації, зміни вектора в негативний контекст. У нас ще попереду дуже великі будуть проблеми з Німеччиною, якщо знову ж таки на виборах прийдуть ультраправі до влади і так далі. Але Британія дійсно демонструє сталість у підтримки. І такий, скажу, ну не побоюсь цього слова, черчиллівський підхід, коли розуміє, що безпека Європи, вона не має залежати від якихось внутрішньодержавних політичних процесів.
3: Знаєте, ви заходите зараз на мою улюблену територію, хто є індивідуальним або колективним Черчиллем нового часу. Очевидно, що експерти, з якими я роками продовжую цю бесіду, схиляються до того, що індивідуального годі шукати, а колективне – це щонайменше тріо. То якщо ви би бачили це тріо, то чи воно має прізвище, чи воно має лише посади станом на зараз, липень 26-го року?
4: Я знову ж таки готовий з вами погодити, що індивідуального на сьогодні, на жаль, я не бачу. Людина, яка дійсно претендує на роль лідера в цьому контексті. Десь Еммануель Макрон, останні його дії, але справа в тому, треба пам'ятати, що в наступному році Макрон вже не буде президентом Франції.
3: І там є великий ризик. Давайте не будемо теж скидати з рахунків Париж і Марін Ле Пен.
4: знову ж таки так. Але і щодо колективного, на жаль, от я не підберу зараз ті прізвища, тому що я маю власне особисту позицію щодо того, що, на жаль, Фрідріх Мерц, ну, по відношенню до України, не допрацьовує в багатьох речах, а відповідно без найбільшої економіки Європейського Союзу важко формувати якийсь черчиллівський підхід щодо боротьби. Та й єдності трохи не вистачає. Ми вже це побачили з вами в останньому санкційному підході. Тому пропоную поставити три крапки, знаєте, дивитися далі, тому що дійсно, ну, хотілося б краще.
3: Або три крапки, або три стільчика вакантних для тих, хто хоче посісти позицію Черчилля, як завгодно. Додамо Вірманію, давайте сконцентруємося в цьому напрямку. Там же ж Єрван може провести референдум щодо вступу в ЄС. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян говорив з Путіним і заявив, що такий сценарій цілком можливий, але лише після офіційного подання заявки на членство в Євросоюзі. Водночас Єрван закликає Москву скасувати обмеження на імпорт вірменської продукції, які, за словами Пашиняна, суперечить правилами Євразійського економічного союзу. Ще навесні 25-го року парламент Вірменії підтримав закон про початок євроінтеграційного процесу. А тут що ми маємо розуміти? Бо прекрасно жилося в Кремлі до того моменту, поки Єрван був цілком кишеньковим і цілком підконтрольним. Але ситуація виглядає так, що завдяки Туреччині і завдяки військовим діям, які для Нікола Пашиняна ледь не стали фатальними в політичному сенсі, довелося перепрацьовувати, перевзуватися, якщо захочете, і переорієнтовуватися. Які далі ви прогнозуєте дії Путіна будуть? Бо виглядає так, що Пашинян діє поступово, але мудро, знаєте, заткує в бік Європи, але дуже-дуже повільно. Так, щоб, знаєте, ніжку в дверях ще залишає, щоб вскочити раптом, що і через той поріг.
4: Готовий констатувати впевнено одне. Найближчим часом жодного референдуму в Вірменії проведено не буде. Тому що це чергова російська маніпуляція, черговий шантаж Кремля, який направлений на одне – на розділення вірменського суспільства. Вибори показали, що ще немає тієї, знаєте, 100% одностайності визначення руху країни до Європи. На це потрібен певний час, і Пашинян буде над цим працювати. Тому йому абсолютно немає жодного сенсу, ну, дійсно, що законодавчої, що, до речі, з політичної точки зору, оголошувати на вигоду Москві якісь референдуми і тим самим розколювати власну державу зсередини. Тому ми побачимо такі обережні, скажу так, відповіді з боку Вірменії. Вірменія не буде йти на прямий конфлікт, тому що, знову ж таки, немає в цьому жодного сенсу на прямий конфлікт з Росією. Але в той же час Пашинян продовжить власний рух до Європи. Ми десь побачимо через декілька років 100% з вами такий процес, який відчула Молдова. Коли вже суспільство стало готовим, і для того, щоб це підтвердити, дійсно був проведений референдум, і дійсно більшість висловилась і підтримала як президента Санду на виборах, так і підтримала, тоді це все відбувалося в один день, рух держави повноцінно до членства в Європейському Союзі. Але, знову ж таки, нагадаю, що Вірменія не так довго на цьому шляху, тому ще потрібен певний час на відміну від Молдови. І Пашинян точно не готовий грати в ці всі кремлівські маніпуляції. Вже намагалися погрожувати під час виборів всіма економічними важелями, нічого не спрацювало. Тому він буде тримати власну лінію, він розуміє, що майбутнє його держави точно не з Москвою.
3: Литва планує розширити національні санкції проти громадян Росії і Білорусі. Міністерство закордонних справ країни пропонує заборонити їм купувати нерухомість поблизу стратегічних об'єктів та військових полігонів. Окрім того, діячів культури, освіти і спорту, які хочуть приїхати в Литву, зобов'яжуть публічно засудити російську агресію проти України і підтвердити підтримку суверенітету української територіальної цілісності. Ті, хто відмовлятиметься підписати таку декларацію, в'їхати в країну не зможуть. У литовському МЗС пояснюють, що нові обмеження мають зменшити російську пропаганду, інформаційний вплив, а якщо зміни ухвалять, вони набудуть чинності з 1 січня наступного року. Знаєте, така показовий виступ насправді, показова декларативна заява, що я от відмовляюся. Велике питання, а чи направду це так сильно повпливає на рівень і ступінь російської контрпропаганди, точніше, контрпропаганди, російській пропаганді з боку Литви. Бо всі, хто хотіли в'їхати і пустити коріння, вже є там. У них нерухомість відбиратимуть чи як? А ті, хто там уже живуть, працюють і функціонують, теж будуть зобов'язані підписати цей папір. Насправді, мені виглядає так, що гучніше звучить, ніж воно матиме результат в своїй роботі. А як вам?
4: Так і є. Ну, загалом відбирати в когось нерухомість – це не є законодавчою і загалом демократичною процедурою, тому я впевнений, що такого точно ми не побачимо, дивлячись на те, що, можливо, це було певною частиною сатисфакції для нашої держави. Але справа в тому, так, це певний момент таких гучних заяв внутрішнього захисту держави. Можна констатувати одне, ну, хоч десь, не раді російським туристам. Тому що, як показав вже ухвалений 21-й пакет санкцій, бачите, з боку деяких європейських держав, момент заборони в'їзду на територію Європи навіть для тих людей, які приймали участь в російсько-українській війні, тобто фактично для окупантів, все одно намагалися цю заборону не вводити. Тобто були раді російським окупантам. Знову ж таки, як перевірити, хто приймав участь і що конкретно, якщо повертаючись до цієї теми, що конкретно в цих обмеженнях буде вважатися діяч культури, хто буде підпадати під відповідне визначення. Це все доволі таки тонка юридична межа. Але як політичний сигнал того, що Литва дійсно розглядає всю небезпеку, яка йде з Кремля і розуміє її наслідки, ну, він буде вважатися діяч культури. Хто буде підпадати під відповідне визначення? Це все доволі таки тонка юридична межа. Але як політичний сигнал того, що Литва дійсно розглядає всю небезпеку, яка йде з Кремля і розуміє її наслідки, ну, він гарний, знову ж таки. Наскільки воно запрацює, тому що ми з вами розуміємо, на законодавчому рівні можна прийняти будь-які обмеження щодо будь-чого. Як і що стосовно того, що Литва дійсно розглядає всю небезпеку, яка йде з Кремля і розуміє її наслідки, ну, він гарний, знову ж таки. Наскільки воно запрацює, тому що ми з вами розуміємо, на законодавчому рівні можна прийняти будь-які обмеження щодо будь-чого. Як і що стосовно санкцій, можна прописати все, що завгодно. Наприклад, потолок ціну на російську нафту. Справа ж в тому, як воно все працює і виконується на практиці. Якщо стосується російської нафти, то погано працює і виконується. Якщо стосується культурних діячів, які можуть приїхати в країни Балтії, ну, треба дивитися. Але чи суттєво це вплине, скажу так, там на стан російського суспільства всередині, ну, відверто кажучи, точно не вплине. Наші далекобійні удари впливають набагато краще. Як на стан російської економіки, так і на запит російського того суспільства завершити якомога швидше війну.
3: Пане Ілля, насправді ми маємо таку, знаєте, непросту конфігурацію. Тоді, коли Європа починає теж боротися нібито з російським всім, але не всім, або... Бо це от всі не включає російські гроші. Знаєте, з російськими грошима ніхто ще не почав толком боротися. І даруйте оця імпотентність у тому, щоб боротися з російськими грошима, вона щоразу міцніше і вкорінюється. Чи ви бачите поступ в цьому сенсі? Чи ви бачите механізми, які можуть таки розморозити російський заморожений і направити його на нормальні справи?
4: Єдиний механізм, який існує в цьому випадку, це врешті-решт завершення принципу одноголосності. Я кажу про це з усіх можливих майданчиків. Зрозуміло, що європейці навряд чи нас з вами чують, але ж все ж таки. Дуже багато рішень під час війни, під час активних подій треба приймати тут і зараз, на вчора. І санкційні рішення, які дійсно допомагають рухатися до миру через силу і допомагають нашій державі, вони також не мають затягуватися, не мають бути оці торги постійні, де кожна з держав намагається зберегти власні економічні інтереси, зберегти російську рибу на власному ринку, як би це парадоксально смішно не звучало на п'ятий рік війни, але це факт. І так далі. Відхід від принципу одноголосності в прийнятті рішень і перехід саме на просту більшість, хоча в санкційних процесах. Я вже не кажу про решту рішень Євросоюзу, бо це дуже багато моментів треба змінювати і мало реально. Але все ж таки, він дозволить дійсно чути голос більшості і змушений не завжди ж треба критикувати, якщо констатувати про позицію більшості держав Європейського Союзу, то вона абсолютно адекватна. Але, звичайно, Росія, тут також треба наголосити, ще починаючи з моменту Радянського Союзу, радянською нафтою, радянським газом, а далі вже Росія як окрема держава, дійсно як спрут, заходила в більші сфери європейської економіки. І, звичайно, кожна санкція, вона б'є в тому числі по Європі, треба розуміти, впливає на соціальні настрої, ну і призводить до того, що дійсно якомога частіше останнім часом популісти приходять до влади на якихось лозунгах, повернемо все, як було раніше. Тому тут дуже складне питання, але якраз відхід від одноголосності, він дійсно дозволить хоча б швидше реагувати. Якщо одна з держав не захоче виключати патріарха Кирила, ну, на це можна буде заплющити очі.
3: Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії і публічної політики, був із нами. Головко Михайло Драпати не призначав аудиту у ЗСУ і не відправляв працівників ТЦК на передову. Подібна інформація, яку ширили у соцмережах, неправда. Хвилю фейкових планів і обіцянок, що розповсюджують зі сторінок ПЕВДу Драпатого, у Генштабі назвали інформаційною операцією проти головнокомандувача. Росія ширить фейки про нібито знищення українських АЗС. Центр протидії дезінформації повідомляє, що ворожі ресурси поширюють відео з начебто українськими військовими, які розповідають про критичну ситуацію після атак на паливну інфраструктуру. Насправді, подібні ролики створюють з допомогою штучного інтелекту, його публікують на акаунтах, які вже створював подібні фейки, приміром. У центрі ж зазначають, мета подібних інформаційних атак – перебільшити наслідки російських ударів, створити паніку і деморалізувати нас із вами. Руслан Дейниченко долучається до бесіди. Це виконавчий директор StopFake. Пан Руслан, здравствуйте.

0: Здравствуйте.
1: Вітаю.
0: Пане Руслане, направду ми потрапляємо в ситуацію тоді, коли Росія дійсно б'є по АЗС. Приміром, за офіційною інформацією, немає там між Харківщиною і Полтавщиною, немає цілих вцілілих автозаправних станцій. Але з іншого боку, Росія бере це, піднімає на прапори, на вили і несе найбільшим здобутком і далі вже нашаровує і вигадує. Це ж класичний прийом маніпуляції і побрехенюк. Не тільки російських, а взагалі в будь-якій книжці він входить в топ-10 того, що використовують. Скажіть, от стільки правди, а далі можете набріхувати ще два відра гречаної вовни. Що ми маємо чекати далі? З бензином зрозуміло. Далі вони будуть говорити, що ми піпетками цідимо бензин і ховаємо його там в кишенях, я не знаю, де там в ампулах, та? Тобто бензин – нове золото. Але що далі від них ще чекати?
1: Ну, знову-таки, російська пропаганда дуже вигадлива, і вона дуже гнучка, і вона буде орієнтуватися, по-перше, на запити Кремля, на вказівки Кремля. Якщо з Кремля скажуть, сьогодні займаємося бензином, от ми показуємо, як ми знищуємо заправки в Україні, знищуємо торгівельні центри, логістичні центри. Їм треба показати, що Росія наносить удари, так звані удари возмездя, і ці удари набагато сильніші, ніж ту шкоду, яку робить Україна. Тобто Росії обов'язково треба показати, що в будь-якому такому протиборстві вона отримає перевагу, і Путін завжди перемагає. От і ну а якщо говорити про інші якісь спецоперації, то вони також лежать на поверхні. Якщо подивитися якісь останні виступи Путіна, то буквально пару днів назад він вказав, що Західна Україна, на його думку, буде окупована Польщею і іншими нашими сусідами. І от цей польський напрямок, мені здається, найближчі тижні буде найгарячішим з точки зору пропаганди. Чому? По-перше, знову-таки, Польща залишається нашим дуже важливим партнером і транзитним партнером для постачання різних товарів, там, озброєнь. І, по-друге, це є така вразлива дуже точка. Там ми дійсно бачимо, що є антиукраїнські настрої, які роздмухують, на жаль, не тільки російська пропаганда, а й польські політики. Ми бачимо, що там є заклики деяких польських політиків бойкотувати українські товари. Ми бачимо, що є випадки, коли б'ють за використання української мови чи навіть за український акцент. І знову-таки ми бачимо, що, можливо, чи найближчими тижнями через Польщу піде українське зерно, або принаймні будуть робити спроби знайти якісь альтернативні маршрути. І російська пропаганда, я думаю, обов'язково буде намагатися використати цей факт для того, щоб чи в чергове розсварити нас, для того, щоб підняти якісь фермерів, для того, щоб блокувати залізницю. Це дуже такий зручний момент і дуже зручна. Я думаю, обов'язково буде намагатися використати цей факт для того, щоб чи в чергове розсварити нас, для того, щоб підняти якісь фермерів, для того, щоб блокувати залізницю. Це дуже такий зручний момент і дуже зручна тема для того, щоб на ній поспекулювати, для того, щоб знов роздмухати конфліктні ситуації там, де їх, ну, мені здається, не має бути.
0: Як ми маємо розуміти, от напередодні з іншим спікером обговорювали рішення Литви з 1 січня запровадити такі собі обмежені декларативні штуки для росіян, що хочуть в'їхати в Литву, яким зобов'язується офіційно визнати Росію вражиною, терористичною організацією, засвідчити незгоду з війною проти України, територіальну цілісність і незалежність. Ну і, власне, далі є ще друга частина про те, як вони будуть коригувати майнові права, зокрема. Як ви вважаєте, чи може взагалі це рішення Литви повпливати на ставлення до Росії в Європі? Об'єднані, не об'єднані, не суттєво?
1: Ну, насамперед, я скажу, що Литва робить дуже багато для підтримки України. Я буквально декілька тижнів тому був у Вільнюсі, і кількість українських прапорів на вулицях, причому не тільки на державних установах, на будинках, на квартирах, на балконах, в магазинах, просто вражає. Ставлення людей надзвичайно позитивне до України, до нашої боротьби. Всі говорять про підтримку, причому не тільки говорять, а й дійсно підтримують. Ми бачимо, скільки автомобілів на українських дорогах з литовськими номерами. Це говорить про те, що дійсно литовці збирають якісь автомобілі для того, щоб допомогти нашому війську. Тому, знову-таки, для російської пропаганди Литва і інші балтійські

0: країни. Це теж дуже важливий напрямок роботи. І мені здається, що знов-таки Литва захищається так, як вона може. Вона, звичайно, думає не тільки про безпеку України, а й про свою власну безпеку. І те, що російська пропаганда там намагається працювати, ми, очевидно, бачимо дуже такі чіткі спроби литовської влади, литовського суспільства захистить себе і захистить, звичайно, регіон і допомогти Україні, не дати жодного шансу ні російській пропаганді, ні російським силовим структурам розвідки для того, щоб будь-які провокації там влаштувати.
1: Пане Руслане, а як ви оцінюєте оця от хвиля всього того, що лється з кремлівських рупорів помийок в очевидний і неочевидний спосіб проти Драпатого? Вона, тому що їм страшно? Або їм, в принципі, байдуже, яке там буде стояти прізвище, їм, аби просто щось робити, бо бюджет є, потрібно його освоїти?
0: І те, і те. Звичайно, вони використовують будь-яку нагоду для того, щоб влаштувати якусь провокацію. І от той випадок, який ви сказали на початку про те, що в мережі Twitter, яка зараз називається X, створили фейковий аккаунт. Ми не знаємо, хто це створив, чи це створили якісь там російські пропагандисти, чи хтось просто вирішив влаштувати таку провокацію. Але от буквально перед ефіром я зайшов на Facebook і знайшов фейковий аккаунт Лори Лумер, який створили і почали так само наповнювати інформацію про її подорожі. І буквально подивився я історію. Цей аккаунт був створений декілька років тому, але він постійно перейменовувався. Тобто це очевидний фейк, і очевидно він створюється для того, щоб зробити після цього якийсь вхід. Це ще дуже такий важливий сигнал був для нас, нагадування не тільки для звичайних людей, а й для журналістів, тому що дуже багато людей з посиланням на цей аккаунт перепублікували цей фейк, а що не можна забувати про те, що ворог не спить, і небезпеки можна чекати на будь-якому відтинку нашого шляху. Тому залишаємо пильними. І знову-таки, це ще одне нагадування про Ілона Маска. От знову-таки, мережа Twitter, вона верифікувала цей аккаунт, таким чином вона начебто додала йому автентичності, і це на багатьох журналістів це вплинуло. Але не забуваємо, що Ілон Маск в своїй мережі, він, скажімо так, толерує от такі випадки і дозволяє анонімним якимсь людям або створювати аккаунти під іменами відомих людей, верифікувати їх. І він навіть судиться з Європейською комісією, яка оштрафувала його за це на 120 мільйонів євро. Тому небезпеки нас на кожному кроці можуть чекати. Треба залишатися тверезомислячим і зважати на це.
1: Пане Руслане, направду ми спостерігаємо такі, знаєте, трансформації, зміни в зв'язку з технічними обмеженнями на Російщині. Чи ви бачите наслідок того, що десь блокується, десь обмежується, десь гаситься? Що там з Максом? Як там у нього справи з цим прекрасним месенджером?
0: Так, ми бачимо вже наслідки, ми бачимо обмеження роботи Телеграму, ми бачимо, що Телеграм-канали пропагандистів стали збирати в рази менше аудиторію. От я щойно подивився аккаунт російського пропагандиста Юрія Подоляки, кожна його публікація набирає близько приблизно півмільйона переглядів. Це майже там в 2-3 рази менше, ніж на пікові, і в півтора рази точно менше від того моменту, коли російська влада почала вживати заходи проти Телеграму, обмежувати його діяльність. Тобто, але ми не бачимо якихось, знаєте, дуже, дуже великого спротиву чи якихось інформаційних кампаній, спроб росіян добитися більшого доступу. Але, знов-таки, величезний попит на VPN-сервіси, тобто це сервіси, які дозволяють обходити ці обмеження – І ну, це дуже гарний сигнал. Це означає, що росіяни, по-перше, мають технічну можливість доступу до того ж самого Ютубу, до тої самої інформації, яку не хоче російська влада, щоб вони бачили. І, ну, принаймні, можна сказати, що не досягли того успіху у Кремлі, на який розраховували, вводячи всі ці заборонні обмеження.
1: Пане Руслане, вам спасибі. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був із нами. 60 діб під вартою без права внести заставу. Суд обирав запобіжний захист керівнику асоціації «Армада», який організовував на Київщині виставку озброєння, що російські ракети атакували минулої п'ятниці. Тоді загинуло 11 людей, близько сотні поранені. Всі деталі з зали суду. Анастасія Терещук.
2: Святошинський районний суд столиці. До зали засідань заводять керівника асоціації «Армада» Василя Гончарука. За даними слідства, саме він був організатором виставки озброєння на Київщині. Прокуратура певна, чоловік влаштував масштабний захід без жодних погоджень із військовою адміністрацією та із грубими порушеннями правил безпеки. На виставку запросили близько 300 людей, тоді як найближче укриття було аж за 100 метрів і фізично не могло вмістити всіх. Організатори фактично від початку наразили учасників на небезпеку. Хоча захист каже, правоохоронці були запрошені на захід.
3: Діє відповідний порядок в умовах воєнного стану, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений, оскільки не можна просто когось повідомити. Необхідно отримати дозвіл на проведення такого масштабного заходу, що не було забезпечено.
2: Через це прокурори клопочуть про тримання під вартою без права внесення застави. Сторона захисту на то Натомість пропонує м'якші варіанти – цілодобовий домашній арешт або грошову заставу. Ба більше, один із київських адвокатів передає заяву із проханням віддати організатора виставки йому на поруки.
4: В обґрунтування цього він зазначає, що також вважає обвинувачення не довело жодних підстав і обставини не надано для застосування такого найсуворішого запобіжного заходу.
2: Під час свого виступу у суді сам підозрюваний просить про домашній арешт. Говорить, що готовий співпрацювати зі слідством, не виїжджатиме із міста та хоче допомогти рідним поранених. І додає, він і сам постраждав.
5: У свою чергу також отримав кілька осколків ранень в ногу та спину та потрапивши до лікарні. Я відразу повідомив про своє місце перебування компетентним органам ще до операції. Та після операції особисто надав потрібну інформацію, доступ до телефонів та реєстрів запрошених і учасників заходу.
2: Вислухавши обидві сторони, суддя йде до нарадчої кімнати. А в коридорах суду на рішення чекає брат чоловіка, який загинув на виставці.
6: Я приїхав туди, коли мені повідомили про загибель мого брата. Я вважаю, що це є злочин. Якщо ти розумієш про те, що постійна балістика летить на місто Київ, сховатись від 1 до 3 хвилин, ну, це неможливо. Проведіть захід за межами доступу балістичного ураження.
2: Вже за годину суддя повертається із рішенням.
7: Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
2: Чи подаватимуть апеляцію, адвокати не відповіли. Коментувати рішення суду відмовився і сам підозрюваний.
8: Увагою до вас, насправді не готовий до вас коментувати наразі.
2: Прокурори ж запевняють, досудове розслідування триває. Наразі встановлюють інших осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до трагедії.
3: На даний час встановлюється повне коло осіб, які відповідають за це, за надання дозволів чи не надання дозволів органами місцевої та виконавчої державної влади щодо проведення даних заходів.
2: Слідчі з'ясовують і те, яким чином та від кого росіяни дізналися про точний час і місце проведення виставки на полігоні під Києвом. 24 липня ворожа балістична ракета поцілила у житловий масив поруч. Там частково або повністю зруйновані 27 будинків. Та найстрашніше – це людські життя, які вже не повернути. Росіяни вбили 11 людей. Ще близько сотні дістали поранень різного ступеня тяжкості. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Вступна кампанія триває в Україні до 1 серпня. Абітурієнти можуть подати заяви на вступ у заклади вищої освіти на бакалаврат через електронний кабінет вступника. Цьогоріч дозволено подати до 10 заяв, 5 з них на бюджет. Після того, як завершиться прийом документів, сформують рейтингові списки, а до 6 серпня вступники дізнаються, отримали вони рекомендацію для вступу на бюджетне місце чи ні. У Міністерстві освіти і науки нагадують, після того, як подаються заяви, змінити їхню пріоритетність не можна, тож радять уважно перевіряти всі дані перед тим, як підтвердити їх. Микола Трофименко долучається до бесіди, заступник міністра освіти і науки України. Пане Микола, здрастите.
9: Добрий день.
1: То я поспішаю вас запитати, які спеціальності є найпопулярнішими цьогоріч, які мають дефіцит заяв, чи він такий самий хронічно, як і попередні роки, або щось змінилося, і як виглядає пріоритет вступників у тому, що вони вибирають фах майбутній фактично?
9: Насправді ми будемо на ці цифри дивитись після завершення вступної кампанії. Можемо на сьогодні сказати, що у нас абсолютні рекорди ми б'ємо по кількостям кабінетів електронних вступників. У нас на ранок 28 липня зареєстровано 252 тисячі електронних кабінетів для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти випускників цього та попередніх років. Відповідно, абсолютний рекорд з часу початку Великої війни. У нас за весь минулий рік, за всю кампанію, власне, було зареєстровано 229 тисяч таких кабінетів. Відповідно, ми можемо казати, що ми спростили цей шлях до вищої фахової передвищої освіти. У нас зараховуються результати складання НМТ цього та попередніх трьох років. У нас більш широка рамка, більш простіші умови для вступу для випускників, для наших молодих громадян і громадян з тимчасово окупованих територій, з прифронтових територій, для військовослужбовців, для окремих інших категорій. Відповідно, ця розширена рамка, такі, ми вважаємо, показники нами забезпечує.
1: А як ви зараз аналізуєте, а вступники це хто? Це вчорашні школярі? А чи не зовсім? Хто іде вчитися в 26-му році, чи можемо говорити про профіль? Скільки, зрозуміло, що ще маємо кілька днів, але тим не менше, скільки людей старших, ніж просто старший шкільний вік? І якщо ви розумієте, чи це є ветерани, чи це є люди, які йдуть перенавчатися? Що?
9: Відповідно, ще раз повторю відповідь першу. Будемо дивитись на всі категорії громадян після завершення вступу. Але ще одна цікава цифра – це 806 тисяч заяв для вступу в заклади вищої освіти. Відповідно, це на 250 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. У нас вступають всі, хто має право, хто долає, так скажемо, наші всі умови, хто виконує всі умови складання НМТ на прохідні результати і бали. Відповідно, хто має право вступати без НМТ. Ми розуміємо, що у нас в систему прийде більше ветеранів, більше військовослужбовців, більше мешканців тимчасово окупованих територій. Ми дуже на це розраховуємо і все для цього робимо, щоб максимальну кількість молодих людей витягувати з окупації і вертати в міжнародно визнане правове поле України. Відповідно, такі умови нам і забезпечують такі колосальні на третину зростання наших показників. Будемо дивитись і підбивати підсумки вже по осені, як кажуть, курчат будемо рахувати.
1: Я вже боюсь вас запитувати, тому що якщо я вас не запитаю, ви мені кажете, все після 1 серпня, але все одно.
9: Але я вам багато цифр називаю все одно.
1: Але тому я все одно буду запитувати, даруйте. Ви можете казати після 1 серпня, але давайте так домовимося, будемо формулювати. Якщо вже почали говорити про окуповані і новоокуповані території, що на прифронтових? І тут я питання розділю на дві частини. По-перше, це є діти, і не тільки діти, ви вже визначилися, вступники, скажімо так, з прифронтових територій, а по-друге, це функціонування вузів. Ми знаємо про функціонування вузів в екзилі, вони обирають інші локації або приймають їх на території інших вищих навчальних закладів, але чи всім вистачає місця, і як відбувається за випадку конкуренції однакових кафедр, приміру?
9: Ну, власне, наша задача Міністерства освіти і науки України збалансувати всі підходи, забезпечити життєдіяльність всіх наших закладів вищої освіти, де ми виступаємо засновниками. Відповідно, що стосується прифронтових територій, у нас для 10 таких наших регіонів діють регіональні коефіцієнти, підвищуючи на 7-4% конкурсний бал. Відповідно, якщо ми кажемо, що вступник вступає в Харківську, Сумську, Запорізьку, Одеську або Миколаївську області, показник, у нього його конкурсний бал підвищується на 7%. Якщо це, наприклад, міжнародні відносини в Києві 150 прохідний, то в цих регіонах прохідний це 141. Відповідно, це забезпечує сталість і стійкість закладів вищої освіти, забезпечує стабільну їх роботу і забезпечує можливості для вступників цих регіонів вступати в заклади вищої освіти їх рідних міст та областей. Якщо дивитись на цифри, знову ж таки, то понад 219 тисяч заяв, тобто майже 3 з кожних 10 подано саме до закладів вищої освіти у регіонах, де діють ці підвищуючі коефіцієнти. І це забезпечує їх спроможність. У нас також, ви правильно абсолютно сказали, діє достатня кількість переміщених закладів вищої освіти. Власне, для них ми, в тому числі, як і для прифронтових, передбачаємо додаткове фінансування, збільшуючи показники, які додають до їх бюджетів, що також забезпечує, десь стабілізує їх падіння або зменшення кількості бюджетних студентів. Відповідно, я вважаю, що сьогодні у нас система вищої освіти, вона досить збалансована і функціонує в цих складних умовах, в яких сьогодні вся країна перебуває у нас. Ну, а якщо дивитись на топи по заявах, якщо говорити про заклади вищої освіти, які сьогодні найбільшу кількість заяв отримують, то це Львівські університети, Львівські Франка та Львівська політехніка. Це у нас Київський політехнічний інститут Сікорського, Київський національний університет Шевченка, Карпатський університет Стефаника. Тут, безперечно, відіграє своє значення безпекова компонента, але, тим не менше, не дивлячись ні на що, Харківська область, наприклад, прифронтова, вона в тому числі сьогодні в топах по кількості заяв. Тобто харківські університети, не дивлячись ні на що, у нас сьогодні отримують велику кількість бажаючих вступити саме до закладів вищої освіти міста Харків і області.
1: Звісно, що варто розуміти, що не лише географія, рейтинг вузу, а й ще наявність бюджетного, небюджетного місця, але і додаткові опції, ну, приміром, кампус, приміром, гуртожиток, умови проживання, сховище і так далі, і так далі, і так далі, практика, можливість дуально навчатися, проходити практику. Це є принципово важливі штуки, які сьогодні потрібні для, даруйте, якісної конкурентної вищої освіти. Певно, що ви проводите глибинки, і певно, що ви говорите з вступниками, що для них є визначальним фактором?
9: Власне, ми розуміємо, що у кожного свої можуть бути переконання, свої прагнення, свої можливості. Задача закладів вищої освіти – тут конкурувати, показувати свої переваги. У нас, я повторюю постійно, що абсолютно прекрасні університети, кожен неповторний, кожен унікальний, кожен зі своїми цінностями, своїми спільнотами, своїми сильними, більш слабкими якимись сторонами. Тут вступник має дуже ретельно вивчати, так скажемо, ці всі особливості. І через такі аналізи, так скажемо, через такі вивчення робити, розставляти свої пріоритети в електронних кабінетах, бо пріоритет – це важливо. По показниках минулого року ми бачимо, що у нас більше 80% наших вступників робить свідомий вибір і вступає за першими трьома пріоритетами. Це та мета, яку ми дуже хочемо, якої ми хочемо досягнути. І цього року теж спілкуємося, комунікуємо з нашими вступниками і їх надихаємо більш свідомо цей вибір робити. Не просто куди легше вступити, а куди ви хочете вступити. І ми по цифрах теж бачимо, що форма навчання і джерело, так скажемо, фінансування не завжди в пріоритеті, бо, наприклад, 107 тисяч вступників поставили першими заяви з можливостями навчатись за бюджетною, за коштом держави. І 64 першими визначають контрактні пропозиції. Тобто тут пріоритет – це заклад, це програма і, власне, мрія, я сподіваюся, вступника вчитись в тому чи іншому університеті.
1: Я хочу вас обмежити часом. Регламентувати. Хвилина у нас є. Спостерігаю за двома класними вузами. Вузи мого серця, їх називаю. Це Київська школа економіки і КАІ, це колишній Національний авіаційний університет. Вони влаштували буквально битву за студента. Вони пропонують у стипендії, вони пропонують додаткові програми і додаткові опції. Виглядає так, що тепер не тільки вуз, вуз вибирає найкраще, хай студент тепер обирає, де вчитися. Це для того, щоб що, вибачте? Для того, щоб зберегти частину там державного фінансування, або яка мета у цих вузів?
9: Ну, власне, конкуренція – це завжди прекрасно. І коли конкурують освітні програми, тут університети роблять все, щоб розвивати, щоб залучати додаткове фінансування, щоб створювати умови для навчання, щоб забирати і створювати умови для навчання найсильніших вступників. Для держави це абсолютно прекрасні битви, бо ми зберігаємо нашу молодь, ми створюємо умови для її розвитку в країні, і, власне, це теж один з головних пріоритетів уряду і держави сьогодні – максимальні умови створити для максимальної кількості наших молодих людей, і щоб вони обирали наші заклади, не закордонні. Бо наші університети, вони не гірші абсолютно, а в багатьох випадках кращі, ніж університети Центральної Східної Європи. Тому тут варто дивитись на наші університети, на наші програми, бо вони круті, дійсно, кожен неповторний, кожна програма неповторна, унікальна, і тут кожен для себе знайде якусь пропозицію і можливості для розвитку. Тому надихаємо всіх обирати наші заклади.
1: Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України, був з нами на зв'язку. Марина Кухар далі з новинами. Не пропустимо.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
12: Тільки недовго.
13: Недовго.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухар. Один загиблий та двоє поранених у Херсоні. Місто від ранку росіяни атакують дронами та артилерією. Вчергово вибухівку з безпілотника скинули на маршрутку. Водій та пасажири вціліли, проте постраждала перехожа. Їй склом порізало плече. Також медики діагностували вибухову травму. А ось так виглядає центральний район. Після артилерійського обстрілу смертельно поранило пенсіонера. Медики намагалися його реанімувати, проте врятувати чоловіка не вдалося.
10: Після першого прильоту вийшов, подивився, знаєте, знайшов, а він сюди прилетів.
9: А в Сумах постраждали троє дітей і троє дорослих. Вночі ворог атакував місто кабами. Досі у лікарні 10-річний хлопчик. Попередньо його травми не важкі. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці. Внаслідок авіаудару побило понад два десятки будинків. Три зруйновані ущент. В одному з них жила родина. І їм довелося виїхати, бо від помешкання мало що вціліло. Попри дощ, на місці працюють комунальники та волонтери, аби забити вікна та накрити дахи.
11: Коли в мене дитина в коридорі була, я вибігла з хати, і істерика само собою. Потім приїжджали вже ДСНС, що там, хто там далі, поліція приїхала, все, зафіксували все. А через... Буквально, як вони поїхали, буквально через 20 минут пожар був. Визивала пожарку, приїхала пожарка,
12: там
11: тушила.
12: Там на тому домі не
11: да, на тому домі, да, там пожарка тушила вогонь.
9: Московську область масово атакували дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один із безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод. Він виробляє конструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа і здійнявся чорний дим. І ворожі засоби РЕБ уже традиційно спрямували БПЛА на житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. А у підмосковному Коледіно палає великий склад логістичної компанії, де росіяни зберігають товари для найпопулярніших магазинів. Також дісталося Wildberries, склад розташований поруч. А в тимчасово окупованих Криму та Луганщині сили оборони цієї ночі поцілили ворожі склади безпілотників та паливно-мастильних матеріалів. Генштаб ЗСУ також підтвердив пожежу на комбінаті «Пріоритет» у російській Удмуртії, що за 1300 кілометрів від українського кордону. Удару по стратегічному об'єкту ворога завдали напередодні. Цей комбінат фактично є великою базою державного значення, де зберігають запаси палива та нафтопродуктів. На фронті для росіян пріоритетними залишаються ділянки на Донеччині. Туди окупанти кидають найкращі сили. Здебільшого піхоту, важку техніку бережуть, маскують подалі від лінії зіткнення і використовують, аби підвозити харчі, боєприпаси та медикаменти. Щодня по наших позиціях працює артилерія та летять каби. Активно окупанти запускають дрони на Покровському напрямку, коли йдуть на штурми. На Куп'янському їх менше.
0: На Куп'янщині, в принципі, сили оборони звели доволі потужні фортифікаційні споруди, і відповідно ворога просто нема ні резервів, ні ресурсів, щоб повноцінно продовжувати наступ. Але ворог, тим не менше, все одно тримає в напрузі, все одно невеликі, але штурмові дії відбуваються, постійна присутність і постійний тиск зі сторони ворога все одно триває щодня, щохвилини.
9: Захист України від російської балістики та стратегічну співпрацю зі Сполученими Штатами обговорять Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Вони зустрінуться сьогодні у Білому домі. Говоритимуть і про наближення миру в Україні. Окрім переговорів, президент Зеленський вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатимуться у Вашингтоні. За даними американських ЗМІ, законопроєкт Грема, що містить антиросійські санкції, можуть поставити на голосування вже цього тижня. Тож у Вашингтоні Зеленський ще матиме зустріч із законодавцями. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані окупантами або загинули у російському полоні. Саме у цю ніч проти 29 липня 22-го року у колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, пролунав вибух. Це був найбільший теракт проти українських полонених. Загинули понад 50 наших захисників, а 130 зазнали поранень. Чимало тих, хто вижив, додому ще так і не повернулися, повідомили у головному управлінні розвідки. У Польщі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на українців у Вроцлаві. Третього нападника ще шукають. Молодики побили дівчину та її хлопця поблизу магазину. Поліція перевіряє можливий національний мотив, а у нашому МЗС закликали провести повне та неупереджуване розслідування. Що вже відомо про затриманих поляків та в якому стані постраждалі українці? Олена Гончаренко розкаже.
2: Похід до магазину у Вроцлаві для молодої української пари закінчився побиттям. Конфлікт розпочався після зауваження Анастасії чоловікам, які намагалися пройти до каси поза чергою. Почувши український акцент, поляки почали принижувати дівчину, виникла словесність.

0: українком, а вона каже, яке то має значення, то не має жодного значення. Тільки мови пану, що тут є колега. І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української.
1: Відео побиття доньки та її хлопця в соцмережі поширила мати постраждалої. У дівчини рвана рана шиї. У її нареченого травми, які потребують серйозного медичного обстеження. Після розголосу один з нападників намагався втекти з Вроцлава, але його та напарника затримали, третього ще шукають. У поліції не виключають, що напад мав мотив національної неприязні. Мер Вроцлава закликав не толерувати насильство на ґрунті ненависті та звернувся до польських політиків припинити розпалювати антиукраїнські настрої в країні.
2: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Сьогодні президент Вроцлава вже відреагував на цей ганебний випадок. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час трапляли ці випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці.
1: Водночас у нашому МЗС зазначає, що випадків агресії проти українців в Польщі дедалі більшає. Напередодні у мережі поширили відео ще одного нападу на хлопця. Українця вдарили на вулиці просто під час прямого ефіру.
3: Що ти робиш?
1: Про затриманих нападників на пару українців у Вроцлаві відомо, що вони вже мають судимості та є професійними бійцями. Один виходить на ринг у змішаних єдиноборствах, інший б'ється на голих кулаках. Усім їм загрожує до 5 років за ґратами. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Нацполіція оприлюднила фото чоловіка, який розстріляв двох поліцейських на Буковині вранці у селі Іжівці. Правоохоронці прибули з обшуком до приватного будинку 54-річного чоловіка у справі про незаконне поводження зі зброєю. Але той відкрив вогонь із мисливської рушниці, а потім утік у ліс. Поранені поліціянти у лікарні. Стрільця шукають за допомогою собак та дронів. Без стін, без вікон і без можливості повернутися додому в Івано-Франківську, в будинках, які у травні поцілили російські шахеди, відновлювальні роботи затрималися більш ніж на 2 місяці. Увесь цей час люди змушені шукати тимчасовий прихисток. Чому відбудова затяглася і коли мешканці зможуть повернутися у свої квартири, питала Ольга Бабенко.
5: До своєї квартири нас запрошує пан Зиновій. За понад 2 місяці, каже чоловік, тут майже нічого не змінилося. Стелі підлога досі вологі, а стіни вкриті тріщинами.
6: Вікна всі повністю нема ні одної рами цілої. Хата була затоплена, тому що зверху горіло, заливали водою. Не знаю, що з підлогою робити, чи її повністю зривати, чи потім якось вдасться це все, бо піднімаєш підлогу під паркетом, мокро.
5: Із нового лише пліснява, яка вкрила вже деякі кімнати. У цій квартирі пан Зиновій із дружиною прожили 36 років. Та у травні під час масованої дронової атаки по Івано-Франківську ворожий безпілотник влучив у будинок. Тоді постраждали 10 людей і пошкодило 70 квартир. З тих пір подружжя Парахоняк змушені мешкати у знайомих.
6: Нам хочеться повернути додому, але поки можливості немає, бо нема як зайти сюди. Якби була там зроблена стіна, вже би поставили вікна, я би тоді вже майстрів наняв, щоб відкоси робили.
5: Каже, нові вікна встановив би власним коштом, але зробити цього не може, адже пошкоджена стіна несуча, і будь-які роботи без її відновлення небезпечні.
6: Ми питаємо, коли вони нам... Ми рішаємо питання. Все. Ні термінів нема, ні нічого нема. Арештовку поставили, і далі нічого. Ну, я дивлюся так, Київ, Харків, Одеса і так далі. Якось то все робиться. Тут один такий приліт.
5: У схожій ситуації опинилися й інші мешканці будинку. Навіть ті, чиї квартири відносно вціліли.
7: Як можна проживати в таких умовах? Це просто нереально. Якщо навіть прибирати, нас ніхто не прибирає в під'їзді.
3: Ужасно жахливо.
5: Одразу після атаки міська влада запевняла, що відновлення розпочнеться найближчим часом. Та з тих пір минуло вже понад 2 місяці.
3: Нам пообіцяли, що за 2 тижні почнуться якісь роботи, як бачите. Поставили і все, а ніякі будівельні роботи не проводяться.
5: Почати

0: Роботи вчасно, пояснюють місцеві посадовці, не могли через тривалу підготовку документації. Адже спершу експерти мали визначити безпечний спосіб відновлення, а проєкт – пройти всі необхідні погодження.
1: В дечому розумію людей і хотілося б швидше відновлення роботи, але не все залежить від міста, тому що з державної експертизи тут все-таки несучі конструкції.
2: Перший проєкт був візуальний огляд, і навіть сам експерт ще толком не знав. Тобто він обстежує, він дивиться, розписує по всіх ДБНах, що саме треба зробити для того, щоб далі зробити правильні роботи. Відповідно, плюс, це ж проходиться процедура експертизи. Навіть коли кошторисна документація вже є на руках і можна було б замовляти роботи, вона має пройти певну експертизу.
0: Тепер підрядник уже приступив до основних робіт. Насамперед має відновити конструктивну міцність будинку.
2: На даний момент саме головне, щоб були відновлені саме аварійні квартири. Зараз будуть робити підпорні конструкції. Зараз це буде робитися вже професійно будівельною організацією. Вони будуть робити рамки, будуть відповідно проварювати це все, усилювати. Ну і замість одної з панелей будуть робити моноліт бетонний заливати.
0: За словами підрядників, відновлення конструкції планують завершити впродовж місяця, якщо під час робіт не виявлять прихованих пошкоджень. Лише після цього власники зможуть розпочати ремонт у своїх квартирах. За державною програмою є відновлення, міською програмою або власним коштом. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Спека повернеться в Україну і з 30 липня. Повітря прогріється до 30 градусів, на заході навіть до плюс 35. Але поки що в більшості областей погода комфортна, до 25 вище нуля, хоча можливі дощі та грози, а місцями град та шквальний вітер. Це все залишки атмосферного фронту, який поступово іде з України у східному напрямку. Тож післязавтра очікуємо на поступове підвищення температури.
4: Для правобережжя, тобто для західних областей, частково також і для центральних, деяких північних, значення температури вже в останні дні липня і в перші дні серпня знову підніметься до позначки 30-33 градуси, а ось 31 числа на Закарпатті, 1 числа у більшості західних областей вже знову очікуємо на сильну спеку, тобто це 35 і навіть трошечки вище можуть бути значення температури.
3: Новини будуть о 13-й. Олена Цинтила продовжить ефір марафону.
5: Продовжуємо інформувати про найважливіше. Володимир Зеленський вже в США. У його графіку зустрітися з президентом Трампом та його командою, і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Говоритимуть і про наближення миру в Україні, повідомляє CNN. У рамках візиту у Сполучені Штати Зеленський також вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатимуть у Вашингтоні. Президент також говоритиме з американськими сенаторами. Невдовзі вони розглядатимуть законопроєкт про пекельні санкції проти Росії авторства Лінсі Грема. Як повідомляє The Hill, зустріч, на яку запрошені усі 100 сенаторів, відбудеться близько першої ночі за Києвом у будівлі Капітолію. За даними видання, законопроєкт вже отримав підтримку обох партій, а також схвалення від президента США. Втім, Трамп висунув умову, що у документ має включати розширення санкцій проти Ірану та Хезболи. У США хочуть розтягнути надання 400 мільйонів доларів допомоги Україні до 2029 року, сповіщає агенція Reuters. За її даними, адміністрація Трампа повідомила членам Конгресу, що нарощувати темпи витрат не планують, чим, до слова, не задоволені самі ж конгресмени. Демократи і деякі колеги президента США з Республіканської партії раніше критикували Пентагон за затягування з допомогою Києву, яку торік підтримали представники обох партій. Reuters підсумовує, усе це відбувається тоді, коли Київ відчуває гостру нестачу зброї, що необхідно для того, щоб відбивати російські ракетні атаки. Олега Шамшура раду запрошую до бесіди. Це дипломат і колишній посол США та Франції. Пане Олеже, рада вітати.
6: Добрий день.
5: Насправді, сьогоднішній візит, він не лише Трамп-Зеленський, Трамп-конгресмени, питання України. питання будуть розглядатися і інші. Ми прекрасно розуміємо, що обмежено час зустрічі Трампа і Зеленського, саме тому, що наступним в кабінет, в той самий кабінет, має зайти Нетаньяху. Подивімося прицільно на те, що відбуватиметься сьогодні-завтра в Сполучених Штатах і в Вашингтоні. Як ви розкладаєте цю конфігурацію? І що, окрім безпосередньо зустрічі з обома представниками партій і з Дональдом Трампом, Володимир Зеленський і команда можуть встигнути робити за концентрації, за такою концентрацією персон в Вашингтоні?
6: Ну, достатньо важко сказати, що вони зроблять, і навіть що вони хочуть зробити. Ну, очевидно, враховуючи концентрацію різних осіб, якщо є потреба проведення двосторонніх, ну, бодай коротких зустрічей, очевидно, це буде зроблено, ну, принаймні, будуть зроблені кроки для того, щоб це було організовано. Але, як на мене, цілком достатньо змістовного навантаження в зустрічах з Трампом. І тут, як ми всі знаємо, є багато питань, які потрібно обговорити. От, до речі, активно зараз фігурує тема про закриття неба над Україною в сенсі пропозиції відповідної для Росії. Ну, от дуже важливо, як це буде виглядати, як буде далі функціонувати ПУРЛ, як будуть ухвалюватись і застосовуватися санкції проти Росії. Все це для нас дуже і дуже важливо. Перш за все, звичайно, це Трамп, але і відфункціонувати ПУРЛ, як будуть ухвалюватись і застосовуватися санкції проти Росії. Все це для нас дуже і дуже важливо. Перш за все, звичайно, це Трамп, але і від Конгресу, особливо в оптиці можливих змін після проміжних виборів, це також дуже важливо, тому що вплив законодавчого органу Сполучених Штатів на зовнішню політику є суттєво більшим, ніж в інших країнах, але головна персона все-таки це, як і раніше, і як до кінця його президентства, це Трамп.
5: Власне, Дональд Трамп пропонує і наполягає на тому, щоб в список пекельних санкцій проти Росії внесли ще трохи пекельних санкцій проти Тегерану. І окей, погоджуються його команда і ті, хто навколо, і вносять ці санкції проти Тегерану. Як в вашому досвіді і в вашій практиці, подібні санкційні рішення уряду однієї країни проти уряду двох, бо не одного, вони ефективніші, ніж один проти одного? Чи в випадку Сполучених Штатами це правило не діє?
6: Ну, це, чесно кажучи, просто, ну, таке загально поширене, не тільки в Сполучених Штатах, а особливо в Сполучених Штатах, правило політичної гри. Коли в один законопроект, якщо це потрібно, спробують, намагаються заштовхати максимальну кількість речей, які потрібні. Ну, звичайно, тут є ризик, що це може ускладнити проходження законопроекту. В цьому випадку було таке, і до того моменту, поки не буде затверджено, очевидно, це буде присутнє. Тобто, ставлення до санкцій проти Ірану з боку демократів, воно неоднозначне, але, судячи з того, що ми чуємо, начебто вони готові погодитись на ухвалення законопроекту. Плюс є питання про те, що цей законопроект надає, на думку деяких демократів, занадто широкі повноваження Трампу для введення тарифів. Але хотілося б, щоб все-таки взяло верх розуміння нагальності ухвалення цього законопроекту для Росії, для боротьби з російською агресією, для безпекових інтересів України і самих Сполучених Штатів. Ну, подивимося, як це буде. Ну, зрозуміло, що за будь-яких умов це відкладається зараз до вересня, коли повернеться з канікул Палата представників. Навіть якщо Сенат ухвалить до початку своєї відпустки цей законопроект. Ну, хотілося б.
5: Пане Олеже, а тут даруйте, я підтримую, хай би так і було.
6: Це правда, мабуть, да?
5: Або на правду, та, або дуже хочеться, щоб було правдою. Я ж питання про санкції ставлю в контексті того, що відбувається з Європейським Союзом, який розглядає зміну підходу до санкційної політики і до її практичної реалізації після того, як Греція блокувала ухвалення останнього рішення. Financial Times напередодні написав, що ЄС готовий відмовитися від пакетованого підходу, і йдеться про впровадження санкцій.

0: окремо або невеликими тематичними пакетами для того, щоб знизити оцей ризик затримки, блокування тощо. Чи вам це виглядає перспективним? Чи те, що даруєте, ми вже пакет з пакетами не можемо наповнити черговою порцією санкцій, говорить про те, що потрібні інші кардинальні заходи?
1: Ну, в принципі, як це буде робитися пакетом, не пакетом, ну, можливо, краще знають наші дипломати, які працюють в Брюсселі і працюють з європейцями. Як на мене, це не принципово, можна бути так, може бути інакше. Головне, які санкції ухвалюються і як вони застосовуються. І щоб в цьому режимі не було стільки прогалин, стільки лазівок, які є в нинішньому режимі, які іноді він дійсно нагадує оцей голландський, як ми знаємо, сир з дірками. Тобто оце найбільш суттєве питання. Інше питання, от ви послалися на Financial Times, здається, в цій же статті там є дуже таке, неприємна і тривожна констатація, що по мірі ухвалення цих пакетів все більше стає помітним те, що як тільки питання доходить до економічних інтересів окремих країн, зразу оці слова про солідарність, про допомогу Україні, вони якось просідають. І для мене, чесно кажучи, дуже показовим було питання про 21-й пакет і питання про те, що там зникли з нього санкції проти деяких видів рибної промисловості Росії на наполягання Німеччини та Португалії. Тобто бажання переробляти якісь сорти російської риби виявилось важливим, ніж інтегральність санкцій. І ясно, що в Росії все це розуміють і діють відповідним чином. Тобто європейцям є над чим працювати. От нарешті з'явилася оця більш-менш правильна риторика, а от якщо подивитися на конкретні дії, тут є явне відставання і по темпам, і по масштабам, і, на жаль, скажімо, ця тенденція, на мій погляд, не має ознак до того, щоб, скажімо так, повернутися назад, тобто, щоб вона перестала бути тенденцією.
0: Пане Олеже, з огляду на те, що відбувається нині і в Британії, я маю на увазі зміну складу уряду, з огляду на перспективу змін у Франції і політичних настроїв загалом в Європі, а так само тих, що щойно там змінилися в урядах країни, в країнах уряди. Як ви розглядаєте ту карту ризиків, яка для нас може іти від цих політичних або внутрішньо змін всередині країн? Бо якщо вірити в історію з затяглістю демократії і спадковістю влади, то в Британії не мало б нічого змінитися. Але тим не менше зміни передбачають зміну дій, наслідків і політичних обіцянок всередині країни. Як це повпливає безпосередньо на безпеку регіону загалом?
1: Ну, чесно кажучи, якщо взяти Велику Британію, то так виглядає, що Ендрю Бернем продовжить ту ж політичну лінію, яка була до нього, і є, як на мене, консенсус серед таких найбільших традиційних партій щодо необхідності допомоги, в тому числі військової Україні. В цьому плані поки що я не бачу причин для занепокоєння. Ясно, що ризики і підстави для занепокоєння можуть виникнути тоді, якщо реалізується сценарій посилення і навіть приходу до влади крайньо правих або крайньо лівих радикалів. Я вже писав з цього приводу щодо Франції. Тобто Франції, я не вважаю, що це буде катастрофою, але виникають дуже серйозні ризики щодо інтенсивності і масштабів допомоги. І такі загрози є і в Німеччині. Всі ми знаємо про те, що альтернатива для Німеччини перетворюється на найбільшу партію. Є такі тенденції і у Великій Британії з партією Фаража. Тобто до всього цього треба готуватися, реально оцінювати позиції окремих правих радикалів, тому що ми маємо і приклад Мілоні, але те, що треба готуватися до періоду не просто турбулентності, а серйозних ризиків, якщо ці партії або прийдуть до влади, або принаймні дуже так помітно і ще більш помітно посилять свій вплив на політику окремих країн, то це безумовно має бути взято нами до уваги, і до цього треба готуватися заздалегідь. От приклад, до речі, Польща. Це ж ті процеси, які ми зараз спостерігаємо, вони ж також виникли не на пустому місці, а вже при всій підтримці з боку уряду ПІС вже ж були такі тривожні сигнали. І, очевидно, це для нас приклад того, що навіть якщо ситуація наразі виглядає такою, що не дає підстав для якоїсь тривоги, все-таки за нею треба дуже уважно слідкувати і готуватися вживати якихось, я б сказав, навіть превентивних дій.
0: Я трохи повернуся, власне, до безпеки регіону з огляду на те, що відбувається в Німеччині, а ми розуміємо, що Німеччина має ідею, ініціативу скоротити витрати на оборонку до 27-го року, і через це Rheinmetall може втратити один з найбільших виробників зброї в Європі. Попередньо ми говорили про мінус 30% в тому, що втратив вже цей концерн, але йдеться про те, що в 27-му році на закупівлю боєприпасів Берлін хоче спрямувати не 11 мільярдів євро, як цьогоріч, а 9,6. Ну, і очевидно, що це не для нас виробляють ці снаряди, а для того, щоб поповнити всі склади, які так довго обліковували німецькі посадовці. Чи не виглядає вам, з огляду на те, що Росія вголос визнається загрозою номер раз, з огляду на перевірку сховищ і пропозицію підготуватися до мало чого і закупити запаси їжі, провізії, яка не псується, і зібрати тривожні валізки, це поганий сигнал для нас, а ми ще не підготовлені до 27-го року як самостійні гравці на ринку озброєнь.
1: Ну, в принципі, щодо Німеччини, тут треба уважно подивитися, тому що якраз навпаки уряд Мерца взяв курс на те, щоб перетворити Німеччину в таку найбільшу військову потугу в Західній Європі. Принаймні, як на мене, це виглядає абсолютно реалістично. Тут є питання про ядерну зброю, якою володіє одна країна в ЄС, дві в Європі. І я особисто навіть не виключаю, що Німеччина, попри заяви нинішнього періоду, може на якомусь етапі розглянути питання створення свого потенціалу ядерного стримування. Тобто, якраз тенденція і в Німеччині, і у Франції, і в деяких, і в Великій Британії є до того, що треба вживати заходи для побудови європейських оборонних спроможностей. Але проблема якраз в тому, що для цього треба ухвалювати непопулярні важкі рішення, йти на серйозні економічні жертви. Дуже погана ситуація в більшості країн з державними фінансами, це також впливає. Дуже непроста позиція суспільств європейських. Тобто, з одного боку є оце розуміння, але у мене таке складається враження, що немає готовності відповідно діяти. Тобто, є просто заяви про готовність. Тому що, в принципі, якщо там на 10 років вирішили країни НАТО збільшити свої витрати, то от якщо подивитися, як це відбувається, то явно ті зазначені цілі про 3,5-5%, вони, скажімо, наразі немає гарантії, що вони будуть досягнені. Але разом з тим всі говорять про те, що вони стривожені можливістю російської агресії в тій чи іншій формі. Тобто, якщо ви встривожені, то треба діяти відповідним чином. І повертаючи до вашого питання, зрозуміло, що для нас це створює з одного боку такі сприятливі умови, тому що всі розуміють, що ми маємо технології, маємо досвід і без нас будувати оці автономні, особливо європейські спроможності, неможливо. А з іншого боку, враховуючи ті, скажімо, ускладнюючі моменти, про які я сказав, ясно, що тут все не виглядає, що це буде, ну, такий, ну, певного роду бульвар. Це, скоріше, буде дуже важке просування, але з іншого боку, альтернативи цьому все-таки я не бачу. Добре, щоб це розуміння прийшло до того, як воно буде, ну, скажімо, посилено силовими діями з боку Росії.
0: Спасибі, пане Олеже. Олег Шамшур – це дипломат і колишній посол в США та Франції, був із нами. В Україні нині вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців і цивільних, які були страчені, закатовані, загратовані окупантами або загинули в російському полоні. У цей день ми згадуємо мужність і незламність тих, хто віддав життя за Україну. Саме в ніч проти 29 липня 22-го року в колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, зокрема, пролунав вибух. Загинули десятки наших оборонців, більше сотні були поранені, дехто з них критично. Власне, цей теракт став одним з найтрагічніших символів злочинів росіян проти українських полонених. Злочин росіян в Оленівці не був поодиноким, наголошують МЗС України, бо йдеться про системну політику Москви.
2: Це підтверджують міжнародні механізми та правозахисні організації, які продовжують документувати численні порушення Росією міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство посилити політичний, дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію, забезпечити використання всіх наявних міжнародно-правових механізмів для притягнення винних до відповідальності, а також домагатися безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій до всіх місць утримання українських військовополонених і цивільних заручників.
0: Олександр Павліченко долучається до бесіди. Це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Олександре, здравствуйте.
3: Алло, да, добрий день.
0: Насправді, у мене дуже, дуже просте, банальне питання. А немає практики, як вшановувати пам'ять тих, хто не повернувся з-за стінків? А немає практики, а що його робити? Як правильно це робити? Взагалі, чи іде дискусія, буде на якомусь рівні, от як я сьогодні можу показати світові, що я пам'ятаю і не тільки Оленівку, а й тих, хто не повернувся з 14-го року, і з 15-го, і 16-го, тих, хто зараз є там в Сибірах і в Калінінградах їхніх умовних. Та? Тобто, як це зробити?
3: Насправді, пам'ять про жертв – це те, що називається меморіалізація і складова перехідного правосуддя. Йдеться про те, що має змінюватися суспільство, яке було дотичне до вчинення отих злочинів, коли ми говоримо про Російську Федерацію і про той режим. І питання пам'яті, питання відповідного вшанування жертв того тоталітарного режиму, насправді це справді у нас тоталітарний режим в Російській Федерації, який катує, вбиває, і жодним чином, вчиняючи злочини, не сприяє розслідуванню. Власне, тут ми можемо послатися на довготривалу історичну практику. Давайте згадаємо, що після Другої світової війни, коли в різний спосіб, в різних державах, не кажучи вже про Німеччину, Японію, але і це Нідерланди, Бельгія, Франція, Італія, інші держави, не кажемо вже про Балкани, де Югославія була, відбувалося розслідування злочинів, і злочинці притягалися до відповідальності. Воєнні злочинці, нагадаю, за вчинення воєнних злочинів. Радянський Союз, який опинився серед переможців, жодним чином не розглядався як такий, що вчиняв воєнні злочини, хоча він їх вчиняв масово, багато, пам'ятаємо, мільйони людей загиблих, не кажучи вже про те, що було на цих новоокупованих територіях, де Радянський Союз просто розстрілював, вбивав, катував, гвалтував через свої військові сили. Це відбувалося. І надалі вся подальша практика, говорячи про низку воєнних конфліктів, які вчиняв Радянський Союз, це був там і Близький Схід, це був і В'єтнам, це був і Афганістан, уже майже наближений до розпаду Радянського Союзу, 10-річна війна з низкою катувань, вбивств, розстрілів, все це було такою практикою. І ця практика була пізніше перенесена і в першу, і в другу чеченську війни. Пам'ятаємо, понад 100 тисяч мирного населення було знищено росіянами, уже російським государством, яке вело цю війну на територію Чечні. І, відповідно, за це не настало жодного розслідування, покарання винних, які вчиняли ці злочини. Ця практика була перенесена і потім в Грузію 2008 рік, коли нещадно нищилось і цивільне населення, і тих, хто намагався чинити спротив російським окупантам. Відповідно, так само жодних правил війни не дотримувалось. І ця ж практика перенесена і за декілька років, в 2014 році, на Донецьк, Луганськ і регіони, відповідно, де так само вчинялися масово воєнні злочини. Іловайськ пам'ятаємо, Дебальцево пам'ятаємо, низка інших випадків. І те, що відбувається з широкомасштабним вторгненням, відповідно, є повторенням цієї практики. Тобто світ не має інструменту, коли можна примусити державу або, скажімо, запровадити якийсь незалежний моніторинг. Пам'ятаємо, що після вибухів, тому що було декілька, два, як мінімум, вибухів в Оленівці, було намагання туди спрямувати незалежну спостережну місію Організації Об'єднаних Націй, яка була підготовлена і чекала на дозвіл заїхати і здійснити огляд. Цього не було здійснено через відмову Росії надати такий дозвіл. Чому? Зрозуміло. Росія не хотіла, звичайно, жодного незалежного розслідування. Не хотіла встановлення фактів або знаходження якихось там, скажімо, реальних доказів, тому що зараз ми за замовчуванням розуміємо, що це зробила Росія і, відповідно, намагається приховати всі сліди вчинення злочину. І питання, як на мене, розслідування і теракту в Оленівці, і тих випадків жорстокого поводження з військовополоненими, пам'ятаємо, свавільні розстріли військовополонених з розчленуванням, з жорстоким таким супроводом катувань щодо тих, хто потрапив в полон або перебував в полоні, якщо подивитися на розповіді, інтерв'ю тих, хто вийшов з полону, починаючи від 2022 року. Це просто ті жахи, які малював Радянський Союз, про то пам'ятаємо гестапо і жорстокість фашистів, вони просто виглядають такими, знаєте, легким цим видом не жорстокого поводження у порівнянні з тим, що здійснювали російські кати, які навіть мали ці цілі команди катів, які їздили з одного СІЗО до іншого, власне, вдаючись до практик катувань, хоча там і самих всередині цих СІЗО було достатньо цих нелюдів, які просто на щоденній основі вбивали українських військовополонених і цивільних, які перебували в цих місцях несвободи.
0: Насправді маємо додати ще інформацію про те, що в Росії засудили або нині судять, я залапкую це, що найменше 38 українських полонених, це українські військові з Азову, які, власне, перебували у тому в бараку 200, повертаючись до Оленівки. Вони розкидані по всій території Росії, не з усіма є зв'язок, в усіх доволі різні умови. Про це повідомляє представниця медійної ініціативи «За права людини» Марія Климак. Пане Олександр, ви точно контактуєте з усіма колегами для того, щоб допомогти нашим. Що зараз виглядає найважчим? Бо доволі часто ми потрапляємо в ситуацію, коли нам кажуть, не привертайте зайву увагу, тому що ще жорстокіше ставляться росіяни до наших. Або навпаки, привертайте для того, щоб розуміли, що за цією людиною слідкують. І родина не знає, от просто повірте по-людськи, вона не знає, а який є правильний вибір, які правильне рішення. Що ви радите?
3: Перше, у нас вся робота здійснюється через координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим. Вони проводять діалог з російською стороною і намагаються, максимально докладаючи зусиль, як кажуть, витягнути максимальну кількість українських військовополонених. І справді представники Азова мають більшу вагу, я б сказав так, для росіян. Тобто цей переговорний процес, він набагато складніший щодо тих, хто є з батальйону Азов. Але робота йде і так само намагаються витягнути максимальну кількість і тих, хто, і ми маємо навіть випадки, хто були засуджені, мали вироки, вони так само були передані українській стороні. Був випадок навіть засудженого до довічного позбавлення волі, це унікальний, як на мене, випадок. Він, здається, ще в 2024 році відбувся, коли було передано Україні військовополоненого, який був засуджений до довічного позбавлення волі. Ну, можна говорити про те, що судові процеси над комбатантами через те, що вони брали участь в бойових діях, це вже є порушення Третьої Женевської конвенції, це воєнний злочин, це все, так би мовити, очевидно є, але разом з тим ми маємо реальні людські долі, які зараз фактично пов'язані з тим, що ці люди перебувають в місцях несвободи, вони фактично можуть бути обвинувачені в будь-яких злочинах, там не знаю, замах там не на Путіна, ще що завгодно, і через катування вибивається зізнання у вчиненні будь-якого злочину. Відповідно, можна в російських місцях несвободи засудити будь-кого за будь-що, тобто не грає ролі того, вчиняла людина якийсь злочин, не кажучи вже про те, що ті, хто захищав свою державу, вони взагалі є захищеними особами, військовополонений має статус захищеної особи. Але Росія вчиняє ще й інший злочин, вона фактично не визнає статусу військовополонених як захищений статус. Тобто вона може підтвердити, що така особа перебуває в місцях несвободи, вона підтверджує це через систему Міжнародного комітету Червоного Хреста, але разом з тим це не надає оцих гарантій військовополоненого, які мають ті ж самі російські військовополонені, які перебувають в українському полоні. Що робити? Відповідь на ваше питання. Як на мене, перше, це продовжувати наполегливо працювати над тим, щоб була держава-покровителька, яка би встановила оцей незалежний контроль. Це може бути Китай, це може бути Казахстан, це може бути якась інша третя, четверта держава, Туреччина, Швейцарія, Фінляндія, яка зголоситься, що вона зможе забезпечувати відвідини по двом сторонам, тобто російська і українська місць несвободи, мати прямий контакт з особами, які перебувають в місцях несвободи, і забезпечувати гідні умови їхнього тримання. Це має бути. Цього немає на п'ятий рік війни, на жаль. І міжнародна структура МКЧХ так само не виконує свою функцію, тому що вона не має допуску до тих місць несвободи. Тобто Росія може запросити їх умовно в Сімферопольський слідчий ізолятор номер 2 і показати там таку веселу картинку, як Потьомкінська ця деревня, де все гарно, гарне харчування, гарно себе почувають, і нехай спробує хоч один із тих, хто там перебуватиме, сказати, що він чимось незадоволений, чи щось погано. Ні, вони будуть казати, що в них все добре, і що вони там трохи не хочуть навіть залишитися в тих умовах. Тому що ми розуміємо, вони перебувають у вразливому становищі, і вони змушені відповідати саме так. І це є проблема з отаким, скажімо, неконтрольованим перебуванням в умовах російської несвободи. Нагадаю, російських, українських військовополонених і українських цивільних, які можуть так само перебувати вже роками в ситуації інкомунікаду, навіть без повідомлення, де вони перебувають, і відповідно з ними може вчинятися будь-яке дійство, і тоді ми матимемо випадки, як з Вікторією Рощиною, про яку вже дізналися постфактум, що вона загинула. Це теж було приховано. І відповідно, маємо навіть ситуацію, коли за наслідками судмедекспертизи встановлено, що і застосовувалося жорстоке поводження щодо неї, відповідно, і є там, не будемо звертати вже зараз окремий акцент на те, що тіло в знівеченому вигляді було передано з певними вилученими органами, і чому це так, це теж питання. Тому Росія не грає жодним чином за правила. І друге питання, яким чином змусити Росію грати за цими правилами? Має бути або держава-покровителька, або інша держава, яка зможе вплинути безпосередньо на Росію, примусивши її грати за цими правилами. Ну і щодо поширення інформації, звичайно, перше правило, яке має стояти перед будь-яким оприлюдненням, це правило «не нашкодь». Не нашкодь тим, хто перебуває в місцях несвободи. Тому що публікувати інформацію, наприклад, отриману від того, хто залишається в місті несвободи, і з вказівкою на те, що ось він може засвідчити, да, про якісь злочини, це однозначно підставляти таку особу.
0: Пане Олександре, вам спасибі. Ми ще раз і ще раз згадуємо всіх, кого Росія закатувала. Ми ще не знаємо точно, як символізувати і показати цьому це світові, але сьогоднішня дата точно привід згадати тих, хто залишається в ваших і в наших телефонах абонентом, який не зможе відповісти і там не засвітиться та сама синя галочка. Олександр Павліченко був з нами, це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Промислова інфляція в Україні сповільнилася. У червні вона склала трохи більше 39%. Це на 6% менше, ніж у травні 25-го, звітує Державна служба статистики. Ціни виробників промислової продукції минулого місяця знизились на 4%, якщо порівнювати з травнем. Причина основна – здешевіла продукція в сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря. Нагадаю, за даними Держстату, в червні сповільнилася річна інфляція до 7,2%. Ну і про курс валют. Долар США щодо гривні зріс на 5 копійок, водночас євро на 11 здорожчало. За даними Нацбанку, американський долар коштує сьогодні 44 гривні 85 копійок, а євро 51,7 копійок. Василь Фурман долучається, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, здравствуйте.
4: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Говоримо про гроші. Давайте подивимося на це питання комплексно. Ми з вами завжди розглядаємо трохи ширше, ніж просто скажіть, яким буде курс валют, а ви далі кажете мені середньорічний, згідно, і ми розуміємо, про що мова. Сьогодні говоримо про ситуацію на ринку пального. Бачили заяву від керівника консалтингової групи А95 Сергія Куюна, який каже, що в Україні вже утворюється дефіцит бензину, а ціна в 100 гривень за літр буде не найгіршим сценарієм. Про це він описав у себе в соціальних мережах. Паралельно розуміємо, що намагається робити Росія, нищити логістичну інфраструктуру в контексті енергопостачання пальним. Так само ми розуміємо, що відбувається на Близькому Сході. І вся ця картина перекладається на ситуацію в Україні. По-перше, безпека, по-друге, енергетика, по-третє, пальне. То як вам виглядає, пане Василю, як це скорелюється на реальні купівельні спроможності громадян? Не просто статистичні дані 7,2%, 7,4%, а на тому, що зможуть люди дозволити собі на умовну 1000 гривень.
4: Ну, давайте бути відвертими, що ситуація в зв'язку з війною в Україні і, звісно, з війною на Близькому Сході, вона негативно впливає на економіку і українську економіку, і світову економіку. І якщо піднімати ті чи інші питання, то ну, є пояснення, чому ми маємо сьогодні, наприклад, на високу ціну на бензин чи на дизель. Перша причина, тому що війна на Близькому Сході призвела до того, що значно зросли ціни на нафту. І в усьому світі зросла ціна там на бензин і дизель. І в країнах-експортерах цієї сировини, наприклад, США, там же також зростання на бензин на більше, ніж на 30%, на дизель більше, ніж на 40%. І дуже невигідно ну, будь-якій владі, коли йде зростання цін, тому що є вибори, демократія, і люди не люблять, коли йде зростання цін. Ну, а якщо ми говоримо ще про Україну, то у нас накладається інший фактор – це війна в Україні, і ворог, ми бачимо, як нищить логістичну інфраструктуру України, і це негативно впливає також на економіку, на наш економічний потенціал, тобто спроможності України виробляти ту чи іншу продукцію з одного боку, а з іншого боку, ну, наприклад, от зараз ми читали про те, що ворог безперервно б'є по портовій інфраструктурі там на півдні України, і в цей період часу, коли ми збираємо врожай, ми маємо експортувати, а море сьогодні не працює. Тобто більше 80% українського експорту – це море. Зрозуміло, що потрібно шукати інші джерела експорту, але це дуже непроста історія. Ми таке, з іншого боку, переживали в 2022 році. Тому постійні виклики. Реально постійні виклики. Тому я вам скажу так, що ми, ну, ту макроекономічну стабільність, ту відносно невисоку інфляцію, стабільність валютного ринку, яку ми сьогодні маємо, стабільність банківської системи, інвестиційну привабливість гривні. Повірте, це дуже величезна заслуга і Національного банку, і уряду, і наших зовнішніх партнерів, і Збройних сил України. Тобто тут от цілий, ну, скажімо так, це вже питання, от як казали нещодавно наші партнери з Міжнародного валютного фонду, що наша макростабільність – це питання національної безпеки. Це правда. От ці всі складові – валютний ринок, банківська система, там, інфляція – це вже питання національної безпеки. Ми це розуміємо. І ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб ситуація була, незважаючи на те, що вона дійсно дуже складна зараз, але щоб вона була, ну, реально під контролем.
0: Пане Василю, які ви бачите подальші кроки саме для того, щоб отримати гривню бодай на тому рівні, на якому вона є? Ну, ми не говоримо про зміцнення, і знову ж таки ми розуміємо, що формальне зміцнення і реальна купівельна спроможність, вони можуть суттєво різнитися. Як ви бачите подальші кроки від регулятора, зокрема, і від наших іноземних партнерів серед іншого? Бо розуміємо, що непопулярні кроки – це саме те, від чого нам не вдасться відмовити. Ну, в середньостроковій перспективі, так точно.
4: Я хотів би сказати про те, що сьогодні український валютний ринок от залишається керованим і стабільним. І коливання курсу, які ми можемо спостерігати, там, то гривня посилюється, то гривня незначно послаблюється. Тобто це нормальна реакція на ринки і фактори в рамках політики керованої гнучкості, яку ми проводимо на валютному ринку. І в Національному банку сьогодні достатньо інструментів для зладжування, скажімо так, надмірної волатильності, тому що ми маємо достатньо високий рівень золотовалютних резервів Національного банку України. Прогноз квітневий Нацбанку по цьому показнику золотовалютним резервам на кінець року наші вони завершили, складуть більше ніж 60 мільярдів доларів. Це величезна фінансова подушка. Так, ми вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що ми маємо таку величезну міжнародну фінансову допомогу. Планово, знову ж таки, прогнозно, за оцінками Нацбанку, в цьому році ми отримаємо більше ніж 50 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Для України, надзвичайно, є важливим в цих непростих умовах війни продовжувати і далі реформи, тому що кошти, які Україна отримує в рамках різних програм, вони надаються Україні в обмін на реформи. Тобто, і якщо ти не робиш реформи, значить, або буде затримка в дотриманні коштів, а для нас це критично важливо так само, як зброя сьогодні. От, давайте відверто. Тому що ми маємо фінансувати українську армію, ми маємо фінансувати бюджетні видатки, і через війну у нас ще нищиться інфраструктура, там чи підприємства державні, тобто також маємо їх відбудовувати. Тобто це величезний, ну, скажімо так, виклик для держави, якщо ми говоримо лише про фінанси. Разом з тим, ну, от завтра, до речі, в четвер Національний банк, до речі, оновить свої макроекономічні прогнози. Для мене це також дуже цікаво буде. Тобто нові оцінки щодо інфляції, щодо економічного зростання, щодо валютного ринку, щодо золотовалютних резервів. Просто багато ще інших показників, про які ми будемо говорити. Ну, в рамках вашої студії також, можливо, в майбутньому також поговоримо про бачення оцінки Національного банку на ситуацію, яка є в нашій державі. Але як би складно не було, бо, ну, реально, ну, от я нещодавно там спілкувався з аграріями, ситуація дуже складна, особливо в аграрному секторі. Ну, скажімо так, але вони не здаються, вони працюють, тобто вони проводять ефективно і успішно жнива. Тому, як би складно не було, чи на ринку бензину, там, чи там дизельне, чи паливо, чи там на передньому фронті, в нас іншого варіанту немає, як триматися, Шевченко коли сказав, борітеся, переможете, тому у нас іншого варіанту немає, як перемагати.
0: Борітися, поборити було в оригіналі, але зрештою, але від того синонімічного ряду суть не змінюється. Василь Фурман про гроші, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був із нами. Марина Кухар про новини вже в студії. Не пропустімо важливого.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Тримай, бон апеті.
7: Шеф, знов недоварені.
6: Ти просто не шариш. Це альденте.
7: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
8: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: За Україну з огнем завзяття.
6: Альденте.
7: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
8: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: За Україну з огнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем завзяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
10: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
11: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Отже, маємо новини на 13-ту годину у студії Марина
5: Країну, яка береже культуру.
0: Отже, маємо новини на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Херсон від ранку. Під атакою дронів та артилерії росіяни вчергове скинули вибухівку з безпілотника на маршрутку. Водій та пасажири уціліли, проте постраждала перехожа. Їй склом порізало плече і також медики діагностували вибухову травму. А ось так виглядає центральний район. Після артилерійського обстрілу смертельно поранило пенсіонера. Його лікарі намагалися реанімувати, проте їм не вдалося.
12: Після першого прильоту вийшов, подивитися, починаєте, знайшов вінки, сюди прилетів, якраз його.
0: А у Сумах постраждали троє дітей і троє дорослих. Уночі ворог атакував місто кабами. Досі у лікарні 10-річний хлопчик. Попередньо його травми не важкі. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці. Внаслідок авіаудару побило зо два десятки будинків. Три із них зруйновані вщент. В одному з них жила родина. Вони виїхали, бо від помешкання мало що вціліло. Попри дощ, на місці працюють комунальники та волонтери, аби забити вікна та накрити дахи.
13: Коли в мене дитина в коридорі була, я вибігла з хати і істерика само собою. Потім, коли приїжджали вже ДСНС, що там, хто там далі, поліція приїхала, все, зафіксували все то. А через, буквально як вони поїхали, буквально через 20 минут пожар був. Визивала пожарку, приїхала пожарка,
14: там
13: тушила.
14: На тому домі не
13: да, на тому домі, да, там пожарка тушила вогонь.
0: Московську область масово атакували дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один із безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод. Він виробляє конструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа і здійнявся стовп чорного диму. А ворожі засоби РЕБ уже традиційно спрямували БПЛА у житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. А у підмосковному Колегіно палає великий склад

0: Логістичної компанії, де росіяни зберігають товари для найпопулярніших магазинів. Дісталося також Wildberries, склад розташований поруч. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані окупантами або загинули у російському полоні. Саме у ніч проти 29 липня 22-го року у колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, пролунав вибух. Це був найбільший теракт проти українських полонених. Загинули понад 50 наших захисників, 130 зазнали поранень. Чимало тих, хто вижив, додому ще так і не. Оборонців Маріуполя пролунав вибух. Це був найбільший теракт проти українських полонених. Загинули понад 50 наших захисників, 130 зазнали поранень. Чимало тих, хто вижив, додому ще так і не повернулися. Великий літній наступ росіян, схоже, остаточно заглох. Окупанти кинули в бій під Покровськом рекордну кількість броні, але замість прориву зазнали найбільших танкових втрат за останній час. А на півдні і в Криму сили оборони влаштували ворогу логістичний локдаун. Без бензину і снарядів російські солдати застрягають у полях. Докладніше Василь Мамчук розкаже.
1: Покровський напрямок. Останні місяці це словосполучення в новинах завжди йде із незмінною характеристикою. Найгарячіший. Тут російські окупанти не просто намагаються пробити нашу оборону. Їхня мета – великий прорив фронту.
2: Ворог демонструє своє бажання не просто вирівняти широкий фронт для подальшого наступу на Донеччині, а й, власне, обійти наші оборонні позиції на Донеччині, зокрема, прорвавши до Добропілля саме з флангів.
1: Росіяни готували цей літній наступ довго. Довго збирали і резерви. Кинули у бій 41-ту армію, елітних десантників та понад 60 одиниць воєнної техніки. Але замість тріумфу отримали такий розгром, якого фронт давно не бачив.
2: Комунікації між суміжними підрозділами, між підрозділами Національної гвардії, прикордонників, Служби безпеки не дали можливості ворогу не просто прорвати нашу оборону, а й відбити ці механізовані штурми на відстані. Ну, власне, це найбільші танкові втрати ворога, мабуть, десь з періоду 25-го року, одночасно на полі бою.
3: Противник провалив свою наступальну кампанію. Однозначно він від неї не відмовився. Вони швидше за все будуть намагатися. Вони і намагалися перегрупуватися і, власне, підтягали і сили, і резерви, і, скажімо, намагалися максималізувати саме потоки своєї логістики.
1: Проте із логістикою в окупантів не все так просто. Завдяки системним мідлстрайкам сили оборони успішно перерізають логістику росіян.
4: Логістичний локдаун продовжується. Станом на зараз, виходячи з інформації з мережі, геолоковано близько 340 ударів по вантажівкам, цистернам та іншому автотранспорту, котрий використовують росіяни для транспортування власних резервів та провізії. Можна зробити певні висновки про дійсно таки суттєвий дефіцит і палива, а також інших матеріалів, боєприпасів тощо.
1: Щодо тимчасово окупованого Криму, то українські воїни методично перетворюють сакральний для Путіна півострів на острів. Майже 80% спроможностей Керченської переправи знищені, а паралельно на дно йде російський тіньовий флот. Нині зафіксовано 200 уражень танкерів та суден, які возили паливо на півострів, зокрема і для армії РФ.
4: В не такому далекому майбутньому ми зможемо побачити ще більші проблеми в росіян на цій ділянці фронту, що фактично зробить з такого військового плацдарму, де концентрувалася значна кількість і військ, і бронетехніки та інших речей, котрі Росія планувала використовувати для наступу на Україну. Росія не зможе це використати.
1: Проте не можна розслаблятися навіть на хвилину, кажуть військові. Попереду важка осінь, і ворог таки готує нові резерви. Зокрема, завдяки мобілізації. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Володимир Зеленський уже в Сполучених Штатах у графіку зустрічі із президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Говоритимуть і про наближення миру в Україні. Окрім переговорів, Володимир Зеленський вшанує пам'ять сенатора

Квінсі Грема, з яким прощатимуться у Вашингтоні. За даними американських ЗМІ, законопроєкт Грема, що містить антиросійські санкції, можуть поставити на голосування уже цього тижня. Також у Вашингтоні український президент має зустрітися із сенаторами. У Польщі досі розшукують третього чоловіка, який жорстоко побив пару українців у Вроцлаві. Його двох поплічників уже затримали. Причому один із них намагався втекти із міста. В обох є судимості, і вони професійні бійці. Нагадаю, суть справи. Троє молодиків влаштували розправу над дівчиною та її хлопцем поблизу одного із магазинів у Вроцлаві. Відеобійки у соцмережі поширила мати постраждалої. Українська пара зайшла до магазину. І там почалася словесна сварка з нападниками, а вже на вулиці почали сутичку. Били і руками, і ногами. У дівчини серйозні ушкодження, їй довелося накладати шви на шию. У поліції кажуть, напад міг мати мотивацію.

0: через колега. І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Настя має зашиту шию, і Настя має зашите вухо. Настя має дуже сильно побиту голову і тіло. Бо, як видно на відео, Максим хотів боронитися електрошокером, але та попитка тої оборони була невдачна.
1: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Сьогодні президент Вроцлава вже відреагував на цей ганебний випадок. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час траплялися випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці.
2: Нацполіція оприлюднила фото чоловіка, який розстріляв двох поліцейських на Буковині вранці у селі Іжівці. Правоохоронці прибули з обшуком до приватного будинку фігуранта у справі про незаконне поводження зі зброєю. Але той відкрив вогонь з мисливської рушниці, а потім утік до лісу. Поранені поліціянти у лікарні, а стрільця шукають за допомогою собак та дронів. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом бійцям полку «Скеля» за жорстоке поводження з побратимами. Йдеться про вояків медичної роти, які, за даними слідства, побили і незаконно утримували двох солдат на Кіровоградщині. У травні цього року їх виписали з лікарні за порушення дисципліни і відправили до медчастини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх покарати. Жорстоко побили і замкнули у господарській будівлі. В результаті обох бійців із численними забоями, переламами та черепно-мозковими травмами госпіталізували. Їхніх катів затримали і обом загрожує до 12 років ув'язнення.
3: Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалися побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
2: В Одесі у дворі багатоповерхівки зранку вибухнув автомобіль. У Нацполіції кажуть, рвонуло, щойно водій завів позашляховика і рушив з місця. Чоловік поранений, медики надали йому допомогу на місці. Наразі всі обставини події встановлюються. За даними місцевих пабліків, автівка належала військовому. На Львівщині є ягідна ферма, яку заснували двоє побратимів. Вони воювали з 14-го року, а коли повернулися, вирішили почати бізнес. За кілька років до повномасштабного вторгнення висадили тисячі кущів лохини і знову пішли на передову. Як вдалося поєднати фронт, реабілітацію і роботу на землі, військові розповіли нашій Олександрі Стасишин.
4: На нашій фермі росте близько 3000 кущів лохини. Їх у нас є 7 сортів. Зараз ми знаходимося біля дюка. Це одна з найсолодших ягід.
5: Після операційну реабілітацію руки військовослужбовець Олександр Джунківський проводить на ягідній фермі. Її разом із побратимами заснували у 2020-му. Воювали ще з 2014-го, а власну справу починали з нуля.
4: Півтора року десь тільки підготовка проходила до того поля. Вирізали ліс, викручовували пеньки, тут техніки працювало, так само працювали ми. Закуплялися рослини, висаджувались маточники перше, потім вже навозився торф, сюди дуже багато торфу, робилися ряди, робилися міжряддя і потім вже висаджували. Лохина, вона по собі починає плодоносити орієнтовно на третій рік.
5: Та збирати подальші врожаї Олександр вже не зміг. З перших днів повномасштабної війни знову пішов на фронт, який його побратим. Ще один Олександр, з яким починали ягідну справу.
6: Як ви собі уявляєте, я офіцер і буду сидіти вдома, і тут, на полі, а хтось буде, якийсь тракторист, комбайнер буде воювати. Оборона Києва. Я був командиром одного з секторів оборони. Півроку десь.
5: А далі?
6: Поїхав на Донбас з своїм підрозділом. Одразу 3 роки був на Донбасі.
5: Звільняв Чернігівщину, воював на Донбасі, пройшов найзапекліші бої за Бахмут та Вугледарі Олександр Джунківський. Лохиною на час відсутності співзасновників займались їхні друзі. Далі один з бійців демобілізувався і повернувся у справу.
6: В свій час це була реабілітація. Це ліс, тиша, тут немає людей, немає цивільних, немає жодних конфліктів. І якщо хтось є, то це люди, які тебе розуміють і...

0: з якими ти можеш знайти спільну мову. Тут вкладені людський ресурс, людська робота і як то лишити, щоб воно просто пропало. Це не є бізнес, це більше є хобі, це є для душі.
1: Тепер впродовж літа тут урожай лухи. Нестиглу ягоду збирають щодня і продають просто з поля. Є можливість і самозбору та безкоштовної дегустації, але за певних умов.
0: Не нищити кущі, не ломити, не рвати зелену. От є гроно. Її треба просто прорідити. Зірвати пару ягід крупніших, і дрібніша ягода ще вся дойде, набереться, налиється.
1: Про масштабування поки не загадують. Кажуть, головне втримати те, що вже мають, і розвивати ферму як простір для зеленого туризму.
0: Я хотів би то більше, зараз міняються технології, більше якось то зробити, щоб було простіше оновити полив, людей нема взагалі. Тобто знайти комусь покосити, це неможливо. Тому якось потрібно то модернізовувати, щоб модернізовувати, то все потрібно кошти.
1: А поки один Олександр працює над розвитком ягідної справи, інший поправляє здоров'я і знову готується на передову. З 2014-го мріє у них одна на двох.
2: Звісно, хочу перемогу побачити і застати.
1: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський, «Ми – Україна Марафон», «Єдині новини».
3: Більше новин буде о 14-й, далі працює Костянтин Лінчевський.
4: Пані та панове, найщиріші вітання. Досить широку інформаційну палітру підготували вам вже на цю годину. Зокрема, продовжимо розмову про реабілітацію. Також поговоримо і про бензин, і про візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Але все по порядку. Порядок у нас зазвичай такий, що звертаємось до мапи повітряних тривог. Станом на зараз маємо небезпеку з повітря в низці регіонів. Усі вони, майже всі вони, пов'язані з ворожими безпілотними літальними апаратами. Тут мова, перш за все, про північ Чернігівщини, і далі повністю червона Луганщина, повністю червоне Запоріжжя, частина Донеччини, частина Дніпропетровщини. Що стосується Одещини, то тут з Чорного моря зайшли реактивні безпілотні літальні апарати, тому тут теж лунають сигнали повітряних тривог. Так само червоний тимчасово окупований Крим. Будемо періодично до цього звертатись. А поки пригадаємо, що українська система реабілітації буде однією з найсильніших в Європі. На цьому наголосив Володимир Зеленський, нагороджуючи медиків в їхній професійний день. За словами глави держави, наразі вітчизняні лікарі не лише розвивають систему трансплантації, а й піклуються про ментальне здоров'я українців. Почуємо.
5: Ми розвиваємо систему реабілітації, яка точно буде однією з найсильніших в Європі. В Україні вже працюють сотні відповідних медичних закладів. Наші медики щодня проводять понад 17 тисяч терапевтичних сесій, 6 разів більше, ніж на початку цієї війни. Ми розвиваємо систему трансплантації. Вже від початку цієї війни команди наших українських фахівців провели майже 2500 трансплантацій. Це не просто статистика, це все про наших людей, які отримали шанс жити. Наші команди, які забезпечують таку потрібну евакуацію після поранень з різних напрямків фронту, з найгарячіших врятували більше 80 тисяч людей.
4: Більше інформації дізнаємось просто зараз. З нами Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України. Пане Руслане, раді вас вітати.
6: Доброго дня, бажаю здоров'я всім.
4: Навзаєм, пане Руслане, тож маємо заяву глави української держави. Українська система реабілітації буде однією з найкращих в Європі. Заява амбіційна і не безпідставна. Скажіть, будь ласка, які кроки вже вживаються в цьому напрямку?
6: Перш за все, дякую за висвітлення такої важливої теми для нашої держави. Це є безумовним пріоритетом для Кабінету міністрів України. І дійсно, це вже, мабуть, не заява, а конкретна констатація факту. Хотів би звернути вашу увагу, що президентом України безпосередньо було визначено одним зі стратегічних завдань – це розбудова реабілітації в Україні. І на сьогоднішній день в умовах безпрецедентного виклику, в умовах настільки масштабної війни, яка відбувається насправді сьогодні на безпосередньо на території України, України, власне, з таким не стикалась жодна країна наших партнерів. І, власне, сьогодні одним із стратегічних рішень, яке було безпосередньо впроваджено урядом, це об'єднання військової і цивільних ланок медицини в єдиний медичний простір. Сьогодні стратегічно визначено, що всі державні і комунальні заклади охорони здоров'я безпосередньо сфокусовані на різноплановій і різнорівневій спеціалізованій медичній допомозі, відповідно, всі залучені до процесу медичної евакуації, розроблені маршрути, в тому числі спеціальної прицільної евакуації, де в конкретні заклади забезпечується евакуація окремих поранених з поля бою, що набагато в плані ефективності збільшило результативність сьогодні ланки медицини і реабілітації. Власне, тут стратегічна задача сьогодні стоїть перед державою – це порятунок життів і здоров'я наших захисників і захисниць. І, власне, там в такій логіці сьогодні розбудовується повністю вся екосистема, включаючи інфраструктуру, включаючи команди надавачів тих чи інших медичних послуг і реабілітаційних в тому числі. Власне, якщо так сказати, на сьогоднішній день от, з мого досвіду в усіх країнах наших партнерів, сьогодні вони всі просять нашу експертизу, ну, бачучи всю геополітичну ситуацію, ті конфлікти військові, які виникають в різних країнах світу, призводять всі до потреби сьогодні зміни в підходах і розуміння спроможності інфраструктури. Звісно, на сьогодні є багато ще проблем і багато викликів, які стоять перед нами. Вони в першу чергу викликані великою кількістю і поранених, і тих, хто потребує реабілітації. І, власне, одним зі стратегічних рішень, яке також було впроваджено по вказівці президента України, це, власне, розгалуджена мережа, створення розгалудженої мережі реабілітаційних відділень в усіх кластерних і надкластерних закладах охорони здоров'я нашої держави. Сьогодні впроваджується відповідна політика. Більше того, зроблені рішення щодо виокремлення окремих послуг і створення умов на рівні нормативно-правових актів для впровадження монопослуги, тобто можливості в маленьких громадах надавати відповідні реабілітаційні допомоги. Ну і, власне, дуже сильно збільшена кількість відповідно нових спеціальностей професій, таких як ерготерапевти, до прикладу, або, знову ж таки, психологи і психіатри. Це галузь, яка там сьогодні дуже прогресивно зростає. Менше з тим, для нас залишається також викликом спроможність всієї нашої системи в частині надання відповідних послуг і для вже звільнених з військової служби ветеранів війни і ветеранок безпосередньо. Тому на сьогоднішній день ми максимально працюємо над збільшенням спроможності додаткових способів розбудови мережі, таких як державно-приватне партнерство. Ми бачимо сьогодні дуже сильно розвиваючися центри, такі як Superhumans. До прикладу, сьогодні їх в Україні діє вже 3. І, власне, в планах збільшення такої кількості ми бачимо серйозні результати розбудови мережі рекавері, які реалізуються фондами Пінчуків. І сьогодні це не тільки фізична реабілітація, це і психологічна реабілітація, створення центрів повернення, які сьогодні консолідують співпрацю всіх, скажімо так, центральних органів сектору безпеки і оборони, нашого міністерства і інших відомств для того, щоб максимально розгалудити таку мережу. Поряд цим, наше міністерство, розуміючи прогалини в існуючій системі, впроваджує цілу низку послуг, які мають покрити ті потреби, які виникають у наших захисників в частині вже повернення до цивільного життя і безпосередньо в реабілітаційному або адаптаційному процесі. І так можна коротко зазначити про важливі складові, які були запроваджені тільки за період останнього року, це і програми по адаптації наших ветеранів з повною або частковою втратою зору. Сьогодні в Україні діють такі відповідні центри, які за рахунок коштів державного бюджету надають комплексні послуги, власне, результатом яких є не просто, скажімо так, завершення реабілітації, як це колись було в формальному підході, а, власне, для нас кінець адаптаційного або реабілітаційного процесу, це коли людина, яка втратила зір, має можливості самостійно знайти для себе роботу, працевлаштуватися, винаймати або жити окремо там у власному житлі. Власне, це десь от про ту самостійність, до якої ми прагнемо. Так само, розуміючи загальне навантаження на систему охорони здоров'я в частині реабілітації. Ми запроваджуємо сьогодні додаткові послуги, такі як абілітаційні пакети, тобто посилення спроможностей ветеранів, які отримали ушкодження своєму функціональності. І, власне, сьогодні контрактуємо ряд надавачів, ідемо широкою мережею, тобто створюємо умови, при яких ми залучаємо до процесу відновлення не тільки державні або комунальні заклади, але й безпосередньо заклади будь-якої форми власності, приватні заклади, дуже активно. Так само сфера реабілітації. Це сьогодні сфера, яка дуже стрімко розвивається в нашій державі. Дуже багато організацій, які сьогодні в процесі. Звісно, сьогодні ми переглядаємо загальний маршрут. Ведеться відповідна законодавча і нормативна робота для створення єдиної монопослуги нерозривного процесу від ампутації кінцівки до завершення процесу реабілітації і створення умов, коли людина може бути активним членом суспільства. Ми працюємо над пакетами і запроваджуємо вже на сьогоднішній день відповідні послуги навіть по профілактиці і лікуванню залежностей серед ветеранів війни будь-яких. Це також є одним з таких ймовірних наслідків війни. Ну і, власне, сьогодні дуже серйозний акцент на розбудову сфери психічного здоров'я в нашій державі. Створений відповідний закон. Перша леді безпосередньо є лідером процесу розбудови, відповідно, з цілісної екосистеми. Це і комунальні заклади охорони здоров'я, відповідні ментальні центри. Це і окремий реєстр психологів будь-яких форм власності, які веде Міністерство справ ветеранів. У нас сьогодні понад 250 психологів працюють по всій державі. І ми дуже динамічно нарощуємо таку кількість, при цьому не зменшуючи вимог до професійних стандартів і компетентності таких надавачів, адже це є одним з найголовніших напрямків. Ну і, власне, сьогодні для нас є стратегічним поєднання всіх цих спроможностей в єдину екосистему для того, щоб одержувати максимально високий системний результат. Ми сьогодні працюємо з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб запровадити окремі маршрути для госпіталізації вже звільнених з військової служби ветеранів. Тобто у нас на сьогодні будуть розбиті на маршруті в межах кожної територіальної громади і кожної області відповідні конкретні заклади під різні типи на залоги, будуть визначені відповідальні особи. І, власне, ми там таким чином систематизуємо всю наявну нашу спроможність для того, щоб забезпечити максимально серйозний результат в частині відновлення наших ветеранів і ветеранок. Це є стратегічним завданням не тільки тих візій, які визначені президентом України, власне, державною стратегією ветеранської політики. Перший основний пріоритет в стратегічній цілі для нас є відновлення людського капіталу. І це, безумовно, той орієнтир, до якого ми будемо тяжіти. І незалежно від того, наскільки складна ситуація з фінансуванням державним бюджетом сьогодні була, у нас є чіткий тандем і розуміння з Міністерством фінансів України, що питання відновлення і лікування наших ветеранів є безумовний пріоритет, який буде профінансований рівно в тому обсязі, який буде потребувати фактично від нас ветеранська спільнота.
4: Пане Руслане, ви б наживили кілька тем в продовження нашої розмови, але, на жаль, ми обмежені в хронометражі, але буквально ще хвилин 5 у нас є. Скажіть, будь ласка, реабілітаційні заклади, які зараз працюють в Україні, уточнення, їх достатньо, недостатньо, скільки ще треба, які регіони попереду, які відстають?
6: Ну, перш за все, тут я би звернув увагу на те, що наша ключова задача є наближення послуги до потреби ветерана. Тобто ми орієнтовані на розуміння того, що в Україні є 1469 територіальних громад, в які повертаються ветерани. Звісно, питання безбар'єрності і мобільності ветеранів – це також ті орієнтири, які впливають на потребу від нас максимально наблизити відповідно розгалужену мережу. Об'єктивно скажу, що запит у нас на сьогодні більше, ніж пропозиція – тому ми активно працюємо і над створенням відповідно додаткових інфраструктурних рішень по створенню відповідних і мобільних, і додаткових центрів, знову ж таки, в різного типу і формату надання послуг. Але тут, мабуть, я би зазначив, що найключовішою задачею сьогодні є формування професійної спільноти. Нас просто не вистачає необхідної кількості спеціалістів, які залучені до процесу реабілітації, відновлення ветеранів. Тому сьогодні є стратегічним також блок роботи з закладами освіти в нашій державі – це формування нових підходів до освітніх програм і створення таких умов, при яких, скажімо так, спеціалістам буде цікаво працювати не десь в приватних якихось клініках і закладах, а працювати в закладах, які займаються безпосередньо реабілітацією військовослужбовців або ветеранів війни. Це безумовні пріоритети. Звісно, якщо говорити про інфраструктурну спроможність, то сьогодні більше орієнтир на ті регіони, де безпекова ситуація ситуація в трошки, скажімо так, в кращому стані, де менше загроз балістики, хоча, звісно ж, нагадаю всім, що загрози є завжди, і тут наша задача враховувати всі ці фактори в підходах до лікування і реабілітації військовослужбовців, ветеранів війни. Але поряд цим зазначу, що ми працюємо над цими питаннями, у нас є ціла низка міжнародних домовленостей по фінансуванню створення центрів, в тому числі це і центри довготривалого медичного догляду, це також одна із таких фундаментальних новацій, яку впровадило Міністерство у справах ветеранів. Тобто наша робота з будь-яким пацієнтом будь-якої складності має бути орієнтована на відновлення, незалежно, підкреслю, від того, в якому стані повертаються наші захисники або захисниці. Тому продовжуємо відповідну розбудову. Дуже сильна експертиза на сьогоднішній день у наших команд, чого варта тільки команда Мєчнікова, яка проводить там якусь просто феноменальну кількість оперативних втручань і порятунку. Зазначу, один з таких важливих викликів, які є сьогодні, це розуміння того, що на сьогодні, на жаль, багато цивільних отримують ушкодження від ракетно-бомбових і інших типів застосування озброєння нашим ворогам. І, власне, ми бачимо багато і ампутацій серед цивільних, і, власне, це теж створює велике навантаження на існуючу систему, тому ми точно продовжуємо рух по визначеним орієнтирам і пріоритетам, будуємо, розбудовуємо і спроможність закладів, забезпеченість необхідним технічним обладнанням і, власне, зміну формату послуги від формального підходу, який був колись, до конкретно результату орієнтованого підходу. Наша ключова цінність – це людина, її життя і здоров'я. Тому, власне, всі ресурси будуть на це направлені.
4: Пане Руслане, ще кілька хвилин маємо. Окремим треком йде психологічна допомога. Наскільки змінився підхід ось тут? Чи вдалося переломити ось цей суспільний стереотип, мовляв, сам впораюсь? Бо є такі травми, і ми це вже, на жаль, майже всі знаємо, з якими неможливо впоратись самотужки. Що з цим? Кілька хвилин.
6: Так, безумовно, ви абсолютно маєте рацію. Це один з таких фундаментальних проривів для нас. Знову ж таки, великою мірою ми тут вдячні першій леді за її лідерство в сфері психічного здоров'я. Тут спільно в тандемі з Міністерством охорони здоров'я розбудовуємо велику мережу спроможності. Підкреслю, сьогодні розуміння у українців про потребу в наданні послуг з психічного відновлення, воно, звісно, є, культура, очевидно, зростає. І, власне, там, ну, скажімо так, фундаментальним для цього є рівень компетентності і кваліфікації психологів, які надають відповідні послуги. Ми інтегруємо опцію психолога в усі пакети тих послуг, які сьогодні запроваджуються нашим міністерством. Більше того, розуміючи загальний виклик, який перед нами стоїть, крім того, що ми сьогодні вживаємо всі заходи для того, щоб зробити, скажімо так, набагато популярнішим сферу надання послуг психічного відновлення для наших ветеранів, для того, щоб збільшити і залучити ще більшу кількість психологів, які працюють з ветеранами і їхніми родинами. Зазначу, що ми огортаємо повністю цими послугами не тільки ветеранів або військовослужбовців, але й їхні родини, родини полеглих наших героїв, тих, хто зник безвісти або хто перебуває в ворожому полоні. Але паралельно ми сьогодні розробили ряд пілотних програм спільно з Координаційним центром ментального здоров'я, створеного при Кабінеті міністрів України. Власне, ми готуємо ветеранів до надання первинного рівня психологічної підтримки за принципом рівний-рівний, тобто ці навчальні програми, які розроблені спільно українськими і американськими університетами, вони готують на базі пережитого, власне, бойового досвіду ветеранів. І віднедавна ми запровадили таку ж нову навчальну програму для дружин та матерів полеглих, яка базується на травмі горювання і особистому пережитому досвіді, для того, щоб максимально розгорнути. Ну і в найближчих планах, власне, інтеграція, створення відповідного професійного стандарту і інтеграція можливості надання таких послуг в існуючі програми, для того, щоб забезпечити це не тільки на добровільних засадах, а зробити це відповідно професійною діяльністю. Тому, дійсно, це є безумовно окремий пріоритет, ми над ним працюємо. Так само сьогодні спорт ветеранів війни, ви бачите, якого приголомшливого розмаху набрав в нашій державі. Це також той інструмент, який сьогодні дозволяє відновлювати не тільки фізично, але й психічно наших ветеранів, повертати до активного життя і повертати віру у власні сили, незалежно від того, в якому стані повертаються наші герої з війни.
4: Дякую. Дякую, пане Руслане, що ви тримаєте руку на пульсі і за пояснення. Окрема вдячність. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, був з нами. Ну і тепер згадаємо, що вся увага, без малого, світових ЗМІ зараз направлена на США, тому давайте звідти ще зайдемо. Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах. В його графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист, пріоритети – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Говоритимуть і про наближення миру в Україні, повідомляє про це CNN. В рамках візиту до Сполучених Штатів Зеленський також вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатимуться у Вашингтоні. Президент США налаштований оптимістично щодо можливості завершення війни в Україні. Про це пише Wall Street Journal. Трамп і команда готові грати конструктивну роль у переговорах і домовлятися з обома сторонами. Крім того, очільник Білого Дому почав захоплюватися українською індустрією безпілотників, наголошує видання. Особливо її здатністю захищатися від російських шахедів, тих самих, з якими США стикаються у війні з Іраном. І також Дональд Трамп обіцяє особисто запитати в Путіна, чи справді Росія ділиться супутниковими знімками американських баз на Близькому Сході з Іраном для можливих атак. Про це президент США заявив журналістам на борту літака. Так він відреагував на дані, які днями оприлюднив Володимир Зеленський. Україна певна, Російська Федерація допомагає Тегерану наводити ракети по американських військових об'єктах. Дональд Трамп водночас допустив, навіть якщо така поміч була, то вона не мала великого впливу, це була цитата, оскільки Штати, мовляв, добряче розгромили Іран. Про це і не тільки. Поговоримо далі. З нами Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, вітаємо вас.
7: Вітаю вас.
4: Давайте поговоримо про те, що сьогодні відбудеться, нагадаю, десь на 16:30 за київським часом запланована зустріч українського та американського лідерів. Що маємо, яке тло, які точки відліку змінились в зустрічі двох президентів?
7: Ну, напевно, це одна з перших зустрічей, коли тло цієї зустрічі дійсно є максимально сприятливим. Тобто ми бачимо і риторику Трампа, який починає захоплюватися відповідно Україною, і Володимиром Зеленським, і який більш критично відповідно починає ставитися до самої Російської Федерації. Ми також пам'ятаємо цю зустріч Рубіо і Лаврова, коли нарешті вже упокоїли цей дух Анкориджу, до якого постійно апелювала Російська Федерація. Також ми бачимо, що американські інфлюенсери їдуть до Києва і говорять про те, що вони були жертвами російської пропаганди, намагаються якось виправити ситуацію, а це ті інфлюенсери, які безпосередньо впливають на електорат самого, відповідно, Трампа. Тому, звичайно, що тло є доволі, відповідно, сприятливим, але, ну, давайте не забувати, що це є все ж таки Дональд Трамп. І його позиція, вона мінлива, вона може змінитися від різних обставин, будь-якого подразника, який, відповідно, може якось зачепити Трампа. Тому загальне тло добре, але, ну, які будуть результати, ну, ми будемо бачити, я думаю, вже трошки пізніше, згодом, за заявами після зустрічі, ми зможемо це, відповідно, обговорювати. Зараз предмет зрозумілої розмови, вочевидь, передусім йтиметься про ті попередні домовленості, які були на саміті НАТО, і та зустріч, як дехто каже, історична, що якраз ця зустріч, вона дала новий поштовх у відносинах Сполучених Штатів Америки і України, і безпосередньо особистих відносинах Трампа і Зеленського. Тобто це питання перехоплювачів, тобто це питання патріотів, це питання ліцензії, яку готова отримати Україна і спільно з іншими нашими європейськими партнерами швидко приступити до виготовлення тих ракет, які нам безпосередньо потрібно. Це відповідно і дрон діл. У підводці ви говорили про захоплення українськими антидроновими засобами, ну і так далі. Вочевидь, питання миру теж буде проговорюватися, але знову ж таки тут нам не варто чекати якогось серйозного прогресу, тому що позиція Росії поки що залишається незмінною. І сказати так, що от з'явилися зараз якісь додаткові важелі тиску з боку Сполучених Америки на Росію, які ми могли сприймати як свідчення цього тиску, да, і потенційно якоїсь зміни позиції самої Російської Федерації. Поки що ми їх не бачимо. Можливо, після цієї зустрічі ми вже будемо мати якесь предметне поле для обговорень в цьому контексті.
4: З приводу позиції Російської Федерації, давайте продовжимо, бо в Кремлі заявили, що не отримували пропозиції щодо повітряного перемир'я. Про це сказав речник Кремля Дмитрій Пісков. І, за його словами, наразі немає жодної конкретики, а повідомлення в медіа він назвав лише припущеннями. Водночас агенція Reuters з посиланням на українське джерело повідомило, що напередодні візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки українські та американські посадовці обговорювали ідею припинення ударів у повітрі. За даними видання, цю ініціативу планували передати російській стороні. Раніше Москва вже відхиляла такі пропозиції, однак, за оцінками співрозмовників Reuters, посилення українських ударів по російській логістиці та інфраструктурі може змусити Кремль переглянути свою позицію. Пане Ігоре, в цьому контексті я також не можу ще не додати новину, яка з'явилася нещодавно, ледь не сьогодні, те, що на тлі візиту українського лідера до Сполучених Штатів також ще румунська делегація приїде до Вашингтона. Чим цікавий візит румунської делегації? Так буквально ж повітряними нещодавніми інцидентами, коли румунські винищувачі були змушені і збивати, і підніматися в повітря для того, щоб приборкати російські дрони. Пане Ігоре, перспективи повітряного перемир'я як вам вбачаються, чи може щось додатково простимулювати Кремль піти на ось таке хоча би повітряне затишшя? Що думаєте?
7: Ну, більш жорстка позиція Сполучених Штатів Америки дійсно могла бути. Ми говоримо про закон Лінсі Грема, про відповідні мита, да, ну і так далі. Да. Тобто жорсткіший, більший контроль за вторинними відповідно санкціями. Теоретично це може бути. Поки що ми маємо зміну риторики. Вона доволі промовиста, але знову ж таки вона не конвертувалася в конкретні рішення, інструменти, які будуть робити боляче Російській Федерації. І тільки коли боляче Російській Федерації, тоді ми можемо сподіватися на якусь певну зміну. Треба розуміти, що Україна неодноразово зверталася з різними ініціативами щодо перемир'я, але реального, да, і нам важливо, що воно якось верифікувалося і так далі, але знову ж таки ми завжди опираємося в цю от скелю небажання з боку, відповідно, Російської Федерації. Тому ми зі свого боку робимо, що можемо, тобто ми робимо діпстрайки, мідлстрайки, ми намагаємося робити боляче економіці, відповідно, Російської Федерації, ми намагаємося впливати на суспільство, ми намагаємося впливати на еліти, оточення самого Путіна, да, щоб їм було максимально відповідно некомфортно. Але, знову ж таки, є пробуксовки з новими санкційними пакетами, є часовий проміжок їх безпосередньої імплементації, і, знову ж таки, поки що ми не бачимо цю от реальну дії, конкретні дії з боку відпослушних Америки. Тому є побажання, є надія на те, що ця от зустріч сьогоднішня Володимира Зеленського і Трампа, вона призведе якраз до того, що будуть вони проголошені і, відповідно, реалізовані. Тільки таким чином можна якось досягати якогось, бодай не меншого, відповідно, прогресу. Ми бачимо заяви з боку партнерів тих же Російської Федерації, да, того ж Такаєва, який, вочевидь, передавав прохання з боку там американських інвесторів, в тому числі, да, які використовують Каспійський регіон для транспортування, добування, транспортування відповідно нафти і так далі, з приводу того, що теж потрібно заморожувати і так далі. Ну, але знову ж таки, вочевидь, що якось позитивної реакції від Кремля ми поки що не бачимо. І тобто це демонструє оцю от впевненість Путіна в тому, що він може і далі продовжувати без якихось особливих втрат для свого режиму. Оцю от впевненість її потрібно максимально сильно рушити, але для цього потрібні реальні дії, а не лише риторика.
4: Пане Ігоре, в контексті візита українського лідера до Сполучених Штатів, ще коротке уточнення, пізніше ще відбудеться окрема зустріч українського лідера з сенаторами з приводу голосування за законопроект про санкції авторства Лінсі Грема. Зокрема, чи є у вас тут якісь окремі очікування щодо такої та більш широкої зустрічі?
7: Безумовно, ми треба розуміти, що українська дипломатія вона працює на різних рівнях. Тобто є один канал комунікації і вибудовування цих от відносин на рівні адміністрації. Окремий трек – це те, що ми постійно намагаємося працювати з Конгресом, з обома відповідно палатами, ну і намагання суспільства достукатися. Це, зокрема, ті от інфлюенсери, які нещодавно приїздили відповідно до Києва. Всі ці три рівні, вони є максимально важливими, а особливо напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки. Тому я думаю, що все ж таки цей законопроект, він має доволі високі шанси бути ухваленим, але ми розуміємо, що він трошечки вихолощується. Да? Тобто той первинний, та ідея, вона та загальна зберігається, але сила цього впливу, вона трошечки відповідно зменшується. І плюс ми маємо розуміти, що все одно все віддається на волю адміністрації і волю президента Трампа. Тому цей канал комунікації перший на адміністрації буде дуже важливий, тому що саме він буде вирішувати, наскільки, як, коли там і так далі запроводжувати відповідні санкції. З іншого боку, ми бачимо, що є різночитання в Конгресі і в адміністрації, Конгрес, він все ж таки очікує більшого тиску на ту ж Російську Федерацію. Тобто це є теж певне вікно можливості, яке ми маємо використовувати. Ну, я думаю, що Володимир Зеленський спробує і є великі шанси на успіх достукатися до Конгресу і підтвердити цю їх більш агресивну позицію щодо відповідно Російської Федерації, ну, таким чином збільшувати тиск вже на саму адміністрацію і мати оці от конкретні і реальні вже відповідно дії. Ну, тому що поки що кон'юнктура політична складається так, що ключовою інституцією Сполучених Штатів Америки, яка зараз може зробити боляче Російської Федерації, це все ж таки є адміністрація Трампа.
4: Пане Ігоре, маємо ще буквально кілька хвилин, щоб освіжити ще один надважливий зовнішньополітичний вектор. Мова про що? Британський прем'єр Енді Бернем заявив, що орієнтуватиметься на позицію Володимира Зеленського в питанні можливих контактів із Путіним. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Також наголосив, не зробить нічого, що могло би послабити позиції України. Відповідаючи на запитання, чи прийняв би телефонний дзвінок від російського диктатора, прем'єр-міністр зазначив, що все залежало б від обставин. Це була цитата. Ну і нагадаємо, що напередодні Бернем зустрівся з президентом України. Домовились, зокрема, про передачу Києву технології РЕП для захисту наших дронів від російського впливу. Також сторони обговорили розвиток спільного оборонного виробництва та співпрацю у сфері безпілотних технологій. Пане Ігоре, питання тут буде, мабуть, максимально широке. Ось ця зустріч українського та британського лідерів, чи зняла вона напругу, і чи була ця напруга до цього? Ось так я сформулюю.
7: Ну, дивіться, як такої напруги насправді немає, тому що ми бачимо гомогенність з боку британського суспільства, британських еліт щодо ставлення до Російської Федерації, воно критичне, негативне, і це є певний консенсус. Консенсус суспільства, консенсус, відповідно, еліт. Єдиний момент і цієї напруженості, його можна побачити в тих викликах, які стоять зараз перед новим британським прем'єром, тому що в питанні того, як він ставиться до Росії, він точно має однозначно відповіді, ми її почули. Але в контексті того, наприклад, як краще витрачати кошти, да, зокрема, на питання оборони, зокрема, підтримки України, або на розв'язання певних внутрішніх проблем. Тому що давайте не забувати, що саме внутрішні проблеми, вони призвели до відставки, відповідно, Стармера. І Бернему зараз це важливе завдання – це стати, бути максимально популярним, І підвищити популярність відповідно своєї політичної партії, на п'ятий який наступають реформатори, так можна відповідно сказати. І ми бачили місцеві вибори, які чітко це показували. Тому от в цьому питанні, так, коли на шальках терезів буде з одного боку стати більш популярними для британського суспільства, так, прокачати відповідно лейбористську партію напередодні виборів, і питання допомоги Україні або виділення більших коштів відповідно на оборону, отут можуть бути певні нюанси, затримки. Але це не означає абсолютно розвороти, це не означає, що Британія перестане допомагати Україні, чи лобіювати є певні інтереси, чи займати менеджерську позицію щодо Росії. Ні, абсолютно. Але питання внутрішньої політики, розв'язання внутрішніх проблем і питання оборонної зовнішньої політики, от ця дилема, вона є, буде, і тут за цим треба буде слідкувати. От в цій частині, можливо, певна напруга для нас відповідно є.
4: Що і будемо робити, пане Ігоре, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Ігор Петренко,
7: дякую вам.
4: Доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Ну і далі про паливо. Ціни на нафту продовжують знижуватись на тлі сподівання щодо врегулювання конфлікту між США та Іраном. Про це повідомляє агенція Reuters. За її даними, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали майже на $1.5 до трохи менш як $87 за барель. Ще один еталон – West Texas – також втратив ціні. Нині він коштує близько $81 за барель. Ну, а в Україні дорожчає бензин. Популярний А95 нині коштує майже 91 гривню. За добу він набрав ціні близько 80 копійок. Зросла вартість і на А92. На АЗС його продають в середньому по 77 гривень 90 копійок за літр. Найдорожче нині дизельне паливо. Його розливають приблизно по 90 гривень за літр, залежно від заправки. Це одразу на декілька гривень більше, ніж минулого дня. З нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, вітаємо вас.
8: Добрий день.
4: Так, друзі, я, знаєте, анонсуючи, пане Сергій буквально кілька годин тому зробив певний пост, і його вже почали активно ширити різні, зокрема, пабліки, телеграм-канали. Ми до нього обов'язково повернемось, бо ну я думаю, що він все ж потребує певного пояснення, а не лише такого гучного заголовка. Пане Сергію, давайте по черзі, те, що зараз відбувається на нафтовому ринку, які тенденції, чи відбувається щось екстраординарне і куди все рухається, на ваш погляд?
8: Ну, продовжується така дуже дивна ситуація. Ви правильно сказали про те, що нафта знижується, але сьогодні ціни на пальне в світі знову зросли. Тобто це говорить про те, що в такому протиході продовжують знаходитись нафтопродукти, і все ж таки з нафтою легше. Да? Тобто нафту транспортують, ми бачимо навіть той же Ормузьку протоку можна обходити. Да? Тобто Саудівська Аравія йде там через Червоне море, і частина цієї нафти на ринок потрапляє. А от що стосується пального з регіону Перської затоки, воно не має альтернативних шляхів. Тобто воно все просто вперлося, воно зачинено в Ормузі, і відповідно з постачаннями є дуже серйозна проблема. Ми бачимо, що на ринку є нестача, ми бачимо, що є ажіотаж щодо особливо по диспальному, та й в принципі і бензину теж, оскільки ми знаходимось, світ знаходиться на піку сезонного споживання, він буде тривати до кінця вересня, і відповідно це завжди дуже такий напружений період. А зараз, окрім війни в Ірані, ми також бачимо, що росіяни закрили експорт диспального, а вони дуже великий експортер нафтопродуктів, один з найбільших в світі. А крім того, вони ще і викуповують великі партії бензину для того, щоб погасити свій паливний дефіцит. Відповідно, ситуація залишається, ну, по нафтопродуктам дуже напружена.
4: Ну і тепер безпосередньо переходимо до того, що відбувається в Україні. Цитую далі інформагенції. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн повідомив, що в Україні утворюється дефіцит бензину, а ціна в 100 гривень за літр буде не найгіршим сценарієм. Пане Сергію, поясніть нашим глядачам більш розлого, що малося на увазі і що таке в тому числі, поясніть, цей стандарт Е10, я так розумію, без його згадки ми далеко не підемо.
8: З 1 липня було запроваджено новий стандарт бензину в Україні, а саме стандарт міжнародний Е10, який передбачає обов'язкове додавання або вміст в бензині до 10% біоетанолу. То це зневоднений спирт, який має рослинне походження, і в цілому дуже гарна річ з огляду на там екологічні свої якості, на те, що ми самі робимо цей біоетанол, у нас він його багато, да, в Україні буде ще більше. Тобто воно зовні все виглядає правильно. Але якщо б не один маленький нюанс, це те, що у нас війна. Тому чомусь не всі це, і особливо дивно, що це народні депутати чомусь не всі бачать. І цей, от, я вважаю, що найбільше, ну, от, більш непідходящого моменту для таких реформ, ну, от, було важко придумати. Тому що ми нічого не отримуємо, коли запроваджуємо цей стандарт. Ми не отримуємо виробництва в Україні, тому що це дуже небезпечно, ніхто цього робити не буде. А по-друге, ми не стимулюємо наших аграріїв і спиртовиків, оскільки весь бензин ми імпортуємо, відповідно, ми стимулюємо спиртовиків європейських, яких буде попит для того, щоб додавати це в бензин для України. Uh-huh. А саме головне це те, що наші постачальники закордонні не готові збільшувати виробництво цього пального для нас. У них є обмежені ресурси. Відповідно, виникла нестача цього постачання. Ми бачимо, що дуже зараз, ну, от, на оптовому ринку вчора було 3 пропозиції в 3 регіонах. Бачимо, що на колонках то там зникне 5-й, то там зникне, там з'явиться, там знову зникне. То це все говорить про те, що є нестача продукту. Зокрема, наприклад, ми втратили таке джерело постачання, як грецький завод «Хеленік Петролеум». Це був один з найбільших, це такий був завжди запобіжник. Тобто, коли на ринку виникав дефіцит, завжди поставки звідти нас рятували. Зараз той завод не виробляє Е10, відповідно, ми не маємо можливості звідти постачати. Тому от їдемо на такому, знаєте, як кажуть, на тоненькому. Тобто, от, да, тотального дефіциту нема, але є дуже напружена ситуація, коли от декілька компаній кажуть, ми не можемо купити, ми не знаємо, де купити нам бензин. Тому питання часу, думаю, що знайдемо, але навіщо було от самим рукотворні оці робити проблеми, ну, чесно, от, незрозуміло.
4: Пане Сергію, 1.5 хвилини маємо з приводу 100 гривень за літр, як не найгірший сценарій, і найголовніше, чи зокрема у вас, як в експерта, є бачення, як ситуацію виправити в нас, ну, хвилина, півтори?
8: Коли я говорю про ціну, я мав на увазі те, що дуже ситуація складна з ресурсами, з їх постачанням. Тобто гірше за високу ціну може бути тільки нестача пального. Ринок зараз іде, ну, скажімо так, в притірку. Да? Тобто от один там крок вліво, крок вправо, можемо мати проблеми. Тому от зараз всі шукають додаткові ресурси, тому що бачимо, що де по бензину не можемо справитись там традиційними джерелами, по диспальному в світі шалений попит. Відповідно, я думаю, що нас найближчий місяць чекає, ну, дуже така напружена ситуація. Сподіваюся, що пройдемо, знайдемо, але питання ціни залишається відкритим.
4: 30 секунд, що робити, чи є бачення? Відкатити рішення, чи є якісь альтернативи, як вам?
8: Ну, по бензину треба повертатися до Е0, тобто абсолютно, це нам спростить постачання, тобто ми будемо знати, де брати. По зрештою, тобто зараз важливо наповнити ринок пальним, тобто от уряд має зробити все, щоб привезти якомога, щоб ринок привіз, учасники ринку привізли якомога більше пального. Це буде, ну, найкращим запобіжником проти високих цін.
4: Угу. Пане Сергію, дуже вдячні вам за пояснення. Сподіваюсь, друзі, тепер ви більше розлого почули і більш широко сприймаєте ситуацію. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був з нами. Також нагадаю, що та червоною ниткою через сьогоднішній інформаційний день йде очікування зустрічі американського та українського лідерів у Вашингтоні. Попередньо, за планом Білого Дому, зустріч запланована на 16:30 за київським часом. І ще на першу ночі, знов-таки за Києвом, заявлена зустріч Володимира Зеленського з усіма 100 сенаторами в Капітолії США. Про це повідомляє The Hill. За всім будемо стежити, але все по порядку. Зокрема, зараз новини з Мариною Кухар.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
11: Нам потрібні ті, хто розбирають завали. І ті, хто розбирають життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
12: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: за свою країну.
1: Маємо новини на 14-ту годину у студії Марина Кухар. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом бійцям полку «Скеля» за жорстоке поводження з побратимами. Йдеться про вояків медичної роти, які, за даними слідства, побили і незаконно утримували двох солдат на Кіровоградщині. У травні цього року їх виписали з лікарні за порушення дисципліни і відправили до медчастини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх покарати. Жорстоко побили і замкнули у господарській будівлі. В результаті обох бійців з численними забоями, переламами та черепно-мозковими травмами госпіталізували. Їхніх катів затримали і обом загрожує до 12 років ув'язнення.
2: Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
1: Троє дітей і троє дорослих постраждали у Сумах. Уночі ворог атакував місто кабами. У лікарні 10-річний хлопчик. Попередньо його травми неважкі. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці. Внаслідок авіаудару побило зо два десятки будинків, три ущен зруйновані. В одному з них жила родина, і їм довелося виїхати, бо від помешкання мало що вціліло. Попри дощ, на місці працюють комунальники та волонтери, аби забити вікна та накрити дахи.
3: Коли в мене дитина в коридорі була, я вибігла спати і істерика само собою. Потім приїжджали вже ДСНС, що там, хто там далі, поліція приїхала, все, зафіксували все. А через буквально, як вони поїхали, буквально через 20 минут пожар був. Визивала пожарку, приїхала пожарка,
4: там
3: тушила.
4: На тому домі не
3: да, на тому домі, да, там пожарка тушила вогонь.
1: А Херсон від ранку під атакою дронів та артилерії росіяни вчергове скинули вибухівку з безпілотника на маршрутку. Водій та пасажири вціліли, проте постраждала перехожа, її склом порізало плече. Також медики діагностували вибухову травму. А ось так виглядає центральний район після артилерійського обстрілу. Смертельно поранило пенсіонера, його лікарі намагалися реанімувати, проте не вдалося. Росіяни продовжують бити по українських АЗС, і на цьому тлі з'являються маніпуляції в медіа. Зокрема, поширили інформацію, що на трасі Харків-Полтава не залишилося жодної вцілілої заправки. І це неправда, заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Керівництво регіону спільно із представниками мереж АЗС узгоджують заходи захисту, а дефіциту пального в області немає. Тим часом Московську область масовано атакували українські дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод. Він виробляє конструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа і здійнявся стовп чорного диму. А ворожі засоби РЕБ уже традиційно спрямовували БПЛА у житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. І у підмосковному Коледіно палає великий склад логістичної компанії, де росіяни зберігають товари для найпопулярніших магазинів. Дісталося також Wildberries, склад розташований поруч. Володимир Зеленський сьогодні прибув з візитом до Сполучених Штатів. У графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика і стратегічна співпраця з Америкою. говоритимуть і про наближення миру в Україні. Перемовини попередньо мають відбутися за зачиненими дверима після 16-ї години за київським часом. Окрім того, Володимир Зеленський вшанує пам'ять сенатора Лінсі Грема, з яким прощатимуться у Вашингтоні. За даними американських ЗМІ, законопроєкт Грема, що містить антиросійські санкції, можуть поставити на голосування вже цього тижня. Тож у Вашингтоні український президент має зустрітися із сенаторами. Офіційна Варшава спростувала заяву Путіна про можливий поділ України за участі Польщі в МЗС країни. Слова російського диктатора, що нібито західні українські регіони перейдуть до сусідніх європейських країн, назвали дезінформацією та цинічною спробою посварити союзників. У відомстві наголосили, що Варшава не мала, не має і не матиме жодних територіальних претензій до Києва. Польща підтверджує незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Тим часом у Польщі досі розшукують третього чоловіка, який жорстоко побив пару українців у Вроцлаві. Двох його публічників уже затримали. Молодики напали на дівчину та її хлопця поблизу магазину. Поліція перевіряє можливий національний мотив, а у нашому МЗС закликали провести повне та неупереджене розслідування. Що вже відомо про затриманих поляків і в якому стані постраждалі українці? Олена Гончаренко розкаже.
0: Похід до магазину у Вроцлаві для молодої української пари закінчився побиттям. Конфлікт розпочався після зауваження Анастасії чоловікам, які намагалися пройти до каси поза чергою. Почувши український акцент, поляки почали принижувати дівчину, виникла словесна суперечка. А вже на вулиці троє молодиків жорстоко побили українців.
4: Коли вони поставили відкрите пиво, яке вони вже розпивали в магазині перед нею на касі, вона просто єдине, що сказала: «Припрашам, але тут є сам колейка». На що вони зареагували, і один з них відразу в неї спитався: «Я це ж українком?» А вона каже: «Яке то має значення?» То не має жодного значення. Так. Якому ви пану, що тут є колейка? І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української.
0: Відео побиття доньки та її хлопця в соцмережі поширила мати постраждалої. У дівчини рвана рана шиї, у її нареченого травми, які потребують серйозного медичного обстеження. Після розголосу один з нападників намагався втекти з Вроцлава, але його та напарника затримали, третього ще шукають. У поліції не виключають, що напад мав мотив національної неприязні. Мер Вроцлава закликав не толерувати насильство на ґрунті ненависті та звернувся до польських політиків припинити розпалювати антиукраїнські настрої в країні.
5: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Сьогодні президент Вроцлава вже відреагував на цей ганебний випадок. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час трапляли ці випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці.
0: Водночас у нашому МЗС зазначає, що випадків агресії проти українців в Польщі дедалі більшає. Напередодні у мережі поширили відео ще одного нападу на хлопця. Українця вдарили на вулиці просто під час прямого ефіру.
6: Що ти робиш?
0: Про затриманих нападників на пару українців у Вроцлаві відомо, що вони вже мають судимості та є професійними бійцями. Один виходить на ринг у змішаних єдиноборствах, інший б'ється на голих кулаках. Усім їм загрожує до 5 років за ґратами. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені за катування.

0: що допомагало їм вистояти та як вдалося підтримувати один одного у найважчі моменти, розповіли нашій Ані Ужвенко.
1: Все було як в фільмі якомусь, напевно.
2: Зв'язок обрубували, намагалися давити на нас.
3: Лютий 2022-го, Маріуполь. Російські війська оточують місто з усіх напрямків – із суходолу та моря. Найважчі бої на західних околицях. Там на обороні стоять прикордонники загону морської охорони, серед яких і Євгеній Покотило та його відчим Олексій Хомутко.
2: Знаходились поруч з аеропортом, поруч з радіолокаційним підрозділом, по яким найпершим наносили удари. От. І всі, звичайно, чекали наступу зі східної сторони на Маріуполь. Західний напрямок був менш обладнаний, і нам приходилось облаштовувати нові позиції.
3: Ворог діяв підступно, відрізав логістичні шляхи та зв'язок.
2: Ми познімали з кораблів кулемети, які в нас були, встановили їх на позиціях і спільно з підрозділами Азову виконували завдання з оборони. Хлопці, які були наділи, дуже емоційно таке піднесення у них було відстояти Маріуполь, не дивлячись ні на що, зупинити ворога, який йшов зі всіх напрямків.
3: Далі було 86 днів героїчної оборони Маріуполя, та вже 20 травня за наказом вищого військового командування задля збереження життів захисники вийшли у російський полон. Кожен сподівався на недовгу неволю.
1: Ми перебували тільки на Оленівці, після цього на Калмишин, Волгоградська область, і 3,5 роки ми там прибули.
3: Героїчної оборони Маріуполя та вже 20 травня за наказом вищого військового командування задля збереження життів захисники вийшли у російський полон. Кожен сподівався на недовгу неволю.
1: Ми перебували тільки на Оленівці, після цього на Калмишин, Волгоградська область, і 3,5 роки ми там прибули.
4: Ми
1: разом. Місто Калмишин – це досить цікаве місто. Одне з найгірших місць в Росії.
3: Адже саме там, у Калмишині, умови перебування були найбільш жахливими, навіть за російськими мірками.
2: Пратися тільки за командою, в бані там митися, теж це була більше екзекуція, ніж помивка. Дуже багато хвороб у людей виникало на цьому фоні. Люди дуже втрачали вагу і починали хворіти, гнити. Деякі морально не витримали, почали сходити з розуму і навіть помирати.
3: Катування моральні та фізичні і голод. Таким був щоденний режим, якому наших військових утримували 4 роки.
2: Застосовували там і електрошокери, і кійки так били. Там люди навчились їсти кістки з риби, ніхто там нічого не викидав, тарілки здавалися за 2 хвилини, їх можна було не мити, бо вони були, як самі розумієте.
3: Про те, що Олексій та Євген – пасинок і відчим, знали лише кілька побратимів. Чоловіки боялися, що ворог може використати це проти них.
2: Один раз нам вдалося на прогулянковому дворику зустрітися, це вже пройшло, мабуть, роки півтора.
3: Тепер Олексій та Євген сидять поруч, і всі жахи полону вже позаду. Місяць тому їх вдалося повернути на рідну землю.
2: А коли форму видавали і забирали потім, у мене спочатку більш-менш там була наша військова форма, а крайню мені видали якогось бомжа. І я кажу, я готовий і в цій формі їхати, а взагалі я готовий босиком, лиш би на Україну, і скоріше це закінчилося.
3: Нині чоловіки проходять обстеження, далі на них чекає реабілітація та нарешті відпочинок.
2: Сподіваємося, що ми все ж таки наберемо здоров'я і будемо нормальним життям.

0: властям, активним жителям.
1: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Новини будуть о 15:00. Далі Костянтин Лінчевський.
3: Буквально в трьох словах про спектр тем цієї години – зерно, зима, навчання. Будьте з нами, це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. Відповідно, в студії для вас свою роботу продовжую я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Традиційно для початку звернемось до мапи повітряних тривог. Глянемо, які оновлення транслюють повітряні сили Збройних сил України. А звіти заявляють про реактивні безпілотні літальні апарати, які рухаються на Миколаїв з півдня. Відповідно, ми бачимо увесь південь і південний схід червоними. Зокрема, про які регіони йдеться? Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, звісно, тимчасово окупований Крим, також Дніпропетровщина частина, повністю червоне станом на зараз Запоріжжя. Те ж саме стосується Донеччини і Луганщини. Крім цього, в декількох регіонах фіксується загроза не повітряного обстрілу, а артобстрілу. І це стосується таких регіонів, як Дніпропетровщина і Харківщина. Ну, остання, звісно, тут мова про Вовчанську ділянку. Періодично будемо повертатися до безпекових тем, в тому числі в контексті тем економічних. А почнемо з того, що Росія цілеспрямовано атакує український експорт зерна та намагається заблокувати морські торговельні маршрути в Чорному морі. Це створює загрози для глобальної продовольчої безпеки, заявив заступник постпреда України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Павліченко на засіданні Радбезу. За його словами, лише в червні та липні Російська Федерація атакувала майже 50 вантажних суден. Як наслідок, загинули понад 30 людей. Павліченко також повідомив, що з 22 липня морський експорт через українські порти призупинений. Тим часом в Україні зібрали понад 5 мільйонів тонн зерна та зернобобових культур нового вже врожаю. Найбільше понад 2,5 мільйони тонн намолотили пшениці, повідомляє про це Міністерство аграрної політики та продовольства. Майже стільки ж зібрали ячменю, тоді як врожай гороху склав більш ніж 300 тисяч тонн зі 100 тисяч гектарів площі. За обсягами збору наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської області. Про все це будемо говорити далі. З нами Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас.
4: Вітаю вас.
3: Обов'язково поговоримо, що зараз з експорту. По-перше, хотілося б зосередитись, як все зараз відбувається всередині нашої країни. Ми навели кілька цифр, вони про що говорять, вони великі, вони маленькі, вони нормальні. Як їх розуміти?
4: Ну, цифри три інші вже, в два рази більше, вже намолочено більше 10 мільйонів тонн зернових. Відповідно, активна робота триває по всіх областях України, але робота триває з певним таким песимізмом, тому що, власне, те, що збирається, мало значною мірою бути реалізовано на зовнішніх ринках, але експорт стоїть. І основне питання, за що ми далі будемо збирати, чи буде вистачати коштів, тому що ми збираємо зараз ранні зернові, далі по шляху у нас пізні зернові технічні олійні культури, і питання в тому стоїть, за який рахунок. Тому що, власне, значні кошти, які реалізуються від перших жнив, вони йдуть на погашення кредитів весняних і в тому числі закладаються на подальші роботи. Зараз ціни немає всередині країни через те, що порти не працюють. Ціна просіла від моменту блокади, фактично призупинення роботи портів більше ніж на 40%. І, відповідно, подекуди сьогодні доводиться працювати в збиток. Хоча молотиться, ну, молотять чи косять, хто по-різному вживає цей термін, дуже такі хороші показники. І дійсно у нас в цьому сезоні збір має бути в межах там 83 мільйонів тонн зернових олійних культур. І, власне, тепер головне завдання, як ми це все зможемо реалізувати. Тому що, не маючи можливості експортувати, трішки далі, вже там восени, коли ми зайдемо молотити кукурудзу, у нас виникнуть проблеми зі зберіганням. І така проблема може стосуватися нехватки близько 12 мільйонів тонн на зберігання. І все складно. Все насправді в даний момент, після того, як зупинили спорт, все дуже складно.
3: Пане Денисе, а знаєте, як там бізнесмени кажуть, чи є варіанти перекритись? Це до аграріїв таке може бути?
4: Є варіанти. Ми сьогодні буквально направили лист від Всеукраїнської аграрної ради до нового прем'єр-міністра України, нового міністерства аграрної політики, який передбачає певний план заходів, які варто було б вжити для допомоги товаровиробникам. Перше, що ми говоримо, це те, щоб банківська система була підготовлена до можливості кредитувати товаровиробників під час посівної кампанії зимних культур. Потрібно порядка 118 мільярдів гривень. Друге, що ми говоримо, про те, щоб реструктуризувати ті борги, там умовно, які існують товаровиробниками чи перед банками, кредити, які вони брали, і щоб не нараховувалися відсотки і пеня до кінця 2026 року, щоб люди могли спокійно розуміти, що якщо вони не продають, то в них і не зростає пеня, і відповідно вони не входять в кризу і не змушені будуть закриватись. Ми говоримо про можливість запровадження державних гарантій кредитування, тобто щоб страхувальником виступила держава у кредитах, які надає, або сформувати відповідний кредитний портфель. Ну і дуже важливо нам сьогодні розуміти відновлення портової інфраструктури, дуже важливо, тому що якщо вдасться досягнути політичних домовленостей і все ж таки не будуть обстрілюватися порти і зерновий коридор, то нам потрібно буде відвантажувати швидко дуже велику кількість продукції, а з можливістю стоїть проблема, тому що ворог за останній час, ну, в цілому, якщо рахувати, знищено більше тисячі об'єктів, бо знищено було пошкоджено портову інфраструктуру, це безпосередньо термінали, це елеватори, і зараз теж дуже важливо провести інвентаризацію, що можна відновити, знайти на це фінансування, звернутися до міжнародних партнерів для того, щоб цей процес не залишався непоміщеним, тому що від цього буде залежати вчасність і кількість вивезеної експортної продукції, і відповідно вчасне надходження валютної виручки, яка вже сьогодні не вистачає.
3: Ну і тепер безпосередньо до експортних питань. Найпопулярніше, мабуть, питання, яке ретранслюють або транслюють засоби масової інформації, звучить приблизно так. Експорт українського зерна знову під загрозою, чи здатні Дунай-залізниця автомобільні перевезення замінити морський шлях? Власне, пане Денисе, до вас, бачите, ми періодично до нього повертаємось, бо воно періодично стає актуальне. Давайте ще раз розберемо, чи можуть?
4: Так, треба для розуміння, так, у нас є диверсифікація ризиків у вигляді трьох маршрутів. Це Дунай, малі порти Одещини, це залізниця і це автомобільні шляхи. Але, знову ж таки, ситуація не дуже є стабільною в портовій інфраструктурі малих портів, тому що ворог б'є і туди. При кращих можливостях здійснення експорту Дунаєм, це умовно, якщо ми там спокійно загружаємося, відвантажуємося, можемо здійснювати в межах 2,5 мільйонів тонн, але тут ще є можливість спроможності прийняття нашими партнерами таких об'ємів, і мається на увазі румунською стороною, порту Констанца, тому що в Румунії теж досить хороші показники по врожайності, їм потрібно буде відвантажувати своє зерно. Плюс створилася природна проблема, пов'язана з тим спосухом, яка існує в Європі, відповідно обмілів Дунай, і відвантаження повною мірою здійснювати баржами теж немає можливості, тобто вони там йдуть наполовину заповнені. Що стосується перевезення залізницею, то, власне, ви бачите, удари по залізниці теж здійснюються, але при можливості можемо виконати до 1 мільйона тонн перевезення до місяць. Автомобільні шляхи в межах 300-500 тисяч. Тобто в сумі ми можемо рахувати десь 3,5-4 мільйони. А я на початку говорив, що в нас тиснуть ще і в перехідні запаси, які залишились минулого сезону, і з новим врожаєм, і перехідними запасами нам потрібно щомісяця відвантажувати порядка 7 мільйонів тонн. Це при хороших сприятливих обставинах, коли нічому не заважає. Тому, власне, всі ті моменти, пов'язані з ризиками і як їм, скажімо так, протистояти у вигляді підтримки фінансової, це те, що вже потрібно готуватися і робити.
3: Пане Денисе, ще такий момент, деякі портовики напівофіційно говорять, що, ну, мовляв, все з портами і з коридорами стабілізується більш-менш на восени, точніше. Скажіть, будь ласка, чи є якісь такі критичні дати, що, мовляв, конче потрібно ось до цих чисел все стабілізувати? Чи немає такої дати?
4: Ну, якщо ми говоримо про певний запас міцності, то якщо говорити про великі і середні бізнеси, запас міцності може сягати в межах 2-3 місяців. А для малих фермерських господарств я сказав би, що його вже немає, тому що фактично в них за безцінь забирають ту цю пшеницю, яку вони не мають де зберігати, і відповідно там в кращому випадку до місяця. Тому умовно 2-3 місяці – це той період, на який ми можемо розраховувати до повного такого великого масштабного збору зернової групи і олійної групи, яка розпочнеться восени.
3: Ще попрошу ваші коментарі з приводу ще однієї новини. Ціни на сільськогосподарські культури піднялися до найвищого рівня за останні 3 роки. Це так, не так, з чим пов'язано, що може вплинути на подальше зростання або на подальше зниження?
4: Так, це так. Як не дивно, в Україні ціна йде вниз, а в світі зростає через неможливість України вчасно експортувати, через неможливість повною мірою відпроваджувати в портах ту продукцію, відвантажувати, яка могла б рухатися. Сьогодні говоримо про динаміку зростання до 20%. Відповідно, ми фактично нагадуємо початок великої війни в 22-му році. І ситуація може бути погіршуватися. Відповідно, про це і говорили вчора на Радбезі ООН, про те, що ці удари Росії по інфраструктурі, по портах, вони фактично несуть там економічну шкоду не тільки України, вони несуть продовольчу безпеку в світ. І Африка, Близький Схід, який очікує, відповідно, буде страждати. Умовно, українське продовольство забезпечувало щороку порядка 400 мільйонів населення. І, відповідно, нестача в постачань буде призводити до кризи в цих країнах. Тому все буде залежати від того, як буде рухатись ситуація з експортом. Ну, і в Росії теж не найкраща ситуація завдяки Збройним силам України. Але так чи інакше вони мають можливість там користуватися певними портами. І цей період часу, поки ми не має можливості експортувати, вони будуть намагатися зайти на ті ринки, на яких працювали ми. Тому ситуація, як буде довго продовжуватися, все буде залежати від перемовин насправді.
3: Ще одну тему додамо. Друзі, в Україні здорожчали овочі борщового набору. Гуртові ціни на картоплю минулого тижня зросли з 10,15 до 13,28 гривень за кілограм. Повідомляє про це міжнародний торговий портал EastFruit. Різко піднялася і вартість рібчастої цибулі до 29,33 гривень. Морква вартує тепер близько 30 гривень. Капуста в середньому по 21 гривні. Буряк по 13. Здорожчали також помідори, огірки. За них просять по 70 і 30 гривень відповідно. Водночас солодкий перець здешевшав. Його ціна від 45 до 100 гривень за кілограм. Пане Денисе, ну і ще давайте ось цей овочевий зріз такий зробимо, про що говорить ось таке. Підвищення ціни, чи воно об'єктивне, чи воно сезонне. Що чекаємо далі?
4: Ну, це, я думаю, що це відбувається певною мірою сезонністю, тому що в нас ще фактично там молодий врожай умовно закінчується, і велика кількість нового врожаю під відкритим ґрунтом почне з'являтися умовно середини серпня місяця. Відповідно, ці перехідні залишки нового молодого врожаю, відповідно, попит досить такий широкий, а пропозиції стає менше, відповідно, ціна росте. Але другим фактором я закладав би в основу це зростання цін на паливо, а овочі – це той продукт, який потребує весь час логістичних затрат. Тобто перевезення з поля в комору, з комору на оптові бази по ринках. Відповідно, весь час ланцюжок використання палива, він досить таки високий. Сьогоднішня ціна, а якщо для опту вона йде в межах 90 гривень, то в розрізі більше 100, відповідно, це закладається в основному собівартості реалізації різних видів продукції. Ну, і овочева група тут як найбільше відображена.
3: До речі, пане Денисе, а що стосується овочевої групи, тут взагалі є якась динаміка вирощування саме в Україні, якась така концентрація виробництва, якщо так можна сказати, саме всередині нашої держави?
4: Ну, до Великої війни найбільша концентрація знаходилась на лівому березі Херсонщини, частково Запорізька область. після того, як тимчасово опинилися окупованими територіями, у нас в 22-му році існував певний такий кризис з умовно забезпеченням цього борщового набору, але потім по всій території України аграрії, відчувши можливість, що можна диверсифікувати ризики, виробляючи там не тільки там умовно зернову групу чи олійну, а й висаджувати чи сіяти овочі, зараз в різних регіонах України достатня кількість виробництва: Дніпропетровщина, Львівщина, Закарпаття, Київська область, Черкаська область, особливо ті регіони, де є доступ до води, тому що вирощувати овочі без зрошення дуже важко. Тому, в принципі, на сьогоднішній день сказати, що ми там не змогли б себе забезпечити, на щастя, не доводиться.
3: Пане Денисе, мені повідомляє, що маємо ще трохи часу для спілкування. Я пригадаю, що минулої години ми піднімали тему бензину, і там, зокрема, ось цей стандарт Е10, це біоетанол. І в Україні, наскільки я розумію, теж, ну, м'яко кажучи, є потужності для його виробництва. Чи можемо ми за вашою допомогою оцінити наші перспективи і збільшення, якщо є попит на це, збільшення виробництва біоетанолу на території України, що для цього потрібно, чи це вже відбувається природнім шляхом?
4: Ну, наскільки я не фахівець цієї теми, але наскільки я спілкуюся з людьми, дотичними до цього бізнесу, то, власне, інвестиції в розвиток біоетанолу як підприємств зростає, плюс ми маємо можливості, виробляючи в Україні, експортувати до Європейського Союзу, там більше 100 тисяч тонн. Це малі об'єми, навіть в умовах того, що в нас тільки розвивається цей бізнес, але ми можемо вже сьогодні робити значно більше. Частково покращує ситуацію дійсно те, що ми маємо можливості з 1 липня фактично додавати певні відсоток до палива, розбавляти із біоетанолом. Відповідно, це створює умови для того, щоб в Україні цей напрямок розвивався. Тут стоїть питання залучення широких площадок, створення оцих відповідних кластерів, на які би могли б розвиватись підприємства. Відповідно, це б давало поштовх і робочі сили, і інвестиціям. Тому цей напрямок в Україні на сьогоднішній день є досить таким перспективним.
3: Фіксуємо. Пане Денисе, як завжди, дуже вдячні вам за фахові пояснення. Дякую. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, що незадоволений планами стійкості регіонів від міністерств. Тепер вимагає термінового звіту протягом тижня. В ньому урядовці мають надати реальну картину по кожному напрямку, зазначив Корецький. Наступним кроком, за його словами, стане розширене засідання уряду за участю керівників обласних військових адміністрацій та голів державних компаній. Кадрові ротації у вищому військовому командуванні та уряді зумовлені необхідністю підготовки України до складної зими. Ось так в інтерв'ю Sky News пояснив Володимир Зеленський. За його словами, ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Це була цитата. Тож був потрібний прем'єр-міністр, який зосередиться саме на енергетичних питаннях. Щодо головнокомандувача Збройних сил України та керівника Міноборони, президент зазначив, що проблема виникла в роботі та діалозі. З нами на зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, раді вас вітати.
0: Добрий день.
3: Пане Сергію, перш ніж говорити про перспективи чи зроблені висновки з ось цієї зими, яку ми, слава Богу, і слава професіоналам пройшли, я не впевнений, що слід нагадувати нашим глядачам, що для низки регіонів і для низки, зокрема, районів столиці, ця зима була, ну, і без того складною, а що далі?
0: Я хочу так само, як і ви, сподіватися, що висновки зроблені, і кожен українець сподівається, що висновки зроблені. І тут питання не в тому, що ми якось були не готові. Насправді ворог зосередив усі свої засоби для того, аби знищити нашу енергетику, і робить це вже п'ятий рік поспіль, і, скоріш за все, буде робити і цієї зими, не виключення. І, скоріш за все, буде бити по великим містам-мільйонникам – Київ, Харків, Одеса, Дніпро, можливо, і, ну, і, звісно ж, і прифронтові регіони. І тут питання не тільки в нас, чи щось робиться, чи не робиться, чи будується захист. Тут питання, в першу чергу, чи маємо ми чим відбивати ці атаки. Тому що ми всі були свідками в кінці червня, на початку липня цього року, коли по Києву летіли значна кількість балістичних ракет, і ми добре усвідомлювали, що нам не було чим їх відбивати, ці балістичні атаки. На щастя, ніби ми бачимо, що там останні атаки, які були по Києву кілька днів тому, нас вже було чим відбивати, і навіть повітряні сили наші декларували про те, що нам вдавалося збивати частину з балістичних ракет. Тут питання, чи будуть нам партнери вчасно надавати ракети до протиповітряної оборони, до Петріотів в першу чергу, тому що балістика збивається лише Петріотами. Я сподіваюся, що в нас буде така можливість захищати небо над українськими містами. Ну, а енергетики і комунальники роблять свою роботу. Чиновники теж роблять свою роботу якісно, неякісно, ефективно, неефективно. Тут ми побачимо по підготовці до зими. Звісно, що пан Сергій Федорович Корецький, який прийшов на цю посаду, він хоче бачити результати, але, відверто кажучи, і наразі і нема про в кого і запитувати, тому що попередній уряд пішов, але пішов на половині свого шляху, тому що лише з березня цього року, з квітня місяця, громади і регіони почали втілювати так звані плани стійкості. І наразі давати якусь оцінку готовності, неготовності або ж там ступені виконання цих планів, мені здається, зарано. Але в той же час ми маємо говорити теж відверто з українцями про один важливий факт. На той момент, коли підрядні організації підписували контракти на будівництво і захисних споруд, і встановлення якоїсь нової когенерації, дуже часто замовники вимагали від підрядників, щоб вони встановлювали строки виконання десь там вересень, жовтень місяць цього року. Об'єктивно ці ж самі підрядники, вони казали, ми не зможемо зробити за цей термін. Ну, тоді замовники кажуть, тоді є інші, які готові підписати цей контракт, що вони зроблять до вересня місяця. Об'єктивно це був самообман. Самообман, коли ми малюємо картинку якусь таку в рожевих окулярах і розповідаємо про те, що ми зробимо до вересня те, що об'єктивно зробити до вересня неможливо. Тому для мене тут ніякого здивування тому, що зараз і президент, і урядовці кажуть про те, що плани стійкості якось трохи запізнюються з своєї реалізації. Ну, це об'єктивний факт, і тут багато різних чинників, починаючи від того, що в кожній із компаній, яка працює сьогодні і будує захисні споруди, і встановлює якусь нову когенерацію, є працівники по дорозі, які можуть не доїхати до об'єкта, тому що по дорозі і в когось є бронь, в когось нема броні, і люди опиняються вже не на об'єкті енергетики, а опиняються вже в лавах Збройних сил і виконують інші завдання. Тому, насправді, маса нюансів, але я сподіваюся, що в першу чергу у нас точно має будуть ракети до протиповітряної оборони, і президент робить все можливе. Я вірю в те, що зустріч, яка відбудеться там найближчі дні, години в Сполучених Штатах з Дональдом Трампом, президент точно одне із першочергових питань буде підіймати додаткову кількість ракет до протиповітряної оборони.
3: Безумовно, ми розраховуємо на західну і американську, зокрема, допомогу. З нетерпінням чекаємо цієї зустрічі, не лише з президентом Сполучених Штатів, але й зі 100 сенаторами. Пане Сергію, в продовження теми підготовки нашої країни до зими, якщо не секрет, знов-таки, з того, що вам відомо, які кроки до підготовки до важкої, безумовно, зими, про що, зокрема, казали президент України, вже здійснюється, можливо, вже абсолютно є чітке бачення, які регіони в пріоритеті.
0: Для мене в пріоритеті Черкащина. Я зараз якраз тут для того, щоб разом з головами громад, разом з головами військової цивільної адміністрації контролювати і допомагати. Не просто контролерам я сюди приїхав, а допомагаю, щоб в кожній громаді кожен додатковий заклад і охорони здоров'я, і нашої цивільної інфраструктури, і освітні установи, дитячі садочки і школи, щоб вони мали і власну генерацію, і власні накопичувачі. І в нас непогані результати на Черкащині. Я не скажу, що вони у нас надуспішні, але нам є чим, як то кажуть, ми вже готові, і ми будемо робити все можливе, щоб Черкащина була зі світлом і з теплом цієї зими. Що робиться в Києві? В Києві є свій очільник, в Києві є і агентство з відновлення, яке під Міністерством інфраструктури. Вони теж готуються, вони розуміють всю свою відповідальність, і міський голова, і урядовці всі розуміють. Справді, багато роботи робиться до зими в кожному регіоні. Є і військові адміністрації обласні, і міські голови все роблять для того, щоб їхні містяни були з теплом і були з електричною енергією. Ну, але ми маємо відверто говорити про ті ризики, які сьогодні існують у великих містах-мільйонниках. Це саме теплопостачання. Для міста Києва, місто Киян забезпечує, по суті, теплопостачанням робота трьох теплоелектроцентралей міста Києва. І ми розуміємо, що ворог, скоріш за все, буде знову і знову цілити по них балістичними ракетами. Тут важливо нам максимальну кількість їх збивати, але в той же час Київ має свій план стійкості, і в цьому плані стійкості є альтернативні види теплопостачання для певних регіонів столиці, і є альтернативні види теплопостачання в мережу для того, щоб у разі там, скажімо так, відсутності роботи якоїсь із теплоелектроцентрали міста Києва, щоб ми могли подати в мережу теплу воду і принаймні забезпечити не розмерзання мережі. Ми маємо принаймні хоча б цей мінімум забезпечити. Але я вірю в краще. В мене немає якихось апокаліптичних сценаріїв на цю зиму. Мені так здається, що найскладніша зима була позаду. Попереду все рівно ми вже розуміємо про ті ризики, готуємося, і в кожному регіоні, на кожному підприємстві мають уже свої і джерела альтернативного генерації, і джерела на зберігання електричної енергії. І в Україні сьогодні регіонально в багатьох регіонах встановлюються промислові накопичувачі електричної енергії. Це приватний бізнес, який пішов, які інвестують власні кошти та запозичені кошти, купують відповідне обладнання і допомагають сьогодні балансувати нашу енергосистему України. Тому, насправді, навіть попри всі ці російські атаки, на сьогоднішній день ми більш стійкі. Так, в нас ще є зони ризику, куди потенційно ворог може бити, і ті самі автозаправні станції при фронтових регіонах, і не лише при фронтових регіонах, і теплопостачання, об'єкти, і об'єкти передачі електричної енергії. Ми бачили, як ворог намагався у минулому році в черговий раз знищити підстанції «Укренерго», які відповідають за розподіл електричної енергії і за передачу від атомних електростанцій в центральні регіони України та на схід України. Але завдяки злагодженій роботі і фахівців «Укренерго», і «Енергоатома», і «Укргідроенерго», і наших тепловиків, і «Центренерго» нам вдавалося важко, але виходити з цієї такої складної ситуації. Ми були в нокдаунах не один раз, але в нокаут росіянам не вдалося нас відправити. Але я думаю, що цієї зими ситуація може змінитися. І, як ми бачимо, Збройні сили України показали, що в цю гру можна грати вдвох. І на Росії зими завжди бували морозними. І я думаю, що наші Збройні сили точно мають план, який вони будуть дзеркально втілювати по території Росії. Тому українці готові до зими. А чи готові росіяни? Подивимося цієї зими.
3: Ось, власне, пане Сергію, хотів продовжити саме цим вашу думку, що росіянам, сподіваюсь, навіть впевнений, теж слід готуватись до сюрпризів і восени, і взимку. Пане Сергію, дуже дякуємо за пояснення. Сергій Нагорняк, дякую. Народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами. Українські спецпризначенці активно взялися за головний логістичний шлях російської армії – за залізницю. За останні тижні вони вразили щонайменше 13 залізничних мостів на окупованих територіях. Спецоперацію назвали, як завжди, символічно – кондуктор. Чому це один із найболючіших ударів по ворогу, з'ясовувала Вікторія Яришко.
5: Від шкарпеток до балістичних ракет. Майже все, що потрібно російській армії на фронті, їде залізницею. Саме по цих логістичних артеріях ворога зараз б'ють українські спецпризначенці.
6: Для російської армії основна логістична модель, яка допомагає перекидати матеріальні ресурси для фронту, починаючи від бойових комплектів тих чи інших видів озброєння до відповідно особового складу. Тобто залізниця – це такий нерв того, як російське військо рухається і забезпечується.
7: Від банальних якихось круп до ракет, я не перебільшую, до ракет, вони перевозять саме залізнодорожним транспортом. Все майно, яке вони використовують на полі бою, в навчальних центрах, для побудови, власне, станцій, скажімо, радіоелектронної боротьби. І вся спеціалізована техніка, яка займається замінуванням, розмінуванням, яка займається побудовою інженерних загороджень, яка будує їхні бункери.
5: Мета спецоперації «Кондуктор» – максимально зруйнувати залізничну логістику РФ і, відповідно, стримати ворожі війська від наступу, не дати можливості швидко перекидати допомогу на різні ділянки фронту. Адже ураження навіть одного моста змушує ворога добряче почухати потилицю.
7: Противнику проводиться на певному вікінку, чи фронту, чи лінії, чи тилу, повністю міняти рух своєї логістики. Це призводить до утворення так званих таких горлишкових звужень, де противник змушений на інших мостах, які залишаються, або на інших переправах, концентрувати власне свою логістику, свій транспорт і перетворює його автоматично на вразливе.
5: Такі скупчення ворожих військ і техніки сили оборони ефективно використовують для тактики подвійного удару.
6: Тобто визначили об'єкт, знищили його, бо завдали ушкодження. Відповідно, ремонтна бригада виїжджає на місце спеціальною технікою. Відповідно, вона складна, вона помітна. Очікуємо, бачимо і завдаємо відповідного удару, що ускладнює процес удвічі. Тобто немає потім фахівців, немає відповідно спеціальної техніки. Ну і, власне, ремонтні роботи зупиняються.
5: Одним зі знакових ударів по залізничній логістиці росіян був удар на окупованій частині Запорізької області наприкінці 24-го року.
6: Тоді, ми пам'ятаємо, вдалося вразити ешелон з пальним Російської Федерації. Більше того, вдалося не просто знищити цей ешелон, вдалося пошкодити саму ділянку залізничної гілки. І десь ремонт затягнувся як мінімум на місяць, що суттєво вплинуло на відповідне матеріальне ресурсне забезпечення російських військ на цій ділянці фронту.
5: Альтернативи залізниці практично немає. Це найдешевший і наймасовіший спосіб переміщення. Автомобіль не здатний перекидати ресурси для фронту так швидко і багато.
6: Ну, візьмімо хоча б паливо. Тобто ми розуміємо, що та величезна кількість ешелонів і в кожному ешелоні багато відповідних цистерн, вони здатні перекинути величезну кількість пального або там пально-мастильних матеріалів для фронту. Бензовозами це зробити практично нереально.
7: Для того, щоб їхав автотранспорт, у нього теж потрібна мережа із заправок, і ремонтних майстерень, і СТО, і тірів, і багато іншого. Тоді, як все-таки залізничою, це простіше. Поламався електровоз, його поміняли, підключили другий, прицепили і поїхали.
5: Саме тому боротьба за залізничну логістику напряму впливає на ситуацію на полі бою. Адже чим більше часу Росія витрачає на відновлення шляхів, тим більше...
7: Поламався електровоз, його поміняли, підключили другий, прицепили і поїхали.
5: Саме тому боротьба за залізничну логістику напряму впливає на ситуацію на полі бою. Адже чим більше часу Росія витрачає на відновлення шляхів, тим більше можливостей в українських військових зривати плани ворога. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Знаєте, друзі, особливо у важкі часи дуже хочеться говорити і розуміти перспективи. Давайте поговоримо про молодь, про студентську молодь. Львівська політехніка розширила програму Talent Boost Future Makers, в межах якої надаватимуть спеціальні стипендії талановитим вступникам. Цього року кількість стипендій зросла з 20 до 100. Претендувати на фінансову підтримку зможуть абітурієнти, які отримали щонайменше один результат у 200 балів на НМТ, перепрошую, або стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад. Кожен зі 100 стипендіатів отримуватиме по 5 тисяч гривень щомісяця впродовж першого року навчання. І з нами Наталя Шаховська, ректорка Національного університету «Львівська політехніка». Пані Наталя, раді вас вітати.
8: Добрий день.
3: Давайте поговоримо про це, про вступну кампанію, про життя Львівської політехніки. Ось кількість стипендій. Бачимо, ви в п'ятеро збільшили. Що це означає? За рахунок кого, чого це вдається? Які, як я вже сказав, які перспективи подальшого ось такого розширення цієї програми?

0: Дякую за запитання. Вирішили збільшити кількість стипендій через те, що побачили дуже позитивну динаміку подачі заяв, зокрема з першим пріоритетом вступників, які мають 200 балів хоча б з одного предмету. Для нас надзвичайно важливо мати не тільки певну кількість вступників і студентів, але і те, щоб ці студенти були сильними, оскільки як інженерний університет, який готує інженерів, ми, як і інші технічні університети, відповідатимемо за відбудову України. Тому і, власне, вирішили разом з нашими меценатами, з випускниками Львівської політехніки, з наглядовою радою фонду «Львівська політехніка майбутнє» збільшити кількість вступників, які претендуватимуть на таку стипендію. Окрім самої стипендії, ми ще плануємо впродовж року долучати тих 100 студентів до різних активностей, ну і загалом їх розвивати.
1: Пані Наталі, під час підготовки до нашої розмови побачив, що, як зазначається, абсолютна більшість найсильніших вступників обирає інженерні та технологічні спеціальності. Це вже тенденція, наскільки воно стало, наскільки динамічна.
0: Так, дуже нас тішить такий факт. Станом на зараз, на сьогодні ми маємо вже 282 заяви з першим пріоритетом з оцінкою 200 хоча б з одного предмету. Є один вступник, який має 400 балів, шестеро вступників, які мають 600 балів в сумі і так далі. І переважно спеціальності, на які претендують ці вступники, це спеціальності галузі IT, це є будівництво, це є електроніка, це є хімія і також економічні спеціальності, але, власне, в топі інженерні спеціальності, чому ми надзвичайно раді.
1: Ще з цікавого, вступник з 4, друзі. Ну, це навіть важко осягнути. З 4 результатами по 200 обрав спеціальність хімічні технології та інженерія. Пані Наталя, ось ця хімічна підготовка, це якась ваша особлива гордість? Чи це якісь такі суто особисті моменти вступника?
0: Це, напевно, і особисті моменти вступника, який вирішив застосувати свої дуже хороші знання і здібності з математики до того, що можна відчути вживу. І з іншого боку, ми надзвичайно горді своєю школою хімії, хімічних технологій. В цьому інституті в нас є також і центр колективного користування для проведення дослідів, різних експериментів, обладнання, які є в цьому центрі, є абсолютно конкурентно спроможним на рівні західних університетів. Тому ми намагаємося вкладатися в наших науковців, майбутніх науковців, і, можливо, один з тих факторів також і став причиною для вибору вступником, власне, цієї спеціальності.
1: Ще ось такий розріз під час численних вже ефірів марафоновських, в тому числі, ми часто з військовими, з медиками говоримо про те, що час такий дуже бентежний, дуже стрімкий, дуже багато протоколів змінюється, дуже багато підходів змінюється просто на наших очах. Чи це теж стосується освітніх програм, зокрема, якщо мова про технологічні та інженерні спеціальності, ось тут наскільки ми загалом гнучкі?
0: Загалом ми, як університет, намагаємося бути гнучкими. У нас є і програма, яка пов'язана з протезуванням. Вона розроблена разом з центром Superhumans. В нас є програми, дві, які безпосередньо пов'язані з безпілотними літальними апаратами. Це і авіоніка, і БПЛА. Є механіка, які також працюють в напряму подвійного використання. І ми відверті і відкриті для розмови з нашими партнерами потенційними. У нас є дуже хороша налагоджена співпраця з львівським IT-кластером. Відкрито ряд освітніх програм разом з нашими партнерами. Тому ми зважаємо на те, що світ навколо нас змінюється, і відповідно таким самим чином мають змінюватися і освітні програми, і освітні послуги, які надають університети.
1: Пані Наталі, як ви взагалі оцінюєте перебіг вступної компанії?
0: Мене дуже тішить, що загалом по Україні кількість вступників, які здали НМТ, не зменшилася. Динаміка по всій Україні також, ну, вона є різна, звичайно, по різних університетах, різна динаміка, але вона не вказує на те, що ми маємо великі освітні втрати. Вони, без сумніву, є. Ми знаємо, що наші діти, на жаль, перебувають за кордоном через обставини, які склалися. Але ми дуже сподіваємося, що матимемо змогу також і надавати освітні послуги тим, хто перебуває за кордоном. Так, цього року ми обрали ряд освітніх програм, які пропонуємо, власне, вступникам, які в цей момент є за кордоном, склали НМТ і є за кордоном. Пропонуємо їм онлайн-навчання. Здебільшого це програми, які не вимагають фізичної присутності студента в аудиторії, які не потребують певних вимірів, специфічного обладнання. І таким чином ми намагаємося також і провести якісь паралелі і не втратити оцей зв'язок з українцями, які є зараз за кордоном. Я думаю, це теж один з таких факторів, який в майбутньому вплине на їхнє рішення, сподіваюсь, позитивне, повернутися в Україну.
1: Якраз, пані Наталя, хотів спитати, чи були, чи є випадки, коли дитина, ну, яка вже дитина, людина, вступник, знаєте, приїжджає, каже, ну, умовно кажучи, я зараз, друзі, зі Стелі абсолютно цей випадок придумую, умовно жив в Німеччині, але повернувся якраз для того, щоб вступити в український виш і вже навчатися тут. Чи трапляються ось такі випадки?
0: Насправді такі випадки трапляються. Якраз останньої приймальної комісії ми розглядали справи таких вступників. Є вступники із Сполучених Штатів, з Канади, з Польщі. Ми дуже надіємося, що кількість таких вступників буде тільки більша.
1: В нас буквально хвилинка, півтори залишається. Середньостатистичний вступник до Львівської політехніки. Як виглядає цей абітурієнт або абітурієнтка в середньому зрізі? Звідки він або вона рівень підготовки?
0: Загалом, якщо говорити про географію, все-таки переважають кількість вступників з західних областей України. Це близько 60% західних областей України. Присутні також інші області, але відсотково вони менші. Це вступник, який має середній бал, ну, станом на зараз, близько 150 балів. І вступник, який переважно обирає як один з предметів НМТ іноземну мову, хоча в нас також є вступники із фізикою, із хімією.
1: Пані Наталя, ми дуже вдячні вам за пояснення і ось такий свіжий подих в ефірі. Наталія Шаховська, ректорка Національного університету Львівська політехніка, була з нами. Говорили про вступну кампанію, про здобутки українських вишів, зокрема, на прикладі університету Львівська політехніка. Друзі, є повідомлення, дуже коротко, особлива увага, Сумщина, зафіксовані пуски кабів. Ми будемо стежити за тим, як розвиваються події, в тому числі в українському просторі. Зараз новини з Мариною Кухар.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухар. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані окупантами або загинули у російському полоні. Саме у ніч проти 29 липня 22-го року у колонії Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, пролунав вибух. Це був найбільший теракт проти українських полонених. Загинули понад 50 наших захисників, 130 були поранені. Чимало тих, хто вижив, додому так і не повернулися. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом бійцям полку «Скеля» за жорстоке поводження із побратимами. Йдеться про вояків медичної роти, які, за даними слідства, побили і незаконно утримували двох солдат на Кіровоградщині. У травні цього року їх виписали з лікарні за порушення дисципліни і відправили до медчастини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх покарати. Жорстоко побили і замкнули в господарській будівлі. В результаті обох бійців із численними забоями, переломами та черепно-мозковими травмами госпіталізували. Їхніх катів затримали і обом загрожує до 12 років ув'язнення.
9: Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
8: Українські спецпризначенці взялися за головний логістичний шлях російської армії – залізницю. За останні тижні вони уразили щонайменше 13 залізничних мостів на окупованих територіях. Спецоперацію назвали «Кондуктор». Чому це один із найболючіших ударів по ворогу, розкаже Вікторія Яришко.
10: Від шкарпеток до балістичних ракет. Майже все, що потрібно російській армії на фронті, їде залізницею. Саме по цих логістичних артеріях ворога зараз б'ють українські спецпризначенці.
11: Для російської армії основна логістична модель, яка допомагає перекидати матеріальні ресурси для фронту, починаючи від бойових комплектів тих чи інших видів озброєння до відповідно особового складу. Тобто залізниця – це такий нерв того, як російське військо рухається і забезпечується.
12: Від банальних якихось круп до ракет, я не перебільшую, до ракет, вони перевозять саме залізнодорожним транспортом. Все майно, яке вони використовують на полі бою, в навчальних центрах, для побудови власне станцій, скажімо, радіоелектронної боротьби. І вся спеціалізована техніка, яка займається замінуванням, розмінуванням, яка займається побудовою інженерних загороджень, яка будує їхні бункери.
10: Мета спецоперації «Кондуктор» – максимально зруйнувати залізничну логістику РФ і, відповідно, стримати ворожі війська від наступу, не дати можливості швидко перекидати допомогу на різні ділянки фронту. Адже ураження навіть одного моста змушує ворога добряче почухати потилицю.
12: Противнику проводиться на певному вітінку чи фронту, чи лінії, чи тилу повністю міняти рух своєї логістики. Це призводить до утворення так званих таких горлишкових звужень, де противник змушений на інших мостах, які залишаються, або на інших переправах, концентрувати власне свою логістику, свій транспорт і перетворює його автоматично на вразливу.
10: Такі скупчення ворожих військ і техніки сили оборони ефективно використовують для тактики подвійного удару.
11: Тобто визначили об'єкт, знищили його, бо завдали ушкодження. Відповідно, ремонтна бригада виїжджає на місце спеціальною технікою. Відповідно, вона складна, вона помітна. Очікуємо, бачимо і завдаємо відповідного удару, що ускладнює процес вдвічі. Тобто немає потім фахівців, немає відповідно спеціальної техніки. Ну і власне ремонтні роботи зупиняються.
10: Одним зі знакових ударів по залізничній логістиці росіян був удар на окупованій частині Запорізької області наприкінці 24-го року.
11: Тоді, ми пам'ятаємо, вдалося вразити ешелон з пальним Російської Федерації. Більше того, вдалося не просто знищити цей ешелон, вдалося пошкодити саму ділянку залізничної гілки. І десь ремонт затягнувся як мінімум на місяць, що суттєво вплинуло на відповідне матеріальне ресурсне забезпечення російських військ на цій ділянці фронту.
10: Альтернативи залізниці практично немає. Це найдешевший і наймасовіший спосіб переміщення. Автомобіль не здатний перекидати ресурси для фронту так швидко і багато.
11: Ну, візьмімо хоча б паливо. Тобто ми розуміємо, що та величезна кількість ешелонів, і в кожному ешелоні багато відповідних цистерн, вони здатні перекинути величезну кількість пального або там пально-мастильних матеріалів для фронту. Бензовозами це зробити практично нереально, таких обсягів.
12: Для того, щоб їхав автотранспорт, до нього теж потрібна мережа із заправок і ремонтних майстерень, СТО, і тірів, і багато іншого. Тоді, як все-таки залізничується простіше, поламався електровоз, його поміняли, підключили другий, прицепили і поїхали.
10: Саме тому боротьба за залізничну логістику напряму впливає на ситуацію на полі бою. Адже чим більше часу Росія витрачає на відновлення шляхів, тим більше можливостей в українських військових зривати плани ворога. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: У відповідь росіяни намагаються пошкодити і нашу логістику, продовжують бити по українських АЗС, і на цьому тлі з'являються маніпуляції у медіа. Зокрема, поширили інформацію, що на трасі Харків-Полтава не залишилося жодної вцілілої заправки. І це неправда, заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Керівництво регіону спільно із представниками мереж АЗС узгоджують заходи захисту, а дефіциту пального в області немає. Не припиняє ворог влаштовувати дронове сафарі у Херсоні. Вони вчергове скинули вибухівку з безпілотника на маршрутку. Водій та пасажири вціліли, проте постраждала перехожа. Їй склом порізало плече. Також медики діагностували вибухову травму. А ось так виглядає центральний район після артилерійського обстрілу. Смертельно поранило пенсіонера. Його лікарі намагалися реанімувати, проте не вдалося.
13: Після першого прильоту вийшов, подивитися, давайте знайшов, а він сюди прилетів, якраз його.
8: Тим часом Московську область масово наатакували українські дрони. Вибухи лунали у підмосковному Чехові, що за 50 кілометрів від російської столиці. Один з безпілотників поцілив у місцевий машинобудівний завод. Він виробляє конструкції та обладнання для електроенергетики. Після удару на території підприємства виникла пожежа і здійнявся стовп чорного диму. І ворожі засоби РЕП уже традиційно спрямували БПЛА у житлові будинки. Місцеві публікують влучання дрона у багатоповерхівку. І у підмосковному Коледіно палає великий склад логістичної компанії, де росіяни зберігають товари для найпопулярніших магазинів. Дісталося також Wildberries, склад розташований поруч. А в тимчасово окупованих Криму та на Луганщині сили оборони цієї ночі поцілили ворожі склади безпілотників та паливо-мастильних матеріалів. Генштаб ЗСУ також підтвердив пожежу на комбінаті «Пріоритет» у російській Удмуртії, що за 1300 кілометрів від українського кордону. Удару по стратегічному об'єкту ворога завдали напередодні. Цей комбінат фактично є великою базою державного значення, де зберігають запаси палива та нафтопродуктів. Володимир Зеленський сьогодні прибув із візитом до Сполучених Штатів. У графіку зустріч із президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист.

0: Заяву Путіна про можливий поділ України за участю Польщі. В МЗС країни слова російського диктатора, що нібито західні українські регіони перейдуть до сусідніх європейських країн, назвали дезінформацією та цинічною спробою посварити союзників. У відомстві наголосили, що Варшава не мала, не має і не матиме жодних територіальних претензій до Києва. Польща підтверджує незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Тим часом у Польщі досі розшукують третього чоловіка, який жорстоко побив пару українців у Вроцлаві. Двох його поплічників уже затримали. Молодики напали на дівчину та її хлопця поблизу магазину. Поліція перевіряє можливий національний мотив, а у нашому МЗС закликали провести повне і неупереджуване розслідування, що вже відомо про затриманих поляків і в якому стані постраждалі українці. Олена Гончаренко розкаже.
1: Похід до магазину у Вроцлаві для молодої української пари закінчився побиттям. Конфлікт розпочався після зауваження Анастасії чоловікам, які намагалися пройти до каси поза чергою. Почувши український акцент, поляки почали принижувати дівчину, виникла словесна суперечка. А вже на вулиці троє молодиків жорстоко побили українців.
2: Пірдалай,
3: сонку!
4: Коли вони поставили відкрите пиво, яке вони вже розпивали в магазині перед нею на касі, вона просто єдине, що сказала: «Припрашам, але тут є сам колейка». На що вони зареагували, і один з них відразу в неї спитався: «Я це ж українком?» А вона каже: «Яке то має значення?» То не має жодного значення. Так. Якому ви пану, що тут є колейка? І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української.
1: Відео побиття доньки та її хлопця в соцмережі поширила мати постраждалої. У дівчини рвана рана шиї, у її нареченого травми, які потребують серйозного медичного обстеження. Після розголосу один з нападників намагався втекти з Вроцлава, але його та напарника затримали, третього ще шукають. У поліції не виключають, що напад мав мотив національної неприязні. Мер Вроцлава закликав не толерувати насильство на ґрунті ненависті та звернувся до польських політиків припинити розпалювати антиукраїнські настрої в країні.
5: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Сьогодні президент Вроцлава вже відреагував на цей ганебний випадок. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час трапляли ці випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці.
1: Водночас у нашому МЗС зазначає, що випадків агресії проти українців в Польщі дедалі більшає. Напередодні у мережі поширили відео ще одного нападу на хлопця. Українця вдарили на вулиці просто під час прямого ефіру.
6: Що ти робиш?
1: Про затриманих нападників на пару українців у Вроцлаві відомо, що вони вже мають судимості та є професійними бійцями. Один виходить на ринг у змішаних єдиноборствах, інший б'ється на голих кулаках. Усім їм загрожує до 5 років за ґратами. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Японію сколихнув найпотужніший за останні 10 років землетрус магнітудою 7,1 бала. Поштовхи зафіксували у місті Кумамото на острові Кюсю. Місцевих попередили про можливі сильні автошоки протягом найближчих кількох днів. Щонайменше 50 людей постраждали, 150 тисяч евакуюють. Пошкоджені дороги та мости, десятки тисяч будинків залишилися без електрики. Через стихію призупинили рух швидкісних потягів, а аеропорт Кумамото тимчасово обмежив роботу. Масштабні пожежі у Франції загрожують виробництву ядерних ракет і винищувачів. Вогонь небезпечно близько наблизився до стратегічних військових об'єктів. Зокрема, підприємства, що виробляють компоненти для міжконтинентальних балістичних ракет, двигуни для космічних ракет та іншу стратегічну продукцію. Через ризик влада направила військових експертів для захисту цих об'єктів. Рятувальники та інженерні підрозділи облаштовують протипожежні смуги, прибирають рослинність і зміцнюють захисні рубежі. Лісові пожежі охопили південний захід Франції під час інтенсивної літньої спеки, яка поширилася на значну частину Європи. А в Україну спека повернеться з 30 липня. Повітря прогріється до 30 градусів. На заході на

0: Навіть до плюс 35, але поки що у більшості областей погода комфортна. 25 вище нуля, хоча можливі дощі та грози, а місцями град та шквальний вітер. Все це залишки атмосферного фронту, який поступово йде з України у східному напрямку. Тож, післязавтра очікуємо на поступове підвищення температури. Далі працює Костянтин Лінчевський. Гарного дня, бережіть себе.
1: І також треба сказати, спекотно ще в низці східних регіонів через дії ворога. Обов'язково про це за кілька секунд. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас продовжую працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Тож звернемось до мапи повітряних тривог. Зафіксуємо, що ворог пускає каби на Сумщину. Також стосовно Сум, там також є ще ворожі безпілотні літальні апарати, ще каби на Донеччину в напрямку сходу Дніпропетровщини, ще ворожі БПЛА на сході Запоріжжя, на південно-західний напрямок і каби на півночі Харківщини. Про все це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. В підсумку маємо червоними частину Сумщини, частину Полтавщини, частину Харківщини, Луганщину, повністю Донеччину, Запоріжжя, повністю частину Дніпропетровщини і повністю червоний тимчасово окупований Крим. Потроху з повітря будемо говорити і про акваторії, але почнемо ось чого. Генштаб Збройних сил України підтвердив враження комбінату «Пріоритет» в російській Удмуртії. Об'єкт розташований за 1300 кілометрів від українського кордону. Удару по стратегічному об'єкту ворога завдали напередодні. Цей комбінат фактично є великою базою державного значення, де зберігають запаси палива та нафтопродуктів. Ну, а сили оборони, сили безпілотних систем за 3 доби вразили 18 енергетичних вузлів ворога, більшість у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командир СБС Роберт Мадяр Бровді. Він додав, що загалом з 1 по 27 липня українські оператори дронів відпрацювали по 154 енергетичних цілях. За словами Мадяра, наслідком атак стали перебої з електропостачанням у Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурбані, Зуфі, Феодосії та інших населених пунктах тимчасово окупованого півострова. Ну і так, Тюменський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters. За даними агенції, внаслідок нальоту дронів виникли пожежі на 2 установках гідроочищення дизельного пального та виробництва високооктанового бензину. Коли підприємство зможе відновити роботу, наразі невідомо. Тюменський нафтопереробний завод розташований, нагадаю, за 2000 кілометрів від кордону України. Його номінальна потужність – 9 мільйонів тонн сировини на рік. І повертаємось безпосередньо до акваторій, бо з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, раді вас вітати.
2: Вітаю, Костянтине, вітаю студію та глядачів.
1: Давайте традиційно почнемо з оперативної ситуації, що відбувається в Чорному Азовському морях, і далі вже будуть в нас відгалуження.
2: Ситуація у нас залишається стабільною в сенсі відсутності безпосередньо кораблів в морі. Авіація працює російська, на відміну від кораблів. Був такий провал у кілька діб, коли вони зменшили, суттєво зменшили свою активність. І це точно не було пов'язано з погодними умовами. Можливо, це було пов'язано якраз з наслідками відрізання російської логістики на території тимчасово окупованого Криму, тому що авіація ця базується якраз в Криму. І так само ворог вимушений забезпечувати підвозом всього необхідного. Це і пальне, це і озброєння. І була така невеличка яма. Побачимо згодом, як ситуація буде розвиватися. Але, як ви бачите, на жаль, зараз наша основна проблема – це збільшення кількості атак з боку росіян безпосередньо по цивільних суднах в морі, які заходили порти Великої Одеси, і, звісно, Російська Федерація так звана встановленим порядком юридичним буде нести за все це відповідальність, але станом на зараз ситуація доволі складна з цим.
1: Пане Дмитре, перш ніж вас представити, ми навели дані по результатах низки операцій, в тому числі сил безпілотних систем, і сьогодні з'явились проміжні підсумки 40-денної операції Служби безпеки України, і тут ми бачимо серед вражених цілей ракетний катер, військові аеродроми, системи ППО, нафтодобувна платформа. Скажіть, будь ласка, ви ось ці наслідки і ще ось такого врожаю. Як відчувається військово-морськими силами України?
2: Звісно, зменшення спроможностей нашого ворога на нашому напрямку і в нашій зоні відповідальності відчувається, коли втрачають вони шалоновано ППО, в результаті втрачають об'єкти вже самого Криму. І це загальна картина, яка складається з зменшення присутності їх, умовно кажучи. Ті самі кораблі, які в море не виходять, теж не виходять не випадково, так? Це не тому, що вони передумали, тому що такі умови створені. Вони вимушені там ховатися. Звісно, якби вони мали спроможності і не боялися виходити, ми б з вами спостерігали і пуски крилатих ракет, і можливо якісь інші дії, зокрема і щодо впливу на цивільне судноплавство. Але ні, і цей стримуючий фактор, звісно, треба підтримувати, а це комплекс заходів, в який включається так само і знищення ППО, і знищення інфраструктури відповідної, яка має забезпечувати всі ці мережі, всі ці засоби радіолокаційного огляду. Тому так, це, звісно, впливає на загальну ситуацію.
1: З приводу спектра діяльності військово-морських сил, пане Дмитре, не можу не навести наступну новину. Загін спеціальної розвідки ВМС України «Янголи» провів спецоперацію та врятував родину українського військового з окупації. Ну, м'яко кажучи, для пересічного українця, включаючи мене, такий вид діяльності підрозділів ВМС, він, ну, дещо неординарний. Можливо, якісь подробиці, можливо, поділитись деталями?
2: Так, в складі військово-морських сил за рішенням командувача військово-морських сил віце-адмірала Олексія Нечпапи свого часу було створено відповідний підрозділ, який виконує такі екстраординарні завдання. Тому що так, в деяких випадках ми можемо, наприклад, отримати інформацію по своїх каналах з території тимчасово окупованої, і то, як не ми, знає, звісно, цей район, знає всі можливі варіанти, які ми, звісно, і пропрацьовуємо, плануючи подібні операції. Тому що все ж таки Крим – це для нас місце досить знайоме, досить важливе, і не тільки Крим, звісно. І тому так, такі операції плануються всередині військово-морських сил і реалізовуються. Як ви бачите, це вже не вперше. Так, це дуже складні операції, ризиковані, але тим не менш, знаєте, настільки вже ця фраза має негативну конотацію через росіян, коли кажуть, своїх не кидаємо, тому не хочу її використовувати, але так, ми намагаємося зробити все для того, щоб максимально убезпечити наш особовий склад і, звісно, зробити все для того, щоб ворог не міг впливати на наш особовий склад. Ну і, звісно, це питання людяності взагалі.
1: Але, знаєте, пане Дмитре, принаймні в нас ці слова не розходяться з діями, як ми бачимо на абсолютно конкретних прикладах. Є ще одна чутлива тема. Удари по українських портах і цивільних суднах вже вплинули на світові ціни на продовольство. Таке заявила директорка департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото під час засідання Радбезу. За її словами, останніми тижнями Росія системно систематично атакує порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла, Миколаєва. Як наслідок, 4 найбільші зернові термінали призупинили закупівлю збіжжя, а глобальні ціни на пшеницю зросли на 20%. Це найвищий рівень з березня 2024 року. І виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Москва намагається перетворити його на ще один Ормуз, зазначив урядовець. Можемо почути.
3: З 2022 року російські удари пошкодили або знищили 1054 об'єкти портової інфраструктури, вразили 232 цивільні судна та вбили або поранили 307 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору. Російські удари пошкодили або знищили 1054 об'єкти портової інфраструктури, вразили 232 цивільні судна та вбили або поранили 307 цивільних осіб. Жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати. Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України.
1: До цього розбирали економічні впливи ось того, що зараз відбувається з портами. Пане Дмитре, чи є в нас бачення, ну, зрештою, що з цим робити?
2: Це якраз те, про що ми з вами неодноразово згадували у вашій студії і не тільки. Наскільки наша країна залежить від морського експорту, наскільки це важливо і для нас, для країни-експортера, і для глобальної продовольчої безпеки. Тому це лише є таким підтвердженням. Звісно, коли ворог знаходить якийсь новий спосіб впливу, в даному випадку це реактивні шахеди, це збільшення масовості, деякий період часу він є дієвим. Це нормально для будь-якої війни. І, на жаль, такі реалії, звісно, що ми в свою чергу маємо дати відповідь. Вона є і дипломатичною, тому що так, це стосується не тільки України, вона є і військовою. І, звісно, ми робимо все необхідне для того, щоб максимально нівелювати цей вплив. Ми відбиваємо ці атаки цілодобово, практично в Одесі. Тривога фактично йде одна за іншою. І цей процес відбиття атак, він відбувається у всіх площинах. Це і в морі безпосередньо, і в повітрі, і з узбережжя берегова складова працює. І не тільки військово-морські сили, звісно, це і армійська авіація, і колеги з повітряних сил. Всі долучені до цього, всі розуміють, і керівництво країни чудово розуміє важливість нашого зернового коридору. Звісно, ми знайдемо вихід із цієї ситуації, але в будь-якому разі такі кризові явища, вони, на жаль, не вперше вже перед нами постають. Під час повномасштабного вторгнення ми вже це все бачили. І ми, звісно, зробимо все можливе для того, щоб максимально зменшити спроможності ворога.
1: Ну і на завершення, пане Дмитре, я, знаєте, як медійник дуже полюбляю такі контрастні новини. Зокрема, новина номер один – це прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та президент Володимир Зеленський провели свою першу зустріч на авіаносці Квін Елізабет, королева Єлизавета. Ну і друга новина, пане Дмитре. День військово-морського флоту без жодного корабля. Кремль другий рік поспіль скасував головний парад в Санкт-Петербурзі. До Великої війни він був одним із головних військових заходів Російської Федерації. Так ось, замість демонстрації флоту відбулися концерти, церемонії, музейні заходи. А особливу увагу в соцмережах привернули фотографії і відео, на яких Путін, якраз ви бачите, виступає на фоні намальованої субмарини. Його помічник Ніколай Патрушев згодом спробував виправдати такі заходи. Мовляв, військовий флот має виконувати бойові завдання, а не брати участь у святкових парадах. Ну, і ось такий цього року, ось такий парад, ви його самі бачили. Пане Дмитре, ну, певно, на завершення нашої розмови буду просити вас прокоментувати, що всі субмарини на завданнях, тільки намальовані залишились.
2: Військовий флот має виконувати, хто ж спорить, але у них, якби їх 4, плюс флотилія Каспійська. А, там на Каспії теж вже не так легко проводити паради, ну

0: Точно. Тут питання в тому, що колись вони вважали це приводом для жартів, коли ми були в такому становищі, коли так само не могли проводити якісь такі заходи. Але так виходить, що цю гру можна грати вдвох, і фактично це означає, звісно, зниження рівня спроможності щодо захисту власних пунктів базування, що вже фактично підтверджено, тому що, звісно, для росіян це сором. Флот для них є дійсно такою скрепою, вони себе вважають великою морською державою, тому це, звісно, боляче. І виправдовувати можна, але це все виглядає трошки смішно.
1: Ми з глядачами дуже дякуємо силам оборони України і, зокрема, військово-морським силам України за те, що в росіян все більше субмарин і кораблів намальованих. Пане Дмитре, дякуємо, що знаходите для нас час. Дякуємо за пояснення. Дмитро Плетеншук, речник ВМС України, був з нами. Зовнішньополітичним треком будемо продовжувати. Китай ухвалив санкції проти 14 компаній з Європи. Така ж сама кількість китайських підприємств днем раніше опинилася в списках обмежень ЄС, повідомляє про це ABC News. Міністерство комерції КНР наказало експортерам заборонити постачання товарів подвійного призначення підсанкційним юридичним особам. Це компанії, зокрема, із Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Литви. Туди не можна возити китайське програмне забезпечення або технології, а також деякі рідкісноземельні елементи для виробництва дронів та чіпів. З нами на зв'язку Віта Голод. Вона членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Пані Віто, вітаємо вас.
2: Мої вітання, дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що знаходите для нас час. Тож бачимо, що під китайські санкції потрапили, зокрема, компанії, пов'язані з оборонною промисловістю. На ваш погляд, за вашими попередніми підрахунками, як це може вплинути на європейський, зокрема, ОПК, можливо, і український теж тоді?
2: Так, гарне запитання. Дійсно, це предмет нашого занепокоєння. Треба звернути увагу, що китайська сторона вдалася до цих санкцій щодо певного спектру європейського оборонно-промислового ланцюга. Тобто тут є і великий оборонний концерн німецький Rheinmetall, і є чеський виробник вантажівок, і виробники дронів. Тобто тут є певна якась логіка з китайської сторони, показуючи, ми відповідаємо на європейські санкції, і в той же самий час ми таргетуємо багато галузей виробничих. Тому ми можемо передбачити, що, можливо, будуть якісь затримки в поставках, можливо, європейські компанії матимуть це за урок і будуть диверсифікувати свої джерела постачань, що надзвичайно важко, бо давайте будемо відверті, від китайських компонентів, від китайських чіпів, певних товарів подвійного призначення залежить багато світових галузей. Тому це буде дуже непросто. Але очевидно, що Китай не буде прогинатися під європейським тиском. Він неодноразово наполягав на тому, що їхня позиція чітка, послідовна, нейтральна. І, так, це боляче. Ми будемо спостерігати, як будуть діяти європейські компанії. Але очевидно, що все ж таки діалог, дипломатія буде продовжувати свою дію.
1: А якщо вона ця дипломатія не матиме ефекту, і тут, знаєте, одразу питання, наскільки європейсько, скажімо так, китайські відносини такі багатошарові, наскільки вони можуть, як то кажуть, прогинатися, і тоді в мене буде питання, на ваш погляд, чи готовий Брюссель далі робити свої економічні відносини з Китаєм все більш жорсткими?
2: Це важко, бо все ж таки не забуваємо, що товарооборот між ЄС та Китаєм становить 760 мільярдів доларів. Це статистика 25-го року. І дійсно Європа знаходиться в такій складній, скрутній ситуації, коли офіційно європейська позиція щодо Китаю – це позиція дерізкінгу, тобто зменшення ризиків у стратегічних галузях, таких як технології, товари подвійного призначення, до речі, все ще те, що є чутливим для Європи. Але в той же самий час Європа закуповує дуже багато в Китаю, в тому числі в оборонну промисловість. Тому це складна дипломатія. І Європа на усіх зустрічах, починаючи з 22-го року, проголошує, що російська війна проти України є проблемою Європи. Багато європейських лідерів про це наголошували в Пекіні. Це буде продовжуватися. Але все ж таки вікно можливостей, дипломатичних можливостей не закривається. І Китай начебто вже почув. На початку, просто я нагадаю слухачам, на початку Великої війни Китай постійно наполягав на тому, що треба розмежовувати українське питання і відносини ЄС з КНР. Тобто він хотів обговорювати це окремо. Він не хотів класти це в один кошик. Наразі вже Китаю в Пекіні зрозуміло, що війна в Україні – це проблема для всієї Європи. Як буде діяти Китай далі? Очевидно, що він не буде змінювати свою позицію. Китай запровадив експортний контроль вже в 23-му році, але він не працює, тому що товари подвійного призначення постачаються в Росію через треті країни. Але вони постачаються і в Україну також. Ми неодноразово казали, що та дронова війна, що відбувається наразі в Україні, вона є фактично китайською, бо більшість компонентів – це постачання з китайських заводів. Тому Європа буде продовжувати свою політику, наполягаючи на тому, щоб Китай посилював цей контроль, а Китай буде відповідати, що наша позиція послідовна і чітка. Тобто це такий, скажімо, дипломатичний пінг-понг. На жаль, ми не побачимо найближчим часом жодних змін.
1: І ось тут ми доходимо до дуже такого пікантного і складного моменту. З одного боку, Європа загалом почасти наш основний геополітичний стратегічний партнер, ми всіляко інтегруємось. З іншого боку, виправте мене, якщо я не правий, Китай в нас стоїть на першому місці як найбільший торговельний партнер. І ось, коли загострюється європейсько-китайський трек, що робити з україно-китайським? Дилема чи немає проблеми? Пані Віто, як ви бачите?
2: Проблема є, проблема була і проблема буде. Насправді, ви все чітко сказали, що в розрізі країн Китай є нашим найбільшим торговим партнером. І в першому півріччі 26-го року Україна імпортувала з Китаю 7,8 мільярдів доларів усіляких товарів, більшість з яких – це електроніка, це якісь технологічні товари, які йдуть на підтримку нашої енергетичної галузі, на підтримку армії дронів, це і компоненти, його готові дрони. Це 22% усього нашого імпорту. Ми не можемо відмовитися від Китаю. І ми в деякій мірі залежні від певних постачань з Китаю. Китай робить це швидко, це масштаб, це ціна і таке інше. Тому дійсно відносини дуже непрості, і ми не можемо в тій ситуації, що склалася, якось, скажімо, реагувати вороже щодо Китаю. Тобто наша задача, наших дипломатів, наших політиків, все ж таки зберегти вікно можливостей діалогу з Китаєм відкритим, але у той же час наголошувати, які саме компанії китайські порушують санкції, яким чином ми хочемо, щоб китайська влада діяла щодо певних постачальників, які заробляють на цій війні, і таке інше. І доводити нашу позицію, що ми, як суверенна країна, вимагаємо все ж таки більш проактивної позиції Китаю на міжнародній арені, в тому числі в Раді безпеки. Щоб це було не утримання від перших певних резолюцій, а все ж таки позиція більш справедлива. Ну, це не просто, але це можна робити.
1: Пані Віто, залишимо ще кілька хвилин для розгляду таких суто безпекових китайських моментів, але все ж пропоную дещо резюмувати те, що ми з вами обговорювали впродовж ось цих хвилин. Тож, бути чи не бути, на ваш погляд, яка імовірність геополітичне, глобальне геополітичне суперництво між ЄС і Китаєм? Бути чи не бути? Яка імовірність?
2: Це суперництво безумовно є, і те, що Європа вже оголосила політику дерізкінгу, це більш так економічна складова, але це є геополітичне суперництво. Тобто це суперництво є, і я впевнена, що з 22-го року це суперництво загострилося.
1: Ну і безпосередньо безпекові моменти. Зараз поясню, про що я. Китай побудував в пустелі копії американських кораблів і атакує їх ракетами. Про це пише видання Business Insider. Там опублікували супутникові знімки численних полігонів в різних регіонів країни. На них видно не лише копії кораблів, а й моделі авіабаз, винищувачів, військово-морських баз Сполучених Штатів Америки. За словами авторів, ці об'єкти використовуються для тестування нових ракетних систем і технологій зі штучним інтелектом. Масштаби китайської підготовки видання називає безпрецедентними. Ну тут, шановні глядачі, до правди хочу сказати, що низка світлин, м'яко кажучи, не свіжі. Вони, ну, вже давно відомий факт, але проблеми не знімає. Пані Віто, будь ласка, ваше бачення того, що зараз Китай робить з макетами, а знаєте, деякі оглядачі останнім часом особливо полюбляють ще пригадувати, що, мовляв, ще Китай ще й міста, привиди будує. Кажу, так, ну, теж ж не вчора, але тим не менш. Як ви це трактуєте все?
2: Ну, я звернула увагу на цю новину, але ми можемо лише гадати, що це саме за макети, з якою метою вони були зроблені. Тобто в нас мало вхідних даних. Але, ну, я просто хочу наголосити слухачам, що китайська армія, вона не має бойового досвіду з В'єтнамської війни. Тобто, безумовно, на військові навчання вони продовжуються, і Китай має на чомусь тренуватися. То, можливо, ці макети існують, і дійсно Китай продовжує безперервно свої військові навчання, бо по-перше, вони вбачають саме в діях Сполучених Штатів, вони називають Сполучені Штати гегемоном, загрозу для свого суверенітету і територіальної цілісності. Це вже ніхто не приховує. Найбільший суперник Китаю – це Сполучені Штати. І я просто нагадаю також слухачам, що Китай оточений військовими базами США, як з Сходу, так і з Півдня. Тому дійсно Китаю, можливо, це необхідно для того, щоб тримати якийсь бойовий рівень. Ну і безумовно, тут не треба забувати питання Тайваню, воно не знімається. Це особлива обіцянка Сі Цзіньпіна об'єднатися з островом, і тоді завершиться велике відродження китайської нації. Це така китайська пропаганда. Але тут все ж таки треба розуміти, що Тайвань – це морська операція, а те, що ви щойно згадали, це все ж таки відпрацювання якихось сухопутних навиків. Тому тут також є питання. Ну, будемо спостерігати, але очевидно, що Китай має право на подібні військові навчання. Я не вбачаю в цьому якоїсь, скажімо, ескалації.
1: Також ще додамо, що Китай вчиться воювати на війні Росії проти України. Цей досвід знадобиться йому для можливої спроби встановлення контролю над Тайванем. Про це, принаймні, пише The Economist. За даними західних розвідок, Пекін переймає в Кремля новітній бойовий досвід. Йдеться як про вивчення тактики ведення сучасних бойових дій протидії безпілотникам, так і про технологічний обмін, зокрема у сферах ППО, РЕБ та розробки підводних човнів. Крім того, Китай надзвичайно пильно вивчає роботу західного озброєння. Передусім цікавиться ефективністю американських РСЗВ «Хаймарс», які стоять на озброєнні Тайваню. Пані Віто, і теж будемо певним чином резюмувати. У нас буквально там 2-3 хвилини залишається. Багато кадрів, досить яскравих відео, де, зокрема, китайська піхота працює у зв'язці з робопсами, як їх називають. Ну і взагалі ось ці їхні навіть перформанси дронові, вони на дуже високому рівні. Ми просто говоримо про модернізацію китайської армії, або ми говоримо про модернізацію китайської армії для того, щоб. Як вам бачиться?
2: Китай вивчає війну дуже пильно, війну Росії проти України. І я ще раз повторюся, багато технологій на цій війні саме китайського походження. Тому, з моєї точки зору, Китай не так суворо контролює експорт для того, щоб тестувати ці технології, на жаль, в Україні. І дійсно, ця війна, вона є предметом уваги не лише Китаю, усього світу, бо це новий тип війни, якого ще не було в історії. Тому дійсно Китаю це цікаво. Більш того, він володіє цими технологіями. Тому ще раз повторимо, що війна нового покоління, вона є, скажімо, в такому, скажімо, на озброєнні китайської армії. І дійсно все, що відбувається зараз, є предметом уваги Китаю. Будемо надалі спостерігати, які саме кроки, до яких кроків буде вдаватися Китай, але це не лише технології, які застосовуються на суші, це і технології, які застосовуються на морі. Морські дрони – також велика увага Китаю, бо я повторюся, що операція щодо Тайваню – це буде морська операція, до якої Китай також готується. Тому дійсно, так, увага велика і не лише зі сторони Китаю.
1: Пані Віто, на ваш погляд, якщо ми вже почали говорити про можливі варіанти морських операцій, останнє з того, що мені доводилось бачити, читати, це те, що оглядачі, експерти все частіше сходяться до того, що, мабуть, що блокадою все і завершиться. Яка ваша візія?
2: Це дуже ймовірний сценарій, бо Китай не хоче втягуватися у велику війну. Китай має імідж такої, скажімо, надійної країни-миротворця. І дійсно він хоче забрати Тайвань. І хоче забрати Тайвань мирно. Саме тому сценарій блокади, він більш-менш, скажімо, реалістичний. Але не виключаємо інші сценарії. Також ми знаємо, що останнім часом налагоджуються зв'язки Пекіну з партією Гоміндан. Тобто політична карта, вона також є на столі переговорів. Я дивлюся на те, що все ж таки статус-кво, підтримання статус-кво на сьогодні задовольняє обидві сторони Тайванської протоки. І ескалація може бути спричинена лише, скажімо, такими не дуже обережними кроками Сполучених Штатів на кшталт, наприклад, візиту Ненсі Пілозі. Це може ескалювати ситуацію. Тому все ж таки будемо стриманими в тому, що ми обговорюємо в прямих ефірах, і сподіваємося, що не буде найближчим часом ескалації в Тайванській протоці, бо, по-перше, це не на руку Україні.
1: Будемо сподіватись. Безумовно, пані Віто, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення і аналітику. Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців, була з нами. Євросоюз дозволив країнам-членам продавати конфіскований вантаж російського тіньового флоту. Ухвалений напередодні 21-й пакет санкцій суттєво розширює повноваження європейських військових, пише видання Guildhall. Раніше вони могли лише зупиняти підозрілі судна для перевірки. Зараз же будь-які з понад 670 танкерів, внесених до чорного списку ЄС. Вантаж, який перевозять підсанкційні судна, можна вилучати і продавати. При цьому виручені кошти не підлягають передачі російським фізичним або юридичним особам. І в Росії закінчуються гроші на війну. Після конфіскації активів і підвищення податків Кремль може вдатися до нового джерела фінансування вторгнення – кишені росіян. Про це попереджає Foreign Policy. Там нагадують, у червні російський Мінфін підтримав законопроект, який дозволить перевести 40 мільярдів доларів приватних пенсійних накопичень до державної скарбниці. Як пояснює видання, для Кремля це спосіб профінансувати бюджет дефіцит, який лише за перші 5 місяців року перевищив запланований показник на 60%. Ситуацію ускладнює те, що інвестори дедалі менше купують російські держоблігації. Протягом двох останніх місяців Мінфіну навіть довелося скасувати 3 з 4 аукціонів через відсутність попиту. Більше про те, що зараз відбувається із економікою Росії, зокрема, говоримо далі. З нами Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, раді вас вітати.
3: Вітаю навзаєм.
1: Ось зайшли ми в тему, як то кажуть, з інформації, в Росії закінчуються гроші на війну, де їх брати? В кишенях росіян. А в кишенях росіян... Продовжуйте, будь ласка.
3: А в кишенях росіян, можна сказати, майже вже пусто, і вони вже починають лізти зокрема і діставати те, що вони накопичували за останні, як мінімум, 10 років. І таким прикладом є Фонд національного добробуту, який вони через надприбутки, саме які вони отримували, росіяни отримували через експорт газу і нафти, вони їх складали і формували собі таку, можна сказати, подушку безпеки. І зараз вони вичерпують цю подушку безпеки, але ми розуміємо, що вона є дійсно не може бути нескінченною, і вона має скоро завершитись. І ситуація на нафтогазових ринках, санкції і блокування зовнішньоекономічної повноцінної діяльності Російської Федерації, воно не дозволяє цю подушку поповнювати і відновлювати. І наші партнери, зокрема Європейський Союз, запроваджують деякі механізми санкційні, тобто юридичний тиск як на тіньовий флот артерію, яка дозволяє незаконно експортувати російську нафту, блокують транзакції між російськими компаніями і отримувачами російських енергетичних ресурсів і взагалі блокують якомога, як наскільки вони можуть, присутність Російської Федерації на зовнішніх ринках. І це все дорівнює тому, що валютна виручка до бюджету Російської Федерації, вона не поступає в тому обсязі, в якому вона потрібна, при тому, що Російська Федерація продовжує вести війну проти нашої країни і витрачати шалені кошти саме на це.
1: Пане Олеже, а поясніть ще, будь ласка, такий момент, знаєте, коли ми говоримо про можливу мобілізацію на території Російської Федерації, яку Кремль може почати після виборів до Державної Думи, ми одразу згадуємо ризик певної соціальної напруги, який може викликати ось ця мобілізація. Якщо ми говоримо про те, що російський Мінфін підтримав законопроект, який дозволить перевести 40 мільярдів доларів приватних пенсійних накопичень до державної скарбниці. Наскільки це співрозмірно? Це тут є ризик якоїсь соціальної напруги?
3: Ризик соціальної напруги, він вже давно є і не виконується велика кількість програм соціальних по всій території Російської Федерації. Не виплачується навіть забезпечення військовим, які йдуть на СВО, так звано, які підписують контракти. І якщо Російська Федерація буде після виборів в вересні, буде запроваджувати додаткові засоби мобілізації, а вони очікують набрати близько 300 тисяч людей, то ці затрати, вони будуть тільки збільшуватися. А надходження, як я говорив раніше, до бюджету, вони не збільшується. Відповідно, витрати будуть більшим навантаженням на бюджет, а наповнювати його немає звідки. І росіяни будуть, російське керівництво буде скорочувати саме соціальні програми в першу чергу. Вони будуть обмежувати видатки в певних регіонах, які, на їхню думку, цього не потребують. І вони будуть спрямовувати ці кошти саме на ведення війни, тобто на грошове забезпечення військовим, які йдуть воювати проти України. Ну і також дійсно вони піднімають податкову ставку, вони запроваджують додаткові податки для малого та середнього бізнесу, вони затискають і ставлять на військові рейки великий бізнес і вводять додаткове ПДВ 2%, що за рахунок чого вони очікують отримати надходжень приблизно 25-30 мільярдів доларів. Але все одно цього недостатньо, коли вже утворився дефіцит бюджету більше, ніж на 80 мільярдів доларів. А закладали в бюджет вони, коли верстали його у 2025 році на 26-й, близько 60-65. І це я хотів би зазначити, що ще не кінець року, і ця прірва саме в бюджеті Російської Федерації, вона буде тільки збільшуватися. Якщо вони, звісно, не припинять війну.
1: В нас буквально 1.5-2 хвилини залишається. Ще одна новина. Дональд Трамп поновлює торговельну війну. Оголошення про запровадження високих мит проти союзників та погрози новими обмеженнями для Євросоюзу. Це новий етап економічного протистояння. І про це пише Bloomberg. За інформацією видання, протягом тижня Білий Дім заявив про намір впровадити 50% мита на імпорт авто, молочної продукції та алкоголю з Канади. Крім того, американський президент висунув ультиматум виробникам генеричних ліків, дав їм 2 роки на релокацію до Сполучених Штатів, інакше мито сягне 100%. Одночасно набули чинності додаткові 25% тарифи на імпорт з Бразилії. Крім того, Дональд Трамп пригрозив новими тарифами для Євросоюзу у відповідь на мільярдний штраф, накладений європейськими регуляторами на компанію Google. Буквально хвилина, пане Олеже, в нас лишається, це черговий виток, чи як це розуміти? Хвилинка.
3: Ну, безумовно, Дональд Трамп намагається захистити внутрішнього виробника, він намагається зробити релокацію американських компаній і сконцентрувати саме більшість виробників на території Сполучених Штатів Америки. Його стратегія, вона зрозуміла, але наскільки це вплине саме на взаємодію з партнерами, зокрема з Європейським Союзом, тому що і для Сполучених Штатів Америки, і для Європейського Союзу ці дві блок країн і Сполучені Штати Америки, вони є взаємовигідними. І саме співпраця їх, вона будується на, скажімо, історичній співпраці, яка вже тягнеться не одне десятиріччя. І якщо воно буде порушене, це може викликати певні глобальні зміни, як економічні, так і у військовому сенсі. Тому будемо сподіватися, що знов-таки бажання Дональда Трампа, вони залишаються об'єктивними і зрозумілими, але вони не призведуть до того, що почнеться якась глобальна економічна криза через реалізацію його забагано, будемо говорити.
1: Тож, фіксуємо і стежимо далі, пане Олеже. Як завжди, дуже вдячні вам за аналіз.
3: Вам.
1: Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами. Ми не просто так наприкінці згадали політику Білого Дому. Нагадаю, вже буквально за 32-33 хвилини очікується початок зустрічі Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Як зазначається, розмова відбудеться в овальному кабінеті без участі преси. Потім буде ще зустріч Зеленського з сенатором. Ось на цьому ставимо 3 крапки. Далі будуть колеги з каналу 1+1. Ми ж обов'язково побачимось. Не перемикайте.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
6: Тільки надовго.
7: Надовго.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
5: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Триває 1616-й день повномасштабної війни. Україна сьогодні вшановує пам'ять загиблих в ворожому полоні. Водночас тривають щоденні російські атаки на наші міста. Все найважливіше у марафоні «Єдині новини» надалі буде відстежувати команда «1 плюс 1». І розпочинаємо з інформаційного випуску від ТСН. Президент України вже прибув до Сполучених Штатів. Там Володимира Зеленського зустріч із Дональдом Трампом. Стартувати переговори мають о 16:30 за київським часом, тобто зовсім незабаром. Тривати мають півтори години без преси. Як зазначив Зеленський, на перемовах пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Згодом президент України разом з американським колегою відвідає похорон сенатора-республіканця Лінсі Грема і вшанує його від імені нашої держави, адже саме Україна стала місцем останнього візиту цього політика. Після повернення до Вашингтона в Грема стався серцевий напад, а от підготований ним законопроект про так звані пекельні санкції щодо Росії можуть таки ухвалити у пам'ять про Лінсі Грема. На тлі розгляду в Конгресі цього законопроекту всіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч із президентом України. Вона відбудеться о 1-й годині ночі за київським часом. Ну і команда ТСН продовж цього вечора відстежуватиме події, пов'язані з перебуванням президента України в Сполучених Штатах, про зустріч Зеленського і Трампа, її наслідки. Ще обов'язково поговоримо, як в випусках новин, так і в розмовних студіях, за участі експертів, політиків. Тож, великий інформаційний вечір лише розпочинається, і до того, що відбувається у США, особлива увага, стежте разом із нами. В Україні вшановують пам'ять українців, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цього дня, 4 роки тому, стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених, оборонців Азовсталі. Унаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українських полонених. Ще понад 130 зазнали поранень. Всі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималась обов'язку зберегти їхнє життя і цинічно вбила. Ну, а тепер до інших новин. Вибухи в Миколаєві. За даними моніторингових каналів, на місто летіли дві керовані авіабомби, 5 ракет-дронів «Бандероль» та реактивні безпілотники. У мережі повідомляють про задимлення в різних районах і руйнування житлового будинку. Офіційна інформація ще наразі не надходила. 4 людей вбили і 19 поранили росіяни на Донеччині. Жертвою КАБів став житель Дружківки. Ще 4 містян постраждали. У Спасько-Михайлівці не вижили 2 людей, які їхали на мотоциклі. У Привіллі дрон вдарив по залізничниках. Там загибли і 4 шпиталізованих. Однорічна дівчинка і 6 дорослих поранені в Краматорську. Є потерпілі також у Слов'янську та Райгородку. Одна людина загинула, 4 поранені. Це вже Херсон. З авіації, артилерії та дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто, били по зупинці, по перехожих. 7 дітей поранили загарбники на Сумщині. Після ударів КАБами шпиталізували хлопчиків 3, 6 і 10 років у Сумах. 11-місячний малюк і 3-річна дівчинка поранені в Білопільській громаді, а у Шосткінській 2 підлітків. Із пораненнями в області і 12 дорослих. 4 рятувальників поранені в Запорізькому районі. Вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном. В обласному центрі цієї доби постраждали ще 14 цивільних, серед них є 3 дітей. Бомбами і безпілотниками окупанти цілили по житлових кварталах. Постійно змінюють тактику, щоб стати непомітнішими для наших захисників. Окупанти дедалі частіше наступають і закріплюються малими групами. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Таким чином ворог передусім намагається подолати кілзону і сховатися від українських дронарів. Відповідну стратегію наразі можна спостерігати майже на всій лінії фронту. Крім м'ясних штурмів, росіяни активно відмовляються від використання бронетехніки під час атак. Натомість пересідають на мотоцикли, багі і авто. Утім, від прискіпливого ока наших пілотів БПЛА втекти дуже важко. Ось, до прикладу, відео ліквідації ворожих штурмовиків на околицях Костянтинівки на Донеччині. Вони марно шукають та зводять укриття посеред щільної забудови, в бліндажах, в кущах. А це вже окуповані Олешки Херсонської області. Тут бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти відстежили і знищили пункт управління дронів супротивника. Він розташовувався у напіврозваленій будівлі. Загалом, за даними Генштабу, впродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішими надалі залишаються Покровський, Костянтинівський та Лиманський, Слов'янський і Гуляйпільський напрямки. Вдячний Лондону за рішення надати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів. Президент України так підсумував свій візит до Великої Британії. Володимир Зеленський вперше зустрівся із новим британським прем'єром Енді Бернемом і назвав ці перемови сигналом підтримки. Говорили про захист України і про розвиток спільного оборонного виробництва. Також Зеленський і Бернем поспілкувалися у Портсмуті з українськими та британськими моряками, що саме прийшли спільні багатонаціональні навчання «Сібриз». А ще піднялися на палубу протимінного корабля «Черкас», який Україна отримала від Британії в 2023-му. Загалом в Портсмуті розміщено 5 українських протимінних кораблів. Це «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Чернігів» і, власне, «Черкаси». До кінця війни вони базуватимуться тут, а згодом зможуть виконувати завдання із розмінування нашої морської акваторії. Ну, я нагадаю, що президент України вже прибув до Сполучених Штатів, де на нього чекає зустріч з Дональдом Трампом. Вже стали відомі подробиці цих переговорів. Стартувати вони мають о 16:30 за київським часом, тобто вже через кілька хвилин, без преси. Як зазначив Володимир Зеленський, на перемовах пріоритет номер один – це антибалістика і стратегічна співпраця з Америкою. Згодом президент України разом з американським колегою відвідують похорон сенатора-республіканця Лінсі Грема і вшанують його пам'ять від імені нашої держави. І саме біля місця прощання з сенатором Гремом перебуває зараз спеціальна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Маємо її просто зараз наживо. Олю, вітаю. Тож, перш за все, які знаємо деталі ось цього поховання Лінсі Грема, і також, що знаємо про зустріч президентів Зеленського і Трампа, яка, я так розумію, вже от-от має стартувати.
2: Вітаю, колего. Так, ми перебуваємо зараз біля Вашингтонського національного собору, де сьогодні прощатимуться із сенатором-республіканцем Лінсі Гремом. Потрапити сюди можна буде лише за запрошенням. Тут очікують усе політичне керівництво Сполучених Штатів на чолі із президентом Трампом, який виголошуватиме промову. Будуть також закордонні лідери, як ти згадав, президент України, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяго. Адже ці дві країни, Україна та Ізраїль, були особливо близькі серцю сенатора Лінсі Грема, і Україна стала останньою країною, яку він відвідав перед своєю смертю, власне, після повернення з Києва. У середині липня тут у Вашингтоні у нього стався серцевий напад. І смерть сенатора Грема у віці 71 року була...

0: за півгодини має розпочатися зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Вона відбуватиметься у Білому домі, але буде закритою для преси. Чому так достеменно невідомо, причини у кулуарах називають різні. Зокрема, напружений графік, це зрозуміло, адже президенти вчасно мають прибути до Вашингтонського собору на церемонію прощання, але також говорять, як не дивно, про безпекові вимоги із боку прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, адже він зустрічатиметься із Трампом за півтори години пізніше після Зеленського. Попередня зустріч Трампа та Зеленського відбувалася менш ніж три тижні тому в Анкарі на саміті НАТО, і там прозвучала низка важливих політичних сигналів. Сьогодні ж, як написав Зеленський у своїх соцмережах, головною його темою буде, звичайно, антибалістика. Ну і Дональда Трампа напередодні на борту Air Force One попросили прокоментувати заяву Зеленського стосовно того, що Росія постачає Ірану розвіддані і супутникові знімки для нанесення ударів по Сполучених Штатах та союзниках у регіоні. Трамп сказав, що запитає про це Путіна. До речі, подзвонити йому він обіцяв ще три тижні тому в Анкарі, але, наскільки ми розуміємо, із публічних джерел досі цього не зробив, але знов хоче.
1: Що ж, ми з'ясуємо, чи це правда. Я спитаю про це Путіна. З'ясуємо. Це не мало великого впливу, адже ми розбили їх до біса. Якщо припустити, що так було, дивіться, вони надали багато озброєння Венесуелі. Венесуела мала багато російського обладнання. Це допомогло? Не дуже. Тож вони могли постачати, але якщо так і було, це не допомогло, тому що в них тепер немає армії, немає повітряних сил, флоту, немає нічого.
0: Із сенатором Гремом прощатимуться із військовими почестями, адже він служив у Збройних силах Сполучених Штатів, був юристом і закінчив службу у ранзі полковника. Спочатку труну з його тілом виставлять у ротонді Капітолію, потім перевезуть сюди, до Вашингтонського собору, де відбуватимуться основні заходи. І далі сенатор Грем вирушить у свою останню подорож до Південної Кароліни, яку він представляв у Сенаті Сполучених Штатів. Він багато-багато років, десятиліть провів у Конгресі Сполучених Штатів. Спочатку працював в Палаті представників 8 років і понад 30 років представляв Південну Кароліну у Сенаті. Після того і Південна Кароліна прощатиметься із ним завтра. Місце сенатора Грема наразі тимчасово у Сенаті посіла його рідна молодша сестра Дарлін Грем. За американськими законами це можливо, і висунув її безпосередньо сам президент Трамп. Вона обійматиме цю посаду упродовж 6 місяців, а далі вона вже заявила про те, що хоче балотуватися постійно на цю посаду. І в них така цікава сімейна історія, тому що у сенатора Грема не було власної родини, але в нього є молодша сестра, є племінниця, яка сьогодні, до речі, говоритиме про мову від імені родини. І колись у юності сенатор Грем був опікуном своєї молодшої сестри, адже їхні батьки рано померли. І от тепер вона, Дарлін Грем, переймає його знам'я, переймає його прапор і хоче продовжити справу його життя. Святи.
2: Дякую тобі за подробиці. Звичайно ж, будемо сьогодні з тобою впродовж вечора на зв'язку. Ольга Кошеленко, спеціальна кореспондентка ТСН, про зустріч президентів Зеленського і Трампа, яка має за чверть години розпочатись в Сполучених Штатах, і про прощання із сенатором Гремом. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» повідомили про підозру за жорстоке поводження з побратимами. За даними ДБР, чоловіки побили і незаконно утримували двох військових на Кіровоградщині. Слідство встановило, що в травні 2026-го двох бійців виписали з лікарні через порушення ними режиму, вояків відправили в медичну частину підрозділу. За порушення дисципліни в лікарні їх вирішили покарати. В роті їх побили, зачинили в господарській будівлі, де продовжили знущання. Один з військових втратив свідомість, його знову відвезли до лікарні вже з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими пораненнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також привезли в лікарню із черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами, як повідомляють у Державному бюро розслідувань.
3: Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується.

0: Та питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
1: Медичний Оскар. В Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона до Дня медика. Найвищу нагороду в галузі медицини отримали бойові, цивільні лікарі, медсестри, волонтери з усіх куточків України. Лауреатів ордена Святого Пантелеймона обрали серед десятків претендентів. Переможців на фінальному етапі таємним голосуванням визначала поважна рада ордена. До її складу входять видатні медики, громадські діячі, релігійні лідери, науковці. Серед членів ради, зокрема, і третій президент Віктор Ющенко. Він також взяв участь в нагородженні. Орден Святого Пантелеймона вручають за професійні та особисті якості медиків. Цьогоріч було 7 номінацій, зокрема, найкращий лікар, новатор року, герой медичного фронту і опора на лінії життя. У кожній номінації визначали трьох переможців. Особливу відзнаку вручили також закордонним партнерам України з 20 країн світу, чия допомога щодня рятує життя наших співвітчизників. Отже, Україна напередодні відзначила День медичного працівника, і слова подяки за врятовані життя лунали, зокрема, і для тих, хто зараз в лавах сил оборони самовіддано бореться за кожного пораненого. Про роботу саме бойових медиків в час повномасштабної війни далі поговоримо в ефірі ТСН. Маємо в студії гостю, це захисниця на псевдо Ялта, командирка взводу інструкторів. Слава Україні! Дякуємо вам за вашу щоденну боротьбу зі святом медика. Вас учорашнє.
2: Героям слава!
1: Завжди
2: дякую.
1: Актуально. І дуже дякуємо, що ви знайшли час на цю розмову. От тільки перш ніж до неї перейдемо, хочу наголосити, що впродовж розмови на екрані буде QR-код, і це дуже-дуже важливий збір до Дня медика. Можемо всі разом допомогти першому окремому медичному батальйону Збройних сил України. Хлопці, дівчата збирають на ремонт і обслуговування авто, складські, логістичні потреби, ремонт, облаштування приміщень, поповнення витратних матеріалів, все це. Тож кожен може долучитись і допомогти. Просто зараз достатньо навести телефон на екран і зробити донат. Ось десь тут біля мене, так, ось цей QR-код. Ялто, дозвольте тепер розпитати про ваш досвід, як ви, власне, стали командиркою інструкторів батальйону, і якщо це не великий секрет, чому саме Ялта?
2: Це довга історія. Загалом, я впевнена, що я народжена жити на березі моря, але, як бачите, в мене доволі довгий шлях до цього. Я впевнена, що я буду жити на березі моря, і дуже сподіваюся, що у нашому звільненому українському, кримсько-татарському також Криму, на березі моря Чорного і у Ялті. Отже, шлях. Коротко спробую. З Такмедом я познайомилася у 2014 році.
1: Так,
2: влітку.
1: Про рік не запитуємо. Тільки про рік.
2: Мені вже 41 рік. Не запитуйте мене, але вже трошки є. В 2014 році я долучилася як перекладачка до перших курсів з тактичної медицини, які проводилися в Україні. Маючи педагогічну освіту і трохи досвіду, я включилася вже як інструктор. Загалом я філолог української мови літератури за освітою. І вже поступово я набирала оберти як інструктор. Я чимало зробила і для навчання військових, там, 4-та, 5-та, 6-та хвилі мобілізації. Я працювала в проєктному офісі реформ як координатор створення 205-го навчального центру тактичної медицини, створювала спеціальність бойовий медик. І потім, коли в 24-му році, ой, пробачте, в 22-му, боже, 24 лютого 22-го року, коли я включилася у, долучилася до Збройних сил, то я вже згодом пройшла навчання на бойового медика. Я включилася до Збройних сил у Києві. Загалом я трошки переживаю.
1: Ви робите велику роботу, тому це ми маємо переживати, коли вас
2: насправді я себе заспокоювала тим, що страшніше речі, які, з якими стикаюся щодня, ніж телебачення, але все одно трохи не
1: з того, що ви сказали, до речі, ми впевнені, що от з Ялтою і з берегом моря, з українською Ялтою, ви обов'язково ваші шляхи ще перетнуться в такій більш спокійній, мирній атмосфері. Ви згадали про свій шлях, і тут напрошується наступне запитання. В цивільних може бути такий стереотип, що бойові медики нині, навіть в 2026 році, це лише ті люди, які до війни, до мобілізації мали медичну освіту. лише ті, хто працювали. Чи можете ви розповісти, який насправді розподіл, як стати бойовим медиком, який час потрібен, щоб освоїти цю спеціальність, як це відбувається з огляду на попередній досвід бійця?
2: Окей, давайте розрізняти бойових медиків і військових медиків. Загалом військова медицина – це всі етапи надання медичної допомоги, і це і лікарі, і середній медичний персонал, і в тому числі бойові медики – це люди без медичної освіти. Бойові медики, як військово-облікова спеціальність, не мають медичної освіти, вона не потрібна у польових умовах. Їм потрібно пройти курс бойового медика до повномасштабного вторгнення. Він тривав 16 тижнів, 3,5 місяці. Зараз він скорочений до 1 місяця. І це навчання здебільшого роботи із бойовою травмою у польових умовах. Зараз це складно реалізувати. Тому що такі умови. Насправді, і навчити достатню кількість медиків складно, і це бойовий медик взводу. Взводами не працюють уже бійці, відповідно, необхідно, щоб знання і навички по наданню допомоги наближалися до бійця, і, власне, над цим ми і працюємо. Як
1: ви от сказали про травми в бойових умовах, війна постійно змінюється, самі воїни кажуть, з'являються нові види дронів, війна в повітрі. Чи можете ви сказати на тепер, які головні виклики, головні складнощі, з якими стикаються головні медики, а з тим, яким є поле бою в 2026-му?
2: Давайте буду розказувати з того, що ми знаємо. Ми перший окремий медичний батальйон є медичним підрозділом для підтримки бойових підрозділів, і ми організовуємо медичне забезпечення, ланцюг медичного забезпечення. Перший етап для бійців – це саме навчання. Далі ми організовуємо евакуацію на НРК, наземних хромозомних комплексах. У нас є Мауль, до речі, він у мене на спині зображений.
1: Зараз може, якщо ви ще раз покажете, можливо, оператори зможуть крупніше взяти. Так, продовжуйте.
2: Будь ласка. Так, будь ласка. Отже, далі медична евакуація, далі передові хірургічні групи, передові хірургічні відділення, і ось іще частина нашої роботи – це амбулаторний прийом, тому що військовослужбовці хворіють. У польових умовах зараз, якщо вас цікавить саме це, це те, що не працюємо, але та, куди ми регулярно заїжджаємо на НРК, які зараз на екрані у нас постійно з'являються, необхідно, щоб бійці вміли надавати допомогу своїми руками, необхідно, щоб якомога більше навичок для стабілізації пораненого і тривалої підтримки його життя, довготривалої підтримки його для очікування протягом очікування евакуації, були саме у бійців, тому що дуже рідко, коли вдається організувати медиків, присутність медиків або доставку медиків у необхідний час у критичні перші кілька годин після поранення.
1: Найважливіші, які найважливіші для життя. Така деталь, протоколи і підходи в наданні допомоги, наскільки вони змінюються впродовж повномасштабної війни, як ці всі зміни оновлення потім доносити потрібно до особового складу, як це все відбувається? Знову ж таки, війна змінюється.
2: Це також частина нашої експертизи. Загалом протоколи, ми їх називаємо настанови надання допомоги, більш-менш незмінні, тому що тілобудова у людини залишається незмінною, і ми втрачаємо кров, нас вбивають ті самі фактори, і це не змінюється, але змінюються умови надання допомоги. І це є критично відмінним відносно того, що навчалися ми ось 12 років тому, те, який досвід надання допомоги є у наших натівських партнерів, які нас навчали, і те, в яких умовах опинилися ми, і ось те, що кажу, що необхідно не тільки навчити накладати турнікет під вогнем, як нас навчали, необхідно навчити його переоцінювати за можливості робити переміщення конверсію турнікета. Конверсія – це заміна турнікета на інший метод контролю кровотечі. Це все необхідно знати і вміти добре, робити саме бійцям. І над цим ведемо роботу. На жаль, ще не всі підрозділи і не всі бійці мають необхідні навички, недостатньо ще часу, сил, ресурсів приділено цьому. Ми працюємо над цим зі свого боку.
1: Я вам дуже дякую за вашу розповідь, за те, що ви робите кожного дня і те, що допомогли нам більше зрозуміти цю специфіку. Ну і всіх закликаю долучитися до збору для наших бойових медиків. QR-код був впродовж цієї розмови на екрані. І надалі ви його зможете знайти, просто знайшовши цей випуск у YouTube і ще раз передивившись цю розмову. Отже, ось цей QR-код, долучайтесь. Ну, а Ялті, командирці взводу інструкторів, ми ще раз вдячні, ще раз вітаємо із Днем медика. Говорили ми про бойових медиків, про День медичного працівника, а випуск ТСН триває, і тепер рухаємось до наступних наших тем. Жодного тяжко пораненого захисника, кому вдалося вижити під час теракту в Оленівці, не повернули з полону за останній рік. Про це заявили представники громадської організації «Спільнота Оленівки». Під час брифінгу з нагоди четвертих роковин трагедії родина азовців, яких досі утримують в полоні, кажуть, попри обіцянки від керівництва нашої держави, обмін саме цієї категорії полонених фактично зупинився. Хоча багато військових мають серйозні проблеми зі здоров'ям, адже були поранені ще під час виходу з Азовсталі. Також у спільноті Оленівки оприлюднили нові факти теракту, як стало відомо зі свідчень одного з полонених, якого повернули. Списки на так званий барак 200 були не випадкові, а складені. А відносив їх начальнику колонії колишній український військовополонений. Вже навіть вдалося з'ясувати позивний цього чоловіка. Всю детальну інформацію в спільноті Оленівки обіцяють передати правоохоронним органам. Водночас вимагають зустрічного звіту щодо розслідування, адже 12 людей із цього бараку і досі залишаються не встановленими.
3: Нам стало відомо, що списки на так званий барак 200 були складені, і вони змінювалися. Ці списки за свідченнями звільнених до начальника колонії відносив колишній український військовополонений. Якщо доля правди є в цих словах, то тоді виходить, що людина може допомогти, принаймні, як мінімум, відтворити повний список, кого було переведено на барак 200.
4: Це не єдиний хлопець, який вже звільнений, коментує саме про цю людину таку інформацію. Ми не знаємо імен 12 військовополонених, які за наявною інформацією також перебували в бараці і після вибуху були переведені в ДІЗОТ.
1: Ну і знову нагадуємо, що саме в ці хвилини в Білому домі має розпочатися зустріч президентів України і Сполучених Штатів. На відміну від попередніх перемов у Вашингтоні, відбуватиметься вона абсолютно без преси. Відомо, що разом із Володимиром Зеленським у складі української делегації будуть також керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Павло Паліса та Сергій Кислиця, також заступник Буданова, а ще глава МЗС України Андрій Собіга, секретар РНБО, керівник фракції «Слуга народу» та посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина. Отже, команда ТСН протягом цього вечора буде відстежувати всі події, пов'язані з перебуванням президента в Сполучених Штатах, зустріч Зеленського, Трампа, церемонія прощання з сенатором-республіканцем, другом України Лінсі Гремом, якого, власне, так і називали великим другом нашої держави. Будемо говорити впродовж нашого інформаційного вечора. Він лише розпочинається. До того, що відбувається у США, в нас особлива увага. І цю тему в ефірі марафону «Єдині новини» далі підхоплять мої колеги, ведучі 1+1, Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський, а наступний випуск ТСН о 17-й, тож залишайтесь.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ». Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
7: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз,
6: Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: «Один плюс один» продовжує ефір національного телемарафону. І, власне, сьогоднішній вечір весь присвячений, в більшості своїй, присвячений візиту президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати. Його зустрічі не лише з президентом Дональдом Трампом. О першій ночі буде зустріч зі 100 сенаторами, під час якої будуть обговорені також там і санкційні питання, і проекти співпраці України і Сполучених Штатів. Власне, ми починаємо цей вечір. Продовжуємо.
11: Продовжуємо цей вечір. Власне, просто в ці хвилини має розпочатися зустріч президента України і Сполучених Штатів. Переговори за планом триватимуть приблизно півтори години і без преси. Як зазначив Володимир Зеленський, на перемовинах пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця із Америкою. Згодом президент України разом із американським колегою відвідає похорон сенатора-республіканця Лінсі Грема і вшанує його від імені нашої держави, адже саме Україна стала місцем останнього візиту політика. Після повернення до Вашингтона у Грема стався серцевий напад. А от підготований ним проєкт закону про пекельні санкції проти Росії можуть таки ухвалити у пам'ять про Лінсі Грема. І поблизу Білого дому зараз перебуває наша колега, спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Олю,
10: вітаємо тебе.
11: Не зовсім поблизу Білого дому.
12: Колега біля Білого дому, ваша колега біля Вашингтонського собору, де відбуватимуться основні заходи, адже президенти скоро переїдуть сюди, і логістично це зараз не має особливого сенсу, тому що місто перекрите тотально, тому що окрім того, що це поховання сенатора Грема, це такий великий політичний захід присутній. Буде присутнє все американське керівництво, закордонні лідери, тому така дуже напружена логістична, я би сказала, ситуація.
10: Олю, одразу питання, чи є інформація, що зустріч вже розпочалась між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом? І хочеться розпитати тебе про такий формат зустрічі, який проходить без преси, без такої зовнішньої уваги всередині цієї зустрічі. Власне, чи розпочалась вона і що відомо на цю мить?
12: Важко мені сказати, чи вона розпочалася. Нам треба чекати сигналів від стаферів Білого дому, які там безпосередньо перебувають на місці, тому що справді зустріч закрита. І я знаю, що тривали дискусії щодо того, були сподівання, що зустріч буде відкрита, але все ж таки вирішили провести у закритому режимі. Сьогодні у президента Трампа дві такі зустрічі з закордонними лідерами. Перша – це з Володимиром Зеленським, яка от-от в ці хвилини має розпочатися, і за півтори години в нього має бути зустріч з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. І от саме безпекові вимоги Ізраїлю називали серед тих причин, серед яких чому обидві ці зустрічі закриті, тому що у прем'єр-міністра Ізраїлю дуже високі вимоги до безпеки, і вони не хочуть допуску якось, скажімо так, багато преси і сторонніх людей на територію Білого дому. Але чи так це насправді, я не можу вам сказати з вірогідністю 100%. Говорять також, звичайно, про напружений графік. Це очевидно, що треба, щоб президенти вчасно прибули до Вашингтонського собору. І якщо у такому традиційному форматі, як це Дональд Трамп робить у режимі прес-конференції, це все, як правило, затягується. І це, звичайно, вибило би всіх із графіку. І щоб не допустити цього, також як одна із версій, чому ця зустріч закрита.
11: А як взагалі реагує американська преса, твої колеги наші в Сполучених Штатах, республіканська, демократична, на те, яким чином проводяться зараз ось ці переговори?
12: Тобто, чи вони засуджують, чи підтримують те, що зустріч закрита? Ну, це не має особливого значення. Як правило, у графіку Дональда Трампа всі зустрічі позначаються як закриті для преси, але потім він може робити таке одноосібне рішення і запрошувати пресу. Але, як правило, персонал Білого Дому це передбачає і знає, що такий крок буде зроблений, тому вони запрошують журналістів наперед. Ну, немає ніяких, я би сказала, великих пересторог. Ми потім дізнаємося, я сподіваюся, із коментарів президентів, про що там говорили. Ну, і зрештою, з точки зору практичної, відсутність преси і напружений графік в комплексі це дає те, що президенти можуть довше поговорити віч-навіч і вирішити якісь закриті питання. Тому що, коли присутня преса, я як представник преси, звичайно, я би хотіла там бути, але ми розуміємо, що коли присутня преса, ми забираємо той час у президента, який він міг обговорювати би якісь чутливі питання безпосередньо із Дональдом Трампом. Зеленський сказав, що його основна задача тут – це антибалістика, і ми всі щиро в цьому зацікавлені. Хай він доб'ється результатів.
10: Яка загальна атмосфера щодо України? Ми бачимо, наскільки в прямому сенсі радикально почала змінюватись позиція деяких і політиків, і медійників в Сполучених Штатах щодо України. Чи відчувається це в цілому в Сполучених Штатах зараз? І які очікування від цієї зустрічі? Чи пишуть якісь ваші колеги прогнози і там сценарії розвитку під час цих перемовин?
11: Я би навіть просто хотіла швидко зацитувати. Дональд Трамп змінює свою думку щодо України та Володимира Зеленського. Про це пише в The Wall Street Journal. Тепер американський лідер приємно вражений стійкістю президента України. Він нагадує йому переможця. Я так розумію, що, напевно, багато публікацій от саме перед цим візитом було також в американській пресі. Що кажуть? Що говорять? Який загальний тон?
12: Ну, це вже не перша така публікація. Час від часу, от останніми тижнями і після зустрічі в Анкарі, яка була дуже позитивною, з'являються такі публікації про те, що Дональд Трамп і ще раніше, після, якщо пам'ятаєте, саміту групи семи у Франції, оці публікації почали з'являтися про те, що Трамп бачить і розуміє зміну динаміки на полі бою, і він, скажімо так, приємно вражений тим, що Україна добувається результатів на полі бою, добувається результатів у напрямку знищення російської економіки, але публічно Дональд Трамп про це не говорить. Якщо говорити про якийсь розподіл ролей в адміністрації, Дональд Трамп не робить зараз критичних заяв на адресу Росії, хоча загалом для нього це не проблема. Якщо ви пам'ятаєте, рік тому він розповідав про те, що Росія паперовий тигр, про те, що у них черги на заправках.
10: І от ми зараз, вибач, Олю, ми тебе переб'ємо в паралельній трансляції в маленькому вікні. Глядачі бачать кадри, власне, з Вашингтону. От ми їх вивели вчисту. Бачать, якийсь кортеж прибуває, ми так розуміємо, в Білий Дім зараз, да. Власне, можемо бачити, можливо, це президент Зеленський прибув, чи хтось з інших високих гостей. Олю, чи можеш ти прокоментувати, чи є якийсь зараз протокол, про який можна говорити, там, прибуття, зустрічі, чи, що ми можемо бачити зараз? Я так розумію, картинку цю ти не бачиш разом з нами.
12: Я не бачу картинку, да. Я там не перебуваю. Я можу вам лише порадити, якщо ви бачите штандарт президентський на першій машині, то це президент України. Я, на жаль, не можу вам в цьому допомогти, але, власне, цілком імовірно, що, можливо, зараз і прибуває український кортеж, тому що, як правило, там можуть змінюватися часові рамки через те, що дають сигнал безпосередньо з Білого Дому про те, що президент готовий прийняти, і тоді кортеж під'їжджає. От. І якщо у вас є бажання ще там це прокоментувати, звичайно, я дам вам цей простір і хочу продовжити ту думку, яку я говорила, стосовно того, що Дональд Трамп не робить зараз критичних заяв на адресу Росії публічно, і цю роль більше на себе перейняв державний секретар і за сумісництвом радник президента Трампа з національної безпеки, що є теж дуже високою посадою, Марко Рубіо. Можу пригадати три його такі дуже важливі антиросійські заяви, вони були стримані, але дуже чіткі. Якщо пам'ятаєте, спочатку Рубіо розвіяв міф російської пропаганди про так званий дух Анкоріджу. Рубіо сказав, що не було ніяких домовленостей в Анкоріджі, і тому немає про що говорити. А так само на саміті в Анкарі він сказав про те, що змінилась динаміка на полі бою, і Росії стало важче захищати власний повітряний простір, і тому це відкриває можливості для переговорів, ну, фактично схвалив українські далекобійні удари по Росії. Ну, і буквально днями на саміті в АСЕАН пролунала також його така думка про те, що після зустрічі із Лавровим, про те, що ті умови, які були запропоновані колись в усній формі Росії, а як ми розуміємо, йдеться про здачу українських земель, не були прийнятні для України, як він сказав, тоді, і тим більше неприйнятні зараз. Тому чітко дав зрозуміти Росії, що, власне кажучи, її претензії зараз не підкріплені реальними фактами, і тому потрібні нові передумови для переговорів. Ми бачимо цю зміну настрою, в адміністрації вона відчутна. Так само можна говорити, що і, скажімо, там у медійному, в блогерському середовищі. Не так давно блогерка Лора Лумар була в Україні, і теж ми чули всі її заяви, вона є дуже близькою до Дональда Трампа. Тобто зміна клімату відчутна, але не безпосередньо від Дональда Трампа.
11: Оля, і для тебе, і для наших глядачів ми, напевно, хочемо прокоментувати ось це маленьке віконечко, яке всі зараз бачать. Це трансляція. Отже, власне, що відбувається? Це Вашингтон, будівля Капітолію, відповідно, Конгресу, і туди під'їжджає кортеж. Напевно, імовірно, ми так собі можемо розуміти, що це починається церемонія прощання. Оль, а скажи, чи передбачено взагалі таке, що якщо помирає така постать, як Лінсі Грем, чи можуть якось відбуватися ось ця церемонія прощання прямо на роботі? Чому його безпосередньо місці, чи передбачено це протоколом? Ну і напевно нагадай нам, будь ласка, взагалі, хто такий Лінсі Грем, для того, щоб ми розуміли, як його сприймали в американській політиці.
10: А глядачі тим часом бачать, що відбувається всередині Капітолію, і дійсно це розпочинається вже церемонія прощання. Так розумію, що це був катафалк, який привіз власне тіло Лінсі Грема. Да, буде зараз церемонія прощання. Ну, власне, да, постать Лінсі Грема в американській світовій політиці, тому що ну увага безпрецедентна до його поховання. І кількість людей, які прибули на цю подію, і увага до неї, власне, що це була за людина?
12: Поховання Лінсі Грема відбувається на доволі високому рівні, але це не найвищий рівень державних почестей, які тут надають, наприклад, президентам, які помирають. Тобто його тіло буде виставлене, трона з його тілом буде виставлена на небо безпосередньо в Конгресі, як це буває, наприклад, із президентами або із певними дуже видатними діячами. А все ж таки труна буде виставлена в ротонді Конгресу, і ця церемонія закрита для прощання. Тобто публіка не може туди прийти, там можна бути лише за запрошеннями. Тобто, очевидно, члени Конгресу, члени команд конгресменів та сенаторів зможуть там попрощатися із тілом сенатора. А зараз його, наскільки я знаю, за протоколом мають занести військовий караул, тому що сенатор служив у Збройних силах Сполучених Штатів, хоч і не безпосередньо на бойовій посаді, він був юристом, але все ж таки він закінчив службу у ранзі полковника. І спочатку ця закрита церемонія прощання відбуватиметься у Конгресі, а далі трону із тілом сенатора Лінсі Грема перевезуть сюди до Вашингтонського національного собору, де, власне, відбуватимуться основні заходи. Тут ми очікуємо сьогодні усе політичне керівництво Сполучених Штатів на чолі з президентом. Він один із тих, Дональд Трамп, один із тих, хто говоритиме промову на честь сенатора Грема. Також тут будуть інші закордонні лідери. Президент Фінляндії, президент України, прем'єр-міністр Ізраїлю. Власної родини у сенатора Грема не було, тому від родини говоритиме його племінниця, з якою він був дуже близький, яку він любив. І також є у сенатора його молодша сестра Дарлін, яка дуже важлива для нього людина. Вони рано залишилися сиротами, їхні батьки рано померли. І колись Лінсі Грем став її офіційним опікуном. А тепер вона переймає його обов'язки, переймає його посаду зараз тимчасово на 6 місяців її висунув президент Дональд Трамп для того, щоб вона 6 місяців займала посаду сенатора, яку обіймав колись її покійний брат. А далі вона вже сказала, що балотуватиметься сама і хоче також стати сенаторкою і продовжити справу його життя. Ну і Лінсі Грем провів на капіталістському пагорбі десятиліття. Він 8 років спочатку був у палаті представників, був конгресменом і понад 30 років тепер вже представляв Південну Кароліну у Сенаті Сполучених Штатів. І завтра також з ним прощатимуться в Південній Кароліні. Сьогодні труна з тілом сенатора вирушить туди в останню подорож.
11: І зараз ми бачимо якраз кадри, напевно, просто зараз має розпочатися в ротонді прощання, закрита церемонія прощання. Ми бачимо, що це видатна дійсно постать. Але, Олю, так цікаво, що ти зауважила про те, що його сестра тимчасово переймає. Наскільки це незвична практика в американській політиці? Просто цікаво, його сестра теж була залучена до політики?
10: Ну, ми звикли до того, що в нашій системі заходить там хтось наступний по списку, да, або відбуваються до вибори, а тут така родина.
12: Так, це абсолютно законно, тут немає нічого надзвичайного, тому що йому залишався оцей піврічний термін добути, і тому дообирати на піврічний термін, тобто це за законом, не добирають на піврічний термін. А, власне, Дональд Трамп подав цю ідею, що нехай буде Дарлін Грем, молодша сестра, а далі губернатор Південної Кароліни офіційно її висунув, і зараз вона півроку побуде, а далі вже будемо бачити, чи зможе вона переобратися і зайняти це місце на постійній основі.
10: Що відомо, ну, ми вже зрозуміли, да, зустріч за закритими дверима з Дональдом Трампом, такий формат, але о першій ночі за Києвом відбудеться зустріч президента Зеленського, на яку запрошено 100 сенаторів і на якій будуть обговорюватись в тому числі питання з того, що анонсовано, питання тих самих пекельних санкцій, підтримки України. Що відомо про цю зустріч? Що ще додатково, окрім цього, можуть обговорювати? І, можливо, є якісь там заяви сенаторів напередодні цієї зустрічі або настрої, тому що це дуже важливо для нас Захід донести безпосередньо до сенаторів, від голосування яких дуже багато залежить підтримка України, щось до них донести. Що відомо про цю зустріч?
12: Я хочу розпочати із того, що на своїй останній прес-конференції в середині липня у Києві, коли сенатор Лінсі Грем перебував у нас, він заявив про те, що йому нарешті вдалося узгодити текст з цього законопроекту про пекельні санкції проти Росії із Білим домом. Цей процес був дуже тривалий в часі, Лінсі Грем довго і наполегливо над ним працював. І зрозуміло, що навіть попри його близькі стосунки з Дональдом Трампом, вони були фактично приятелями, проводили багато часу разом. Все ж таки Дональд Трамп не зважувався підтримати оцей законопроект, Грем над ним працював. І зараз, ну як це не печально і не парадоксально говорити, але все ж таки смерть сенатора Грема, який був одним із співавторів, інший співавтор Річард Блументаль, це його смерть фактично може допомогти ухваленню цього акту на підтримку України, тому що це буде таке вшанування пам'яті сенатора Лінсі Грема. Дональд Трамп підтримав цю ідею, але він захотів, щоб окрім санкцій проти Росії, а я нагадаю, що йдеться про вторинні санкції, про те, що ті держави, які купують російські нафту і газ, що вони отримують проти себе додаткові 100% санкції. Дональд Трамп лише захотів, щоб цей законопроект поширювався також на Іран і Хезболу, що, власне кажучи, для Сенату Сполучених Штатів не буде проблемою. Тому, таким чином, цей законопроект отримав підтримку і його хочуть проголосувати. І, власне кажучи, сьогодні о 6 вечора за місцевим часом, це плюс 7 годин за Києвом, Володимир Зеленський зустрічатиметься з сенаторами і обговорюватиме ось цей законопроект. Сподіваємося, що він буде ухвалений і він буде не лише символічний, але накладе додатковий тиск, додаткові санкції на Росію, які мають, зрозуміло, кумулятивний ефект, накопичувальний ефект. І так чи інакше вони все ж таки підточують російський бюджет.
11: Дякуємо, Олю. Ольга Кошеленко, спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах, була з нами на прямому зв'язку. Олю, попереду у тебе насичений день. Я сподіваюся, що ми ще побачимося у випусках новин. Ну і далі продовжуємо говорити.
10: Ну, ми фактично продовжимо цю тему санкційної політики і цього законопроекту. Власне, його спробуємо обговорити. Владислав Ласюк, радник уповноважений президента України з питань санкційної політики, з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Владиславе.
13: Вітаю, добрий день.
10: Раді вас бачити. Ну, от, власне, Оля вже трошки розкрила деталі, да, цього санкційного пакету, який лобіював Лінсі Грем, і на честь якого, власне, Дональд Трамп готовий його прийняти. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, про що саме йдеться в цьому законопроєкті, яка його головна ідея. Санкції проти Росії можуть бути запроваджені у вигляді вторинних санкцій до тих країн і компаній, які щось купують у Росії. Розкрийте, будь ласка, цю тему, про що йдеться мова.
13: Перше, це насправді світла пам'ять Лінсі Грему, велика була людина, і дійсно багато нам допомагає, в тому числі з цим законопроектом. Віримо, що нам вдасться його всім разом довести до прийняття. І буквально півгодини тому в американському сегменті Твіттеру з'явилось повідомлення, що вже перейменували цей законопроект, додали в назву «Іран». Це те останнє, мабуть, що хотів президент Трамп, і тепер це називається санкційний законопроект проти Росії та Ірану. В принципі, make sense, корисно. Думаю, що Іран протягом останніх 5 років не залишив вибору, ніж бути десь поруч з Росією в сенсі отримання пекельних санкцій. Щодо того, що в цьому законопроекті...
10: Пане Владиславе,
13: буде...
10: вибачте, переб'ємо вас. Паралельно просто йде трансляція з Капітолію. Глядачі зараз можуть бачити, як за катафалку вже дістають труну з тілом Лінсі Грема. І зараз ось розпочнеться, власне, церемонія прощання з ним. Вона буде теж закритою. Оля нам пояснила, що це такий не максимальний рівень
11: близького кола, да, близького прощання його колеги, близьких людей. Закрита церемонія прощання. Ми бачимо катафалк з тілом, накритий американським прапором. Як нам сказала Оля, що Лінсі Грем закінчив своє життя у звання полковника. Він дійсно служив в американській армії. І ми вже бачимо, як почесний караул підходить до катафалку для того, щоб дати останню пошану Лінсі Грему.
10: Ну і поки буде йти, глядачі будуть бачити трансляцію, ми повернемось до розмови з паном Владиславом. Вибачте, що перервали вас, але ми тут наживо працюємо впродовж цього вечора. Ну, власне, основна суть цього законопроекту полягає в чому? Обмежити країни, які співпрацюють з Росією, правильно?
13: Лінсі Грем дуже, як сказати, правильно підійшов з позиції сили, підійшов до думки, окей, в чому можливість Росії вести цю дурну війну в нафтодоларах. Як забрати нафтодолари? Ну, одну відповідь ми з вами знаємо, це кінетичні санкції. Інша відповідь – це не дозволяти або знеохотити покупців російської нафти цю нафту купувати. Минулого року на нашій з ним зустрічі він питав, хто найбільші покупці. Я йому казав, Росія, Індія та Китай. Третє місце Туреччина, але це вже менш важливо. І відповідно, Індія та Китай, вони купують 70-80% нафти, і цей законопроект передбачає, фактично зобов'язує президента Трампа накласти тариф не менш ніж 100% на покупців російської нафти. Відповідно, якщо ви продовжуєте купувати російську нафту, ви отримуєте 100 плюс відсоток тарифу Сполучених Штатів Америки на експорт вашої продукції до найбільшого світі ринку США. Чи є це математично після цього вигідним продовжувати закуповувати російську нафту? Скоріше всього, ні. Наразі нафти в цілому на глобальному ринку вистачає навіть з врахуванням Гормузу, тому видається, що в такій ситуації Росія просто перестане заробляти на експорті нафти і газу, відповідно, за що їм фінансувати свою війну? Ну, по суті, ні за що. Оце ключова позиція. Але що мені дуже подобається в цьому законопроекті, що він пішов далі. Порівняно з тим, який він був рік тому, по суті, зводився до одного рядочка про тарифи, тепер це дійсно є такий комплексний законопроект, який певною мірою узагальнює всі ті санкційні кроки, які були зроблені, в тому числі Сполученими Штатами Америки. І от вони кажуть, ВПК, да, ми є, бачимо, що є проблема надходження до Росії та до Ірану сучасних світових технологій, відповідно, компонентів мікроелектроніки та устаткування. І так само ми вважаємо, що вторинні санкції автоматично повинні накладатися на всіх тих постачальників і виробників, які допомагають Росії та Ірану створювати свої дрони, ракети та інші засоби ураження. Є ще частина, присвячена тіньовому флоту, Так само законопроект, по суті, зобов'язує накласти або розширити санкції щодо суден, щодо судновласників, операторів, страховиків, капітанів. Це дуже мені приємно, тому що ми багато над цим самим капітаном працювали, та над іншими. Відповідно, якщо відбувається надання будь-якими третіми особами послуг від Російської Федерації з транспортування нафти, продажу нафти, все це так само автоматично стає суб'єктом для отримання вторинних санкцій Сполучених Штатів Америки. І ще така цікава історія в законопроекті – це блок фінансових санкцій. А це те, де ми багато співпрацювали стосовно санкцій проти фінансового сектору Ірану. Іран і Російська Федерація стали доволі пов'язаними у фінансовому плані. І от цей сектор також таргетуватиметься нашим законопроектом Мінцікрему. Тому це така, насправді, всеохопний інструмент.
11: Дійсно, це дуже комплексний законопроєкт. Я пам'ятаю, що колись говорили про 500% санкцій, потім знизили до 100% санкцій, а коли президент Трамп захотів додати до цього законопроєкту ще й Іран, то почали говорити про те, що ну, це може затормозити, трошки загальмувати ухвалення цього законопроєкту. Це моє наступне питання до вас, пане Владислава. Але перед тим інформаційні агенції повідомляють про те, що президент Зеленський вже прибув до Білого Дому, і це означає, що зустріч або вже
10: має
11: розпочалася,
10: ось
11: або розпочнеться. Ну і заразом ми нагадуємо, що у вікні ви бачите трансляцію наживо похорону сенатора Лінсі Грема.
10: Я хочу запитати, оскільки ви вже зазначили, що ви тісно співпрацювали з Лінсі Гремом, поставити вам запитання, ваші особисті враження про нього як про людину, і чи зрозуміли ви його мотивацію настільки бути активним в цьому процесі, в цьому проєкті, коли ну ніхто не вірив, що такий проєкт взагалі санкційний можливий, а що це занадто жорстко, що це буде бити по стосунках там США з іншими країнами, безпосередньо з Китаєм і з Індією. Чому Лінсі Грем настільки опікувався цим?
11: Чому вірив
10: в це? І чому так настільки активно став на захист України? Чи були у вас з ним такі розмови особисті якісь? Його, чи зрозуміли ви його мотивацію?
13: Не перебільшуйте мою особисту роль, все-таки це, як сказати, це тривала розмова команд, і це таке велике лідерство президента Зеленського в цьому всьому процесі було, але дійсно ми готувалися, ми давали інформацію, ми робили брифінги для сенаторів, ми спілкувалися з Лінсі Гремом декілька разів і в Києві, і в Вашингтоні. Мені здається, що в нього є, як сказати, такий класичний український вираз про загострене почуття справедливості. Тобто він розуміє, що це є несправедливе по відношенню до України війна. Він розуміє роль США як ніде правди діти світового поліцейського. Він розуміє, що вони повинні, мають можливість і повинні діяти. Я тому думаю, що це така основна мотивація була. Людина направду патріотичних поглядів і вважала, що тут абсолютно є такий моральний, мабуть, чинник, де США повинні допомогти Україні і покарати зло на цій планеті.
11: Пане Владиславе, наступне наше запитання, напевно, буде стосуватися загалом. Та, власне, давайте повернемося до мого запитання. І одна хвилинка у нас залишається. Чи не загальмується цей процес з ухваленням цього закону і з додаванням туди Ірану і, ну, і, власне, всією процесією похорону, відкладання чогось? Можливо, американські депутати підуть на канікули. Як швидко нам можна сподіватися на ухвалення цього закону?
10: І його застосування найголовніше.
13: Щодо Ірану, то абсолютний консенсус, жодних проблем немає. Є певний нюанс, пов'язаний з стриманим бажанням частини конгресменів-демократів надавати ці такі повноваження Білому Дому, пов'язаному з застосуванням санкцій. Але я думаю, що якраз додавання Ірану скоріше поможе їм погодитись на це. А в цілому, так, канікули можуть настати вже наступного тижня, тому подивимось, чи вони зможуть прийняти цього тижня, це ще технічно можливо, чи вони приймуть в одній палаті і перейдуть до другої, до розгляду в іншій палаті вже з вересня, або все-таки продовжать цю роботу. Це теж не виключено.
11: Пане Владиславе, дуже дякуємо вам. Владислав Власюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Дякуємо.
10: Ну, і зараз глядачі побачать на екрані, от має розпочатись, от, власне, вже розпочинається, да, церемонія прощання. Тіло сенатора Лінсі Грема зараз будуть заносити вже в зал. Відкрились двері, заходять, мабуть, його там однопартійці, да, хто це може бути.
11: Складно сказати, коли ти не глибоко в американській політиці, але тим не менше ми бачимо, що це закрита церемонія прощання, вона буде відбуватися у ротонді Конгресу. Закрили двері чомусь, але ми нагадаємо, хто такий Лінсі Грем. Лінсі Грем – це американський політик-республіканець, який понад 30 років представляв штат Південна Кароліна у Сенаті Сполучених Штатів. До політичної кар'єри він був військовим юристом у повітряних силах Сполучених Штатів і дослужився до звання полковника. Це був друг України, дійсно щирий друг. І от зараз ми бачимо, як з ним прощаються. До речі, останній візит його закордонний відбувся саме в Україну.
10: Ну, наш ефір продовжується. Ми передамо слово Святославу Гринчуку. Він підхоплює наш цей спеціальний вечір. Власне, ви бачите його вже в кадрі. Ми повернемось з розмовами хвилин за 20 і продовжимо цю тему. Зокрема, поговоримо про військову співпрацю України і США, тому що на цій зустрічі між президентом Зеленським і Дональдом Трампом однією з основних тем це буде все ж таки антибалістика. Наша військова співпраця, власне, чи зможемо ми зрушити її з місця, бо ми будемо спробувати і з'ясовувати з нашими експертами. Святе, тобі ефір.
1: Так, дякую, друзі. Звичайно ж, продовжуємо стежити за усім важливим, що відбувається в Сполучених Штатах. П'ята вечора минула, канал 1+1. З вами в ефірі об'єднано марафону, зустріч президентів, похорони сенатора Грема. Все це в нашому фокусі. І зараз знову час для ТСН. Отже, саме в ці хвилини в Білому домі триває зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Зараз ви побачите відео, на якому видно, як президент України вже прибув до Білого дому. Ось ці кадри. Відбуваються перемови без допуску преси. Разом із президентом України до Білого дому приїхали керівник офісу президента Кирило Буданов, його заступники Павло Паліса, Сергій Кислиця. До складу української делегації також входять секретар РНБО Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Собіга, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Згідно з офіційним графіком Дональда Трампа, переговори мають тривати до 2 годин. Після цього президент США має провести зустріч ще й із прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяго, а Володимир Зеленський далі зустрінеться із президентом Фінляндії Олександром Стубом, а о 19:30 за київським часом візьме участь в церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Санкційний законопроект, який, власне, Грем просував останні півтора року, про пекельні санкції, так звані, щодо Росії, Зеленський також сьогодні обговорить в Вашингтоні. Проект закону дозволить президенту США вводити тарифи на товари з РФ та проти країн, що купують російські енергоресурси. Сьогодні Сенат погодив проект розгляду у Вашингтоні. Очікується, що голосування за нього вже цього тижня. Ну, а зараз ми бачимо кадри трансляції з Вашингтону, де, нагадаю, сьогодні прощаються із сенатором Гремом. Труну з його тілом вже сьогодні привезли до ротонди Капітолії в супроводі військових. Ви це, власне, бачите. Для гостей, звичайних для преси, ця церемонія закрита, але не присутні політики, державні діячі. Після церемонії в ротонді, яка, власне, зараз відбувається, труну з тілом сенатора Грема перенесуть також до Вашингтонського національного собору, де, власне, відбудеться похоронна служба. Вона запланована приблизно на 21:00 за київським часом. Ну і нагадаю, що президенти України і Сполучених Штатів також долучаться до вшанувальних заходів. Сенатор Грем помер 11 липня після візиту до України. Це був його останній закордонний візит. Грема часто називали другом України. І от сьогодні президенти України та Сполучених Штатів візьмуть участь у вшануванні політика. Це пряма трансляція із Вашингтону. Ще раз нагадаю, це відбувається просто зараз в ротонді Капітолію. Ми бачимо, почесний караул встановлює труну з тілом сенатора на спеціальний постамент, де, власне, відбуватиметься прощання посеред ротонди Капітолію.

Дональд Трамп змінює свою думку щодо України, і Володимира Зеленського тепер американський лідер приємно вражений стійкістю президента України. Він йому, мовляв, нагадує переможця. Про це пише американське видання Wall Street Journal з посиланням на джерела в оточенні адміністрації президента Сполучених Штатів. Співрозмовники розповіли журналістам, що Трамп захоплюється нашими безпілотниками і тим, як українці відбивають атаки російських дронів. Перед такими викликами американські та їхні союзні війська і самі постали у війні в Ірані. Нагадаємо, до Близького Сходу Київ навіть відправляв групу експертів, щоб поділитися досвідом щодо захисту неба, після чого у Вашингтоні та Києві почали готувати велику дронову угоду. Та не лише сила українців змусила Трампа переглянути свої погляди. Джерела видання вважають, що на нього також вплинула зустріч з українським чемпіоном із боксу Олександром Усиком, який розповів, як його родина переживає війну і чим українці відрізняються від росіян. Сам президент України заявляв, що зараз їхні стосунки з Дональдом Трампом на хорошому рівні, і цьому сприяла низка зустрічей, ну а переломною, мовляв, стала розмова тет-о-тет у Ватикані. Сьогоднішні переговори – це чергове випробування для взаємин президентів, адже, як відомо, Трамп доволі швидко і емоційно може змінювати свою позицію, і цим неодноразово користувався російський диктатор Владимир Путін. Ну і нагадаю, що впродовж цього ефіру, ось в куточку цього екрану, ви бачите прямий сигнал із Вашингтону, де триває прощання із сенатором Лінсі Гремом, другом України. Зараз воно відбувається в Капітолії. Згодом тіло сенатора перевезуть до собору, де відбудеться, власне, церемонія похорону і прощання з тілом. Ну а поки до інших новин. Із запізненням, але все ще близькі до фіналу, Росія і КНДР завершують будівництво першого мосту між кордонами. Це буде перше автомобільне сполучення між союзниками через річку Туманна, між російським селищем Хасан і північно-корейським Туманганом. Міст планували відкрити ще 19 червня. До цієї дати Північна Корея завершила всі роботи, зокрема будівництво пунктів пропуску та митної інфраструктури. Натомість Росія свою частину робіт досі не виконала. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання The Guardian та української правозахисної організації TrueHound. У Москві та Пхеньяні будівництво переправи пояснюють необхідністю розширення торгівельної співпраці. Водночас автори розслідування вважають, що насамперед міст стане додатковою артерією для військової логістики. Мовляв, транспортування зброї автомобілями значно менш помітне для супутникового спостереження. До того ж, завантаження, розвантаження вантажівок відбувається швидше в різних місцях, на відміну від залізничних вагонів. Визначити їх в місто за супутниковими знімками набагато складніше. Раніше президент України повідомив, що Росія прагне залучити до війни проти України ще 30 тисяч військових, саме із Північної Кореї, а КНДР готується передати росіянам ще й нові пускові установки для балістичних ракет. Бездоказові та безпідставні у вітчизняному МЗС відкинули звинувачення іракського посадовця проти України. Напередодні радник із питань національної безпеки Іраку в інтерв'ю місцевому телеканалу розповів, що вони заарештували групу людей, які начебто працювали на Україну, а в Іраці атакували кілька об'єктів, яких саме, коли, з якою метою, все це чиновник не уточнив. В українському МЗС заявили, що цей закид почули з прямого ефіру. Офіційний Багдад не передавав жодної інформації дипломатичними каналами. Також вважають, що озвучені тези збігаються з наративами саме російської пропаганди на Близькому Сході і не відкидають, що цей епізод є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив україно-іракського партнерства. В Україні сьогодні вшановують пам'ять людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цього дня, 4 роки тому, стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених, оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські бранці, ще понад 130 зазнали поранень. Всі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималася обов'язку зберегти їхнє життя і цинічно і безжально вбила.
Вже відомо про двох потерпілих в Миколаєві та прилеглому районі. Там ворог ракетами, бомбами і дронами атакував промислове підприємство, портову інфраструктуру та житлові будинки. В лікарню забрали працівника підприємства та літнього власника приватного будинку. 4 людей вбили і 19 поранили росіяни на Донеччині. Жертвою КАБів став житель Дружківки. Ще 4 містян постраждали. У Спасько-Михайлівці не вижили 2 людей. Вони їхали на мотоциклі. У Привіллі дрон вдарив по залізничниках. Там є загиблий і 4 шпиталізованих. Однорічна дівчинка і 6 дорослих поранені в Краматорську. Є потерпілі також у Слов'янську та Райгородку. Одна людина загинула, 4 з вибуховими травмами в лікарні у Херсоні. З авіації, артилерії та дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто та били по зупинці і перехожих. 7 людей поранили загарбники на Сумщині. Після ударів КАБами шпиталізували хлопчиків 3, 6 і 10 років в Сумах. 11-місячний малюк та 3-річна дівчина.

0: Вірвали джип BMW. Водій поранений. За попередніми даними, 49-річний чоловік завів автомобіль, натиснув на газ і відразу спрацював вибуховий пристрій. Кермувальник поранений, він в лікарні. На місці працюють поліціянти, вибухотехніки, криміналісти і співробітники Служби безпеки України. З'ясовують, який саме пристрій здетонував, хто його міг встановити. У мережі вже з'явилася інформація, що авто начебто належить військовослужбовцю. Офіційного підтвердження цьому наразі немає. В СБУ вже кваліфікували вибух як терористичний. Терористичний акт, відкрите кримінальне провадження. Приліт авіабомби застав їх на порозі укриття. Уламки, що розліталися навколо, вбивали і калічили. 23 липня КАБами окупанти вдарили по харчовому підприємству у Павлограді. Це Дніпропетровщина. Розпал робочого дня. Троє працівників тоді загинули, 29 були поранені. Найтяжчих доправили до Дніпра. Годинами в операційних медики діставали величезні уламки, намагалися вдихнути життя в понівечені тіла. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить розповідь.
1: Пані Тетяна отямилась вже на лікарняному ліжку із забинтованою головою та посіченим уламками тілом.
2: Що я пам'ятаю, що мені удар сюди пішов, удар сюди, і удар пішов у висок. Я затекла кору, і ще не пам'ятаю нічого.
1: Пам'ять по краплинах повертає деталі того страшного дня. Жінка згадує кілька годин, як заступила на зміну. Аж тут пролунала тривога і страшне повідомлення. Летять авіабомби. Усі кинулись до укриття, однак не усі встигли.
2: Ми поки добігли за 5 минут до цього бункера, там вже теж біля бункера. Ми не встигли цей бункер, це бігти. І це нас, вона накрила повісі все. Ми тільки розвернулися, і каба якраз на нас у лісу все.
1: Пані Тетяна мешкає у Павлоградському районі. По її рідному селу вже давно летять російські бомби. Жінка сподівалась, хоча б на роботі буде спокійніше.
2: Я їхала на Павлоград, думаю, там каби ще не долітають. Слава Богу, там хоч мирно можна поробити. Коли вони почали туди вже долітати. Коли летять каби на Олександровку, ми залазимо в погріб і в погріб живемо постійно.
1: 23 липня кілька авіабомб прилетіло по харчовому підприємству у Павлограді. Бодікамери поліцейських зафільмували перші хвилини після удару. Вогонь і крики людей. Пані Тетяна з колегами стали найтяжчими пораненими того дня. Її та ще двох співробітників доправили до Дніпра у стані коми. З тіла Тетяни дістали одразу кілька уламків.
3: Виділили великий відламок в голові, але все вийшло. Вона виживає, вона вже розмовляє.
2: В Павлограді мене витягли з плеча отакий десь, те саме, а з голови витягли чуть-чуть менше.
1: Сусідка по реанімації отримала таку тяжку контузію, що майже повністю втратила слух. Ще один колега досі у вкрай тяжкому стані.
3: З його тіла нічого не зосталося. Більше 20 переломів, велика травма голови. Він зараз знаходиться в реанімації. На жаль, всі вітальні функції коригують, ліки підтримують, тиск, серцебиття.
1: Минулого тижня до Павлограда долетіли перші від початку повномасштабного вторгнення російські каби. Один влучив посеред житлового масиву, розтрощив багатоповерхівки та приватні будинки. Інші поцілили по цивільному підприємству. Загалом від ударів авіабомб у місті вже загинуло щонайменше 5 людей. Майже 50 були поранені. Серед них і маленькі діти. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Триває ефір ТСН. Нагадаю, що в цьому випуску ми можемо наживо стежити за тим, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, де прощаються із сенатором Лінсі Гремом. Зараз тривають заяви політиків. Все це відбувається в ротонді Капітолію, куди тіло сенатора доправили у супроводі військових. В той же час в Білому домі просто зараз триває зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Вона відбувається за зачиненими дверима, без допуску преси. Разом із із президентом України. Нагадаю, до Білого Дому прибули керівник Офісу президента Кирило Буданов, також його заступники Павло Паліса, Сергій Кислиця, ну і також українські делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Згідно з офіційним графіком Дональда Трампа, ці переговори з українською делегацією мають тривати до 2 годин. Після цього президент США має провести

0: зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Своєю чергою Володимир Зеленський далі зустрінеться з президентом Фінляндії Олександром Стубом, а о 19:30 візьме участь в церемонії прощання з сенатором Лінсі Гремом, яка зараз вже триває в Капітолії, потім перенесеться до Вашингтонського собору. Ну і нагадаю, завтра сенатора Грема поховають в його рідній Південній Кароліні. Що, власне, зараз відбувається в Капітолії, ми можемо бачити наживо впродовж цього випуску у фрагменті нашого екрану. А тепер до інших новин. Масштабний землетрус на півдні Японії. Поштовхи магнітудою понад 7 зафіксували у префектурі Кумамото. Очікували також цунамі. Втім, згодом попередження скасували. Внаслідок землетрусу у деяких районах виникли перебої з електропостачанням, пожежі. Також зафіксовано пошкодження доріг і мостів, обвалення будівель. Довелося призупиняти рух поїздів і навіть змінювати маршрути авіарейсів через закриття злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту. Як повідомляють місцеві ЗМІ, постраждали щонайменше 50 людей, за даними агенції з управління надзвичайними ситуаціями. Більше 150 тисяч людей отримали вказівку вирушити до евакуаційних центрів. Відомо, що без електропостачання залишилися близько 40 тисяч домогосподарств. Мешканців попередили про можливі нові сильні землетруси впродовж найближчого тижня. Ну, а в кількох регіонах України ліквідовують наслідки негоди. У Кам'янському на Дніпропетровщині злива призвела до потопу. На вулицях здійнялися величезні хвилі, які де-не-де сягали навіть пішоходам до поясу. Декому довелося перебиратися через такі річки на шляхах, на плечах чоловіків. Чимало легковиків затопило. Найбільше потерпала від удару стихії територія саме біля центрального ринку, де позаливало не лише дороги і тротуари, а ще торговельні ряди із крамом. А от Закарпаттям прогнався сильний буревій. Найбільше постраждав саме Берегівський район, де вітер зривав дахи з будинків, нищив теплиці, ламав дерева, електроопори. Подекуди вони падали на дороги і, відповідно, перекривали рух для транспорту. Ну і також випав град розміром із перепелине яйце. Ці кадри ви бачите зараз на екрані. Пошкодив вже стиглі фрукти на деревах, побив овочі, падали навіть птахи, які не встигли заховатися. Крижані кульки щільно вкрили городи і сільгоспугіддя. Місцеві кажуть, врожай сильно пошкоджено, збитки ще підраховують.
1: Убило персики. Дивіться, що стало з вогірками, все поломано.
2: Бідні автомобілі, котрі зараз не в гаражі. От реально. Це все поб'є, це все буде вмятина.
0: Команда ТСН марафонів, вкотре нагадуємо про головну дипломатичну подію цього вечора. В ці хвилини в Білому домі триває зустріч президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського. Відбуваються перемови без допуску преси разом із президентом України в Білому домі. Керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступники Павло Паліса, Сергій Кислиця. До української делегації також входять, зокрема, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Собіга, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як видно з офіційного графіку Дональда Трампа, американсько-українські переговори мають тривати до 2 годин. Потім президент США ще має провести зустріч із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. А Володимир Зеленський далі розмовлятиме з президентом Фінляндії Олександром Стубом. А о 19:30 за київським часом політики, зокрема і президенти обох країн, візьмуть участь в церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Санкційний законопроект, який Грема просував останні 1.5 року, Зеленський також сьогодні має обговорити в Вашингтоні. Ну, а як відбувається прощання із сенатором в Капітолії, ви можете також бачити зараз на своїх екранах. Маємо впродовж усіх наших ефірів пряму трансляцію зі столиці Сполучених Штатів. Ну і в мене це поки що все. Наступний випуск ТСН о 18 годині. А зараз знову в студії ведучі 1+1 Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський. Їм слово за мить, тому залишайтесь.
3: Ну і одразу підхоплюємо ефір. І, власне, як було заявлено напередодні зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом, головною темою є тема антибалістики. Все ж таки війна триває, і ми використовуємо...
4: Питання ПАК-3 залишається актуальним для нас.
3: Актуальним відкритим, і особливо кияни в останні тижні відчувають на собі важливість цієї підтримки. І, власне, фактично для нас відкриваються можливості на цих перемовинах донести. Мені здається, що дуже круто, насправді, що ця зустріч відбувається без медійників, без журналістів. Це нам Оля Кошеленко пояснила чому. Тому що є безпековий фактор з боку прем'єра Ізраїля. Це там певні вимоги. І близько 2 годин за закритими дверима, дійсно, без зайвого піару і спроби там втягнути суспільство в публічні перемовини, можливо, щось вдасться з'ясувати. Тим більше, що рівень делегації з України максимальний.
4: Так, це по-перше. А по-друге, дійсно правильно було зауважено, що чим менше часу на пресу, тим більше у президентів, лідерів двох країн є часу для того, щоб обговорити усі питання, які або накопичилися, або варто проговорити, і варто це зробити без сторонніх очей і без камер.
3: Ну і давай до нашої розмови долучимо Івана Киричевського, військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес». Вітаємо, пане Іване, в нашому ефірі. Дякуємо, що змогли оперативно долучитись до нашого спеціального ефіру. Власне, глядачі бачать в маленькому вікні, там продовжується трансляція церемонії прощання з сенатором Лінсі Гремом, яка відбувається в Капітолії, в Ротонді. От, власне, ви бачите труну з тілом Лінсі Грема, виступають наближені до нього люди. Церемонія така закрита, але з трансляцією, тому можемо бачити все наживо. Власне, почнемо розмову, пане Іване. Ну, антибалістика, да, це головна тема наших перемовин, принаймні так заявлено це першим пунктом. Ми розуміємо, про що мова йде. Да, нам потрібні ПАК-3, ми перед вашим включенням про це говорили. Що ми можемо отримати? Що ми можемо, як ми можемо аргументувати і донести до США власне потребу, і чи можуть США її дійсно закрити, тому що ми чуємо про те, що вибачте, самим не вистачає.
4: Власне, не вистачає.
3: Да, як ми будемо шукати тут разом з Дональдом Трампом вигід цієї ситуації?
5: Ну, з однієї сторони, знаєте, щоб достеменно сказати, яка саме аргументація на дипломатичному рівні може вживатися в подібних випадках, то так би, я думаю, всіх учасників цієї розмови доступу до інформації нема. Але якщо говорити про якісь конкретні речі, насправді, навіть у відкритому доступі, за останні там, знаєте, пару тижнів пройшла інформація про те, що Америка доволі успішно працює над тим, як, ну, для початку здешевити питання антибалістичного захисту, ну і відповідно зробити так, щоб антибалістичний захист він ставав для доступним для більшої кількості, скажімо так, суб'єктів. Тому що окей, у нас всі вже дружно вивчили назву ракети ПАК-3 МСЄ. Ну, є один нюанс, якби перехоплювати балістичні ракети може навіть ПАК-2 GMT, яку локалізували в Німеччині, і що характерно, навіть армія США вирішила, що якби їй нема розкоші воювати, знаєте, якби на всі гроші світу. І відповідно ж, якщо можна такий ж самий ефект, тобто що перехоплення однієї балістичної ракети, випускаючи там кілька ракет перехоплюючи, що це можна зробити дешевшими ракетами ПАК-2 GMT, то, відповідно, краще замовляти такі. І навіть була, виходить, річ, що армія США зробила перше за 20 років замовлення на ті самі ПАК-2 GMT. Плюс Lockheed Martin, яка виробляє ті самі ПАК-3, вона презентувала спрощений варіант цієї ракети під назвою ACE. Ну, ПАК-3 ACE, річ у кому, що там відмовилися від технології Hit-to-Kill, натомість поставили класичну бойову частину ламково-фугасним спорядженням, але воно називаємо так, якщо дешевше рішення працює з такою ж ефективністю, як і дорожче. Відповідно, краще йти по дешевшому шляху. Відповідно, до чого я веду, що певний простір для рішення, як нам дати готові ракети, які є на даний момент, з тим, що там армія США вже знайшла певний спосіб, як поповнити свій арсенал, я думаю, що тут певний момент є. Плюс, можливо, ми зараз не маємо, знаєте, повної інформації, як може бути реалізована загроза ракетна від Ірану, тому що, з однієї сторони, наче це виглядає, поки як там, знаєте, спроба дезінформації відповідних там суб'єктів. Ну, бо Іран, він, на жаль, теж якби там певний певну кібервійну іде десь веде з іншої сторони. Ну, в відкритому доступі проходила інформація про те, що там у США і у Румунії був проєкт, як та румунські території розгорнути виробництво ракет, скажімо так, відомих під альтернативним позначенням ПАК-4, а більш відомих у світі як ракети до ізраїльського комплексу «Праща Давида». Є просто нюанс в тому, що якби до можливо найкращих у світі ізраїльських протиракетних комплексів усі ракети роблять в Америці. Відповідно, можливо, ми зараз можемо міркувати тільки в категоріях там ракети тих типів до Петріот, які ми знаємо, там ПАК-3, ПАК-2. Але, можливо, за певний час там навіть виникне історія про те, що все-таки оцю цей трек недореалізований із ПАК-4, яка б нам в теорії знадобилась б навіть проти Орєшніка, що, можливо, він буде актуалізований. Знаєте, хто зна, до чого там можуть піти справи як і всередині американської оборонки, як і всередині американського політику, так і, даруйте, всередині іранських джихадістів, які нам взялися погрожувати своїми балістичними ракетами.
4: Власне, і про це ми теж хочемо зачепити і цю тему, пане Іване. Але перед усім, от ви сказали про те, що ракети під кодовою назвою ПАК-4, вони, власне, розробляються або вже розроблені для ізраїльської антибалістичної, для ізраїльських установок. Хто знає, можливо, і це стане предметом перемовин сьогодні у Білому домі, адже окрім президента Зеленського, там ще буде зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. А якщо говорити про ліцензії на Петріот, ми про них вже неодноразово згадували, і ми дуже на них сподіваємося, то це на що нам можуть бути видані ці ліцензії? На якій саме з перелічених вами?
5: Ну, знаєте, точно на ПАК-3 і на ПАК-2, раз є відповідні вже прецеденти, питання просто в тому, знаєте, про які саме версії буде йти мова. Чи ПАК-3 ми є стару, чи, наприклад, ПАК-3 ACE нову, яка спрощеніша порівняно із базовою ПАК-3, але тим не менш нам теж підійде. Ну, ж таки, ті самі ракети ПАК-2 GMT, от в Німеччині ж є ліцензія, якби німців, ну, знаєте, після Другої світової війни складно сказати, що у них там є розвинуте ракетобудування, але, ну, німці подужали. Знову ж таки, навіть ця історія про цю ракету ПАК-4, яку мали виготовляти американці спільно домовленості з румунами. Ну, якби, звісно, в Ізраїлі, в Румунії там є окремий цікавий трек співпраці по різному озброєнню, але, ну, слухайте, якщо все залежить там, в першу чергу, від волі США. Якщо США були готові навіть на таку там складну ракету запустити виробничий процес, і там, скоріше за все, румунська сторона не допрацювала. То, знову ж таки, технічні передумови є. Питання тільки в тому, до яких саме конкретних політичних домовленостей вдасться договоритися в рамках цього візиту.
3: А про що ще може йти сьогодні мова в питанні військової допомоги і тих потреб, які нам, які вкрай потрібні сьогодні українському фронту? Ми розуміємо, що антибалістика – це все ж таки верхівка цього айсбергу, але ж нам потрібно все. Що ще критично важливого від Сполучених Штатів нам би хотілося отримати?
5: Ну, як ви справедливо зауважили, нам буквально потрібно все. У нас дуже багато озброєння американського виробництва, його треба обслуговувати. І тут все рівно потрібна, можливо, навіть буде розширена допомога від американської сторони. Нам, ну, я зараз маю на увазі літаків F-16, навіть якщо вони там європейського виробництва, і танки Абрамс, і артилерія М-777, і М-109, і Хаймарс, і М-270, і навіть от уже в відкритому доступі проходить інформація, що, скажімо так, успішну обкатку по росіянам проходять новітні американські крилаті ракети «Расті Дагер». Причому, що, знаєте, якби, є навіть певний дисонанс, офіційно там стоїть бойова частина всього 45 кілограмів, але, як показує практика, вибух там, знаєте, можливо, на в 10 разів потужнішу бойову частину.
3: Це ракети якого застосування, повітряного чи наземного?
5: Повітряного базування, і причому ж там, скажімо так, параметри проєкту цього «Расті Дагер» передбачали можливість підвіски під МІГ-29 і під F-16. Тому, от, можливо, ми вже, якби, маємо повну реалізацію мрії, там, де F-16 можуть бути далекобійним озброєнням по території Росії. Плюс будь-які далекобійні зусилля, вони потребують розвідувальних можливостей. Та, якби, слава Богу, якби в світі розвідувальні можливості стали гнучкішими, але, ну, знаєте, якби, це рівно треба домовлятися з власниками цих розвідувальних можливостей. Тому от ви справедливо зауважили, що треба все, а, знаєте, розгортати наскільки усе нам треба в плані прямої допомоги від США, можна дуже довго, якби це займе дуже багато часу.
4: Пане Іване, водночас з'явилися повідомлення в пресі, в американській, зокрема, в Reuters агенція написала, що Сполучені Штати дуже повільні в розгортанні своїх дронових технологій. Ми знаємо водночас, що Сполучені Штати дуже активно дивляться на цю технологію. Ми розуміємо, що, напевно, антибалістикою це називати не можна, але те, що вони спостерігають за Україною, за розвитком цієї технології в Україні, те, що вони впроваджують її у себе, і, наприклад, дрони МРОПС, які відтестувалися тут на полі бою в Україні, той же Дональд Трамп говорив про те, що це найкращі дрони, які є в цілому світі. Як тут бути? Чи не захочуть американські Сполучені Штати Америки не те, щоб привласнити, а, можливо, перекупити українські технології дронові якраз? Можливо, в обмін на ті самі ліцензії?
5: Ну, дивіться, якби з однієї сторони деякі ексклюзивні речі виходить американцям на самі дають, тому що справедливості заради МРОПС має дуже гарні характеристики.
4: Ми не сперечаємося.
5: Да, і от Хорнети, власне, ті, що Middle Strike, які б'ють по американській, перепрошую, по російській логістиці, це ж американське виробництво. Але, знаєте, ми з однієї сторони живемо у світі, там, де нема ексклюзивних дронових технологій, які можливо зберегти. Як приклад, Росія по нам застосовує літакові впівдрони «Молнія», а ми по ним застосовуємо аналогічні літакові впівдрони «Блискавка». Якби дрони однаково виглядають, однаково називаються, якби ексклюзивності нема. Інша справа. Якби, на відміну від американських колег, український ОПК, він володіє магією перетворення грошей у зброю, причому максимально ефективно і дешево. Питання там, знаєте, не в тому, що американці не вміють розробляти якісь там технології. Питання не в тому, що в них грошей нема. Питання в тому, що в них занадто дорого виходить. От ці речі, які там, знаєте, відповідно до відкритих джерел, от американці розробили, обкатали у нас, це там ці міропси, там Хорнети, і там ще згадується в різних там відкритих джерелах Бамблібі, ну, це по американським міркам дешеві речі, хоча там вартість виробів порядка 15 тисяч доларів. Але знаєте, як, наскільки дорогими в них виходять інші альтернативні речі, краще не уявляти, тому що, я думаю, навіть американські зброєгірі, американським Пентагон там п'є карвалол, тому що як вони не стараються, в них вартість впівдрона, ну, знаєте, сильно дешевше, ніж 20 тисяч доларів, не виходить. Перевага України не в тому, що там ми вміємо якісь ексклюзивні технологічні рішення, тому що, ну, знаєте, якщо у нас по офіційній статистиці Міноборони лише за цих півроку допущено до використання 400 нових типів дронів, то можна лише уявити, наскільки швидко старіє будь-які рішення по дронам сторони у нас, які ще позавчора було революційним. За 2-3 тижні воно вже не потрібне. Питання просто в тому, що все рівно, незалежно від того, що б ми продумували, ми можемо це зробити швидше і дешевше, і масштабніше, ніж американські партнери. Їх цікавить саме те. Їх цікавить питання не наших технологій, питання, знаєте, значно складніше, ексклюзивніше. Як ми, в принципі, це вміємо? Тобто, знаєте, ми вміємо значно складніші речі, чим розгортати там виробництво ракет до Петріотів. Тому що виробництво ракет до Петріотів освоїло багато країн. А от як робити дрони в українських масштабах, вміє тільки Україна. Ось наша перевага.
3: Відносно раптово на арену в інформаційному полі виходить Іран з погрозами щодо України. Для нас це виглядає трохи дивно, тому що Іран вже майже 5 років є партнером Росії в цій війні. Іранські шахеди ми бачимо щодня в українському небі. Іранська підтримка російського ВПК, ми її відчуваємо на полі бою. Але, власне, наші далекобійні санкції, які ми застосовуємо, зокрема, в Каспійському морі проти іранського флоту, який обслуговує ці російські військові потреби, викликав нездорову реакцію Ірану, який вдався до погроз Україні щодо того, що будуть наносити певні удари, і в інформаційному просторі вже можна читати, що ледь там не цієї ночі іранська балістика полетить по Україні. З іншого боку, почали спростування цієї інформації, але тим не менше. А Іран виходить в публічну площину з різкими заявами. І отут питання, якщо Іран дійсно за погодження з Росією завдасть балістичних ударів по території України, як на це відреагує світ, як на це відреагує Європа, як відреагує НАТО, тому що від України до прямого діючого кордону ЄС і НАТО дуже-дуже близько. Чи будуть тут європейські, натівські сили збивати ці ракети, чи якось реагувати на це?
4: Ну і загалом хотілося б розуміти, наскільки небезпечні ці іранські ракети. Таких ми ще не бачили. Дай Бог, не побачимо.
5: Да, дай, знаєте, навіть дай Бог і дай Аллах, що не побачимо. Тому що якби ну, виходить, що в чомусь виходить Іран, заодно поставить під загрозу своїх єдиновірців в Україні, ну які ж теж сповідують іслам, навіть якщо різних течій, які хочуть жити в мирі. Щодо Ірану, який, ну скажімо так, Іран він навіть і публічно робив деякі агресивні недружні відносно нас кроки. Просто ми це тільки зараз помітили. Ну бо знаєте, це вже не перший виток ескалації на Близькому Сході, де Іран береться погрожувати Україні, ну вживаючи там відповідно російську фразеологію. Знаєте, дуже би не хотілося б, звісно, щоб це відбулося. Чисто тому, що не дай Боже, не вдасться на щось відреагувати оперативно, і це може бути потрактовано як злам всієї архітектури безпеки західного світу. Річ у тім, що ще з 2000-х років якраз от НАТО воно проробляло варіанти, що там іранський режим якось зійде з глузду остаточно і почне стріляти своїми балістичними ракетами у напрямку Європи. Тим більше, що якщо говорити про зрозумілі еквіваленти, ну якщо в Росії там орешників раз-два і все, то виходить якби в Ірана цих орешників сотні і тисячі. Тобто рівень загрози був зрозумілий. Відповідно, під загрозу від Ірану були збудовані в Румунії ті самі і в Польщі батареї протиракетної оборони з комплексами Aegis Ashore з відповідними перехоплювачами, які там мають дальність застосування ледь не до 1000 кілометрів. Але питання, скажімо так, одна справа просто збудовані об'єкти, а інша справа, чи є там відповідні ракети перехоплювачі, чи змогли їх інтегрувати. Знову ж таки, одна справа заявлені характеристики можливостей, знаєте, загоризонтних РЛС, які можуть виявляти відповідні балістичні ракети. Інша справа, як це спрацює на практиці. Ну тому що, на жаль, от такого, знаєте, такої речі, як там, знаєте, перехоплення балістичних ракет великої дальності, які летять в Європу, на жаль, таких практичних прав ще ніхто не робив. Відповідно, ну якщо, не дай Боже, по-перше, Іран піде на цей терористичний крок і буде стріляти по нам ракетами, і по-друге, скажімо так, що якщо, не дай Боже, протиракетна оборона регіональна не зможе спрацювати, ну я думаю, що, можливо, в підсумку ми отримаємо ще більш якісь потужні аргументи, інструменти, тому що, ок, знаєте, ми багато говоримо про протибалістичний захист, але я не думаю, що, наприклад, питання далекобійних ракет як Томагавк, воно остаточно поховано, положено під сукно, і про нього більше ніхто не згадує. Можуть бути різні історії, відповідно, говорити, знаєте, зразу наперед, робити якісь завчасні висновки в цій історії буде зарано. Врешті, я думаю, що якщо, не дай Боже, іранський режим таки зважиться на удари по нам, я думаю, що ми точно це дізнаємося твердо і гарантованіше раніше, ніж росіяни і орешники, ну чисто тому, що якраз всі можливі розвідувальні можливості, там протиракетні можливості західного світу, вони якраз зосереджені на цей терористичний режим в Тегерані. А росіяни порівняно з тим, ну знаєте, якби крапля в морі.
4: Дякуємо вам, пане Іване. Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Defense Express». Дуже дякуємо вам за ці роз'яснення.
3: Ну, дякуємо, пане Іване. Ну, і, власне, триває пряма трансляція прощання з сенатором Лінсі Грехамом. Глядачі бачать це відео в своєму на великому екрані. Зараз редактори виведуть це відео. Була промова Джеді Венса. Ми, на жаль, не чули, про що йшла мова. Але зараз можемо наживо побачити, навіть почути церемонію прощання. Кілька секунд і продовжимо розмову.
4: Продовжуємо розмову. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, долучається до нашого ефіру.
3: Вітаємо вас, пане Олександре, раді вас бачити.
6: Добрий вечір, навзаєм.
3: Ну, власне, хочеться почути вашу оцінку того, що відбувається сьогодні в Вашингтоні. Ми, глядачі зараз бачать церемонію прощання з Лінсі Грехамом, але в Білому домі відбувається заявлена двогодинна зустріч за закритими дверима між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Це вже друга зустріч за короткий проміжок часу. До цього була зустріч в Анкарі. Як ви оцінюєте оцінюєте, чи дійсно це такий певний прорив стосунків, зміна риторики, зміна ставлення, зміна переусвідомлення цієї війни? Що відбувається? Чому така увага і поки що заявлена потенційна, дуже обережно ми це говоримо, підтримка України в війні, яку розв'язала Росія?
6: Дозвольте мені трохи контекст розширити. Ну, по-перше, пам'ятаєте, що смерть папи Франциска фактично стала таким сприятливою нагодою для того, щоб президент України зустрівся з президентом Сполучених Штатів. І тут, на жаль, звичайно, Лінсі Грем був дуже великою, він був великою людиною. На нього є нарікання, що фактично він, як і інші республіканці, підкорилися Дональду Трампу, і вже бачимо другу каденцію цього неортодоксального політика. Ось, але він щиро підтримував Україну, і, звичайно, що він тут, після того, як він був в Києві, він збирався тиснути і на своїх колег, щоб великий закон про санкції було прийнято. І, до речі, була сьогодні новина про те, що вже досягнута домовленості республіканцями і демократами. Вони включають в цей законопроект ще й Іран. Ну і таким чином будемо сподіватися, що Дональд Трамп буде вирішувати американські стратегічні питання, тиск на Іран. Ну і мимоходом і український, чи європейський тиск на Російську Федерацію. Другий важливий момент, тло, це те, що в Україні перебувала інфлюенсерка Лора Лумер, яка дуже позитивно висвітлювала свій візит тут і зустріч з президентом, інтерв'ю з президентом України. Ну і чому це важливо? Оскільки її дивляться мільйони власне прихильників Трампа. Трамп навіть перепостив її, один з її дописів після того, як вона повернулася з Києва. І вона впливає на нього. Ну, фактично, вона була зачинщицею зачистки в розвідувальній спільноті і в Пентагоні. Тобто, вона має вплив на Дональда Трампа. Ну, і я думаю, що інший, третій елемент такого позитивного тла – це те, що горить в Росії. І що, за великим рахунком, Україна показує здатність і тримати темп, і наносити ураження. І фактично ми досягаємо певних іміджевих, це звичайно зрозуміло, і це позитивна річ, але найголовніше конкретних речей, особливо це Wildberries, фактично зараз хитається другий системний банк Російської Федерації, ВТБ, і це, звичайно, помітно і в Вашингтоні. Тому будемо сподіватися, що на цьому позитивному тлі будуть позитивні зрушення, хоча я залишаюся скептиком, оскільки Дональд Трамп, він обходить гострі кутері по відношенню до Путіна і Російської Федерації. Йому задавали питання, от як ви ставитеся, що Росія постачає Ірану розвідувальну інформацію, і ті вбивають американців, і він сказав, я запитаю у Путіна цього. Ну, буцімто Путін скаже, да, і ми вбиваємо американців, руками іранців. Ну, звичайно, таке не станеться. І, в принципі, тиску очікувати великого на Російську Федерацію годі. До речі, Шеврон пролобіював жорсткий сигнал Києву з Білого Дому, що не слід чіпати ті танкери, які заправляються казахською нафтою, а фактично із російських портів виходять. Ось, ну, то окрема історія. Ось, і звичайно, слід очікувати якихось ініціатив з боку Сполучених Штатів по так званому мирному регулюванню. Це найбільше я чого опасаюся, оскільки все одно в баченні Дональда Трампа є великі хлопці з ядерною дубинкою. Це Сполучені Штати, Китай, Росія. І є маленькі, навіть і симпатичні. І маленькі і симпатичні мають підкорюватися тим, у кого є оці ядерні палиці. Тому то однозначно, що будуть нам пропонувати. Таке, що не налазить ні в українському суспільству і ні в українській владі. Ну, а з нашого боку програма «Максимум» Це, звичайно, цей закон про тиск на Російську Федерацію, це і дотиснути вже ж якийсь формальний процес, що пішов по ліцензіям на протиракети «Петріот». Одразу скажу, що це буде дуже нескоро. Японії потрібно було 5 років, щоб отримати ліцензію і модернізувати виробництво з ПАК-2 на ПАК-3. Ну і до того ще ключові елементи цих протиракет, вони все одно виробляються в Сполучених Штатах, і хоча ті нарощують виробництво, ну точно це не такими ж темпами, масштабами, які нам потрібно. Тим паче зараз там сварка йде в Вашингтоні, звинувачується адміністрація Байдена за те, що він роздавав ці протиракети, але з іншого боку кажуть, що їх достатньо для того, щоб продовжувати війну з Іраном. Тому цей от клубок з протиракетами, він звичайно буде. Ну і для нас найголовніше – це підтримка в продовженні цієї війни, оскільки я думаю, що ні у кого немає сумніву, що Путін не збирається зупинятися. Ми чули і Володіна про Росія, Путін перемога, і те, що сам більмекав Путін під час святкування Дня військово-морського флоту Російської Федерації, що вони не збираються зупинятися, і вони готові до дипломатії, готові до дипломатичного вирішення, але вони хочуть більше, аніж можуть завоювати. І, звичайно, що це не є компромісом, і це точно нас не влаштовує.
4: Пане Олександре, ми тут повернемося до цієї теми, але хочу повернути всіх також і до трансляції, яку ви бачите в невеличкому віконечку на ваших екранах. Очевидно, що прощається родина зараз із Лінсі Грехемом. Ми бачили дуже щемливі кадри, як до труни підходили, прикладали руку. Очевидно, що це була племінниця, ймовірно, сестра, з якими Лінсі Грехем був дуже близьким. І от зараз ми бачимо, як родина сідає на свої місця для того, щоб продовжувалася церемонія прощання з сенатором Лінсі Грехемом, який більше 30 років попрацював в Сенаті Сполучених Штатів Америки, закінчив своє життя у званні полковника. Він дійсно служив у Збройних силах Сполучених Штатів Америки. І також він був дуже близьким другом України. Саме він лобіював проєкт запровадження санкцій проти Росії. Це так звані вторинні санкції. Ви вже згадували про них, пане Олександре. Ми бачимо зараз, як щемливо триває ця церемонія.

0: І відповів...
1: Ми повертаємось до розмови з Олександром Харою. Пане Олександре, напередодні цієї зустрічі, візиту президента України в Сполучені Штати, ми почули таку тезу про те, що, можливо, буде запропоновано, чи буде знайдено такий собі формат повітряного перемир'я з Росією.
0: Далекобійного.
1: Тому що на лінії фронту авіація працює, і навряд чи хто її зупинить. Власне, далекобійне перемир'я. Наскільки цей проєкт, в принципі, можливо реалізувати, і хто виграє від цього далекобійного перемир'я, якщо воно буде запроваджено? Тому що ми розуміємо, що ми зараз дуже ефективно вибиваємо Росії її нафтові виробництва. Ми вибиваємо їх логістичні склади. Ми вибиваємо їхню промисловість військову. І ми робимо зараз те, що нам не вдавалось ні рік, ні два, ні три тому. І це відбувається напередодні виборів в Держдуму Росії. Наскільки Україні вигідно
0: погоджуватись
1: на таке перемир'я, тому що ми бачимо, що і Росія посилила повітряні далекобійні удари по Україні. Ми фактично останній тиждень живемо в режимі цілодобового попередження, що там найближче 48 годин може бути завдано чергового удару. Що це за гра з далекобійним перемир'ям, яку намагаються в інфополі поки щоб продавати суспільству?
2: Ну, ви знаєте, це, мені здається, Дональд Трамп топчеться на місці, бо щойно він прийшов другий до Білого Дому, він казав, що він хоче перемир'я, та припинення вогню, а потім вже дипломатичне якесь там розв'язання і так далі. Але після Анкориджа першими його словами було: ні, я не зацікавлений в цих дрібних кроках, давайте ми одразу припинимо цю війну, і ми не знаємо змісту анкориджського цього домовленості чи духу, як росіяни кажуть, але точно там не передбачалися інтереси України, і цей дух якось він розвіявся. А зараз американці готові далі працювати по цих далекобійних речах. Хто виграє, мені складно сказати, оскільки це ж дуже схоже на Паназовщину, коли фактично ми наносимо удари, вони стикають кров'ю, але здебільшого це економічна, технологічна, індустріальна, а вони гатять по цивільним об'єктам. Ну і найголовніше, звичайно, вони вже накупили достатньо велику кількість ракет, є розвідувальні дані українські оприлюднені, і звичайно, що вони готуються до масованих ударів взимку для того, щоб поламати нашу волю до спротиву. Ну і звичайно, без електрики не лише не працюватимуть якісь там виробництва, ну і найголовніше, не працюватиме підприємства ОПК. І звичайно, що тут ми найбільш вразливі. Наскільки попередній уряд, а зараз, зрозуміло, той, який зараз у нас є, чи навряд щось з тих зробити, відновив енергогенерацію, передачу, теплогенерацію, щоб ми пройшли, принаймні, так скажемо, кризова, але не смертельна цю зиму, я не знаю. Немає такої і зрозумілих причин. Ця інформація публічно недоступна. Це наше слабке місце. Для Росії ви перерахували, я б ще додав фінансову систему, оскільки ці Wildberries і інші компанії, вони брали кредити в банках, які до того були проблемними, і звичайно, що такими ударами ми ще наносимо вплив, здійснюємо вплив на фінансову систему. Ну і звичайно, що фактор того, що пересічні росіяни на п'ятому році війни врешті-решт зрозуміли, що це не якесь СВО на території України, знаєте, тір пострілять, і там є якісь бажаючі піти підписати контракти, вбивати українців, то їх справа. А ми себе потихесеньку купуємо китайські товари, продаємо їх і живемо як хочемо. То звичайно, що ці удари, вони мають дуже важливе значення і психологічне для того, щоб ми тиснули на їх суспільство. Громадян там немає, звичайно, що це є піддані Російської Федерації, але в будь-якому випадку підірвати їх волю до чинного спротиву, підірвати їх мовчазну згоду на цю війну і підтримку Путіну, це, звичайно, дуже важлива, важливе завдання. І, до речі, я чув від і російських, та й українських політологів таку думку, що буде небачувана фальсифікація цих виборів. Вона і раніше не була демократична, ті вибори не були демократичні, чесними і прозорими. Ось, але ну, якщо приписати 10-15% голосів, це одна історія. А зараз ну, Плебс може спробувати якось вплинути на владу, не голосуючи за провладну партію. І тому, звичайно, що це найголовніша річ, яку боїться Путін, це те, щоб хитався його режим всередині, бо дотепер у нього все було дуже добре, вони погоджувалися на втрати певні і підтримували мовчазно чи активно його війну. А зараз це може змінитися. Тому, звичайно, якщо ми відмовимося від телекабінних ударів, і в якому, скажімо так, в яких рамках, ми лише по Росії, чи можемо ми буде можливість били нам по кораблям, по танкерам? Тоді це буде трохи краща ситуація для нас, умовно кажучи. Тому тут складна ситуація, мені складно аналізувати, не маючи передусім інформації про Україну, про нашу стійкість в плані енергетики, генерації і передачі.
0: Ну, президент Зеленський відверто попереджає про те, що це буде складна зима для України. Це було минулого тижня, здається, була його прес-конференція тут в Україні, у Києві, і він відверто казав, що нас чекає попереду дуже складна зима. Як ви вважаєте, чи може бути ось це далекобійне умовне перемир'я предметом торгу і тиску на нас сьогодні у Білому домі?
1: Ну, і ми пояснимо, чому. Тому що восени спочатку вибори в Росії в Держдуму. Путіну важливо припинити ці стовпи диму навколо Москви, в Москві і в інших регіонах. А далі до вибори в Конгрес в Сполучених Штатах. І Трампу теж було б непогано мати в рукові досягнення, що ми наближаємось до вирішення цієї війни. Ось дивіться, далекобійне перемир'я ми вже отримали. Да, рухаємось далі, тому підтримуйте нас. А потім, після всього цього, ми можемо отримати якраз напередодні холодів, це вже буде, умовно, там листопад, отримати завершення цього перемир'я з боку Росії і отримати нам на голову весь той запас ракет, який Росія накопичить за цей період, а ми втратимо можливість дотиснути їх своїми далекобійними санкціями. Чи може бути така логіка?
2: Ну, безумовно. По-перше, оці ковбойські наскоки, ну, це ж традиційний стиль Дональда Трампа, то, звичайно, що буде. Але, думаю, це буде більш помірковано, не так, як в овальному кабінеті там, в лютому, коли вони з Джеді Вансом фактично накинулися на Зеленського. І, звичайно, що ми маємо пам'ятати, що кацапи ніколи не дотримувалися свого слова. Ми бачили це на великій кількості там десятки перемир'я з 2014 року. І, звичайно, що вони завжди знайдуть привід сказати, що це Україна винувата, що вона щось там порушила, зрозуміло. З приводу того, щоб використати Україну і от це можливе перемир'я на виборах проміжних до Конгресу Сполучених Штатів, ну, він може це спробувати зробити, особливо на тлі того, що якось не завершується війна в Ірані. Ну, абсолютно там зрозуміло були військові американські, зробили все можливе, вони ідеально спрацювали. Це найбільша потуга в світі. Але ті, хто планував і мав оцю політичну стратегію, вони прорахувалися, і от зараз американці за це платять своєю передусім репутацією, ну і слава Богу, невеликою кількістю життів військовослужбовців на Близькому Сході. Ось, ну, за великим рахунком, традиційно вибори в Сполучених Штатах зосереджені на внутрішніх проблемах. Це, зрозуміло, там безробіття, інфляція і речі такого типу, а не зовнішня політика. Тому, звичайно, що для когось невеличкої кількості питання України і може бути таким заохочуючим. Але чи навряд це воно кардинально змінить? І ви ж уявляєте, що в штабах сидять стратегії, вони розуміють цільові аудиторії, наскільки вони можуть вплинути на ту чи саму там ту чи іншу кампанію. Бо переміжні вибори – це повний склад Палати представників і третина Сенату. Сенаторів доволі складно виковирювати з місця, якщо вони, ну, то вони десятки років там працюють. І ну, я не думаю, ну, поки що я не бачив якогось оптимістичних прогнозів, що демократам вдасться отримати більшість в Сенаті. Скоріше за все, вони візьмуть більшість в Палаті представників і будуть мати можливість впливати на політику уряду, передусім через бюджетні асигнування і так далі. Ось, але Сенат, скоріше за все, буде під контролем республіканців, ну і тут фактор України чи навряд зіграє якусь там роль. Але, звичайно, побачимо. Трамп хотів би записати собі ці лаври миротворця.
0: Побачимо, як це буде. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам за ці пояснення і прогноз. Дуже дякуємо вам.
1: Традиційно цікава розмова з вами. Ну, і ми продовжуємо наш спеціальний ефір. Глядачі можуть бачити, що ну, фактично йде на завершення церемонія прощання з Лінсі Гремом. Після того, як попрощалась родина, очевидно, там прощаються найбільш близькі до нього колеги. Друзі, соратники, колеги, однопартійці, тому що ця церемонія не є відкритою, туди не допущені сторонні люди, лише ті, хто працював, жив і товаришував з Лінсі Гремом. Він був великим другом України і, зокрема, на останній свій візит за життя він здійснив саме в Київ, де пообіцяв Україні підтримку в просуванні законопроекту щодо пекельних санкцій проти Росії. Власне, цей законопроект вже підтриманий Дональдом Трампом на пам'ять щодо Лінсі Грема, тому є великі сподівання про те, що він так і буде ухвалений. Ну, власне, ми передаємо далі цю студію Святославу Гринчуку. Він з оновленим випуском новин зараз доповість вам про те, що, власне, відбувається в Вашингтоні, що, можливо, є якась інформація щодо зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом. Ми за 20 хвилин до вас повертаємося.
0: Залишайтесь з нами.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною.

0: Дана інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвитку. Розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Телевізійна служба новин в ефірі. Стежимо сьогодні за переговорами президентів США та України, але не тільки. Все найважливіше відстежуємо в об'єднаному марафоні. Зараз про найактуальніше на 18 годину. Отже, в Білому домі зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочалася вона понад годину тому. І за даними от нашої спеціальної кореспондентки США Ольги Кошеленко, щойно зустріч президентів вже завершилася. Тож вже у цьому випуску чекаємо подробиць, як все минуло. Перемови відбувалися без допуску преси. Разом з президентом України до Білого дому прибули керівник офісу президента Кирило Буданов, його заступник Павло Паліса, також ще один заступник Сергій Кислиця. До складу української делегації також входять секретар РНБО Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Собіга та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За графіком офіційним Дональда Трампа ці переговори мали тривати до 2 годин. Власне, схоже, президенти впорались приблизно за 1.5 години. Далі глава держави Сполучених Штатів має провести зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Своєю чергою Володимир Зеленський далі має на черзі переговори з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Ну і в 19.30 візьме участь в церемонії прощання з сенатором Лінсі Гремом. До слова, санкційний законопроект, який Грем просував останні 1.5 року, Зеленський сьогодні також обговорює у Вашингтоні. Ну а як триває прощання із сенатором Лінсі Гремом у Капітолії Сполучених Штатів, ми можемо бачити з прямого сигналу впродовж цього ефіру. Ось що зараз відбувається там у ротонді, де знаходиться тіло сенатора. Нагадаю, після цього заплановані заходи у Вашингтонському національному соборі, де, власне, і будуть президенти України і Сполучених Штатів, а завтра Грема поховають у Південній Кароліні. Сенатором цього штату політик, якого називають великим другом України, власне, і був. Чергова неспокійна ніч в Києві. Кілька російських дронів долетіли до української столиці. Внаслідок атаки постраждали 3 людей. Одного шпиталізували, повідомив міський голова. Водночас моніторингові канали зазначили, що росіяни вкотре переінакшують тактику терору цивільних. І цього разу основною ціллю стали об'єкти енергетичної теплової інфраструктури міста. Крім того, окупанти змінили і маршрут запуску реактивних БПЛА. Цього разу дрони на столицю летіли вже з окупованого Донецька. І це може свідчити про пошук нових напрямків для обходу української протиповітряної оборони. Харків під атакою дронів. Сталося щонайменше 2 влучання в передмісті і в спальному районі. За даними міського голови, під удар потрапила житлова 5-поверхівка. Там загорівся дах. Мешканців евакуювали. На цю хвилину вже інформація про 5 потерпілих. Також відомо про 2 поранених в Миколаєві і прилеглому районі. Там ворог ракетами і бомбами, а також дронами атакував промислове підприємство, портову інфраструктуру і житлові будинки. В лікарню забрали працівника підприємства та літнього власника приватного дому. 4 людей вбили і 19 поранили росіяни на Донеччині. Жертвою КАБів став житель Дружківки. Ще 4 містян постраждали. У Спасько-Михайлівці не вижили 2 цивільних. У Привіллі загинув залізничник. 4 його колег шпиталізовані. 1-річна дівчинка і 6 дорослих поранені в Краматорську. Є потерпілі також у Слов'янську та в Райгородку. 1 людина загинула, 4 з вибуховими травмами в лікарні. Це вже ситуація в Херсоні. З авіації, артилерії та дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто, били по зупинці і перехожих. 7 дітей загарбники поранили на Сумщині. Після ударів КАБами шпиталізували 3 хлопчиків в Сумах, немовля та 3-річна дівчинка поранені в Білопільській громаді, а у Шосткінській 2 підлітків із пораненнями в області і 12 дорослих. Четверо рятувальників постраждали в Запорізькому районі. Вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном. В обласному центрі цієї доби постраждали ще 14 цивільних. Серед них є троє дітей. Бомбами і безпілотниками окупанти цілили по житлових кварталах. Надвечір влучили в стіну гіпермаркету. А тепер знову до Вашингтона, де завершилася зустріч президентів України і Сполучених Штатів. За перебігом подій стежить спеціальна кореспондентка ТСН Оля Кошеленко. Вже зараз долучаємо її до ефіру. Оля, отже, зустріч була закритою для журналістів. Як знаємо, попри те, однією з головних тем мала бути протиповітряна оборона для України. Взагалі, що відомо, коли завершили президенти перемови, чи є якісь інсайди з-за зачинених дверей?
3: Так, вітаю знову колегу. Зустріч президентів України та Сполучених Штатів тривала близько години. За моїми даними, запланована була як 30 хвилин, так було зазначено у графіку Дональда Трампа, протривала вдвічі більше. Ми маємо трохи відео, пропоную показати. Інсайдери зняли, як Володимир Зеленський прибував на територію Білого Дому, і трохи є у нас фотографій, як він заходив до західного крила Білого Дому. З середини ми теж сподіваємося незабаром отримати фотографії. Навіть відеографа не допустили всередину, тому що формат цієї зустрічі був закритим. Як говорив Володимир Зеленський, як писав він, точніше, у своїх соцмережах, головна тема, яку він хотів обговорити з Дональдом Трампом, це антибалістика та посилення стратегічної співпраці. Ну і оскільки президенти мали можливість поговорити фактично удвічі довше запланованого часу, сподіваюся, що багато тем вдалося порушити. І очікуємо на коментарі обох сторін про те, про що саме йшлося, які саме теми порушувалися. Ну і зараз Володимир Зеленський перейшов за графіком, який є у моєму доступі, на зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Ну і далі, близько 19:30 за київським часом, він має прибути сюди на територію Національного собору у Вашингтоні, де відбуватиметься прощання із Лінсі Гремом. А Дональд Трамп у ці хвилини не має розпочати свою зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, для якого це дуже важлива подія, адже напередодні виборів в його країні він хоче заручитися підтримкою Дональда Трампа, стосунки з яким останнім часом були доволі напруженими. Ну і зараз у ці хвилини завершується прощання із Лінсі Гремом у ротонді Капітоліо на Капітолійському пагорбі. Туди труну із тілом сенатора доправили із військовими почестями, адже він служив у Збройних силах Сполучених Штатів, завершив службу як полковник, був юристом. Там були присутні його колеги, сенатори, конгресмени, члени родини. І також уряд Сполучених Штатів представляв віце-президент США Джей Ді Венс, який розповідав так дуже щиро про те, яким був сенатор Грем. І, зокрема, він розповів історію, що вони мали дуже серйозний конфлікт, як він навіть сказав, сварку із сенатором Гремом, тому що він активно просував фінансування для України, а Венс, як відомо, противник підтримки України, противник фінансування для нашої країни. І от Венс сказав, що після тої сварки, яка у них була, він думав, що Грем ніколи не підтримуватиме його законопроект. Але він сказав, це виявилося не так, тому що сенатор був, можливо, найпалкішим підтримувачем і людиною, яка просувала і його законопроекти, коли вони були на користь Сполучених Штатів. Ну і маємо приємні новини для України. Двопартійна група сенаторів сьогодні оголосила про те, що вони узгодили законопроект на підтримку України. Це саме той законопроект, який лобіював сенатор Лінсі Грем. І зараз замість нього це робить його сестра Дарлін Грем, яка тимчасово виконує обов'язки сенатора, а також співавтор від демократичної партії Річард Блументаль. І я хочу оголосити, зараз трошки зацитувати із заяви сенаторів. Вони говорять про те, що ми раді повідомити про досягнення домовленості щодо законопроекту, покликаного позбавити покупців російської нафти та газу можливості фінансувати воєнну машину Путіна і наголошують, що очікують на голосування цієї двопартійної ініціативи вже сьогодні. Отже, що передбачає цей акт, який символічно назвали законопроектом Лінсі Грема? Він передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти споживачів російської нафти та газу. Первинні санкції поширюватимуться на високопосадовців, олігархів, членів їхніх сімей, іноземних фізичних та юридичних осіб, російські банки, фінансові установи, а також так званий тіньовий флот. Вторинні санкції. Документ

0: Сполучених Штатів. Ну і зараз ми перебуваємо на території Вашингтонського національного собору, де близько 22-ї години за київським часом має розпочатися церемонія прощання із сенатором Лінсі Гремом. Якщо у нас є відео, я прошу показати також, наскільки тут багато журналістів. Ми працюємо в таких умовах, є пул журналістів, які перебуває назовні, звідси ми можемо робити прямі вімкнення. Є гості, які потраплять всередину, але лише за запрошеннями, тому що тут очікують увесь політичний бумон Сполучених Штатів. Буде президент Дональд Трамп, він, зокрема, говоритиме про мову, а буде також весь уряд Сполучених Штатів. Від імені родини говоритиме племінниця Лінсі Грема і також його давній друг, телеведучий Fox News Шон Ганіті. Потрапити сюди можна лише за запрошеннями. Дуже суворі заходи безпеки і обмеження в Вашингтоні. Багато доріг у центрі перекрито, трафіку практично немає. Це така велика політична подія. Сенат був великим політиком і прощаються з ним відповідно. Ну і так само очікуємо близько 19:30 за графіком на прибуття президента України Володимира Зеленського сюди. І увечері о 18:00 додам, а за місцевим часом це вночі вже після опівночі за київським часом на Володимира Зеленського очікують у Сенаті, де він проведе зустріч із законодавцями з приводу ось цього законопроекту, який узгодила двопартійна група сенаторів. Свята.
1: Дякую тобі за всі ці подробиці. Будемо з тобою на зв'язку продовж сьогоднішніх ефірів. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зі Сполучених Штатів, де відбуваються переговори Трампа і Зеленського, точніше, вже відбулися. А потім президенти візьмуть участь в прощанні з сенатором Лінсі Гремом. Як відбувається жалобна церемонія, ми вже бачили наживо з Вашингтона. І в цих заходах, власне, сьогодні братиме участь президент України. Ну а зараз наші американські колеги, схоже, нам показують сигнал із Капітолію, звідки незабаром жалобна церемонія, тіло сенатора Грема вирушить до Національного собору Вашингтона, звідки в нас вмикалася, власне, Ольга Кошеленко, і де відбудеться наступний етап прощання із цим політиком, якого називали великим другом України. Він помер 11 липня. Власне, останній його закордонний візит був саме до нашої країни. Те, що так багато часу минуло з часу загибелі сенатора і до сьогодні, власне, нічого дивного. Це нормальна практика для Сполучених Штатів, коли йдеться про похорони чи вшанування державних діячів, колишніх або чинних. Нагадаю, наприклад, коли більше як півтора роки тому помер колишній президент Сполучених Штатів Джиммі Картер, також лише через 2 тижні відбулося поховання його тіла. Тож сьогодні відстежуємо жалобну церемонію сенатора Лінсі Грема, якого поховають завтра у Південній Кароліні. Ну, в Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць, а також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цього дня, 4 роки тому, стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених, оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинуло щонайменше 53 українські бранці, ще понад 130 зазнали поранень. Усі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималася обов'язку зберегти їхнє життя і цинічно вбила. Одразу 4 бойові броньовані машини російських окупантів за один виліт знищив льотчик 114-ї бригади тактичної авіації із позивним «Оскар». Ворожу техніку виявили оператори розвідувальних дронів на запорізькому напрямку. Росіяни заховали її в величезному ангарі. Український винищувач був озброєний високоточними бомбами GBU-39, які Україна отримує від західних партнерів. Отримавши точні координати ворожої схованки, льотчик успішно по ній відпрацював. «Оскар» – досвідчений воїн, кажуть в бригаді. На його рахунку понад 400 бойових вильотів і понад 150 знищених цілей противника. Обов'язкову евакуацію дітей, зокрема, і в примусовий спосіб оголосили ще в 10 селах на Дніпропетровщині. Йдеться про прифронтову Богинівську громаду. За інформацією обласної військової адміністрації, виїхати мусять більше 200 родин, а загалом 364 дитини. Сім'ї вивозитимуть до транзитних центрів, обіцяють допомогу з розселенням, оформленням документів, а також фінансову, медичну та юридичну підтримку.

0: Загалом на Дніпропетровщині обов'язкова евакуація триває з 11 громад в Нікопольському та Синельниківському районах. За останні 10 днів звідти виїхали понад 400 дітей і більше ніж 1100 дорослих. Як евакуювали двох жінок із Нікопольського району, показали поліціянти. Одна з них – це 72-річна жителька села Капулєвка із переломом шийки стегна.
1: І бедро.
2: Обережно.
3: Все добре?
2: Так. Я тут, я з вами, так що не хвилюйтеся.
4: А зараз в іншу машину, в комфортнішу. Взяли?
5: Так, взяв.
4: Пускаю.
0: У столичному кінотеатрі «Жовтень» у ці хвилини відбувається показ відеопроєкту «Оленівка. Листи». У центрі проєкту історії родин, які втратили близьких внаслідок воєнного злочину в Оленівці, а також голоси людей, які досі чекають на повернення рідних з російського полону. На події зараз перебуває кореспондентка ТСН Нелі Ковальська і маємо її на прямому зв'язку. Нелі, які перші враження від цього відеопроєкту і, власне, хто був присутній на цьому показі?
6: Власне, показ ще не розпочався, оскільки, да і це логічно, цей захід перетворюється одночасно і на такий собі вечір пам'яті. Просто зараз за цими дверима я чую, хвилина мовчання відбувається. На цьому заході поіменно перераховують всіх, хто загинув в Оленівці. Щодо, власне, відеопроекту чи фільму, як краще його називати, не знаю. Він ґрунтується на конкретних історіях 5 родин, на листах, які рідні пишуть або своїм загиблим родичам, або тим, хто наразі ще перебуває у полоні. Ось тут ви бачите у фоє кінотеатру ці всі листи демонструються, оригінали написані від руки. Дуже щемно тут сестрички пишуть загиблим братам, мами, синам, ну і побратими, і на очах, власне, у яких загинули бійці Азову, теж пишуть листи своїм загиблим побратимам. Кіно розпочинається хвилин за 15. Кажуть, що ось цей перший прем'єрний показ тут у жовтні сьогодні відбудеться, і вже починаючи з наступного тижня цю історію викладатимуть у вільний доступ, аби всі, хто бажає, змогли би її побачити, власне, почути голоси цих родин і нагадати. Ми знаємо, що ще досі 46 людей, що перебували у Оленівці у момент жахливого теракту 22-го року у російському полоні. І люди, які тут, вони, власне, за пам'ять, за те, щоб люди, які загинули, не були забутими, ну і борються у той же час за тих, хто наразі перебуває у російському полоні, і за людей, яких треба повертати додому будь-якою ціною. Зараз разом з оператором ідемо дивитися кіно. Я впевнена, що о 20-й годині ще повернемося до вас і вже поділимося емоціями і враженнями від фільму більш докладно з вами.
0: Дякую тобі. Звичайно ж, будемо чекати вражень. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська про показ відеопроєкту «Оленівка. Листи» сьогодні в день, коли Україна, власне, вшановує співвітчизників вбитих чи закатованих в російському полоні. Володимир Зеленський не планує повертати Михайла Федорова та не розраховує, та точніше розраховує на спад протестів. Про це пише видання РБК «Україна» із посиланням на свої джерела. Співрозмовники журналістів твердять, готовність президента поступатися чи чути має свої межі. І після відставки головкома Сирського президент не планує виконувати ще одну вимогу мітингувальників, як от повертати Федорова саме на посаду міністра оборони. Це крісло і надалі обійматиме Євгеній Хмара. На Банковій розраховують, що протести стосовно Федорова поступово згаснуть. Водночас організатори акції, які тривають в найбільших містах України, вже другий тиждень поспіль обговорюють зміну формату. До прикладу, замість мітингу провести ходу. Все, щоб привернути нову хвилю уваги. Натомість в оточенні Федорова запевняють, власний політичний проєкт запускати він поки що не планує, але, мовляв, усе залежатиме від подальшого розвитку подій, ситуації на фронті, протестів і можливого тиску на нього чи прибічників. Сам Федоров планує залишитися в команді, а раптом не вийде, то, можливо, піде в бізнес або займатиметься так званими оборонними мозковими центрами, пише видання РБК «Україна». Співбесіда рівно за 7 хвилин і робота майже у вас в кишені. Звичайно, якщо інтереси ваші і роботодавця збігатимуться. Захід для тих, хто шукає роботу і кому при цьому 50 плюс років, влаштували Міністерство економіки, Державна служба зайнятості та великі роботодавці. В одному місці охочі могли поспілкуватися із представниками десятків компаній. Ажіотаж стався чималий, каже кореспондент ТСН Дмитро Фрудак.
1: Таймер, що сповіщає закінчення співбесіди, незвичайний атрибут під час процесу відбору на роботу. Тут це невід'ємна частина. Це швидкі співбесіди по 7 хвилин на спілкування.
3: Ти можеш підійти до будь-якого роботодавця, побачити всі вакансії, які в нього є, проговорити. Ви швидко розумієте, подобаємося, не подобаємося, має сенс продовжити цю дискусію чи ні.
1: До представників компанії черги. Наталія Бубнова – економіст із управлінського обліку. На попередній роботі пропрацювала 8 років. Наче й претензій не було, але, каже, хоче чогось нового.
5: Рік я до цього йшла, ну, прийшов мій час. Ну, скажімо так, ну треба іноді щось міняти в цьому житті. Мабуть, ну дуже важко зараз нам, українцям, скажімо так, планувати майбутнє. А я хочу планувати майбутнє.
1: Таких, як Наталія, небагато. Нині лише 27% українців у віці 55+ працевлаштовані. При тому, що ринок просто благає про робочі руки та голови. У Державному центрі зайнятості закликають приходити і отримувати навчання. Є змога навіть отримати грант.
7: Ваучер на навчання. Його може взяти людина, цей ваучер, яка віком старше, ніж 45 років і має 15 років страхового стажу. 155 професій, спеціальності, які може обрати людина. Ми, як фонд по безробіттю і служба зайнятості, ми компенсуємо на сьогоднішній день 33 тисячі гривень за таке навчання.
8: Ви шукаєте суто в своєму напрямку, да? Економічному?
9: Так, так. Ну, може щось ви таке, щось інше запропонуєте.
1: Навчатися готовий ще й фінансист Дмитро Чірва. Йому 67. Він має роботу, але зупинятися не збирається.
10: Ну, зарплата теж не зайва. От це. Ну, хотілося б ще якийсь фах мати, щось зв'язане зі штучним інтелектом. Там. Бо таке життя, що не можна стояти на місці, треба дивитися вперед.
1: Менеджерка великої мережі супермаркетів підтверджує ТСН. Там очікують працівників будь-якого віку і готові навчати, якщо необхідних навичок бракує. Стажування оплачує компанія.
11: Так, оплачуємо обов'язково. Головне – це мотивація і бажання. Якщо є бажання, ми цьому навчимо. Зарплата від віку не залежить.
1: У сьогоднішніх експрес-співбесідах взяли участь 2,5 сотні громадян віком понад 50 років.
12: Ми нарешті рухаємось у бік здорового повноцінного суспільства, де людина в будь-якому віці, маючи бажання, може бути реалізована на рівні з усіма членами суспільства.
1: А вже незабаром подібні заходи планують провести у Львові та Харкові. Дмитро Фрудак, Валерія Кобзар та Андрій Романок. ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
0: Майже всі учні в Україні використовують штучний інтелект під час навчального процесу. Понад 80% із них використовують його щонайменше кілька разів на тиждень. Найчастіше застосовують його для вивчення складних тем, пошуку інформації, виконання домашнього завдання і перекладу текстів. Такі дані наводять фахівці освітнього простору «Мрій дій». Нещодавно вони опитали 450 учнів 5-11 класів. Проте в Україні і досі немає єдиних сталих правил використання штучного інтелекту в школах та університетах. Питання етичного, безпечного та відповідального використання інструментів штучного розуму та академічної доброчесності стають дедалі актуальнішими, кажуть освітяни і експерти із сучасних технологій. Згідно з опитуваннями, сьогодні лише 15% учнів повідомляють вчителів, що використали штучний інтелект. Понад третина дітей ніколи цього не робить, а майже 25% опитаних учнів зізналися, що хоча б раз видавали тексти, створені саме штучним інтелектом, за власні. А тому фахівці заговорили про необхідність впровадження в закладах освіти єдиних для учнів, батьків та вчителів правил використання штучного інтелекту під час навчального процесу. Якщо це не врегулювати, вже за кілька років діти можуть втратити навички самостійного навчання і критичного мислення занепокоєні вчителі. Нейромережі кардинально змінюють процес навчання, тому, на думку експертів, потрібно загалом переглядати і змінювати освітню політику, методи та підходи у навчанні та оцінюванні дітей.
13: Саме зараз час спробувати цю гру «Штучний інтелект» зробити грою за правилами. Цього процесу мають бути залучені батьки, тому що якщо якби трактування правил удома і в школі будуть відрізнятися, то і саме правило буде дуже швидко ставитися під сумнів.
0: Ну і ще раз нагадаю, що головна тема сьогоднішнього вечора – це те, що відбувається в Сполучених Штатах. По-перше, зустріч президентів Зеленського і Трампа. По-друге, прощання із сенатором Лінсі Гремом. Просто зараз його тіло вже виносить. Зараз ми бачимо фотографії зустрічі президентів. А ось це вже те, що відбувається біля Капітолію, де відбувалася перша частина прощання із сенатором. Зараз труну з його тілом доправлять до Національного собору Вашингтона, де відбудеться наступний етап жалобної церемонії. До неї, власне, і будуть долучені президенти Трамп, Зеленський. А їхні перемови, нагадаю, завершилися близько 20 хвилин тому. Ось офіційна фотосесія цих перемов. Адже, нагадаю, вони були за зачиненими дверима, тож маємо лише ось цю протокольну зйомку. Як повідомляла нам наша кореспондентка Ольга Кошеленко, перемови тривали довше, аніж це було заплановано, і перших їх результатів очікуємо вже впродовж цього вечора, що вони будуть оголошені президентом або його командою. Тож продовжуємо відстежувати все, що відбувається у Сполучених Штатах сьогодні. І на цьому випуск ТСН завершую. Далі знову час передати слово колегам. Ведучі 1+1 Ірина Прокоф'єва та Євген Плінський вже за мить розмовлятимуть із гостями в об'єднаному марафоні, тож будьте з нами.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: 2-1
16: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: 1+1 продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. У цій студії для вас працюємо ми, Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик з нами в студії. Вже.
19: Вітаємо вас.
20: Вітаю вас.
19: Раді
20: вітаю.
19: Бачити. Сьогодні спеціальний ефір, який присвячений візиту української делегації в Сполучені Штати. І сьогодні відбувається прощання з сенатором Лінсі Гремом, трансляцію, яку глядачі зараз теж бачать на своїх екранах. Вона вже фактично завершилась.
18: Але тіло. Завершилася та частина, де прощалися саме близькі до сенатора Лінсі Грема люди. Це відбувалося у Конгресі, в Ротонді. Відбулася ця церемонія прощання, і очевидно, що зараз кортеж поховальний буде переміщатися в інше місце, де церемонія прощання буде доступна для усіх охочих.
19: Але вже є інформація про те, що в той час, коли відбувалося прощання в Капітолії, відбувалася зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вона вже завершилась. Президент вже виклав допис про те, що вона була дуже позитивною. Обговорили питання в тому числі і військової підтримки України, надання ліцензії на виробництво протибалістики. Це було, власне, основною темою зустрічі президентів. Напередодні про це було заявлено. І антибалістика нам дійсно вкрай необхідна, тому що ми бачимо, і тут вже будемо, власне, формулювати питання до нашого гостя. Ми бачимо, що Іран активно включився в цю гру інформаційну поки що погрозами щодо того, що завдасть Україні якоїсь відповіді за те, що Україна нанесла свої далекобійні удари і далекобійні санкції по території акваторії Каспійського моря, де було уражено іранський корабель, який перевозив в тому числі і озброєння, яке використовується проти України в війні, яку веде Росія. І, власне, вже інформаційні пабліки рясніють повідомленнями, що начебто Іран може застосувати свої балістичні ракети. І тут хочеться з вами з цієї теми, власне, розпочати. Чи дійсно Іран готовий настільки включитись в цю війну? Ми вже винесли задушки те, що майже 5 років Іран постачає Росії шахеди і допомагає іншими видами озброєння і підтримує цю війну проти України, яку веде Росія. Власне, чи дійсно Іран на цьому етапі може піти на те, щоб застосувати балістику? І що буде тоді? Тому що це вже буде означати, що війна наближається до кордонів НАТО, кордонів Європи. Чи включиться тут світ в відбитті цих атак? І, можливо, ви там відслідковуєте, що іранські медіа про це пишуть.
20: Ви знаєте, тут по порядку треба все ж таки по хронології. Насправді, Іран звинувачував Україну і почав це робити ще в березні-квітні цього року. Вони вже тоді говорили, що Україна, там, ймовірно, стає учасником цього конфлікту, особливо пам'ятаєте історію, коли ми надсилали допомогу якраз от країнам протидіяти іранським дронам, країнам якраз Арабської затоки, туди, в регіон, і після цього іранці почали робити відповідні заяви. Тобто історія з кораблем, який є законною військовою ціллю, оскільки він транспортує озброєння, а ми маємо розуміти, що у Росії на сьогоднішній день є два найвідданіших союзника. Тих, кого дійсно можна назвати не партнерами, а потужними союзниками. Це Іран і Північна Корея. Відповідно, ми бачимо, що взаємодія між Іраном і Росією, незважаючи на велику війну на Близькому Сході, триває. Рух озброєння є і в одному, і в іншому напрямку. Ми бачимо, що Росія допомагає Ірану, і президент України чітко про це говорив, що ми маємо відповідні дані про те, що ведеться розвідка супутникова. Росією допомагають Ірану визначати цілі, в тому числі цілі – це американські військові об'єкти в країнах якраз Близького Сходу. І навпаки, Іран постійно допомагає Росії, і у них є відповідні угоди і стратегічна угода про партнерство. Тому вони зараз шукають тільки приводи, намагаючись звинувачувати, при цьому забуваючи, що дійсно постачання озброєння і шахедів, ми пам'ятаємо осінь 2022 року, коли це почало летіти по нашій цивільній інфраструктурі, по наших цивільних об'єктах, допомогу, яку надавались по інших видах озброєння з боку Ірану. І Іран же ж свідомо розумів, що це буде використовуватись у війні проти України, в агресивній війні, незаконній, нелегітимній війні. Тому на сьогоднішній день вони дійсно досить серйозно нагнітають, в тому числі в інформаційному просторі. Я можу сказати, що вся опозиція іранська за Україну, вони щиро раділи через те, що уражений, як вони сказали, корабель правлячого режиму іранського, який переслідує людей там. І це дуже важливо. І, звичайно, що ми чітко показуємо, і Україна чітко, до речі, демонструє, що якщо інші країни Європи утримуються, країни НАТО, від того, щоб протидіяти Ірану, ми готові в тому числі це робити для захисту нас самих. Це от я просто хочу наголосити, тому що я бачу дуже багато повідомлень, що ми кудись втягуємося. Ми не втягуємося. Це Росія втягнула Іран у війну проти України. Ми захищаємося, у нас немає іншого виходу. Тому ми протидіємо. І відповідно, на цьому тлі опозиція там вся, вона підтримує президента України, вони кажуть, що так і треба. Треба боротися з іранським режимом, а звичайно влада. Вони всі засуджують і вони нагнітають ситуацію. Вони от зараз поширюють агенція ФАРС, наближена до корпусу вартових ісламської революції, що нібито у президента Зеленського і Бен'яміна Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю і Дональда Трампа, американського президента, якась буде зустріч. Секретний пакт має бути укладений, як, значить, придушувати Іран. І нагнітають, звичайно, з відповідями. І тут на поверхні, а яка ж може бути ця відповідь? Чи буде вона? Теоретично Іран має можливості. Ми це розуміємо, що у них є ракети, які можуть діставати навіть у версії до 2000 кілометрів середньої дальності. Вони можуть діставати, тому що відстань від півночі Ірану, наприклад, до Києва, там 1900 трошки більше кілометрів. До Дніпра ще менше, наприклад. Ну, ми розуміємо, що теоретично є. Чи зроблять вони це практично? Ну, ризики існують. Теж їх не можна повністю. Я би сказав, що я вважаю це зараз малоймовірним, але такі ризики вони присутні. Ми маємо на них зважати. Через це що нам робити? Ну, по-перше, треба розуміти, що на сьогоднішній день ми чітко бачимо, що коли є вій зла і коли вони співпрацюють, напівмір не може бути. Не може бути на півміри, домовимося зараз з Іраном. От домовляються Сполучені Штати з Іраном. Дуже виходить? На жаль, ні. Тому що чому? Тому що природа режиму така. Друге, Росія. Домовимося з Путіним. Виходить? Ми бачимо, що теж не виходить, тому що він продовжує війну. А отже, треба цим режимам тільки силою показувати і змушувати їх зупиняти агресивні дії. Ірану на Близькому Сході, а Росія тут. І щодо нас, що нам тепер робити? Я думаю, що найкраще зараз і думаю, що в Сполучених Штатах про це теж говорилося представниками нашої делегації на чолі з президентом, це фактично потрібно повернутися до ідеї розміщення системи протиракетної оборони. Ще президент Буш-молодший, він починав з того, що на території Центральної Європи треба було розмістити комплекси THAAD або Aegis, які можуть перехоплювати ракети середньої дальності. Розглядалась Румунія, Польща, Чехія. Яка країна виступила проти? Особливо за часів Обами, коли там намагались перезавантаження зіграти, Росія. Тому що вони сказали, ні, ми не хочемо. А чому хотіли системи ПРО розмістити? Загроза з Ірану. Вже тоді американці розуміли, що Іран прогресує в виробництві ракет, треба захистити Європу, треба захистити НАТО. На сьогоднішній день запуск потенційної ракети з Ірану в бік європейської країни – це багато що змінює, це новий виток ескалації. І для нас запобіжником тут є те, що це може викликати абсолютно негативну реакцію європейських країн, які ведуть себе стриманіше, ніж Сполучені Штати по відношенню до Ірану. І наступне, що нам потрібно робити, це, звичайно, активізовувати перемовини зі Сполученими Штатами. Давайте повертатись до ідеї ПРО в Європі для захисту від іранців. Не тільки від Путіна, а давайте від іранців. Це, я думаю, має працювати як нова така сторінка поглиблення співпраці. Не можна виключати, що про це вдасться домовитися.
18: Я думаю, що це було одним із предметів переговорів так, і сьогодні, думаю, що тому що ну явно, що наш удар по законній цілі в Каспійському морі, відповідно, іранського судна, це також був, ну, якщо можна так сказати, один із козирів, та, що ми можемо досягати таких цілей, і що Трамп мав би, напевно, це оцінити. Чи оцінив, як ви вважаєте?
20: Подивимося. Ну, я можу так сказати, що факт є фактом. Що Україна фактично зараз єдина країна в Європі, яка бореться з усією цією вістю зла. Тому що ми боремося, подивіться, з Росією, і з Іраном, і Північною Кореєю, яка підтримує Росію. Хтось підтримує, іранці не відправляють своїх військових, але ж російські рекрутери приїздили. І це факти теж, в тому числі до Ірану, вони вербували найманців там на війну проти України і багато чого іншого. А ми фактично показуємо, що ми боремося. Це не може, навіть якщо це не буде публічно визнаватися, але це не може заслуговувати на факт оцінки, що це саме по собі факт. І так чи інакше, на слуханнях в Конгресі, от у президента зустріч з сенаторами. Це теж тема для обговорення, це потужний інструмент. З адміністрацією президента Трампа вони теж реально бачать і розуміють, що відбувається. І подивіться, от цікавий момент. Згадайте дискусії кілька місяців тому. Пам'ятаєте, президент Сполучених Штатів говорив про те, що українська допомога не потрібна. Ну, нібито, в Ірані, там, проти Ірану і так далі. Але потім американські військові визнали, що потрібен український досвід. І те, що американські військові це почали визнавати, імплементувати, втілювати в життя, в тому числі збивати за допомогою дронів-перехоплювачів ті дрони, які використовує Іран, зрештою потягнуло за собою і політичну частину. Вони вимушені були з цим фактом, як би не було, рахуватись, бо це є факт. Те саме стосується і поширення нашої далекобійності вглиб території Росії. Це теж факт. І там чітко бачать, що History of Success, я про це говорив неодноразово, і Wall Street Journal те, що написала, я цілком погоджуюсь. Це дійсно про американців. І це про президента Трампа. Він хоче, розумієте, він хоче бути долучений до історії успіху. І Україна, для України в чому це вигода? Ми кажемо, так дивіться, ми завдаємо ударів, нам треба ППО зараз. Просто дайте нам захиститись. На відміну від Росії, що постійно Росія? А Росія йде зниттям. От вони неють дух Анкоріджа, згадайте дух Анкоріджа, натисніть на Україну. Уже ж вони ж подивіться, що тільки не робить зараз Путін. Він уже починає, знову ж таки, в своїй агресивній риториці закидати Польщі, Угорщині. Це ж таки він кидає теж наративи про те, що не забувайте, можливо, у вас з'явиться колись шанс. Він розуміє, що він робить, свідомо. Це наративи, які формуються для певної категорії меншості, на щастя, яка є радикальна. Маю на увазі там Польщі чи Угорщині, які живуть історичним ревізіонізмом, що дуже небезпечно в політиці, тому що, ну, як мінімум, одного ми в 20 столітті пам'ятаємо. Політика злочинного, який жив історичним реваншизмом. Це був Адольф Гітлер. І будь-який історичний реваншизм, зрештою, призводить до негативних наслідків, а Путін його намагається пробудити. Вони шукають різні варіанти, щоб на нас натиснути, не можуть. А їм треба ще Сполучені Штати. Ну, Сполучені Штати Америки, ну, пробували, мабуть, у 2025 році, шукали різні шляхи, побачили, ні. Україна почала удари завдавати по території Росії. Значить, стоп, цю сторінку перегортаємо, як сказав державний секретар США Рубіо після розмови з Лавровим на Філіппінах, давайте з іншою. І він каже, ми вже запропонуємо кілька інших ініціатив, як можуть виглядати пропозиції про мир і перемир'я.
19: Власне, одна з ініціатив, яка лунає, але поки що вона ніяк не підтверджена якимись офіційними заявами, це далекобійне перемир'я, яке в тому чи іншому вигляді пропонується, принаймні, в інформаційному полі. Може пропонуватись, тому що, я ж кажу, офіційно ми нічого не почули, але про це вже говорять, що Україна і США можуть запропонувати Росії такий формат. В тих умовах, коли ми виносимо Росії НПЗ, виносимо логістичні склади, виносимо величезні там центри зберігання військових товарів, да, в переміжку з цивільними товарами, нам потрібно зараз заходити в цей формат далекобійного перемир'я, враховуючи, що в кінці вересня вибори в Росії, і Путіну дуже потрібно припинити ці палаючі об'єкти по всій Росії.
20: Ну, ви знаєте, Україна ж раніше виходила, і президент України і раніше заявляв, що Україна готова до цього перемир'я, Росія була проти. Але тут треба розуміти наступне. Я думаю, що це досить серйозний предмет дискусій, і, звичайно, що будуть зважуватися всі за і проти, в тому числі всі пастки. Ми розуміємо, що ми зараз дійсно перехоплюємо ініціативу в повітрі і завдаємо максимальних втрат противнику. З іншого боку, завжди буде на шальках терезів і удари ворога. Особливо зараз це Південь, це Одещина, це намагання відрізати нас від морських наших воріт і багато різних інших об'єктів. Я розумію, що це буде, ну, таке рішення зважувати. А розуміючи, що так, ми завдаємо удари, з іншого боку, якщо чи дасться це нам можливість захиститись. І тут треба буде думати над цим. Приймати прагматичне рішення в першу чергу, захистити людей. Але є другий момент, що, безумовно, є певна пастка. Ми розуміємо, що Росія може таким чином намагатись накопичити свої засоби повітряного нападу з метою восени відновити удари по об'єктах критичної інфраструктури. Але ми накопичимо. У нас ж, ви ж чули, мабуть, інтерв'ю і прогноз одного з наших розробників, відомо про те, що восени ми очікуємо балістику по Москві. Я думаю, що дай Боже, щоб так і було. Тому що дай Боже, щоб ми могли накопичити з іншими засобами. Це важливо.
19: Дай Боже, хочеться побачити, щоб першою ми про існування нашої балістики дізнався ворог на полі.
20: А у нас, немає інших напрямків, де це випробовувати, тільки туди.
19: І побільше.
18: За цими сценаріями також будемо слідкувати. Я думаю, що ми будемо теж якимись активними учасниками цих подій. Дякуємо вам, пане Олександре. Ну і, власне, з'явилися...
19: Завершила зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа.
18: Що... Як сказав президент, це була хороша зустріч із Трампом в овальному кабінеті. Є вже кілька фотографій, це офіційні світлини, тому що, як ми знаємо, що преси на цій зустрічі не було. І от, власне, на цій фотографії ми бачимо, що президент України сидить дуже задоволений, а Трамп з таким доволі серйозним обличчям. Ну і ми бачимо увесь склад делегації.
19: Давид Арахамі одразу два крісла захопив, ми бачимо на світлині.
18: Розставив свої
19: межі, да?
18: Так.
19: Влади.
18: Власне, далі також будемо говорити про це. З Олександром Мосіянко дякуємо.
20: Дякую.
19: Коротка перерва і продовжимо, друзі.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
21: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
22: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
23: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
23: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
23: Доступно про важливе.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
23: З нами ти серед своїх.
24: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Друзі, ми продовжуємо. 28 липня в Україні офіційно відзначається День ушанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме у ніч проти 29 липня 22-го року російська армія підірвала барак на території колишньої Волноваської виправної колонії в Оленівці. Під час цього теракту загинули 53 військовополонених, які виходили під гарантії безпеки міжнародних організацій. Тоді світ здригнувся від масштабів цього воєнного злочину, але тисячі наших захисників досі залишаються у заручниках на території Росії. Зокрема, і про це говоримо сьогодні, і ми зараз представимо вам наших гостей.
19: В нашій студії Ганна Курцановська, журналістка платформи «Пам'яті Меморіал», співавторка книги «Оленівка. Злочин. Пам'ять. Поламана система» і Марія Климик, документаторка та співкерівниця Департаменту захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей МІЛП. І на включенні в нас буде військовослужбовець, але далі ми про це будемо його представляти. Власне, дякуємо, що завітали до нашої студії. Ну, я думаю, що питання до обох наших гостей. Чому важливий цей проєкт, яким ви займаєтесь? Чому ви збираєте ці історії?
18: Важко і важливо зберегти пам'ять про Оленів.
25: Ну, ми з Марією співавторки книги. Взагалі-то чотири людини писали. Мій розділ називається «Пам'ять». І тут зібрані 45 історій оборонців Маріуполя, які за наказом вийшли у почесний полон. І їх там вбили в Оленівськи, стратили беззбройних. І люди – це не цифри. Так ми кажемо на платформі «Пам'яті Меморіал». І тому це не статистика вбиті люди. Тому важливо збирати інформацію про всіх вбитих, закатованих, полеглих.
19: вже всі люди встановлені, які загинули, їх зрозумілі їх долі, чи є люди, які залишаються в невідомому стані, чи вони живі в полоні, чи вони загинули, тому що в нас же немає доступу туди.
25: В книгі 45 історій взагалі спільнота Оленівки завжди на всі заходи виставляє 47 світлин, але дві родини відмовились мені розповідати історію, тому що, не дивлячись на те, що є збіг ДНК, вони досі продовжують чекати, сподіватися, що їхні сини знаходяться в полоні, ну, але це їхнє право.
19: Це їх право, да, чекати,
25: це їхнє вірити. Право. Дуже багато людей були важко поранені, і дуже мало людей із цього числа за ці 4 роки звільнили. В якому вони стані перебувають, рідні? Не знаю, тому що немає ні доступу, ні листів. Ну, там одиниці можуть писати з застінків рідним листи, на жаль.
19: Пані Марія, власне, що відбувається зараз з тими, хто продовжує залишатись в російському полоні, які їх долі, тому що ми знаємо, що росіяни дуже активно виносять вироки і засуджують їх, і етапують їх в різні колонії, і не дають можливості проводити обмін цих людей. Що відомо про такі історії, зокрема?
3: Наразі, якщо ми говоримо про саме барак 200, то за нашими підрахунками в полоні ще перебуває близько 90 осіб. Насправді, говорити щось конкретно по цифрах дуже складно, оскільки наразі ще не вдалося встановити повного списку 193 осіб. Нам відомо про те, що слідство встановило 48 збігів по ДНК загиблих, і ще двоє триває там слідство. Наразі звільнено 49 лише, решту перебувають в полоні. Практично до кожного зараз йде судове переслідування. За нашими підрахунками, близько 38 людей, де офіційно є підтвердження, що вже є вирок або йде судова справа. По іншим, ми розуміємо, що вже йде підготовка по справах, але Російська Федерація побачила такий, який міжнародна спільнота і українська теж спільнота має зацікавлення в тому, що відбувається, оскільки це незаконні судилища. Ми знаємо, як здобуваються ці зізнання, то вони намагаються приховати судові реєстри. Відповідно, наразі складно стало дізнаватись інформацію по вироках. І родини хвилюються, що наступним часом вони не зможуть уже дізнатись, чи отримали їхні рідні якийсь судовий вирок.
18: Давайте долучимо до нашої розмови Арсена Лемка Дмитрика, начальника штабу першого корпусу Національної гвардії України «Азов». Зараз він з'явиться на нашому екрані.
19: Вітаємо вас в ефірі.
18: Вітаємо вас в ефірі.
4: Доброго дня.
18: Ми знаємо, що ви також перебували в полоні, також були, власне, от в цьому бараку 200 в Оленівці. Вам вдалося вижити і повернутися на вільну територію, а також продовжили службу в армії. От, на вашу думку, оскільки ми говоримо в роковини цієї дати, наскільки важливо збирати ось ці свідчення, документувати їх, наскільки важливою є робота осінтерів і документалістів?
4: Те, що роблять наші дівчата, які зараз знаходяться в студії, те, що роблять наші побратими, наші близькі, наші посестри-побратими, це колосальна робота, яка потрібна однозначно. І саме головне, ми всі повинні зрозуміти, що перш за все це пам'ять про наших хлопців, які загинули. А друге, це ми повинні показати всьому світу, який це підступний ворог. І третє, ми повинні спільними зусиллями показати ворогу, що більше таких йому робити не можна. Бо якщо ми зараз спільними зусиллями не покараємо Московію, щоб більше не було таких терактів, воно буде продовжуватися. Сьогодні день пам'яті не тільки Оленівки, а всіх побратимів і посестер, які загинули в полоні. Хочу нагадати, що навіть цього року є азовці, які, на жаль, загинули в полоні. І їх також потрібно пам'ятати. І саме головне, ми повинні говорити на весь світ, що там наші хлопці. яких ми чекаємо, і однозначно всіх витягнемо.
19: От, власне, наступне питання, і хочеться дівчатам поставити. Ви робите цей проєкт, ви досліджуєте, ви збираєте історію, вийшла книга, є онлайн-проєкт. Це все працює на міжнародну аудиторію? Це допомагає нам якось привертати до цього увагу, залучати міжнародні організації до того, щоб повертати людей з полону? На це реагують за межами України і за межами тих сердець, яким це болить?
3: Насправді міжнародна спільнота доволі сприятлива до того, щоб отримувати цю інформацію. Кілька громадських організацій, наша в тому числі, подали подання до Міжнародного кримінального суду про те, щоб відновили все-таки міжнародне розслідування, яке комісія ООН не спромоглася зробити в 22-му році, коли була сформована. Наразі поки немає якихось підсумків, результатів того, чи буде проводитись така комісія саме по вибуху. Однак національне слідство, воно працює, збираються докази. Наразі ми маємо певні підозри, їх висунули, але ці підозри стосуються виключно вчинення воєнних злочинів в самій колонії і ненадання медичної допомоги, внаслідок чого загинуло 9 азовців. Ці підозри були висунуті адміністрації колонії, однак наразі немає підозри по причетним і по самому вибуху. Тобто докази збираються, свідки опитуються, доказова база збирається, і в майбутньому, коли все-таки міжнародне розслідування буде відновлене, то Україна передасть всі наявні докази.
18: Останнє питання, буквально 20 секунд у нас залишається. Хочу поставити пану Арсену. Скажіть, будь ласка, чи ось ці докази з тих, хто вийшов у полоні, чи фігурують вони в кримінальних провадженнях конкретних і, можливо, і в міжнародному розслідуванні?
4: Ну, то, що в мене відомо на даний момент інформація, то, що...
18: І ви давали свідчення?
4: Так, і український, і також за кордоном.
19: Дякуємо вам дуже. Дуже коротке питання. Чи залишається певний зв'язок, можливість якось комунікувати хоч з кимось, хто знаходиться з азовців в полоні, і розуміти, де вони знаходяться?
4: Так, но, на жаль, це дуже мало. І з кожним днем це стає ще гірше і гірше, і важче це робити.
19: Дякуємо дуже. Велика подяка авторкам цього проєкту. Дякуємо, що цим займаєтесь. Ганна Курцановська, журналістка платформи «Пам'яті Меморіал», співавторка книги «Оленівка. Злочин. Пам'ять. Поламана система». Марія Климик, документаторка, співкерівниця Департаменту захисту прав військовослужбовців, членів їх сімей. МІЛП. Ну і, власне, Арсен Дмитрик, на позивний Лемко, начальник першого штабу корпусу Нацгвардії Азов. Людина, яка пройшла цей полон. Дякуємо вам дуже за цю роботу. Сьогодні в ефірі буде пізно ввечері наш проєкт «Варта», присвячений
18: дуже
19: теж
18: детально,
19: да, трагедії в Оленівці.
18: Про цю трагедію, про повернення усіх захисників Маріуполя і всіх полонених.
19: Тому ця тема буде ще сьогодні в ефірі. Дякуємо вам дуже. Далі передамо слово студії ТСН. Святослав Гринчук. Свіжі новини. Да, скоро повернемося.

0: вдалося з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
0: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
3: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Вже 7 вечора минула. Команда ТСН залишається з вами в марафоні «Єдині новини» про зустріч президентів в Вашингтоні і інші головні події цього вівторка вже зараз в ТСН. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників та захисниць, а також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цього дня, 4 роки тому, стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські бранці, ще понад 130 зазнали поранень. Всі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималась зобов'язань зберегти їхнє життя і цинічно вбила. Посилення ППО і активізація дипломатичного процесу. Володимир Зеленський розповів подробиці його сьогоднішньої зустрічі з Дональдом Трампом. Перемови тривали понад годину, були закритими для преси. Як бачимо на протокольних кадрах, разом із президентом України до Білого Дому прибули керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступники Павло Паліса, Сергій Кислиця, також секретар РНБО Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Собіга, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Глава держави назвав цю зустріч хорошою. Розповів, що висловив співчуття через смерть сенатора Лінсі Грема. З Трампом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї. Подробиці тут не озвучував. Домовились лідери, що команди узгодять деталі подальшої комунікації щодо дипломатичного треку. Зараз Володимир Зеленський має зустрітися з президентом Фінляндії Олександром Стубом, а далі візьме участь в церемонії прощання із сенатором Гремом. До слова, санкційний законопроект, який, власне, Грем просував останні півтора року, Зеленський також сьогодні обговорить у Вашингтоні. Ну і більше подробиць зі Сполучених Штатів дізнаємося зараз у спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Маємо її знову на зв'язку. Оль, отже, є вже перші оцінки від української команди. Хорошою назвав зустріч Володимир Зеленський. Яка інформація в тебе на тепер?
6: Так, так, святе, можу констатувати, що зустріч в овальному кабінеті між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом тривала справді трохи більше години, хоча запланована була як півгодинна, тобто президенти проговорили вдвічі більше запланованого часу. І про свої враження Володимир Зеленський написав у дописі в своїх соцмережах. Він сказав, що насамперед приніс співчуття Дональду Трампу у зв'язку зі смертю сенатора Лінсі Грема. Ну і також розповів про ті актуальні питання, які вони обговорювали. Ще по прибуттю сюди Зеленський говорив, що головним для нього є питання антибалістики. І знову ж таки він порушив питання ліцензій для виробництва ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Нагадаю, що політичний сигнал від Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати готові надати ці ліцензії Україні, прозвучали ще кілька тижнів тому на саміті НАТО в Анкарі. І тепер це питання, коли є політична воля, спускається на рівні нижче до, власне, компанії Lockheed Martin, яка виробляє ці ракети, яка володіє ліцензіями у Сполучених Штатах, а також до Пентагону. Ти вже сказав, хто був з українського боку на зустрічі. Додам, що з американського був держсекретар, він же радник з національної безпеки Трампа Марко Рубіо, також був міністр оборони Піт Гексет і міністр фінансів Скотт Бесен та голова адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз. І про ті головні підсумки, які встиг повідомити Зеленський на цю хвилину, далі пропоную послухати у прямій мові.
7: Ми з президентом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачу «Петріот» та кілька інших ідей, які могли б допомогти. Ми також говорили про дипломатію. Важливо, щоб дипломатичний процес був відновлений. Наші команди домовляться про деталі подальшого спілкування. Я вдячний Сполученим Штатам за їхню тверду підтримку.
6: І невдовзі президент Сполучених Штатів, президент України і також інші гості і закордонні лідери, які прибули на церемонію прощання з сенатором-республіканцем Лінсі Гремом, мають прибути сюди, на територію Національного Вашингтонського собору. Вже завершилося прощання в Капітолії і труну з тілом Лінсі Грема зараз перевозять сюди, але на капітолійському пагорбі сьогодні очікують нас іще події, тому що сьогодні двопартійна група сенаторів, як республіканців, так і демократів, оголосила про те, що вони нарешті узгодили текст санкційного законопроекту, який лобіював сенатор Грем, а також його колега від демократичної партії Річард Блументаль. Тепер замість Лінсі Грема ним опікується, цим законопроектом опікується його сестра Дарлін Грем, яка посіла тимчасово його місце у Сенаті. Отже, група сенаторів оголосила про те, що вони узгодили цей законопроект, і голосування може бути вже сьогодні, як написано в їхній заяві. Окрім Росії, ці санкції також будуть поширені на Іран, і це була вимога Дональда Трампа. Про що йдеться? Про первинні та вторинні санкції. Первинні – це безпосередньо проти росіян, проти їхніх посадовців, олігархів, членів їх сімей, фінансових установ, банків, компаній, які сприяють фінансуванню путінської машини завдяки тому, що вони продають російські нафту та природній газ. Вони будуть під американськими санкціями. Вторинні санкції. Цей законопроект надає можливість президенту Дональду Трампу накладати тарифи на ті країни, які споживають російські нафту і газ, і тим самим допомагають наповнювати російський воєнний бюджет. Але це буде виключне право президента накладати чи не накладати ці тарифи. І також хочу зазначити, що в законопроекті вказано, що вони обмежуватимуться 5 компаніями та 5 країнами, які є найбільшими споживачами російських вуглеводнів. І отже, зараз уже ми наближаємося до кульмінаційного моменту цього дня. Менше уже ніж за півгодини очікуємо, що Володимир Зеленський приїде сюди на територію собору. Дуже були суворі обмеження щодо тих, хто може взяти участь у цій церемонії, лише за особистими запрошеннями. Сюди допускають почесних гостей із закордонних лідерів, окрім Зеленського, про якого я вже згадала. Буде також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, оскільки Грем був великим другом як України, так і Ізраїлю. І також президент Фінляндії Олександр Стуб і, звичайно, весь американський уряд. Зараз уже гості прибувають на територію собору, попри те, що ще майже 2 години залишається до початку церемонії. Залишаємося тут на території собору і усі новини в наших наступних включеннях. Свято!
5: Дякую тобі. Ну і окрім іншого, звичайно ж, чекаємо добрих новин із Капітолію. Кореспондентка ТСН Ольга Кошаленко зі Сполучених Штатів, де відбуваються переговори Трампа і Зеленського. Точніше, вони вже відбулись. А далі президенти візьмуть участь в прощанні з сенатором Лінсі Гремом, де також буде українська делегація. Реактивний дрон атакував п'ятиповерхівку в Харкові. Спалахнула пожежа на даху. Мешканців евакуювали. П'ятьом із них знадобилася допомога медиків, здебільшого через гостру реакцію на стрес. І вже четверо поранених в Миколаєві, де ворог ракетами, бомбами і дронами атакував промислове підприємство, портову інфраструктуру, а також житлові будинки. У лікарню забрали трьох жителів обласного центру і літнього власника приватного дому з приміського району. Кабами і дронами більше 50 разів загарбники сьогодні обстріляли Дніпропетровщину. В Синельниківському районі є жертва, в Нікопольському постраждалий. В регіоні багато руйнувань. 4 людей вбили і 19 поранили росіяни на Донеччині. Жертвою кабів став житель Дружківки, ще 4 містян постраждали. У Спасько-Михайлівці не вижили 2 цивільних, у Привіллі загинув залізничник, 4 його колег шпиталізовані. Однорічна дівчинка і 6 дорослих поранені в Краматорську, є потерпілі також у Слов'янську та Райгородку. Одна людина загинула, 4 з вибуховими травмами в лікарні в Херсоні. З авіації, артилерії та дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто, били по зупинці і по перехожих. 7 дітей поранили загарбники на Сумщині. Після ударів кабами шпиталізували 3 хлопчиків в Сумах, немовля і 3-річна дівчинка поранені в Білопільській громаді, а у Шосткінській 2 підлітків. В області поранено також 12 дорослих. 4 рятувальників зазнали поранень в Запорізькому районі. Вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном. В обласному центрі цієї доби постраждали іще 14 цивільних, серед них 3 дітей. Бомбами і безпілотниками окупанти цілили по житлових кварталах, надвечір влучили в стіну гіпермаркету. Медичний Оскар в Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона. До Дня медика найвищу нагороду в галузі медицини отримали бойові і цивільні лікарі, медсестри, волонтери з усіх куточків України. Серед лауреатів – розробники унікальних методик оперування тяжкопоранених пацієнтів, чиї технології вже переймають провідні хірурги, наприклад, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини. На церемонії вручення відзнак і побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
8: Замість статуетки – орден, але з червоним хідником – найпрестижніша премія.

0: президент України Віктор Ющенко.
1: Сьогодні після воїна друга професія, яка при йому повинна бути, це медицина, це медик. І тому я з радістю приймаю участь, з радістю і аплодую ті роботі, які робить український медик сьогодні.
0: Орден Святого Пантелеймона вважається найвищою нагородою у галузі охорони здоров'я. Її вручають за професійні та особисті якості медиків.
2: Святий Пантелеймон, він був таким лікарем, який зціляв, який навіть воскрешав. Саме тому, так, він є покровителем лікарів.
0: 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона зібрала в одному залі провідних цивільних і військових медиків. У 7 номінаціях по 3 переможця.
3: Вадим Квартишко, лауреат номінації «Опора на лінії життя».
0: Старший лейтенант медичної служби Вадим Коркішко. За його плечима понад 42 місяці безперервної служби в гарячих точках – Бахмут, Лисичанськ, Краматорськ. Він виконав більше тисячі складних операцій, зокрема ушивання 6 поранень серця. І вперше масово впровадив малоінвазивні операції при бойовій травмі. А під час ворожого авіаудару по Добропіллю лише за годину організував лікування більше 80 важкопоранених цивільних.
4: Це командна робота. Ця робота ніколи не робиться самостійно. Якби не команда, то не було б такого результату. Це насамперед це оцінка всієї команди. І я дуже вдячний за цю велику честь.
0: Війна змусила українську медицину впроваджувати нові методики лікування. Орден у номінації «Новатор року» отримав військовий ортопед-травматолог Юрій Лазаренко. Його розробка стала справжнім проривом у рятуванні кінцівок. Лікар впровадив унікальну методику оперування плечового суглоба за допомогою індивідуальних титанових 3D-імплантів. Замість неминучої ампутації поранений зберігає руку та можливість повноцінно нею користуватися. Завдяки цій методиці на сьогодні вдалося врятувати більше 50 пацієнтів із травмами кінцівок.
5: Людина, яка у якої просто висіла рука, вона може її піднімати і використовувати, побритися, помитися, поїсти ложкою. Представляли наш досвід в Сполучених Штатах, і вони такого ще не бачили.
0: Медичним Оскаром нагородили і цивільних парамедиків, команди медичних установ, медсестер, волонтерів та благодійників.
6: Після кожного врятованого життя, після кожної успішної реанімації і після кожного вдячного слова моїх пацієнтів, я розумію, що я тут не дарма, що я потрібна цим людям.
0: Особливу відзнаку отримали також закордонні партнери України з 20 країн світу, чия допомога рятує життя українців. Серед них екс-перша леді Польщі Агата Дуда. Але найбільша подяка для лікаря, кажуть лауреати ордена, це
7: щасливі очі пацієнта.
0: Наталія Ткачук, Іван Павлович, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
8: Ну і тепер прощаюся з вами до 20-ї і великого випуску ТСН, де підсумуємо найсуттєвіше цієї доби, зокрема, все важливе, що відбувається навколо зустрічі президентів України та Сполучених Штатів. А зараз розмова з цікавими гостями вже готують ведучі 1+1, Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський. Їм слово за мить, тож залишайтесь.
9: Друзі, ми продовжуємо і обговорюємо дійсно візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, вже з нами у студії.
10: Вітаємо вас.
11: Ну, давайте обговорювати поки що такі небагаточисельні висновки зустрічі Зеленського з Трампом. Є поки що офіційні світлини. Зараз ми попросимо редакторів їх ще раз показати. І є допис президента України про те, що позитивною була зустріч, вдалося багато чого обговорити, і одним з таких ключових висновків президент зробив про те, що обговорювали питання надання ліцензії на виробництво антибалістики для України. Власне, що ви можете побачити з того, що поки що доступне? Чи дійсно зустріч відбулась, відбулась непогано, і коли ми зможемо побачити якісь висновки?
9: Щось більше.
11: Да, щось більше, ніж.
9: Ніж один допис.
11: Да.
12: Ну, по-перше, все ж таки, що зустріч відбулася там до години приблизно часу, це вже хороший показник. Тобто, дійсно, сторони підготувалися. Більше, очевидно, проводити зустріч в таких обставинах це некоректно було б. І дуже добре, що у нас йде такий хід, що спочатку Зеленський, потім Нетаньяху. Тобто, це десь, можна сказати, навіть певна пріоритетність або об'єднання Трампом.

0: певних напрямів, які він, власне, для себе зараз бачить саме як найбільш актуальні.
1: І те, що ми були перші, це хороший знак для нас.
0: Ну, в принципі, так, тому що ми ж розуміємо, що зараз, в нинішній час, Трамп змінив свою оцінку Україні, Зеленському, силам оборони України, і, в принципі, це якраз вкотре показує, що, ну, я думаю, і візит Лори Глумер тут зіграв свою роль, ми пам'ятаємо, як Трамп у себе шерив анонс інтерв'ю Зеленського, ну, і багато чого іншого. Якщо говорити про фактаж, я думаю, що там не лише обговорювалися ліцензії щодо ракет Петріот.
1: Почекайте, я тут якраз хочу повернути вас до емоцій. Наскільки щирими тут можуть бути емоції Дональда Трампа? По світлинах ми бачимо, що десь він посміхається, десь він не посміхається якраз. Ви поза ефіром сказали мені, що це підловили. Такий момент. Наскільки він щирим тут дійсно може бути? І чи не може той самий приїзд Лори Лумер в Україну бути такою певною спецоперацією, підготовкою тла для чогось?
0: Якщо ми будемо говорити і будемо вважати сценарій саме спецоперації, то, звичайно, це намагання там десь переконати президента Зеленського в якихось, ну, не дуже приємних для нас речах. Тобто, одразу, знаєте, так банально стелять для того, щоб до чогось домогтися. Але я думаю, що в нинішній ситуації все ж таки ми розуміємо, що зміна позиції Трампа – це десь і внутрішньоамериканське політичне тло, тому що зараз Трампу треба об'єднувати республіканську нішу, вона розколота по факту, перед виборами якраз до Конгресу. А тема України для цього дуже непогано підходить. Тим паче, подивіться, по соціології, там скільки, там лише третина американців підтримують війну в Ірані, тому треба це перебувати інформаційно, і якраз наша тема супер для цього.
2: Як нам ці американські інформаційні потреби конвертувати в наші практичні надбання? Тому що ми розуміємо, політика – це гра, і ми її приймаємо, тому що в нас немає інших варіантів. Як нам в цих умовах витиснути максимум, тому що поки що ми історія про отримання Україною ліцензію ми почули ще в Анкарі. Окей, супер, але на це потрібен час. З іншого боку, є там близько 400 мільйонів фінансової допомоги від США, які розтягнуті до 29-го року, і це, враховуючи мільярдні потреби нашої армії, це, по-перше, гроші невеликі, по-друге, розтягнуті в часі, вони фактично розчиняються в витрати по дорозі. Тому нам потрібно тут і зараз отримувати антибалістику, нам потрібно тут і зараз. Сьогодні нас в ефірі Іван Киришевський сказав про те, що нам потрібно все обслуговувати, ремонтувати ті самі F-16, три топори, артилерійські системи, Петріоти. Нам потрібні кошти і підтримка штатів зараз, але не просто приємні овації в інфопросторі, викруті. Нам потрібна підтримка.
0: Нам потрібно нагадати, що, по-перше, нам надаються все одно розвіддані. І це, по суті, зараз
2: за
0: захищений канал.
2: Сполучені.
0: Другий аспект – інтернет. Старлінки поки що захищені. Це дуже важливий елемент. Третій аспект – програма Pearl збільшилась до 8 мільярдів доларів. Тобто ми розуміємо, чому навіть і розтягуються ці 400...
2: кошти.
0: Я поясню. Ми розуміємо, чого розтягуються ці 400 мільйонів. Тому що логіка ж Трампа яка? Вони не дають американські гроші на Україну, а навпаки заробляє. Тобто це намагання посилити позицію Трампа. Хоча я думаю, що ця тема стосовно 400 мільйонів доларів може змінитися після листопада місяця, коли актуальність саме передвиборча, коли демократи втратять можливість шпиняти Трампа і республіканців. Ну, побачимо, тому що я думаю, що взагалі, я нагадаю, що ці 400 мільйонів, їх взагалі мали б освоїти до 30 вересня, а Пентагон це максимально загальмував ще й пропозиціями дійсно до кінця, по суті, терміну Трампа розтягнув. Ну, це абсурд, і це треба вирішувати. Тим не менш, я думаю, що в нинішній ситуації, те, що технологічно, ми йдемо на подальшу співпрацю, знову ж таки, тема дрон-діл. Зараз, що може дати нам серйозне фінансування за рахунок продажу американцям наших дронів. Я думаю, що це будуть серйозні кошти. Ну і багато інших аспектів. Продовження різних варіацій Франкенсем, де ми будемо різні технологічні інновації робити. Тобто, я думаю, що ця співпраця, вона продовжиться. Для нас що зараз найголовніше? Тримати Трампа в правильному ритмі, правильному напрямі. Тому що зараз оцей ритм, цей темп, який ми бачимо, він же ж, по суті, взятий з саміту Великої Сімки.
1: Так.
0: І це дуже сильно бісить росіян, бо вони розуміють, все втрачено дух анкоріджа, все за що ж хапати. Так ось, фактично, зараз в такому стані Трампа треба тримати, ну, як мінімум, до моменту, коли будуть все ж таки напрацьовані нові пропозиції стосовно режиму припинення вогню. Ми чуємо різні варіації. Може, це буде повітряне, може, ще якісь варіанти. Не суть. Суть в тому, що Трамп все-таки вплинув на Путіна. Як кажуть все ж таки наша сторона, ми переконані, що Трамп та людина, яку Путін боїться. І на це, власне, йде розрахунок для того, щоб вийти, ну, хоча б на якесь перемир'я.
2: Лінсі Грем свій останній візит перед смертю, він здійснив Київ, фактично, за день до своєї смерті, він виступив з тим, щоб він продовжить адвокувати і просувати законопроект про пекельні санкції проти Росії. І сьогодні, ну, вже і Трамп заявив про те, що, не сьогодні, але була заява, що, да, що він підтримує, що цей проєкт має бути прийнятий на в пам'ять про Лінсі Грема. Ми бачимо, туди внесений Іран і Хезбола, туди хотіли додати блокування їх діяльності. Власне, сьогодні відбудеться о першій ночі за Києвом, відбудеться зустріч президента Зеленського з сенаторами Сполучених Штатів. Їх буде сотня, 100 сенаторів буде зустрічатись, і мова буде йти, зокрема, і про цей законопроект. Але головна суть цього законопроекту санкційного, що він буде стосуватись не Росії, а країн, які купують російську нафту. І це є величезні країни. Це Китай і Індія є головними покупцями. І тут постає питання, чи дійсно Сполучені Штати на цьому етапі готові впроваджувати фінансові санкції проти Китаю і Індії за купівлю російської нафти, від якої ці країни фактично залежні. Це чи не є це новим рівнем політичної ескалації в цій війні? І чи підуть на це Сполучені Штати? Тому що можна прийняти цей законопроект, але його запровадження все одно буде в руках Трампа.
0: Ну, скажу максимально відкрито. Навіть зараз Трампу не потрібен ніякий закон про пекельні санкції для того, щоб ввести мита там до 100% проти тієї ж Індії чи Китаю. Він цього не робить. Ну, ми знаємо, там окремо є історія з Верховним судом щодо цього. Але питання про інше, що отримавши відповідний закон, ну, це політично буде хіба що певна підстраховка. Тобто він себе страхуватиме, що це позиція не виключно президента, а ось це ж там Конгрес і так далі. Але суть в чому? Я не впевнений, що навіть якщо він їх і застосує, це будуть не максимально короткочасні якісь санкції. Це так само, як історія була з торговою війною безпосередньо із Китаєм. Ми пам'ятаємо ці просто захмарні мити, які запроваджувались, потім вони відкочувались. Це просто елемент геополітичного тиску, конкретно на Піднебесну. Тільки тут уже з конкретною метою, щоб Китай вплинув на Росію і не лише. Чесно кажучи, от коли ми почули Токаєва з його пропозицією президента Казахстану, з пропозицію Путіну заморозити війну. У мене виникло питання.
2: Це голос Токаєва чи голос Сі, да?
0: Ну, Токаєв людина, яка спілкується зі Сполученими Штатами, з Москвою і з Китаєм. І, відповідно, дійсно, отут ми можемо десь і побачити, можливо, навіть активізацію десь, як такого сірого кардинала, вже під небесом. Тому те, що зараз буде йти, якщо буде прийнято цей законопроект, я вірю, що він буде прийнятий, це додасть можливості Трампу під час зустрічі Сі в вересні цю тему максимально форсити, для того, щоб все ж таки Китай активніше себе показав з точки зору примусу Росії до миру.
1: А цікаво, взагалі, постать Лінсі Грема, якого сьогодні ховають у Сполучених Штатах. Наскільки вона була впливовою в саме в республіканській партії, наскільки його колеги готові форсити цей законопроєкт?
0: Ну, справді, він дійсно мав дуже серйозні позиції всередині Республіканської партії, безпосередньо Сенату. Та й не лише, насправді, Сенату, ми бачимо його загалом історію. І його ж пам'ятають не лише як трампіста, його пам'ятають як людину із команди Маккейна. Тобто це, по суті, якраз і є ядро у тих республіканців. І дуже важко зараз знайти людину десь схожого рівня, насправді. Але в пам'ять про, власне, Грема, я думаю, що якраз це і простимулює прийняття відповідного закону, як в відповідно Сенаті, так і в Палаті представників. Тому що, знову ж таки, це, по суті, політичний заповіт. Коли Грем працював до останнього над цим, ми ж тим паче, додатково ми ж бачили, Грем приїхав до України, показав, що Україна зараз дійсно іде за перелам війні, реальний злам. Він показав наші дрони, до речі, дрони, які раніше там показували, що ці ж дрони там зенітні перехоплюють і іранські шахеди і так далі. Тобто все це акумульовано зараз і показує, що в принципі ми можемо сподіватися на кращий результат. Єдине, що це ж теж ми маємо сприймати як певне ритуальний крок. Угу. Тобто з точки зору якоїсь активнішої кампанії Сполучених Штатів, я думаю, все одно все йде в кулуарному режимі. Тобто от поспілкувалися, наприклад, Рубіо і Лавров. Чи впевнені ми всі, що там виключно йшло про церемоніал, про Друханкоріджа і про все інше? Ці 35 хвилин, які вони спілкувалися. Рубіо цілком міг передати якісь додаткові пропозиції з боку Сполучених Штатів. Очевидно, росіяни ніякої відповіді на це не дали. Це просто говорить про те, що оця така комунікація, вона триває далі, а Україна тільки посилює нашу позицію безпосередньо за рахунок подальшого бумерангу війни, який щодня то Вайлберіс, то не лише Вайлберіс.
2: Олександр Мусієнко був в нашій студії сьогодні, і він дуже цікаво відмітив тенденцію про те, що ці погрози Ірану в бік України, які лунають, що там Іран там помститься Україні за підбитий танкер в Каспійському морі, він говорить про те, що в іранському інформаційному просторі дуже активно починає розкручуватись тема певного такого трикутника Україна, США, Ізраїль, що, мовляв, сьогоднішній візит Зеленського в Штати з фактично одночасним візитом прем'єра Ізраїлю Нетаньяху, що там буде відбуватись така певна трьохстороння зустріч, і там будуть обговорюватись тема там атаки і тиску на Іран. Що, тобто він говорить про те, що певна політизація цього процесу розпочалась, і дуже активно інфополе Ірану накачується тим, що Україна активно є учасником війни проти Ірану. Чому це відбувається, на вашу думку? Чому з'явились ці заяви про те, що іранська балістика може полетіти в Україну, а це новий рівень ескалації, це вже загроза Європейському Союзу напряму і країнам НАТО? Чому так активно Іран, який майже 5 років активно задіяний в цій війні, і іранські шахеди летять по Україні щодня. Чому зараз Іран переходить на новий рівень і включився в цю історію? Це подача Росії, прохання, чи це дійсно самостійне самостійні рішення іранського керівництва, якому, невже їм зараз в умовах, коли вони розбиті вщент, да, води немає, вони починають таку політику?
0: Я думаю, що це проактивна позиція Ірану. Поясню чому. Тому що вона цілком і повністю лягає в їхню стратегію перетворення конфлікту у Перській затоці в глобальний конфлікт. Тобто вони спеціально
2: вони хочуть
0: роблять,
2: втягнути Європу.
0: Вони прагнуть цього зробити. Вони вже не вперше намагаються втягнути Україну. Це було якраз на початку війни в цьому році, коли Україна доєдналася своєю ініціативою по дронах, коли почалася тема цих дрондів, коли візити до арабських держав і так далі. Уже ж тоді Іран почав казати. Але Іран забуває певні речі. Перші шахеди іранські в небі України з'явилися у вересні 22-го року. В жовтні 22-го перший енергооб'єкт було атаковано цими шахедами. А взагалі, я б, чесно кажучи, і раніше брав би. Я нагадаю, що якраз літак МАУ було збито в небі Тегерану в січні 20-го року. В січні 20-го року. І ось у мене питання. А відповів Тегеран. Бо там же ж різна теж конспірологія була, що це і з подачі Путіна це відбулося, що це був тиск і на Зеленського тоді. Ну, ми ж пам'ятаємо, після яких подій це відбулося.
2: В Україні, да.
0: Так, тобто там насправді дуже мутна історія, але вона показує, що Іран, він постійно грає дійсно якраз в тандемі з Росією, але от саме в цій історії, я думаю, що навпаки він намагається за рахунок підняття ескалації навпаки грати у війну на виснаження. І цим самим давити на того ж Трампа з точки зору виборів у Трампа, ну і багато інших аспектів.
2: Тобто,
0: але
2: фактично, це Путін через Іран передає привіт у цій зустрічі і візиту Зеленського в Вашингтон, і цьому теплому прийому і позитивним відгукам про Україну, Путін таким чином каже, ми десь поруч.
0: У Путіна, я нагадаю, до цього часу не дочекалися дзвінка від Трампа, ще починаючи з Анкари, саміту НАТО, і досі
1: це
0: цього дзвінка не було.
1: Дуже зайнята людина.
0: Так, абсолютно. І я просто відзначу щодо Путіна безпосередньо. Ну, тут же ж іде який нюанс. Путін сам лякає Європу. Орешники, вся ця історія і відкриттям другого фронту, це ж теж гібридна, по суті, зараз іде агресія. Але з точки зору Ірану, все ж таки Путіну вигідніше бути як третя сторона. Якраз в американо-іранській війні, як третя сторона, як ті, хто можуть виступити переговірниками, медіаторами. А ось Іран, по факту, своїми діями, навпаки, він затягує до себе Росію і показує Сполученим Штатам.
1: Це окрема гра Ірану.
0: Та я ж про це кажу. Штатам показують, що ви можете на Росію не сподіватися. Тобто це союзник конкретно, тобто по факту десь і Путіна підставляють. І правильно роблять, насправді, тому що це показує істинну політику Кремля, яка вона є. А не так загравання. Знаєте, з Китаєм Путін розказує Китаю, що вони будують антизахідний блок, а Сполученим Штатам розказують, що давайте потепління робити, тоді ви послабите Китай. От.
1: Ну, а власне Китай, який є основним покупцем той самої іранської санкціонованої нафти. Яка його роль тут може бути? З огляду на те, що він вже передає словами Токаєва, президента Казахстану, різні привітики стосовно замороження війни в Україні, і тепер, можливо, він зверне увагу і на Близький Схід також.
2: Ну, і в вересні, як ви кажете, зустріч Трампа і Сі.
0: Ну, Китай присутній. Китай присутній і в Перській затоці зараз, очевидно. І просто тут же ж нюанс який, що всі намагаються затягнути Китай активніше в кейс розв'язання російсько-української війни. Я думаю, що
2: Китай не затягується.
0: А він не затягується по одній простій причині. Тому що у Китаю є свій таймлайн, і він обирає, що йому краще. Тобто у нього одразу декілька задач. Перша задача – це розтягувати потенціал Сполучених Штатів між різними регіонами, відповідно розпорошуючи зусилля, витрачаючи дефіцитні ракети ПАК-3, ну і все інше. А з іншого боку є торгівельний маршрут до Європи. І Китаю вкрай невигідно втрачати цей маршрут, а Росія з своїми зараз замашками може Білорусь, наприклад, втягнути ще якісь нюанси. Ну, тобто, у Китаю може все просто скластися, як картковий будинок. Тому вони просто обирають момент, коли, власне, ця карта зіграє, як вони вважатимуть для себе за потрібне.
1: Ще одну чутливу тему хотіли б ми з вами проговорити. Це, так би мовити, далекобійне перемир'я, повітряне перемир'я, яке нам можуть запропонувати, чи погодимося ми на нього, чи ні. Давайте тут обговоримо, наскільки воно вигідно і яким сторонам.
0: Моя особиста позиція виключно повітряне перемир'я нам не вигідне. Я поясню чому. Тому що у нас є дуже вагомий аспект, це Чорне море. І дрони у нас не лише в повітрі, але і морські.
1: Так.
0: От. І щоб не вийшло такої, знаєте, ситуації, що ми погодимося, що не будемо наші дрони бити по їх об'єктах, вони скажуть, окей, ми не нападаємо на вас з повітря, ракетами і так далі.
1: А от
0: в Чорному морі все одно перерізають нам експорт, порти Великої Одеси і все те, що там стосується. Тому я думаю, що цей момент треба в комплексі вести. А ось повітряне плюс морське, в принципі, з точки зору входу в певний такий довгостроковий період відносного затища, ну, це було б непогано. Хоча я б не відкидав все ж таки те, що раніше було ще в «Економіст», описували по лінії зіткнення, що стосувалося відведення важкої техніки, по суті створення, ну, це формалізація кілзони була. От, це теж непоганий варіант, але от другий варіант, він дійсно більш далекосяжний, те, що може все ж таки загальмувати загалом протягом війну, і бо інерційно буде набагато важче її далі розкочувати. Хоча, знову ж таки, зверніть увагу на позицію Путіна, який сказав, що до нього ж зверталися з боку України, давайте там локалізуємо в 4 регіонах війну. А він відмовився. Тобто йому так само невигідно це припиняти і на землі. Тим не менш, ми розуміємо, що якщо там, наприклад, на Донеччині, ну, край складна ситуація для нас, то Олександрівський напрямок, ми бачимо протилежні дії, де українці наступають. Тому Путіну ще треба задуматися, чи не краще заморозити за нинішніх обставин.
1: Але він, тим не менше, зробив вже кілька заяв в своїй Держдумі, де, по-перше, збільшив бюджет війни до якихось там, я не знаю, рекордних...
2: До 29-го року, власне, на...
1: Ну, і сказав, що русські ніколи не здаються, тому продовжуємо СВО.
2: Ну, це така риторика, але тим не менше, от ви згадали там про Чорне море, ми ж бачимо, що без якихось заяв офіційних, але фактично припинив свою роботу зерновий коридор, який...
0: Зерновий давно припинив, це транспорт.
2: Ну, я в контексті того, що коли там в 22-23 році там наносились удари по українських портах і по кораблях, а експорт українського зерна в країни, в тому числі Близького Сходу, це викликало велике занепокоєння, обурення світу. І тоді з'явилася ініціатива, що українське зерно має їхати в країни, де воно потрібне. І тоді це зерно поїхало, зокрема, і за допомогою там сприяння Туреччини. А зараз ми бачимо там Мінагрополітики, Міністерство там, да, Тарас Висоцький і експерти кажуть, що ну, зупинився експорт українського зерна, але поки що ми не бачимо ніяких заяв, що українське зерно потрібно світу.
0: Ну, всі ж розуміють, що от і українське зерно, до речі, і російське теж, якщо акумулювати, це чверть світового ринку. І ми ж розуміємо, що якщо Україні надають можливість експортувати своє зерно, росіяни, як мінімум, Чорним морем, як мінімум, Каспійським, я думаю, що і Балтійським, теж не зможуть цього робити. Тому дуже серйозно буде підірвано загалом постачання на світовий ринок зернових. Тому в нинішній ситуації, до речі, я нагадаю, що Туреччина, вона ж не мовчить. У нас, як мінімум, декілька контактів було з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
1: Так він приїжджав пару тижнів.
0: Він приїжджав, зустрічався з Зеленським, з Будановим, потім ще телефонні розмови зараз активні, здається, Себіга з ним мав контакт. Тобто, про що йде мова? З Туреччиною зараз дійсно максимально оперативний зв'язок на цей рахунок. І я думаю, що, в принципі, знову ж таки, згадуючи того ж Такаєва, от зверніть увагу, він сказав фразу про стамбульський формат 2.0 перемовин, але там можна різне вкладати, різні сенси. Десь там в казахстанських медіа продовження 22-го року перемовин, це нам точно не підходить, але це можна подавати з точки зору і перемовин 25-го року, з точки зору, знову ж таки, організації логістики в Чорному морі. Тобто, власне, про що я кажу. Туреччина зараз підвищить свою активність в цьому напрямі, я думаю, що ми врешті-решт вийдемо із ситуації. Все одно, росіяни мають усвідомлювати, якщо вони нам перекривають, там же ж не лише експорт зерна, там же ж і металургія, яка ще працює, і багато іншого. Тобто це, по суті, весь наш морський експорт. Тобто, якщо росіяни зараз це роблять, вони так само перекривають і собі абсолютно весь експорт.
1: Цікаво. Слово «перемовини» не виходить з нашого лексикону. Будемо стежити за цими подіями. Дуже дякую вам.
2: Ну, сьогодні ще багато дуже подій в Вашингтоні. Да, будуть зустрічі президента Зеленського з сенаторами. І, можливо, будуть ще заяви. Ми слідкуємо за цим в нашому спеціальному ефірі. Ну, власне, зараз робимо коротку перерву.
1: Ігор Чаленко, голова Центру аналізу стратегії, був з нами. Дякуємо вам за цю розмову.
2: Дякуємо.

0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Сімдесят окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Ми продовжуємо наш спеціальний ефір, яким відслідковуємо події, які відбуваються в Вашингтоні. Продовжуємо нашу розмову санкційною темою. Роман Стеблівський, директор з політики та адвокації Ради економічної безпеки України в нашій студії. Вітаємо вас, пане Романе. І от, власне, з'явилась чергова новина з Вашингтону. Білий Дім заявив, що зустріч Трампа із Зеленським і Нетаньяху виявилась позитивною та продуктивною. Ну, не багатослівна заява, але позитивна. Да? Все ж таки ми по цим маленьким шматочкам зараз намагаємось оперативно зрозуміти, що, власне, відбулося. Але говорити ми хотіли з паном Романом про санкції, про санкційну політику як Європейського Союзу, 21-й пакет санкцій ми дуже очікуємо. Ну, і про пекельні санкції від Лінсі Грема та Блюменталя теж ми про це, я думаю, що поговоримо. Власне, 21-й пакет. Не все так просто з ним, враховуючи те, що пишуть в медіа. Є заява про те, що це може бути взагалі останнім пакетом і немає єдності. Якось, давайте, треба його санкційну політику переформатовувати і відштовхуватись від конкретних потреб і можливостей різних країн Європи. І ми в цьому бачимо таку втрату єдності санкційної в Європейському Союзі. Чи дійсно це так? Чи правильно ми це оцінюємо? Що з 21-м пакетом?
5: Я думаю, що нам треба вірити в єдність Європейського Союзу.
4: Ми віримо далі. З 2014 року.
5: 21 пакет санкцій, які затверджені 27 країнами, кожне прізвище санкційного пакету Європейського Союзу, кожна товарна група, кожне судно, воно затверджується 27 країнами разом. І насправді те, що ця система досі працює, це свідчить про те, що вона працює. І це складно, і ми з ними говоримо про те, що, може, все-таки треба змінювати, полегшувати і так далі, але для них це питання зовнішньої політики, і це закладено в основу Європейського Союзу, що зовнішня політика має досягатися консенсусу. Да? Тобто всі мають бути в курсі і погоджувати ці речі. З приводу єдності, ви знаєте, мені здається, це дуже награно звучало в контексті того, що це перші проблеми. Насправді, кожен санкційний пакет супроводжувався проблемами країн. І, в принципі, ми зараз почули ті самі проблеми. Греція захищає власний торгівельний флот. Раніше вона робила це по нафті, тепер проблема виявилася з перевезенням скрапленого газу. Тіньовий флот Російської Федерації складається також із грецьких суден. Ну, тобто він взагалі не тіньовий. Це для них
4: польські
5: це
4: перевізники виходили на протести про те, що українські фури тут поїхали, а ми, власне, захопили всі перевезення в Європі, тому ми не хочемо нікого тут бачити. Тепер грецькі судновласники.
5: З Австрії Райфайзенбанк були вже від Австрії вето на санкції, тому що вони хочуть розблокування частки там активів Діріпаски в Австрії, тому що в Росії суд просто забрав кошти Райфайзенбанку, бо Райфайзенбанк не виходить із Російської Федерації. Ця історія триває вже там декілька років. Та? І таких прикладів з новими пропозиціями стає все більше. Ірландія зараз, наприклад, є цей скандал з приводу постачання глинозема з ірландського заводу до Росії, з якого потім алюміній виготовляють. Так? У нас якраз наше одне власне останнє дослідження про те, що Росія залежна від стратегічних мінералів, незважаючи на те, що це велика територія з купою мінералів, але там проблема інфраструктурна, проблема розвитку
6: мінералів. Належав хтось.
5: Оце такий самий приклад. От ідентичний приклад тільки в Ірландії, і для Ірландії це проблема. Вони не хочуть обмежувати експорт глинозема з Ірландії до Росії, тому що це завод в такому економічно неактивному регіоні, там, здається, 1000 робочих місць, і для них це соціальна проблема, якщо цей завод перестане власне працювати.
6: А те, що війна... Вони не знають, як робити, націоналізували і нормально.
4: Але тут інший бік цієї історії, а те, що війна просувається в бік Європи, їх не хвилює? І що, не дай Боже, але там за рік, два, три, як аналітики прогнозують, війна може вже йти на території Європейського Союзу, і тоді питання буде стояти на санкції, а питання буде стояти, що російські ракети будуть прилітати по цих підприємствах і просто їх знищувати. А це дискутується з європейцями? Ну, тому що говорити про власні інтереси, це логічно, ми розуміємо це. Але питання йде не те, що Україна намагається вибити якісь там преференції для себе. Мова йде про те, щоб зупинити агресію ворога. Ці аргументи працюють на перемовинах?
5: Якраз сьогодні, здається, вийшла новина про те, що ірландський уряд проводив розслідування, чи справді їхній глинозем потрапляє до російської військової промисловості, тобто вони собі поставили за задачу, навіщо це доводити. Ну, на мою думку, це не потрібно доводити. Просто треба заборонити, бо алюміній – це 100% товар військового призначення. Все, крапка, да? Є рішення політичне, все. Але вони вирішили в це погратися, пошукати, от, чи точно алюміній, який вироблений з глинозему, який йде з Ірландії, виготовляє, ну, власне, використовується на військових підприємствах. І їхня відповідь, що вони ані не знайшли доказів використання, але й не можуть стверджувати, що він туди не потрапляє. Це від початку було зрозуміло. Це задача, яка щоб її виконати, якби результатом цієї задачі буде кримінальна відповідальність тих людей, які постачали тоді цей глинозем в Росію, а не санкції, мала би бути. Тому що в Євросоюзі є заборона на постачання товарів для інтересів російського ВПК, незважаючи на те, що це за товар. Тому вони в це граються, але люди на протести вийдуть завтра.
4: В російських цих шахедах, да, там та сама паливна система Bosch стоїть і...
5: Rheinmetall, там дочка.
4: Ну, да, і типу, а як це? А це китайські підробки, може, якісь там.
6: Ми не в курсі. Що іще може потрапити, або вже потрапило в затверджений, не ухвалений, точно, але вже затверджений 21-й.
4: До розгляду, як кажуть.
5: Вже ухвалений. Пакет вже є, 21-й вже все. Ми його
6: запроваджуємо.
4: Що в ньому? Що в ньому важливого і, головне, болючого для Росії?
5: Що в ньому важливого? В ньому затвердили price cap, так званий, на російську нафту, на рік вперед. Що раніше затверджувалося країнами Великої Сімки, зараз Сполучені Штати, да, дуже неактивні в санкціях, насправді. Немає рішень від Сполучених Штатів по військово-промисловому комплексу, немає інфорсменту, тобто виконання санкцій, які були по нафті, тобто ну, Сполучені Штати дуже неактивні в санкціях. Але Європейський Союз навіть без них готовий далі працювати з прайскепом і потім, да, ну, тобто ставити ліміт, по якій можна власне російську нафту купувати. Хоча питання, наскільки воно впроваджується теж, чи хтось взагалі колись бачив контракти по російській, власне, по тому, за скільки купують російську нафту, це велике питання.
6: Яка там стеля зараз встановлена?
5: $44, мені здається.
6: Але ж там теж були скандали стосовно цього. Там теж там були, да, хотіли запровадити ще.
5: Але рішення стелі тут є, так, тому воно є, воно ухвалено, погоджено навіть без Сполучених Штатів. Що добре з точки зору того, як Європейський Союз рухається в санкціях самостійно. Тому що ми, коли втратили Сполучені Штати, ми втратили величезний обсяг санкційних рішень. Сполучені Штати в одному санкційному рішенні могли таргетувати сотні компаній по світу, які брали участь в забезпеченні Російської Федерації. Євросоюз, ну, тут цифра, здається, 54 компанії в одному списку, 37 компаній в іншому. Тобто разом це 90 компаній в одному списку. Та, це мало. І по кількості пакетів, які виходять, цього недостатньо. Але вони це розуміють, вони намагаються в тому, наскільки вони можуть їхні бюрократичні власне нащадки рухатися. Нові санкційні банки в списку, і вже були навіть новини від російських банків про те, що в них з'явилися через це рішення проблеми десь на між власне регіональному обслуговуванні. Криптовалюта. Також цікаво, що Європейський Союз вносить під санкції платформи, які обслуговують транзакції росіян в крипті. Закрита сфера, де багато проблем загалом, да, з санкціями тут ще важче, але тим не менш, навіть і в такій складні схеми Європейський Союз заходить і ідентифіковує.
6: Так, закривши очі, ми там нічого не розуміємо. От зараз давайте оце давайте погодимо, а там далі, як воно буде рухатися, так і буде.
5: Ну, якщо навіть вони так роблять, але роблять, то це все одно може мати сенс. Так? По військово-промисловому комплексу, ну, знову ж таки, там обмежено компанії частина, до речі, в третіх країнах. І це теж кожного разу, коли Євросоюз вносить під санкції китайські компанії, наприклад, китайські банки, якісь турецькі прокладки, якісь прокладки з Киргизстану. Це для Євросоюзу це крок вперед, бо вони не люблять просто поняття вторинні санкції. Uh-huh. Коли Сполучені Штати в 90-х ввели проти Європейського Союзу вторинні санкції через торгівлю з Кубою, здається, і з тих пір європейські дипломати, які пам'ятають 90-ті роки, і вони зараз це прямо говорять, Ми не підтримуємо вторинні санкції проти третіх країн, от, тому що ми пам'ятаємо, як це було. Але вони туди рухаються. Вони вносять під санкції компанії, які постачають мікроелектроніку чи верстати з там, третіх країн і роблять це не так активно, як США, але роблять. Одна з наших, до речі, спільних фігурантів, там це було розслідування Київ Індепендент з італійським IRP Media, то вони внесли під санкції російську компанію, яка імпортує підсанкційну продукцію. По наступних пропозиціях там ще є турецька компанія, а ще є громадянин Європейського Союзу, який цю турецьку компанію, ну, нею там частково володіє, і який, по суті, також може бути замішаний в перепродажу підсанкційної продукції з Євросоюзу. Тому навіть от в такому одному ланцюжку постачання, так, вони зараз внесли під санкції там одну компанію з п'яти, умовно. Ну, можливо, в наступних
4: але
5: пакетах буде більше.
4: Якраз вторинні санкції, да, це те, що ну, сьогодні активно обговорюється. Це санкції, які хочуть запровадити в Сполучених Штатах, пекельні санкції, які, власне, їм накладають вже покарання на тих, хто купує російську нафту. Да? Ви розбирали ефективність потенційну цих санкцій і реалістичність запровадження?
5: Це хороша ідея. І коли минулого року, в принципі, Трамп же це почав робити. Він же, вони внесли під санкції
6: так, але, якби
5: російські нафтові компанії.
4: Стільки всього починав робити.
5: О, питання, ідея була хороша, реалізації як такої не було. Так?
6: Це
5: питання, чи тут
6: питання.
5: Буде реалізація.
6: Це найголовніше питання, мені здається, взагалі з запровадженням усіх так? будь-яких пакетів санкцій. Чи то європейських, чи то американських. Хто і як їх виконує, хто слідкує за тим, як вони виконуються.
5: Саме так. І Сполучені Штати завжди були найкращими в цьому інформенті глобальному по світу. Тому що вони могли приїхати в будь-яку країну, ну, чи майже будь-яку, так, і сказати, що ми вас зараз внесемо під санкції,
6: і ви
5: не зможете доларом користуватись. Ну, і все. І що робити? Так? І в них були ці амбіції, в них був цей вплив, в них були розслідування міжнародні, де вони арештовували людей на Кіпрі за контрабанду мікроелектроніки до Російської Федерації. Там в тих справах, наприклад, вони там документували, як росіяни в Сполучених Штатах вітали одне одному з 23 февраля з Днем Защитника, і як вони вносять свою лепту в День Защитника, торгуючи мікроелектронікою. Це відкриті дані в матеріалах справ в США. Тому, якщо США захочуть, вони вміють. Питання, чи вони захочуть і знайдуть цю підтримку всередині.
6: А європейці?
5: Європейці хочуть, а не завжди, не завжди вміють це швидко, бо
4: може,
5: 27 країн.
4: Можуть, але не дуже хочуть.
6: 21 пакет санкцій. 21. Як вони примудрилися, якщо вони примудрилися їх нарешті ухвалювати, да. одностайними голосами 27 країн-членів Європейського Союзу,
4: це то 21
6: вони,
4: напевно, раз всіх, мають... всіх зібрати і вмовити.
5: Ну, і не один раз.
6: Такий довгий.
5: Це довгий. І кожні 6 місяців ще потім поновити. Розумієте, вони кожні 6 місяців ще поновлюють санкції. Тому, коли ми бачили з Угорщиною, Угорщина ще кожні 6 місяців використовувала цей момент поновлення вже введених санкцій як інструмент для торгу. А коли ми говоримо про треті країни, це треба домовитись всередині Союзу, а коли ще є треті країни, де кожна окрема країна має власну зовнішню політику і відносини там з Казахстаном, наприклад. От у нас у звіті є історія про те, що Казахстан постачає стратегічні мінерали до Російської Федерації. Ще з часів Радянського Союзу в них там заводи так, власне, побудовані. При цьому Казахстан зараз є постачальником, або вони налагоджують цю власне співпрацю з постачанням власне мінералів до Європейського Союзу також одночасно. І кожна країна має власні відносини з Казахстаном, наприклад, так, або з Туреччиною.
6: Нема часу на наприклад.
4: Да, маємо завершувати, да, передавати слово студії ТСН. Святослав Гринчук за цей час підготував оновлений випуск. Я думаю, що є що послухати, тому що буквально кожні там 15-20 хвилин є новини з Вашингтону. Власне, Свят вам про це все і розкаже. Дякую вам дуже. Роман Стаблівський, директор з політики та адвокація Ради економічної безпеки України, був гостем нашої студії. За годину ми повернемось до вас, продовжимо наші розмовні студії. Дякуємо, Романе.
5: Дякую.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: зустріч за зачиненими дверима без шоу для преси, які інколи так любить Дональд Трамп. Водночас з розмовами про повітряний захист України. Переговори президентів нині у фокусі команди ТСН. Втім, не тільки це. Чергові роковини злочину в Оленівці, підозри бійцям скелі і нові російські удари по наших містах. Про найактуальніше вже зараз у підсумковому випуску новин. Канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні. Головні події 1616-ї доби повномасштабної війни, розкаже команда ТСН. В Україні сьогодні вшановують пам'ять людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. 4 роки тому стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські полонені, ще більше 130 зазнали поранень. Всі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималась обов'язку зберегти їхнє життя і цинічно вбила. Зустріч в Білому домі, перезапуск відносин зі Сполученими Штатами і прощання із сенатором-республіканцем Лінсі Грехамом. Це головні дипломатичні події дня. Всі хвилини світова еліта прощається з людиною, яка в Україні її називали великим другом нашої держави. Все це відбувається у Вашингтонському національному соборі. На поминальну службу можна було потрапити лише за запрошеннями. І тут очікують все політичне керівництво Сполучених Штатів та багатьох закордонних лідерів. До речі, останньою країною, яку відвідував Лінсі Грехам, була саме Україна. Його смерть у віці 71 року через серцевий напад була неочікуваною, раптовою, адже він був дуже активним, сповненим планів. Зокрема, на своїй останній прес-конференції в Києві встиг повідомити, що узгодив нарешті із Білим домом законопроект про антиросійські санкції. Зараз цей документ хочуть ухвалити на честь і як пам'ять про сенатора. Що ж до перемов президентів в Білому домі, то Володимир Зеленський зустріч із Дональдом Трампом в овальному кабінеті вже назвав хорошою, подякував за міцну підтримку і далі цитата: «За все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру». Кінець цитати. В себе на сторінках в соцмережах Зеленський написав, що з американським колегою обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів і деякі інші ідеї, які можуть допомогти. А також говорили про дипломатію і про важливість активізувати дипломатичний процес. ТСН увесь вечір стежить за подіями, що відбуваються в Вашингтоні. І впродовж випуску ми ще не раз повернемося до цієї важливої теми. Чергова неспокійна ніч в Києві. Кілька російських дронів долетіли до української столиці. Внаслідок атаки постраждали 3 людей. Одного шпиталізували, повідомив міський голова. Водночас моніторингові канали зазначили, що росіяни вкотре змінюють тактику терору цивільних. І цього разу основною ціллю стали об'єкти енергетичної і теплової інфраструктури міста. Крім того, окупанти змінили і маршрут запуску своїх реактивних БПЛА. І цього разу дрони на нашу столицю летіли з окупованого Донецька. Це може свідчити про пошук нових напрямків для обходу української ППО. Загалом же цієї ночі оборонці українського неба ліквідували 107 ударних безпілотників із понад 130, які росіяни запустили по Україні. Це були БПЛА різних типів, зокрема шахеди, гербери і талмаси. Летіли вони з російських Брянська, Курська, Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму. Окрім центру України, боєголовки цілились і на північні, південні та східні регіони. 16 дронів таки влучили на 9 ділянках і ще на 6 падали уламки, повідомляють українські повітряні сили. Ну і Одеський порт знову під ударами росіян. Атаковане цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці. Вантажу на облавку не було. Екіпаж теж раніше евакуювали, адже по судну загарбники били вже двічі. Зараз там фіксують задимлення. Портова інфраструктура, ще промислове підприємство і житло стали мішенню для росіян і в Миколаєві. Там вже 4 поранених. До лікарні забрали 3 жителів обласного центру, а також літнього власника приватного дому із приміського району. Більше 50 разів ворог сьогодні вдарив по Дніпропетровщині. В Синельниківському районі є жертва, в Нікопольському потерпілий, а в регіоні багато руйнувань. Четверо вбитих і 19 поранених. На Донеччині жертвою КАБів став житель Дружківки, ще четверо містян постраждали. У Спецько-Михайлівці не вижили двоє цивільних, у Привіллі загинув залізничник, а четверо його колег ушпиталені. Однорічна дівчинка і шестеро дорослих поранені в Краматорську, є потерпілі також у Слов'янську і Райгородку. Одна людина загинула, четверо із вибуховими травмами в лікарні. Це вже ситуація в Херсоні. З авіації, артилерії і дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто, били по зупинці, по перехожих. Сімох дітей поранили загарбники на Сумщині. Після ударів КАБами шпиталізували трьох хлопчиків в Сумах. Немовля і трирічна дівчинка поранені в Білопільській громаді, у Шостківській двоє підлітків постраждали в області і 12 дорослих. Четверо рятувальників поранені в Запорізькому районі. Вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном. В обласному центрі цієї доби постраждали ще 14 цивільних, серед них троє дітей. Бомбами і безпілотниками окупанти цілили по житлових кварталах. Надвечір влучили у стіну гіпермаркету. Реактивний дрон атакував п'ятиповерхівку в Харкові, спалахнула пожежа на даху, мешканців евакуювали, вісьмом із них знадобилася допомога медиків, здебільшого через гостру реакцію на стрес.
1: Дуже постраждав дах, взагалі було пошкоджено 200 метрів даху, поряд розташовані житлові будинки, п'яти з них теж вибите вікна, крім цього постраждали приватні житлові будинки.
0: Ну, а тепер повертаємось до Вашингтона. В ці хвилини там прощаються з сенатором Лінсі Грегмом. Кілька годин тому в Білому домі завершилася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. А всі подробиці дізнаємося від спеціальної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко. Вона працює в американській столиці. Олю, отже, є вже перші оцінки зустрічі президентів від української команди. Називають її хорошою. А тобі слово, що відомо про те, що відбувалося за зачиненими дверима?
2: Так, свята зустріч президентів України та Сполучених Штатів тривала вдвічі більше запланованого, замість 30 хвилин близько години. І маємо реакції вже як з українського, так і з американського боку. Насправді зараз про все розповім. Хоча зустріч була закритою, пресу не допустили і причин тому називають кілька. Від того, що, звичайно, сьогодні у всіх дуже напружений графік. І президенти вчасно мають приїхати до Національного собору на прощання з Лінсі Грегмом. Тобто ось таке перетворення зустрічі на прес-конференцію цілком стилі Дональда Трампа могло би просто зруйнувати графік. Ну і так само говорять про те, що ізраїльська безпека внесла сюди свої корективи, адже вимога протоколу прем'єр-міністра Беніміна Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю, була така, щоб не допускати зайвих людей на територію Білого Дому, журналістів, тому що наступною після Зеленського у Трампа була зустріч з Нетаньяху. Отже, ближче до зустрічі. Володимир Зеленський після того, як залишив овальний кабінет, написав справді, що вона була дуже хорошою, продуктивною. Він одразу говорив про те, що головна його мета – це антибалістика. І він підтверджує, що на цій зустрічі вони говорили про ліцензії для патріотів. Сигнал про те, що Сполучені Штати готові їх надати, Дональд Трамп озвучив 3 тижні тому на саміті НАТО в Анкарі. І сьогодні, очевидно, йшлося про поглиблення і розвиток цього процесу, адже далі він спускається після політичного рішення на рівень компанії Lockheed Martin, яка, власне, володіє ліцензією, і також на рівень Пентагону, який має направити своїх фахівців для того, щоб українці навчалися виробляти ці ракети. І також Зеленський написав про поновлення дипломатії. Про це я згадаю трохи згодом. Адже редакторка Newsmax у своїх соцмережах Нана Саджая написала про свої інсайди з американського боку. Американська сторона, за її словами, називає цю зустріч дуже практичною. І йшлося про 3 моменти, за її словами. А перше – це про конкретні рішення по завершенню війни, тобто як завершити цю війну. Друге – це про патріоти, те, власне, про що й говорить Зеленський. І третє – про те, що спеціальні представники президента Трампа Джаред Кушнер і Стівен Вітков мають приїхати до Києва. І, можливо, це і є те поновлення дипломатії, про яке говорить Зеленський. Давайте послухаємо його пряму мову із соцмереж.
3: Ми з президентом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачу «Петріот» та кілька інших ідей, які могли б допомогти. Ми також говорили про дипломатію. Важливо, щоб дипломатичний процес був відновлений. Наші команди домовляться про деталі подальшого спілкування. Я вдячний Сполученим Штатам за їхню тверду підтримку.
2: І після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський також зустрівся із президентом Фінляндії Олександром Стубом, який є водночас і другом Дональда Трампа. І, звичайно, він підтримує Україну. І, за словами Зеленського, на цій зустрічі йшлося про нанесення Україною далекобійних ударів по території Росії, які, за словами, знову ж таки, Зеленського Стуб оцінив. Говорили про те, як захищатися від російської балістичної загрози. І, знову ж таки, у своєму дописі на своїх соцмережах Зеленський говорить про те, що вони обговорили зі Стубом якісь важливі зустрічі у серпні. Припускаю, що може йтися знову ж таки про візит Кушнера і Віткофа до Києва, чого влада Києва давно бажає і давно говорить про те, що це стало би гарним політичним сигналом і могло би перезапустити дипломатичний трек. Ну і, звичайно, центральною подією сьогодні є прощання із сенатором Лінсі Гремом, але політичні події довкола продовжують відбуватися і сьогодні увечері, близько 6:00 за місцевим часом.

0: Торинні санкції проти тих, хто фінансує і забезпечує російську воєнну машину. Первинні санкції маються на увазі проти російських посадовців, компаній, олігархів, членів їх родин, фінансових інституцій, тіньового флоту Росії. Йдеться про те, що всі ті, хто сприяють продажу російських нафти та природного газу за кордон, будуть під американськими санкціями. І так само передбачені вторинні санкції. Але тут цікавий момент полягає у тому, що вторинні санкції у вигляді тарифів на товари може запроваджувати президент Дональд Трамп. І йдеться про те, що ті країни, які споживають російські вуглеводні, можуть опинитися під американськими тарифами, і це так само буде болюче для їхньої економіки. Також в цьому законопроєкті зазначено, що він обмежуються, ці вторинні санкції будуть обмежуватися 5 великими російськими компаніями і 5 закордонними країнами, найбільшими споживачами російських нафти і газу. І очевидно, цей законопроект Володимир Зеленський і має намір сьогодні ввечері обговорити із сенаторами. Ну і от, власне, це ті політичні події, які сьогодні відбуваються у Вашингтоні. Ми наближаємося до церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом, які відбуватиметься тут на території собору у Вашингтоні. І про це я розповім уже в наступному включенні. Святе, повертаю зараз слово тобі.
1: Дякую тобі за подробиці. Звичайно, чекатиму наступного твого увімкнення. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зі Сполучених Штатів, де вже відбулися переговори Трампа і Зеленського. Ну і далі президенти візьмуть участь у прощанні із сенатором Лінсі Грехамом. Постійно змінюють тактику, щоб стати непомітними для наших захисників. Окупанти дедалі частіше наступають і закріплюються малими групами. Про це повідомив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов. Таким чином ворог передусім намагається подолати кілзону і сховатися від українських дронарів. Відповідну стратегію наразі можна спостерігати майже по всій лінії фронту. Крім м'ясних штурмів, росіяни активно відмовляються і від використання бронетехніки під час атак. Натомість пересідають на мотоцикли, багі, авто. Але від прискіпливого ока наших пілотів БПЛА втекти все одно важко. Ось, наприклад, відео ліквідації ворожих штурмовиків на околицях Костянтинівки на Донеччині. Вони марно шукають і зводять укриття посеред щільної забудови, в бліндажах, в кущах. А це вже окуповані Олешки Херсонської області. Тут бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти відслідкували і знищили пункт управління дронів супротивника. Він розташовувався у напіврозваленій будівлі. Загалом, за даними Генерального штабу, упродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішими і далі залишаються Покровський, Костянтинівський, Лиманський, Слов'янський та Гуляйпільський напрямки. Бездоказові, а ще безпідставні. У вітчизняному МЗС відкинули звинувачення іракського посадовця проти України. Напередодні радник із питань національної безпеки Іраку в інтерв'ю місцевому телеканалу розповів, що вони заарештували групу людей, які начебто працювали на Україну, а в Іраці атакували кілька об'єктів. Яких саме, коли, з якою метою, все це чиновник не уточнив. В українському МЗС заявили, що цей закид почули з прямого ефіру. Офіційний Багдад не передавав жодної інформації дипломатичними каналами. Також вважають, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди на Близькому Сході. І не відкидають, що цей епізод є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив україно-іракського партнерства. Тюменський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українських дронів 25 липня, повідомляє агенція Reuters. Внаслідок ударів на НПЗ загорілася установка гідроочищення дизельного палива, а також комбінована установка виробництва високооктанового бензину. Як результат, роботу підприємства паралізовано на невизначений термін. Тюменське НПЗ – один з ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Його потужність дає змогу переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, точніше, давала таку можливість. На тлі чуток про підготовку нової мобілізації росіяни масово скуповують житло у Вірменії. Про це повідомляє видання «Верстка», яке провело дослідження тамтешнього ринку нерухомості і з'ясувало, що впродовж останніх 3 місяців вартість оренди житла в Єревані, наприклад, зросла приблизно на 30%. Головна причина – це шалений попит на житло через постійність.

0: Чинний потік громадян саме Росії, які прибувають до країни. Російські посадовці запевняють, що ніякої мобілізації після вересневих псевдовиборів в Росії не планується, але от росіяни, які поспішають виїхати, доки кордони не закрили, вочевидь, віри їм не ймуть. У Новосибірську вербувальники розставили свої пункти просто в метро і пропонують підписати контракт, не виходячи з підземки. Однак напливу охочих не спостерігається. Дурні за гроші закінчилися, коментують це опозиційні російські медіа. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» повідомили про підозру за жорстоке поводження з побратимами. За даними ДБР, чоловіки побили і незаконно утримували двох військових на Кіровоградщині. Слідство встановило, що в травні 2026 року двох бійців виписали з лікарні через порушення ними режиму. Вояків відправили в медичну частину підрозділу. За порушення дисципліни в лікарні їх вирішили покарати вже в роті. Побили, зачинили в господарській будівлі, де знущання продовжили. Один із військових втратив свідомість, його знову відвезли до лікарні і вже з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими пораненнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також привезли в лікарню із черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами, повідомляючи у Державному бюро розслідувань.
1: Обох фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
0: Корупційний скандал у Міністерстві закордонних справ України. Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру групі осіб на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, а правоохоронці розповіли, що вони організували схему, за якою кошти деяких міжнародних донорів переводили не на спеціальний рахунок держави, а на окремий ФОП громадської організації. Таким чином, як вважає слідство, легалізували більше 37 мільйонів гривень. Серед підозрюваних колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков, його керівник апарату, а також очільник і бухгалтер громадської організації, через яку і проводили цю схему. У прес-службі МЗС на скандал відреагували відразу, заявили, що навіть сприяли розкриттю можливого злочину, провівши внутрішній аудит. І результати передали антикорупційним органам. Йдеться про деякі перекази від іноземних організацій, а також осіб для держави на початку повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський не планує повертати Михайла Федорова і розраховує на спад протестів. Про це пише видання РБК «Україна» з посиланням на джерела. Співрозмовники журналістів твердять, готовність президента поступатися і чути теж має свої межі. І після відставки головкома Сирського президент не планує виконувати ще одну вимогу мітингувальників, як от повертати Федорова на посаду міністра оборони. Це крісло і надалі обійматиме Євгеній Хмара. На Банковій розраховують, що протести стосовно Федорова поступово згаснуть. Водночас організатори акції, які тривають в найбільших містах України, вже другий тиждень поспіль обговорюють можливу зміну формату. До прикладу, замість мітингу проводити ходу. Все, щоб привернути нову хвилю уваги. Натомість в оточенні Федорова запевняють, власний політичний проект запускати він поки що не планує. Але, мовляв, все залежатиме від подальшого розвитку подій, ситуації на фронті, протестів і можливого тиску на нього чи його прибічників. Сам Федоров планує залишитися в команді, а раптом не вийде, то, можливо, піде в бізнес або займатиметься так званими оборонними мозковими центрами, пише видання РБК «Україна». Співбесіда рівно за 7 хвилин і робота майже у вас в кишені. Звісно, якщо інтереси ваші і роботодавця збігаються. Захід для тих, хто шукає роботу і кому 50 років або більше, влаштували Міністерство економіки, Державна служба зайнятості та великі роботодавці. В одному місці охочі могли поспілкуватися з представниками десятків компаній. Ажіотаж був чималий, запевняє кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
2: Таймер, що сповіщає закінчення співбесіди, незвичайний атрибут під час процесу відбору на роботу. Тут це невід'ємна частина. Це швидкі співбесіди по 7 хвилин на спілкування.
3: Ти можеш підійти до будь-якого роботодавця, побачити всі вакансії, які в нього є, проговорити. Ви швидко розумієте, подобаємося, не подобаємося, має сенс продовжити цю дискусію чи ні.
2: До представників компаній черги. Наталія Бубнова – економіст із управлінського обліку. На попередній роботі пропрацювала 8 років. Наче й претензій не було, але, каже, хоче чогось нового.
4: Рік я до цього йшла, прийшов мій час. Скажімо так. Треба іноді щось міняти в цьому житті. Мабуть, дуже важко зараз нам, українцям, планувати майбутнє. А я хочу планувати майбутнє.
2: Таких, як Наталія, небагато. Нині лише 27% українців у віці 55+, працевлаштовані. При тому, що ринок просто благає про робочі руки та голови. У Державному центрі зайнятості закликають приходити і отримувати навчання. Є змога навіть отримати грант.
5: Ваучер на навчання. Його може взяти людина, цей ваучер, яка віком старше, ніж 45 років і має 15 років страхового стажу. 155 професій, спеціальностей, які може обрати людина. Ми, як фонд по безробіттю і служба зайнятості, ми компенсуємо на сьогоднішній день 33 тисячі гривень за таке навчання.
6: Ви шукаєте суто в своєму напрямку, да? Економічному?
7: Може, щось ви таке, щось інше запропонуєте.
2: Навчатися готовий ще й фінансист Дмитро Чірва. Йому 67. Він має роботу, але зупинятися не збирається.
8: Зарплата теж не зайва. Хотілося б ще якийсь фах мати, щось зв'язане з штучним інтелектом. Бо таке життя, що не можна стояти на місці, треба дивитися вперед.
2: Менеджерка великої мережі супермаркетів підтверджує ТСН. Там очікують працівників будь-якого віку і готові навчати, якщо необхідних навичок бракує. Стажування оплачує компанія.
9: Так, оплачувано обов'язково. Головне – це мотивація і бажання. Якщо є бажання, ми всьому навчимо. Зарплата від віку не залежить.
2: У сьогоднішніх експрес-співбесідах взяли участь 2,5 сотні громадян віком понад 50 років.
10: Ми нарешті рухаємось у бік здорового повноцінного суспільства, де людина в будь-якому віці, маючи бажання, може бути реалізована на рівні з усіма членами суспільства.
2: А вже незабаром подібні заходи планують провести у Львові та Харкові. Дмитро Фурдак, Валерія Кобзар та Андрій Романок. ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Триває ефір ТСН в об'ємному марафоні. Нагадаю, що сьогодні велика увага до Сполучених Штатів. Маємо звідти пряму трансляцію, за якою впродовж випуску стежимо. Наживо в ці хвилини у Вашингтонському національному соборі має розпочатися похоронна служба. Це вже фінальна частина церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. За жалобними заходами ми стежили упродовж усього нашого ефіру. Стартувала церемонія у будівлі Конгресу в Вашингтоні. Труну з тілом сенатора супроводі військової почесної варти доставили до ротонди Капітолію. Там відбувалася закрита церемонія без доступу для широкої преси. Після цього труну вже перевозять до Вашингтонського собору, де розпочнеться похоронна служба. І на ній, зокрема, очікують високих гостей, зокрема, президентів США та Україна, також ізраїльського прем'єра. І ось зараз на нашому екрані бачимо таку невелику картинку. Схоже, це відбувається біля Білого дому Сполучених Штатів, звідки президент Дональд Трамп незабаром має вирушити своїм кортежем в супроводі охорони до Вашингтонського національного собору, де, власне, візьме участь у заходах вшанування Лінсі Грема. Будемо стежити за тим, що відбувається в Сполучених Штатах уважно, адже теж на церемонії прощання очікуємо і президента України Володимира Зеленського. Тож весь ефір ви можете бачити те, що відбувається в Вашингтоні наживо, в кутку нашого екрану. А зараз до інших новин. В Одесі під час руху в годину пік вибухнув автомобіль. За неофіційною інформацією, є загиблий. Інші подробиці ще з'ясовують. Це вже другий вибух авто за сьогодні. Зранку невідомі підірвали джип, рвонуло, щойно водій завівся і натиснув на газ. ВМС вже підтвердили, за кермом був 49-річний військовослужбовець саме військово-морських сил. Він поранений, але загрози для його життя немає. В СБУ кваліфікували цей вибух як теракт. Слідство триває. На Одещині 9-річну дитину на матраці віднесло у відкрите море. Це сталося на пляжі поблизу Кароліна Бугаза. Як повідомляють в соцмережах самовидці, рятувати дівчину окинувся її дядько, але через сильну течію також не зміг повернутися до берега. Пляж цей закритий через мірну небезпеку, тож рятувальників на ньому немає. До того ж, на цій ділянці виходити в море можна лише з дозволу військових. В прикордонному загоні ТСН вже повідомили, що отримали звернення про двох людей, яких понесло від берега. Зараз узгоджують дії із військовими моряками. Минулого місяця на закритому і забороненому для відвідування пляжі біля Сичавки хвилі понесли в море 10-річну дівчинку на надувному крузі. Її тіло знайшли після майже 3 тижнів пошуку. Приліт авіабомби застав їх на порозі укриття. Уламки, що розліталися навколо, вбивали і калічили. 23 липня кабами окупанти вдарили по харчовому підприємству в Павлограді, це Дніпропетровщина, у розпал робочого дня. 3 працівників тоді загинули, 29 були поранені. Найтяжчих доправили до Дніпра годинами. В операційних медики діставали величезні уламки і намагалися вдихнути життя в понівечені тіла. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже подробиці.
11: Пані Тетяна отямилась вже на лікарняному ліжку із забинтованою головою та посіченим уламками тілом.
12: Що я пам'ятаю, що мені удар сюди пішов, удар сюди, і удар пішов у висок. Я затекла кругу, більше не пам'ятаю нічого.
11: Пам'ять по краплинах повертає деталі того страшного дня. Жінка згадує кілька годин, як заступила на зміну. Аж тут пролунала тривога і страшне повідомлення. Летять авіабомби. Усі кинулись до укриття, однак не усі встигли.
12: Ми поки добігли за 5 хвилин до цього бункера, там вже теж біля бункера. Ми не встигли цей бункер забігти. І це нас вона накрила повністю все. Ми тільки розвернулися, і каба якраз на нас у лицо все.
11: Пані Тетяна мешкає у Павлоградському районі. По її рідному селу вже давно летять російські бомби. Жінка сподівалась, хоча б на роботі буде спокійніше.
12: Я їхала на Павлоград, думаю, там каби ще не долітають. Слава Богу, там хоч мирно можна поробити. Коли вони почали туди вже долітати. Коли летять каби на Олександровку, ми залазимо в погріб і в погріб живемо постійно.
11: 23 липня кілька авіабомб прилетіло по харчовому підприємству у Павлограді. Бодікамери поліцейських зафільмували перші хвилини після удару. Вогонь і крики людей. Пані Тетяна з колегами стали найтяжчими пораненими того дня. Її та ще 2 співробітників доправили до Дніпра у стані коми. З тіла Тетяни дістали одразу кілька уламків.
13: Виділили великий відламок в голові, але все вийшло. Вона виживає, вона вже розмовляє.
12: В Павлограді мене витягли з плеча отакий десь, те саме, а з голови витягли чуть-чуть менше.
11: Сусідка по реанімації отримала таку тяжку контузію, що майже повністю втратила слух. Ще один колега досі у вкрай тяжкому стані.
13: З його тіла нічого не залишилося. Більше 20 переломів, велика травма голови. Він зараз знаходиться в реанімації. На жаль, всі вітальні функції коригують, ліки підтримують, тиск, серцебиття.
11: Минулого тижня до Павлограда долетіли перші від початку повномасштабного вторгнення російські каби. Один влучив посеред житлового масиву, розтрощив багатоповерхівки та приватні будинки. Інші поцілили по цивільному підприємству. Загалом від ударів авіабомб у місті вже загинули щонайменше 5 людей. Майже 50 були поранені. Серед них і маленькі діти. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Yeah. У Вашингтоні прощаються із сенатором Лінсі Греемом. Після церемонії прощання в ротонді Капітолія труну з тілом Греема перевезуть до Вашингтонського національного собору, де відбудеться похоронна служба. Там з промовою має виступити президент Сполучених Штатів, будуть присутні прем'єр-міністр Ізраїлю, президент України і багато інших лідерів та політиків. Похорон сенатора відбудеться завтра в Південній Кароліні, штаті, який Греем представляв у Сенаті з 2003 року. До обрання сенатором він працював в Палаті представників, а також понад 30 років служив в повітряних силах та в резерві. Лінсі Греем поважав те, як Україна боронить себе лише за період повномасштабної війни. 10 разів приїжджав до Києва. Тут він був і буквально за день до своєї раптової смерті. Ніщо не вказувало на погіршення його стану. Провів кілька зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським. Відвідав виробництво дронів, де сфотографувався з перехоплювачем. І цей кадр став одним з останніх зроблених за його життя, а ввечері політик ще й дав брифінг журналістам на Михайлівській площі, де заявив, що зрештою отримав від Білого Дому підтримку для просування санкційного законопроекту. Одразу після повернення до Вашингтона Греем планував зустрітися з Дональдом Трампом і представниками країн, які купують російські енергоносії, щоб переконувати їх в необхідності припинити цю практику. Але здійснити ці плани йому вже не судилося. 11 липня сенатор раптово пішов з життя, як повідомила його прес-служба. Причиною смерті стало розшарування аорти через серцево-судинне захворювання. Його місце в Сенаті посяде молодша сестра Дарлін Греем. І вже сьогодні Сенат дійшов згоди щодо фінального тексту проєкту закону. Документ також надає президенту США повноваження запроваджувати імпортні мита на країни, які купують російську нафту. Ну і в Вашингтоні, де сьогодні вже відбулися переговори Трампа і Зеленського, а на черзі прощання із сенатором Лінсі Греемом в Національному соборі працює спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Знову долучаємо її до нашого ефіру. Олю, приблизно за півгодини за планом має розпочатися церемонія прощання в Національному соборі. Бачимо сигнали з Вашингтона, щось бачимо, що там відбувається, щось ні. Що відбувається за лаштунками, які заходи безпеки, адже багато лідерів держав, в тому числі президент Трамп, мають прибути до собору. І чи, можливо, вже хтось звів гостей на місці? Розповідає, що вдалося помітити.
14: Так, святі гості вже буквально впродовж двох або навіть трьох годин продовжують прибувати до Вашингтонського собору. І, звичайно, зараз уже приходять найбільш віп-віп гості, тому що розсадка дуже чітка. Згідно з запрошеннями, не можна запізнюватися, не можна прийти без запрошення. Словом, сьогодні настільки серйозні заходи безпеки, що, наприклад, от для журналістів, які працюють тут на території собору, ми мали техніку нашу привезти на огляд безпеки на четверту ранку, зважаючи на те, що сама поховальна церемонія розпочнеться о 2 дня за місцевим часом. Тож оціни оці всі рівні безпеки, перекриття вулиць, практично немає трафіку сьогодні у Вашингтоні, не можна нікуди доїхати. І місто, столиця завмерли, прощаючись із сенатором Лінсі Греемом. Справді, залишається менше 20 хвилин до такого вже кульмінаційного моменту, коли має розпочатися поховальна церемонія із сенатором. Сьогодні прощальні промови на його честь говоритимуть не лише Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, про якого ти згадав, але також і його близький друг, телеведучий Fox News Шон Ганіті, а також племінниця Лінсі Греема Емілі Бокс. Вона була дуже близькою, дорогою людиною для сенатора, оскільки власної родини, власних дітей у нього не було. І у нього така доволі цікава сімейна історія. Вони із молодшою сестрою Дарлін досить рано втратили батьків. І оскільки Лінсі був старший, він взяв офіційне опікунство над Дарлін. А тепер вона переймає його політичну спадщину. І справді упродовж найближчих 6 місяців вона посідатиме його місце в Сенаті. І далі, як оголосила, буде боротися за постійне місце в Сенаті, те, яке посідав її брат. І вона вже виступила на підтримку його законопроекту стосовно нищівних санкцій проти Росії та Ірану. Тепер уже їх об'єднали в один законопроєкт. І вона, власне кажучи, буде продовжувати те, що починав її старший брат. Оскільки Лінсі Греем був військовим, він не служив на бойовій посаді, але тим не менше був юристом у Збройних силах Сполучених Штатів і мав чин полковника, то сьогодні з ним прощаються із військовими почестями. Спочатку труна із тілом сенатора перебувала у ротонді Капітолію. Там теж було лише за запрошеннями і там були присутні як члени родини, члени Сенату, Конгресу, а також віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. І промови, отакі цілком в американському стилі, дуже душевні і неофіціозні. Наприклад, Джей Ді Венс розповідав про те, що Лінсі Грем був настільки веселою людиною, що міг будь-кого розсмішити. І Венс сказав, що одного разу після зустрічі із Гремом пішов на наступну зустріч буквально із спазмами у шлунку, тому що він так сміявся на тій зустрічі, його дуже розвеселив Грем. А іншого разу вони посварилися, ну, просто смертельно. І посварилися, до речі, за Україну, тому що Грем, як він казав, вимагав фінансування для України, а Венс цього не підтримує. І Венс сказав, що думав, після цієї зустрічі Лінсі ніколи не подасть йому руку і не буде його підтримувати. Але він був не такий. Він вмів слідувати політичним інтересам. І, як тут кажуть, був природженою політичною твариною. Тобто мав оці інстинкти і знав, як поводитися у цьому середовищі. Адже служінню на капітолійському пагорбі він віддав практично все своє життя. Спочатку він був членом Палати представників, там провів 8 років, був конгресменом. І з 2003 року представляв штат Південна Кароліна у Сенаті. Після цього прощання, яке сьогодні відбудеться у соборі у Вашингтоні, трона з його тілом вирушить до Південної Кароліни, де, власне, завтра його і поховають. Ну, і ми очікуємо зараз на прибуття останніх гостей. Очевидно, останнє має прибути Лінсі, має прибути трона із Лінсі Гремом. І от зараз я бачу, от камера цього не може побачити, але вже почалися військові почесті. Очевидно, зараз будуть заносити трону із тілом покійного сенатора до собору. І, власне кажучи, має розпочатися трансляція. І, Святе, повертаю слово і можливість показати цю трансляцію тобі, колего.
0: Дякую тобі за подробиці. Якраз поки слухали ми твою розповідь, з'явився сигнал із середини Вашингтонського собору, де ми вже бачили кількох, як ти, Олю, сказала, віп-віп гостей, які зібралися. Зокрема, камери зафіксували таку доволі тривалу розмову. Вона ще досі триває між прем'єром Ізраїлю Нетаньяго та міністром війни Сполучених Штатів Гексетом. Також державний секретар Рубіо вже на місці. Президент України також вже всередині собору. Очевидно, справді очікують лише прибуття Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якого запланована промова на сьогоднішньому прощанні. Будемо стежити, як тільки розпочнуться основні заходи, покажемо це наживо.

0: На тлі погроз Тегерана Андрій Собіга зателефонував міністру закордонних справ Ірану. Це перший контакт дипломатів від початку війни. Під час розмови глава української дипломатії закликав Іран утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити підтримку росіян. Собіга пояснив, що Україна діє тільки задля власного захисту і не мала на меті атакувати цивільні судна чи людей. Напередодні МЗС Ірану звинуватило Київ в атаці на їхній човен у Каспійському морі. Інцидент назвали актом агресії, пригрозили атакою у відповідь. Собіга пояснив, що мета України є захист проти Росії. Окремо глава українського МЗС прокоментував протистояння російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів. Саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Жодного тяжко пораненого захисника, кому вдалося вижити під час теракту в Оленівці, не повернули з полону за останній рік. Про це заявили представники громадської організації «Спільнота Оленівки». Під час брифінгу з нагоди четвертих роковин трагедії родини азовців, яких досі утримують в полоні, кажуть, попри обіцянки від керівництва нашої держави, саме цієї категорії полонених обмін зупинився, хоча багато військових мають серйозні проблеми зі здоров'ям, адже були поранені ще під час виходу із Азовсталі. Також в спільноті Оленівки оприлюднили нові факти теракту. Як стало відомо зі свідчень одного з полонених, якого повернули, списки на так званий барак 200 були зовсім не випадкові, їх склали навмисне, а відносив їх начальнику колонії колишній український військовополонений. Вже навіть вдалося з'ясувати позивницю чоловіка, а всю детальну інформацію у спільноті Оленівки обіцяють передати правоохоронним органам, водночас вимагають зустрічного звіту щодо розслідування, адже 12 людей із цього бараку і досі залишаються невстановленими.
1: Нам стало відомо, що списки на так званий барак 200 були складені, і вони змінювалися. Ці списки за свідченнями звільнених до начальника колонії відносив колишній український військовополонений. Якщо доля правди є в цих словах, то тоді виходить, що людина може допомогти, принаймні, як мінімум, відтворити повний список, кого було переведено на барак 200.
2: Це не єдиний хлопець, який вже звільнений, коментує саме про цю людину таку інформацію. Ми не знаємо імен 12 військовополонених, які за наявною інформацією також перебували в бараці і після вибуху були переведені в ДІЗОТ.
0: Ну, а про тих, хто вижив у кривавому теракті в Оленівці, і про тих, хто досі чекає своїх з полону, більше далі розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.
3: 4 роки після вибуху. 4 роки в критичному стані у неволі. Нині в російських буцегарнях досі залишається понад 90 азовців, яких навіть після виходу в так званий почесний полон в липні 2022-го росіяни намагалися зухвало вбити в бараку 200 в Оленівській колонії.
4: Повністю я отак от був із попечений.
5: Просто тупо повезло.
6: Вони просто геть скалічені.
7: Це один з найбільш цинічних злочинів, який було вчинено Російською Федерацією.
8: Чим далі йде час, тим справа йде просто в забуття.
3: Анна Лобова 5 рік чекає свого Олега з полону. Її чоловік – азовець, що в боях за Маріуполь спочатку втратив брата-близнюка. Віталій загинув під час переброски на Азовсталь, а в травні 22-го разом з усім гарнізоном Маріуполя вийшов так званий почесний полон. Як і тисячі бійців, Олег Лобов опинився в Оленівській колонії. В липні, за 2 місяці полону, росіяни раптом переселили його та ще 192 азовців в окремий барак на промзоні поруч.
9: Я прокидаюся вже безпосередньо від того, що я отримав поранення. Тобто я не чув вибухів, я не чув прильотів, я прокинувся від пекучого болю в животі.
10: Я прокинувся від того, що я лічу з ліжка. З даху почало все падати, мене трішки завалило всім цим шмурдяком, я загорівся.
3: Бійці Азову Крафт і Серега вижили в бараку 200. Обидва вони в момент вибухів міцно спали. Тіла обох в той момент прошило шматками залізяча.
11: Це осколок, да. Мені здається, що це частина даху, але там були металічні осколки, як потім мені розповіли хірурги, от, які просто наскрізь через мене пройшли.
10: Всі от в епіцентрі, де я був, всі загинули отак по кругу.
3: Цей теракт росіяни готували заздалегідь. Для цього і вибрали барак, що стояв ніби збоку на промзоні і геть не був схожий на житлове приміщення.
6: Він був повністю порослий травою.
3: Дмитро – колишній полонений. З певних причин показувати своє обличчя не хоче. Розповідає, жив в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, пішов в тероборону. Окупанти схопили його просто на вулиці під час боїв і відправили в Оленівку. Він був одним з тих, кого росіяни виганяли на роботу на промзону готувати той барак. Тоді ще не було зрозуміло, для чого.
6: І в самому бараці було дуже якихось станков або якесь там механічне приладдя. Пол, який був в тому бараці, він був увесь у якомусь маслі.
3: Наприкінці липня, в момент теракту, Дмитра в Оленівці вже не було. З бараку вже вивезли все обладнання і щільно поставили ліжка. Але чи відмили підлогу від мастила? Дмитро припускає, що ні.
6: Там було це масло, і вони просто заживо там згорали.
11: Заплавлені ліжка, шматки даху, які валялися під ногами. Я бачив декілька тіл своїх побратимів, яких я знав.
3: Всі, хто міг рухатися, розповідає Крафт, почали вибігати з бараку і виносити поранених. Далі рвали рабіцу і намагались дістатись головних корпусів Оленівки. Але по периметру вже стояли росіяни.
11: До них підбігають хлопці, які більш-менш цілі і просять якісь медикаменти, просять бинти, просять визвати швидку для допомоги. От, вони, зрозуміло, нічого цього не дають, навпаки відганяють їх від паркану. Я чую постріли в повітря, один чи два, точно вже не пам'ятаю, і крики, що всім вийти на алею.
3: Кадри закривавленої алеї в Оленівці облетіли весь світ. Хлопці називали її алеєю смерті.
10: Та, дорога смерті. Тому що ми там всі збирались, і там помирали хлопці, там все в кровіщі. 5 хлопців наших просто померли біля того забору.
3: Тих, хто вижив, окупанти вивезли до лікарні лише зранку. Крафт потрапив до реанімації. Тамтешні лікарі, каже, були здивовані.
11: Ну, повезло тобі, що твоє серце, типу, тебе викачало, тому що у тебе залишилось трошки більше літра крові. От, каже, з такими, ну, з такими запасами крові люди дуже-дуже рідко виживають.
5: Були іскри, іначе.
12: Були іскри, і мене поранило, і полум'я, щось загорілося. Я пам'ятаю дуже сильно, але смутно, тому що писк у вухах, запаморочення, дезорієнтація. Я просто зорієнтувався, куди варто повзти, і виповз.
3: Це Олег Лобов на відео російських пропагандистів в лікарні окупованого Донецька, куди важкопоранених з бараку привезли аж за півдоби після вибуху.
8: Тобто люди втрачали кінцівки там. Далі хлопці переживали клінічну смерть після вибуху. Тобто, щоб ви розуміли, в лікарню направляли не тих, кого хотіли, а там, де був критичний стан.
7: На цей час злочин залишається нерозкритим в цілому, що вимагає від нас ще більших зусиль.
3: Вже 4 роки теракт в Оленівці розслідує Генеральна прокуратура України. На місце вибухів росіяни не пускають навіть міжнародних експертів. Тож українські слідчі ґрунтуються лише на свідченнях тих, хто вийшов з полону. В ГПУ визнають, розслідування справи йде повільно. У 2024-му оголосили про підозру 2 керівникам колонії, які надали наказ підлеглим не надавати допомогу пораненим після теракту азовцям.
7: Цей злочин пріоритизовано, розслідування його пріоритизовано. Залучаючи всі наявні на цей час можливості, роблять все, щоб довести це розслідування до свого завершення і встановити всіх осіб, які причетні до вчинення злочину.
11: Мені важливо, щоб не забували факт саме цієї ситуації, що вона так трапилася, що це просто цинічна страта військовополонених, що Росія на це здатна, щоб це залишилось в історії.
10: Якщо буде змога їх всіх переловити та засудити, да, хай вони там здохнуть в тюрмах, там, я не знаю, може повісять їх там. Але, звісно, мають нести покарання за це все.
3: Крафта і Сергія обміняли восени 2022-го. Нині обидва повернулись на фронт. За останніми даними слідства, в бараку 200 в Оленівці загинуло 49 хлопців. Їхні тіла Росія вже передала Україні. По 2 тілах експертизи тривають. Ті, кому пощастило вижити, 49 з них вже повернулися додому під час обмінів. Ще 93 бійця досі в полоні. Серед них майже половина – це ті, чиї імена росіяни одразу після теракту внесли в список важкопоранених.
8: Треба діяти і негайно діяти, тому що ми втрачаємо шанс забрати цих людей додому.
3: Щотижня вихідними в різних містах України рідні небайдужі до долі азовців виходять на акції. їхні голоси не дають українському суспільству забути, зокрема, і про цей злочин росіян. Минулого року в Україні День Оленівської трагедії, 28 липня, офіційно визнано Національним днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в полоні. Мар'яна Бухан, Тимофій Кощі, Андрій Вєтушкін, Наталя Стельмах, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: І сьогодні в день пам'яті людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні, в столичному кінотеатрі «Жовтень» відбувся показ відеопроекту «Оленівка. Листи». В центрі цього проекту історії родин, які втратили близьких внаслідок воєнного злочину в Оленівці, а також голоси людей, які досі чекають на повернення рідних з російського полону. На події перебуває кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Зараз маємо її вже на зв'язку. Нелі, чи вже завершився показ, чи вже ти чула відгуки про нього, які емоції панували у залі?
5: Святе, привіт! Ну, власне, десь півгодинки тому вже всі глядачі цього фільму розійшлися. Я тобі скажу, що перша емоція, яка виникла, от коли приходиш сюди в кіно, тут люди живуть своє звичайне життя, у сусідньому залі показують якийсь блокбастер, люди дуже гучно реагують на те, що бачать на екрані, а в нашому залі під час нашого показу панувала тиша від початку і до кінця. Прошу зараз показати кадри з фільму, власне, і зал, і те, як все відбувалося. Що це за проєкт? Оленівка листи. Це 5 листів, які написали мами, сестри або навіть побратими до людей, які були в Оленівці. Четверо з адресатів цих листів ніколи в житті вже їх не прочитають, бо, на жаль, вони загинули. Один з хлопців досі перебуває у полоні. Ми говорили із членами родин жертв Оленівки і полонених після Оленівки. Говорили з продюсером, вони всі в один голос кажуть, що головна мета сьогоднішнього показу – це збереження пам'яті. Саме тому, власне, от в такий день, у вечір п'ятниці, цей фільм і показували серед життя, яке вирує, знаєте, таке життя, яке ніби зупинилося. І я прошу зараз пряму мову послухати.
13: Для мене це було, коли я дізналася, що там загинула дві людини, з якими я була на останньому назов сталі, з одним є фотографії, я в автобусі, навіть ми виходили разом, і він говорив, що він не хотів здаватись в полон, а повернувся, пішов в полон тільки тому, що в нього маленька донька, і він хоче повернутися до неї, і я потім дізнаюсь, що він загинув. То для мене особисто це було розчарування. Зустріч з реальністю, насправді, дуже страшною реальністю, що ми вже не в зоні бойових дій, але ми досі не в небезпеці.
14: Це несправедливо, що вони п'ятий рік перебувають в полоні. Ми максимально зараз хочемо, щоб нас почув президент України Володимир Зеленський і допоміг нам повернути цих 46 важко поранених, які зазначені такі Росією.
5: В холі кінотеатру сьогодні така собі імпровізована виставка була, на якій оригінали, власне, цих листів показували. Ну і багато людей зацікавились. Зал був повний. Принаймні, я маю додати, що цей фільм зможе подивитися кожен з вас, починаючи з наступного тижня. Кожну з 5 частин цього кіно будуть викладати у вільний доступ. І, власне, дуже раджу переглянути, бо пам'ять треба берегти. Свято!
0: Дякую тобі, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська, про показ відеопроєкту «Оленівка. Листи» сьогодні, в день, коли Україна вшановує співвітчизників, вбитих чи закатованих в російському полоні. Медичний Оскар. В Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона до Дня медика. Найвищу нагороду саме в галузі медицини отримали бойові і цивільні лікарі, а також медсестри і волонтери з усіх куточків України. Серед лауреатів – розробники унікальних методик оперування тяжкопоранених пацієнтів, чиї технології вже переймають провідні хірурги Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччині. На церемонії вручення відзнаки побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
15: Замість статуетки – орден, але з червоним хідником. Найпрестижніша премія – Оскар у сфері медицини. В 10-те збирає для нагородження кращих медиків країни.
16: Дякую.
17: Зручне взуття і білі халати у цей день лікарі змінили на високі підбори, сукні і класичні костюми.
18: У нас буде конверт, інтригу, тому Оскар.
17: Лауреатів ордену Святого Пантелеймона обирали серед десятків претендентів із різних куточків країни. Переможців на фінальному етапі таємним голосуванням визначає поважна рада ордена, до складу якої входять видатні медики, громадські діячі, релігійні лідери та науковці. Серед членів поважної ради – третій президент України Віктор Ющенко.
19: Сьогодні після воїна друга професія, яка прийому повинна бути – це медицина, це медик. І тому я з радістю приймаю участь, з радістю і аплодую ті роботи, які робить український медик сьогодні.
17: Орден Святого Пантелеймона вважається найвищою нагородою у галузі охорони здоров'я. Її вручають за професійні та особисті якості медиків.
20: Святий Пантелеймон, він був таким лікарем, який зціляв, який навіть воскрешав. Саме тому, так, він є покровителем лікарів.
17: Десята ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона зібрала в одному залі провідних цивільних і військових медиків. У семи номінаціях по три переможця.
21: Вадим Кортішко, лауреат номінації «Опора на лінії життя».
17: Старший лейтенант медичної служби Вадим Коркішко. За його плечима понад 42 місяці безперервної служби в гарячих точках – Бахмут, Лисичанськ, Краматорськ. Він виконав більше тисячі складних операцій, зокрема, ушивання 6 поранень серця. І вперше масово впровадив малоінвазивні операції при бойовій травмі. А під час ворожого авіаудару по Добропіллю лише за годину організував лікування більше 80 важкопоранених цивільних.
22: Це командна робота. Ця робота ніколи не робиться самостійно. Якби не команда, то не було б такого результату. Це насамперед це оцінка всієї команди. І я дуже вдячний за цю велику честь.
17: Війна змусила українську медицину впроваджувати нові методики лікування. Орден у номінації «Новатор року» отримав військовий ортопед-травматолог Юрій Лазаренко. Його розробка стала справжнім проривом у рятуванні кінцівок. Лікар впровадив унікальну методику оперування плечового суглоба за допомогою індивідуальних титанових 3D-імплантів. Замість неминучої ампутації поранений зберігає руку та можливість повноцінно нею користуватися. Завдяки цій методиці на сьогодні вдалося врятувати більше 50 пацієнтів із травмами кінцівок.
23: Людина, яка у якої просто висіла рука, вона може її піднімати і використовувати, побритися, помитися, поїсти ложкою. Представляли наш досвід в Сполучених Штатах, і вони такого ще не бачили.
17: Медичним Оскаром нагородили і цивільних парамедиків, команди медичних установ, медсестер, волонтерів та благодійників.
24: Після кожного врятованого життя, після кожної успішної реанімації і після кожного вдячного слова моїх пацієнтів, я розумію, що я тут не дарма, що я потрібна цим людям.
17: Особливу відзнаку отримали також закордонні партнери України з 20 країн світу, чия допомога рятує життя українців. Серед них екс-перша леді Польщі Агата Дуда. Але найбільша подяка для лікаря, кажуть лауреати ордена, це
25: щасливі очі пацієнта.
17: Наталія Ткачук, Іван Павлович, Максим Осмірко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Ну і тепер підсумковий випуск ТСН я завершую. Наступні новини вже о 22-й. Об'єднаний марафон триває, і далі знову вся увага до Сполучених Штатів. Ну і зараз продовжуємо пряму трансляцію, за якою стежимо наживо. Наближається 9 вечора за Києвом, в столиці США це 14-та, і в Вашингтонському національному соборі розпочинається похоронна служба. Це вже фінальна частина церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом. Бачимо вже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс на місці. Незабаром очікуємо промови Дональда Трампа. За тим, як Вашингтон прощається із сенатором Грехамом, ми мали нагоду стежити сьогодні упродовж усього нашого ефіру. Розпочалися поминальні заходи ще у Капітолії, в ротонді Капітолію, де мали нагоду віддати шану Лінсі Грехаму його колеги із Сенату, із Палати представників. уже в залі Вашингтонського собору і президент України Володимир Зеленський на одному з кадрів. Ми мали нагоду побачити його також там, поряд з президентом Зеленським, якщо я не помиляюсь, президент Фінляндії Олександр Стуб, який сьогодні мав перемовини з нашим главою держави. Маємо кілька секунд, аби послухати наживо, яка зараз атмосфера у Вашингтонському національному соборі.

Лінсі Грем, сенатор Лінсі Грем, помер 11 липня, йому був 71 рік. Через проблеми із серцем не стало сенатора. Його називали другом України ще в березні 2022 року, на початку повномасштабної війни. Він, наприклад, закликав російських військових до перевороту і фізичної ліквідації диктатора Путіна. Останнім закордонним візитом Грема була подорож саме до нашої держави. А останнім надважливим законопроектом, над яким працював Грем, так званий закон про пекельні санкції проти Росії, який ще чекає ухвалення в американському конгресі. І, вочевидь, вже за мить труна із тілом сенатора Лінсі Грема опиниться у Вашингтонському національному соборі.

Сполучених Штатів бачимо Джей Ді Венс, а також міністра фінансів Бесента. Є і спецпредставник Трампа Стів Вітков, також він присутній тут. Державний секретар Рубіо у другому ряді. Отже, вся еліта Сполучених Штатів сьогодні прощається із сенатором Гремом.

липня не стало сенатора Лінсі Грема, а поховають його завтра, 29 липня, у штаті Південна Кароліна, яку, власне, він представляв у Сенаті ще з 2003 року, будучи старшим сенатором, такий ось маючи титул від цього штату.

Чимало вже сьогодні говорили про те, що не стало сенатора 11 липня, а поховання лише ось зараз, в кінці місяця. Насправді нічого дивного цього немає. Це розповсюджена практика для Сполучених Штатів, коли державних діячів, колишніх або чинних найвищого рангу хоронять із таким запізненням, аби країна мала нагоду вшанувати їх, віддати їм останню пам'ять. Наприклад, нещодавно, півтора роки тому, коли помер колишній президент штатів Джиммі Картер, також майже два тижні минуло із дня його смерті і до фактичного поховання. Отже, такі прощальні заходи є традиційними для Сполучених Штатів Америки.

можемо стежити за церемонією поховання сенатора республіканця Лінч Грема, якого називали великим другом України. Останній закордонний візит, якого був саме до нашої держави, і одні з останніх закордонних зустрічей були саме з президентом Зеленським, а також з виробниками озброєння у нашій столиці. По поверненні до Вашингтона сенатор Грем мав великі плани розмовляти із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, заручитися його підтримкою свого так званого законопроекту про пекельні санкції, розмовляти з представниками країн, які далі продовжують купувати російські енергоносії. Але от буквально через день після повернення з Києву через проблеми з серцем сенатора Грема не стало. І от сьогодні Вашингтон прощається із ним.

0: Ну і на цьому продовжуємо стежити за подіями в Вашингтоні, де прощаються з сенатором Лінсі Гремом. А ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1 Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський. Про сьогоднішні події в Вашингтоні, зокрема про зустріч президентів і який це все матиме вплив на Україну. Далі говоритимуть зі своїми гостями. Тож об'єднаний марафон триває. Будьте з нами.
1: Одразу підхоплюємо наш спеціальний ефір і фактично по гарячих слідах дня, який ще продовжується в Вашингтоні, але вже завершується в Києві, ми спробуємо розібратись в тому, що вже відбулось, які заяви вже пролунали, наскільки вони оптимістичні, наскільки вони очікувані. І ну от прямо зараз, поки готувались до цієї студії, вже нові з'явилась нова інформація про чергові зустрічі президента Зеленського. В оборонній галузі не будемо розкривати всі карти. Впродовж розмови ми про це все поговоримо. Ну і, власне, представляємо наших гостей.
2: Так, сьогодні з нами Вадим Тинсенко, політолог, Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» і Максим Джигун, політолог. Вітаємо, раді бачити. Дякую.
1: Вітаємо, дякуємо, що завітали. Хоча сьогодні вівторок, а формат такий в нас п'ятничний, розмовна дискусійна студія, тому що от, ми впродовж кількох годин, з четвертої ми в ефірі, да, ми намагаємось наживо відслідковувати заяви, ловити там обличчя президентів на світлинах, намагатись зрозуміти, до чого все це йде. І хочеться от на цей момент почути думку кожного з вас, таку вступну, коротеньку, про те, як ви бачите динаміку цього дня, чому все відбувається в такому форматі, чому зустрічі за зачиненими дверима, чому Зеленський і Нетаньяху проводять, власне, ці зустрічі. І за тими заявами, які є вже від нашого президента, що вам здається важливого, можна з цього розшифрувати. Давайте, Максиме, почнемо з вас.
3: Ну, мені видається, що таких візитів небагато, в принципі, в будь-якого президента чи лідера іноземних держав до Сполучених Штатів буває. Ну, в Нетаньяху, мабуть, лише буває. Це, якщо не помиляюсь, 9-й його візит за часів другого президентства Трампа до Америки. Але Україна, очевидно, по-перше, вдячна Лінсі Грему, покійному, за всю допомогу, яку він просував на сенатських просторах. Та, і, мабуть, участь цій церемонії була справою честі для українського президента. Але не варто забувати, що навіть похорони можуть бути частиною дипломатичної програми, частиною зусиль України по пошуку шляхів до миру. Очевидно, що липень місяць, здавалося б, там неактивний політичний сезон, але в умовах війни його не може бути неактивного. І більше того, говорячи про перехід до чергового холодного етапу року і можливого переходу Росії на нову на новий рівень, скажімо, цієї війни, зокрема з повноцінною мобілізацією, вона вимагає з боку українського ще більше зусиль в контексті наших ключових союзників, таких як Сполучені Штати, для того, аби підтримати нас і не дати можливість Росії здійснити ті плани по ще одному сезону терору проти українського населення. Ну, ось мені видається, що ну сьогоднішній день він не міг бути неактивним для президента, зважаючи на те, що таймлайн цей він доволі вузький, та й окрім зустрічі з президентом Трампом є й церемонії, є й зустрічі з оборонними різними інституціями, кажуть, що й на інтерв'ю піде президент спілкуватися з американськими ЗМІ, що також дуже важливо в контексті зміни риторики навіть її мага групи та медійної і блогерської. Тому хотілося б почути більше деталей щодо зустрічі самої з президентом Трампом. Тому що ми все ж таки побачили такі дуже обмежені якісь перші нариси, та що антибалістична програма, що продовження пошуку шляхів дипломатичного врегулювання війни. Але я думаю, що ми деталі дізнаємося пізніше, тому не будемо спостерігати далі.
2: Пане Олександре, найважливішою Financial Times назвав цю зустріч для України. А ви як вважаєте?
4: Вона дійсно важлива, але якщо ми сприймаємо зустріч як серію івентів, зустріч з Трампом в першу чергу важливе медійно. І причому для самого Трампа. Тобто ми розуміємо, що ну, те, що англійською називається attention span, тобто цей проміжок, коли він дійсно уважний, у Трампа, на жаль, не настільки великий. Тому нам треба розуміти, що так само, як і візит Лори Лумер до нас, так само, як і ця зустріч, так само, як і кожна наступна зустріч, так само, як будь-яка публічна поява спільно наших делегацій, це все є частиною однієї великої стратегії. Залишатися для Трампа в фокусі. Він пам'ятає і працює лише з тим, що в нього є в фокусі. Україна зараз в нього в фокусі, бо Україна є вигідною. На фоні Росії, яка саботує йому спроби налаштувати переговорний процес, на фоні Росії, яка, як уже сам Трамп, нарешті на п'ятому місяці активностей, називаємо так, в Перській затоці визнав, допомагали іранцям, на цьому фоні Україна, яка посуває Росію до переговорів з знищенням російської економіки і інфраструктури, Україна, яка співпрацює з американськими компаніями, ми даємо їм дрони-перехоплювачі, спеціалісти, лістів, технології, яка допомагає американським союзникам в регіоні Затоки. Про це, до речі, Fox News під час початку операції кожного дня говорив. І Трамп не міг цього не бачити. Тобто Україна Трампу вигідна. А отже, нам вигідно залишатися в його фокусі. Але, якщо ми говоримо про другу велику частину, тобто фахові, профільні зустрічі, вкрай важлива зустріч має бути із сенаторами. Тому що Грем дійсно був великим другом України, але багато сенаторів, особливо після останніх перетасовок в нашому кабінеті озвучили питання, що так, ми досі підтримуємо Україну, вони готові голосувати за законопроект, але їм потрібні пояснення. Тобто, який наш план? Чому ми працюємо саме так? Кого ми будемо як міняти? Знову ж таки, навіть з українським посольством. Хто зараз буде працювати? Хто за що буде відповідальний? Яка буде зміна команди? Це абсолютно технічні питання. Це, знаєте, це не те, що нам кидають в обличчя якусь провокацію. Ні. Якщо вони наші партнери, як ми їх вважаємо, і наші друзі, ми маємо з ними нормально пропрацювати ці питання. Ті ж самі зустрічі з бізнесом, на які вони тягнули, те ж саме. Якщо буде зацікавлення бізнесу, якщо буде розуміння Конгресу і профільних міністерств, Трампу просто нічого іншого не залишиться, як триматися у цього курсу.

0: частина – це санкції проти продажу російської нафти. І тут ключовими гравцями є Китай та Індія. В принципі, минулий 90% експорту російської нафти – це Китай та Індія. Минулий рік показав, 25-й рік показав, що, в принципі, спроби Трампа грати в митну війну із Китаєм завершилися фактично фіаско Сполучених Штатів Америки.
1: На секунду вас перерву. Ми паралельно просто в нас йде трансляція, і зараз редактори виведуть картинку. На церемонію прощання зараз вже виносять труну з тілом Лінсі Грема. І зараз буде, власне, відбуватись основна частина прощання, тому глядачі можуть це дивитися, ми продовжимо розмову.
2: For none of us has life in him. Можна
3: продовжити. Давайте продовжимо, да. Власне, про законопроєкт.
0: Да. Ну, я повторюся, що, в принципі, 90% експорту російської нафти – це Китай та Індія. Минулий рік показав, що спроби Трампа грати в митні війни проти Китаю, вони, насправді, завершилися майже фіаско. Китай сказав про те, що добре, ми готові робити проти вас не просто зеркальні відповіді, але ми готові зупинити експорт рідкісно-земельних металів до Сполучених Штатів Америки. А це є критичною проблемою для США, бо більше ніж 80% всього світового виробництва рідкісно-земельних металів – це Китай. Тому я не вірю в те, що в цьому питанні можливі якісь глобальні зміни в найближчий час. Це перший момент. Друга частина цього закону – це законопроект, точніше, поки що, це речі, пов'язані із скрапленим газом, точніше, із родовищем Ямал-СПГ. Це дуже крупний проект, який ще до воєнний період часу війшли три частини. Перша – це російська частина, це Тимченки, це французька компанія, яка зараз фактично не бере участі через санкції, і дві китайські компанії. Тут справді можливі певні проблеми для росіян, але говорити про те, що вони будуть глобальними, ну я б не сказав би. Ну і насправді газова галузь в Росії зараз не відіграє якоїсь вагомої ролі, тому що вона знаходиться в достатньо критичній ситуації. І третя частина – це санкції проти банківської системи, але, на жаль, вони запізнилися. Їх треба було вводити навіть не півтора роки тому, коли цей законопроект з'явився, їх треба було вводити в 2022 році. Станом на зараз ми можемо говорити, що якщо цей закон навіть запрацює, то ми будемо мати лише певне удорожчання логістичних і фінансових ланцюжків для Російської Федерації, але це ні в якому разі не буде смертельним ударом для російської економіки. Тому дуже важливо, що цей закон буде прийнятий. Насправді, от в продовження того, що от колега говорив, це насправді дуже важливо, це частина уваги Трампа і уваги не лише Трампа, а взагалі республіканців в ширшому значенні цього слова до цього питання. Дуже важливо, що ці речі є двопартійними. Дуже важливо, що це є консенсус. Але, в принципі, ми не повинні мати великих ілюзій з приводу того, що цей законопроект завтра може допомогти зупинити війну. Це ще один поріз в тактиці тисячі порізів. Але не більше того, на жаль.
3: А цікаво тут, якщо це один з порізів, з тисячі порізів, то наскільки наші далекобійні санкції можуть тут відігравати роль вкупі з цим самим законопроєктом, якщо він буде прийнятий Грема Блюменталя, плюс європейські пакети санкцій.
1: Ну, тому що ми і в Анкару, і у Вашингтон ми полетіли, вже маючи на руках карти, які демонструють палаючі НПЗ, зруйновані логістичні центри,
3: потоплені бензина в Криму, блокування.
1: Да, тобто ми поїхали не з порожніми руками, а ми поїхали, маючи якийсь результат на полі бою. І це ми чуємо, що Трампу це дуже подобається. Наскільки це дійсно такий інструмент, який ми можемо розігрувати на цих перемовинах, на цих зустрічах?
0: Ну, це дуже важливий аргумент. Безумовно, це дуже важливий аргумент. Безумовно, це речі, які впливають на внутрішню політичну ситуацію в Росії, причому як в низах, так і в верхах. Як для пересічного росіяна, так і для еліт. Але з моєї точки зору, насправді, нам треба трошки піднятися вище, тому що ситуація, от виходячи із кінця липня 2026 року, стає набагато складнішою, ніж просто далекобійні удари Росії, далекобійні удари України. Україна де-факто заблокувала Азовське море, Росія де-факто заблокувала Чорне море для нас. Україна протягом відносно короткого проміжку часу, наскільки я це розумію, має можливості заблокувати російські порти також. І тут ми виходимо на питання зерна. Чому? Тому що 25% експорту, всього світового експорту зернових – це Україна та Росія разом. Україна більше кукурудза, Росія більше пшениця. Але в цілому це, якщо ми йдемо за сценарієм ескалації, а поки що ми йдемо за сценарієм ескалації, тому що в той момент

0: коли Зеленський зустрічався із Трампом, росіяни ударили по кораблю, який стояв на рейді Одеса під ліберійським прапором. Тобто, в принципі, це демонстративний був момент, демонстрація того, що росіяни не збираються зупинятись. Тобто, де-факто, ми стоїмо на порозі блокади чорноморських портів України та Росії, і це, в свою чергу, буде викликати дуже великі проблеми в великій частині світу. Тому що, якщо 25% зерна ну, не зникають, звичайно, але вони затруднюються, їхній шлях до ринків світових різко затруднюється і різко удорожується, виникають проблеми не лише в Африці, але виникають глобальні проблеми на Близькому Сході, крім Єгипта, і в Китаї. А це означає, що, в принципі, наша війна із локальної війни має всі шанси протягом там відносно короткого проміжку часу перейти в глобальну війну. І тут, коли ми говоримо про козирі, чи там про наші там можливості, оця от історія, ну, звичайно, вона є дуже болючою для нас. Це треба розуміти, що це звичайно, величезний виклик для України. Але, з іншої сторони, це певний козир, який Україна дає Трампу перед переговорами із Сі Цзіньпінем. Угу. Наскільки ця карта буде розігруватись, ми це побачимо в наступні два місяці. Але те, що ми стоїмо на порозі глобальних можливих, точніше, глобальних проблем, пов'язаних із зерновою кризою взагалі в усьому світі. Це на це треба звертати увагу.
1: Тут треба додати, що, до речі, в Європі врожай зернових, саме пшениці, зараз теж він на мінімумі. Через те, що в них там зміна клімату, посуха і так далі. Тут ми могли би їм допомогти як партнери в агросекторі, але, тим не менше, зараз у нас заблоковані морські порти.
2: Ну, а там залізниця, ну, і в цілому ми ринки
1: логістично
2: там
1: квоти, складно.
2: Квоти, да, європейські квоти ми вибираємо швидко. Тут знаєте, яке цікаве питання? Ми намагаємось в медійній і в експертній спільноті розгадати, а чому відбулася така різка зміна настроїв і ставлення до України у цього мага-ком'юніті? Лора Лумер в Україні, Трамп підтримує. Ми перекладаємо це все на те, що це Трамп любить переможців, наші далекобійні удари, і тому от прихильність до цього ми здобули в чергове, довівши на полі бою, що ми такі круті. Але покладаючи, як кажуть, руку на серце, ну не дуже віриться, що це стало об'єктивною причиною. Тому що ми пам'ятаємо, як зустрічали Володимира Зеленського в Конгресі, там рахували рекордні по часу оплески, і ми були на коні, ми були з картами, а потім Трамп і все по-іншому. Зараз раптом щось міняється. Чому відбулася зміна? І що під неї підкладають Сполучені Штати, коли починають виписувати нам такі аванси і реверанси в наш бік?
3: Я думаю, серед наших глядачів є багато фанатів вестернів. Можливо, навіть класичних спагетті-вестернів Серджо Леоне. І знаєте, ця вся ситуація нагадує насправді одну з його улюблених експозицій. В нього майже в кожному фільмі вона є. Іде карткова гра, або йде якийсь конфлікт затяжний. Звісно, класичний вестерн, дістаються пістолети. І буквально стоїмо в такій позиції, як ми зараз з росіянами в контексті портів. І в цей момент заходить персонаж, якого Леоне хоче розкрити, бо він зіграє тут ключову роль. Це той, хто третій заходить зі сторони і намагається урезонити цю компанію, скільки б там людей не було. І от зараз ми на цю роль одного з експозиційних персонажів Леоне запрошуємо Трампа. Що, зайди! Зроби угоду, ми готові. Ми з росіянами стоїмо в мексиканському глухому куті. Зайди і виріши це. І це дає нам відповідь, чому Трампу це зараз цікаво. Бо Росія його не запрошує до цих перемовин. Що Росія робила весь попередній час? Росія в класичній для себе манері робила вигляд перемовин. Вони вели довгі дискусії, вони запрошували до себе Кушнера, Віткофа. Там їм Путін кожного разу, причому це сам Кушнер потім казав, розказував про історичні витоки конфлікту і проблеми, з якими стикаються половці печенеги і так далі. Абсолютно. І воно нікуди не рухалося. І по результату, от этот самий дух анкоріджа, він відобразився в останньому, ну скажімо так, діалозі Лаврова з пресою, коли як і Путін в анкоріджі, він не чув, що його питають кровбивство мирних українців. Тому росіяни грали з Трампом, а ми намагаємося з Трампом працювати. Ми пропонуємо якісь виходи з ситуації. Бо саме Україна уже тричі переписувала різні варіанти фінального документу, який ми будемо вносити на переговори. Саме Україна робить так, щоб Росія пішла на ці перемовини. Бо винесені МПЗ, знищена логістика, знищення російські війська – це не просто наші перемоги на полі бою.
2: Ми зараз очікуємо виступ Дональда Трампа. Він вже почав рух певний. Да, чи буде зараз промова, власне?
3: Почув, що ми про нього говоримо.
2: Ну, да, це теж один з елементів цього вечора. Да, власне, зараз буде промова. Ми будемо її
1: транслювати
2: наживо, да, і перекладати. Да, послухаємо.
4: Віце-президент Венс, члени кабінету, члени Палати представників Сенату, шановні гості, Дарлін, уся родина Грем. Я всіх вас люблю. Сьогодні ми зібралися, щоб із надзвичайною вдячністю і надзвичайним сумом попрощатися з нашим найкращим другом, братом, надзвичайним державним діячем, сенатором США, який так рано нас покинув. Другого такого, як Ліндзі Грем, не може бути. Він відзначався своїми несхильними переконаннями. Він вирос у невеличкому містечку у Південній Кароліні, місце, яке він так любив, і досяг вершин політики нашої країни. В країні, яку поважають у всьому світі. Without Lindsey Graham knowing about it, nothing of significance happened anywhere in the world without Lindsey Graham. Ми знали, що ніщо важливе не може статися у світі без участі Ліндзі Грема. Він був одним з найбільш надзвичайних республіканців в історії. Він був чоловіком, який має надзвичайне серце і робив все, буквально все для Америки. Але його життя обірвалося. Обірвалося, коли він був сповнений сил, планів. І навіть пішов він від нас, виконуючи роботу, яку він був народжений робити, як надзвичайний політик. Він служив країні, яку любив, любив надзвичайно, глибоко. І він досягнув піку своєї кар'єри. Він став легендою, яку згадуємо всі ми сьогодні. Він був другом, якого ніхто з нас не забуде. Дійсно, нема нікого такого подібного до Ліндзі Грем. Саме у своєму містечку, де він народився, у Південній Кароліні, він почав цікавитися політикою. Він пригадував, як в дитинстві батько говорив йому, щоб ти досягнув успіху, треба бути достатньо смішним, щоб люди хотіли до тебе ще раз прийти, і маєш бути так само ще більше сильним, щоб вести свою справу вперед. Really ever wanted to fight. Ліндзі був з тих людей, які є, знаєте, останніми, з ким хочеться боротися. Він залишив по собі слід в історії. Він був надзвичайно впливовим на дипломатичному рівні. And young Lindsay nodded and said into the phone to the wife, he said to tell you that he's not here. Yeah. That was Lindsay. Пригадую його історії, яким він був безпосереднім. 15 months later he lost his dad. Його мати померла від раку, за 15 місяців він втратив батька в молодому віці. На щастя, його сестра мала його як брата, який опікувався нею, допомагав їй. І так він жив усе своє життя, досягаючи одної вершини за іншою. І саме завдяки цьому ми маємо поруч із нами сьогодні Дарлін. Ми дякуємо Лінці за те, що він її підтримав, виростив, і їй, що вона з нами. Спадок Лінці залишиться з нами, залишиться у Сенаті, місці, де він працював, яке він щиро любив. Я думаю, що ми можемо абсолютно пишатися тим, що з нами є його сестра, сенаторка Дарлін Грем. Дякую. Революція 1994 року називають революцією республіканською. Це був один з моментів для Лінці. Це могла бути поразка, це могло стати швидкою перемогою. Він не обирав простих шляхів. Він йшов нагору постійно, упевнено, він був головою бюджетного комітету. Він був одним з авторів великого, прекрасного закону. Він був одним із найсильніших підтримувачів Верховного суду США. Він підтримував суддю Кавано під час атак на цю добру людину. Він був не просто сенатором. Це був монументальний момент в історії Сенату, коли Лінці зробив все для підтримки судді. Це був один з найкращих моментів його життя. Він був людиною непростою. Його любило багато республіканців і багато демократів, звісно, не всі, але він був такий. Він завжди мав ту іскорку у погляді, яка змушувала дивитися. Пригадую момент, коли він заявив, що знайшов нову форму посиленого допиту для в'язнів Гантанамо Бей. Але він сказав: ви знаєте, насправді це дуже нецікава і сумна річ, якою не варто займатися. Він був надзвичайним. Пригадую, як Тім запросив його до себе на обід. Але сказав, що це має бути. Це сніданок, 10 година ранку. На що Лінці сказав: Тіме, навіть якщо Бог покличе мене до себе на сніданок о 10 ранку, я не прийду. Він мав непохитну віру у справедливість Америці, у силу Америки. Він був дійсним яструбом, але свою яструбину силу він використовував на користь своїй країні. Його робота полягала в тому, щоб зробити все, щоб вороги наші програли. Це було його непохитне переконання. І це не прості слова. Він 33 роки віддав службі у повітряних силах. Він був у Національній гвардії. І це переконання своє він проніс усе життя, борючись із супротивниками Америки і підтримуючи друзів Америки по всьому світі. Він лишив по собі надзвичайний спадок, тому усі сьогодні лідери, президенти світу сумують за Лінсі. Він зустрічався з численними очільниками країн міжнародних. Пригавлю, як він зустрівся у пустелі з тодішнім лідером Лівії Мумаром Каддафі. І він тоді згадав про тисячу одну ніч. Тоді це було не дуже слушно пригадування. Він запитав у Далай-лами, чи вмієте ви насправді шуряти в повітрі. Далай-лама був не вражений цим. І при тому він міг сприяти відновленню мосту у своєму рідному місті у Південній Кароліні, відбудувати школу після природної катастрофи. Він робив великі і малі справи, але за це люди його пам'ятали, поважали.
5: Back in 2016, Lindsay said something.
4: У 2016-му,
5: flight to becoming the next president of the United States.
4: Коли він балотувався на посаду президента США, ми з ним знову перестрілювалися, і він сказав не дуже добру річ таку. Але тоді він взяв і поділився своїм номером телефону з усіма в ефірі. Ось вам номер, я його пригадую.
5: Да?
4: Це був номер його 20 років, він його не міняв, і одразу телефон просто розірвався від дзвінків. Він хотів бути відкритим для людей. І це був такий момент, який, власне, зробив нас друзями. Хоча після того сталося так, що він мене 10 років не дзвонив мені, ми спілкувалися, ми... Був такий момент. Оця служба прощання з Лінсі, досі не можу вимовити це із розумінням, що ми з ним прощаємося.
5: Me and Gary Player together. Can you believe the?
4: Він, коли ми грали у гольф, він міг побити і мене, і Гаррі Плеєра разом. Уявляєте це? Він таскав за собою мішок з клюшками, який колись мав його батько.
5: So beautiful of his mother, and they were laying right at his bedside the night he died. They were there.
4: Коли батько помирав, він сидів біля його ліжка. Він дуже поважав батьків. Він поважав те, що вони йому зробили, виховавши його. Саме його родина, його батьки, його Південна Кароліна зробили його тою фігурою, якою він став зрештою. Оцей ідеалізм, який він зберіг, вивів його на вершини і в уряді, і в житті. Він абсолютно був непохитний у своїх принципах, і при цьому завжди був готовий слухати і дослухатися. І він говорив, я ніколи не піду з роботи, ніколи цього не кину. Він вірив у американський народ. Якщо ви такої самої думаєте, такої самої думки, значить ви були однієї крові з ним. Якщо ви не поділяли його думки, він міг стати вашим найгіршим ворогом.
5: Wherever he may be, I think I know where he is, and I think he's up there. I think he's watching us. I'm pretty sure.
4: І зараз, коли сидить тут людина, яка буде продовжувати його справу, я думаю, що він згори на нас дивиться і бачить усе це.
5: Who remains steadfast under trial.
4: Я хочу ще раз нагадати, що Лінсі був людиною, яка була непохитна попри всі негаразди, які кидали йому життя. 71 рік він був сильним патріотом, який міг легко пройти будь-який тест на патріотизм. І зараз він має на своєму чолі корону життя вічного. Сьогодні він воз'єднуються із своїм Господом. І хочу ще раз сказати тобі, Лінзі, ми любимо тебе, нехай Господь береже тебе. Ми завжди будемо про тебе пам'ятати, ти завжди для нас особливий. Дякую всіх.
2: Ну, власне, ось така промова Дональда Трампа. Ми, звісно, тут, поки слухали, прогнозували, чи згадає він щось про Україну, про той законопроект, який просував Лінзі Грем, тому що ну, він дійсно, сьогодні ми про нього багато говоримо, про ці пекельні санкції, тому що для нас це важливо, і для Лінзі Грема це було важливо. І Трамп поза цією промовою, він теж багато про це говорив, що ми маємо його прийняти на пам'ять нашого друга. Ну, власне, будемо дивитись, як це буде відбуватись, але... Хочеться, Максиме, вам адресувати наступне питання. Ми, коли наша делегація поїхала в Штати, ми, звісно, першим пунктом антибалістика лунала, да? А другим пунктом йшлось про певний пошук нового формату мирної угоди, завершення війни, припинення війни. З різного боку можна підійти до цієї теми, але так чи інакше, ми хотіли за допомогою Сполучених Штатів знайти новий формат, який буде заміною всьому тому, що лунало до цього. Ця подія і ну, цей захід, на якому ми були, наша делегація досі там присутня, ми можемо дійсно там спробувати щось знайти? Чи це таке більш протокольне? Ми приїхали на прощання з Лінзі Гремом, проговорили з Трампом, ключові речі, якісь базові, і поїхали назад. Чи це дійсно таке, як в маркетингу, там продаж товарів в ліфті? Да?
6: Я думаю, що з Трампом це не працює, тому що в нього є цей аспект накопичення, так? Як якісь приймають препарати медичні, їх треба багато приймати, щоб почався ефект якийсь. От так само і з Трампом, коли ти системно
2: вивести цей дух
6: накидаєш, та йому якихось тези з розумними людьми даєш поговорити, тоді це має певний накопичувальний ефект. І, до речі, він же ж продовжується там уже з часів зустрічі групи семи, коли була зустріч із Зеленського і з Трампом випадково, про що, до речі, там сказав Макрон просто в коридорах, і журналісти це почули. Чули, що там нічого серйозного не планувалося, але вдалося зустрітися. Після цього була подія в Туреччині із самітом НАТО. Було чимало розмов із європейськими політиками, не найгіршими, які переконували його системно в тому, що треба з Україною дружити і потрібно допомагати. Та й зараз якийсь додатковий удар по ось цій пихі і по небажанню там Трампа взагалі включатися якось в це питання. Тому станом на зараз, та на 28 липня, можна фіксувати, що про український є певний наратив. Чи означає це, що через тиждень він залишиться таким самим? Величезне запитання. Якщо Трамп поспілкується із Путіним телефоном, Путін йому щось пообіцяє, абсолютно не факт, що йому не повірить Трамп після всіх попередніх обманів, які вже були з боку самого Путіна. Але те, що зараз є всі підстави вважати, що така проукраїнська сторінка почалася в американському політикумі, я тут, можливо, хотів би продовжити ще й думку Олександра. Він казав про те, що Україна та довела свою спроможність захищатися і демонструвати, що ми якось ця команда переможців. Так ось я ще б на це наклав би контекст виборчої кампанії. Якщо прекрасно зрозумів уже Трамп, що на своїй харизмі і приязні до Путіна виїхати не можна буде і змусити його там закінчити, заморозити війну просто силою думки там чи переговорів не вдається, то потрібно шукати інші шляхи, які допоможуть на фоні абсолютної поразки в Ірані, та з точки зору репутаційної, політичної, після того, коли Путін його фактично кинув і неодноразово в контексті закінчення війни цими фейковими перемовинами, потрібно шукати нові шляхи. І Україна якраз пропонує цей новий шлях, даючи зайти в останні місяці фактично перед виборчою кампанією, з конкретним посилом до додаткового тиску на Росію, з новими спроможностями в підтримці України, нехай там не зброєю, нехай не грішми, але принаймні політичною. Тому це та картинка, яку, вочевидь, хотів би бачити такий середньостатистичний виборець американського президента. Тому я думаю, що в цьому контексті певний прогрес також є. Ну і ми, звісно, не знаємо, про що вони, власне, говорили за зачиненими дверима. Ну, точно говорили про, вочевидь, ракети до Петріотів, але які були ще складові складові цих перемовин, і в який спосіб американці можуть допомогти за міркуваннями українського президента і нашої делегації вивести Росію на цей переговорний процес, велике запитання. Але те, що це легше робити, коли палають московські НПЗ, коли є реальна можливість знищити кримський міст, ну принаймні не знищити, але наробити там дірок достатньо, щоб він не працював, та закривши там велику частину росіян на території Криму, створити інші проблеми для російського оборонного комплексу, звичайно, що тоді приємніше грати в цю гру, тому що шансів на успіх набагато більше, якби Україна, ніж Україна, якби не мала та цих спроможностей і цих речей. Тому думаю, що зараз є у нас кілька місяців до цього осінньо-зимового періоду, за які можна спонукати Росію до цього переговорного процесу. Але питання, чи, по-перше, є в Трампа політична воля йти в серйозніший там клінч із Росією, по-друге, говорячи про цей конкретний законопроект, ну, сказати, що це там пекельні санкції точно не доводиться. Один прекрасно вже про це розповів. Єдине, що тут...
2: Ну, нам хочеться, щоб так, вони були такі.
6: Звісно, але ви знаєте, українці живуть за таким правилом маятника від перемоги суцільної, що завтра там Москва впаде, до того, що треба яму поморальну нову собі копати. От, так ось ні одного, ні іншого варіанту немає. Але що роблять, власне, цей законопроект, якщо він буде прийнятий, та, з практичної точки зору? Він от на блюдечку підносить Трампу можливість вже не в обхід якимись шляхами там накладати мита проти Китаю, то що там нацбезпеки питання він задіє, там ще щось, які можуть судами скасовуватися. Тут буде вже законодавча рамка, якою парламент надає йому всі спроможності для того, аби приймати конкретні рішення по відношенню до Росії і російських союзників. Тому,
1: і Іран ще туди включають.
6: Прошу?
1: Іран туди
6: ще ну, Іран, до речі, з приводу Ірану ніяких новинок взагалі немає. Вони просто змінили рік застосування санкцій до 31-го року. Всі ті пункти, які були раніше, продовжили своє життя. А ось з приводу інших країн, ну тут, знову ж таки, на розгляд самого Трампа, то що він може як додавати мита, так і скасовувати санкції персональні чи проти якихось компаній, але це абсолютно не означає, що він це буде робити, от що важливо.
1: У нас є на прямому зв'язку Девід Крамер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, і ми зараз включимо його для того, щоб проговорити власне події, які відбуваються сьогодні у Вашингтоні, у Сполучених Штатах. Вже бачимо його. Вітаємо вас в нашому ефірі.
2: Вітаємо, добрий пане Девіде.
1: У нас добрий день у вас, раді бачити.
2: Пане Девіде, ви чуєте нас?
7: Yes, I hear you fine. Thank you.
4: Чудово чую.
1: Чудово, прекрасно.
2: Вітаємо
1: вас. Ми от щойно дивилися виступ президента Дональда Трампа на похороні сенатора Лінсі Грема, і ми розуміємо, що ну будь-яка промова президента, навіть якщо вона відбувається на похованні соратника, то ну вона там слова не добираються просто так. От що ви між строк почули, якщо ви слухали і дивилися цю промову президента Дональда Трампа? Що ви між строк почули там?
4: Я думаю, найбільш важливою річчю, яку могла б почути Україна сьогодні, стосується того законодавчого акту, за який Лінсі Грем, сенатор Грем, боровся більше року, і сподіваємося, що сьогодні ввечері цей закон затвердить Палата представників і підпише президент. Це буде найкращим спадком сенатора Грема у цей день прощання з ним.
7: Президент Зеленський і президент Трамп.
4: Те, що сьогодні на церемонії президент Зеленський, президент Трамп мали можливість зустрітися, обмінятися думками, говорили, що зустріч була доброю, конструктивною. Я думаю, для України це шанс, знаєте, взяти жахливу трагедію, пов'язану з похованням сенатора Грама, і водночас зробити те, що Грем хотів зробити на підтримку вашої країни.
1: А як, на вашу думку, що кажуть в вашому інформпросторі? Тому що все, що ми бачимо тут в Україні, це те, що зустрічі пройшли добре. Президент Зеленський написав в своїх соціальних мережах про те, що зустріч минула добре. І перше питання – це була антибалістика, антибалістичні ракети, що дуже хороше спілкування було. Ми бачили заяви Білого Дому про те, що теж минула зустріч зустрічі. Добре, а щось більше, можливо, є у вашому інформпросторі про саме про цю зустріч?
4: Я гадаю, що виклик, який стоїть перед Україною, пов'язаний із антибалістичними ракетами, це те, що потрібно на вчора, як кажуть, не завтра, не через півроку. І є позитив в тому, що президент Трамп готовий надати ліцензію на виробництво Patriot в Україні, але це не вирішить проблеми України, її потреби не зараз, не сьогодні, бо Україна потребує цієї допомоги просто зараз. Я ще раз сподіваюся, що за підтримки президента Трампа європейські союзники допоможуть з цими ракетами, зможуть надати ці ракети Україні, а США далі нададуть їм за потреби нові ракети. Звісно, США витратила значну кількість власних озброєнь, в тому числі ракет до Patriot у ситуації із Іраном. Тож США має вже менші запаси тих озброєнь, якими могла б скористатися Україна. Я не певен, що США є дійсно відповіддю на нагальні потреби України зараз, але гадаю, що є можливість, коли інші союзники зможуть допомогти за підтримки США, відповідно.
2: Пане Девіде, ми перед вашим включенням намагались тут дискутувати навколо того, чому відбулась така різка зміна ставлення і Трампа, і МАГА спільноти щодо України. Максим наводив хронологію, коли на G7 фактично така швидка і складна була організована зустріч Макроном і коротка розмова між Зеленським і Трампом. Далі була вже розлога, предметна, позитивна зустріч в Анкарі на саміті НАТО. Зараз годинна зустріч. І чим з кожною зустрічю все більше і більше позитиву ми чуємо від Сполучених Штатів. Ми оцінили візит Лори Лумер в Україну і її роботу тут, і підтримку Дональдом Трампом її візиту сюди. І фактично вона розкрила там про і тему російської дезінформації, що нас водять в оману Росії. Яни, а наскільки дійсно щира ця зміна в ставленні до України з боку і Трампа, і МАГА-спільноти, і чому вона відбулась, ну, в масштабах політичного циклу достатньо швидко?
4: Я гадаю, що усі зустрічі, які ви назвали, дійсно, вони стали факторами покращення стосунків між президентом Зеленським і президентом Трампом. Візит Лори Лумер теж дуже важливий. Дещо незвичайно, бо це людина не з уряду, але це людина дуже впливова, не лише у соціальних мережах, навіть для президента Трампа вона може позитивний вплив на нього чинити. Думаю, що ми не назвали річ таку дуже критично важливу. Самий наратив війни, бодай так, як воно демонструється у США, так, як це бачать люди в адміністрації Трампа, змінилися. Вже ніхто в адміністрації не думає, що Україна програє. Ніхто не думає більше, що російська перемога обов'язково станеться. Я думаю, що зміна сталася раніше цього року завдяки ударом вглиб території, ударом на середні дистанції, коли ви вражали різноманітні нафтопереробні заводи, інші цілі, коли Україна продемонструвала здатність бити вглиб Росії, це і змінило наратив. Це і створило враження у багатьох людей, які слідкували за ситуацією в США, що Україна насправді реально виграє, що Україна дійсно має на руках карти, так би мовити. Якщо пригадуєте ту фразу, яку президент Трамп колись кілька разів озвучував під час першого візиту у лютому 25-го року, я гадаю, що динаміка у війні є найбільшим фактором, який пояснює зміни у баченні, позиціях і підходах адміністрації Трампа і президента Трампа самого. Буде дуже важливо підтримати, зберегти цей наратив, цю зміни, продовжуючи атаки на російські цілі. На жаль, Росія також продовжує свої ракетні атаки, свої балістичні ракетні атаки, використовує крилаті ракети проти України. Я сподіваюся, що президент Трамп також зможе знайти спосіб, як на це відреагувати.
1: Дякуємо вам дуже, пане Девіде. Девід Крамер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, був з нами на прямому зв'язку. Тепер ми розуміємо, що далекобійні удари, напевно, припиняти не варто.
2: Кілька секунд на переведення подиху і продовжимо розмову, друзі. Наступною темою, яку хотілося б обговорити, це от крайній допис президента Володимира Зеленського. Достатньо несподіваний, він зробив таку заяву. Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin, одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, з якими ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє Атакамс, Хаймерс, F-16 та ракети для систем Петріот. Сьогодні ми обговорили ще більше розвиток нашого співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Петріотів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів. Пане Олександре, давайте, хочеться почути вашу позицію, коментар.
1: Ви
2: дуже емоційно відреагували в позитивному контексті так. На цю заяву. Чому це важливо?
3: По-перше, давайте згадаємо уже майже неживий формат Рамштайну. Коли ми почали говорити про те, що він дійсно працює. Приблизно із 6-7 зустрічі, коли до загальних політичних «ми за все хороше проти всього поганого», почалися зустрічі виконавчих директорів ключових компаній. Тобто тих, хто реально буде робити роботу. Тих, хто реально буде забезпечувати Україну необхідним. І саме з того моменту Рамштайн почав давати результати. В даному випадку абсолютно так само. Допоки ми не говоримо з адміністрацією президента-бізнесмена про бізнес, ми можемо говорити як завгодно довго. От, знову ж таки, навіть згадуючи того Трампа, говорити на загальні теми він може годинами. Але коли в нього є чіткий розпорядок, чіткий текст і чітке розуміння, що треба сказати, 20 хвилин виступ по всім ключовим пунктам, все, готово. Тому це той підхід, якого ця адміністрація від нас чекає. Це робота з конкретним бізнесом. Бо давайте не забувати, що підтримка України, починаючи з 22-го року, принесла Lockheed Martin майже 15 тисяч нових робочих місць. Вони відновили завод штаті Вірджинія, який простоював декілька років після закінчення афганської кампанії, після скорочення видатків на іракську кампанію. Тобто Lockheed Martin створює економіку, яку Трамп обіцяв американцям. Порання важкої промисловості, створення нових робочих місць, створення робочих місць для синіх комірців, які за Трампа й голосували. Тобто, от, продовжуючи вашу правильну тезу і тези колег про те, що ми якби виборчий рік даємо правильні посили Трампу, ну так ось ми створюємо робочі місця виборцям Трампа. Ми створюємо для них хорошу економіку, яку їх президент їх обіцяв.
1: Я сподіваюся, публічно, що саме в такому форматі це було донесено в глобальному кабінеті.
2: Виглядає ця зустріч достатньо несподіваною. Ми їдемо на прощання з Лінсі Гремом. І тут, в короткий проміжок часу між розмовою в Білому домі і церемонією прощання, ми встигаємо зустрітись з топовим виробником без політичного, пане Вадиме, без політичного погодження з боку Білого дому. Це було б можливо? Така зустріч на такому рівні?
8: Теоретично можливо, але я думаю, що політичне погодження було. Чому? Тому що, в принципі, Трамп перед тим говорив про те, що Україна отримає ліцензію на виробництво Петріотів. І я думаю, що в даному випадку ця розмова була запланована. Дуже добре, що вона була в певному секреті. Дуже добре, що про це особливо...
2: Це приємним сюрпризом стало для
8: всіх. І тому, з цієї точки зору, це справді велика перемога тих людей, які готували візит Володимира Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.
1: Це цікава історія, звичайно, що, але от мені здається, от взагалі по темпу і сьогоднішнього дня, та й взагалі останніх подій, що ми кудись поспішаємо. Ми постійно кудись поспішаємо, бо нарощувати там виробництво, отримання ліцензій, отримання протиракет, отримання нарощування ударів, знову ж таки. Мені здалося, чи ми дійсно кудись поспішаємо.
6: Взагалі цей північноамериканський континент, він швидко живе. І про це кажуть всі, від бізнесу до політиків, а тим паче, коли ти живеш в стані війни і приїжджаєш на кілька діб до Сполучених Штатів для того, аби встигнути зробити все, то звичайно, і коли кожної ночі є загроза потрапляння по українським містам і громадам російської балістики, хочеться, щоб її збивали. І, до речі, це важливий фактор не тільки з точки зору самої оборони, але і протидії російським наративам про те, що вони можуть зламати опір українцям. Ну, то від собі, якщо вони дубасили по українським містам і нуль балістики прилітало по пунктах призначення, це означало б тільки те, що це безперспективна абсолютно історія, яка коштує Україні, можливо, дорожче в контексті захисту, але не дає жодної спроможності Росії досягти своїх, бодай, тактичних цілей. Тому я думаю, що з цієї точки зору дуже важливо було порозумітися. А наступне – це те, що у виробництво тих же ракет перехоплювачів до Patriot залучені сотні компаній, буквально сотні компаній, які на різних етапах ланцюжка цього виробництва. І для того, щоб в Україні запустити це виробництво, потрібно з усіма цими компаніями також домовитися. Зрозуміло, що коли є фронтмен, скажімо, всього цього процесу, ключова компанія, під парасолькою якої все відбувається, то домовленість одна може іноді перекрити десятки інших зустрічей. Тому із цієї точки зору це дуже важливо. Ну і третє, що розгортання там якогось виробництва в Україні, тим паче настільки високотехнологічно. Ну, там Японія кілька років це робила. В Україні цих... Перепрошую?
1: 5 років хтось сьогодні казав в нашому ефірі, що...
6: Україна цього часу не має. Та? І очевидно, що маючи там високу здатність навіть навчати іноді американців користуватися американською зброєю, яку вони сюди постачають, ми хотіли б розгорнути це за місяці. Я думаю, що насправді це можливо, але для цього потрібен такий темп. І я впевнений, що після там зустрічей на найвищому рівні далі будуть десятки зустрічей технічних команд для того, аби цей процес зрушити з місця. І чесно зізнаюся, після там саміту, який відбувався в Туреччині, я трошечки турбувався, коли от Трамп сказав про те, що ми там розглянемо питання надання Україні ліцензій, бо це звучало як між іншим, знаєте, і українські медіа понесли це як ледь недоконане рішення. Але коли ми почули вчергове сьогодні під час двосторонньої зустрічі України з Сполученими Штатами, це стає демонстрацією тяглості, і тому дуже добре, що після цього була зустріч.
2: Одразу після цієї зустрічі, да, зустріч з виробниками. Це дійсно круто. Пане Вадиме, склад нашої делегації. Хочеться обговорити це. Ми поїхали, ну, потужним десантом, насправді. Голова Офісу Президента Кирило Буданов, його заступник з військових питань Павло Паліса, керівник фракції «Слуги народу» в парламенті Давид Арахамія, міністр закордонних справ Сибіг.
1: Секретар РНБО.
2: Секретар РНБО, ну, посол України Ольга Стефанішина, велика і кислиця ще був. Да?
1: Це заступник керівника
2: заступник,
1: Офісу Президента.
2: Да, керівника Офісу. Тобто велика делегація поїхала для чого? Для те, що ми побачили на світлинах, фактично вони всі були присутні в складі цієї перемовної групи, з коли відбувались перемовини з Дональдом Трампом, розмова. Тобто це не була, можливо, була зустріч тет-а-тет, але це була така дійсно переговорна група поїхала. Ну, чи є тут в цьому щось особливе, такий великий склад? Чи це ми свідомо використовували можливість поїхати в Штати, витиснути максимум з цього візиту.
8: Якщо дозволите, на хвилину повернуся до вашого попереднього питання про прискорення процесів. Ми, крім всього іншого, крім всього того, що Максим сказав, є ще один дуже важливий момент. Ми не знаємо, наскільки широке це вікно можливостей по тому, щоб, в принципі, ми мали оці от, ну, більш ніж хороші стосунки із Сполученими Штатами Америки. І тому у нас, насправді, є дуже... Ну, ми виходимо із найгіршого сценарію, що у нас є відносно невелике вікно можливостей і тому потрібно максимально поспішати. Чим більше ти зробиш зараз, ти, в принципі, довшим і чим ширшим буде це вікно можливостей. І тому, напевно, все ж таки, відповідаючи вже на ваше питання, потрібна була саме така високого рівня і широкого профілю делегація, яка дозволяє, в принципі, відповісти на будь-яке питання, яке теоретично може виникнути під час розмови Трамп-Зеленський, Локхід-Мартін-Зеленський, в принципі, сенатори Володимир Зеленський. Тобто, в принципі, біля нього повинна бути найвищого рівня радники, не другого, не третього рівня, а найвищого рівня радники, кожен з яких може виступити як самостійний переговорник при певних необхідностях. І тому, з цієї точки зору, це насправді дуже правильна історія в тому, що ми побудували саме таку велику машину. В принципі, в чому велика проблема була Україна-американських стосунків протягом минулого, позаминулого років? Вона полягала в тому, що ми працювали за сценарієм кавалерійських наскоків. У нас з'являлася проблема, ми відправляли туди страшними зусиллями десант. Цей десант вирішував ті чи інші питання. Інколи це були абсолютно невідомі люди, інколи це відомі люди. Ну, ми всі знаємо про те, як їхали туди представники протестантських церков, представники іудейської релігії, там ряд інших людей, про яких там широкий загал взагалі, можливо, ніколи не чув. Але це була історія кавалерійських наскоків. 2026 рік, ну, він показав от певну зміну в цьому відношенні. Я не можу сказати, що все там гладко, але насправді ми прийшли до певної системності. І от те, що ми мали три зустрічі Зеленський-Трамп протягом останніх кількох, там, двох місяців, в принципі, це говорить про те, що ми насправді не працювали от певну системність. І те, що зараз от такого рівня делегація приїхала, це справді можливість закрити будь-яке питання, яке теоретично може виникнути в будь-який момент. Тому з цієї точки зору це абсолютно виправдано.
1: А мені цікаво, знаєте, ми в такому позитивному ключі про ці зустрічі говоримо. Я трошки хитну цей маятник від зради до перемоги. Давайте до зради хитну.
8: Нарешті.
1: Чи не можуть нас тут використати в темну? Умовно, можливо, в Білому домі існує якийсь свій хитрий план, за яким ми сьогодні проговорювали цю версію.
2: Ми його розгадали вже сьогодні в ефірі.
1: І, до речі, ваш колега Олександр Хмара теж в такому песимістичному трошки ключі на це дивився, що нас можуть примусити до цього повітряного перемир'я на певний час, поки не пройдуть вибори в Росії. Ми знаємо, що вони відбудуться там у вересні, і поки не пройдуть midterms, вони заплановані на початок листопада. От всі вибори в усіх зацікавлених сторін проходять. На цей час триває перемир'я, Росія накопичує ракети, і вже на осінь, коли у нас буде складний опалювальний сезон, очевидно, коли у нас знову може бути вибита енергетика, можливо, не так добре підуть справи на лінії фронту, тому що ми не знаємо, до чого там можуть домовитися, до якого характеру цього перемир'я. Ну і тоді настане та сама складна зима, про яку минулого тижня відверто говорив президент України Володимир Зеленський.
2: Тобто Трампу потрібно продати своєму суспільству, ось дивіться, я на шляху до миру, я завершую там 199-ту війну, вже повітряне перемир'я, і ось буде з дня на день перемир'я на землі. А Путіну потрібно виграти час на те, щоб провести вибори, і не палали його НПЗ і логістичні комплекси. І тут ми можемо опинити ситуації не дуже зручні для нас. Чи можливий такий сценарій? Чи ми себе вже накручуємо і шукаємо зради там, де її нема? Чи навпаки, можливо, ми щось не розуміємо, ситуація виглядає не зовсім так, і ми тут навпаки задаємо правила в цій грі?
8: Ну, дивіться, перш за все, потрібно почати з того, що за сьогоднішній день, в якому разі ніде офіційно, я не почув слово «повітряне перемир'я». Ну, тобто, в жодному
2: офіційному. Напередодні цього візиту.
8: Ну, напередодні говорилось багато про що. Але коли ми говоримо про офіційні будь-які заяви, чи навіть зливи інформації, поки що інформація будь-яку зливу про те, що Зеленського змушували до якогось повітряного перемир'я, розмови немає. Це перший момент. Другий момент, коли ми говоримо про цей самий катастрофічний сценарій, про який ви зараз говорите, таке відчуття, ну, коли люди обговорюють це питання, таке відчуття, ніби України в цьому моменті не існує. Тобто, ніби у нас немає можливості бити по тих самих кораблях, по тих самих НПЗ і по тих самих логістичних центрах, що ми робимо на сьогоднішній день. В принципі, чи можна виключати те, що нас можуть змусити до повітряного перемир'я? Ні, цього не можна виключати. Але точно так же, як Росія буде накопичувати свої ракети, чи існує той варіант, що ми будемо накопичувати Петріоти. Ну, в принципі, це теж ж, в принципі, історія, ну, вона завжди двостороння. Тому я не дивився на це виключно в чорно-білих тонах і виключно з точки зору того, що все буде погано, тому що Росія накопичить плюс 100 ракет.
2: Вони можуть... Чнули просто майже.
8: Ні, ну, тому, насправді, історія така, що, ну, якщо вони накопичують щось, ми теж в цей момент будемо щось накопичувати. Тому я не розглядав би це виключно як негативний сценарій. І я повернусь до того, що, на жаль, якщо говорити про погані сценарії для нас. На жаль, на сьогоднішній день ми повинні розуміти, що як би там далі не розвивались події, але тристороння переговорна позиція України, Росія, США знаходиться в абсолютному глухому куті. Хто б там що не говорив. Ми максимум, про що можемо домовлятися, це про гуманітарний аспект, він дуже важливий, це обмін полоненими, це супер важливо, але це єдина тема, на якій поки що вдавалося домовлятися. Якщо вдасться домовитись про місяць повітряного перемир'я, в принципі, це не вирішить питання в глобальному питанні. На жаль, без розширення шахової дошки, на якій ми всі будемо грати, в принципі, говорити про те, що в якійсь середньостроковій перспективі можна вийти на якісь результативні переговори, на жаль, не доводиться. Тому, напевно, все ж таки в цьому більше є проблема для нас, ніж те, що на місяць зупиниться, на місяць буде зроблено поки що дуже міфічне повітряне перемир'я.
1: Давайте, я би хотіла, щоб ми продовжили саме цю тему, але перед тим у нас є включення Ендрю Дейнері, заступника директора Євразійського центру Атлантичної ради. Зараз ми побачимо його на екранах і теж частково, напевно.
2: Вітаємо вас, пане Ендрю.
1: Зачепимо цю тему.
2: Ну, от, власне, ми перед вашим включенням говорили про однією з тем було вікно можливостей для України в контексті зміни риторики і Дональда Трампа, і мага-спільноти, і велику частину республіканців щодо України. Наскільки ви бачите по часу для України буде відкритим це вікно можливостей доводити не те, щоб власну позицію щодо цієї війни, а правильну позицію і схиляти, продовжувати схиляти Сполучені Штати до підтримки України і пошуку миру саме на наших адекватних умовах, а не в контексті бажань і вимог, які диктує Росія. Наскільки це вікно можливостей дійсно відкрите, як довго воно буде працювати?
9: Well, look, I think, you know, we're probably not going to get...
4: Я гадаю, у нас не буде такого оголошення, що зараз мага на боці України. Звісно, ідеологічним лідером цього руху є президент Трамп. Це саме стосується відповідної фракції у їхньому парламенті. Але, знову ж таки, він постійно повторяє, що він хоче посадити Україну-Росію за стіл переговорів, якомога швидше завершити цю війну. І один з методів, який його адміністрація намагалася використати за останній період, ви знаєте, те, що відбувалося, я думаю, що, ймовірно, президент Трамп продовжить бути собою, так би мовити, публічно, намагатись сидіти на двох стільцях. Як потужний лідер, як переговірник, у той час, як його команда намагається потроху проукраїнську позицію займати. Ще остаточно не підтверджено, але ймовірно, що переговірники пана Трампа, Джаред Кушнер, Стів Вітков, невдовзі прибудуть до України. Вони вже були кількаразово в Росії, думаю, саме час подивитися їм на Київ, на ті руйнування, які Росія наробила в Україні. Час Трампу розуміти цю частину рівняння.
1: Думаю, що реальну картинку він вже отримав від нещодавньої нашої гості, пані Лори. А як, на вашу думку, чого саме оточення Трампа, та й, власне, сам Дональд Трамп очікує від сьогодні, очікував від сьогоднішніх переговорів? І чи отримав те, що хотів? Дуже мало інформації є, як в нашій пресі, я так розумію, що є в американській пресі, але, тим не менше, очікування, напевно, якісь були.
4: Ну, знаєте, я гадаю, що першим пріоритетом для президента Зеленського було зробити те, що він робить зараз, віддати шану останню сенатору Лінсі Грему, який боровся за свободу по всьому світу, який очолив боротьбу Америки проти світових тираній, таких як Росія, Китай. Я думаю, що це мета номер один для нього. Думаю, що на зустрічі із Трампом президент Зеленський обговорював питання, які його турмують, але, як на мене, знаєте, були моменти надзвичайних розбіжностей з овальним кабінетом, потім було якесь спрощення ситуації. Я думаю, що ми всі очікуємо більше позитиву від результатів візиту президента Зеленського, пригадуючи його ту зустріч в овальному кабінеті. Зараз зустріч була, як кажуть, позитивною, і я сподіваюся, що після вшанування сенатора Грема президент Зеленський відправиться на капіталістський пагорб на дійсно важливу зустріч із сенаторами американськими. Це ті люди, від яких було залежати провадження закону, який лобіював сенатор Грем проти російської нафти і газу. Я думаю, що для Зеленського цей візит буде значно кориснішим.

0: Вашингтону, і дійсно це люди, які боронять і Європу, і Вашингтон навіть від російської агресії, від російської загрози. Ми дійсно дуже вважаємо це за велику честь мати цей прапор з підписами захисників України. Ми знаємо, що і американці, навіть бразилійці борються в лавах українських військ. Тож це спільна наша боротьба. Ми дуже віримо в успішність перемоги України.
1: Дякуємо вам, пане Ендрю, за підтримку України і за ваше включення. Нагадаю, Ендрю Д'Айнері, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам ще раз за включення. Ми продовжимо за кілька секунд нашу розмову в студії. Ми, власне, повернемось.
2: До розхитування маятника від зради до перемоги, чи від перемоги до зради, пане Олександре.
3: Мені здається, нам треба просто пам'ятати, що потрібно Трампу. Якщо буде абсолютно чесним, от чому я постійно кажу, що він поки що нами зацікавлений, що ми йому вигідні, тому що в мене язик не повернеться сказати, що Трамп став проукраїнським. Так само, як і достатньо важко сказати, що він є проросійським. Трамп є протрампівським. Навіть іноді виникає сумнів, що він є проамериканський, але він точно є протрампівський. Що потрібно Трампу? Йому потрібен іміджмейкінг, найкращий, найідеальніший, який тільки може бути, бо це Дональд Трамп. Йому потрібні перемоги, дипломатичні, політичні, економічні, які завгодно. І йому потрібно показати, що він є найкращий дипломат, пісмейкер, як він сам себе називав, ще в інавгураційній промові, і що йому вдається робити те, що він обіцяє. І от чому на початку нашої розмови казав, що Україна в цьому плані вигідна? Бо ми посуваємо цей процес. Росія відтягує його від будь-якої угоди. Крім того, що подобається Росії, яка подобається Китаю, а що подобається Китаю, як це може подобатися Трампу? Якщо він повністю здає Україну, умовно кажучи, він виглядає в очах Китаю слабаком. Uh-huh. Тобто тут питання не в європейських союзниках. Ми бачимо, що Сталін там достатньо холодне. Тут не питання в Україні. Ми бачимо, що він поступово вивчав, де ми знаходимося, чому ми важливі і як з нами працювати. Тут питання в його власному баченні світу. Він не може бути слабким. Розумієте, Дональд Трамп в багатьох аспектах унікальний, але з моєї точки зору найбільш унікальний його сторона в тому, що це поки що єдиний лідер світу, який задокументовано ніколи ні за що не вибачався. Нема наразі жодного відео, аудіо або текстового запису, де він дійсно за щось вибачається.
2: Або визнає, що він був неправий.
3: Абсолютно. Він досі переконаний, до речі, що він в 20-му році виграв вибори. Тобто зараз у нього, по суті, третій термін. І дуже занепокоюче, що він про це говорить все більше і більше і більше. Але це зовсім інша тема. Тому в цьому плані я не знаю, чи буде це хитання маятника до зради. Це, скоріше, затримка маятника посередньо. Що давайте притримаємо свій оптимізм, але будемо розуміти, в чому тут вигода. Знаєте, я тут хіба під кінець процитую одного хорошого професора міжнародної економіки, який казав, що це у вас, у людей є принципи, чесноти, правила. Для нас, бізнесменів, це транзакційні видатки. Так от для Трампа це все транзакційні видатки. Йому важливо 120 мільйонів закінчена війна, 12-та Нобелівська премія миру, і щоб всі сказали, який він найкрутіший.
1: У кого наступного він відбере цю нагороду?
3: Ну, по його розкладам, або на Кубі треба шукати, в когось, можливо, завалялася одна, або в Мексиці, або в Колумбії. Можливо, навіть десь у нас.
2: Побачимо, Макс.
4: Я, мабуть, сказав би, що навіть в найскладніші етапи двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Україною, якщо ми говоримо про те, що Україну здадуть там і до чого Сполучені Штати змусять, навіть тоді, коли в нас не було десятків мільйонів дронів в рік виготовлених, коли не палали російські НПЗ настільки активно, коли Wildberries не були під атакою, та не було багато інших речей, які зараз для нас стали просто рутиною. Все менше людей навіть на них реагує, тому що це стало новою нормою на території Росії. І навіть попри там жорстку критику з боку американського істеблішменту, попри відмову американців надавати нам певні супутникові дані впродовж кількох тижнів, по-моєму, до місяця це тривало, навіть тоді Україна не погоджувалася на якісь ультимативні вимоги з боку Сполучених Штатів чи Росії. Тому, говорячи про період там в кілька місяців, місяців до виборів, які відбудуться в Сполучених Штатах, я дуже сумніваюся, що можна буде Україну там переламати через коліно і змусити щось робити. Це перше.

0: Друге, це те, що ми все ж таки, мабуть, трохи переоцінюємо вплив України на хід виборчих перегонів в Сполучених Штатах. Так, це важливо. Так, для тих людей, які орієнтуються на міжнародну політику, це може бути однією з тем, на яку вони звертають увагу. А якщо ми подивимося соціологію, інтереси пересічного американця далі та за їхнє кукурудзяне поле, з яким вони живуть, не виходять. Їм важливо мати там систему охорони здоров'я, менше податків, більше робочих
1: і
0: зниження ціни. Та тому тут, можливо, навіть іранський контекст був би важливішим для того, щоб зробити. І сказати, що там Трамп буде готовий піти на обман та самого себе, в тому числі, щоб дати ці кілька місяців виборчої кампанії спокійно провести на умовах там припинення якоїсь війни, дуже в цьому сумніваюся. Третій момент, що все ж таки в Росії парламентські вибори раніше, ніж у Сполучених Штатах, і там от після парламентських виборів перепризначення, та не виборів, а перепризначення просто Єдиноросів і інших представників путінського режиму. Питання того, ким наповнювати, скажімо, ці смертельні отряди та і намісні штурми, постане ще активніше. Чи зможуть вони чекати, щоб від вересня до листопада дати час американцям показати себе в найкращому світлі? Дуже сумніваюсь, тому дуже багато є об'єктивних обставин, які не дозволять тримати щось в секреті і тримати якесь штучне перемир'я. Наступний момент, що дуже складно з росіянами домовитися навіть про дрібні якісь речі на кілька діб. Пригадайте, що було перед Різдвом, що перед Великоднем. Тобто це суцільні провокації. Україна кожного разу демонструвала у відповідь, що ми там очікувати на закінчення якоїсь доби, попри ваші відверті провокації, не будемо, будемо бити у відповідь. Ось, тому я думаю, що ці всі елементи, вони свідчать про те, що навряд чи вдасться якось Україну тут змусити до чого не буде готове українське суспільство, українське політичне керівництво.
2: Пане Вадиме, от тут ми підійшли, Макс вже згадав про вибори в Росії, а невже ми дійсно настільки... Невже ми реально віримо, що наші далекобійні удари або будь-які зовнішньополітичні події можуть похитнути владу в Росії і якось вплинути на вибори в Держдуми? Останнє відео їхнього засідання, ми, звісно, не будемо це демонструвати, але коли цей Володін стоїть на трибуні і вигукує «Росія, Путін, перемога», і вся Держдума стає, аплодує, і він це «Росія, Путін, перемога», і волосся встають.
1: Другий раз скажу. Секунд.
2: Ну, я підсилення. Для підсилення. Ну, от, власне, ти розумієш, що не те, що якісь палаючі склади Вайлдберріс можуть щось там похитнути, там взагалі все зацементовано повністю, і лише кожен удар, він лише посилює монополію Путіна на владу, і ну, власне, те, що ми там хочемо якось хитнути, це виглядає ілюзією.
3: Дивіться, що ми розуміємо під словом «хитнути»? Якщо говорити про суспільну думку, вона вже хитається. По суті, Росія зараз переживає те, що я називаю кухонною революцією. Ну, той, хто постарше, ти пам'ятає 80-ті роки, коли народ збирався на кухнях в колі найближчих друзів і з закриченими дверима, п'ючи горілку, розповідав про те, яка влада погана. От, власне кажучи, це те, що зараз відбувається в Російській Федерації в низах, і ми можемо чітко говорити про те, що рівень довіри до Путіна різко падає. Тобто вперше, насправді, за всі 25 років правління Путіна у них є реальна проблема із тим, що доведеться вкидувати на цих виборах не менше, ніж 25% голосів бюлетенів за Єдину Росію.
2: А це хіба проблема, якщо на фоні того, що там півтора мільйони вже загиблих і важко поранених?
3: Це друга історія. Це друга історія, яка насправді говорить про те, що ці вибори, звичайно, вони виграють. Ці вибори, безумовно, будуть сфальсифіковані, але, повторюсь, вперше в історії настільки масово буде фальсифікація. Тому що, ну, максимально, яка я вважаю, що була фальсифікація, це вибори президента 24-го року, путінські, вони вкидували тоді 17-18%. Зазвичай в Росії вкидувалось 10-12%, до 15%. І тут, ну, до 30%, ну, це будь-яка людина, яка займається виборами, розумієш, це дуже багато. Чи буде це проблемою для населення? Ні, особливо не буде, але за накопиченням все одно все це працює. Куди воно вирулить, ми поки що відповісти не можемо, але станом на зараз справді ФСБ, попри те, що там є багатовладдя, попри те, що це конфедерація на сьогоднішній день, а не монолітна структура, попри це ми можемо сказати, що ФСБ достатньо цементує російське суспільство, і очевидно, ці вибори вони прийдуть. Але чому вони відкладають мобілізацію? Тому що вибори – це не є проблемою, але це величезна напруга для всього політичного блока Кремля. І тому вони змушені, от все одно народ отримує певну квазісуб'єктність, але все ж таки цю квазісуб'єктність дотримує. І тому всі ці речі, вони починають тривожити людей, вони починають тривожити еліти. Ну, там відбувається бурління. Поки що їм вдається це цементувати і збирати. Але що стає тригером в певний момент, ну, ніхто ніколи не може спрогнозувати в подібних ситуаціях. Але, да, ви праві, що з точки зору виборів, справді, там, 17-20 вересня, вони покажуть результат 52-54% за Єдину Росію, вкинувши 25-30% бюлетенів.
2: Тобто їм потрібна номінальна більшість. Ну, от День військово-морських сил, там, чи флоту, як у них це свято ще називається, коли воно прямо на асфальті, пішохідні колони, і там і по якійсь річці якісь баржі, ну, ти захочеш придумати таке приниження, не придумаєш. А вони це продають на ефірах федеральних каналів.
1: І продавати їм так, продавати. Але купити хто? Хто це купить?
2: Ти ж... Хтось купує. Для кого це ж показують?
1: Говорячи мовою Трампа, закони спросу і пропозиції ніхто не скасовував. Ну, от питання в тому, наскільки
2: кілька,
1: довго вони будуть готові
2: хвилин,
1: дійсно.
2: Та, висновок. Півтори хвилини. По 30 секунд. Висновок якийсь.
1: Що? Ладно, давайте
3: наступне
1: так.
3: Приєдно. А ви хочете негатив чи позитив? Ви хочете
1: куди бути? На якому питанні маятнику ви зупинились?
2: Давайте на позитивному все ж таки.
1: Ну, я тоді, вийшла з цього, наприклад. Я вийшла з цього.
0: Розпочну. Я вважаю, що немає крайнощів та, в цій ситуації. І не варто вдаватися до якихось радикальних негативних висновків та про те, що там нічого не значать зустрічі і взагалі це все формально. Формальність, приїхав президент на похорони до там давнього друга України і поїде додому і все залишиться. Ні, все ж таки американські інституції працюють, там є тяглість, там є певна пам'ять, яка зберігається, та які домовленості, які є, вони призведуть точно до результатів. З іншого боку, раптових якихось не буває проривів. Та? Тобто це все знову ж таки накопичувальний ефект. І нам дуже важливо цю суб'єктність нарощувати, нам потрібно демонструвати, що ми договороздатні, ми на багато прогресивніше, ніж росіяни. І ми дійсно є єдиною стороною, яка хоче миру. Тому що попередні роки росіянам вдавалося продати Трампу ідею про те, що саме ми не хочемо миру. А от росіяни двома руками за. Давайте підпишемо інвестиційні угоди, підпишемо якийсь там договорнячок по Україні, на тому все закінчиться. Без України це зробити не можна. Нині Україна в виграшній позиції з точки зору боротьби за увагу з Трампом. Тому я думаю, що в перспективі кількох місяців ми побачимо ще багато новин з приводу нових і контрактів, і домовленостей по посиленню оборони України.
1: Було прекрасно, так було.
4: Так, знову ж таки, залишусь на своєму центральному маятнику, що все-таки дійсно, от, одне з перших ваших питань було про те, чому ця зустріч, чому все відбувається настільки швидко. Бо ми перебуваємо в тому моменті, коли нас Трамп слухає, коли люди довкола Трампа хочуть з нами говорити, і коли бізнеси, які привели Трампа до влади, бо всі говорять про те, що Трампа до влади привели гроші Маска. Гроші Маска складали близько 30% його бюджету. Основні бюджети компанії і найголовніше основні бюджети його адвокатів, які прикрили його від штрафів майже на 400 мільйонів доларів, проплатили військово-промислові компанії і промисловий комплекс загалом, якому Трамп дуже потрібен. Тепер а тому ми бачимо зацікавленість цього комплексу. От ми з вами розбирали, як ми допомагаємо американській економіці, скажімо так. А можна розвернути це. А тепер подумаємо, як цьому бізнесу вигідніше буде Трампу нас продавати. Що... Хіба вони зможуть зробити такий бізнес з росіянами? Росіяни, навпаки, їх основні опоненти на великих міжнародних ринках. А ми їх основні продуценти для товару.
2: Пане Вадиме, вам дізнається кот в мішку, да, і негативний. Погано, да. Сказати, да? Це наближає трошки нас до миру? Те, що...
3: На жаль, найближчим часом ніяких мирних переговорів не буде. На жаль, в перспективі кількох місяців говорити про те, що ми наблизились до рішення мирного питання в форматі переговорів переговорів Україна, Росія, США фактично неможливо. Без розширення переговорного пула країн і без розширення цієї шахової дошки, про яку, на якій йдеться переговори, на жаль, в принципі, рішення тут, по-моєму, на сьогоднішній момент немає.
2: Тобто ми заходимо поки що в ескалацію?
3: Ну, як мінімум, в продовження війни. Але ескалація на певному етапі точно буде.
2: Дякуємо вам дуже, друзі, за цю чудову розмову, за цей вечір, який ви присвятили і нам, і нашим глядачам. Нагадаємо, Вадим Денисенко, політолог, Максим Джигун, теж політолог, і Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ще раз велика подяка, що завітали до нашої студії. Далі новини ТСН, Святослав Гринчук поділиться вами новинами з Вашингтону. Ви бачите далі трансляцію, яка йде з прощання з Лінсі Гремом. Ми на цьому завершимо наш вечір. Дякуємо вам. Бережіть себе. Вірте в Україну.
1: І тихої ночі всім.

0: за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Триває ефір об'єднаного марафону. З вами канал 1 плюс 1 і про найважливіше на цю годину вже зараз в ТСН. В Україні вшановують пам'ять людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні 4 роки тому. Стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених, оборонців Азовсталі. Унаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські полонені, ще понад 130 зазнали поранень. Всі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималась обов'язку вберегти їхнє життя і цинічно вбила. Переговори Трампа і Зеленського, а також церемонія прощання із сенатором, який розробив законопроект про пекельні антиросійські санкції. Сьогодні упродовж дня і вечора ТСН уважно стежить за подіями в Вашингтоні, зокрема в Національному соборі. Там триває вшанування сенатора Лінсі Грема. На поминальну службу можна було потрапити лише з запрошеннями. Тут зібралося все політичне керівництво США та інші закордонні лідери, серед них і Володимир Зеленський. За кілька годин до того український президент вже провів перемови в Білому домі з Трампом, говорив серед іншого і про протиповітряну оборону, і про заходи щодо що відбувається у вас, твої підсумки цього насиченого дня, який насправді у Сполучених Штатах тільки починається і для нас ще може принести новини.
5: Це правда. Зараз поминальна служба за Лінсі Гремом добігає вже практично кінця. І я скажу, що вона, знаєш, відбувається в такому, ну, справді, американському справжньому стилі, дуже теплому, доброму, сімейному, коли про покійного згадують неформально, не говорять якісь офіціозні промови, а так дуже тепло, по-сімейному, по-домашньому, згадують якісь історії, те, що пов'язувало промовців з ним особисто. І часом аудиторія сміється, часом плаче. Наприклад, президент Дональд Трамп розповів, як розпочалася його персональна дружба із Лінсі Гремом. Він казав, що спочатку у них

0: вони дуже ладналися стосунки. Вони були політичними опонентами, і Трамп з пересердя поширив номер мобільного телефону Лінсі Грема, який належав тому понад 20 років. І телефон його вибухнув, як сказав Трамп, того ж дня. І це не завадило їм, зрештою, стати друзями. І, як сказав Трамп, Лінсі мені з тих пір телефонував цілих 10 років і не зупинявся. Шон Ганіті, відомий телеведучий Fox News і також багаторічний друг Лінсі Грема, згадує, в якою людиною він був, і, зокрема, звернувся особисто до президента України Володимира Зеленського, сказавши, що Лінсі не раз йому говорив про те, наскільки він його шанує і наскільки він поважає те, що робить Україна і її Збройні Сили, захищаючись проти одного з найбільших зол у світі. І так само племінниця його Емілі Бокс говорила про те, що як би не був зайнятий її дядько, він завжди знаходив можливість у будь-якій ситуації відповісти на телефонний дзвінок своєї молодшої сестри, тобто матері цієї Емілі. І він замінив фактично для своєї молодшої сестри батька, матір та старшого брата, тому що їхні батьки рано померли, і він був її не лише братом, але замінив її цілу сім'ю. І тепер вона, власне кажучи, переймає його політичну спадщину і збирається балотуватися на постійній основі в Сенат, щоб забрати його місце. Ну і окрім ось цих подій вшанування сенатора Грема, які зараз уже завершуються в Вашингтоні, але завтра продовжаться у Південній Кароліні, також тривають, як ти сказав, святи важливі політичні події на полях. І сьогодні, після вже зустрічі з Дональдом Трампом, Зеленський також встиг зустрітися із керівництвом компанії Lockheed Martin. Це саме та американська компанія, яка виготовляє патріоти, атакамси, літаки F-16. І, звичайно ж, на цій зустрічі йшлося, зокрема, про те, що Україна та Сполучені Штати розпочинають спільне виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Патріот». І, як написав Зеленський у соцмережах, уже команди працюють разом для того, щоб якнайшвидше налагодити цей процес. Ну і так само сьогодні його очікують увечері на Капітолійському пагорбі, адже сьогодні Сенат збирається ухвалювати ось цей закон, акт імені Лінсі Грема, як вони його називають. Це акт про нищівні санкції щодо Росії та Ірану. І він є узгоджений двома партіями і сьогодні має бути проголосований Сенатом. І після того, очевидно, Зеленський має зустрітися з представниками Сенату з обох партій. Ну і починався цей день із зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, де йшлося, зокрема, вже про патріоти, як я згадувала, про спільне виробництво, і Трамп повторив свій політичний сигнал. Також з американського боку надходять сигнали про те, що ця зустріч була дуже продуктивною і обговорювалися конкретні кроки по завершенні війни та про те, як надати нового імпульсу переговорному процесу. Ну і тут можу сказати, що лунають уже такі сигнали, наприклад, від інсайдерів з Білого Дому про те, що можливий візит спеціальних представників президента Дональда Трампа Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до Києва, чого так довго очікували в українській столиці, що це може відбутися вже у серпні. І Володимир Зеленський зробив такий невеличкий натяк. Він спочатку написав після зустрічі з Трампом у своїх соцмережах про те, що обговорили новий імпульс для переговорного процесу, а після зустрічі із президентом Фінляндії Стубом сказав, що важливі зустрічі нас очікують у серпні. Ну, от, власне кажучи, коротко про ці буремні події дня у Вашингтоні, які ще не завершуються. І сподіваємося, що така сумна нагода, як прощання з сенатором Лінсі Гремом, справжнім другом України, все ж таки завершиться тим, що сьогодні буде ухвалений оцей акт його імені, акт на підтримку України. Свято!
1: Дякую тобі, що допомагала нам всім це відстежувати. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зі Сполучених Штатів, де президенти України та США в день провели переговори, зараз беруть участь в прощанні з сенатором Лінсі Гремом. Ну а про законопроект Грема щодо антиросійських санкцій сьогодні ще мають говорити в американському конгресі. Ну і, власне, наживо ми бачимо, що відбувається у Вашингтонському національному соборі, де триває прощальна церемонія, де прощаються з сенатором Гремом. Вже лунало сьогодні кілька кілька промов. В залі присутній президент України Володимир Зеленський, також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і фактично вся верхівка Сполучених Штатів. Впродовж цього випуску, як і впродовж наших попередніх ефірів сьогодні, ви зможете в кутку екрану бачити, як відбувається прощання із другом України Лінсі Грем. Одеський порт знову під ударами росіян. Атаковане цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці. Вантажу на облавку не було. Екіпаж теж раніше евакуювали, адже посудну загарбники били вже двічі. Зараз там фіксують задимлення. Портова інфраструктура, а ще промислове підприємство та житло стали мішенню для росіян і в Миколаєві. Там вже четверо поранених. В лікарню забрали трьох жителів обласного центру і літнього власника приватного дому з приміського району. Понад 50 разів ворог сьогодні вдарив по Дніпропетровщині. В Синельниківському районі є жертва, у Нікопольському потерпілий. В регіоні багато руйнувань. Четверо вбитих і 19 поранених. Тим часом на Донеччині жертвою КАБів став житель Дружківки. І ще четверо містян постраждали. У Спасько-Михайлівці не вижили двоє цивільних. У Привіллі загинув залізничник, четверо його колег у шпиталені. Однорічна дівчинка і шестеро дорослих поранені. В Краматорську є потерпілі також у Слов'янську та в Райгородку. Одна людина загинула, четверо з вибуховими травмами у лікарні. Це вже ситуація в Херсоні. З авіації, артилерії і дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто, били по зупинці і по перехожих. Сімох дітей поранили загарбники на Сумщині. Після ударів КАБами шпиталізували трьох хлопчиків в обласному центрі. Немовля та трирічна дівчинка поранені в Білопільській громаді, у Шостківській. Двоє підлітків постраждали в області і 12 дорослих. Четверо рятувальників поранені в Запорізькому районі. Вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном. В обласному центрі цієї доби постраждали ще 14 цивільних, серед них троє дітей. Бомбами і безпілотниками окупанти цілили по житлових кварталах. Надвечір влучили в стіну гіпермаркету. Реактивний дрон атакував п'ятиповерхівку в Харкові. Там спалахнула пожежа на даху. Мешканців евакуювали. Дев'ятьом із них знадобилася допомога медиків, здебільшого через гостру реакцію на стрес.
2: Дуже постраждав дах. Взагалі було пошкоджено 200 метрів даху. Поряд розташовані житлові будинки. В п'яти з них теж вибите вікна. Крім цього, постраждали приватні житлові будинки.
1: Постійно змінюють тактику, щоб стати непомітнішими для наших захисників. Окупанти дедалі частіше наступають і закріплюються малими групами. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Таким чином ворог передусім намагається подолати кілзону і сховатись від українських дронарів. Відповідну стратегію наразі можна спостерігати майже по всій лінії фронту. Крім м'ясних штурмів, росіяни вже відмовляються і від використання бронетехніки під час атак. Натомість пересідають на мотоцикли, багі, авто. Але від прискіпливого ока наших пілотів БПЛА втекти все одно важко. Ось, до прикладу, відео ліквідації ворожих штурмовиків на околицях Костянтинівки на Донеччині. Вони марно шукають і зводять укриття посеред щільної забудови в бліндажах, в кущах. А оце вже окуповані Олешки Херсонської області. Тут бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти відстежили і знищили пункт управління дронів супротивника. Він розташовувався у в розваленій будівлі. Загалом, за даними Генштабу, впродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішими і далі залишаються Покровський, Костянтинівський, Лиманський, Слов'янський та Гуляйпільський напрямки. Тюменський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українських дронів 25 липня, повідомляє агенція Reuters. Внаслідок ударів на НПЗ загорілася установка гідроочищення дизельного палива, а також комбінована установка виробництва високооктанового бензину. Як результат, роботу підприємства паралізовано на невизначений термін. Тюменський НПЗ – один з ключових у Західному Сибіру. Його потужність дає змогу переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. На тлі чуток про підготовку нової мобілізації росіяни масово скуповують житло у Вірменії. Про це повідомляє видання «Верстка», яке провело дослідження тамтешнього ринку нерухомості і з'ясувало, що впродовж останніх 3 місяців вартість оренди житла в Єревані зросла приблизно на 30%. Головна причина – це шалений попит на житло через постійний потік громадян Росії, які прибувають до країни. Російські посадовці дружно запевняють, що ніякої мобілізації після вересневих псевдовиборів в Росії не планується, але от росіяни, які поспішають виїхати, доки кордон не закрили, очевидь, вірять їм не дуже. У Новосибірську вербувальники розставили свої пункти просто в метро, пропонують підписати контракти, не виходячи з підземки, але напливу охочих не спостерігається. Дурні за гроші закінчилися, коментують це російські опозиційні медіа. На тлі погроз Тегерана Андрій Сабіга зателефонував до міністра закордонних справ Ірану. Це перший контакт дипломатів від початку війни. Під час розмови глава української дипломатії закликав Іран утриматися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити підтримку росіян. Сабіга пояснив, що Україна діє тільки задля власного захисту і не мала на меті атакувати цивільні судна чи людей. Напередодні МЗС Ірану звинуватило Київ в атаці на їхній човен в Каспійському морі. Інцидент назвали актом агресії і пригрозили атакою відповідь. Сабіга пояснив, що мета України – протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів. Саме Росія несе цілковиту відповідальність за всі провокації та жертви. І, власне, радник з питань національної безпеки Іраку в інтерв'ю місцевому телеканалу розповів, що вони заарештували групу людей, які начебто працювали на Україну, а в Іраці атакували кілька об'єктів, яких саме, коли і з якою метою чиновник не уточнив, в українському МЗС заявили, що цей закид почули з прямого ефіру. Офіційний Багдад не передавав жодної інформації дипломатичними каналами. Звинувачення іракського посадовця проти України українські дипломати назвали бездоказовими і безпідставними і додали, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди на Близькому Сході і не відкидають, що цей епізод є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив українсько-іракського партнерства. Тут, я підкреслюю, йдеться вже саме про конфлікт з Іраком, а перед тим ми говорили про те, як Андрій Сабіга телефонував міністру закордонних справ Ірану. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» повідомили про підозру за жорстке поводження з побратимами. За даними ДБР, чоловіки побили і незаконно отримували двох військових на Кіровоградщині. Слідство встановило, що у травні 2026 року двох бійців виписали з лікарні через порушення ними режиму. Вояків відправили в медичну частину підрозділу за порушення дисципліни. В лікарні їх вирішили покарати, в роті побили, зачинили в господарській будівлі, де продовжили знущання. Один з військових втратив свідомість, його знову відвезли до лікарні вже з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншим пораненнями, а іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу, а згодом також привезли до лікарні з черепно-мозковою травмою, забоями та гематомами. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
3: Обох фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
1: Володимир Зеленський не планує повертати Михайла Федорова та розраховує на спад протестів. Про це пише видання РБК «Україна» з посиланням на власні джерела. Співрозмовники журналістів твердять, готовність президента поступатися або чути немає, теж має свої межі. І після відставки головкома Сирського президент не планує виконувати ще одну вимогу мітингувальників, як от повертати Федорова на посаду міністра оборони. Це крісло і надалі обійматиме Євгеній Хмара. На банк Банковій розраховують, що протести стосовно Федорова поступово згаснуть. Водночас організатори акції, які тривають в найбільших містах України, вже другий тиждень поспіль обговорюють зміну формату. До прикладу, замість мітингу проводити ходу. Все, щоб привернути нову хвилю уваги. В оточенні Федорова запевняють, що власний політичний проект запускати він поки що не планує, але, мовляв, все залежатиме від подальшого розвитку подій, ситуації на фронті, протестів, можливого тиску на нього чи його прибічників. Сам Федоров планує залишитися в команді, а якщо не вийде, то, можливо, піде в бізнес або займатиметься так званими оборонними мозковими центрами, пише видання РБК «Україна». Жодного тяжко пораненого захисника, кому вдалося вижити під час російського теракту в Оленівці, не повернули з полону за останній рік. Про це заявили представники громадської організації «Спільнота Оленівки». Під час брифінгу з нагоди четвертих роковин трагедії родини азовців, яких досі утримують в полоні, кажуть, попри обіцянки від керівництва нашої держави, обмін саме цієї категорії полонених зупинився. Хоча багато військових мають серйозні проблеми зі здоров'ям, адже були поранені ще під час виходу з Азовсталі. Також у спільноті Оленівки оприлюднили нові факти теракту. Як стало відомо зі свідчення одного з полонених, якого повернули, списки на так званий фатальний барак 200 були не випадкові, а складені. А відносив їх начальнику колонії колишній український військовополонений. Вже навіть вдалося з'ясувати позивний цього чоловіка. Всю детальну інформацію в спільноті Оленівки планують передати правоохоронцям. Водночас вимагають зустрічного звіту щодо розслідування, адже 12 людей із цього бараку досі залишаються невстановленими.
4: Нам стало відомо, що списки на так званий барак 200 були складені. І вони змінювалися. Ці списки за свідченнями звільнених до начальника колонії відносив колишній український військовополонений. Якщо доля правди є в цих словах, то тоді виходить, що людина може допомогти, принаймні, як мінімум, відтворити повний список, кого було переведено на барак 200.
5: Це не єдиний хлопець, який вже звільнений, коментує саме про цю людину таку інформацію. Ми не знаємо імен 12 військовополонених, які за наявною інформацією також перебували в бараці і після вибуху були переведені в ДІЗОТ.
1: Вечір пам'яті страчених під час теракту в Оленівці. Сьогодні побратими, рідні та друзі полегли під час цього російського теракту, який стався 4 роки тому. Вийшли згадати своїх та нагадати про 6 сотень азовців, які досі в полоні. Це був вечір з молитвою, вогнем і обіцянкою пам'ятати і помститися. Як все відбувалося, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже зараз.
6: Це акція, яка приурочена до четвертих роковин трагедії в Оленівці. І сьогодні сюди, до Михайлівського Золотоверху, вийшла нагадати про те, що понад 600 азовців досі перебувають у полоні.

0: нагадування про те, що полон вбиває і Женевські конвенції не працюють.
1: Понад 50 військовослужбовців полку Азов загинули під час цього теракту. Ще понад 80 чоловік залишається в полоні, понівечених, але ті, хто вірять, що їх повернуть.

0: Своим!
1: Слава нас!
2: Ой, як згадка про кожного, хто наразі перебуває у полоні. Темний банер, який нагадує...
3: Причетний до вбивства наших бійців буде за це відповідати.

0: Наші!
1: Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Проєкт «Оленівка. Листи» презентували сьогодні в Києві. Це своєрідна відеосповідь рідних воїнів, які були в тому самому бараку 200. 4 з 5 листів вже ніколи не будуть прочитані.

0: Їхні адресати в Оленівці загинули. Ще один лист до полоненого, що досі перебуває в російській неволі. В листах мами, дружини, сестри та побратими переповідають події весни 22-го року. Діляться своїми враженнями та емоціями і дуже багато пишуть про любов та пам'ять. За словами продюсерів фільму, головна їхня мета – це нагадування про масову страту, страшний злочин, який росіяни скоїли в Оленівці, а ще збереження пам'яті про кожного загиблого та боротьба за тих, хто досі перебуває в полоні ворога. Після презентації фільм обіцяють викласти в загальний доступ, щоб побачити його могли усі.
1: Для мене це було, коли я дізналася, що там загинуло дві людини, з якими я була на останньому назі в Сталі. З одним є фотографією, я в автобусі, навіть ми виходили разом. І він говорив, що він не хотів здаватись в полон, а повернувся. Пішов в полон тільки тому, що в нього маленька донька, і він хоче повернутися до неї. І я потім дізнаюся, що він загинув. То для мене особисто це було розчарування.
2: Це несправедливо, що вони п'ятий рік перебувають в полоні. Ми максимально зараз хочемо, щоб нас почув президент України Володимир Зеленський і допоміг нам повернути цих 46 важко поранених, які зазначені такі Росією.
0: Диво у Кароліну Бугазі, 9-річну дівчинку та її дядька, яких віднесло в відкрите море, таки вдалося врятувати. Історія, яка кілька годин тримала в напрузі Одещину, завершилася щасливо. 9-річну дівчинку, яку на надувному матраці віднесло в відкрите море, та її дядька, який кинувся рятувати дитину і сам опинився у пастці течії, врятували. Незнайомець на сапборді поплив їм на допомогу. Йому вдалося врятувати двох людей. Сап не дав течії віднести їх ще далі. В море пляж цей закритий через міну небезпеку, тож рятувальників на ньому немає. До того ж, на цій ділянці виходити в море можна лише з дозволу військових. Минулого місяця на закритому і забороненому для відвідування пляжі біля Сичавки хвилі понесли в море 10-річну дівчину на надувному крузі. Її тіло знайшли після майже 3 тижнів пошуків. Ну і наостанок знову про переговори Трампа і Зеленського, а також церемонію прощання з сенатором, який розробив законопроект про так звані пекельні санкції проти Росії. Нагадаю, що сьогодні впродовж дня ТСН уважно стежила і досі стежить за подіями в Вашингтоні, де прощається з сенатором Лінсі Гремом. Церемонія розпочалася в будівлі Конгресу США. Труну з тілом сенатора у супроводі військової почесної варти привезли до ротонди Капітолія, де відбувалася закрита церемонія без доступу для широкої публіки. Після цього труну вже перевезли до Вашингтонського національного собору, звідки ми бачимо зараз трансляцію, де триває похоронна служба. Потрапити на неї можна було лише за запрошеннями. Там зібралося все політичне керівництво Сполучених Штатів, а також інші закордонні лідери, і серед них, зокрема, Володимир Зеленський. Ну, а за кілька годин до цього український президент провів перемови в Білому домі з Дональдом Трампом. Говорили, зокрема, про протиповітряну оборону, про заходи щодо припинення війни. Після зустрічі Зеленський в себе в соцмережах написав, що ця зустріч із Трампом була хорошою. Ну, а зараз і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський, і керівництво Сполучених Штатів в Вашингтонському національному соборі, де, нагадаю, триває прощання із сенатором Лінсі Гремом.

Церемонія в Вашингтонському національному соборі розпочалася о 21:00 за київським часом, тобто майже 2 години. Без кількох секунд вона вже триває. Присутні, крім керівництва Сполучених Штатів, також на церемонії, зокрема, прем'єр Ізраїлю, в якого сьогодні була, а також зустріч із Дональдом Трампом, а також президент Фінляндії Олександр Стуб, який, в свою чергу, мав перемови із Володимиром Зеленським. Зараз ви бачите на загальному плані лідерів держав, зокрема, президент України позаду Дональда Трампа, можна його добре розгледіти. Сенатор Ліндсі Грем помер, коли йому був 71 рік, буквально через кілька днів після свого дня народження. І одразу після того, як повернувся зі свого останнього закордонного візиту, який виявився візитом до Києва. В Києві Ліндсі Грем зустрічався з Володимиром Зеленським, з виробниками озброєння і... Після повернення до Вашингтону планував продовжити роботу над своїм законопроектом щодо пекельних так званих санкцій проти країн, що продовжують підтримувати Росію, купуючи в неї енергоносії. Сьогодні про цей законопроект ще обов'язково говоритимуть в американському конгресі, адже схоже, що обидві палати і обидві партії досягли консенсусу щодо того, яким має бути текст цього закону. Його вже сьогодні може бути проголосовано і передано на підпис Дональду Трампу. Володимира Зеленського також сьогодні очікують у Конгресі Сполучених Штатів.

І зараз бачимо вже завершальну частину цієї прощальної церемонії. Нагадаю, урочиста церемонія поховання і прощання з Лінсі Грехом відбувається в Вашингтоні, ну а поховають 71-річного сенатора у штаті Південна Кароліна, інтереси якого він представляв ще з 2003 року. Лінсі Грема у Південній Кароліні вже завтра.

Ну і на цьому випуск ТСН я завершую, а далі в ефірі проект «Варта». Нагадаю, сьогодні Україна вшановує пам'ять військових та цивільних, яких вбили в ворожому полоні. Страшний російський воєнний злочин в Оленівці – це те, про що з гостями, зокрема, говорили ведучі 1+1 Ірина Прокоф'єва, Євген Плінський. Залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває.

0: N+1 в ефірі. В цей час з вами проект «Варта». Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити... Тема нашої розмови, вона присвячена роковинам трагедії в Оленівці. Жорсткі дії російських окупантів, вбивства наших військовополонених. І в цілому ми будемо говорити і про Оленівку, говорити про долі тих людей, які через неї пройшли. І в цілому будемо говорити про тих, хто ще залишається в російському полоні. Власне, Нестор Барчук, керівник напрямку міжнародних зв'язків з питань військовополонених першого корпусу Нацгвардії Азов. Вітаємо вас, Несторе, в ефірі. Наша колега Мар'яна Бухан, кореспондентка ТСН, яка займається темою військовополонених ще з 2014 року. Вітаємо, Мар'яну, дякуємо, що прийшла. Власне, почнемо, друзі. Важка, непроста, але надважлива тема.
1: Ми будемо і про боротьбу за повернення усіх військовополонених сьогодні, і про тишу, яка вбиває не гірше за російські бомби, тому що її, мені здається, і в міжнародній повістці, і в наших ефірах якось замало. Натомість ця боротьба триває, і от сьогодні ми, власне, про це і будемо говорити. Але передусім, давайте нагадаємо усім, що таке теракт в Оленівці.
0: 4 роки, до речі, пройшло, 22-й рік. Да, час летить швидко, ми Оленівку пам'ятаємо, наче ось це відбувається. Булося вже 4 роки, між іншим.
2: Так, це правда. 4 роки минуло, наближаються роковини цього воєнного злочину. Ми вважаємо, що це один із найтяжчих воєнних злочинів саме проти військовополонених. Що відбулося після виходу із Азовсталі Маріупольського гарнізону за наказом вищого політичного і військового керівництва? Військовополонених було переміщено до колонії, до Волноваської колонії. Ми її знаємо зараз як колонія в Оленівці. Майже 200 людей із майже 200 азовців було переміщено в окремий барак, який до цього облаштовувався. Він не був призначений для утримання там військовополонених. Він був підготовлений на швидкоруч. Туди було в досить довільному порядку переміщено 193 азовці. І невдовзі вночі цей барак був підірваний. Внаслідок цього вибуху загинуло 54 військовополонених азовці, і більше 130 отримали поранення. Ніяк не реагувало, на жаль, керівництво цієї колонії. Цілком очевидно, що це був спланований воєнний злочин, тому що навіть по реакції керівництва колонії було видно, що вони знали заздалегідь, що це відбувається, що це буде відбуватися. Військовополоненим заборонили виходити за межі бараку або спати на дворі, тобто для того, щоб якомога більше шкоди і якомога більше життів забрати. І, власне, зараз пройшло 4 роки, розслідування триває. Це робити надзвичайно складно, адже Росія, ясна річ, не допускає ніяких, ні тоді не допустила ніякі міжнародні монітори, ані зараз не допускає ні слідчих, ні українських, ні закордонних, незалежних. Ясна річ, це ще є одним доказом того, що цей воєнний злочин був ретельно спланований, і він був конкретно вчинений проти підрозділу, проти Азову.
1: Мар'ян, ти не один сюжет зняла на цю тему і неодноразово спілкувалася із родинами тих, хто загинув тоді в Оленівці, і з тими, кому вдалося вижити. Що ти можеш сказати або переповісти з тих розмов?
3: Дійсно, найстрашніше і найважче в тому, що зараз ми маємо, це, що вже сказав Нестор, що ми не можемо туди потрапити і зрозуміти, що там сталося, тому що там є кілька версій у наших правоохоронців, у Генеральної прокуратури України, наприклад, що це була термобарична зброя, тобто це був якийсь вибух всередині, що це щось було ззовні. Самі росіяни, наприклад, там розповідали про те, що це українська ракета, але вже доведено, що українська ракета мала летіти ось так. Неможливо. Да. І трошки додам, що тоді було дійсно дуже-дуже жарко, і коли всіх в невідомому розуміння, як знайшли саме цих 193 людини і їх туди помістили, їм дійсно перед цим вибухом заборонили спати на вулиці. Дуже жарко. Барак, в якому стоїть дуже-дуже щільно ці ліжка, і там десь, ну, були місця, де можна, ну, там, буквально лише там протиснутися між. І всіх зачинили, заборонили виходити в туалет, заборонили виходити на вулицю, і тоді стався вибух.
1: Ну, власне, у нас є матеріал на цю тему, давай, твого авторства, то я пропоную подивитися його для того, щоб всім нагадати, ну і заразом подивитися на кадри того, як це відбувалося, як на наслідки.
4: Повністю я отак от був із попечений.
5: Просто тупо повезло.
6: Вони просто геть скалічені. Це один з найбільш цинічних злочинів, який було вчинено Російською Федерацією.
7: Я прокидаюся вже безпосередньо від того, що я отримав поранення. Тобто я не чув вибухів, я не чув прильотів, я прокинувся від пекучого болю в животі.
8: Я прокинувся від того, що я лічу з ліжка. З даху почало все падати, мене трішки завалило всім цим шмурдяком, я загорівся.
3: Бійці Азову Крафт і Серега вижили в бараку 200. Обидва вони в момент вибухів міцно спали. Тіла обох в той момент прошило шматками залізяча.
7: Це осколок, да. Мені здається, що це частина даху, ну, там були металічні осколки, як потім мені розповіли хірурги, от, які просто наскрізь через мене пройшли.
8: Всі от в епіцентрі, де я був, всі загинули, отак по кругу.
3: Цей теракт росіяни готували заздалегідь. Забравши в травні 22-го в полон захисників Маріуполя, більшість з них розмістили в приміщеннях колонії в Оленівці. Але раптом, за кілька днів до теракту, почали велике переселення. Створили списки зі 193 азовців і перевели в барак на промзону, який геть не був схожим на житлове приміщення.
6: Він був повністю порослий травою.
3: Дмитро – колишній полонений. З певних причин показувати своє обличчя не хоче. Розповідає, жив в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, пішов в тероборону. Окупанти схопили його просто на вулиці під час боїв і відправили в Оленівку. Він був одним з тих, кого росіяни виганяли на роботу на промзону готувати той барак. Тоді ще не було зрозуміло, для чого.
6: І в самому бараці було дуже якихось станків або якесь там механічне приладдя. Пол, який був в тому бараці, він був увесь у якомусь маслі.
3: Наприкінці липня, в момент теракту, Дмитра в Оленівці вже не було. З бараку вже вивезли все обладнання і щільно поставили ліжка. Але чи відмили підлогу від мастила? Дмитро припускає, що ні.
6: Там було це масло. І вони просто заживо там згорали.
7: Заплавлені ліжка, шматки даху, які валялися під ногами. Я бачив декілька тіл своїх побратимів, яких я знав.
3: Всі, хто міг рухатися, розповідає Крафт, почали вибігати з бараку і виносити поранених. Далі рвали рабіцу і намагались дістатись головних корпусів Оленівки. Але по периметру вже стояли росіяни.
7: До них підбігають хлопці, які більш-менш цілі і просять якісь медикаменти, просять бунти, просять визвати швидку для допомоги. От, вони, зрозуміло, нічого цього не дають, навпаки, відганяють їх від паркану. Я чую постріли в повітря, один чи два, точно вже не пам'ятаю, і крики, що всім вийти на алею.
3: Кадри закривавленої алеї в Оленівці облетіли весь світ. Хлопці називали її алеєю смерті.
8: Та, дорога смерті. Тому що ми там всі збирались, і там помирали хлопці, там все в крові, ще 5 хлопців наших просто померли біля того забору.
3: Тих, хто вижив, окупанти вивезли до лікарні лише зранку. Крафт потрапив до реанімації. Тамтешні лікарі, каже, були здивовані.
7: Ну, повезло тобі, що твоє серце, типу, тебе викачало, тому що у тебе залишилось трошки більше літра крові. От, каже, з такими запасами крові люди дуже-дуже рідко виживають.
6: На цей час злочин залишається нерозкритим в цілому, що вимагає від нас ще більших зусиль.
3: Вже 4 роки теракт в Оленівці розслідує Генеральна прокуратура України. На місце вибухів росіяни не пускають навіть міжнародних експертів. Тож українські слідчі ґрунтуються лише на свідченнях тих, хто вийшов з полону. В ГПУ визнають, розслідування справи йде повільно. У 2024-му оголосили про підозру двом керівникам колонії, які надали наказ підлеглим не надавати допомогу пораненим після теракту азовцям.
5: Цей злочин пріоритизовано, розслідування його пріоритизовано, залучаючи всі наявні на цей час можливості, роблять все, щоб довести це розслідування до свого завершення і встановити всіх осіб, які причетні до вчинення злочину.
7: Мені важливо, щоб не забували факт саме цієї ситуації, що вона так трапилась, що це просто цинічна страта військовополонених, що Росія на це здатна, щоб це залишилось в історії.
8: Якщо буде змога їх всіх переловити та засудити, да, хай вони там здохнуть в тих тюрмах, там, я не знаю, може повісять їх там. Але, звісно, мають нести покарання за це все.
3: Крафта і Сергія обміняли восени 2022-го. Нині обидва повернулись на фронт. Зі 193 азовців, що перебували в тому бараку, загинуло 54. Близько сотні зазнали поранень, і більшість з них досі у в'язницях росіян. Окупанти віддали в Україну лише тіла загиблих. Щотижня вихідними в різних містах України рідні й небайдужі до долі азовців виходять на акції.

0: в слідстві, чи, можливо, когось допустили все ж таки до розслідування, якими, чи йдуть якісь міжнародні там розслідування, хтось допомагає нам розібратися, вдається збирати якісь факти, чи встановити причетних до організації вибуху, хто саме його здійснював. Є якась інформація?
1: Так, отже, як Тарас Семків сказав про те, що дуже складно розслідувати і можна опиратися лише на свідчення тих, хто повернувся, це справді так. Росія на ранок після воєнного злочину, звісно, запросила і журналістів до цього від скрінених і привезла уламки ракети «Хаймарс» для того, щоб обставити все так, що це Україна обстріляла власний барак, але це правда, ракета летіла із сходу на захід, і це було визнано Організацією Об'єднаних Націй. Тому все вказує на те, що це зробила Росія, і, очевидно, це був запланований злочин. Стосовно відповідальності, це хороше запитання. Власне, так, з розслідуванням складно. З українським. Та, ну, Україна розслідує.
2: Генеральна прокуратура України розслідує цей злочин.
1: Так. Але ми вважаємо, що найбільш ефективним міжнародним інструментом або механізмом для того, щоб це розслідувати, є Міжнародний кримінальний суд, який вже видавав ордери на арешт Путіна і Львової Білової за викрадення українських дітей. Так само і тут. Ми вважаємо, що він має розслідувати цей злочин. І в 24-му році українські правозахисні організації відправили подання до Верховного суду з усіма фактами, свідченнями і доказами, які є. І, власне, дуже важливо, щоб саме Міжнародний кримінальний суд взявся за цю справу, тому що він може покарати не тих, хто виконував руками цей воєнний злочин, вчиняв, але тих, хто приймав рішення про його вчинення, а без рішення найвищого керівництва Російської Федерації такий злочин не вчинили б.
0: А не вдалося встановити саме виконавців цього злочину, посередників, там, можливо, наші спецслужби працюють і там здобувають подібну інформацію? Чи це продовжує бути таємницею?
1: Ну, в нас є імена і керівництва в Україні, є імена і керівництва колонії, і заступників, і виконавців, так? Євсюкова, який був начальником цієї колонії, його вже не притягнеш до відповідальності, тому що його підірвали в джипі. От нещодавно ООН ввели санкції проти, не ООН, а ЄС, перепрошую, ввели санкції проти його заступника. Тобто імена відомі, просто розслідування, як українському, так і міжнародному, дуже складно винести якийсь вердикт, не маючи повністю цієї картинки.
2: Але мені просто цікаво. Ви сказали, що було подання до Міжнародного кримінального суду від громадських організацій, які знаходяться в Україні. А чи є якийсь контакт чи конект між Генеральною прокуратурою, Міжнародним кримінальним судом, міжнародними правоохоронними, напевно, якимись органами, які б могли забрати цю справу і розслідувати її? Ну, тому що мені здається, у них інструментів якось все одно більше, ніж у нас. Ну і
1: я думаю, що це питання найбільш коректно зможе відповісти Генеральна прокуратура України.
2: Але
1: я,
2: ж ми все одно слідкуємо.
1: Так, я можу лише своїми. Я думаю, що дуже логічно, щоб така взаємодія відбувалася, і дуже важливо, щоб вона відбувалася.
2: Ну, прокурор Міжнародного кримінального суду приїжджав в Генеральну прокуратуру України, і він вже заявив, що співпраця буде по різних справах, зокрема і по цьому, але ми знаємо, що Міжнародний кримінальний суд – це дуже довго завжди, тобто не варто чекати, що це буде от прямо там завтра або за рік. Вони дуже довго збирають весь масив інформації, вони дуже довго обробляють. І тут ще один важливий момент, що доволі багато людей, які перебували безпосередньо в цьому бараці і вижили в цьому так званому бараці 200, вони досі залишаються в полоні. Тобто, поки всі не вийдуть і всі не нададуть ці свідчення, ну, чекати на те, що буде якийсь вирок або ну там якісь рішення, або комусь там щось скажуть. Ну, такого
0: цікавий момент, коли ми проводимо обмін полоненими, з тих обмінів, які відбулись після цього теракту, повернулись якісь хлопці, які були саме в цьому бараку 200?
2: Я, в принципі, розмовляла там, ну,

0: я на зв'язку з мамами, дружинами різних азовців, і, зокрема, от з цього приводу я теж розмовляла, зокрема, вчора. Що дуже цікаво, що в той момент, коли стався вибух в цьому так званому бараку 200 в Оленівці, ми вже знаємо, що там було 193 людини, ми знаємо, що 54 людини загинули, хоча 54, там ще є питання, от, можливо, їх 53, можливо, 54, тому що ідентифіковано на даний момент і поховано 49 тіл. Тобто, ніби як Російська Федерація нам передала всі тіла, вони так заявляють, але досі йде ідентифікація. Далі, у нас залишається, виходить, 145 людей, які, ну, хтось важко поранений, хтось просто поранений, хтось не поранився там, слава Богу. І саме тоді, ще наприкінці липня, на початку серпня 2022 року, Російська Федерація сама випускає список 71 людини і називає це важко пораненими в так званому бараці 200. Потім вже після дослідження, зокрема мамами, родинами, дружинами, виявилося, що двоє з цього списку не доїхали до лікарні.
1: Ну, тобто, і невідомо, де вони
0: зараз. Ні, вони померли, вони померли. Тобто ми маємо плюс-мінус 69 осіб. З цих 69 осіб на даний момент, тобто за 4 роки, звільнено 23 людини. Ще список, зараз список має 46 осіб. Власне, по всіх інституціях міжнародних, по всіх там посольствах, всюди-всюди, де тільки можна, рідні звертаються, рідні, вони себе називають, я розумію, що це громадська організація, яка пов'язана саме з Оленівкою, вони їздять і показують, що звільніть, будь ласка, вони важко поранені. Причому близько половини з цього загального списку одразу потрапили в лікарню, хто зміг, ну, хто вижив, бо ми знаємо, що там дуже важка була ситуація, вибух стався вночі, вони, як вже було в сюжеті, вони рвали цю рабіцу, вони намагалися вийти кудись, до них не підходили медики, якщо ми говоримо про російських медиків. Медики українські, які були теж в полоні, їх з інших бараків не випускали до поранених. І тільки зранку от просто приїхали там швидкі, приїхали КАМАЗи, які отак завантажили людей живих.
2: Швидкі приїхали раніше ще, але просто їх не пускало керівництво на колонію, на територію колонії, і не дозволяло надавати медичну допомогу.
0: І більшість тих, хто зазнав важких поранень, росіяни не просто подали список, вони їх зняли на відео і вони їх показали. Є відео різних російських пропагандистів, різних пропагандистських телеграм-каналів, де ці люди, ну, тобто вони ідентифіковані, це десь приблизно 30 людей з загалом всіх 70, всіх, ну, майже 70 важко поранених.
1: Несторе, ну ви ж юрист, і ви адвокатуєте цей теракт на міжнародній арені. Зокрема, взагалі, ви говорите про полон і про азовців у полоні на міжнародній арені дуже багато і часто. Мені цікаво просто, що потрібно для того, щоб міжнародна спільнота сприймала теракт в Оленівці як воєнний злочин. Можливо, вони вже його сприймають і кваліфікують таким чином. Чи ні? Чи я тут помиляюсь?
2: Звісно, це кваліфікується як воєнний злочин.
1: У нас чи за кордоном?
2: І там. Так, звісно. Тут є, в нього є всі ознаки на те, щоб це вважати воєнним злочином. Але ми тут підходимо до, напевно, однієї з найбільших перешкод, до однієї з найбільших проблем. Відомий факт масового вбивства в Оленівці. Відомі факти, ООН про це відкрито заявляє, про те, що 96% українських військовополонених піддаються тортурам в російському полоні, а інші 4 просто не захотіли відповідати на це запитання, чи вони піддавалися тортурам. Ну, тобто, ми можемо вважати, що майже всі. Ми нещодавно презентували проект Made in Russia, зроблено в Росії, доставлено в полон, про основний експортний продукт Росії, воєнні злочини. І пан Лубінець був на цій презентації так само, і він казав, що до українських військовополонених застосовується 690 95 різних видів тортур, і 406 українців вже загинуло в російському полоні. Всі цифри відомі, факти відомі, свідчення можна може отримати як і українські органи, так і міжнародні організації, різні монітори. І ця війна, вона є найбільш задокументованою війною в історії людства. Але проблема полягає в тому, що з цими свідченнями, з цими фактами
1: мало, знає, що робити.
2: Так, мало хто може щось зробити. І це є основною проблемою цієї системи міжнародного гуманітарного права, яка була сформована після Другої світової війни в 49-му році. Були підписані 4 Женевські конвенції. Третя Женевська конвенція, вона якраз стосується утримання або умов утримання українських військовополонених. Тому так, звичайно, є розуміння і в Україну, в українців я не маю жодного сумніву, за кордоном так само є розуміння про той жах, який відбувається в полоні, але просто важелів впливу на державу, в якої є ядерна зброя, якою вона не боїться погрожувати іншим, її немає. Власне, як і в міжнародному гуманітарному права, немає механізму примусу. От що буде, якщо ти застосовуєш тортури до військовополонених? Так, це заборонено. Але що внаслідок того, якщо ти це порушуєш, невідомо. Логіка Женевської конвенції, загалом міжнародного гуманітарного права, вона базувалася на механізмі стримування. Тобто це така була джентльменська угода, яку підписали країни між собою після жахів Другої світової. І система стримування полягала в тому, одна країна каже, я не хочу, щоб ти я хочу, щоб ти добре ставився до моїх військовополонених. Тому я буду ставитися до твоїх військовополонених добре. Але для Росії зараз абсолютно її не цікавить умови або стан, в яких утримуються російські військовополонені тут в нас. Ми утримуємо їх в 5 спеціалізованих таборах для військовополонених згідно із Женевською конвенцією. І я в міжнародних звітах часто читаю про те, як в яких умовах вони утримуються. Дуже часто вони просто навіть не можуть назвати, маю на увазі російські військовополонені, хто до них приходив, тому що до них має доступ настільки велика кількість різних міжнародних організацій, що вони просто не запам'ятовують вже, хто з ними спілкувався.
1: На відміну від
2: українських військовополонених, яких утримують.
3: Тому ж навіть бачимо відео, коли відбувається обмін, в якому стані повертаються наші хлопці, і в які, вибачте, відгодовані ці російські ряхи, да, повертаються вони. І потім вони на камеру розповідають, як тут все було погано, але коли наші колеги робили сюжети, їм там і лікують зуби, і язви, і в них там бібліотеки.
0: Так, я робила такі сюжети, була, я знаю.
3: Да, щоб, ну, і порівнювати тут неможливо. Про яку кількість азовців на сьогоднішній день йдеться, коли ми говоримо про тих хлопців, які в полоні у Росії?
2: Більше 600. Із Азовсталі виходило близько 1400 азовців. Тобто майже половина все ще перебуває в полоні. І це може виглядати як хороша динаміка обмінів. Але не треба забувати, що велику кількість азовців обміняли на Медведчука і російських пілотів. Тоді був справді великий обмін. І також велику кількість обміняли після Курської операції, коли сили оборони взяли в полон тих, хто цікавий був в Росії. Але зараз ми бачимо навіть в останніх обмінах великих військовослужбовців Азову дуже мало, вкрай мало. Тобто з цією швидкістю і з динамікою, яка існує зараз, це просто люди в полоні не доживуть до обміну. І тому нам, мені як представнику відділу стратегічних комунікацій, мій основний фокус, власне, є міжнародні зв'язки з питань наших полонених, так і українським правозахисним організаціям, координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, Міністерству закордонних справ, нам всім треба, ну і нашим посадовцям, нам всім треба докладати зусиль для того, щоб придумувати якісь нові моделі, нові способи обмінів. Ці моделі є, і просто їх потрібно розвивати.
1: Маріаш, ну ти часто їздиш на обміни. Майже кожен обмін за тобою, і ти бачиш постійно. І я знаю що точно, що ти вишукуєш також, і, зокрема, азовців, тому що ти постійно на зв'язку.
0: Ну, я от хотіла трошки з вами посперечатися. У мене інформація, що не 600, а ця цифра ближче до 700.
2: Саме так.
0: Вона ближче все ж таки до 700. Так. Тобто, якщо перша цифра 6, тобто, але там 600, там 70, 60, угу. Ну, вона ближче туди. Так, дійсно, зараз, ну, я іноді чую на обмінах, це не підтверджена інформація, що там хтось десь сказав, що от колись буде азовський обмін. Азовського обміну ми так досі і не побачили. Чому азовський? Тому що, ну, дивіться, якщо ми говоримо про гарнізон Маріуполь. Гарнізон Маріуполь, який воював майже в прямому ефірі і завдяки російським пропагандистам в так званий почесний полон виходив в
1: під камери.
0: І не просто під камери, якщо проаналізувати як телевізійникам, як це все відбувалося. Там багато було камер, там вони виходили, там були автобуси, там були гелікоптери і так далі. Тобто, ну, ми все це бачили. І перед цим були, наскільки ми вже знаємо, були прям, ну, серйозні перемовини про те, що це під гарантії ООН, це під гарантії України, це під гарантії Кремля. Це точно 3-4 місяці. Зараз вже 4 роки і 2 місяці минуло, навіть більше, з моменту, коли вони вийшли. І дійсно, якщо ми говоримо про те, що 21 вересня 2022 року був перший великий такий, ну, його можна назвати азовським, хоча, мабуть, це все ж таки буде правильно таким от, ну, гарнізоном Маріуполь, да, коли звільнили дуже, ну, багато людей, в кого там відірвало руку, ногу, ну, у важкому стані. І тоді, наскільки я спілкувалася зі звільненими, вони всі були впевнені, що, ну, окей, ми розуміємо, що це, можливо, там нас багато, це не 3-4 роки, але ці обміни, вони будуть тривати. А далі була просто, ну, от якась зупинка. Зупинка, тобто обміни якісь йшли, 22-й рік, але азовців і здебільшого представників бійців гарнізону Маріуполя, якщо ми говоримо там і про морпіхів, і про там тероборону, і про інших нацгвардійців і так далі, прикордонники, поліція, не було. І тільки за рік знову там, ну, якимись невеличкими партіями. Далі у нас був обмін 18 жовтня 2024 року, коли вперше ми побачили азовців і морпіхів, яких засудили в Росії, і не просто засудили, а до довічних термінів ув'язнення. Тобто, весь цей час, поки спочатку Росія декларує, що це буде почесний полон, ми вас відпустимо, далі тут же починаються оце шиття справ, причому масове, доволі масове, всіх цих людей там починають судити на строки 20 років, 30 років, довічне ув'язнення. І потім вони кажуть, ну, вони ж засуджені, вони ж...
1: Тобто вони кваліфікуються вже не як
0: Вони зруйнували там інфраструктуру Маріуполя, вони когось вбили. Я бачила ці вироки, я читала. Кого вбили, незрозуміло, імен немає, хто свідки, імен немає. Там дуже цікаво читати, ну, тому що, ну, ми з вами можемо
1: Нестор, як юрист, теж перечитувався.
0: На чотирьох можемо багато такого зробити. От, і зараз, якщо, от, ну, підходити до питання, яке ти задала, зараз в обмінах, в останні там обміни, або взагалі немає азовців, або 1-2 азовці. І ми зараз говоримо, тут теж дуже важливий момент, тобто на Азовсталі була частина Нацгвардії 3057 і був, власне, Азов як полк. Тобто 3057 – це не зовсім Азов. І коли кажуть, що ось звільнили там 15 азовців, це може бути 13 людей або 14 людей з 3057, а з азовців, тобто ці люди, які, ну, про яких зараз 4 роки каже саме корпус Азов здебільшого, тому що що ну, вони більш мотивовані, вони в більш в бойовому стані, і то ось цих, ну, один-два...
3: Ну, ми говоримо під час обмінів захисники Маріуполя, да? Ну, що повернулось тільки там захисників, ну,
2: захисники Азовсталі, але, що так
1: Азовсталі,
2: само.
1: Да. Але ну, корпус Азов дуже слідкує якраз за тим, щоб повертали саме тих, хто на момент 22-го року знаходився в Маріуполі
2: так, звичайно,
1: і був Азовцем.
2: Звичайно, це робити складно, власне, про засудження. І хотів ще додати, Азов був визнаний Верховним судом Росії в 22-му році як терористична організація. І зараз військовополонених Азову засуджують за участь в терористичній організації. Mm-hmm. Тобто, по суті, за участь в бойових діях, просто за факт приналежності до Азову. Ясна річ, це є грубим порушенням Женевської конвенції, одним із сотень, які вчиняє Росія. Є ще інші підрозділи, яких засуджують за тероризм. Це Донбас, Айдар, Дніпро-1 та інші. І справді засуджують до довічних ув'язнень або на десятки років за тероризм, або під тортурами хлопці просто самі змушені собі придумувати справи. І, власне, це ці справи, про які ви говорили. І може бути не одна справа, може бути декілька. І із цих майже 700, яких я назвав, наразі ми маємо інформацію про те, що близько 270 є вже засудженими. І ця цифра насправді стрімко зростає. Ці суди займають буквально аномально мало часу, тому що суддя просто повинен поставити свій підпис. Угу. І це навіть судами не можна назвати.
1: А як це впливає взагалі на перебування у полоні азовців, які виходили як військовополонені, відходили під гарантії, а тепер вони терористи за законодавством країни, терористки. Як це впливає на їхній стан там, на те, що на їх на ставлення до них, я не знаю, на доступ до них міжнародних організацій, хоча б того самого Міжнародного Червоного Хреста?
2: Ті, хто все ще є військовополоненими і незасудженими, їх... Переважна більшість, якщо не всі, вони отримуються інкомунікадо, тобто без будь-якого зв'язку із зовнішнім світом. Міжнародний комітет Червоного Хреста, він не має доступу до українських військовополонених.
1: Власне, а їхні російські відділення? Чи?
2: Російське відділення – це не зовсім комітет Червоного Хреста, це Федерація Червоного Хреста, трошки інше. Але і ми знаємо з свідчень власних військовополонених, що представники російського Червоного Хреста беруть участь, власне, в тортурах проти українських військовополонених. І російський Червоний Хрест, він дуже сильно переплетений і дуже сильно пов'язаний із Кремлем, як і, в принципі, всі організації, які працюють в Російській Федерації зараз. Міжнародний комітет Червоного Хреста – це є серйозна тема, це є велика тема. Власне, цей орган, який був покликаний моніторити.
1: Я чому запитала? Тому що мені здається, що це одна з небагатьох відомих організацій, які мали б мати доступ до військовополонених або засуджених за тероризм, за будь-що в Росії. І, можливо, існують якісь інші, які б так само мали б доступ, мали б свідчення, які потім могли це вносити в кваліфікацію кримінальних справ міжнародних.
0: Я хотіла трошки додати, якщо можна, з приводу судді. Тобто, ну, дійсно, тобто, якщо у нас ще в 22-му році почались суди, то це здебільшого судили за те, що вони вішали там розстріл цивільних, там знищення інфраструктури. Дуже багато саме артилеристів Азову потрапили під ці справи, ну, здебільшого, хоча там були і штурмовики, і піхотинці, по-різному було. А от те, що відбувається зараз з оцими терористичними так званими справами, це просто, ну, якась навала, тобто десь приблизно з, ну, поправте мене, лютий, березень, вони просто масово почали це робити. Тобто, дійсно, 270 вже засуджені, це якщо ми кажемо там до 700, да, 270 вже за оці кілька місяців. І під слідством дуже багато. І що відбувається далі? Як відбуваються ці суди? Тобто, хлопці розкидані по різних тюрмах, і ніхто... Ну, тобто, уявімо собі, що там, ну, когось звинувачують в тероризмі. Як це відбувається. Тобто людину мають привести на суд, тобто має відбутися суд. Ні, це відбувається по відеозв'язку, по скайпу, по зуму. Ну, от якось так. Тобто просто там заводять і кажуть, от, ти винний, все, будь ласка. Більше того, я знаю випадки від хлопців, які повернулися, що просто приходять в тюрму і кажуть, ти будеш засуджений там 20 травня, а ти будеш засуджений там 15 липня. Готуйтеся, да, готуйтеся, хлопці, ви будете і так далі. Щодо Червоного Хреста. Тобто у нас, ну, я розмовляла на цю тему з представниками Українського Червоного Хреста. Ну, це так, ми розмовляли. Просто
1: це була неформальна бесіда, мені здається, я була свідком цієї бесіди.
0: Так, так, так. Ти була свідком цієї бесіди. І ти ж пам'ятаєш, що нам сказали, що є Женева, і Український Червоний Хрест ніяк не спілкується з Російським Червоним Хрестом. Все відбувається через комунікацію
3: з центральний Женеви. Офіс.
0: Так, да? І, ну, тобто, що відбувається там, по суті, ніхто не знає. Всі, хто з хлопців виходив, я не бачила жодну людину, яка б нам сказала, що а до нас приїжджали там представники ООН, або там ще якогось там, ні, максимум приїжджала...
1: Може, в Росії
0: Москалькова. Є? Москалькова – це колишня омбудсменша, зараз замість неї Лантратова. Угу. І зараз, так, і зараз наш Дмитро Лубінець, український омбудсмен, намагається якось вибудувати з нею спілкування, комунікацію і щодо цивільних полонених, і щодо, зокрема, і про Азов, і от рідні оленівських, так званих, ну, от, полонених з бараку 200, вони теж направили ось цей список 46 важко поранених Лубінцю, і Лубінець, ну, наскільки ми знаємо, передав Лантратовій. І от, ну, тобто це все, що відбувається. Є якісь комісії, є якісь внутрішні історії, коли виходить якась... Ну, от у нас нещодавно вийшло кілька сюжетів про Камишинське СІЗО, в якому, зокрема, вбили, ну, за моїми даними, трьох азовців, але я не маю права зараз називати одне з прізвищ, але точно ми знаємо двох азовців. Одного – це начальник медичної служби Олександр Крохмалюк на псевдо Кроха. Вбили його ще минулого року, і от нещодавно, 1.5-2 місяці тому, поховали в Черкасах родина. І зараз вже прийшла інформація офіційна від Червоного Хреста Росії, ну, які передали нашим, про Миколу Бруєва. Микола Бруєва – це боєць Азову, який воював спочатку повномасштабного, сам в Маріуполі, сам був в Азові з 19-го року. Його забили, по суті, в полоні, і про це офіційно стало відомо на початку червня. Це офіційно, але ми знаємо, що це сталося, мабуть, ще...
3: В нас є ще один твій сюжет про саме, власне, про те, що відбувається з азовцями в полоні. Зараз поки редактори його підготують. Несторе, ми бачимо особливе ставлення, да, росіян до Азову. Ще раз розкажіть, в який момент це виникло? Чому саме Азов став такою увагою цих російських катів?
2: По-перше, Азов став ядром Маріупольського гарнізону, і командир корпусу Денис Прокопенко, він був і командиром Маріупольського гарнізону. А, власне, Азов – це є підрозділ із великою спадщиною. Це був один із перших добровольчих підрозділів, який сформувався в перші тижні російської агресії ще в 2014 році. Ну і враховуючи ефективність і мотивацію підрозділу, тому що в нас добровольці, власне, в бригаді. Для Росії це є великою загрозою. І, власне, ця пропаганда, яку Росія поширювала і в себе, і в західних країнах, є підтвердженням того, що Росія дуже, дуже з великою ненавистю ставиться до Азову. Власне, і в полоні це теж відображається. Є свідчення про те, що військовослужбовців Азову, їх в інший одяг, навпаки, наприклад, вдягають для того, щоб вони виділялися серед всіх інших. І лише коли прибувають, коли етапують військовополонених із колонії в колонію, то дуже часто запитують, чи є азовці, для того, щоб потім особливо часто і особливо жорстко застосовувати тортури до представників підрозділу. Повертаючись до запитання про Міжнародний комітет Червоного Хреста, зараз цей орган має монополію на подібні речі, маю на увазі доступ до військовополонених, і от така взаємодія між двома сторонами конфлікту у війні. Тому зараз не передбачено когось іншого, хто міг би це робити. Але для Міжнародного комітету Червоного Хреста це є комфортна ситуація. Вони не мають доступу, але вони самі кажуть, що ну от ми робимо хоч щось, ми беремо участь в якихось процесах, і маленькими кроками це краще, ніж нічого, отримуючи річні мільярди бюджетів. У внутрішніх їхніх процедурах, регуляціях є можливість сказати, є можливість передбачена для Міжнародного комітету Червоного Хреста вийти із публічною заявою про те, що Росія вчиняє воєнні злочини, те, що вона піддає тортурам і порушує Женевську конвенцію. Але Міжнародний комітет Червоного Хреста ніколи цього не зробив ще. І ніколи не засудив Росію за ці дії. І, власне, ми бачимо, що такий механізм, як МКЧХ, власне, монополізований орган, який монополізував ці всі функції, він не здатен виконати власний мандат. Але, знову ж, це Комітет Червоного Хреста, це є частиною більшої картини, про яку я казав до цього. Вся система міжнародного гуманітарного права, вона неспроможна зараз виконати власну місію, для чого вона була створена.
3: Теоретична конструкція, яка на практиці в реальній війні виявилась не працює.
0: Так. Вона створена була для мирного часу просто.
2: Вона була створена після Другої світової, так як тоді країнам здавалося, вона могла б запобігти тим жахам. Але не лише про МКЧХ, щодо Оленівки теж одразу після воєнного злочину була створена генеральним секретарем Гутєрешем, була створена місія з встановлення фактів, яка складалася з трьох осіб. І ця місія встановлення фактів, вона повинна була розібратися, що врешті сталося. Вона, очевидно, що її не пустила Росія, її не пустила б на територію Оленівки, тому що цей злочин був спланований і могли б з'ясуватися ці факти. Але разом з тим, ця місія ніколи навіть не відвідала Україну і не поцікавилася тими матеріалами, які є в Україні. Є різні думки стосовно того, чому так сталося. Ми знаємо про те, що одним із головою цієї комісії, одним з трьох людей був такий бразильський генерал Дос Сантос Круш, який працював в посольстві в Москві в 2000-х, і потім
1: одна з зацікавлених сторон,
2: він був в уряді екс-президента Бразилії Жаїра Болсонаро, а Жаїр Болсонаро за кілька днів до повномасштабного вторгнення приїжджав в Кремль і висловлював публічну солідарність із Путіним. І ще одна була представниця із Ісландії в цій місії встановлення фактів, Інгібьорг Ісладотір. Вона до цього працювала в ОБСЄ і наше постійне представництво при міжнародних організаціях в Відні, а так само представництво Сполучених Штатів в ОБСЄ так само неодноразово закликало її і заявляло про те, що вона ігнорує факти порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення. Тобто ми бачимо, що ці люди... Ми можемо припустити, що ці люди були не зовсім об'єктивними. І, власне, це підтверджується тим, що вони так і ніколи не поцікавилися. І врешті ця місія...
3: А хто фінансує Червоний Хрест?
2: Російські
3: кошти.
2: Ціла низка країн, переважно це країни G7. Якщо не помиляюсь, в 24-му чи в 23-му практично це мільярди грошей були бюджету. Але механізм все ще існує, тому що зараз перебудовувати щось дуже складно. Ймовірно, так само, як Ліга Націй в свій час не змогла запобігти, виконати своє основне або одне з основних завдань, запобігти війні після Першої світової, і потім була реорганізована в ООН. І, ймовірно, так само і безпекова архітектура, і система міжнародного гуманітарного права повинна буде, от в ООН повинна бути теж реформована великою мірою після цієї війни.
1: Але ж наше завдання яке? Наше завдання – витягти наших військовополонених. Так. Невже не існує... Напевно, не існує. Якби існував, то цього просто не відбувалося.
3: Ми сюжет покажемо чи продовжимо говорити? Як ти?
1: А це сюжет про Мар'яну дуже добре
0: сюжет,
1: знає. Про
0: це сюжет про одного з азовців, який в дуже поганому стані. Я не буду, не буду спойлерити, зараз ви все побачите. Сюжет, коли людину треба прямо діставати, треба. І, перед тим, як я дізналася про цю історію, це насправді так рідко буває. Мені сам Азов, прес-служба Азову, мені подзвонила і сказала, а ти можеш зробити такий сюжет? Тому що донька цього Дениса Дорохіна, артилериста Дениса Дорохіна, 52 роки йому, попросила розголосу. Тобто вона сама написала і в Інстаграм своєму, і в Трец, і попросила абсолютно всіх журналістів, які тільки могли знайти, щоб вони показали це все, чому от можете зараз.
3: Давайте подивимось, так.
4: Рука у мене як хамелеон.
5: У мене рука як хамелеон. Одне плече вище за інше. Рука наче гантеля вниз тягне. У мене пальці почали чорніти і рука крижана. Хоча постійно в рукавичці хожу. Загалом схоже на початок гангрени.
6: Це Єва Дорохіна читає уривки листів свого тата Дениса. Йому 52 роки. Понад 4 з них він в російській тюрмі.
4: Страшно, дуже страшно.
6: Денис – корінний маріуполець. В рідному місті працював на заводах «Азовмаш» та «Азовсталь». Після окупації Криму та частини Донбасу в 2016-му вирішив стати на захист рідного краю.
4: Він одного разу просто прийшов додому після роботи і сказав: «Мама, я збираю речі та долучаюся до полку Азов».
6: Єві тоді було 15. Каже, рішенням батька дуже пишалася. Коли тато пішов на війну, вони лишилися вдвох з бабусею. Мама Єви померла, коли та була маленькою. У 18 вона вийшла заміж. Так у родині з'явився Влад. Як і Євин батько, служив в Азові в артилерійському підрозділі.
4: Разом з батьком вони служили в Азові. Ось вони були разом об'єднані, вони були як брати, були як батько з сином, і тому мені було взагалі не страшно за них, бо вони були поруч все одно.
6: Початок повномасштабного вторгнення розділив життя Єви на до та після. Вже за місяць боїв її Влад гине в міських боях. До свого 21-го дня народження він не дожив лише 2 дні.
4: А батько подзвонив, він сказав, що Влад – герой, Влад підбив танк, взяв в полон кадирівця. Зараз він знаходиться в оточенні, але з ним, типу, все добре. І потім він перезвонив нам через 2 години і сказав бабусі, що Влад загинув.
6: Їхній родинний будинок зруйнований. Єва з бабусею евакуюється на захід країни. У дівчини після смерті коханого починається депресія.
4: На той час я вже важила десь 43 кілограми. Я ні з ким не спілкувалася, я не виходила з кімнати.
6: І ще одна звістка. Денис Дорохін зазнав важкого поранення руки. Далі повне оточення Азовсталі і домовленості про так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці. Єва розповідає, тато одразу розумів, його, артилериста, швидко не відпустять. Але тоді вона не могла і усвідомити, скільки може тривати цей полон.
4: Довго це який термін? Тобто, для мене майже рік, я думала, вже це довго. Тобто, рік він там пробуде, да, і потім це закінчиться, і вони будуть обміняні. Але рік, другий, третій, четвертий, вже 5-й рік, і все гірше і гірше.
6: В Росії Дениса Дорохіна судили разом з іншими азовцями і звинуватили в руйнуванні інфраструктури Маріуполя. Батькові Єви дали 28 років. Він сильно схуд, поранена рука, не працювала. Але все це Дениса не зламало. Про це свідчать його коментарі в розмовах з проросійськими пропагандистами.
7: Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється?
8: Я думаю, ні. Я думаю, ми переможемо. Думаю, ми захистимо свою незалежність.
6: Здоров'я Дениса погіршилось півроку тому. Тоді рука почала чорніти.
4: Наразі в нього почалась гангрена.
9: Це з його листів. В нього почали чорніти пальці на руках. Це він написав: дуже мерзна рука, нема постачання крові у руку, сухожилля атрофувалися.
10: На даний момент почались запальні процеси. Вони переростають у більш тяжку форму.
6: Віталій Матвієнко – фельдшер бригади морської піхоти, що також потрапила в полон в Маріуполі навесні 2022-го. З Денисом Дорохіним він познайомився у російській буцигарні. Віталія обміняли в лютому цього року. Нині проходить реабілітацію і переживає за тих, хто ще не повернувся. Стан Дениса називає критичним.
10: Гангрена, якщо буде розвиватись і далі, прогнози дуже важкі і не дуже добрі. Що воно далі вильється? Може бути загальний сепсис, може бути гангрена, яка миттєво почне розвиватись. Сама ця ситуація може спровокувати якісь інфекційні захворювання, тому що організм постійно знаходиться під тиском цієї інфекції.
6: Віталій розповідає, що тюремники возили Дениса в лікарню. Тамтешні медики заявили, що руку треба ампутувати, але призначили лише уколи і відправили назад у в'язницю. А попереду, каже звільнений з полону боєць, у хлопців новий етап. Дениса Дорохіна, як і всіх інших вже засуджених, збираються судити знову, вже як терористів.
10: Всі хлопці, які служили в Азові, на даний момент знаходяться, скажімо так, під ковпаком. Хтось вже в процесі, хтось вже засуджений. До когось просто ще не дійшли руки.
9: Я зранку приймаю один антидепресант, потім днем другий і вечором третій антидепресант.
6: Почувши все це від звільненого з полону татового побратима, Єва Дорохіна йде у координаційний штаб з питань військовополонених з проханням якнайшвидше дістати батька з полону. Зустріч триває лише кілька хвилин.
9: Сказали, що будуть працювати над його обміном, але щось обіцяти вони мені, на жаль, не можуть.
6: Але Єва намагається не впадати у відчай. Впевнена, розголос її історії допоможе повернути батька додому.
9: Буде його підтримкою, буде така вся колокольчиком для нього, щоб в нього був настрій.
6: Мар'яна Бухан, Андрій Романок, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Да, після виходу сюжету, що...
0: Я просто хочу трошки додати, що, окрім того, що їх б'ють, не лікують, морять голодом, є, абсолютно неочевидні тортури. Наприклад, якщо ми говоримо про Дениса Дорохіна, то лікарі російські, вони побачили, що йому треба робити ампутацію, але вони сказали, ми робити цього не будемо, бо ми у відпустку йдемо. І його відправили назад в колонію. А далі є такі моменти, коли людей готують на обмін, тобто їх починають там виводити у дворик, якось засмагати, їм більше їжі дають, але в момент, коли там з цього місця утримання збирають тих, кого везуть на обмін, їм починають видавати форму, то азовцям часто кажуть: ой, вибачте, а вас Україна не хотіла забирати, тому ви повертаєтесь в камеру.
3: Хлопці розповідали, що це поширене явище, їх збирають навіть на обмін, садять в автобуси, кудись везуть, а потім повертають назад. І вони кажуть, ми навіть коли нас везуть вже на реальний обмін і обмінюють, ми до останнього не віримо, поки от не побачимо всюди українські прапори, тільки тоді ми розуміємо, що це реальність.
1: Як витягати, Несторе? Невже це єдиний спосіб, це розголос?
2: Розголос важливий, звісно, особливо.
3: Навпаки, ми інколи чуємо, що навпаки не потрібен, мовчить, бо нашкодити.
2: Важливо говорити про масштаби тортур і про те, щоб наші, зокрема, міжнародні партнери про це знали і не забували. Але модель обміну, яка існує зараз, її потрібно допрацьовувати, тому що ефективність з точки зору повернення військовополонених Азову, вона недостатня. Отже, треба думати те, що англійською називається outside the box, придумувати якісь нові методи. І одним із таких, ми вважаємо, мають бути пропозиція Росії когось такого цінного. В нас немає Медведчуків багато, але в нас є, наприклад, арештовані за колабораціонізм священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату, те, що була. колишній голова СБУ Малюк казав про те, що за одного священнослужителя колись обміняли 28 українських військовополонених. І ми чудово розуміємо про те, наскільки це агентурна є мережа. Цей шлях варто використовувати. Другий спосіб – це включати азовців в політичні обміни міжнародні. Наприклад, як був обміняний у 24-му році Красіков, це є кілер Путіна, коли був обмін між Польщею, Росією, Білоруссю, США і іншими країнами. Так само була можливість із цим археологом з Ермітажу Бутягіним. На жаль, ця можливість ми упустили її. Але в цьому контексті варто говорити про повернення. Так само Сполучені Штати, коли відбувалася активний переговорний процес, Сполучені Штати, в них є можливість повертати або тиску, або заохочення. Принаймні, в них є можливість для того, щоб повертати військовополонених Азову. Ну і, власне, ще більш актуально, це є країни ЗАТОК, в яких вже є трек-рекорд хороший повернення українських військовополонених. І я думаю, що дуже важливо, щоб ми, Україна, МЗС, вели роботу з ними конкретно по поверненню військовослужбовців Азову, тому що цю категорію військовополонених чи не найтяжче повертати з російського полону, і вони серед тих, хто найдовше перебуває і в найтяжчих умовах. Тому потрібна особлива увага, і особливо це має бути поставлено на окремий трек, власне, повернення азовців.
3: Дякую вам дуже за цю розмову і за те, що робите. Я думаю, що кожен хлопець, який потрапляє в полон до ворога, має вірити і відчувати тут і підтримку, і вірити в те, що він обов'язково повернеться додому. Дякую, Мар'ян, що ти стільки років займаєшся цією темою, і я думаю, що велика кількість людей і родин військовополонених тобі вдячні за твою роботу і за ці висвітлення. Нестор Барчук, керівник напрямку міжнародних зв'язків з питань військовополонених Азову, і Мар'яна Буханко, респондентка ТСН, наша колега, були гостями «Варти». До зустрічі, друзі. Дякую.
2: Дякую.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
3: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Надкордонна загроза. Іранські симпатики Кремля, що постачають Москві зброю, військове обладнання, погрожують Україні ракетними ударами за високоточне псування мілітарного майна. Чи можливо переконливо втихомирити адептів аятол? Камікадзе з суходольного штибу у Добропільському секторі фронту московити влаштували масовану атаку на танках із бронетранспортерами. Горіло вороже залізяче там дуже яскраво. Та Кім Чен Ін, вочевидь, не диктатуриться натхненно без потоку трун з власними військовими. Московія, твердить верголовком Зеленський, готується кинути у бійню ще 30 тисяч чужих північно-корейських вояків. Правда то, чи фонові вигадки, також спробуємо зрозуміти. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкор». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою DeepStateMap, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Ловкійчук. Пане Павле, вітаю вас!
5: Добрий день! Слава Україні!
4: Героям слава! Іран погрожує Україні. Сталося це після того, як в акваторії Каспійського моря у ніч проти 25 липня оператори далекосяжного кінетичного впливу Служби безпеки України, дбаючи про безпеку України, уразили за допомогою безпілотників 2 російські вантажні судна – порт Оля-2 та суховантаж Бігей. Тієї ночі під удар потрапила ще й ворожа нафтовидобувна платформа родовища імені Філановського. Уражені судна перебувають під міжнародними санкціями за залученість до логістики зброї, зокрема через порт Амірабад, куди заходило судно Бігей. РФ отримувала іранські ударні безпілотники для атак по Україні. Також, за даними української розвідки, обидва кораблі брали безпосередню участь у транспортуванні набоїв, снарядів, бронежилетів, шоломів з Ірану через Каспійське море до Росії. Під час рейсів між іранськими та російськими портами екіпажі суден регулярно вимикали автоматичну ідентифікаційну систему АІС, але, вочевидь, не допомогло. Натомість недобиті Сполученими Штатами адепти аятолу притаманній Кремлю манері почали беззастережно брехати на весь світ про порушення міжнародних статутів в акт агресії проти торговельних суден. Мало того, в Тегерані, не моргнувши оком, заявили, ніколи не втручалися у війну в Україні. І пригрозили Києву захищати власні іранські безпекові інтереси. При цьому іранська пропагандистська машина, знову-таки, вочевидь, недобита, почала залякувати Україну можливостями іранських балістичних ракет, натякаючи, що їхня, мовляв, балістика цілком спроможна долати відстань до України. Пане Павле, питання дуже просте. Це лякалки, чи Іран справді готовий у тому стані, що він є, балістику, ймовірно, бити по Україні? Це ж понад 1600 кілометрів, да?
6: Теоретично, чи може він добити до України? Теоретично так. На практиці сказати зараз складно. Я нагадаю, для Ірану лякалки проти України – це не епіцентр війни. Епіцентр війни на півдні Ірану, де він отримує на горіхін добряче. І сказати, які комплекси ракет у них залишилися, які за період цієї війни вже знищені, ну, навіть, я думаю, СРУшники точно не скажуть. Але ми маємо сподіватись на краще, а розраховувати на гірше. Теоретична можливість нанесення Іраном ударів по Україні існує.
4: Давайте безпосередньо до фронту в Україні. В середньому чверть сотні бойових зіткнень відбувається зараз на відтинку фронту у Слов'янсько-Краматорському секторі. Це ділянка загальною протяжністю більше навіть, ніж 55 кілометрів, якщо рахувати від південних околиць Лимана і аж до Маркова, що знаходиться південно-західніше магістрального автошляху М-03, що повз Бахмут веде на Слов'янський, далі на північ через Ізюм аж до Харкова. На самому північному сході сектору рашистські 169-та мотострілецька, 11-та танкова бригади, і не виняток, що 1234-й полк, чи то мотострілецький, чи танковий, 4-ї танкової дивізії, вочевидь переміщений сюди з угруповання «Захід», ближче на південь, щодоби буквально атакують від Ямполя за загальною дирекцією на Діброву і Озерне, вочевидь намагаючись максимально розширити ділянку контролю південно-західніше Серебрянського лісництва. Припускаю, з короткостроковою метою встановити суцільний контроль над приблизно 8-кілометровим відтинком, рокадним відтинком автошляху Т-0513, ділянки, що дороги Сіверськ-Лиман, це від південних околиць Лимана до перетину цієї дороги з річкою Сіверський Донець. Великих здобутків московити там не мають, тим більше, що українські воїни час до часу на цій ділянці контратакують противника, головно у бік Ямполя, і відповідно можна стверджувати, що війна триває тут на зустрічних курсах, але, повторюсь, впродовж доволі тривалого часу великих географічних змін в конфігурації ЛБЗ тут не відбувається, принаймні значущих змін. Водночас рашистські 7-ма, 6-та і 123-я мотострілецькі бригади 3-ї загальновійськової армії, атакуючи на величезному відтинку від того таки закитно і приблизно до Никифорівки, можливо, трошечки північніше, атакують тут одночасно за майже десятком окремих дирекцій, але із загальним таким прицілом на захід, зокрема, від того таки закитно атакують у південно-західному напрямку, навколо Кривої Луки, на південний захід, на захід і на північний захід, головно тут з прицілом навіть вздовж південного берега Сіверського Донця у бік Пискунівки. На відтинку від Калеників до Никифорівки рашисти атакують на південний захід обабіч рай Олександрівки. І від Никифорівки, в принципі, на північ з прицілом нібито на Липівку, але все одно на ту таки рай Олександрівку з півночі. Це одна з ділянок, де рашисти дотепер час до часу намагаються залучати до атак бронемашини, інколи навіть танки, мотоцикли, багі. І один з відтинків, де затвердженням наших воїнів у рази збільшилася кількість застосування ворогом керованих авіаційних бомб. Наші військові кажуть від 30 до 40 щодоби, причому, що характерно, навколо передових українських позицій вибухають, не говорячи вже про каби, які летять у тил. Водночас все загалом це тиск рашистів обабіч рай Олександрівки з прицілом на Оріхуватку і від Кривої Луки з прицілом на Миколаївку до кряжу панівних висот, що перетинає весь сектор із півночі на південь і фактично захищає цей кряж Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Водночас рашистські 88-ма і 85-та мотострілецькі бригади. Не виняток, що тут за підтримки 10-ї бригади спецназ ГРУ ГШ Збройних сил РФ північніше автошляху і цілої зграї головно-батальйонів оцих так званих БАРС Збройних сил РФ, добровільчого корпусу, добровільчого резерву, як вони кажуть, але всі вони підпорядковані так або інакше штабу 3-ї рашистської загальновійськової армії, намагаються майже від кожного населеного пункту при дорозі утворювати такі вклинення з характерним прицілом на захід, зокрема від Федорівки, від Діброви, від Привілля вздовж пересохлого русла водогону з прицілом на Юрківку, на Малинівку, на Тихонівку, не виняток, що тут уже аж до Васютинського, від Новомаркового і до Маркового. Так або інакше, знову-таки, це все тиск у напрямку Краматорська. Найоптимістичніші джерела говорять про те, що відстань від лінії бойового зіткнення до середмістя Краматорська наразі становить понад 20 кілометрів. Песимісти кажуть, що вона значно менша, так або інакше, це відстань, яку ворожі артилерійські снаряди цілком здатні долати, але навіть без артилерії рашистські дрони і кориговані авіаційні бомби вже тепер життя і у Краматорську, і у Слов'янську роблять, ну, фактично нестерпним і неможливим. Ми зараз маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації саме от на Краматорському відтинку фронту. Командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач на зв'язку зі студією спецскору вже. Пане Михайло, вітаю вас.
7: Вітаю, студія.
4: Я передусім зверну увагу глядачів на QR-код, що вже мав би бути на екранах. Це збірна прилади радіоелектронної розвідки для воїнів 30-ї механізованої бригади, що дозволить вчасно виявляти ворожі засоби ураження і перехоплювати їх нашим людям, що захищають зараз шлях до Краматорська зі Слов'янськом. Дуже потрібен такий аналізатор, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Михайле, тривалий час лінія бойового зіткнення Обабіч автошляху М-03 залишалась, ну, скажімо так, малозмінною, навіть вже після падіння Сіверська. Але потім навесні рух московитів, головну підрозділів 3-ї загальновійськової армії, західніше річки Бахмутка, поновився. І нині ЛБЗ фактично проходить вже, ну, плюс-мінус пересохлим руслом водогону Сіверський Донець-Донбас. Щось суттєво або ж докорінно в якийсь момент змінилося на ділянці, що у ворога почало, ну, не надто стрімко, але почало там, де виходить, просуватися вперед?
7: Варто перш за все зазначити, що лінія фронту була стійкою з початку 23-го року, відповідно готувалися позиції першого ешелону, другого ешелону, і ворог, розуміючи, що тут побудована глибоко ешелонована оборона, він шукав шляхи і можливості для того, щоб почати просуватися. Відповідно, цей весь час він займався тим, що за допомогою артилерії, кабів, FPV-шок, всього іншого, розносив просто наші позиції, виносив наших пілотів і формував підґрунтя для того, щоб тактикою своєї просочування почати свій повзучий наступ. Відповідно, в якийсь момент часу в нього вдалося накопити критичну кількість живої сили, яку він зміг кинути одночасно на декількох напрямках в бій, і вже після цього почалася певна дезорганізація оборони, там не тільки в смузі нашої бригади, а й суміжників, і відповідно вже після того ворог зміг досягнути часткових успіхів, але водночас варто розуміти, що ці часткові успіхи, вони не дали там ніякої йому оперативної переваги, нічого. Відповідно, він з висот зі своїх, да, коли він напроти нас стояв в районі там Соледару і лівіше, правіше від нього, спустився в ями, в яри, і відповідно позиції своїх пілотів, саме антени, все інше в нього лишилося там, і він шукає зараз можливості для того, щоб їх переносити ближче, а тут спереду, перед передовими позиціями, він виставляє своїх так званих хомяків, які просто перезаряджають батареї. І до сих пір, навіть враховуючи те, як відбувається динаміка бойових дій, він не зміг перемістити з своїх пунктів розташування наперед позиції забезпечення, позиції підвозу і всього іншого. Тобто в нього до сих пір ускладнена логістика на цьому напрямку, до сих пір він не пересуває ближче гармати, а те, що йому вдається пересунути, воно одразу виявляється і знищується. Так само діло і з мінометами обстоїть, і з усім іншим. І так само з ворожою піхотою, яка змушена і надалі починати свій рух умовно з

0: Тактичні шляхи ворога, як він рухається, розуміємо, які він завдання перед собою ставить, які цілі він бажає досягти. Відповідно, ми реагуємо на це зміною тактику ведення бойових дій. Відходимо від розуміння поняття ВОПів, РОПів, районів оборони, все інше. Виставляємо вогневі засідки, і ці вогневі засідки дуже часто спрацьовують. Якщо все правильно організовано, ми виявляємо вчасно противника засобами аеророзвідки. Ми його намагаємо, звичайно, знищувати дронами, не підпускати його взагалі, щоб мінімізувати ризик для нашої піхоти. А якщо піхота перша виявляє, то вона, відповідно, вже за наказом командира приймає рішення, що робити. Або розстрілювати ворога, або брати його в полон, або просто пропустити через себе, для того, щоб ми далі його по маршруту знищили.
1: Рашистські артилерія з авіацією тепер обстрілюють більше і частіше саме тил і місто, чи все ж більше атакують передній край? Можливо, якесь, бодай, приблизно відсоткове співвідношення ви зможете назвати?
0: Варто зазначити, що рашисти ведуть неконвекційну війну, і основне своє завдання вони ставлять – це знищення цивільної структури і терор місцевого населення. Тому що нічого спільного з веденням бойових дій із війною це немає. І вони, коли використовують навіть КАБи або FPV свої дрони, які долітають там до околиць Краматорська, до околиць Слов'янська, вони дуже часто в більшості випадків вражають саме цивільні автомобілі і місцевих жителів. А за допомогою КАБів вони майже кожного дня обстрілюють центр міста, що Краматорська, що Слов'янська. Жодного відношення там до якихось військових дій це немає. А якщо брати вже співвідношення якесь певне, то все-таки 70%, навіть 80% – це нанесення вогневого ураження противником попередньому краю. Для них велику проблему складають наші позиції пілотів, наші позиції артилерії, які працюють, позиції піхоти, укріплені райони певні, які вони не можуть пройти. Відповідно, вони постійно шукають місця скупчення даних видів озброєння та військової техніки і намагаються по ним наносити вогневе ураження. Зачасту це відбувається просто так, що береться якась посадка, і ця посадка від початку до кінця просто вся криється КАБами по декілька разів. Вони вважають, що таким чином вони там можуть щось досягнути і якось покращити своє просування.
1: Дякую вам, що так докладно розповіли про ситуацію в смузі оборони бригади. Бережіть себе, будь ласка, і своїх воїнів. Як на мене, помітних резервів якихось, ну, враховуючи от ми перелічували склад, да? Московити на Слов'янсько-Краматорський відтинок не завели, принаймні на зараз. Але принаймні тактичного рівня здобутків от, на ділянці від Сіверського Дінця до траси М-03, ну, вони точно існують у противника. За рахунок чого це відбувається, на ваш погляд?
2: Ну, тут, безумовно, треба одночасно розглядати два напрямки. Це і південний напрямок охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації, тобто з Константинівки, з Покровська, і з півночі, з Лиманського-Краматорського, Слов'янського напрямку, я б так сказав. І тут різниця по складу сил. Якщо на півдні вони діють активно і перекидають резерви, то тут діє одна з найпотужніших армій, власне кажучи. На Лиманському напрямку сточується, я б навіть так сказав. Тим не менше, я абсолютно погоджуюсь, за час противник зміг накопичити ресурси і продавити нашу оборону на цілій низці ділянок. Угу. І якщо не стратегічно, точніше оперативно, оперативно маємо Серебрянське і Снисло на півночі, потім другий ешелон оборони по висотам, от, який відділяє Краматорськ-Слов'ян зі сходу. От, вони намагатимуться охопити, очевидно, з півночі все-таки. Тут є низка ділянок, які викликають, ну, серйозне занепокоєння. Пам'ятаєте, майже місяць тому ми з вами говорили про ситуацію в районі Райолександрівки. І подивіться, за цей час ми передбачали можливість охоплення противником Ковшем. І що? Ну, реально так воно і відбувається. Зараз, от удари з Нікіфоровки, це ж на Олександрівки, з півдня. І це так загроза тактичного котла.
1: Але з іншої сторони, знову-таки, повністю на ці висоти, як ви кажете, навіть за цей місяць, да, вони не, ну, знову-таки, завдяки непоступливості воїнів наших, в першу чергу, звісно, але знову-таки, дотепер вони не вийшли. На ваш погляд,

0: запізнюються вони, от, зокрема,
1: конкретно вони запізнюються. Вони відстають по від графіку. Уже завершується липень. Літо от завершиться, там два місяці бойових дій. Власне кажучи, травень, червень, липень. Три місяці минуло, вони не виконали першу задачу. Як стратегічна операція, у них вона провалюється. Чи будуть у них здобутки до осені оперативні? Можуть вони подати там як
0: захоплення Олександрівки як стратегічний успіх.
1: Як варіант, як в тому числі.
0: Скажіть, а от часовий проміжок, ми сьогодні там не будемо конкретно про Костянтинівку говорити, минулого разу ситуація там дуже непроста. Якщо Костянтинівка, умовно кажучи, протримається, ну там, давайте, до середини серпня, і Костянтинівка протримається до середини жовтня, це має принципову різницю на перебіг всієї цієї? Чи часовий проміжок, в принципі, от, відносно до настання періоду холодів, багнюки, він не настільки вагомий чинник тут зараз?
1: Вагомий. Дивіться, сили оборони обрали тактику, це навіть стратегію можна сказати, яка складається з двох таких основних принципів. Перше – це знекровлення противника. Це залишити його без тилів. Друге – це виснаження ворога. А виснаження – це планомірне винищення його особового складу. Зараз Константинівка відіграє ту ж саму роль, що і Покровськ з Мирноградом минулого і більш того і позаминулого року. Позаминулого року, нас, точніше, 2025 рік, літо 2025 рік. Фактично провал стратегічної наступальної операції противника на сході зумовлений тим, що він не зміг виконати першу задачу. Стерлись його сили на підході до Покровська. Зима 2025-26, вони виконали першу задачу. Молодці, але все. А на інше, всі ресурси, які були потрібні для, на реалізацію стратегічного задуму, вони стерли на реалізацію першої задачі операції. Все, надалі сил немає. Зараз ту саму роль Константинівка відіграє. І це...
0: Скажімо так, чим довше Константинівка триматиметься, тим більше виснажимо ворога, ну, абсолютно очевидно просто.
1: Вона вирішує так долю наступу. І це така дилема для командувача, для головкома. Дилема номер один, очевидно.
0: Ще один відтинок фронту, про який ви частково вже почали говорити, це, власне, те, що... На що тепер перетворився колишній Покровсько-Мирноградський, а нині вже Добропільський сектор фронту? Загальна протяжність лінії бойового зіткнення тут наразі становить приблизно понад 70 кілометрів. Якщо від там Муравки там Удачного рахувати приблизно до Софіївки, характерна річ, що московити головного зі складу 41-ї загальновійськової армії намагаються тут більше атакувати на захід через Удачне на Новопідгородне, головно вздовж шляху Т-04-06 Покровськ-Межова, і одночасно від Удачного з Котлиним пробують остаточно зрізати оцю територію південніше автодороги М-30 Донецьк-Дніпро. Але основна активність ворога, більша частина, відсотків 70, відбувається саме північніше автошляху. Я би сказав так, на двох, ну, дуже умовно розділених ділянках. Перша – це Василівка-Родинське, ділянка, де рашисти, головні сили рашистської 2-ї загальновійськової армії намагаються атакувати на північний захід через ту таки Василівку у напрямку Мирного. Намагаються рашистські штурмові групи закріпитися у Мирному, наразі без особливого успіху там. І водночас вздовж всього відтинку рашисти атакують рівно на північ у бік Шевченкового, Водянського, Світлого. От. І фактично до тих самих населених пунктів зі сторони західних околиць Роденського так само атакують московити. Треба сказати, що більшу частину ворожих штурмових груп наші воїни виявляють, а діють тут переважно рашистські, от саме нечисленні кількісно штурмові групи. Наші пілоти виявляють оператори дистанційно-пілотованих платформ ще задовго до передових схованок українців і, в принципі, знищують окупантів. Деякі вузькі вклинення, просочування малих штурмових груп мають місце, але ну, відсотків 80 з них – принаймні, станом на тепер, вдається знищувати. І загалом Василівка, Роденське – це нині ну, така от умовна лінія бойового зіткнення, тому що насправді вона дуже широка, ця сіра зона. Друга ділянка – це відтинок від Сухецького до Софіївки, де так само приблизно з таким же почерком рашистські нечисленні кількісно малі штурмові групи за підтримки величезної кількості БПЛА, які вилітають із Покровська, із Мирнограда, де ще залишились ну, умовно високі споруди, руїни високих споруд, де рашистські пілоти виставляють антени. Так от за підтримки цих пілотів, численних БПЛА, рашисти намагаються так само вклинитися в українську лінію оборони. Запеклі, найзапекліші ділянки протистоянь наразі – це навколо того, таки Сухецького і Білицького. На Нове Шахове, Новий Донецьк і Вільне від Никанорівки через Дорожнє і Іванівку, від Шахового у бік Кучерового Яру і від Софіївки на Торецьке. Треба сказати, що це одна з ділянок, де рашисти застосовують час до часу, принаймні рашистські штаби випробовують вочевидь долю і кидають на штурми і танки, і бронетехніку, і автомобілі з баги. Одна з таких історій сталася буквально всередині минулого тижня в смузі оборони першого корпусу Національної гвардії України Азов. Там на західному березі річки Казенний Торець московити вочевидь намагалися прорватися через Шахове, підозрюю з метою, аби охопити з північного сходу Добропілля. З тієї затії нічого у московитів не вийшло. Здається, там 7 танків і 6 бронемашин наші воїни тоді спалили. Понад 120 піхотинців знищили. Так або інакше, повторюся ще раз, з тієї механізованої затії московитів нічого не вийшло. Але от приблизно всередині місяця директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джон Редкліф заявив, що в принципі середня тривалість життя московицького піхотинця на полі бою наразі становить від 20 до 30 хвилин. І це в першу чергу завдяки влучним діям наших операторів безпілотних систем, при тому, що щотижневі втрати московитів наразі не опускаються нижче позначки 7 тисяч. Втім, це геть не означає, що московити якось змінюють свою тактику. Штаб рашистських військ, зокрема, угруповання військ «Центр», як і раніше, продовжує гнати уперед нечисленні кількісно групи піхоти, вочевидь, що одноразової піхоти. Просто зараз ми маємо можливість почути деякі подробиці про обставини оборони на Добропільському напрямку. Заступник командира 20-ї бригади оперативного призначення «Любард» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов», начальник бригадної артилерії Дмитро Зварич на зв'язку зі студією «Спецкору». Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Знову таки традиційно, перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів на QR-код. Це збір на наземні роботизовані комплекси і транспорт, забезпечення для воїнів бригади «Любард». Зайве казати, що логістика – то запорука успішних операцій на фронті, хоч оборонних, хоч атакувальних, то за можливості не залишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги фронту. Пане Дмитре, передовсім не можу не запитати про ті таки танки з бронемашинами, що їх у другій половині минулого тижня московські командири кинули на штурм. Що це взагалі було? Ну, адже поле бою, я ж так розумію, воно ж сіра смуга, оця вона ж не звузилась, не зменшилась, вона проглядається і, вочевидь, точно ну, гарантоване знищення буде. Чому це, на вашу думку, відбулося і, власне, як це все відбувалося?
2: Дійсно, противник знову використав механізований штурм для виконання поставлених задач, які перед ним ставить вище командування. В принципі, тактика не помінялася, вона трішки масштаб зменшився. Якщо противник на цьому напрямку взимку, осінню проводив масштабні механізовані штурми, які стерлися повністю в оборону бригад та суміжних підрозділів першого корпусу Національної гвардії Азов, то зараз це поодинокі випадки, але все ж таки вони мають місце. І ось минулого тижня яскравий приклад. Задача в них була дуже проста – інфільтруватися і проїхати якомога вище по фронту. Це через населений пункт Шахове в сторону населеного пункту Грузьке. задача закріпитись і чекати наступних груп, котрі будуть там, за допомогою легкої автомобільної техніки, пішої техніки, до них просуватися в майбутньому. Противник вже давно використовує тактику малих груп, вона в них має частковий успіх, але ці групи, які заходять, інфільтруються, знищуються, відповідно, їм потрібно міняти підходи. І ось одним із таких підходів – це, знову ж таки, кинути декілька, там, до десятка одиниць бронетехніки важкої, аби завести цей десант туди, тому що ці поодинокі групи, як я вже сказав, вони регулярно, методично знищуються. І на тактичному рівні противник не має ніякого успіху. Він пробує різні схеми закривати небо, там, як конкретно в цій операції, за допомогою ланцетів, граней, інших безпілотних комплексів, там, за підтримки РСЗВ. І вони думали, що в них буде якийсь успіх, але плани противника поламались, така кілзона нікуди не зникла, сіра зона, про яку ви сказали, також нікуди не пішла, і під управлінням нашого корпусу, керівництва корпусу, плани противника були зірвані, і він не досяг тактичного успіху.
0: Чи є у вас відчуття, що рашисти почали залучати на напрямок резерви, або навпаки, ворожі підрозділи, пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, уповільнюють темп атак?
2: Резерви, як таких, вони не використовують конкретно в нас, в нашій смузі, але вони постійно поповнюють свої бригади, котрі тут проти нас воюють. У них зараз тут дві армії, і які складаються з приданими підрозділами і з підрозділами сил безпілотних систем, новостворених їхніх, там понад 30 бригад, які стоять проти першого корпусу Азов. І ось всі ці бригади регулярно поповнюються живою силою, а саме піхотинцями, котрі там приходять до них з навчальних центрів, з полігонів. І так, щоб зауважити, середньостатистична тривалість життя російського солдата з моменту підписання контракту десь орієнтовно 2-3 місяці. От з моменту вони підписали, прийшли в навчальний центр, прибули сюди в ці бригади і загинули.
0: Те, що намагається зараз зробити противник у секторі, це винятково атаки на Добропілля, так би мовити, щоб захопити символічно черговий населений пункт України. Чи проглядається прагнення ворога йти все-таки на схід у бік Слов'янсько-Краматорсько-Дружківської агломерації, от флангом охоплювальним таким?
2: Давайте так, ми повинні розуміти, що у противника є там стратегічні задачі, а є тактичні задачі. Тактичні задачі в тому числі включають медійну історію, оцю, яка робиться для їхнього командування, для їхнього населення, котре за цим активно спостерігає. Добропілля для них має як медійну складову, так і тактично. Тактичний успіх, якщо вони, наприклад, захоплять Добропілля, це величезний хаб. По прикладу Покровська та Мирнограда, де можна зберігати свої резерви, підтягувати, де можна зберігати свої там гармати, особовий склад, склади ПММ, склади БК. Тобто величезний хаб, де можна накопичувати противник живу силу і ресурси для подальшого наступу. Оці механізовані штурми, піхотні штурми, постійна інфільтрація в собі також несуть стратегічну мету. Стратегічна мета – це обійти з флангу Добропілля для того, аби вийти на Краматорсько-Слов'янську агломерацію і звідси розвивати наступ туди, замикаючи населені пункти, такі як Костянтинівка, Олексіїва, Дружківка та Дружківка, обходити їх флангом, виходити на Ізюм, аж на Харківську область. Також, якщо, наприклад, буде захоплений населений пункт Добропілля, то з цього боку вони можуть розвивати наступ в сторону Дніпропетровської області, а саме в напрямку найближчого населеного пункту, це місто Павлоград. Тому так, стратегічна мета на обхопити Краматорськ-Слов'янськ і розвивати наступ в сторону Дніпропетровської області. Противник розглядає ці варіанти, він їх від них не відмовляється, вже там починаючи з осені, і думаю, в найближчий час не відмовиться, тому що в них там постійно міняються строки по захопленню Донецької області, і це також медійна історія, про яку вони постійно наголошують.
0: Пане Дмитре, я вам справді дуже дякую за докладну розлогу і зрозумілу розповідь. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів. Те, що московити, давайте так, поетапно, те, що московити, от укотре наважились на оцю самовбивчу перевірку готовності наших захисників палити їх бронетехніку, це взагалі, на ваш погляд, про що?
1: Підтискає. Часу не вистачає. Дивіться, Костянтинівка стоїть. Дружківський напрямок охоплення Краматорсько-Слов'янської агломерації під питанням. Треба повертатись до Добропільського виступу. І знову повторно, власне, те, що минулий рік, той же сценарій, та ж спроба, навіть отак, якщо подивитись у нас по картинці, воно прям лягає кілометр на кілометр. повторний задум, тому що і альтернативні варіанти не реалізуються. Значить, діємо по старому шаблону. Діємо по старому шаблону, отримаємо.
0: Існуючий темп втрат, який, задовольняючись тією кількістю територіальних, перш за все, здобутків, що їх московити мають, мінімальний, назвемо це так, як довго путінська зграя зможе підтримувати без оголошення загальної мобілізації?
1: Якщо говорити не от про тактичні напрямки, а про стратегічну ситуацію в цілому, перебіг бойових дій, то... Уже екс-міністр оборони, пам'ятаєте, ставив нам планку 50 тисяч на місяць. Відразу було зрозуміло, що це така чемпіонська планка для Бубки. От. Реальності, спроможності їхньої мобілізаційної машини 30-35 тисяч. 30-35 тисяч нових орків пускати щомісяця на фронт. Наша задача для того, щоб його виснажити, треба, щоб їхні втрати перевищували їхні відновлення.
0: Мобілізаційні можливості.
1: От. В реальності ми зараз вийшли і так... Стабільно тримаємося, ми не можемо знищувати більше, ніж ті, що вони на відновлення надходять, але не даємо їм стратегічні резерви створити. От у нас 30-35 винищених орків тисяч на місяць тримається, у них 30-35 приходить. Тобто 50 на 50. Вони не можуть виконати своє мобілізаційне завдання, щоб відновлювати поточні втрати і накопичувати оперативні резерви. Ми не можемо зробити так, щоб не тільки резерви, так, а обвалити все це разом. Скільки це протримається, оця хитка рівновага, питання складне. Тому тут виходимо вже на перспективу і на ті про розмови і про білорусів, і про північнокорейців.
0: Повідомлення було Верголовкома, що хоче нібито отримати від КНДР Росія 30 тисяч вояків, і нібито в Воронезькій області вже тривають роботи з їх розміщення. Таке Верголовком чинний... Надвечір 25 липня розповів українцям. Мало то, Північна Корея, каже Зеленський, готується передати ще й Росії нібито пускові установки балістичних ракет, ймовірно, з боєкомплектом. Що саме в обох випадках означає сентенція «готується»? Зеленський не уточнив. З одного боку, північнокорейські балістичні ракети КН-23 Московія вже не раз, не два і навіть не п'ять застосовувала для ударів по Україні. І північнокорейських вояк наші воїни теж вже били, зокрема на Курщині. Тоді восени 24-го і у 25-му роках, якщо пам'ятаєте, на боці московитів воювали, за оцінками західних розвідок, до 11 тисяч північнокорейців, з яких до 6 тисяч, тобто більше як половина, якщо щось із них вдавалося збирати, вирушало до Пхеньяна у цинкових трунах. Так або інакше, цифра 30 тисяч фактично утричі більше за той контингент, що його раніше не пошкодував відправити на смерть друзяка ІН, аби порадувати друзяку Путіна. Щодо ракет, то, очевидь, це пряма ознака того, що Москва витрачає на терор України значно більше ресурсу, зокрема й балістичних ракет, ніж здатна виробляти. За оцінками ГУР Міноборони України, у 26-му році Росія щомісяця спроможна виготовляти близько 60 балістичних ракет, зокрема 9 М-723 для комплексів «Іскандер-М» та ще 4 десятки ракет сімейства 48Н-6, які запускаються із комплексів С-400 або «Тріумф». Загалом обсяги виробництва балістики разом із протиракетами до тих таки «Тріумфів» не перевищує 100 одиниць. Водночас за весь 26-й Московія планує виготовити не більше як 3 десятки ракет 3М-22 «Циркон». Натомість лише у липні окупанти вже застосували понад 120 балістичних ракет, серед яких щонайменше 20 були «Цирконами». Пане Павло, наскільки реальним є сценарій, що Кім Чен Ын 30 тисяч своїх солдатів знову не пошкодує і відправить в Україну?
1: Цілком припустимо. Раз уже один раз попробував, йому сподобалося. Він може продати ще корейців. Не Кім Чен Ын, так тоді буде Путін домовлятися з Лукашенкою. Теж виходить 30. Ну, так, 40-60 тисяч білоруської армії, основне ядро. Росіянам треба заповнити от яму мобілізаційну яму для того, щоб нашу перевагу...
0: Мати лаг певний такий.
1: Так, отримати фору, щоб нівелювати наші зусилля в цьому напрямку їх винищення, да, який ставився, який реалізується. Наша задача, ну, значно складніша. Тоді нам доведеться дійсно якимось чином виходити от на те число 40-45 тисяч, вдвічі майже більше.
0: Чи слід розуміти, що от оці 30 тисяч, вони винятково будуть, умовно кажучи, знову-таки на території Росії?
1: Тут прес за Курщину одна ціна, за
0: участь на території України
1: друга ціна. І все залежить від того,
0: що
1: скільки
0: Путін
1: може Путін дати.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецскоро» сьогодні був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Пане Павле, ще раз, як завжди, за змістовну розмову дякую вам. На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: за Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Від 35 тисяч доларів за мінімальний сервіс. Людям, які їхали раніше в Антарктиду, виривали обов'язковим образом всі зуби мудрості.
5: А від чого люди помирають на горі?
4: Це бажання вершини як єдиної мети багатьох наздоганяє смертю.
5: Я тебе дуже рада бачити, що ти нарешті спустилася з Чергових гір, наскільки я розумію. В Україні тепер дуже рідко гостя, але кажеш, що буквально на кілька днів і потім вирушаєш в нову якусь місію.
4: Так.
5: Куди?
4: В Пакистан. На восьмитисячник.
5: Це який вже буде в тебе восьмитисячник?
4: Сьомий.
5: Сьомий. Я так розумію, що ти ніколи там в дитинстві спеціалізовано не займалася спортом і захоплення горами в тебе виникло випадково.
4: Так, так і було. Я в дитинстві до спорту якось не добіжала. Я була найспортивніша дитина в сім'ї, можна сказати, там і в класі, і в школі, але професійно ніколи не займалася. Якось так вийшло. Перша дитина, як це, комом.
5: А на кого ти пішла вчитися?
4: Я пішла вчитися на перекладача, технічного перекладача.
5: Англійської мови, так?
4: Англійської мови в Національний авіаційний університет. Закінчила НАУ. Бакалавр за фахом технічний перекладач. І потім поїхала в Лондон і вивчилася ще й на дизайнера інтер'єрів.
5: Тобто, ну, серйозно, ще й українська освіта, і західна освіта.
4: Так, тобто, дві вищі.
5: Лондонська освіта, дизайн інтер'єрів. Ну, ти мала би зараз бути крутою дизайнеркою, багато заробляти. Ти спрацювала за фахом, до
4: речі? Так і було.
5: Так,
4: я працювала до 22-го року, до війни. Я робила інтер'єри в Києві, але робила їх не як класичний дизайнер інтер'єрів, який робить для когось. Тобто я займалася тим, що я купувала нерухомість, робила ремонт в квартирах від застройщика на свій смак і продавала їх.
5: А як це користувалось, до речі, попитом?
4: Ну, я можу сказати, що так, це було достатньо вигідно.
5: Бо, знаєш, є така думка, що люди хочуть купити і все зробити під себе. А от коли вони бачать довершений дизайн квартири, яка готова, може трошки дорожча або не трошки дорожча, яку можна заїхати і жити з дизайнерським ремонтом. Є попит на таке?
4: Є або попит. Є, завжди є люди, які не хочуть займатися самі і не хочуть витрачати там ще рік-півтора, а особливо купу нервів. На ремонт.
5: Домовлятися.
4: Прораби. Ну, ремонт – це нервотрепка завжди. І інколи людям, і мені здається, що навіть не інколи, а в більшості зараз, людям хочеться просто прийти і купити щось гарне, але гарне, звичайно. Тому мої квартири продавались достатньо успішно і добре, тому що я робила ремонт завжди, як для себе.
5: Ти робила і дизайн, і курувала, фактично, курувала цим ремонтом.
4: Так.
5: Скільки ти могла так на одній квартирі заробити? Ну, от ти вклала гроші, щоб купити в забудовника, інвестувала в ремонт, свої знання. Наскільки дорожче ти могла її потім продати?
4: Ну, от, наприклад, на одній квартирі я чистими заробила 170 тисяч доларів.
5: Це витрати вже на ремонт не рахуються?
4: Ні, це все, що от просто плюс?
5: Людей, які я знаю, які раптово пішли кудись, в гори і високо, в них в житті щось сталося, якісь потрясіння. Я думаю, якщо ти була успішною дизайнеркою інтер'єрів, гарно заробляла, що тебе відправили в гори?
4: Особисте питання.
5: Особисте питання?
4: Так, як дуже часто буває. Розставання. Я в 2021 році розсталася після довгих достатньо відносин.
5: З коханням твого життя?
4: Ну, з коханою людиною, так. Я не можу сказати, що з коханням мого всього життя, тому що зараз в мене інше кохання. Але так, це було для мене таке емоційне потрясіння. І в кінці 21-го року в зв'язку з цим я вирішила, що мені треба щось зробити екстраординарне, щоб витягнути себе з, можливо, майже депресивного стану.
5: Твій коханий сам припинив ці стосунки?
4: Так.
5: І для тебе це стало несподіванкою, крім серед ясного неба?
4: Ну, я б сказала, що так. Ну, не те, що прям несподіванкою, ну так.
5: Але не було відчуття, що до цього все йшло, так?
4: Ні.
5: Ні.
4: Не було відчуття, але я в якийсь момент зрозуміла, що це інший етап мого життя, от починається. І я його повинна сама собі розмалювати.
5: Ну, дивись, коли у людини відбувається таке потрясіння, у жінки, ну, вона в різний спосіб. Ми ж, українські жінки, ми можемо посидіти і поплакати, але ми здебільшого люди дії. Ми думаємо, де ми зможемо цю енергію, я не знаю, все що завгодно, помста, самореалізація, хай він пошкодує, та хай він цей, та я його зараз поверну. До речі, я не знаю, ти з яким слоганом, в таким внутрішнім почала шукати собі нове заняття?
4: Мабуть, з дуже правильним, тому що от якраз в мене було...
5: Ну, з яким не правильним? Для... Я його поверну, він пошкодує, чи я знайду собі кращого?
4: Абсолютно я вийшла з парадигми чоловіка. От, ну, типу, повернути його, або
5: знайти
4: кращого.
5: Щоб він не визначає тебе.
4: Абсолютно, так. Це було просто йти в нове життя. От такий посил, і він був 100% саме
5: про тебе,
4: про мене. І я не думала дуже наперед. Це не було стратегічне рішення, це було тактичне на той момент. Тобто я розуміла, що я от в якийсь момент сижу в своїй цій одній з своїх гарних квартир, я маю на увазі, в якій я зробила гарний ремонт, і все так красиво, і на цьому білому дивані. Я просто от не хочу виходити з дому, не хочу вставати з ліжка, з дивана. І я зрозуміла, що... Ну, це межа депресії, мабуть, була. І я пам'ятаю слова моєї мами. Мені було 32. Ну, ой, 33.
5: Такий, ну, це такий класний вік.
4: От якраз 33 роки.
5: Вік і ще Христа. Мама, вибачте, тебе перебила.
4: І так, і я пам'ятаю слова мами, на той момент вже її не було зі мною, але вона мені казала, що ніколи не можна впадати у віччя, і що потім з віччя дуже важко вилізти. І я от так переживала, що я впаду в якийсь великий вічай, що швидко почала думати, що робити. І оскільки я вже на той момент була декілька разів в горах, я була на Кіліманджаро, там ще на одному шеститисячнику, в мене куди направленість була, ну, де можна знайти щось екстраординарне? Гори. І ну, я розуміла, що типу, піти на танці,
5: да, от я
4: або
5: танці,
4: почати вишивати, або там малювати, що, власне, я і робила. Я там ходила, малювала, мені це нічого не допомагало. А ось я розуміла, що відносно мого оцього стану треба і таке ж велике потрясіння позитивне. Я придумала гори, я придумала собі Антарктиду. Але можна сказати, що, знаєте, як от коли посилаєш в космос, я не знаю, або все світу,
5: запит.
4: Да, в мене от просто було дуже сильне бажання зробити щось екстраординарне, що витягне мене з цієї ями. І наступного дня я сиджу і гортаю Інстаграм, стрічку, і бачу об'яву. Лишилось одне місце в Антарктиду. В експедицію на найвищу точку Антарктиди. Тобто це не просто от пінгвінів там подивитися і на кораблі до узбережжя приплисти. Ні, це от конкретна експедиція. Важка, виснажлива і для мене на той момент ну суперсерйозна. Тобто це було страшно.
5: Це була якась українська місія чи міжнародна?
4: Міжнародна. Да. Це була історія, в яку я просто стрибнула, от закривши очі. Я абсолютно не знала нікого. Тому що
5: з ким ти їхала?
4: З ким я їду. До цього я завжди їздила, все одно ми їздили компанією, так? А потім, от в цей момент, я написала, спитала, чи є це ще одне місце. Угу. Мені написали, що є. Я одразу проплатила, і це було за 2 тижні до початку експедиції. І я полетіла от просто в нікуди.
5: Слухай, як виглядає експедиція в Антарктиду? Я не дуже зовсім розумію. Ну, ти полетіла куди? В яку точку?
4: Прилетіли ми всі в Чилі. Угу. З Пунта Аренаса. Літак вилітає в Антарктиду, на материк, туди. І це дуже цікаво. От я досі завжди кажу, що Антарктида – це моя найцікавіша і найвражаюча експедиція.
5: Ну, перша думка у мене як чайника, що це дуже холодно.
4: Це дуже холодно. Незважаючи на те, що це антарктичне літо, тому що взимку там взагалі неможливо знаходитись, це вічна, це як піврічна ніч. І тому от саме в цей період, коли ми туди летіли, коли там є експедиції, це грудень місяць і січень.
5: Там літо в той час.
4: Так, тобто,
5: літо
4: то
5: скільки
4: означає?
5: Градусів?
4: Літо? -40, от десь. Залежності від сонця. Дуже, дуже сильно залежить від того, наскільки сонце тебе нагріває. От є сонечко, може нагріти до -25. Нема сонця, -55 і може бути.
5: А вони там брали аби кого? Тобто тобі не потрібно було довести, що ти взагалі здатна туди доїхати і не померти там? І не замерзнути?
4: Мабуть, треба сказати, що вони брали аби кого.
5: Просто заплатив гроші, маєш міжнародний паспорт і вперед.
4: Ну, звичайно, що це не прям так. Звичайно, що питають, яка у вас фізична підготовка, чи були якісь сходження до. В мене ж були сходження вже. Я знала, що таке висота. В горах дуже важливо розуміти, що таке висота. Тому що от вона множить все на нуль. Нескладність так маршруту вбиває тебе, технічна складність, як висота і гіпоксія, нестача кисню. Твій організм просто розпадається.
5: А на якій висоті ти починаєш відчувати нестачу кисню?
4: Думаю, що на 4000 ти вже так відчуваєш. На 5000 ти відчуваєш дуже добре, особливо, якщо це вперше.
5: Виходить, що в Україні ти цього не відчуєш?
4: Ні. В Україні на говорлі відчути от висоту неможливо.
5: Тому що ти мене ледь не налякала. Я вперше збираюся цього літа на говерлу з дівчатами.
4: Ні. Говерла – це просто про фізичне ось таке навантаження, такий довгий перехід, похід, можливо,
5: розвага.
4: Якийсь дискомфорт. Ну так. Я знаю, що люди... Я не була на говерлі, чесно скажу, це просто мій позор. Я ніяк туди не доїду, але говорила це тільки про фізику. Фізичне навантаження, я маю на увазі. Складно йти, там, я не знаю, скільки люди йдуть, 8, можливо, годин. От навіть
5: це менше.
4: Ну, от.
5: Я схожа, тобі розповім.
4: Добре. І тому тут набагато легше, тут боятися не треба. А от все, що вище 4, вище 5 особливо, це вже, звичайно, от люди ошарашені, я б сказала. Ніхто не очікує ось таких спецефектів.
5: Бо ти ніколи не можеш це відчути в реальному житті? Ніколи не можеш натренуватися на це?
4: Ніколи. Я от так пояснюю. Тим, хто ніколи не був на висоті і не знає, що таке гіпоксія, треба уявити своє найгірше похмілля в житті, помножити його, там, не знаю, на 10, і ось так приблизно ти себе відчуваєш. Тобто,
5: похмілля – це голова болить, мається?
4: Голова болить, вона просто розколюється.
5: Нудить.
4: Інколи доходить до
5: блювоти.
4: Блювоти.
5: Ну, то як токсикоз зараз для вагітних описуєш трошки.
4: Типу, да. Але ще дуже сильна слабкість. От як отруєння, наприклад, да? От коли ти, окей, там, отруєння, навіть не похмілля, ти відчуваєш, що ти розбите тіло. І оце розбите тіло, основний фактор, починається все з цього, що ти, тобі кожен наступний крок все важче робити. І ти йдеш, не розумієш, що зі мною, я ж такий сильний.
5: А їсти можеш?
4: Їсти не можеш, але часто в людей втрачається апетит. Ну, тому що через головний біль, через оце таке, як англійське слово «дізі», ну, от ти такий...
5: Нудота.
4: Да, та. Нудота така, угу. Неприємна.
5: Давай повернемось до твоєї лікувальної Антарктиди, да, де ти лікувала своє серце. Ти літаком дісталася до місця збору, так?
4: Так, Пунта-Аренас. Це таке маленьке село в Чилі. Звідти дуже цікаво. Боїнг набирає людей, оцю групу, яку він викидує... Там через 6 годин приблизно в глибині материка Антарктида.
5: Посеред
4: нічого. Ну, я образно, тому що...
5: З парашута викидає?
4: Ну, ні. Це просто мій такий вираз. Він викидує і улітає, тому викидує.
5: Тобто де
4: і
5: він сідає? Тебе. Де він
4: там?
5: Сідає? На, чому, на що він
4: на
5: сідає?
4: Лід.
5: Тобто він таки на лід сідає?
4: На лід.
5: Тобто ви літаком дістаєтесь до того, що починається, де починається, власне, лід цей?
4: Так. В принципі, там же ж загалом вічна мерзлота. Угу. І там... Тільки лід і сніг. Угу. І там така уявна ця смуга посадкова. Так?
5: Страшно
4: так,
5: сідати ж, напевно, вона ж дуже слизька.
4: Ну, відчуття такі цікаві. Або тобто, сяду, просто бачиш, що ти сідаєш на лід. Угу. І цікаво, як же він от приземлиться. Я, насправді, тоді була дуже озабочена одним питанням про своє здоров'я. От я навіть там сильно свої емоції з приводу посадки не пам'ятаю. Пам'ятаю, що це прямо от було, боже, на лід. Uh-huh. І все. Тому що немає ніяких навіть позначок. Це просто пустеля снігова. І от там ти сідаєш. Чому я кажу викидує? Тому що він
5: тікає зразу.
4: Тікає зразу. І в чому прикол? Що він повернеться наступного разу тільки через тиждень.
5: І як би тобі не було, добре чи погано, так. Починаєш ти там, я не знаю, народжувати небезпека. Чи що, угу. Ти завжди там тиждень.
4: Наприклад, зуб мудрості, да, ти захворів, або... от я просто знаю, я читала потім, що людям, які їхали раніше в Антарктиду в експедицію, виривали обов'язковим образом всі зуби мудрості, вирізали апендицит. Ну, от, наприклад, запалився в тебе апендицит. Ну,
5: екстрені ти ж якісь не будеш, випадки, так, щоб не було там...
4: Так. І тому це прямо дуже незвично.
5: На
4: так,
5: медики
4: трошки...
5: був з вами?
4: Так, треба згадати. Ну, прямо в експедиції самі нікого там не було.
5: Але ви можливо, самі трошки був... навчені. Всі ліки з собою маєте, там, проти того, проти сього.
4: Зараз я вже навчена. А тоді я чайником, я нічого не мала. Я прилетіла з циститом туди вже в Пунта-Аренас. Вперше в своєму житті для мене це було щось нове. В мене не було ані антибіотиків, ані нічого.
5: В принципі, доволі легко лікується антибіотиками один раз, але...
4: Один раз. Це вже зараз я дуже гарно знаю. Знаю, який порошок треба приймати і все. А тоді я нічого не знала, мене там лікували. І я от летіла туди абсолютно от з таким, ну, з страхом за своє здоров'я і життя, звичайно, тому що я розуміла, що це може бути пілонефріт, ну, от запалення нирок, особливо як ночувати, ти ж спиш на землі, на снігу. І от я розуміла, що для цистіта мінус 40, ну, це точно не супер історія. І просто от понаділася. Взяла перші антибіотики мені не допомогли, які я ще там в селі в цьому приймала, там декілька днів перед, ну, в процесі підготовки. І потім мені просто так лікар місцевий вже по дорозі в аеропорт в віконце автобусу, на якому ми їхали, отак вкинув мені якісь інші антибіотики і каже, оці, можливо, допоможуть. Я кажу, можливо чи точно? Він каже, будемо сподіватися, що так. І вони мені допомогли. Тобто я їх ще 3 дні приймала, і в мене пройшов оцей цистіт.
5: Слухай, можна я тебе запитаю? Незручне запитання, а як особливо, коли ти в такому вразливому стані, в мінус 40 ходити там в туалет? Отак?
4: Отак. Туалету нема. Ну, от, наприклад, в Антарктиді як виглядав наш туалет? Така снігова стіночка букви П, яка тебе, ну, прикриває твої цікаві місця від наметів і там людей, які ходять в таборі.
5: Сходив, закопав і все?
4: Да, там така як ямка. Ні. Боже, в Антарктиді дуже важкі правила, там дуже такі складні правила, тому що там американці за всім слідкують, це американська, в принципі, і база, і їх табори. Угу. І там треба все робити
5: пакет.
4: Пакетики, так.
5: А, і потім з собою кудись вести?
4: І з собою вести. Оце найцікавіше. От всі ці пакетики везеш з собою, воно там все замерзає. Ну, коротше, це окрема історія. Ти
5: це
4: не можеш ходити
5: по великому, а по маленькому там
4: можна лишити. По маленькому теж не можеш на сніг. Нічого не можеш на снігу. Сніг повинен бути ідеальний.
5: Що, пакетики сечою з собою вести на зиму?
4: Пі-ботл. Це така пляшка з широким горлишком, яка, в яку ти тільки ходиш. І є в таборі один спот, одна точка, куди ти зливаєш це. І є на переходах теж по одній, здається, от точки на переході. Тобто ти не можеш на переході, тобі захотілося, і ти взяв, пішов в туалет. Ні, такого не
5: Але ходити в туалет холодно, я підозрюю.
4: Дуже холодно. І я взагалі ошаліла там в тій експедиції від всього. Ну, для мене це все було прям вперше, тому що експедиція сама по собі дуже незвична. Навіть там, якщо порівнювати з гімалайськими експедиціями, або будь-якими там на восьмитисячники, ти там все робиш сам. Ти всі свої речі тащиш на санках, ти там обслуговуєш, в принципі, себе сам. Ну, є гіди, і вони, звичайно, роблять величезну частину роботи, більшу, але ніхто там за тобою не ходить там і не допомагає, як мінімум, з речами. І ти тащиш на собі цей величезний рюкзак, в санках свій баул і все, що тобі необхідне. І так ти приблизно там, ну, 10 днів точно, а якщо там застрягаєш через негоду, ще більше.
5: Ну, Антарктида твоя за тиждень закінчилася, як прилетів літак знов?
4: Ні. За два.
5: За два?
4: Значить, там була цікава історія. Всі ми сходили на вершину, вдалий саміт, все, і такі радісні поверталися, що от наступного дня нас повинен забрати маленький самоліт. Як це взагалі виглядає? Тебе Боїнгом привозять до основної бази. З тієї основної бази є такі твіноутери, маленькі пропелерні літачки, які тебе закидують ще далі. Uh-huh. Ближче вже під Вінсон, під саму гору. І ось ми чекали на оцей маленький літачок, щоб нас хоча б до
5: на
4: тієї бази повернули. Uh-huh. Але ніхто нас не повернув, сталася непогода. І тиждень ми чекали твіноутер, оцей літачок. В нас закінчувалося вже все. І їжа нормальна, і, будемо казати, алкоголь, який був і якось скрашував ще оце перебування після вершини. І терпіння, звичайно, в нас закінчувалося. І виходить, що ми пробули на Вінсоні 2 тижні замість одного. Да.
5: На який день ти перестала думати про те, що тебе турбувало в Києві?
4: На третій, мабуть.
5: Настільки витіснило те, що там відбувалося всі твої переживання?
4: Так. Я настільки сконцентрувалася, спочатку мені було прям дуже все цікаво. Потім я здружилася з людьми з експедиції. І, ну, в принципі, для мене це... Я прилетіла, я казала всім, люди, Антарктида – це портал. Це портал якесь інше життя і інший вимір. От все там настільки незвично. Місце, де абсолютно немає жодного життя. Там немає ні жучка, ні черв'ячка, ні пташечки, нічого. Тобто вічна мерзлота. Там, наприклад, ми розкопували їжу, залишену з попередніх
5: експедиції?
4: Років. Так, експедиції.
5: Спеціально залишена чи випадково?
4: Спеціально залишена.
5: Ну, щоб... А там є таке, що якщо з тобою там щось станеться, ти можеш відкопати від попередників щось?
4: Можеш. Не те, що навіть станеться. Це, типу, як взаємовиручка, ну, збереження енергії. Нащо тащити цю їжу назад, якщо її можна закопати, це морозильна камера.
5: А воно якось позначено там? Ви позначаєте, коли залишаєте посуду?
4: От якось вони позначають. Я пам'ятаю, що гіди там ходили, копали, шукали.
5: Ну, так, це як морозильник. Залиши на півроку і все нормально.
4: На рік. Там на рік лишається, так. Від літа до літа. І ось я пам'ятаю, як розкопували, і там щось там перебирали, щось там з цією їжею. Ну, і загалом, тобто я про що кажу, все абсолютно настільки незвично. От я зустрічала там Новий рік. О 12-й ночі там сонце було, ну, яскраво світило, як о 4-й годині дня.
5: А ти за яким часом зустрічала Новий рік? За київським чи що?
4: Боже, я навіть не пам'ятаю. За
5: місцевим.
4: За пунтоаренівським, за місцевим, тому що якось все одно, хоч там і нема ночі, але ми підлаштовувалися під нічні години, щоб поспати. Якось, але загалом, що було цікаво, оскільки нема темряви, то ми засинали, коли тінь від гори падала на табір. А що означало? Тінь від гори, значить немає сонця, значить стає супер холодно. От просто як в фільмі жахів, я одного разу не встигла заснути до тіні і відчувала, як от просто от вона йде по моєму тілу, по обличчю, от цей холод, він просто надвигається. І стає дуже холодно. І краще заснути, щоб ти розслабився в спальному мішку, щоб ти вже спав, коли ось так дуже холодно.
5: Тонь, а які, що ти зі свого досвіду з технічної точки зору збереження тепла винесла корисно, особливо для українців, які переживали цю, наприклад, дуже складну зиму з відсутнім опаленням в кімнатах, квартирах? Я бачила, що навіть порадами якимось в інстаграмі ділилися.
4: Так, поради, вони стали, вони так розлетілися.
5: От який досвід Антарктиди? Тому що от уже невдовзі і у нас новий опалювальний сезон почнеться. І нам знову треба буде, напевно, що грітися.
4: Значить, основне, от те, що я, з чого я завжди починаю, щоб... Якщо ти, тобі холодно і треба спати йти, так? Це те, що мене рятує кожного разу, досі. В кожній експедиції. Це пляшка з гарячою водою. От там потім були дискусії великі в мене під постом. Пляшка чи грілка? От я можу пояснити тут швиденько, чому пляшка.
5: Пляшка мається на увазі, як велика півторалітрова пляшка?
4: Ну, наприклад, пластикова. Я використовую пляшку, є такі пляшки Nalgene з широким горлишком, з яких ми п'ємо в експедиціях. Тобто це трошки інші пляшки, ніж там від Кока-Коли, вони товщі стінки мають. Але все одно пластикова
5: гарячу пляшку взяли.
4: От, майже окроп, не 100 градусів, 90. Так? От так. Ти заливаєш і кладеш собі під ковдру, або якщо ти вдома, або в спальник, от я кладу. І вже, коли я залажу сама, там тепленько. Мало того, зазвичай, що в нас мерзне? Ноги. І дуже важко нагріти от ноги. Я знаю це по собі. Я завжди страждала, я не могла заснути через це. Дуже довго. Це як замкнене коло. Ти не можеш нагрітися, ноги в тебе, ти весь отакий скований, не можеш розслабитися і заснути. Коли в тебе є оця пляшка, вона тебе як такий персональний радіатор нагріває. Ти розслабляєшся, швидко засинаєш і все добре. І чому не грілка? Пляшка швидше віддає тепло. Вона швидше охолоджується, але ти вже спиш в той момент. Тобі вже все одно, в принципі.
5: А куди ти її кладеш? Це правда, що є есенція між ногами?
4: Між
5: класти,
4: ногами,
5: бо там артерії, під які кров по всьому тілу пускає.
4: Це правда. Я особисто кладу в ноги ось саме в ступні, тому що вони в мене найхолодніші. Але якщо ніч прям дуже-дуже холодна, я беру дві пляшки і хоча б одну маленьку собі отут між ніг, так, там, де артерії проходять. І через цю точку, скоріш за все, нагрівається все тіло.
5: Так. Які ще лайфхаки?
4: Які ще лайфхаки? Якщо ти прям змерз, наприклад, там навіть на зупинці от цієї зими, да, люди до -25, публічний транспорт, чи як ми називаємо?
5: Громадський транспорт.
4: Значить, ти прям не відчуваєш рук або пальців. Треба робити широкі амплітудні рухи. Тобто не ось не так, що так, типу, а робити прям ось такі махи. Руками, наприклад,
5: щоб
4: так само
5: розганяти.
4: Ногами, так, щоб кров від серця максимально йшла в кінцівки. Угу. Так само з ногами. От, наприклад, я на сходженні, на Евересті, штурмова ніч. І моя проблема, що завжди ноги холодні, не руки. Руки в мене теплі. Що я роблю? Прямо стою і довблю, отак от розмахую ногою. І...
5: Щоб кров туди дійшла, так?
4: Так, так, так. Щоб кров дійшла, або ще прямо от механічно, бити рукою або ладошкою, або от ступнею. Я стою і б'ю отак от об камінь чи щось, щоб прям механічно... привезти туди,
5: кровообіг покращити.
4: Так, кровообіг.
5: Оці два тижні, так виходить, в Антарктиді, вони повністю тебе зцілили? Чи це було, знаєш, таке тимчасове ейфорія, а потім ти повернулася і думаєш, стільки зусиль, а серце досі болить?
4: В моєму випадку це було абсолютно.
5: Що абсолютно?
4: Абсолютна таблетка.
5: Абсолютна таблетка, після якого біль не повернулася?
4: Ні. мало того, це не просто біль не повернувся, я настільки себе стала почувати іншою людиною. Мені моя родина, друзі мої казали, ну що це таке, улетіла в Антарктиду Леді Тоня, а повернувся геолог. От я абсолютно змінила свій світогляд якийсь, ставлення до себе, про себе. Я зрозуміла, що я Тоня, от окрема собі людина, яка цікава іншим, яка абсолютно може знайти себе в різних ситуаціях. От серед різних людей, серед ось таких екстремальних умов, як Антарктида, я зрозуміла, по-перше, що я прям сильна. І фізично, і морально. Це такий був мені знак, що ти можеш. Бо мені було дуже складно, але я справилась і піднялася. І от перше таке розуміння того, що є внутрішня сила. І друге – це те, що життя дуже цікаве.
5: А знаєш, так часто трапляється, коли ти сама в собі відчуваєш внутрішню силу, що тобі, в принципі, щоб бути Тоні, як ти правильно кажеш, ніхто не потрібен, раптом ти починаєш бути їм потрібним. В тебе такого не було, так, що тебе намагалися повернути?
4: Було. Так? Було. Але от в тому і питання.
5: Мені Але вже тоді вже це... було не потрібно.
4: У мене вже були крила за спиною, якісь крила свободи, оце відчуття. Я не знаю навіть, як його пояснити, що ти належиш собі, от сам собі, і ти вільний. Я і так була вільна, так? Ну от якщо ніхто ж мене там в тюрмі не тримав і все. Але це зовсім інший внутрішній стан. Коли от відчуття своєї сили, це, мабуть, основне, внутрішньої. І дуже важливо це розуміти от жінкам, та й чоловікам теж, що все залежить від от тут. Навіть, ну, сила то твоя всередині, так? Але ти своєю свідомістю змінюєшся і можеш такі неймовірні речі робити. І все, що нас обмежує, ну зараз про це багато от кажуть в Інстаграмі або в інтернеті, і таке воно стає ніби попсове, але коли ти пережив все на власному досвіді, то воно має абсолютно інший присмак. І коли я говорю, що все від голови залежить, то я точно знаю, що так воно і є.
5: А які ти собі за ці 2 тижні в голові змінила установки, ну, окрім того, що все залежить від тебе? Які ще такі були думки наскрізні, які ти далі от несеш в своєму житті?
4: Що от те, що життя дуже цікаве, і те, що світ наш неймовірно великий, і в цьому світі ти завжди можеш знайти себе, можеш знайти, що робити, те, що тобі цікаво, і що в світі не одна людина, в світі багато, декілька мільярдів, так? І точно життя продовжується завжди, незважаючи ні на що. І поки ми маємо це,

0: Я скажу, як я прийшла до цього. У мене був запит. В якийсь момент, півтора роки тому, у мене було настільки багато переїздів, і я була просто от в валізах постійно. Моє життя складалося з трьох чи там, я не знаю, валіз, які я постійно складала, перекладала. І в якийсь момент, коли черговий раз, після величезної довгої дороги, ну, бо це завжди пов'язано з великою дорогою, так, там, в Україну, і довгою за кермом, я просто, мені здається, зірвалась. Тобто, у мене був якийсь нервовий зрив, що я вже не знала, де моє місце. Ну, от, тому що я почала зустрічатися з хлопцем, який з Литви, тобто він іноземець, в нього там, він там мене чекає і хоче, щоб я там була з ним в Вільнюсі. Тут в мене мій дім в Києві, в мене є сестра, яка живе в Хорватії з моїм племінником і хресником. І я просто розірвалася. Плюс були ще якісь от подорожі, не подорожі, а гірські експедиції. І в мене не вистачало вже просто сил.
1: А який б твій був головний запит, зрозуміти, де ти належиш?
0: Де моє місце?
1: Де твоє місце?
0: Де моє місце і як мені справитися з оцим моїм розривом? Можна сказати, він був дуже такий фізичний матеріал. Ну, от ти його прямо розумієш. Це не розрив серця або там...
1: Добре, давай ми пізніше повернемось до того, до якого висновку ви дійшли разом з психологом. Я почула один з твоїх постулатів, який ти сказав, що життя дуже цікаве. Скажи, як твій цей постулат про цікаве життя витримав 24 лютого 22-го року? Де тебе це заскочило, цікаве життя?
0: На вершині гори.
1: Ти на вершині гори була?
0: Якої? Я була на вершині гори Орісаба. Це найвищий вулкан Північної Америки. І я навіть не знала, що війна почалася. У мене там не було зв'язку. І я дізналася вже, коли спустилася в табір, коли з'явився зв'язок, і прийшло смс від моєї сестри, що...
1: Це який вже був день?
0: Це було 25-те.
1: Угу.
0: У вас було 25-те, в мене досі 24-те, тому що це ж Мексика,
1: угу,
0: час назад. І я отримала одне коротке повідомлення, от коли, ну, світ перевернувся. Звичайно. Ну, як у всіх у нас. Просто, що в мене це було пов'язано з горами, тобто я в горах, і в мене квиток був зворотній в Україну на 10 березня.
1: Літаком ти мала би повернутися з Бориспілем.
0: Так. Але до цього в мене ще повинна була бути одна експедиція на одну гору в Африці, на Кіліманджаро. Я хотіла
1: і другий
0: раз. І я перелетіла в Танзанію, тому що в мене був туди квиток з Мексики, але я скасувала саму експедицію, я вже не пішла.
1: Емоційно ти вже не могла?
0: Не могла. У мене сестра виїжджала з маленькою дитиною, трьохрічною, сама.
1: Звідки вона виїжджала?
0: Черкас.
1: Це твоє рідне місто?
0: Так, це моє рідне місто. І ми прям вирішували довго, ми не знали, що робити. Тобто, або їхати їй, або ні.
1: Угу.
0: І ось цей момент був дуже такий тривожний. Тобто, ну, це прям було рішення, тому що цю трасу обстрілювали сильно, яка була найкоротша, да, Житомирська. Угу. А їхати... Ну, на південь, мабуть. Спочатку я домовилася зі своєю подругою з Молдови, з нею навчалася
1: в Лондоні.
0: В Лондоні. Вона вже підготувала там квартиру, і вона почала вже рухатись туди, вниз.
1: Але там теж було небезпечно.
0: Там думаю. Теж небезпечно, скрізь було небезпечно, але в якийсь момент я просто так перепланувала, я там подзвонила своїй знайомі, а вона виїжджала на Хорватію. І мені просто ось так стрельно кажу, слухай, у мене сестра їде, можливо, якось ви там разом, ну, хоч якось буде легше. Ну, так, звичайно. І вона вже по дорозі змінила маршрут, було ось так. І це ж зайняло з цією жахливою дорогою 5 днів, я скільки вона там їхала з ночівлями, з цими от дзвінками, я постійно була з нею на зв'язку. Ну, це був
1: Але ж в тебе не тільки сестра є, та? Здається,
0: брат.
1: В тебе брат ще є.
0: Так, і брат в мене молодший. Вони обидва молодші.
1: Uh-huh.
0: І сестра на той момент, от якщо подумати, 26 їй було, здається, років, та? І маленька ця дитина. І, ну, і тато, звичайно, їй там настанови давав, і все, і навігатори не працюють, всі знаки ці дорожні. Ну, я думаю, що в Україні тут нема кому мені розказувати, всі все знають, як це було. Просто, що я на той момент стояла в

0: Танзанії, як зараз пам'ятаю, ще в тому готелі варила борщ на кухні готелю, щоб хоч щось робити.
1: Нерво, це в тебе нервова така була.
0: Так, я. Ну і я просто хотіла сказати, як дякую тим власникам готелю, які сказали, що ти тут можеш залишатися стільки, скільки тобі потрібно, без ніяких там оплати, без нічого. І ну я там ніби як і дякую таким чином казала. І от якраз я пам'ятаю той момент, я різала, стояла цей борщ, цю капусту, і вона приближалася до кордону і перетнула в якийсь момент. От і я доварила борщ, Настя перетнула кордон.
1: Брат залишився.
0: Брат лишився, бо він пішов одразу в тероборону. І тато пішов за ним.
1: І вони обидва стали військовими?
0: Так. Брату було 21 рік.
1: 21 рік?
0: Тато вже, тато б не пішов, я думаю, сам, тому що йому вже було там 56. Угу. Він пішов за сином, тому що він переживав. Так,
1: і вони разом воювали?
0: Вони разом. Брата, там була історія, тому що брата навіть не брали спочатку в тероборону, бо в нього був дійсний білий білет за станом здоров'я. В нього проблем. Не буду вдаватися в подробиці, в нього вроджена проблема. Нирок і... Він все життя, тобто він не придатний до служби в армії, але і його навіть не приймали. Він там плакав, ходив в одну тероборону, потім в іншу. В ітозі його прийняли. І що батько? Ну, 21 рік, це ж дитина. Він пішов за ним в той же самий підрозділ. І мій двоюрідний брат, який пройшов він з 2014 року був на Донбасі і він з ними там, от вони втрьох в Черкаському підрозділі там знаходились. Потім брат не пішов на фронт, ну його просто туди би не відправили, і слава Богу, чесно, я скажу, як сестра. А батько пішов потім на фронт.
1: Але йому вже виповнилось 60 років?
0: В серпні буде.
1: І він зможе демобілізуватися, так? Ти чекаєш на
0: я
1: це?
0: Чекаю. Я чекаю, і він чекає. І насправді, я навіть і не знала, жахлива історія була, що вони ж мені не казали, вони завжди мені все не кажуть, щоб я не переживала, що він був на фронті. Коли я ходила там і скакала по своїх же восьмитисячниках, я навіть не знала, що він служив на нулі. І...
1: Ти думав, що тероборона – це в межах Черкасу?
0: Ні, я знала, він так спочатку і був. Він просто потім добровольцем ще й пішов туди. І от саме цей факт я не знала. І коли в нього, і ні я, не сестра. Вони з братом це приховували. Щоб ми не переживали. Ми почали підозрювати, коли він просто пропадав зі зв'язку. І виходив там сам і розказував, що він десь під Львовом на якихось там ученнях. А вже потім, я пам'ятаю, я зійшла на свій другий Еверест, я повернулася.
1: Це в 22-му році, коли ти там...
0: 23-му.
1: 23-му вже, так.
0: Вже 23-му. І в якийсь момент я була влітку в Києві і з братом побачила, що щось я просто...
1: Це перший раз під час повномасштабки ти приїхала?
0: Ні, не перший. Це було вже... Я приїхала вперше восени, після своїх всіх цих експедицій вже. Ну, тобто, от побачила брата і батька. І потім я їздила вже між своїми там підготовками, еквадорами, горами, можна сказати, я приїжджала. Була тут. І от після другого Евересту я повернулася і з братом, просто ми розмовляли. Я щось там на батька там. Та щось він там такий, і він мені сказав, ти так не кажи, бо він на фронті. Ну, і отак він мені, йому просто було шкода, що я з ним, типу, з батьком сварюся, не знаючи навіть ситуації. І так я от дізналася в червні, те, що він вже на той момент півроку був там. І все. Ну, зараз він в Черкасах знову повернувся. Там важко таким, вже кому під 60.
1: Важко.
0: Хоч він в мене і спортсмен, і борець, і все, але він сам казав, що фізично вже.
1: Тим більше, вже скільки років минуло від початку повномасштабки, то, звісно, то важко. А скажи, Ти до дизайнів інтер'єрів після Антарктиди вже більше не поверталась?
0: Ні, не поверталась. Не поверталась, тому що в тому ключі, як я це все робила, ну, куди вкладуватися зараз в нерухомість? Ну, це, я б сказала, було б, мабуть, нерозумно. І, в принципі, якщо чесно, у мені оці всі роки після Антарктиди я настільки захворіла горами, я просто ними жила. Я або ходила туди, або готувалася туди. І всі мої думки були там.
1: А чим ти тоді заробляла? Чи ти просто витрачала гроші, зароблені на попередніх квартирах?
0: Ні, ті гроші я теж витрачала, але я ще співвласниця ресторану київського.
1: Тому... Ти туди вклала свої гроші від...
0: Ще давно. Тобто це було паралельно. Інтер'єри для мене це було просто таке, я б сказала, навіть хобі і задоволення. І реалізація творчого такого свого творчої потреби. І дуже хороша фінансова реалізація. А от в мене ще був ресторан, і є зараз, я співвласниця. Тому і це і досі мій
1: дохід. А взагалі гроші, горе – це витратно?
0: Горе – це витратно.
1: Скільки може коштувати одне сходження, наприклад, на Еверест?
0: Сходження на Еверест може коштувати дуже різну суму. Так?
1: А від чого це залежить?
0: Це залежить від компанії, яку ти обираєш, від сервісу і так далі. І діапазон такий – від 35 тисяч доларів за мінімальний сервіс до я навіть, ну, не знаю, до 150 тисяч, до 200, я думаю, вже зараз. Я не знаю, я не слідкую там за топовими цінами, але це може бути дуже дорого. В мене є, наприклад, от друг Німс, він зірка альпінізму світового, бо про нього там на Нетфліксі фільм, і, в принципі, він і почав оцю лихоманку восьмитисячників, яка зараз в світі є, в принципі, люди там дуже сильно захоплюються цим. Чому? Тому що от в якийсь момент випустили фільм, якщо цікаво буде подивитися, це дійсно класний фільм, щоб зрозуміти, що таке восьмитисячники.
1: Це документальний, так?
0: Документальний фільм саме про нього. Він називається «Footing Peaks – Nothing is Impossible». Я не знаю, чи він є на українську мову.
1: Ми подивимось
0: але...
1: потім і залишимо підпис під
0: так,
1: відео.
0: Так, і я з ним дружу, ну, спілкуюся добре. І в нього, наприклад, персональний супровід коштує мільйон.
1: Щоб з ним разом піднятися. Так.
0: Він мені сам це розказував. Звичайно, що черги не стоїть, але, наприклад, якщо якийсь там нью-йоркський бізнесмен, образно, та, хоче от, зрозуміти, хто ж такий Німс і як з ним піднятися нагору, він може викласти таку суму. Тобто був такий прецедент. І це не означає, що Німс найкращий гід або провідник абсолютно. Можливо, навіть...
1: Але він може продати свій образ.
0: Але він продає, так, він продає Німса. Він вже продає цю зірку Netflix.
1: Ти, до речі, можеш себе продавати як супровід підняти когось на Еверест?
0: Можливо, я і можу. У мене було декілька людей, які питали, чи я
1: поведеш
0: поведу
1: когось
0: на Еверест. Я не хочу брати таку відповідальність на себе зараз. Ну, я не знаю, можливо, щось в мені переклине, і я там захочу це робити, але треба розуміти, що ти несеш повну відповідальність за життя людини там. Ну, звичайно, вона в першу чергу, вона розуміє, що, в принципі, вона йде і дивиться в обличчя смерті, так, там, на такій висоті.
1: Ну, я, власне, це але... і хотіла запитати, що гори – це не так може бути романтично, як ми можемо бачити це на фотографії, коли ти піднялася, запустила дрон, розгорнула синьо-жовтий прапор. Але насправді, ну, ми не знаємо, що ти бачила по дорозі. Чи ти бачила там, вибач, трупи людей, які не дійшли?
0: Так, бачила. Бачила трупи, там завжди є. Тому що в цій зоні, вище 8 тисяч метрів, яка, власне, і називається зоною смерті, ніяких нема гарантій. Це там, де ти знаходишся один на один з горою, і ризик померти дуже великий.
1: А від чого люди помирають на горі?
0: Від декількох факторів. В першу чергу це може бути набряк легенів або мозку. через висоту, от через гіпоксію, або через втому. Знесилення. От просто немає сили.
1: Тобто,
0: йти
1: далі. Ну, загалом, от ті смерті, які трапляються по дорозі, це не є якісь там драматичні події, умовно кажучи, там зірвався, обірвався. Це такі якісь природні стани, які можуть проявитися, навіть якщо ти йдеш туди абсолютно здоровим?
0: Можуть так проявитися. І якщо ти абсолютно здорова людина, і, наприклад, просто дуже швидко йшов, ти ніколи, до речі, ти ніколи не знаєш, як тебе може вдарити оцей хейп-хейс, ми його називаємо набряк легенів або мозку. Це найнебезпечніше, що може трапитися.
1: А як відчувається, вибач, набряк легенів, або як він, коли він починається, ти що відчуваєш? Чи ти можеш зупинитися вчасно, я не знаю, побачити, що це настає?
0: Є ознаки, і, в принципі, коли ти їх відчуваєш,
1: ти
0: або
1: кашляти
0: люди
1: починаєш
0: кашляти і прям клокоче все всередині. Це якщо, тобто, по суті, в тебе рідина в легенях, через яку ти і задихаєшся.
1: Тому що не вистачає кисню, так?
0: Так, через гіпоксію починається дисфункція організму, або і от на висоті це або легені, або мозок. І виходить, що оця рідина, ти в ній ніби як захлинаєшся. І насправді я тільки цього року дізналася від доктора, що набряк легенів небезпечніше, ніж набряк мозку, тому що я завжди боялася набряку мозку. А виходить, що легені, вони швидше прогресують, важче цей стан стабілізувати. І перше, і єдине, що ти можеш зробити, якщо ти відчуваєш ці ознаки, це спуститися вниз.
1: А люди найчастіше швидко помирають, тому що вони хочуть собі довести, що вони можуть дійти до кінця? І вони не хочуть повертатися? Чи вони запізно відчувають ознаки наближення смерті?
0: Я думаю, що перше. Я думаю, що оце бажання вершини як єдиної мети багатьох наздоганяє смертю. Але, от, до речі, те, що я казала, да, там, якщо казати про цей хейс-хейп і втому, внаслідок якої вмирають люди, є ще й, звичайно, просто нещасні випадки.
1: Нещасні випадки – це що?
0: Люди зриваються. Просто на Евересті саме таких випадків мало, тому що він там провішаний мотузками, і шанс зірватися там
1: не такий вже
0: не такий великий. Хоча минулого року, ой, коли я ходила останній раз, це, значить, 2 роки тому зірвалися прямо, от там, я не знаю, за 50 метрів до вершини на цьому хребті останньому, да, по якому ти йдеш від північної вершини до основного саміту, до основної вершини, там такий хребет. Він дуже складний і небезпечний. От це моє найнеулюбленіше місце на Евересті. І там зірвалися двоє. Просто от і на мотузках, і полетіли. Я не знаю, як це саме трапилося, я там не вникала в подробиці, але і таке буває. Але на інших восьмитисячниках, які не такі комерційні, так, як Еверест, наприклад, я маю на увазі, що там
1: ну,
0: є ділянки.
1: Такі відомі.
0: Да, ділянки, які от не провішені, або просто там от маршрут поганий. Ти можеш і зірватися, і я коли була на К2 в експедиції в Пакистані, на Броудпік, я пам'ятаю, зірвався британський воєнний. Тобто людина дуже хорошої, да, хорошої фізичної підготовки. Просто зірвався і дуже сильно вниз летів довго. Я так розумію, що він настільки розбився, що навіть там не, ну, важко було там ідентифікувати.
1: А скажи, ти що ти кажеш, що багато тіл лежить на Евересті? Це тому, що їх немає фізичної можливості забрати, але у них же всіх є там родичі, друзі, які, напевно, хотіли б їх поховати.
0: Так, на Евересті ось така історія зараз. Там було дуже багато тіл, які всі збиралися от з першого року підйому в історії людства, да, на Еверест, і до, я не знаю, там 2020 року. Всі вони лежали, як в морозильній камері на горі.
1: Тобто вони всі мають
0: Так, вони
1: облік
0: всі мають
1: кістки. Так. Це не то, що кістки валяються.
0: Ні, тому що там неможливо. Це от морозилка.
1: На вершині, чим вище, там холодніше, і там тіла зберігаються, як в камері виходить.
0: Як в камері. І не тільки на вершині. От прямо по всьому шляху, можна сказати, від четвертого табору до вершини, там ніколи не буває плюса і нуля. Ну, загалом, просто ця людина постійно заморожена. І лежить, як ніби, ну, от, тільки ти можеш зрозуміти, наскільки там, будемо умовно казати,
1: наскільки
0: старий
1: довго
0: цей труп, та, по одягу, який потріпаний там, вітром, снігом. А так загалом люди, от як лежали, так і лежать. І потім, 2020 року, починаючи, може, 21-го, розпочали програму по знесенню їх вниз. І коли вже я йшла свій перший Еверест, я бачила тільки двох. Один був 2019 року, труп прям біля вершини, дуже високо. От звідти його забрати майже нема шансів. Ну, оцей Hillary Steps, так звані, оцей хребет пройти з трупом, ну, я думаю, неможливо. Тобто той, хто гине там, це навіки. Але кожного року все одно можливості більші-більші забирати.
1: Це не страшно йти по трупах?
0: Ні. Ну от, якийсь там стан такий зомбі. Ти настільки сконцентрований, і ти в якомусь такому в напівпрострації. І ти розумієш, що це там людина загинула і так далі. Але це так тебе не чіпає. Можливо, це якісь захисні такі, знаєте, психологічні системи організму.
1: Ти страхуєш своє життя перед сходженням якось?
0: Ні. Я тільки роблю страховку обов'язково на випадок
1: травм.
0: Ну, от, accident, боже, як це, rescue, вона називається.
1: Якщо тебе рятували.
0: Мене врятували, якщо що. Тобто це покриває гелікоптер і так далі.
1: Ця така страховка коштує?
0: $1000 близько, десь 900, можливо.
1: А гіпотетично, куди може гелікоптер полетіти тебе рятувати?
0: До третього висотного табору, це висота 7400, ой, 7200, зараз я не говорю тут, 7200, здається. Теоретично, гелікоптер може туди прилетіти і лонглайном тебе забрати, що це означає, що це мотузка, яку прив'язують, і ти не можеш, там нема місця, де сісти гелікоптеру.
1: Тобі треба щепитися.
0: Ти не можеш щепитися, бо ти там в отключці, наприклад, тому що тебе ж рятують. Тебе загортають в спальний мішок, ну, таку роблять конструкцію.
1: Як люльку якусь, так?
0: І, да, типу насілки такі. І прив'язують на цей, на цю мотузку.
1: Ти бачила так, як відбувалося на твоїх
0: разів.
1: А скажи, от ти кажеш, що це людина, якщо з неї сталося щось. А якщо ти пішла і злякалася, і в тебе є ця неумовна страховка, ти можеш викликати рятувальників, щоб тебе прилетіли і забрали?
0: Ні, так би, знаєте, там би не вистачило гелікоптерів світу, щоб там всіх забрали.
1: Багато людей хочуть повернутися? Ломка коли починається, що я хочу назад?
0: Я так прям не спілкувалася от з тими, хто хоче дуже повернутися назад. Там завжди хочеться повернутися назад, бо там завжди суперскладно, і ти страждаєш, і постійно знаходишся в якомусь кошмарі. Просто... І я кажу, чому про це можливість просто повернутися, якщо ти захочеш, а не якщо тобі дуже треба. Це в більшості випадків стосувалося б втоми. От коли люди навіть зійшли на вершину, і вони настільки втомлені, що вони не можуть. Вони кажуть, от я не дійду до базового табору Евересту. І в принципі, так інколи і трапляється, що людей забирають гелікоптером там з другого табору, куди вони з вершини доходять самі, а потім через льодоспад Кумбу, який супер там важкий і небезпечний, вони йти не хочуть. І гелікоптером їх, типу, по страховці Rescue забирають вниз. Це завжди спірне і таке, знаєте, питання роздору, тому що, в принципі, сертифікат видається тільки тому, альпіністу, який піднявся і спустився своїми ніжками з базового.
1: А ті, що хочуть сертифікат, яких на гелікоптері забрали?
0: А ті ніби, ну, я так розумію, наскільки я знаю, що ті люди не повинні отримувати сертифікат, але, звичайно, отримують сертифікат всі.
1: Слухай, дивись, значить, і де ж ти кажеш, втома від початку, повернутися хочеться, по трупах проходиш. В який момент взагалі на Евересті щаслива, я не можу зрозуміти. Чи колись це буває?
0: Так, буває. От, незважаючи на все, що я описала, це, в принципі, півтора місяця все одно щасливого життя. І чому люди повертаються в гори? Тому що те, що ти там відчуваєш, ти ніде не відчуєш тут, на землі, в місті. Інше життя. І от так пояснити словами завжди складно. Це дуже розповсюджене мені питання. От, чому ти повертаєшся тоді в гори? Чому люди все одно туди йдуть? Інший ти. І, мабуть, це ходити по лезу.
1: Екстрім відчувати.
0: Екстрім, і коли ти дуже близько до смерті знаходишся, потім, звичайно, в тебе життя починає грати неймовірними фарбами.
1: Де ти зустріла свого литовця?
0: Литовця?
1: Теж десь там.
0: В горах, так?
1: Да?
0: Я його зустріла, це дуже цікава історія. Тому що як ми взагалі перший раз пересіклися онлайн. Він мені написав якийсь момент в інстаграмі, спитав про якусь експедицію, яку я репостнула в себе там в сторіс, як оголошення.
1: Короче, написав по роботі.
0: Просто написав по роботі, образно. Це була його перша гора. Він хотів прилетіти в Непал. І от написав, тому що я на той момент вже зійшла на Еверест, і я там на К2. У мене були якісь підписники, там не прям супербагато, але були. І він написав, і дивно, що я відповіла йому на повідомлення, хоча воно пішло в реквест, і зазвичай там в реквестах в мене може бути там дуже багато. І чомусь я йому відповіла. Але навіть не заходила в профайл, я не дивилася, хто
1: не
0: мені написав.
1: Кому,
0: ні,
1: типу.
0: Просто це було більше як відповідальність щодо цього оголошення, тому що я робила це для своїх друзів у цієї непальської компанії.
1: Ну, і ти мала би його супроводити.
0: Ну, і якби людина написала, спитала, я їй відповіла. І все. І виходить, що він і прилетів. От по цьому оголошенню і зійшов на свою дуже складну першу гору.
1: А ти сама полетіла по цьому оголошенню, чи ти просто його зробила?
0: Ні, я вже там сходила все, що можна. І це я просто репостнула, щоб допомогти.
1: Я зрозуміла,
0: от,
1: ти його відправила до своєї якоїсь...
0: Я відправила до своєї компанії, він мене спитав, а як взагалі оця компанія 14 Footing Peaks Expedition, як вони? Я кажу, та супер компанія, спокійно можете пробувати, йти з ними, і все. І він собі пішов. Ну, я написала і написала. Потім, через півроку, я сходила свій другий Еверест. Вилітаю вже після цієї всіх експедицій. Вилітаю, їду в аеропорт. О 5-й ранку виходжу в холі готелю. І от в мене такий образ. Відкривається ліфт, і ти височенний хлопець в такому ще модному якомусь костюмі спортивному. І так до мене: «Привіт!» І я: «Привіт». Ну, тобто він тут мене добре знає, бо
1: він початує інстаграм. А для тебе це
0: знає.
1: Якийсь рандомний гай, якому ти щось відповіла.
0: Рандомний гай. Він теж летить в цей же день. І нас відвозять однією машиною в аеропорт, тому що жодна компанія.
1: Ну, ти зрозуміла, що це той хлопець, якому ти колись відповіла. Він тобі
0: не одразу.
1: Не одразу.
0: У мене щось таке, типу, можливо, я якось як відчула, що, мабуть, я знаю цю людину. Ну, по-перше, що він так дуже до мене привіт. Потім ми сіли в автобус, і, звичайно, він мені пояснив, а я колись тобі писав. Я кажу, я пам'ятаю. Я відкрила прям це повідомлення. І ми почали просто розмовляти. Але я була така крута на той момент, ну, якби, типу, всередині себе. Ну, взагалі, мені ніхто нічого не потрібен був. Я собі свій...
1: Слухай, а вибач, я в цьому моменті запитаю, а після того важкого розставання і до цього моменту в тебе не було стосунків?
0: Ніяких. Мені нічого не хотілося. Це був просто мій маніфест. Відліст від мене всі. Я не хочу ніяких стосунків. І прям в мене було дуже багато ухажу.
1: На самотність.
0: Да, тобто я просто не хотіла. От мені було кайфово, на що мені цей весь головний біль.
1: Ага.
0: І так само я із таким же посилом з ним, ну просто ми сиділи, розмовляли, і виявилося, це дуже прикольно, що ми поїхали. І А я всю ніч не спала, я там збирала речі і так далі, мені так спати хочеться. А він мене все щось розпитує. Я йому це так розказую, розказую.
1: І на плечі в нього заснула?
0: Ні, не заснула. Ми в аеропорт, я кажу, яким ти рейсом? У нас один рейс. Я думаю, ну ладно, ну зараз я хоч там...
1: Помовчу.
0: Да,
1: я раптом думаю, ладно, ми не будемо поруч сидіти, я собі хоч помовчу.
0: Да. І ось ми... Проговорили, вже підходимо до гейту, сідаємо. Я йду, в мене місце, яке я забронювала сама. Ну,
1: це не на касі, не на реєстрації вам поруч
0: поставили? Це моє було місце, яке я там до того забронювала.
1: Коли ти купувала квиток. Да. Що, скажи, що у вас ще місця були поруч?
0: Так. І у нас місця було так, поруч ми сиділи. І я така, і це було дуже смішно, тому що я так хотіла спати, що я думаю, боже, знов розмовляти. А він все, а йому дуже цікаво. Він от якраз був в тому періоді.
1: Це... Зустрів професійну зірку, ще й красиво.
0: Ну, так, от він мене там зустрів, але я можу сказати, що це в нього було більше як про гірську оцю закоханість в гори. І це проходять абсолютно всі люди. Угу. От від своєї першої вершини до там образного Евересту всі проходять цей шлях, коли ти просто хворієш, дивишся все про гори, знаєш всіх, хто куди ходить і так далі. І все дуже цікаво. Угу. І ось в цьому стані він мене все розпитував.
1: Потім... На англійською говорив з тобою?
0: Англійською, ага. Так. І в якийсь момент, ну, ми прилетіли в Стамбул, я пішла на свій рейс, він на свій рейс, все. Через півроку ми знову зустрічаємося в експедиції. Я йду на Манаслу, і він йде на Манаслу.
1: Ой, ну скажи, що він випадково йде туди, куди йти.
0: А він не знав, що я йду. Я ж ніде не оголошувала. Тобто я йшла. Так, він просто, це був його план.
1: Ти не думаєш, що він якось там відстежував твої плани?
0: Я не думаю, чесно кажучи, тому що... Боже, я не знаю. Це треба в нього запитати. Але виходить, що випадково, ну в моєму, як мінімум, розумінні, ми випадково зустрілися на Манаслу. І коли ти вже йдеш в велику експедицію, ти стаєш дуже близьким з людиною. Ти, це твій друг на все життя. Неважливо. Ну, це в більшості випадків не про якісь особисті стосунки або любовні, романтичні.
1: Братерство.
0: Просто таке, це не? Братерство. Так. Це, мабуть, от як на фронті, да? Люди там просто навіки. Да. Да? І так само в експедиції. Ми пройшли місяць цієї експедиції разом. Ми піднялися в один день з ним на вершину Манаслу.
1: Але ви разом трималися?
0: Ми разом трималися, як ми дружили. Ми прям дружили, але я можу прям сказати, що він мене дратував. От прямо, ну... І те, і все, я думаю, та що ти, ну, можливо, тому що я йому вже подобалася, і він так, знає, ну, коли от подобається,
1: то... Але ти зараз це думаєш, розумієш, тоді ти це не відчувала ще.
0: Тоді не відчувала, ні. Ну, я розуміла десь всередині, але треба сказати, я там дуже багатьом подобалась, бо це ж гори, там, чоловіки, які, ну...
1: Тестостерон.
0: Да, і плюс оці всі гірські, там, їм щось в голову стріляє. І загалом, там, не прям так багато, що жінок.
1: А взагалі буває секс? Експедиціях.
0: Буває. Буває. Так. Буває, і вся ця романтика, вона присутня. Але я на той момент, ну, він мені був один, там, ну, ще там хтось у мене, якісь ухажори, ну, і він там навіть не ухажор, а просто, що подобаюсь я йому. Ну, і так ми пройшли експедицію, розлетілися знову, але вже друзями, прям такими, якби, класними друзями.
1: І почали тримати контакт.
0: Ні, ну і от так і не тримали контакт, бо якось так в горах, можливо, це, знаєте, ну якось особливість нас, альпіністів. От ми зустрічаємось в Катманду, от ніби вчора бачились. А, привіт, все, супер, в горах, от ми знаємо один одного. Розстаємося,
1: забули.
0: І ніби зовсім інше життя. Так, от я не знаю, як це так працює. І так само сталося. І вже наступної весни, мій третій Еверест. Я веду групу в базовий табір Евересту.
1: Сама вже.
0: Сама веду. Угу. І думаю, у мене дівчата, і такі ще всі дівчата гарні, якісь просто моделі на підбір випали. Я думаю, щоб було цікавіше, я зараз всіх своїх друзяк позбираю. І те, щоб ми йшли от прямо разом. Написала киргизам своїм там друзям. І написала, думаю...
1: Росіян, ти не береш свої групи?
0: Ні, не беру. Загалом, ну, і після 24 лютого 22 року це зовсім інше.
1: Але литовцю ти цьому написала?
0: Литовцю Міндугасу цьому я написала. Що Міндугас поїхали, ти коли, я знала, що він теж йде на Еверест. Uh-huh. Я кажу, ти коли прилітаєш, а коли ти будеш в табірі, ти давай разом скооперуємося. І вже, ну, і він мені одразу відповів, так, так, звичайно, Тоня, я там все. Я ж то не знала, що на той момент він каже, я просто коли побачив це повідомлення, це все. У нього, ну, життя перевернулося з ніг на голову. І все. Але я то його як друга запросила. І ми пройшли весь трекінг разом, все класно, і киргизи були, і міндугаси, ми всі дівчата, ну, прям така тусовка, як я люблю, весело, багато людей. Ми пішли на Еверест, ми пройшли всю експедицію знов разом, до самої вершини. Ми знов були на вершині Евересту разом. І на вершині Лхоцзе ми теж були разом, бо я йшла оцей траверс Еверест-Лхоцзе за добу. І я і все, і я спускалася, він мені прям, він мене знов дратував, я вже не могла його витримати. І він страждав, він мені потім вже все це розказував, що...
1: Він бачив, що тебе дратує.
0: Він бачив, бо я прям, ну, я над ним підтрунювала навіть. Ну, я не знаю, чомусь от на нього в мене така була реакція. І так ми і пройшли всю експедицію. Потім повернулася в Катманду, і, мабуть, от оцей... ейфорія від сходження. І він якийсь став мені інший. Він розслабився, бо він дуже переживав, що він не зійде, він там хворів і так далі. Uh-huh. І я так подивилася на нього, думаю,
1: нічого.
0: Ну, може, він не прикольний. Uh-huh. А мені всі отак навкруги, мої подруги гірські, все, та чого ти, ну, подивися, Тоня, він дуже може красавець. 41.
1: Ну, чудовий вік.
0: Так. І все. І, який, і 26 травня, от скоро буде ювілей, в нас 2 роки, ми йдемо до моєї подруги Алі на день народження.
1: В якій країні?
0: В Катманду.
1: А, там.
0: Після сходження. От всі ми зійшли, і вся ця тусовка, Алі день народження, ми йдемо там в наше улюблене місце. І все. І якось в мене так переклинуло, а він мені каже, я вже лечу через 2 дні, а повинен був летіти там ще там через тиждень. І я лишалась на тиждень. І в мене так, типу, в смислі?
1: Як?
0: Ти летиш? Як?
1: Я ж тут.
0: Так, ми ж тут. І в мене так, щось там всередині заграло. Я навіть не розумію, що.
1: Він лишився?
0: І він лишився. І от в цей вечір почалося наше романтичне спілкування. Щось змінилося. От я не знаю, по щелчку. Угу. І він сказав, що це просто було... Ну, я там, звичайно, я не знаю, я йому завжди кажу, скажи дякую оцим... White Lady був коктейль, чи якось він називався, що я там пару коктейлів випила, і я така стала веселенька, так. Він каже, та я буду до кінця життя вдячний тим коктейлям. Але от так от ми і почали зустрічатися, і все. І після цього...
1: Коли ти кажеш зустрічатися, як це територіально виглядає?
0: Да, так воно і, ну, виходить, що просто я стала з ним жити. Він мене...
1: Ти приїхала до Вільнюса?
0: Він одразу, він сказав, от з першого дня, він сказав, все, тепер в тебе нема свого номера. Не так він сказав, а я, він спитав, куди ти йдеш? Я кажу, в свій номер. Він каже, ні, твій номер тепер тут. І все. І ми повернулися вже разом з експедиції, він поміняв квитки, спочатку прилетіли до моєї сестри в Хорватію, там на декілька днів я лишилася, він полетів в Вільнюс, я приїхала в Україну, ну, бо в мене тут були свої плани.
1: Зібрала речі, поїхала до Вільнюса?
0: Зібрала речі, поїхала до Вільнюса, він мене там чекав, до останнього не вірив, що я приїду в Вільнюс.
1: Ну, нормально так почати зустрічатися з хлопцем, одразу переїхавши до нього. От,
0: так, а він просто, ну, це була абсолютно його ініціатива.
1: Так, клас.
0: І це й призвело мене в якийсь момент до, мабуть, психологу з тими всіми переїздами. Бо от в того літку я літо переїхала в Вільнюс. Ну, як переїхала? З валізою, з однією, я приїхала просто. Але все, він каже, куди? Ну, ні, ти тут тепер. І я стала розриватися. Туди-сюди, і оці всі речі, ну це от, може, жінки мене зрозуміють, коли ти не знаєш, де твоя помада одна, а де твоя,
1: де
0: якась там шкарпетка.
1: Де твоя ліжка, або, де твоя кухня, де твоя сковорідка.
0: Все, абсолютно, да. Я навіть якийсь момент сміялася, я стала плутати сторони на кухні. Ну от, в мене там
1: шафи,
0: свій,
1: так,
0: порядок, а
1: там
0: в нього свій, да, і ці шафи, ну, і стало трошки складно.
1: Так, почекай, а у Вільнюсі ти стала ким, виходить?
0: Ну, виходить,
1: Тоня, що... дівчина, він хлопця, а Тоня, я тут тимчасова, хто я і де я?
0: Оце також проблема, як, з якою я і досі намагаюся працювати і зрозуміти, і якось налаштувати, переналаштувати своє життя так, щоб я ну, я була Тоні, правильно, в Вільнюсі, щоб не було знову, як, типу, пара окей, але в нього своє життя продовжується.
1: А чим він займається, до речі?
0: Страхова компанія в нього. І в нього свій бізнес, і своє життя. А я виходить трошечки в розриві.
1: А нове плануєте життя своє далі разом? От як ти відчуваєш?
0: В принципі, плануємо. Плануємо, а там подивимось, як життя складеться. І от для мене, звичайно, зараз хочеться якоїсь визначеності в плані себе.
1: Ну, от, де я?
0: А де я? Що я? Хто я? Я то знаю, що я Тоня і все таке, так? Але треба знайти іншу трошки реалізацію. Або робити ті ж інтер'єри там в Вільнюсі, як я робила тут, або я не знаю. Поки це
1: а як ти адаптуєшся до життя в Вільнюсі? От що тобі треба було зробити, щоб там почуватися більш-менш комфортно? З чого почати?
0: От я точно, я знаєте, що хочу сказати, що імміграція – це така складна річ. Я ніколи цього не розуміла. Я завжди всім казала, я людина світу, бо в мене гарна англійська, я навчалася в Лондоні, скрізь подорожувала, да, там в мене за плечима 50 країн, гори і так далі. Але я зрозуміла, що таке імміграція тільки в Вільнюсі. І перше, що треба зробити, це вчити мову.
1: Місцево.
0: Місцево, так.
1: Ти вчиш?
0: Мови. Я вчу потихеньку. Я, чесно кажучи, довго відкладала цей момент.
1: Бо англійською чому? Обходилася.
0: Бо англійською. І з Міндугасом англійською, і ми дуже багато подорожуємо. І сказати, що я прям довго знаходжусь в Литві,
1: і прям
0: я не
1: потребуєш
0: можу.
1: Цього.
0: Так, якби от ми приїхали і місяцями жили в Вільнюсі, звичайно, потреба нагальна, треба вчити, треба адаптуватися. А ми та, я досі, я от можу сказати, що на одному місці довше 2 тижнів я не буваю. Так само і в Вільнюсі. Ми приїхали, ми кудись полетіли. Тут гори, тут я в Київ приїжджаю, тут мені треба все одно в Хорватію, ну, до сестри. І якісь інші подорожі. І виходить, що ну, я такими відривками, а треба було вже давно це почати робити. Тому що ти без мови, ну, ти не вливаєшся в суспільство. І...
1: А ти зустрічала наших дівчат, які там давно, ну, мається на увазі від початку повномасштабної війни, як вони там адаптувались?
0: Знаю одну дівчину, вона косметолог мій. Я от її випадково знайшла через Інстаграм. Я так розумію, що вона від початку. Точно не знаю, але я от якось із нашою спільнотою там не спілкуюся і не налагодила контакт. Я маю на увазі, що я навіть не знаю,
1: знаєш.
0: Хто там. Можливо, треба до групи в Телеграмі доєднатися, я не знаю. Нема ні на що часу. У мене основна проблема і історія – це те, що от в мене не вистачає часу на звичайну рутину і на звичайне життя. От як люди живуть. Просто. Ти знаєш, що ти можеш записатися там на масаж
1: і піти
0: за 3 тижні. Да, от, ну, і на курс, і пройти курс. Я не можу жодного, от якщо от, це крик моєї душі жіночої, я не можу пройти жодного курсу. Ані косметологічного, ані масажу, ані якогось, нічого. Все в розриві.
1: Ну, головне, що чоловік тебе в цьому розуміє, в твоїй непосидючості, чи в якийсь момент він почне тебе трошечки заземляти?
0: Ну, він такий сам. Мені це і подобається. Тобто ми все одно однакові в цьому плані, в плані легкості на підйом.
1: Ти сюди його привозила?
0: Так.
1: В Україну?
0: Дуже, він обожнює. Він просто... Він Дугас – це взагалі величезний український фанат. І, в принципі, більшість його питань і от в ту першу нашу зустріч в аеропорту було про Україну. Він настільки був...
1: В контексті.
0: В контексті. Він бідний, спокій втратив, бо він читав постійно. Його день починався і закінчувався з українських новин. В новин він попідписувався на всі ці телеграм-канали. Він себе звів взагалі новинами про Україну. І дуже болів цим. Тому...
1: Це навіть до зустрічі з тобою, так?
0: До зустрічі. От прям з першого дня війни. Я можу взагалом сказати, що так, як підтримують нас литовці, досі, я думаю, що ніхто. Я не була зараз в інших країнах Прибалтики, Латвія, Естонія. Але от в Європі, скрізь, де б я не була,
1: ніде немає стільки прапорів, як в Вільнюсі.
0: Немає литовського прапору зараз без українського прапору.
1: А я це бачила.
0: Є просто, коли українські прапори. От я завжди проїжджаю там таке коло, там по дорозі мені. Угу. Там величезний український прапор. Один. Тобто він там розвіюється. От де ще, в якій країні ти таке побачиш? В кав'ярні отакі, наприклад, можуть бути написи досі. Якщо ти підтримуєш політику Путіна,
1: вас тут не вітають.
0: Вас тут, так, не те, що вас тут не вітають, ти сюди не заходь. Ну, якби, ось так, такого плану. І загалом, через його знайомих вже, я розумію, що люди настільки підтримують нас. І від цього дуже тепло. Це прям так от додає до перебування там.
1: Ми зараз, коли з тобою записуємо цю розмову, в литовських школах вперше був такий інцидент, що діти там ховалися під парти, в коридорах, бо була небезпека там якогось білоруського дрону. Виявляється, що в литовських школах взагалі немає укриття. Наскільки ти там зараз відчуваєш, що Литва перечуває можливу загрозу вторгнення і на свою територію? Наскільки вони до цього готові, на твою думку?
0: Вони перечувають, мені здається, знаходяться в такому стані, як ми знаходились от...
1: В 21-му році.
0: Ніби як і не вірять, але відчувають, що це все дуже близько. Особливо після нас, що ж їм там вже сумніватися. І я от пам'ятаю, в них був день один, коли вивезли на центральній вулиці всю їх техніку і розповідали, і воєнні стояли, і ці танки на вулицях, і воєнні машини, і вся зброя абсолютно, да?
1: Розповідали, що нам є вас чим захищати, яка була мета?
0: Вони розповідали, що це таке, знайомили людей, з такими воєнними атрибутами, я не знаю, як правильно сказати, зі зброєю, з технікою. І от я так дуже добре пам'ятаю цей день, як от в повітрі ніби аж липке таке все нависало. Не знаю. Як вони можуть бути готові? Оці литовці, яких всього 3 мільйони.
1: Як Київ.
0: Київ, навіть менше, ніж там Київ, мені здається. Це вся країна. І вони дуже патріотичні. І цим нагадують мені нас. Вони прямо за свою
1: часи.
0: Свободу.
1: Да.
0: Так. Вони за свою свободу, за свою гідність. В них ці якості дуже розвинуті. Але я можу сказати, що і в політиці в них зараз проходять не найкращі часи. Не найкращий президент і так далі. Ну, це вже не моя парафія розказувати про політику, але просто сам факт, що вони прям дуже близько до нас. І збирають ці допомогу величезну. До 24 лютого в них завжди великий цей івент радаром називається, коли звичайні люди, звичайні бізнеси, компанії збирають євро до євро. І це величезні суми. Ну, наприклад, от я минулого року, здається, 6 мільйонів або 7 вони зібрали, може 8. От це в мене гірська пам'ять погана. Але я маю на увазі, що це величезний концерт на підтримку, на головній площі, так? Це на головному каналі країни. Весь день присвячений нам. Величезна підтримка.
1: Ти в Україні зовсім ненадовго і рухаєшся далі?
0: Так.
1: Ти плануєш колись зупинитися і просто бути Тоні у Вільнюсі, чи в Києві, чи десь поруч зі своїм чоловіком?
0: Я дуже цього хочу.
1: Хочеш? Насправді хочеш?
0: Зараз, так. Зараз я цього хочу. Але чи зможу я це зробити і чи буду я щаслива, коли я зупинюсь, я сказати не можу. Думаю, що якби мені довелося обирати життя в одному місці, або таке життя, як зараз, звичайно, без питань я б обрала таке життя, як зараз. Це дуже цікаво.
1: А де ми найближчим часом вболіваємо? За яку твою вершину, за яку гору?
0: Це буде Пакистан, Нанга Парбат.
1: Яка висота?
0: Тисячник. Це цікаво.
1: Ти йдеш сама туди? Чи ви вдвох йдете?
0: Ми йдемо вдвох. ми йдемо вдвох. Мінтуга теж не був на цій горі. І це буде вже зовсім скоро, в червні. Сподіваюсь, що все вийде, тому що це надскладна гора. Це найскладніший технічно восьмитисячник серед всіх 14.
1: Слухай, зараз я почну переживати після всіх розмов про трупи. Ну, я бажаю вам сили, здоров'я піднятися. І головне там відчути те щастя, за яким ви ходите.
0: Дуже дякую.
1: Тонь, дякую. Ну, знаєш, я тобі потім поділюсь своїми враженнями від сходження Говерли. Це, можливо, теж якісь, знаєш, внутрішні такі відчуття, хоча це не так високо. Але, бачиш, я ніколи не була, і ми з подругами вирішили.
0: Клас.
1: Втрьох піднятися.
0: Обов'язково треба робити. От завжди людям, які в якомусь такому стані трошечки пригніченому, я раджу йти в гори. Це от як психолог. І насправді, чим вище, тим краще, тому якщо буде можливість поїхати кудись в вищі гори, обов'язково треба використати. Це прям може змінювати життя. Я знаю стільки людей, в яких гори змінили життя. Це не просто якась патетика чи якісь пусті фрази, так воно і є. І тому люди туди і повертаються. Знов і знов. За своїм щастям.
1: Клас. Не була, не знаю, але дуже хочу перевірити. Тонь, дякую тобі за таке натхнення, яке, думаю, ти зараз багатьом людям, які тебе слухали, передала. Друзі, якщо ви колись ходили чи не ходили в гори, поділіться своїм досвідом, що ви відчуваєте, або що вас лякає перед тим, щоб піднятися, ну, хоча б на гору.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Тримай, бон апетит.
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

зустріч за зачиненими дверима без шоу для преси, які інколи так любить Дональд Трамп. Водночас з розмовами про повітряний захист України. Переговори президентів нині у фокусі команди ТСН. Втім, не тільки це. Чергові роковини злочину в Оленівці, підозри бійцям скелі і нові російські удари по наших містах. Про найактуальніше вже зараз у підсумковому випуску новин. Канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні. Головні події 1616-ї доби повномасштабної війни розкаже команда ТСН. В Україні сьогодні вшановують пам'ять людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні 4 роки тому. Стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські полонені, ще більше 130 зазнали поранень. Всі вони перебували під захистом міжнародного гуманітарного права, але Росія не дотрималась обов'язку зберегти їхнє життя і цинічно вбила. Зустріч у Білому домі, перезапуск відносин зі Сполученими Штатами і прощання із сенатором-республіканцем Лінсі Грехамом. Це головні дипломатичні події дня. Всі хвилини світова еліта прощається з людиною, яка в Україні її називали великим другом нашої держави. Все це відбувається у Вашингтонському національному соборі. На поминальну службу можна було потрапити лише за запрошеннями. І тут очікують все політичне керівництво Сполучених Штатів та багатьох закордонних лідерів. До речі, останньою країною, яку відвідував Лінсі Грехам, була саме Україна. Його смерть у віці 71 року через серцевий напад була неочікуваною, раптовою. Адже він був дуже активним, сповненим планів. Зокрема, на своїй останній прес-конференції в Києві встиг повідомити, що узгодив нарешті із Білим домом законопроект про антиросійські санкції. Зараз цей документ хочуть ухвалити на честь і як пам'ять про сенатора. Що ж до перемов президентів в Білому домі, то Володимир Зеленський зустріч із Дональдом Трампом в овальному кабінеті вже назвав хорошою, подякував за міцну підтримку і далі цитата: «За все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру». Кінець цитати. В себе на сторінках в соцмережах Зеленський написав, що з американським колегою обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів і деякі інші ідеї, які можуть допомогти. А також говорили про дипломатію і про важливість активізувати дипломатичний процес. ТСН увесь вечір стежить за подіями, що відбуваються в Вашингтоні, і впродовж випуску ми ще не раз повернемося до цієї важливої теми. Чергова неспокійна ніч в Києві. Кілька російських дронів долетіли до української столиці. Внаслідок атаки постраждали 3 людей. Одного шпиталізували, повідомив міський голова. Водночас моніторингові канали зазначили, що росіяни вкотре змінюють тактику терору цивільних. І цього разу основною ціллю стали об'єкти енергетичної і теплової інфраструктури міста. Крім того, окупанти змінили і маршрут запуску своїх реактивних БПЛА. І цього разу дрони на нашу столицю летіли з окупованого Донецька. Це може свідчити про пошук нових напрямків для обходу української ППО. Загалом же цієї ночі оборонці українського неба ліквідували 107 ударних безпілотників із понад 130, які росіяни запустили по Україні. Це були БПЛА різних типів, зокрема шахеди, гербери і талмаси. Летіли вони з російських Брянська, Курська, Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму. Окрім центру країни, боєголовки цілились і на північні, південні та східні регіони. 16 дронів таки влучили на 9 ділянках і ще на 6 падали уламки, повідомляють українські повітряні сили. Ну і Одеський порт знову під ударами росіян. Атаковане цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці. Вантажу на облавку не було. Екіпаж теж раніше евакуювали, адже по судну загарбники били вже двічі. Зараз там фіксують задимлення. Портова інфраструктура, ще промислове підприємство і житло стали мішенню для росіян і в Миколаєві. Там вже 4 поранених. До лікарні забрали 3 жителів обласного центру, а також літнього власника приватного дому із приміського району.
Більше 50 разів ворог сьогодні вдарив по Дніпропетровщині. В Синельниківському районі є жертва, в Нікопольському потерпілий, а в регіоні багато руйнувань. Четверо вбитих і 19 поранених на Донеччині. Жертвою КАБів став житель Дружківки, ще четверо містян постраждали. У Спецько-Михайлівці не вижили двоє цивільних, у Привіллі загинув залізничник, а четверо його колег ушпиталені. Однорічна дівчинка і шестеро дорослих поранені в Краматорську, є потерпілі також у Слов'янську і Райгородку. Одна людина загинула, четверо із вибуховими травмами в лікарні. Це вже ситуація в Херсоні. З авіації, артилерії і дронів загарбники поцілили по маршрутці, влучили в цивільне авто, били по зупинці, по перехожих. Сімох дітей поранили загарбники на Сумщині. Після ударів КАБами шпиталізували трьох хлопчиків в Сумах. Немовля і трирічна дівчинка поранені в Білопільській громаді, у Шостківській. Двоє підлітків постраждали в області і 12 дорослих. Четверо рятувальників поранені в Запорізькому районі. Вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном. В обласному центрі цієї доби постраждали ще 14 цивільних, серед них троє дітей, бомбами і

0: житлових будинках.
1: Ну, а тепер повертаємось до Вашингтона. В ці хвилини там прощаються з сенатором Лінчі Греймом. Кілька годин тому в Білому домі завершилася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. А всі подробиці дізнаємося від спеціальної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко. Вона працює в американській столиці. Олю, отже, є вже перші оцінки зустрічі президентів від української команди. Називають її хорошою. А тобі слово, що відомо про те, що відбувалося за зачиненими дверима?
2: Так, свята зустріч президентів України та Сполучених Штатів тривала вдвічі більше запланованого, замість 30 хвилин близько години. І маємо реакції вже як з українського, так і з американського боку. Насправді зараз про все розповім, хоча зустріч була закритою, пресу не допустили і причин тому називають кілька. Від того, що, звичайно, сьогодні у всіх дуже напружений графік і президенти вчасно мають приїхати до Національного собору на прощання з Лінсі Гремом. Тобто ось таке перетворення зустрічі на прес-конференцію цілком стилі Дональда Трампа могло би просто зруйнувати графік. Ну і так само говорять про те, що ізраїльська безпека внесла сюди свої корективи, адже вимога протоколу прем'єр-міністра Беніміна Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю, була така, щоб не допускати зайвих людей на територію Білого Дому, журналістів, тому що наступною після Зеленського у Трампа була зустріч з Нетаньяху. Отже, ближче до зустрічі. Володимир Зеленський після того, як залишив овальний кабінет, написав справді, що вона була дуже хорошою, продуктивною. Він одразу говорив про те, що головна його мета – це антибалістика. І він підтверджує, що на цій зустрічі вони говорили про ліцензії для патріотів. Сигнал про те, що Сполучені Штати готові їх надати, Дональд Трамп озвучив 3 тижні тому на саміті НАТО в Анкарі. І сьогодні, очевидно, йшлося про поглиблення і розвиток цього процесу, адже далі він спускається після політичного рішення на рівень компанії Lockheed Martin, яка, власне, володіє ліцензією, і також на рівень Пентагону, який має направити своїх фахівців для того, щоб українці навчалися виробляти ці ракети. І також Зеленський написав про поновлення дипломатії. Про це я згадаю трохи згодом. Адже редакторка Newsmax у своїх соцмережах Нана Саджая написала про свої інсайди з американського боку. Американська сторона, за її словами, називає цю зустріч дуже практичною. І йшлося про 3 моменти, за її словами. А перше – це про конкретні рішення по завершенню війни, тобто як завершити цю війну. Друге – це про патріоти, те, власне, про що й говорить Зеленський. І третє – про те, що спеціальні представники президента Трампа Джаред Кушнер і Стівен Вітков мають приїхати до Києва. І, можливо, це і є те поновлення дипломатії, про яке говорить Зеленський. Давайте послухаємо його пряму мову із соцмереж.
3: Ми з президентом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачу «Петріот» та кілька інших ідей, які могли б допомогти. Ми також говорили про дипломатію. Важливо, щоб дипломатичний процес був відновлений. Наші команди домовляться про деталі подальшого спілкування. Я вдячний Сполученим Штатам за їхню тверду підтримку.
2: І після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський також зустрівся із президентом Фінляндії Олександром Стубом, який є водночас і другом Дональда Трампа. І, звичайно, він підтримує Україну. І, за словами Зеленського, на цій зустрічі йшлося про нанесення Україною далекобійних ударів по території Росії, які, за словами, знову ж таки, Зеленського Стуб оцінив. Говорили про те, як захищатися від російської балістичної загрози. І, знову ж таки, у своєму дописі на своїх соцмережах Зеленський говорить про те, що вони обговорили зі Стубом якісь важливі зустрічі у серпні. Припускаю, що може йтися знову ж таки про візит Кушнера і Віткофа до Києва, чого влада Києва давно бажає і давно говорить про те, що це стало би гарним політичним сигналом і могло би перезапустити дипломатичний трек. Ну і, звичайно, центральною подією сьогодні є прощання із сенатором Лінсі Гремом, але політичні події довкола продовжують відбуватися і сьогодні увечері, близько 6:00 за місцевим часом, і це вже буде після опівночі за Києвом, Володимир Зеленський зустрінеться із сенаторами Сполучених Штатів. Сьогодні двопартійна група, яку представляють як демократи, так і республіканці, оголосила про те, що вони зрештою узгодили ось цей санкційний законопроект щодо Росії, який розробляв сенатор Лінсі Грем, а також його колега від демократів Річард Блументаль. Тепер замість Лінсі Грема цей законопроект просуває його сестра Дарлін Грем, яка тимчасово посіла місце покійного брата.

0: у Сенаті. І група сенаторів стверджує, що текст законопроекту узгоджений, і він передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти тих, хто фінансує і забезпечує російську воєнну машину. Первинні санкції маються на увазі проти російських посадовців, компаній, олігархів, членів їх родин, фінансових інституцій, тіньового флоту Росії. Йдеться про те, що всі ті, хто сприяють продажу російських нафти та природного газу за кордон, будуть під американськими санкціями. І так само передбачені вторинні санкції. Але тут цікавий момент полягає у тому, що вторинні санкції у вигляді тарифів на товари може запроваджувати президент Дональд Трамп. І йдеться про те, що ті країни, які споживають російські вуглеводні, можуть опинитися під американськими тарифами, і це так само буде болюче для їхньої економіки. Також в цьому законопроєкті зазначено, що він обмежуються, ці вторинні санкції будуть обмежуватися 5 великими російськими компаніями і 5 закордонними країнами, найбільшими споживачами російських нафти і газу. І, очевидно, цей законопроект Володимир Зеленський і має намір сьогодні ввечері обговорити із сенаторами. Ну, і от, власне, це ті політичні події, які сьогодні відбуваються у Вашингтоні. Ми наближаємося до церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом, які відбуватиметься тут на території собору у Вашингтоні. І про це я розповім уже в наступному включенні. Святе, повертаю зараз слово тобі.
1: Дякую тобі за подробиці. І, звичайно, чекатиму наступного твого увімкнення. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зі Сполучених Штатів, де вже відбулися переговори Трампа і Зеленського. Ну і далі президенти візьмуть участь у прощанні із сенатором Лінсі Грехамом. Постійно змінюють тактику, щоб стати непомітними для наших захисників. Окупанти дедалі частіше наступають і закріплюються малими групами. Про це повідомив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов. Таким чином ворог передусім намагається подолати кілзону і сховатися від українських дронарів. Відповідну стратегію наразі можна спостерігати майже по всій лінії фронту. Крім м'ясних штурмів, росіяни активно відмовляються і від використання бронетехніки під час атак. Натомість пересідають на мотоцикли, багі, авто. Але від прискіпливого ока наших пілотів БПЛА втекти все одно важко. Ось, наприклад, відео ліквідації ворожих штурмовиків на околицях Костянтинівки на Донеччині. Вони марно шукають і зводять укриття посеред щільної забудови, в бліндажах, в кущах. А це вже окуповані Олешки Херсонської області. Тут бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти відслідкували і знищили пункт управління дронів супротивника. Він розташовувався у напіврозваленій будівлі. Загалом, за даними Генерального штабу, упродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішими і далі залишаються Покровський, Костянтинівський, Лиманський, Слов'янський та Гуляйпільський напрямки. Бездоказові, а ще безпідставні. У вітчизняному МЗС відкинули звинувачення іракського посадовця проти України. Напередодні радник із питань національної безпеки Іраку в інтерв'ю місцевому телеканалу розповів, що вони заарештували групу людей, які начебто працювали на Україну, а в Іраці атакували кілька об'єктів. Яких саме, коли, з якою метою, все це чиновник не уточнив. В українському МЗС заявили, що цей закид почули з прямого ефіру. Офіційний Багдад не передавав жодної інформації дипломатичними каналами. Також вважають, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди на Близькому Сході і не відкидають, що цей епізод є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив україно-іракського партнерства. Тюменський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українських дронів 25 липня, повідомляє агенція Reuters. Внаслідок ударів на НПЗ загорілася установка гідроочищення дизельного палива, а також комбінована установка виробництва високооктанового бензину. Як результат, роботу підприємства паралізовано на невизначений термін. Тюменське НПЗ – один з ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Його потужність дає змогу переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, точніше, давала таку можливість. На тлі чуток про підготовку нової мобілізації росіяни масово скуповують житло у Вірменії. Про це повідомляє видання «Верстка», яке провело дослідження тамтешнього ринку нерухомості і з'ясувало, що впродовж останніх 3 місяців вартість оренди житла в Єревані, наприклад, зросла приблизно на 30%. Головна причина – це шалений попит на житло через постійний потік громадян саме Росії, які прибувають до країни. Російські посадовці запевняють, що ніякої мобілізації після вересневих псевдовиборів в Росії не планується, але от росіяни, які поспішають виїхати, доки кордони не закрили, вочевидь, віри їм не ймуть. У Новосибірську вербувальники розставили свої пункти просто в метро і пропонують підписати контракт, не виходячи з підземки. Однак напливу охочих не спостерігається. Дурні за гроші закінчилися, коментують це опозиційні російські медіа. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» повідомили про підозру за жорстоке поводження з побратимами. За даними ДБР, чоловіки побили і незаконно утримували 2 військових на Кіровоградщині. Слідство встановило, що в травні 2026 року 2 бійців виписали з лікарні через порушення ними режиму. Вояків відправили в медичну частину підрозділу. За порушення дисципліни в лікарні їх вирішили покарати вже в роті. Побили, зачинили в господарській будівлі, де знущання продовжили. Один із військових втратив свідомість, його знову відвезли до лікарні і вже з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими пораненнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу, згодом його також привезли в лікарню із черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами, повідомляючи у Державному бюро розслідувань.
2: Обох фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
1: Корупційний скандал у Міністерстві закордонних справ України. Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру групі осіб на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, а правоохоронці розповіли, що вони організували схему, за якою кошти деяких міжнародних донорів переводили не на спеціальний рахунок держави, а на окремий ФОП громадської організації. І таким чином, як вважає слідство, легалізували більше 37 мільйонів гривень. Серед підозрюваних колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков, його керівник апарату, а також очільник і бухгалтер громадської організації, через яку і проводили цю схему. У прес-службі МЗС на скандал відреагували відразу, заявили, що навіть сприяли розкриттю можливого злочину, провівши внутрішній аудит. І результати передали антикорупційним органам. Йдеться про деякі перекази від іноземних організацій, а також осіб для держави на початку повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський не планує повертати Михайла Федорова і розраховує на спад протестів. Про це пише видання РБК «Україна» з посиланням на джерела. Співрозмовники журналістів твердять, готовність президента поступатися і чути теж має свої межі. І після відставки головкома Сирського президент не планує виконувати ще одну вимогу мітингувальників, як от повертати Федорова на посаду міністра оборони. Це крісло і надалі обійматиме Євгеній Хмара. На Банковій розраховують, що протести стосовно Федорова поступово згаснуть. Водночас організатори акції, які тривають в найбільших містах України вже 2-й тиждень поспіль, обговорюють можливу зміну формату. До прикладу, замість мітингу проводити ходу. Все, щоб привернути нову хвилю уваги. Натомість в оточенні Федорова запевняють, власний політичний проект запускати він поки що не планує. Але, мовляв, все залежатиме від подальшого розвитку подій, ситуації на фронті, протестів і можливого тиску на нього чи його прибічників. Сам Федоров планує залишитися в команді, а раптом не вийде, то, можливо, піде в бізнес або займатиметься так званими оборонними мозковими центрами, пише видання РБК «Україна». Співбесіда рівно за 7 хвилин і робота майже у вас в кишені. Звісно, якщо інтереси ваші і роботодавця збігаються. Захід для тих, хто шукає роботу і кому 50 років або більше, влаштували Міністерство економіки, Державна служба зайнятості та великі роботодавці. В одному місці охочі могли поспілкуватися з представниками десятків компаній. Ажіотаж був чималий, запевняє кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
3: Таймер, що сповіщає закінчення співбесіди, незвичайний атрибут під час процесу відбору на роботу. Тут це невід'ємна частина. Це швидкі співбесіди по 7 хвилин на спілкування.
4: Ти можеш підійти до будь-якого роботодавця, побачити всі вакансії, які в нього є, проговорити. Ви швидко розумієте, подобаємося, не подобаємося, має сенс продовжити цю дискусію чи ні.
3: До представників компаній черги. Наталія Бубнова – економіст із управлінського обліку. На попередній роботі пропрацювала 8 років. Наче й претензій не було, але, каже, хоче чогось нового.
5: Рік я до цього йшла, ну, прийшов мій час. Ну, скажімо так. Ну, треба іноді щось міняти в цьому житті. Мабуть, ну, дуже важко зараз нам, українцям, скажімо так, планувати майбутнє. А я хочу планувати майбутнє.
3: Таких, як Наталія, небагато. Нині лише 27% українців у віці 55+ працевлаштовані. При тому, що ринок просто благає про робочі руки та голови. У Державному центрі зайнятості закликають приходити і отримувати навчання. Є змога навіть отримати грант.
6: Ваучер на навчання. Його може взяти людина, цей ваучер, яка віком старше, ніж 45 років і має 15 років страхового стажу. 155 професій, спеціальності, які може обрати людина. Ми, як фонд по безробіттю і служба зайнятості, ми компенсуємо на сьогоднішній день 33 тисячі гривень за таке навчання.
7: Ви шукаєте суто в своєму напрямку, да, економічному?
8: Так. Ну, може, щось ви таке, щось інше запропонуєте.
3: Навчатися готовий ще й фінансист Дмитро Чірва. Йому 67. Він має роботу, але зупинятися не збирається.
9: Ну, зарплата теж не зайва. От це. Ну, хотілося б ще якийсь фах мати, щось зв'язане зі штучним інтелектом. Там. Бо таке життя, що не можна стояти на місці, треба дивитися вперед.
3: Менеджерка великої мережі супермаркетів підтверджує ТСН. Там очікують працівників будь-якого віку і готові навчати, якщо необхідних навичок бракує. Стажування оплачує компанія.
10: Так, оплачувано обов'язково. Головне – це мотивація і бажання. Якщо є бажання, ми всьому навчимо. А зарплата від віку не залежить.
3: У сьогоднішніх експрес-співбесідах взяли участь 2,5 сотні громадян віком понад 50 років.
11: Ми нарешті рухаємось у бік здорового повноцінного суспільства, де людина в будь-якому віці, маючи бажання, може бути реалізована на рівні з усіма членами суспільства.
3: А вже незабаром подібні заходи планують провести у Львові та Харкові. Дмитро Фурдак, Валерія Кобзар та Андрій Романок. ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Триває ефір ТСН в об'єднаному марафоні. Ну і нагадаю, що сьогодні велика увага до Сполучених Штатів. Маємо звідти пряму трансляцію, за якою впродовж випуску стежимо. Наживо в ці хвилини у Вашингтонському національному соборі має розпочатися похоронна служба. Це вже фінальна частина церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. За жалобними заходами ми стежили упродовж усього нашого ефіру. Стартувала церемонія у будівлі Конгресу США в Вашингтоні. Трону з тілом сенатора в супроводі військової почесної варти доставили до ротонди Капітолію. Там відбувалася закрита церемонія без доступу для широкої преси. Після цього труну вже перевозять до Вашингтонського собору, де розпочнеться похоронна служба. І на ній, зокрема, очікують високих гостей, зокрема, президентів США та Україна, також ізраїльського прем'єра. І ось зараз на нашому екрані бачимо таку невелику картинку. Схоже, це відбувається біля Білого дому Сполучених Штатів. звідки президент Дональд Трамп незабаром має вирушити своїм кортежем в супроводі охорони до Вашингтонського національного собору, де, власне, візьме участь у заходах вшанування Лінсі Грема. Будемо стежити за тим, що відбувається в Сполучених Штатах уважно, адже теж на церемонії прощання очікуємо і президента України Володимира Зеленського. Тож, весь ефір ви можете бачити те, що відбувається в Вашингтоні наживо, в кутку нашого екрану. А зараз до інших новин. В Одесі під час руху в годину пік вибухнув автомобіль. За неофіційною інформацією, є загиблий. Інші подробиці ще з'ясовують. Це вже другий вибух авто за сьогодні. Зранку невідомі підірвали джип, рвонуло, щойно водій завівся і натиснув на газ. ВМС вже підтвердили, за кермом був 49-річний військовослужбовець саме військово-морських сил. Він поранений, але загрози для його життя немає. В СБУ кваліфікували цей вибух як теракт. Слідство триває. На Одещині 9-річну дитину на матраці віднесло в відкрите море. Це сталося на пляжі поблизу Кароліна Бугаза. Як повідомляють в соцмережах самовиці, рятувальники рятувати дівчину кинувся її дядько, але через сильну течію також не зміг повернутися до берега. Пляж цей закритий через мінну небезпеку, тож рятувальників на ньому немає. До того ж, на цій ділянці виходити в море можна лише з дозволу військових. В прикордонному загоні ТСН вже повідомили, що отримали звернення про двох людей, яких понесло від берега. Зараз узгоджують дії із військовими моряками. Минулого місяця на закритому і забороненому для відвідування пляжі біля Сичавки хвилі понесли в море 10-річну дівчинку на надувному крузі. Її тіло знайшли після майже 3 тижнів пошуку. Приліт авіабомби застав їх на порозі укриття. Уламки, що розліталися навколо, вбивали і калічили. 23 липня кабами окупанти вдарили по харчовому підприємству в Павлограді, це Дніпропетровщина, у розпал робочого дня. 3 працівників тоді загинули, 29 були поранені. Найтяжчих доправили до Дніпра годинами. В операційних медики діставали величезні уламки і намагалися вдихнути життя в понівечені тіла. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже подробиці.
12: Пані Тетяна отямилась вже на лікарняному ліжку із забинтованою головою та посіченим уламками тілом.
13: Що я пам'ятаю, що мені удар сюди пішов, удар сюди, і удар пішов у висок. Я затекла кору, і ще не пам'ятаю нічого.
12: Пам'ять по краплинах повертає деталі того страшного дня. Жінка згадує кілька годин, як заступила на зміну. Аж тут пролунала тривога і страшне повідомлення – летять авіабомби. Усі кинулись до укриття, однак не усі встигли.
13: Ми поки добігли за 5 хвилин до цього бункера, там вже теж біля бункера. Ми не спіли цей бункер, це бігти. І це нас, вона накрила повісі все. Ми тільки розвернулися, і каба якраз на нас у лицо все.
12: Пані Тетяна мешкає у Павлоградському районі. По її рідному селу вже давно летять російські бомби. Жінка сподівалась, хоча б на роботі буде спокійніше.
13: Я їхала на Павлоград, думаю, там каби ще не долітають. Слава Богу, там хоч мирно можна поробити. Коли вони почали туди вже долітати. Коли летять каби на Олександровку, ми залазимо в погріб і в погріб живемо постійно.
12: 23 липня кілька авіабомб прилетіло по харчовому підприємству у Павлограді. Бодікамери поліцейських зафільмували перші хвилини після удару, вогонь і крики людей. Пані Тетяна з колегами стали найтяжчими пораненими того дня. Її та ще 2 співробітників доправили до Дніпра у стані коми. З тіла Тетяни дістали одразу кілька уламків.
14: Виділили великий відламок в голові, але все вийшло. Вона виживає, вона вже розмовляє.
13: В Павлограді мене витягли з плеча отакий десь, те саме, а з голови витягли чуть-чуть менше.
12: Сусідка по реанімації отримала таку тяжку контузію, що майже повністю втратила слух. Ще один колега досі у вкрай тяжкому стані.
14: З його тіла нічого не залишилося. Більше 20 переломів, велика травма голови. Він зараз знаходиться в реанімації. На жаль, всі вітальні функції коригують ліки, підтримують тиск, серцебиття.
12: Минулого тижня до Павлограда долетіли перші від початку повномасштабного вторгнення російські каби. Один влучив посеред житлового масиву, розтрощив багатоповерхівки та приватні будинки. Інші поцілили по цивільному підприємству. Загалом від ударів авіабомб у місті вже загинули щонайменше 5 людей. Майже 50 були поранені. Серед них і маленькі діти. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: У Вашингтоні прощаються із сенатором Лінсі Грехамом. Після церемонії прощання в ротонді Капітолія трону з тілом Грехама перевезуть до Вашингтонського національного собору, де відбудеться похоронна служба. Там з промовою має виступити президент Сполучених Штатів, будуть присутні прем'єр-міністр Ізраїлю, президент України і багато інших лідерів та політиків. Похорон сенатора відбудеться завтра в Південній Кароліні, штаті, який Грехам представляв у Сенаті з 2003 року. До обрання сенатором він працював в Палаті представників, а також понад 30 років служив в повітряних силах та в резерві. Лінсі Грехам поважав те, як Україна боронить себе лише за період повномасштабної війни. 10 разів приїжджав до Києва. Тут він був і буквально за день до своєї раптової смерті. Ніщо не вказувало на погіршення його стану. Провів кілька зустрічей, зокрема з Володимиром Зеленським. Відвідав виробництво дронів, де сфотографувався з перехоплювачем. І цей кадр став одним з останніх зроблених за його життя. А ввечері політик ще й дав брифінг журналістам на Михайлівській площі, де заявив, що зрештою отримав від Білого Дому підтримку для просування санкційного законопроекту. Одразу після повернення до Вашингтона Грехам планував зустрітися з Дональдом Трампом і представниками країн, які купують російські енергоносії, щоб переконувати їх в необхідності припинити цю практику. Але здійснити ці плани йому вже не судилося. 11 липня сенатор раптово пішов з життя, як повідомила його прес-служба. Причиною смерті стало розчарування аорти через серцево-судинне захворювання. Його місце в Сенаті посяде молодша сестра Дарлін Грехам. І вже сьогодні Сенат дійшов згоди щодо фінального тексту проєкту закону. Документ також надає президенту США повноваження запроваджувати імпортні мита на країни, які купують російську нафту. Ну і в Вашингтоні, де сьогодні вже відбулися переговори Трампа і Зеленського, а на черзі прощання із сенатором Лінсі Грехамом в Національному соборі працює спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Знову долучаємо її до нашого ефіру. Олю, приблизно за півгодини за планом має розпочатися церемонія прощання в Національному соборі. Бачимо сигнали із Вашингтона, щось бачимо, що там відбувається, щось ні. Що відбувається за лаштунками, які заходи безпеки, адже багато лідерів держав, в тому числі президент Трамп, мають прибути до собору. І чи, можливо, вже хтось з VIP-гостей на місці розповідає, що вдалося помітити?
15: Так, святі гості вже буквально впродовж двох або навіть трьох годин продовжують прибувати до Вашингтонського собору. І, звичайно, зараз уже приходять найбільш VIP-гості, тому що розсадка дуже чітка. Згідно з запрошеннями, не можна запізнюватися, не можна прийти без запрошення. Словом, сьогодні настільки серйозні заходи безпеки, що, наприклад, для журналістів, які працюють тут на території собору, ми мали техніку нашу привезти на огляд безпеки на 4-ту ранку, зважаючи на те, що сама поховальна церемонія розпочнеться о 2-й дня за місцевим часом. Тож оціни оці всі рівні безпеки, перекриття вулиць, практично немає трафіку сьогодні у Вашингтоні, не можна нікуди доїхати. І місто, столиця завмерли, прощаючись із сенатором Лінсі Грехамом. Справді, залишається менше 20 хвилин до такого вже кульмінаційного моменту, коли має розпочатися поховальна церемонія із сенатором. Сьогодні прощальні промови на його честь говоритимуть не лише Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, про якого ти згадав, але також і його близький друг, телеведучий Fox News Шон Ганіті, а також племінниця Лінсі Грехама Емілі Бокс. Вона була дуже близькою, дорогою людиною для сенатора, оскільки власної родини, власних дітей у нього не було. І у нього така, ну, доволі цікава сімейна історія. Вони із молодшою сестрою Дарлін
0: досить рано втратили батьків. І оскільки Лінці був старший, він взяв офіційне опікунство над Дарлін. А тепер вона переймає його політичну спадщину. І справді упродовж найближчих 6 місяців вона посідатиме його місце в Сенаті. І далі, як оголосила, буде боротися за постійне місце в Сенаті, те, яке посідав її брат. І вона вже виступила на підтримку його законопроекту стосовно нищівних санкцій проти Росії та Ірану. Тепер уже їх об'єднали в один законопроєкт. І вона, власне кажучи, буде продовжувати те, що починав її старший брат. Оскільки Лінсі Грем був військовим, він не служив на бойовій посаді, але тим не менше був юристом у Збройних силах Сполучених Штатів і мав чин полковника, то сьогодні з ним прощаються із військовими почестями. Спочатку труна із тілом сенатора перебувала у ротонді Капітолію. Там теж було лише за запрошеннями. І там були присутні як члени родини, члени Сенату, Конгресу, а також віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. І промови, отакі цілком в американському стилі, дуже душевні і неофіціозні. Наприклад, Джей Ді Венс розповідав про те, що Лінсі Грем був настільки веселою людиною, що міг будь-кого розсмішити. І Венс сказав, що одного разу після зустрічі із Гремом пішов на наступну зустріч буквально із спазмами у шлунку, тому що він так сміявся на тій зустрічі, його дуже розвеселив Грем. А іншого разу вони посварилися, ну, просто смертельно. І посварилися, до речі, за Україну, тому що Грем, як він казав, вимагав фінансування для України, а Венс цього не підтримує. І Венс сказав, що думав, після цієї зустрічі Лінсі ніколи не подасть йому руку і не буде його підтримувати. Але він був не такий. Він вмів слідувати політичним інтересам. І, як тут кажуть, був природженою політичною твариною. Тобто мав оці інстинкти і знав, як поводитися у цьому середовищі. Адже служінню на капітолійському пагорбі він віддав практично все своє життя. Спочатку він був членом Палати представників, там провів 8 років, був конгресменом. І з 2003 року представляв штат Південна Кароліна у Сенаті. Після цього прощання, яке сьогодні відбудеться у соборі у Вашингтоні, труна з його тілом вирушить до Південної Кароліни, де, власне, завтра його і поховають. Ну, і ми очікуємо зараз на прибуття останніх гостей. Очевидно, останнє має прибути Лінсі, має прибути труна із Лінсі Гремом. І от зараз я бачу, от камера цього не може побачити, але вже почалися військові почесті. Очевидно, зараз будуть заносити труну із тілом покійного сенатора до собору. І, власне кажучи, має розпочатися трансляція. І, Святе, повертаю слово і можливість показати цю трансляцію тобі, колего.
1: Дякую тобі за подробиці. Якраз поки слухали ми твою розповідь, з'явився сигнал із середини Вашингтонського собору, де ми вже бачили кількох, як ти, Олю, сказала, віп-віп гостей, які зібралися. Зокрема, камери зафіксували таку доволі тривалу розмову. Вона ще досі триває між прем'єром Ізраїлю Нетаньяго та міністром війни Сполучених Штатів Гексетом. Також державний секретар Рубіо вже на місці. Президент України також вже всередині собору. Очевидно, справді очікують лише прибуття до Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якого запланована промова на сьогоднішньому прощанні. Будемо стежити, як тільки розпочнуться основні заходи, покажемо це наживо.

0: На тлі погроз Тегерана Андрій Сабіга зателефонував міністру закордонних справ Ірану. Це перший контакт дипломатів від початку війни. Під час розмови глава української дипломатії закликав Іран утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити підтримку росіян. Сабіга пояснив, що Україна діє тільки задля власного захисту і не мала на меті атакувати цивільні судна чи людей. Напередодні МЗС Ірану звинуватило Київ в атаці на їхній човен у Каспійському морі. Інцидент назвали актом агресії, пригрозили атакою у відповідь. Сабіга пояснив, що мета України є захист проти Росії. Окремо глава української МЗС прокоментував протистояння російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів. Саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Жодного тяжко пораненого захисника, кому вдалося вижити під час теракту в Оленівці, не повернули з полону за останній рік. Про це заявили представники громадської організації «Спільнота Оленівки». Під час брифінгу з нагоди четвертих роковин трагедії родини азовців, яких досі утримують в полоні, кажуть, попри обіцянки від керівництва нашої держави, саме цієї категорії полонених обмін зупинився. Хоча багато військових мають серйозні проблеми зі здоров'ям, адже були поранені ще під час виходу із Азовсталі. Також в спільноті Оленівки оприлюднили нові факти теракту. Як стало відомо зі свідчень одного з полонених, якого повернули, списки на так званий барак 200 були зовсім не випадкові, їх склали навмисне, а відносив їх начальнику колонії колишній український військовополонений. Вже навіть вдалося з'ясувати позивницю чоловіка. Всю детальну інформацію у спільноті Оленівки обіцяють передати правоохоронним органам, водночас вимагають зустрічного звіту щодо розслідування, адже 12 людей із цього бараку і досі залишаються невстановленими.
1: Нам стало відомо, що списки на так званий барак 200 були складені, і вони змінювалися. Ці списки за свідченнями звільнених до начальника колонії відносив колишній український військовополонений. Якщо доля правди є в цих словах, то тоді виходить, що людина може допомогти, принаймні, як мінімум, відтворити повний список, кого було переведено на барак 200.
2: Це не єдиний хлопець, який вже звільнений, коментує саме про цю людину таку інформацію. Ми не знаємо імен 12 військовополонених, які за наявною інформацією також перебували в бараці і після вибуху були переведені в ДІЗОТ.
0: Ну, а про тих, хто вижив у кривавому теракті в Оленівці, і про тих, хто досі чекає своїх з полону, більше далі розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.
3: 4 роки після вибуху. 4 роки в критичному стані у неволі. Нині в російських буцегарнях досі залишається понад 90 азовців, яких навіть після виходу в так званий почесний полон в липні 2022-го росіяни намагалися зухвало вбити в бараку 200 в Оленівській колонії.
4: Було повністю, я отак от був із попечений.
5: Просто тупо повезло.
6: Вони просто геть скалічені.
7: Це один з найбільш цинічних злочинів, який було вчинено Російською Федерацією.
8: Чим далі йде час, тим справа йде просто в забуття.
3: Анна Лобова 5 рік чекає свого Олега з полону. Її чоловік – азовець, що в боях за Маріуполь спочатку втратив брата-близнюка. Віталій загинув під час переброски на Азовсталь. А в травні 22-го разом з усім гарнізоном Маріуполя вийшов так званий почесний полон. Як і тисячі бійців, Олег Лобов опинився в Оленівській колонії. В липні, за 2 місяці полону, росіяни раптом переселили його та ще 192 азовців в окремий барак на промзоні поруч.
9: Я прокидаюся вже безпосередньо від того, що я отримав поранення. Тобто я не чув вибухів, я не чув прильотів, я прокинувся від пекучого болю в животі.
10: Я прокинувся від того, що я лічу з ліжка. З даху почало все падати, мене трішки завалило всім цим шмурдяком, я загорівся.
3: Бійці Азову Крафт і Серега вижили в бараку 200. Обидва вони в момент вибухів міцно спали. Тіла обох в той момент прошило шматками залізяча.
11: Це осколок, да. Мені здається, що це частина даху, але там були металічні осколки, як потім мені розповіли хірурги, от, які просто наскрізь через мене пройшли.
10: Всі от в епіцентрі, де я був, всі загинули отак по кругу.
3: Цей теракт росіяни готували заздалегідь. Для цього і вибрали барак, що стояв ніби збоку на промзоні і геть не був схожий на житлове приміщення.
6: Він був повністю порослий травою.
3: Дмитро – колишній полонений. З певних причин показувати своє обличчя не хоче. Розповідає, жив в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, пішов в тероборону. Окупанти схопили його просто на вулиці під час боїв і відправили в Оленівку. Він був одним з тих, кого росіяни виганяли на роботу на промзону готувати той барак. Тоді ще не було зрозуміло, для чого.
6: І в самому бараці було дуже якихось станків або якесь там механічне приладдя. Пол, який був в тому бараці, він був увесь у якомусь маслі.
3: Наприкінці липня, в момент теракту, Дмитра в Оленівці вже не було. З бараку вже вивезли все обладнання і щільно поставили ліжка. Але чи відмили підлогу від мастила? Дмитро припускає, що ні.
6: Там було це масло, і вони просто заживо там згорали.
11: Заплавлені ліжка, шматки даху, які валялися під ногами. Я бачив декілька тіл своїх побратимів, яких я знав.
3: Всі, хто міг рухатися, розповідає Крафт, почали вибігати з бараку і виносити поранених. Далі рвали рабіцу і намагались дістатись головних корпусів Оленівки. Але по периметру вже стояли росіяни.
11: До них підбігають хлопці, які більш-менш цілі і просять якісь медикаменти, просять бинти, просять визвати швидку для допомоги. От, вони зрозуміло. Нічого цього не дають, навпаки відганяють їх від паркану. Я чую постріли в повітря, один чи два, точно вже не пам'ятаю, і крики, що всім вийти на алею.
3: Кадри закривавленої алеї в Оленівці облетіли весь світ. Хлопці називали її алеєю смерті.
10: Та, дорога смерті. Тому що ми там всі збирались, і там помирали хлопці, там все в кровіщі. 5 хлопців наших просто померли біля того забору.
3: Тих, хто вижив, окупанти вивезли до лікарні лише зранку. Крафт потрапив до реанімації. Тамтешні лікарі, каже, були здивовані.
11: Ну, повезло тобі, що твоє серце, типу, тебе викачало, тому що у тебе залишилось трошки більше літра крові. От, каже, з такими запасами крові люди дуже-дуже рідко виживають.
5: Були іскри,
12: і мене поранило, і полум'я, щось загорілося. Я пам'ятаю дуже сильно, але смутно, тому що писк у вухах, запаморочення, дезорієнтація. Я просто зорієнтувався, куди варто повзти, і виповз.
3: Це Олег Лобов на відео російських пропагандистів в лікарні окупованого Донецька, куди важкопоранених з бараку привезли аж за півдоби після вибуху.
8: Тобто люди втрачали кінцівки там. Далі хлопці переживали клінічну смерть після вибуху. Тобто, щоб ви розуміли, в лікарню направляли не тих, кого хотіли, а там, де був критичний стан.
7: На цей час злочин залишається не розкритим в цілому, що вимагає від нас ще більших зусиль.
3: Вже 4 роки теракт в Оленівці розслідує Генеральна прокуратура України. На місце вибухів росіяни не пускають навіть міжнародних експертів. Тож українські слідчі ґрунтуються лише на свідченнях тих, хто вийшов з полону. В ГПУ визнають, розслідування справи йде повільно. У 2024-му оголосили про підозру 2 керівникам колонії, які надали наказ підлеглим не надавати допомогу пораненим після теракту азовцям.
7: Цей злочин пріоритизовано, розслідування його пріоритизовано, залучаючи всі наявні на цей час можливості, роблять все, щоб довести це розслідування до свого завершення і встановити всіх осіб, які причетні до вчинення злочину.
11: Мені важливо, щоб не забували факт саме цієї ситуації, що вона так трапилася, що це просто цинічна страта військовополонених, що Росія на це здатна, щоб це залишилось в історії.
10: Якщо буде змога їх всіх переловити та засудити, да, хай вони там здохнуть в тих тюрмах, там, я не знаю, може повісять їх там. Але, звісно, мають нести покарання за це все.
3: Крафта і Сергія обміняли восени 2022-го. Нині обидва повернулись на фронт. За останніми даними слідства, в бараку 200 в Оленівці загинуло 49 хлопців. Їхні тіла Росія вже передала Україні. По 2 тілах експертизи тривають. Ті, кому пощастило вижити, 49 з них вже повернулися додому під час обмінів. Ще 93 бійця досі в полоні. Серед них майже половина – це ті, чиї імена росіяни одразу після теракту внесли в список важкопоранених.
8: Треба діяти і негайно діяти, тому що ми втрачаємо шанс забрати цих людей додому.
3: Щотижня вихідними в різних містах України рідні й небайдужі до долі азовців виходять на акції. Їхні голоси не дають українському суспільству забути, зокрема, і про цей злочин росіян. Минулого року в Україні День Оленівської трагедії 28 липня офіційно визнано Національним днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в полоні. Мар'яна Бухан, Тимофій Коші, Андрій Вєтушкін, Наталя Стельмах, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І сьогодні в день пам'яті людей, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні, в столичному кінотеатрі «Жовтень» відбувся показ відеопроекту «Оленівка. Листи». В центрі цього проекту історії родин, які втратили близьких внаслідок воєнного злочину в Оленівці, а також голоси людей, які досі чекають на повернення рідних з російського полону. На події перебуває кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Зараз маємо її вже на зв'язку. Нелі, чи вже завершився показ? Чи вже ти чула відгуки про нього, які емоції панували у залі?
13: Святий привіт. Ну, власне, десь півгодинки тому вже всі глядачі цього фільму розійшлися. Я тобі скажу, що перша емоція, яка виникла, от коли приходиш сюди в кіно, тут люди живуть своє звичайне життя, у сусідньому залі показують якийсь блокбастер, люди дуже гучно реагують на те, що бачать на екрані, а в нашому залі під час нашого показу панувала тиша від початку і до кінця. Прошу зараз показати кадри з фільму, власне, і зал, і те, як все відбувалося. Що це за проєкт? Оленівка листи. Це 5 листів, які написали мами, сестри або навіть побратими до людей, які були в Оленівці. Четверо з адресатів цих листів ніколи в житті вже їх не прочитають, бо, на жаль, вони загинули. Один з хлопців досі перебуває у полоні. Ми говорили із членами родин жертв Оленівки і полонених після Оленівки. Говорили з продюсером, вони всі в один голос кажуть, що головна мета сьогоднішнього показу – це збереження пам'яті. Саме тому, власне, от в такий день, у вечір п'ятниці, цей фільм і показували серед життя, яке вирує, знаєте, таке життя, яке ніби зупинилося. І я прошу зараз пряму мову послухати.
14: Для мене це було, коли я дізналася, що там…